ניצחת איתי הכל, אמיר בניון, בשיר שכתב על המוזיקה, שעברה איתו את כל מה שהחיים העמידו בפניו. זה משהו שלגמרי אפשר להזדהות איתו, הריפוי הזה, שיש במוזיקה שכל כך מנחמת בדיוק ברגעים שאנחנו צריכים אותה. לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית שערך לנו יניב יוסף. אייל לוברמן, הטכנאי כאן באולפן, ואנחנו ממשיכים לאיתי לוי מתוך האלבום האחרון שהוציא, בו שמות השירים הם בכלל מספר. אנחנו נקשיב ל-06.

Back in Town, ג'יילה מוטה, או סוזומה, שזה הכינוי היפני שלה, או בעצם בעברית הזמרת הסולין, שהשיר שלה עכשיו עם אנה זק, תזמני, זכה להצלחה בינלאומית. אנחנו עכשיו עם שי בשיר ואלי פרי ג'אז, שלקח דגימה מתוך השיר של מיני ריברטון, Every Time He Comes Around.

לילה בחוף החזיר, כל עובר חביבי. במקור השיר הוא של שלישיית גשר הירקון ונכתב לסרט דליה והמלאכים. נשמע רעיון די נחמד עכשיו באוגוסט לבלות ליל קיץ בחופי החזיר. אנחנו נמשיך ליוני בלוך עם האיש שגילה את אמריקה, נפוליאון, או בעצם איתי?

שני ילדים בעולם, נתן גושן, שחוגג היום יום הולדת. אנחנו נאחל לו מזל טוב לעוד הרבה שנים של יצירה, צבע וכל ייחודי. לילה טוב לכם, לילה ישראלי בגלי צהל, עכשיו השעה 44 דקות אחרי השלוש. ואנחנו עוברים לאריק לוי בשיר שהפך ללהיט ענק, ממש הותיר אחריו איזשהו הד. שיר הד?

פלייגראונד לאב, דני קוטנר בגרסת כיסוי ללהקת הדאון טמפו הצרפתית, אר. הגענו לסוף השעה שלנו יחד, תודה שהייתם איתנו, ורגע לפני שיגמר, אנחנו נסיים עם השיר לרוץ מהר. אבל אין לנו לאן למהר, אנחנו מיד אחרי החדשות ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית נהדרת. לרוץ מהר.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. משרד הבריאות הלבנוני הודיע הלילה כי אדם אחד נהרג ו11 נוספים נפצעו בתקיפה של חיל האוויר באזור העיר צור שבדרום לבנון. רשת אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי בוצעו גם 3 תקיפות באמצעות כטב"מים וכוחות הצלה לבנוניים פינו מהמקום כמה פצועים. במקביל דווח כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס אל-יטהר בדרום המדינה. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם איראן ואמר כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי. אנחנו מקים בהם בעוצמה אדירה. אני מעדיף להגיע להסכם משום שאני לא רוצה להרוג אנשים, אבל בשלב מסוים נצטרך לעשות זאת. בדבריו התייחס טראמפ גם לביטול התקיפה האמריקנית באיראן בלילה שבין שבת לראשון ואמר, היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו. כך טראמפ. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר מוקדם יותר היום שלא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. נשיא ארצות הברית טראמפ התעמת עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסס ודרש לדעת מדוע הוצג בפניו מצג שווא באשר למלאי הטילים של ארצות הברית שעלול להגביל את היכולת הצבאית בלחימה מול איראן. לפי דיווח בעיתון וושינגטון פוסט מפי 2 מקורות, האימות התרחש בישיבת הקבינט בקמפ דיוויד ביום שישי האחרון, ואחד הגורמים שצוטטו בכתבה טען כי המחסור בטילים ובמיירטים הוא אחת הסיבות שבגללה טראמפ נמנע מהתקיפות המסיביות באיראן. איראן טוענת הלילה כי הגיעה להסכם עם אומן על נתיב שייט דרך מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני לא מסר פרטים נוספים על ההסכם שלדבריו נמצא בשלבים סופיים, והסהיר כי עסקה עם אומן לא תבטיח שייט בטוח דרך המצר, כי הביטחון עדיין מושפע מהמצור האמריקני על נמלי איראן לדבריו. ארצות הברית ואומן טרם הגיבו לדברים. מוקדם יותר, מחלית שחצתה במצר הורמוז דיווחה על שמיעת פיצוצים בעת שחצתה. נסיבות האירוע טרם התבררו. לפי דיווח המרכז הבריטי למבצעי סחר ימי, צוות המחלית לא נפגע ולא ידוע על נזק סביבתי בעקבות התקרית. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה באומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מחכה לו, דנה ברגר. לילה טוב, אתן ואתם כאן איתנו, הלילה הישראלי בגלי צהל, פותחים שעה נוספת של מוזיקה תוצרת הארץ, שערך לנו יניב יוסף, אייל הוברמן, הטכנאי באולפן, ומדנה ברגר שמחכה לו, אנחנו עוברים לליאל ערבו, שרוצה שהוא יחכה לה. לשיר קוראים, מחכה לי.

אצלך בעולם, יהודים בביצוע מתוך הופעה חיה לשירו של מאיר בנאי. אנחנו נשארים בגבולות משפחת בנאי ועוברים לאלישה, בנו של יובל בנאי, סולן להקת משינה. השיר נכתב על אריק איינשטיין, שגם אותו שמענו במהלך השעה שלנו, ואת השיר הספיק לשמוע איינשטיין בעצמו ממש שבוע לפני שהלך לעולמו.

מעלי דממה, שי צברי. ממש עם הדממה של הלילה, אבל אל תדאגו, דממה לא תהיה כאן. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה ישראלית להנעים לנו את השקט. אז לילה טוב לכם, עכשיו השעה 4:33, ואנחנו ממשיכים עם שימי תבורי באווירה הלילית, לילה בלי כוכב.

נשימה, אביור מלאסה, אנחנו ממשיכים לשיר של אורי צמר ובן בלקוול, לבד במכונית שלי, ויכול להיות שגם אתם לבד במכונית, אבל תזכרו שאנחנו כאן איתכם, פה בלילה ישראלי, מנעימים לכם את הזמן.

חיוך של נערה יפה כמו ריח של פרחים, לאט לומדת השפה, רוקדים וגם שמחים, צבעים של שמש ששקעה מתחול עינייך מחווירים. נשקי אותי ילדה מול ההרים, הירח

הסתיים לו כך עוד יום, אך הלילה רק מתחיל. ילדונת, יש בחתום, ליבי אותך מכיל. סדין לבן ממתין לחגיגה בין אוהבים. ואת ילדה,

עוזי נבון ומכרים סוגרים לנו את השעה המשותפת שלנו יחד בשיר שכמעט הצליחו לרקוח מנגינה וקול שנשמעים ממש כאילו הקלטו בשנות ה-70 רק בימינו אנו. תודה שהייתם איתנו כאן הלילה ישראלים בגלי צהל, חדשות וחוזרים.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, כף ג' באב תבשין פי וב, 6 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. משרד הבריאות הלבנוני הודיע הלילה כי אדם אחד נהרק ו-11 נוספים נפצעו בתקיפה של חיל האוויר באזור העיר צור שבדרום לבנון. רשת אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי בוצעו גם 3 תקיפות באמצעות כטב"מים, וכוחות ההצלה הלבנוניים פינו מהמקום כמה פצועים. במקביל דווח כי צה"ל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס אל-יטהר בדרום המדינה. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם איראן ואמר כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי. אנחנו מכים בהם בעוצמה אדירה. אני מעדיף להגיע להסכם משום שאני לא רוצה להרוג אנשים, אבל בשלב מסוים נצטרך לעשות זאת. בדבריו התייחס טראמפ גם לביטול התקיפה האמריקנית באיראן בלילה שבין שבת לראשון ואמר, היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו, כך טראמפ. נשיא ארצות הברית טראמפ התעמת עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסס ודרש לדעת מדוע הוצג בפניו מצג שווא באשר למלאי הטילים של ארצות הברית שעלול להגביל את היכולת הצבאית בלחימה מול איראן. לפי דיווח בעיתון וושינגטון פוסט, מפי שני מקורות, העימות התרחש בישיבת הקבינט בקמפ דיוויד ביום שישי האחרון, ואחד הגורמים שצוטטו בכתבה טען כי המחסור בטילים ובמיירטים הוא אחת הסיבות שבגללה טראמפ נמנע מהתקיפות המסיביות באיראן. הגסט הסיר אחריות והאשים את סגנו במחסור, ובכך שלא וידא שטראמפ מודע לחלוטין לסוגיה. מחלית דיווחה הלילה על שמיעת פיצוצים בעת שחצתה במצרי הורמוז. נסיבות האירוע טרם התבררו. לפי דיווח במרכז הבריטי למבצעי סחר ימי, צוות המחלית לא נפגע ולא ידוע על נזק סביבתי בעקבות התקרית. בתוך כך, איראן טוענת הלילה כי הגיעה להסכם עם אומן על נתיב שייט דרך מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני לא מסר פרטים נוספים על ההסכם שלדבריו נמצא בשלבים סופיים. ארצות הברית ואומן טרם הגיבו לדברים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מודה אני, מאיר אריאל, שלקראת היום החדש שבפתח מזכיר לנו להודות גם על הדברים הקטנים, המובנים מאליהם. לפתוח את הבוקר עם תודה על מה שיש ועל מה שאין, זה השינוי הקטן שאנחנו יכולים לעשות כדי להתחיל את היום שלנו אחרת. לילה טוב או בוקר טוב למשכימים בינינו, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, תודה ליניב יוסף על עריכת המוזיקה, אייל הוברמן הטכנאי כאן באולפן, ואנחנו ממשיכים לדניאל ספקטור בגרסת כיסוי לרדיוהד, בשיר How to Disappear Completely.

את לי לילה, זוהר גוב לשירו של בועז שרבי. אנחנו ממשיכים עם עומר אדם בשיר שפתאום מקבל לו איזה מימד אחר, מימד נוסף עם החתונה אי שם באופק. המילים נשמעות פתאום יותר אישיות, קרובות יותר. אוהבת אותי אמיתי.

אם רק תדברי, גיא מזיג. לילה טוב ובוקר טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל, לילה ישראלי. השעה היא 37 דקות אחרי 5 ואנחנו ממשיכים למוקי בשיר אלוהים שלא מפחד לשאול את השאלות הנוקבות ועומד חשוף אל מול הלא נודע.

מילים, אהבה ויין. לילה טוב לכם ולכן, או בוקר טוב למשכימים. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו מסיימים 4 שעות של מוזיקה ישראלית טובה. תודה ליניב יוסף על עריכת המוזיקה, אייל אוברמן, הטכנאי שהיה איתנו, ולכם. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אוי למי שיגע בחומת הבית, שיר משמר הגבול. בימי ראש הממשלה דוד בן גוריון לא הייתה מדיניות ההכלה. יצאנו אז למלחמה יזומה, מבצע קדש, והדברים משתקפים בשיר משמר הגבול של ראשית שנות ה-50. כתב אותו יחיאל מוהר, שכתב גם את הור ההאחזות.

השיר איננו מביע נכונות לשום ויתור, וכי תבוא שעה ויעל עית, ויד אויב אל היקר תושת, חומה אנחנו על חומת הבית, וכל אשר ייגע בה ויובד. עוד פעם, חומה אנחנו על חומת הבית, וכל אשר ייגע בה ויובד. אופרה חזה שרה.

הכל ישן, בשיבולים הקמח, בענפים הפרי בלט מבשיל. אנחנו, שזרענו כאן בדמע, רוצים לקצור ברנן ובגיל. המילה אמבר באלף פירושה אסם ממגורה. היא מופיעה בבית הבא. ואם ביום מן השדה נביאה, ברכת תנובה לאוסם ואמבר, הנה בליל עת חשיכה תגיח, חמושים נצא אל המשמר. לבן האש תוחז שולי שדנו. מבינים? לא אש הניתכת לתוך בתי המושב הקיבוץ העיר, אלא לבן האש תוחז שולי שדנו. מוטי גלעדי שר.

0: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
1: גיוסי אוגוסט 26 של חטיבת הצנחנים ומשפחותיהם, שלום. מדבר טימה, מפקד מחזור אוגוסט 26 בבר צנחנים. אנחנו שמחים ונרגשים לקראת הגעתכם. הדרך שלפניכם לא תהיה פשוטה. צפו עליכם עכשיו אינטנסיבית, מקצועית ומאתגרת, שתדרוש מכם נחישות, משמעת, מחויבות וראות. לאורך הדרך תיבנו כלוחמים, כצוותים וכפלוגות לחמות של הצנחנים. בחרתם להגיע לחטיבה בעלת מורשת מפוארת, ערכים בלתי מתפשרים ואחריות גדולה על הכתפיים. תנו את כל מה שיש לכם. תאמינו בעצמכם ותזכרו, אתם חלק ממשהו גדול. בהצלחה רבה, מחזור אוגוסט 26. מחכים לכם בבר הצנחנים.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. דובר צהל מתיר כעת לפרסום את שמותיהם של שני לוחמי מילואים שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבת החנית. יהי זכרם ברוך. באירוע שבו נפלו השניים גם נפצעו ארבעה לוחמי צהל במילואים. הם פונו במצב קשה לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים כוח צהל מצוות הקרב החטיבתי 55 פעל במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. במהלך הפעילות התרחש פיצוץ בעת כניסת הכוח. השניים נפלו ועוד ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו קשה. בצהל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש. במהלך הלילה תקף צהל בבורג' השימלי שבאזור העיר צור ובעיירה אל מנסורה שברצועת הביטחון בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון הודיע כי לבנוני אחד נהרג ו-11 נוספים נפצעו בתקיפות חיל האוויר. במקביל דווח בלבנון גם כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס אלי טהר הסמוך לבופור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התעמת באחרונה עם שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסט ודרש לדעת מדוע הוצג בפניו מצג שווא כהגדרתו בנוגע למלאי הטילים והמיירטים המדלדל של ארצות הברית. כך מדווח הלילה העיתון וושינגטון פוסט. הגסט על פי הדיווח הסיר אחריות והאשים את סגנו בכך, במחסור ובכך שלא וידא שטראמפ מודע לחלוטין לסוגיה. הלילה חזר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על עמדתו כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II and they called me and they said please don't do it, let's talk.
0: אנחנו מכסחים לאיראנים את הצורה, העדפתי להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר ואז הם התקשרו אליי ואמרו לי בבקשה, אל תעשה את זה, בוא נדבר. אחר כך הם הכחישו שהם עשו את זה, אבל הם עשו את זה. כך טראמפ. סגנו, ג'יי די ונס, שלל הלילה את הטענות לאימות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתם בשבוע שעבר בוושינגטון. ונס התראיין לרשת פוקס ניוז.
2: He didn't confront me. We had a nice and frank conversation. The simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that.
0: נתניהו לא התעמת איתי, הייתה לנו שיחה כנה ונחמדה, אבל העבודה שלי היא לדאוג לאינטרסים של מדינה אחת בלבד על פני כדור הארץ, וזו ארצות הברית של אמריקה. הייתה לי שיחה כנה עם ראש ממשלת ישראל, נעימה אבל ישירה, כך ונס בריאיון לפוקס ניוז. פעוט בן 3 נדרס אמש למוות בערערה שבמשולש. המשטרה עצרה קרוב משפחה של הפעוט בחשד לדריסה ושיבוש ראיות בזירת התאונה. זיאד בשארה, בן 57 מטירה, נורה למוות ברכבו אמש בטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה על רקע סכסוך דמים מתמשך ועדיין לא עצרה חשודים. רעייתו של הנרצח סוזן נרצחה בשנה שעברה בטירה. השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל השיקו אמש את מפלגתם החדשה בית ציוני המילואימניקים. טרופר המוצב בראש הרשימה אמר בנאומו, בממשלה הציונית שתקום נדרוש את התיק לביטחון לאומי ליועז הנדל.
3: אנחנו במודיעים שבממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידיו של יועז הנדל.
0: שמעון צ'רנוחה, מגדולי שחקני ביתר ירושלים, הלך אתמול לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה, ששיחק כבלם, ערך את הופעת הבכורה שלו בביתר כבר בגיל 15, והיה לראשון בתולדות המנורה הצהובה שחורה ששיחק בנבחרת ישראל. לאחר פרישתו, שימש בין היתר כמאמן מחלקת הנוער של ביתר, וחינך דורות של שחקנים צעירים. מזג האוויר הקלה ב... לא... מזג האוויר הקלה מסוימת ומזערית בעומסי החום. החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה היחבה לביטוח בה.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606, יום חמישי, כף ג' באב, תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026. שם תוכניתנו הוא בוקר טוב ישראל. הבוקר דובר צהל מתיר לפרסם את הפרטים שמאחורי ההגדרה הפרה קשה של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש. שני לוחמי צהל במילואים נהרגו, עוד ארבעה נפצעו קשה בתקרית אתמול בדרום לבנון. ההרוגים הם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שניהם מגדוד 2855 עוצבת חוד החנית. הפרטים בפיך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
8: שלום אפי. כן, אז אתמול במהלך היום צהל דיווח על הפרה בוטה של הפסקת האש מצד חיזבאללה. היו גם אתמול במהלך הערב והלילה מעט תקיפות של צהל באזור דרום לבנון, והבוקר אנחנו מתבשרים על הבשורה הקשה שהיא אותה הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה. הבוקר מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל מחטיבת הצנחנים במילואים 55 מגדוד 28, ואלה שמותיהם: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, הקשר שלו, בן 33 מאלת, לוחם בגדוד. בתקרית הזו אפי, אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים, כוח צהל מחטיבה 55 פעל במרחב הכפר מג'ד אל זון. זה כפר שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון, כפר שכוחות צהל פועלים בו כבר מספר חודשים, ואמורה להיות בו שליטה מלאה של הכוחות. במהלך הפעילות הכוח נכנס לבצע סריקות בתוך מבנה בכפר, ובעת כניסת הכוח למבנה, מיד כשהלוחמים נכנסו פנימה, התרחש פיצוץ. זה היה פיצוץ להבנתי גדול משמעותי, כתוצאה ממטען נפץ רב עוצמה שהונח במקום, מטען חבלה, וכתוצאה מהפיצוץ הזה ומהקריסה של המבנה נפלו שני הלוחמים, ויש עוד ארבעה לוחמי צהל במילואים מאותו גדוד שנפצעו באורח קשה בתקרית הזו, פונו כמובן לטיפול בבית חולים ומטופלים שם כעת. לאחר האירוע אפי, חיל האוויר וגם כוחות תותחנים תקפו מטרות במרחב, גם באמצעות מטוסי קרב, גם כטבאמים, גם ארטילריה, אבל לפי צריך לומר הבוקר הזה, לפחות עד לשעה הזו, 6 ו-8 דקות בבוקר, אנחנו לא רואים תקיפות משמעותיות של צהל בדרום לבנון. היקף התקיפות נמוך למדי, ממש תקיפות ספורות באזור דרום לבנון לאחר התקרית, כשאפשר להניח שיש קשר בין התגובה המאוד מדודה ומרוסנת של צהל במהלך הלילה הזה על התקרית הזו, לבין המגבלות המדיניות שאנחנו יודעים שמוטלות על ישראל כרגע בזירה הלבנונית.
0: מאז תחילת התקיפות המוגבלות אתמול דורון, הייתה איזושהי תגובה של חיזבאללה בשטח?
8: בשלב הזה לא, אנחנו לא רואים שום תגובה של חיזבאללה, וגם אפי צריך לומר, צהל מגדיר את האירוע הזה כהפרה, הפרה בוטה של הפסקת האש, כך נכתב גם בהודעות של דובר צהל אתמול, ועם זאת, לפי גורמי ביטחון שאנחנו משוחחים איתם, לא ברור עדיין מתי הוטמן אותו מטען נפץ באותו מבנה שאליו נכנסו הלוחמים. לא ברור האם זה מטען ישן שכבר היה שם בעוד מועד, או שזה מטען חדש שהוטמן שם לאחרונה. הדבר הזה נמצא כמובן בחקירה של צהל, אבל בשלב הזה כאמור בצהל מתייחסים לאירוע הזה כאל הפרה של הפסקת האש לכל דבר ועניין. אני מניח אפי שבהמשך בצבא ידעו לתת יותר פרטים בהקשר הזה, וכמובן גם אנחנו נרחיב על כך בהמשך המשדר.
0: תודה רבה דורון קדוש, כמובן נשוב אליך בהמשך. השעה עכשיו 6:10 דקות, אין עדכונים מסעירים מגזרת איראן ארצות הברית הלילה, למעט עוד נאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הפעם הוא מדגיש את הצד הדיפלומטי שלו, וממשיך גם לאיים, אם כי במידה פחותה מלפני יממה. עוד פרטים על האימותים בצמרת הממשל לגבי הידלדלות מלאי הטילים והמיירטים, יוצאים לאור בעיתונות האמריקנית, יעל שרת כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן, שלום יעל.
9: שלום מפיקה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר הלילה ואמר כי ארצות הברית הייתה מאוד קרובה לבצע תקיפה נרחבת, אך בעקבות בקשת איראן, הסכים לנהל מסע ומתן על הסכם.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, please don't do it, let's talk.
9: אנחנו מכסחים להם את הצורה, העדפתי לסגור עסקה כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו, בבקשה אל תעשה את זה, בוא נדבר, כך אמר טראמפ. הלילה, מחלית שעברה במיצר הורמוז, דיווחה על שמיעת פיצוצים, אך נסיבות האירוע טרם התבררו, המרכז הבריטי לסחר ימי, דיווח כי צוות המחלית והמחלית לא נפגעו, ולא ידוע על נזק סביבתי בעקבות התקרית. איראן טענה אמש כי היא קרובה מאוד להגיע להסכם עם אומן על נתיב שי דרך מיצר הורמוז. דובר משרד החוץ של איראן בקאי לא מסר פרטים נוספים על הסכם שכזה, אך לדבריו הוא נמצא בשלבים סופיים. עוד דווח הלילה, כמו שאמרת אפי, כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התעמת עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסת, ודרש לדעת מדוע הוצג בפניו מצג שווא בנוגע למלאי הטילים של ארצות הברית שעלול להגביל את יכולותיה הצבאיות בלחימה מול איראן. שני מקורות מסרו לוושינגטון פוסט כי האימות התרחש בישיבת הקבינט בקמפ דיוויד ביום שישי האחרון, ואחד הגורמים שצוטטו בכתבה טען כי המחסור בטילים ובמיירטים הוא אחת הסיבות שבגללה טראמפ נמנע מהתקיפות המסיביות באיראן. הקסד מצידו, אש עם את סגנו.
0: תודה יעל. 12 דקות וחצי אחרי השעה 6, כמובן העיתונים לא כוללים את שמות שני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, הראל מנוקדים, תמיר מאילת. על מועדי הלוויותיהם תבוא הודעה בנפרד. עוד ארבעה לוחמי מילואים נפצעו קשה בפיצוץ המטען הזה, אנחנו כמובן נעסוק בכך בהרחבה. העיתונים יכולים רק לרמוז על כך, הסלמה בלבנון, זו הכותרת בידיעות אחרונות. להגיב בתקיפות נרחבות בלבנון, זה ציטוט של גורם צהלי בישראל היום. במעריב, נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון. בארץ הכותרת היא צהל תקף בדרום לבנון בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש. עוד בעיתונים הבוקר בישראל היום, לראשונה כל דורות משפחת הרצל התאחדו בטקס מרגש, נתמנו אתמול שמעון לייב ורבקה הרצל לצד נחדם בהר הנושא את שמו. הנשיא הרצוג אמר, סיימנו לממש את צוואתו לקבור את קרוביו במדינה היהודית כשתוקם. קיצוני יותר ממדני, כל הסיבות לדאגה מזכיית הסייד בפריימריז, אל סייד, סליחה, בפריימריז הדמוקרטיים במישיגן, כמובן צריך להגיד הסייד בערבית, אבל האמריקאים הוגים את שמו אל סייד, הוא נולד בארצות הברית, לאבא מהגר ממצרים. בהארץ, הרס, מחסומים ומעצרים, תושבים בקלנדיה חוששים שהמבצע יוביל גם לגירושם. כתבה של ג'קי חורי, רואן סלימן ויניב קובוביץ' שמופיעה במלואה בעמוד 5. מתחת לקיפול בהארץ, בגץ הקפיא העברה של מאות מיליונים לחרדים ולמתנחלים מחשש לפגם בהליך. בשער של ידיעות אחרונות, הזנק משמיים, היוזמה שמקפיצה הייטק חרדי. שילה פריד מספר שהתוצאות מדברות. יותר מ-50 סטארט-אפים, או חברות הזנק בעברית, שהוקמו במסגרת תוכנית להאצת יזמים חרדים, גייסו יותר מ-62 מיליון דולר. הדיווח המלא בעמוד 18 בידיעות אחרונות. ובמעריב, אני פסיכופת, זה ציטוט מהערכת המעצר של אחמד אל-רג'וב, שחשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה. במחאה על האלימות, עורכי הדין קיימו שתי דקות דומיה ברחבת בית המשפט אתמול. בג'רוזלם פוסט, התמונה הגדולה בשער, נשיא המדינה וראש הממשלה, לצידם יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב הגואל, עומדים אל מול ארונותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, אתמול בהר הרצל בירושלים, צילום של מרק ישראל סלם. הכותרת מימין, שלא קשורה לתמונה, Military Probe Finds Command Failures in חוות גלעד אטק. כשלים משמעותיים בפעילות הכוחות, בפעילות המבצעית, בתגובה לפיגוע בכפר תל, שבו נפל רב סרן יובל עזרא זיכרונו לברכה, נפלו רב סרן יובל עזרא זיכרונו לברכה וסרן בנייהו מלט זיכרונו לברכה. זה בעצם מתחקיר צהל, שר הבינון חתומה על הידיעה הזו. בחברה החרדית לצערנו הדרך של שס לא הגיעה אלינו, אנחנו עם יתד נאמן ביום השנה מם א' להסתלקותו. החל מאמש המונים פוקדים את ציונו של מרנה בעל הקהילות יעקב זכר צדיק וקדוש לברכה. המוני העולים מתפללים לישועת ישראל בעקבות רדיפת עולם התורה והישיבות הקדושות אשר מרן מסר נפשו כל ימיו לקיומם ולשומרם. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. נראה כי המחסור במורים במערכת החינוך רק גדל משנה לשנה, ללא פתרון ממשי למשבר במערכת שחוותה כבר הכל מאז מגפת הקורונה ב-2020, עבור במלחמות הבלתי פוסקות. יוזמה חדשה של משרד החינוך עם ארגון נפש בנפש ומשרד העלייה והקליטה מנסה לפתור את הבעיה החמורה באמצעות העלאת מורים מצפון אמריקה לישראל ושילובם במערכת החינוך כדי לפצות על המחסור במורים. מצטרף אלינו זאב גרשינסקי, סמנכ"ל ארגון נפש בנפש, שלום לך. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים, בוקר קצת קשה.
0: אכן.
10: תנחומים למשפחות וביכולה החלמה מהירה ומלאה על כל הפצועים.
0: כמובן, ואנחנו מצטרפים לתנחומים ולאיחולים. אתה סמנכ"ל בנפש בנפש, נדגיש מי שלא יודע, נפש בנפש אמון על העלייה מצפון אמריקה יחד עם הסוכנות היהודית.
10: נכון מאוד, אתה מכיר את ארגון נפש בנפש שפועל כבר כמעט 25 שנה בעידוד העלייה מצפון אמריקה, יחד עם הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה, ועוד שותפים רבים וטובים. ואנחנו מפעילים הרבה מאוד מאוד תוכניות שהמטרה שלהם היא קודם כל לייצר לעולים עצמם חוויית עלייה מיטבית, כזאת שתהפוך אותם פשוט לסיפור הצלחה. והנגזרת של ההצלחה הזאת של אותו עולה זה שמדינת ישראל מרוויחה בגדול. אתה פתחת בתוכנית הזאת של המורים, ואני רוצה לפתוח דווקא בתוכנית אחרת שאולי הקדימה אותה. אנחנו כבר למעלה משנתיים וחצי פועלים כדי לסייע למערכת הבריאות במילוי השורות של רופאים שחסר לנו כל כך פה במערכת, וההצלחה שהצלחנו יחד עם הרבה מאוד שותפים להביא רופאים למערכת הבריאות בעצם לא נעלמה מעיני משרד החינוך, ואני חושב שזאת התוכנית שפתחה בעצם את הפתח גם לתוכנית המדוברת.
0: כן, אז באמת יש מחסור במורים, אנחנו יודעים את זה כבר שנים ארוכות, המחסור הולך ומחריף, בין היתר גם על רקע תנאי העסקה כאן. מה אומרים למורים מצפון אמריקה שמנסים לשכנע אותם להגיע למערכת החינוך שלנו?
10: אז קודם כל מדברים איתם ציונות, כי הגורם המרכזי שמניע את אותם עולים לחשוב על עלייה בכלל ולרצות לעלות זה המניע הציוני. אנחנו ממש שואלים ועוקבים אחרי הסיבות לעלייה, בטח ובטח אחרי השביעי באוקטובר. ההתעניינות בעלייה הולכת וגוברת. אנחנו רואים עלייה של כמעט 30% במספר פותחי תיקי עלייה בקרב יהודי צפון אמריקה. וכשאנחנו שואלים אותם למה, אנחנו מבינים שזה לא רק המצב שקורה שם. זה דברים שגם בימים האחרונים אנחנו רואים הולכים וגוברים שם, אלא דווקא הציונות. וכשאתה מדבר איתם ציונות ואומר להם, חבר'ה, אתם מורים, אתם עובדים בהוראה, ובמדינת ישראל צריכים אתכם, ובמדינת ישראל רוצים אתכם, אז השיח נפתח מנקודת מוצא מאוד, מאוד חיובית. ברגע שיש שיח כזה, ואתה מבין שהעולה מבין שכמורה לאנגלית בישראל הוא יכול להיות משמעותי מאוד מאוד עבור ילדי ישראל, לפתוח להם את בעצם את השער לעולם הגדול, זה כבר מדבר אליו בצורה אחרת. כשאתה מוסיף לזה שמשרד החינוך, משרד העלייה והקליטה באים ואומרים בואו נעשה את כל ההליכים הבירוקרטיים של ההכרה בתעודת הוראה שלכם, של ההכרה בתואר הראשון והשני שלכם, את כל זה נעשה עוד דרום עלייה. נוודא שזה קורה עוד לפני שאתם באים, ויחד עם זה אנחנו נביא להם רשתות חינוך, ונביא להם מעסיקים נוספים, ונביא להם את משרד החינוך כדי שכבר יעשה השמה מלאה במערכת החינוך. פתרנו חצי מהבעיה. אתה צודק, הסיפור של המשכורת הוא סיפור שעדיין צריך לפתור אותו. הוא דבר שמורים צריכים להיות מתוגמלים כראוי, מורים מחוץ לארץ צריכים להיות מתוגמלים גם עבור ההשתלמויות המקצועיות שהם עשו בחוץ לארץ, כמו מורים בישראל, שיכירו בהם כדי שהשכר יהיה שווה. אנחנו עובדים על זה, המערכות עובדות על זה, משרד החינוך פתוח מאוד ורוצה בזה, כי אין ברירה, המערכת צריכה את זה, והמטרה של ארגון נפש בנפש עם משרד החינוך ומשרד העלייה וכיתה, הוא פשוט לייצר פה פתרונות עבור המערכת.
0: כמה מורים הצבתם לכם ליעד להביא לכאן?
10: אז אנחנו באמת פותחים את השנה הזאת, בעצם שנת העלייה, דרך אגב, אנחנו בעיצומה של עונת העלייה הגדולה, יולי מאחורינו, אוגוסט עדיין לפנינו, כמעט 2,000 עולים יגיעו במהלך החודשים האלה לישראל, אנחנו באמת בעיצומה של העבודה, אבל יחד עם זאת מתכננים קדימה, כדי שבשנת הלימודים תשפ"ח, ייכנסו למערכת החינוך בישראל למעלה מ-100 מורים לאנגלית שישתלבו במערכת, שיכנסו לחדר המורים, יקבלו את החיבוק הזה מהמורים הוותיקים שיאמצו אותם, ובאמת הם יעזרו להיכנס למערכת. אנחנו מאמינים שברגע שנזכיע את המספר הראשוני, הרגל בדלת הזאת, ונפתח את הפתח, אז כמו שקרה עם הרופאים, כמו שקורה עם מקצועות אחרים, כמו שאנחנו מבינים שמדינת ישראל צריכה בתחומי הנדסה והכל, ברגע שנפתח את הפתח, אנחנו נגיע להרבה מאוד אנשים. ייצרנו פתרון עבור העולה, ויותר חשוב, ייצרנו פתרון עבור המדינה.
0: זאב גרשינסקי, סמנכ"ל ארגון נפש בנפש, שיהיה המון בהצלחה. איך אומרים, הצלחתכם, הצלחתנו.
10: תודה רבה,
0: תודה.
10: יום טוב לכולם,
0: בשורות טובות. הלוואי. אנחנו אל הגבול בין מרוקו לספרד, שבוע מאז פריצת הגבול, כמה מהגרים נשארו שם, הקולות בכתבה של כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
9: שבוע עבר, וספרד עדיין לא מצליחה לפתור את משבר ההגירה שגרמה הפלישה המונית ממרוקו. כמל, במקור מסודן, החצה בשבוע שעבר בתקווה לגור באירופה, גר השבוע לחוף בסעוטה.
11: Now it's very difficult, it's getting more difficult, no food. Nowhere to sleep, not even blankets, just to warm up from the cold. You live in front of the beach, so it's very cold.
9: זה היה מאוד קשה, והקושי רק מתגבר. אין אוכל, אין איפה לישון, אין סמיכות שיחממו אותנו. בלילה מאוד קר בחוף הים. כמוהו, גם מוחמד הגיע לסעוטה, מצויד בספרדית, ובתקווה למצוא עבודה.
12: Yo quiero trabajo en España. Yo trabajando del camineo, trabajando de autobús, trabajando del perequeo, trabajando del tato, trabajando de...
9: אני רוצה לעבוד בספרד. אני יכול לעבוד כנהג משאית או אוטובוס, כספר, כמקעקע, לצייר או להיות מכונאי. יש לי את כל התעודות כאן, הסביר מוחמד, שבינתיים מוצא מחסה עם חבריו בבית הקבורות בסעוטה. ברשויות בספרד כבר מזמן הגיעו לתפוסה מלאה.
13: He llevado también a los niños a las autoridades y nos han dicho que no, claro, porque todo estaba saturado.
9: לקחתי ילדים מהרחוב לרשויות, אבל הם לא יכלו לקבל אותם, הם בתפוסה מלאה. כל כך הרבה אנשים הגיעו בגודל של חצי מהאוכלוסייה, ציין עמזה, תושב סעוטה. לפי הממשל בספרד, ישנם יותר מ-1,000 קטינים שחצו לבד, ואי אפשר לגרש אותם בחזרה. אנה, מנהלת ארגון הומניטרי, ומנסה לסייע.
14: היי, מוכרות אמברסדות, ניניות מנורות, סולות בקלפים.
9: יש נשים בהיריון, קטינות לבד ברחובות, אנחנו מנסים לספק להן טיפול ולהקשיב להן, ולנסות לראות אילו פתרונות נוכל לספק, שיתפה אנה. במקביל, במרוקו ישנן עשרות משפחות מודאגות שלא יודעות מה עלה בגורל אהוביהן, שפלשו לפני שבוע ועדיין לא העבירו סימן חיים.
0: לפני הכותרות הכלכליות נחזור שוב על הודעת דובר צהל. שני לוחמי מילואים נפלו אתמול בקרב בדרום לבנון, עוד 4 לוחמי מילואים נפצעו קשה. ההרוגים הם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855. יהי זכרם ברוך. נעבור במהירות על הכותרות הכלכליות. בלעדי בכותרת הראשית של כלכליסט מאת יובל אזולאי, הסעיף להקטנת כוחה של שברון במשק הגז הישראלי נשמט מהמלצות. אחרי שנתיים וחצי, ועדת דיין לבחינת מדיניות משק הגז הטבעי צפויה להגיש את מסקנותיה. מסתמן, דרישת האוצר ורשות התחרות לכפות על שברון, שמחזיקה במאגרי לוויתן ותמר, למכור חלק מהחזקותיה, לא תיכלל בדוח. אף אחד לא רוצה להרגיז את טראמפ, מסביר מקורב לעבודת הוועדה, הפרטים בעמודים 2-3. עוד ידיעה בלעדית של גולן חזני, גד זאבי. גד זאבי, במגעים לרכישת גדות תמורת 550 מיליון דולר, הוא מוביל קבוצת משקיעים שתרכוש את החברה ששותפה בשליטה בנמל חיפה מידי קרן טנה וווליו בייס. בדמרקר, חברות התעופה הישראליות מנצלות את הוואקום בנתב"ג, מדווח עטיפת ראובן, בעמודים 2-3 ומקבלת את הקידום בשער. הביקוש של ישראלים לטיסות חזר כמעט לרמה שמלפני המלחמה, והם נאלצים להסתמך בעיקר על החברות הישראליות. הביקוש הגבוה מצטרף להתרוקנות נתב"ג מחברות זרות, ומסייע לאלעל, לארקיע וישראל להרחיב משמעותית את הפעילות וההכנסות. הפקקים באוויר ועיכובים במערך המזוודות גורמים לאיחורים של שעות בהמראות נחיתות, כך בדמרקר. פלנט בדרך לבורסה, מגדל תלווה לעמי גרופ 350 מיליון שקל שיאפשרו לה להמשיך להתרחב, מספר מיכאל רוכברגר. מתחם פלנט בדרך לבורסה, שלומי ניחייסי מקבל אשראי ממגדל ונערך להנפקה. ביג לובס, הכותרת הראשית, במשרד האוצר מקדמים שינוי דרמטי במיסוי האופציות בהייטק כדי לייצר בליץ מימושים. אסף זגריזק מדווח שצוות מיוחד במשרד האוצר וברשות המיסים בוחן הגדלת המיסוי על האופציות שמחזיקים עובדי ההייטק בתמורה להפחתת המס על השכר. מקרי עבר מלמדים שעצם קיומה של תוכנית חדשה עשוי להוביל למימוש של יותר כספים. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי הבוקר, יאנוש קורצ'אק. תן לי אלוהה חיים קשים, אך יפים, עשירים ונעלים. תן לי אלוהה חיים קשים, אך יפים, עשירים ונעלים. יאנוש קורצ'אק. גד ליאור מפרשן בממון בעמודי החדשות את החלטת בגץ להקפיא את העברות הכספים בוועדת הכספים השבוע, והוא מגדיר זאת צעד אמיץ וצודק. את העברות הכספים הוא מגדיר שערורייתיות, ולמעשה הצעד מציב מראה מול הממשלה שהפקירה את הציבור הרחב לטובת אינטרסים פוליטיים ומגזריים, כותב גד ליאור. המאמר המלא שלו בעמודים 22-23 בידיעות אחרונות. לפני שנצא להודעות, נספר לכם שבפינת הפרשנים שלנו בערך, קצת לפני 6:45, נדון בניצחון של המועמד האנטי-ישראלי, אנטי-יהודי, אבדול אל-סייד, דוקטור אבדול אל-סייד, הוא רופא בבחירות המקדימות במישיגן. האם זה מעיד על המשך ירידת מעמדה של ישראל בזירה הציבורית בארצות הברית? אני אספר לכם בינתיים שהלילה מדווחים בניו יורק טיימס שאיפאק, השדולה היהודית הפרו-ישראלית איפאק, שוקלת לחרוג ממנהגה רב השנים ולהמשיך לפעול נגד אל-סייד בבחירות הכלליות, כלומר לתמוך במועמד הרפובליקני מולו בבחירות הכלליות בנובמבר. אמנם הם החלו לתמוך כבר ב-2022 במועמדים בשורה קטנה של בחירות ארציות, אבל בדרך כלל הם תומכים רק בפריימריז של מפלגות כדי להישאר דו מפלגתיים איפאק. הפעם בשל ההתבטאויות הקשות של אל-סייד, שאגב הוא כמובן הסתיר אותן בנאום הניצחון שלו, הפעם שוקלים באיפאק לתמוך ביריבו הרפובליקני לקראת הבחירות ב-3 בנובמבר. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן.
16: היי. במקור, אני מקנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל פה האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד, פה זה הבית.
17: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
17: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עבודות עפר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
19: יא!
17: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:31 הכותרות. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 עוצבת חוד החנית, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 עוצבת חוד החנית. חברו הטוב של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, מספר לבוקר טוב ישראל על ההקרבה האישית של הראל מאז 7 באוקטובר.
20: מהרגע הראשון של המלחמה ועד ממש האסון שבו הוא נהרג, נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים. כל החיים שלו היו בעצם בהפסקה בשביל שיוכל לתת את כל כולו למילואים. הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
0: באירוע נפצעו קשה עוד 4 לוחמי צהל במילואים, הם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. במהלך פעילות הכוחות במרחב מג'דל זון הראה פיצוץ שבעקבותיו נפלו רב סרן במילואים בירקנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים וקנין, ו4 הלוחמים הנוספים נפצעו. צהל מגדיר את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקף גם אתמול בשעות אחר הצהריים והערב וגם הלילה בתגובה. הלילה התקיפות התמקדו בבורג' השמאלי שב באזור העיר צור, ובעיירה אל מנסורה שבתחומי רצועת הביטחון בדרום לבנון. בלבנון דווח על מקומי אחד שנהרג ועוד 11 לבנונים שנפצעו בתקיפות חיל האוויר. במקביל דווח בלבנון גם על ירי פגזי ארטילריה של צהל לעבר אזור רכס עלי

0: בתחומי רצועת הביטחון בדרום לבנון. בלבנון דווח על מקומי אחד שנהרג ועוד 11 לבנונים שנפצעו בתקיפות חיל האוויר. במקביל דווח בלבנון גם על ירי פגזי ארטילריה של צהל לעבר אזור רכס עלי טהר הסמוך לבופור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש לדעת משר ההגנה שלו פיט הגסת מדוע הוצג בפניו מצג שווא כהגדרתו באשר למלאי הטילים והמיירטים המדלדל של צבא ארצות הברית, כך מדווח הלילה הוושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגסת העביר את האחריות לסגנו שלטענתו לא וידא שטראמפ מודע לחלוטין לבעיה. הלילה שב טראמפ בנאום בלס וגאס על עמדתו כי הוא מעדיף עדיין פתרון דיפלומטי.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II and they called me and they said please don't do it, let's talk.
0: אנחנו מקסחים להם לאיראנים את הצורה. אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הכי גדולה ואז הם התקשרו אליי ואמרו לי בבקשה אל תעשה את זה, בוא נדבר. כך טראמפ. סגנו ג'יי די ונס שלל את הטענות לאימות עם ראש הממשלה נתניהו בפגישתם בוושינגטון בשבוע שעבר, אבל בריאיון לפוקס ניוז הגדיר את הפגישה ישירה וכנה.
2: He didn't confront me. We had a nice and frank conversation. The simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that.
0: נתניהו לא התעמת איתי, הייתה לנו שיחה כנה ונחמדה. המציאות הפשוטה היא שאני עובד כסגן נשיא ארצות הברית עבור האינטרסים של אף מדינה אחרת מלבד ארצות הברית. גם כשנקודת המבט שלי הפוכה מזו של ראש הממשלה, הייתה לנו שיחה כנה על כך, כך ונס בריאיון. מגלגלץ נמסר שהתנועה זורמת בכבישים, מזג האוויר, עדיין הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. אנחנו חוזרים אל הצפון, אתמול התקרית הקשה בדרום לבנון, ההפרה הבוטה של הפסקת האש, מגדיר זאת צהל, נפילתם של שני לוחמי המילואים בפיצוץ מטען חבלה בכפר מג'דל זון, רב סרן במילואים מראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, יהי זכרם ברוך. עוד ארבעה לוחמי מילואים באותה תקרית נפצעו קשה ופונו לטיפול רפואי, משפחותיהם מעודכנות. אנחנו מסתכלים אל הצד השני של הגבול, כלומר אלינו, גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שלום.
3: שלום, שלום ובוקר טוב.
0: כן, בוקר טוב. והאירועים אתמול בדרום לבנון, כאמור, לא מגיעים עליכם בינתיים, לא זולגים אל היישובים כאן בגבול הצפון, אבל עוקבים בדריכות אחרי המצב.
3: כן, אנחנו קיבלנו עדכונים מאוד מדויקים עם פיקוד צפון, כך שאנחנו מתכתבים ומקבלים הודעות. אנחנו בשגרה מלאה ואין שום חשש חלילה לירי או להתרחבות הפעילות הצבאית. אבל בסך הכל כן ראינו תנועה מאוד מאוד מאוד ערה באזור שלומי ראש הנקרה, כוחות מאוד מאוד גדולים שכנראה נכנסים פנימה ומתכוונים כנראה לעשות פעולות מעבר למה ששמענו עד היום. אני מקווה שכך ימשיכו כדי להקוד בהם מכה אנושה. יש הסכם, צריך להיות שכולם יכבדו אותו, ומי שלא יכבד אותו זה כמובן החיזבאללה, יצטרכו לשלם מחיר כבד מאוד, ומחיר כבד מאוד זה מחיקת אותו כפר ששם נפלו שתי החיירים העיקרים שלנו. זה לא עוד תקרית, אלא זה תקרית מאוד מאוד מאכזבת, קשה בשבילנו, עבור שלומי במיוחד. הראל, הקצין הראל, היה ממש לא מוצב שבתוך שלומי חי איתנו. היה נמצא, כל כך היה חשוב לו לאמן את התושבים שלנו, דווקא כדת הקוננות, אלא התושבים מחזיקי הנשק. הוא אפילו בעצמו הגיע לירי ונתן הדרכה ממש לפני שבוע. יש לנו אפילו הקלטה של הקול שלו, וכל כך מרגש אותנו ומעציב אותנו. כל זה ביחד מביא אותנו באמת לומר לצהל, בשום פנים ואופן לא עוברים לסדר יום, צריך להקוט בהם קשה עד אשר יבינו שעם צהל לא מתעסקים, ועם מי שמתעסק משלם מחיר כבד מאוד.
0: אז רגע, סיפרת לנו עכשיו שרב סרן במילואים הראל בירנשטוק היה אצלכם בשבוע שעבר בשלומי באימון של כיתת הקוננות.
3: לא רק היה, הוא מפקד של מוצב שנמצא בתוך שלומי, והוא חי איתנו, הוא והחיילים שלו, כ-70 חיילים ביחד נמצאים איתנו, ושומרים עלינו, מגינים עלינו, ובאמת הם נכנסים לפעילות פנימה לתוך שטח לבנון. אז הפעילות שלו היא מאוד מאוד ענפה וגדולה יחד עם החיילים שלו, והנה הוא נפל, אנחנו רואים.

0: אותו, מדברים איתו, מכירים איתו. שבוע שעבר הוא בא ונתן הדרכה לתושבי שלומי במצב שהם עושים תהליך של ירי, ממש להכין את התושבים שלנו להיות ממש מוכנים. היטב, זה פרויקט חדש שאנחנו לוקחים לעצמנו, 800 תושבי שלומי שמכשירים אותם להיות ממש ממש יודעים להחזיק נשק, יודעים גם להגן על עצמם והסביבה שלהם, והוא בא ונתן הדרכה. אפילו יש לי הקלטה שלו שמדברת עם הקב"ט, זה כל כך מרגש, מעציב. זה איש שאנחנו הכרנו אותו, הוא חלק מאיתנו.
1: כן, וכשאנחנו מדברים באמת על ההכשרות הללו של תושבי שלומי, למה אתם מתכוננים בעצם? לתרחיש 7 באוקטובר, או גם, אני מבין שבעיית השבחים מטרידה אתכם הפלסטינים?
0: כן, אבל ממש בבוקר, כשאני מתעורר, אני רואה הודעה בשעה 5 בבוקר של הקב"ט שלנו, שעוד שבח על ה-15 האחרונים שתפסנו אותם לפני חודש וחצי, נמצא משוטט ברחבי שכונה צפונית בשלומי, היום ממש בלילה. אז כך שמה שאנחנו מתכוונים לעשות עם התושבים, יש לנו למעלה מ-800 תושבים מחזיקי נשק, נשק קטן, כלומר אקדח, ואנחנו מאוד מודאגים מהמספר הגבוה הזה שיש להם נשקים מצד אחד, מצד שני מאוד מעודדים שיש לכל אחד נשק להגנה עצמית. אז מה שאנחנו התחלנו לעשות, ואנחנו כבר התחלנו במספר אימונים, קראנו כל תושבי שלומי, בואו נכשיר אתכם לפחות פעמיים בשנה הכשרה מקצועית ברמה גבוהה מאוד של, של לוחמים, של אנשים שיודעים להכשיר אתכם ממש להתקפה, לא דווקא להגנה. אבל המטרה שלנו הגדולה היא כדי שאם חלילה קורה תקרית, לא משנה, גם אם יש מחבלים שחודרים לאזור שלומי, או אפילו יש איזה פעילות בתוך האזורים שלנו, שיהיו לנו כאן ה-800 או 800 תושבים מהקדחים, לא יצאו לרחובות וירוצו אחד מול השני כדי להגן על שלומי, אלא פשוט ישתרו על הבית שלהם, וזה הגזרה שלהם, להגדיר להם את גזרת ההגנה, וכך למעשה כיתת הכוננות, 60 לוחמים יצאו ויטפלו, יחידה הטקטית שיש לנו כ-25 לוחמים, 24-7, הם הראשונים שאמורים לטפל בכל אירוע, לאו דווקא התושבים. תושב יצטרך לשבת בביתו ולהגן על משפחתו בלבד, ואולי על סביבתו הקרובה. וכך למעשה נמנע חלילה דוצים כאלה שאחד יורה על השני, אבל את השני יהיה לנו הגנה משמעותית בתוך שלומי של סדר גודל של כ-800 אנשים שיש להם נשק ויכולים למנוע כל אסון חלילה. אבל לא רק בשלומי, יכולים להיות בתל אביב למשל או בחיפה, ויש איזה אירוע חבלני, יש תושבי שלומי יהיו מאומנים ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ויכולו גם לתת פתרון לכלל מדינת ישראל. ואני חושב שזה משמח אותי, זה כל מקבץ הוא 30 תושבים, כל מקבץ כזה עולה לנו 5,000 שקלים, המועצה לקחה על עצמה לממן את האימון הזה, ואנחנו ככה נמשיך עד אשר כל תושבי שלומי יהיו מאומנים ומוכשרים לכל תרחיש.
1: כן. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: יום טוב. בסך הכל, אם אפשר לומר לתושבי הצפון, חברים, הכל רגוע פה, שגרה מלאה, אין שום חשש לאירוע, ואם יהיה, לא צריכים להיות מודאגים. מי שצריך מודאג, הצד השני חייב לקבל מכה, לשלם מחיר כבד מאוד, וכך אני מצפה מצהל. תודה רבה.
1: תודה רבה, גבי. אתמול אורח מעצרו של החשוד באחמד אל-רג'ו, בחשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה. פרקליטו טען שהוא אינו כשיר לעמוד לדין בשל הרקע הפסיכיאטרי שלו. אתמול גם פורסמו הקלטות השיחה שבהן הוא נשמע דורש מעורך הדין שיעביר לו בדחיפות כספים שלטענתו מגיעים לו. שלום לכתבנו טוביה גלניק.
2: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אתמול בחלוף כי יממה מאז ביצוע מעשה הרצח התייצב החשוד אחמד אל-רג'וב, שמו תושב רמלה, בבית משפט השלום בראשון לציון, כשהוא מסתיר וטומן את פרצופו בקפוצ'ון כדי להתחמק מעיני המצלמות, הוא מסרב להשיב לשאלות הכתבים. לפי המשטרה, הוא חשוד ברצח לאחר תכנון שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיות. הוא סרב למסור גרסה בחקירתו, אבל הקלטות חדשות שופכות אור על מה שהתרחש מאחורי הקלעים. עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, ייצג את אל-רג'וב בתביעת נזיקין בעקבות תאונה שהתרחשה לפני כ-3 שנים. לפני מספר שבועות הושגה פשרה והכסף הועבר מחברת הביטוח אל עורך הדין, אך לכאורה עדיין לא הגיע לידיו של החשוד, שדרש בשיחות טלפון שקדמו לרצח שוב ושוב לקבל את כספי הפיצויים. הנה אחת השיחות שבהן הוא דוחק בעורך הדין לקבל את הכסף.
3: אתה נשאר שם, אל תקע זה. סיגר אותי, אני מעריך בבולקה, יושב בפרק חודש, אין לי הרי שקל. אוכל בחוץ, אני לא משאר. אני אומר לך, אין לי כלום, אני... אני כמו
2: מטומן שבחוץ. מטעמו של אורן ססון, עורך דינו של החשוד נמסר בתגובה, למרות שמעצרו ערך ב-12 יום, צוות ההגנה יוכיח שמדובר באדם מאורך בנפשו שלא קשיר לעמוד לדין.
1: תודה רבה, טוביה גלניק, כתבנו בגוש דן. אנחנו עכשיו אל פינת הפרשנים שלנו בעקבות ניצחונו של אבדול אל סייד האנטי-ישראלי בבחירות המקדימות במדינת מישיגן, ובעקבות הסקרים שפורסמו בשבועות האחרונים שמעידים על ירידת מעמדה של ישראל בקרב הציבור בארצות הברית כולו. האם התהליך הזה הוא בלתי נמנע? מה אפשר לעשות כדי לעצור את מה שנראה כמפולת, אם רוצים להשמיע את האזעקה? איתנו דני אילון, לשעבר שגרירנו בארצות הברית וסגן שר החוץ. שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב אפי.
1: והדוקטור הדס כהן ממרכז שוסטרמן באוניברסיטת אוקלאומה, שלום לך, בוקר טוב.
5: היי, שלום.
1: מדינת מישיגן, אנחנו יודעים, יש שם אוכלוסייה איסלאמית, ממוצא איסלאמי גדולה מאוד, מגיעים משם הרבה מאוד אנשים, נקרא לזה בעייתיים לישראל, בוודאי כמו חברת הקונגרס רשידה טליב, שזכתה בפריימריז גם השבוע. אבל אותו דוקטור אבדול אל סייד, שנולד אגב בארצות הברית, אביו הוא מהגר ממצרים, הוא כבר משהו אחר לגמרי, יש שטוענים אפילו קיצוני יותר ממדני. הנה סיכום קצר של ההתבטאויות שלו שערכה נריה קראוס מחדשות 13. הוא אומר שאין זכות קיום לישראל, מגדיר את פעולות צהל במלחמה רצח עם, קורא להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל באופן מוחלט. אני מדגיש שהוא נולד באמריקה כי הוא לא היה מוכן להגיד שהוא שמח על חיסול אלי חמנאי שעמד מאחורי פיגועים שהביאו למותם של מאות אמריקנים ברחבי העולם, וגם שיתף פעולה ומשתף פעולה עם האנטישמי הידוע חסן פיקר, אחד מכאבי הראש הגדולים ביותר של יהודים בארצות הברית בשנים האחרונות. דני אילון, לשעבר שגריר ראינו בוושינגטון, ראינו את הסקרים של פיו, את המחקרים שגם ציטטו ב-CNN, וכמובן הדברים של רמי מנואל עדיין מהדהדים בראשנו. לישראל אין בעיה עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, לישראל יש בעיה עם כל הציבור האמריקני. מה אפשר לעשות, או שזה עבוד עכשיו לשנים הקרובות?
4: זה לא עבוד. הדבר בהחלט, אנחנו בהחלט, שום דבר כאן הוא לא בלתי ניתן לתיקון, אבל לא, לצערי, לא עם הממשלה הזאת. אחת הסיבות העיקריות לכך שמעמדה של ישראל דרדר כל כך, זה לצערי הממשלה. הממשלה היא הפנים, חלון הראווה של ישראל. לא מבדילים בין הממשלה לבין ישראל, לא מבדילים בין בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו לבין ישראל. אז ככה זה נראה. אפשר להגיד שבאמת נקודת, אולי הייתי אומר מפתח, צומת מפתח, הייתה ב-2015, כשנתניהו נסע לוושינגטון לקונגרס על הראש של אובמה, ואז איבדנו את הדמוקרטים. אחר כך במהלך המלחמה עם איראן, איבדנו חלק מהרפובליקנים. אם אתה מצרף לזה גם שינויים דמוגרפיים בארצות הברית, ויקחוד את ה, הייתי אומר, העלייה במעמד של המוסלמים, אז זה נותן לך באמת שערה מושלמת, וזה חסרת תקדים. באמת, מעולם מעמדה של ישראל לא היה כל כך גרוע בארצות הברית, וזה משתווה עכשיו למעמדנו באירופה ובמדינות אפילו מוסלמיות, עד כדי כך. מה צריך לעשות? לשנות מדיניות ולשנות את חלון הראווה של ישראל.
1: הדוקטור הדס כהן ממרכז שוסטרמן באוניברסיטת אוקלהומה. אולי אנחנו צריכים לשאוב קצת עידוד, קצת, מכך שלמרות הסקרים שהעידו שיש לו הפרש די גדול, 10%, בסוף הוא ניצח על חודם של כמה אלפי קולות, כפי שזה מוגדר בארצות הברית.
5: נכון, והרבה מהבוחרים של היילי סטיבנסון, מי שהתמודדה כנגדו ושהפסידה, לא הולכים, ושהיא דמוקרטית, לא הולכים להצביע עבורו. אז בהחלט, מדברים על זה בתקשורת האמריקאית כמבחן לפרוגרסיבים במפלגה הדמוקרטית, כדי, כלומר, לראות עד כמה הם חזקים ועד כמה הם מסוגלים למשוך אחריהם קולות. אני חייבת, כשהתכוננתי לרעיון, חשבתי מצד אחד, האם יש לנו כאן גלגל של ממדנים צעירים, ממדני הוא ראש עיריית ניו יורק, שהוא אנטי-ישראלי, והוא לא מאסס להכריז על זה, או שיש לנו כאן איזשהו באמת מאבק שאנחנו עוד לא יודעים לאן הוא יוביל. אני חושבת שהבחירות בישראל, אני מסכימה עם דני, שהן לחלוטין הולכות להכריע לגבי התפיסה של ישראל בארצות הברית, אבל צריך לזכור שבמיזורי, מושב הקונגרס זכה בו דמוקרטי פרו-ישראלי,
1: וסלי בל,
5: כן, שניצח דמוקרטית סוציאליסטית בשם קורי בוש. כלומר, אני לא חושבת שאפשר לומר שזה איזשהו גל, אבל אני חושבת שבהחלט אנחנו רואים כאן מגמה. וחשוב מזה, ישראל הפכה להיות מותג רעיל, מותג רעיל גם אצל הדמוקרטים וגם אצל הרפובליקנים, והדרך היחידה לפתור את זה, זה פשוט, אני אגיד באופן חד משמעי, להחליף את הממשלה הזאת, חד משמעית. אין שום דרך אחרת, מכיוון שבמידה וזה לא יעשה, אני לא יודעת, אני לא רוצה להגיד דברים שהם מאוד חדים, אבל זה מדברים פה בארצות הברית, הוא דיבר עכשיו על זה שלהפסיק סיוע לישראל, ושאלו אותו, אני ראיתי את הוריון, ושאלו אותו, אבל מה אם הסיוע נועד להגן על ישראל, כלומר הסיוע הביטחוני, כלומר זה לא מעניין אותי, צריך להעמיד את ישראל, להפעיל את החוק הבינלאומי, ופשוט לשלול ממנה כל סיוע ביטחוני, ולאן אנחנו מגיעים כזה דבר, וזו
1: חד
5: משמעית בעקבות הממשלה.
1: יהיו כאן בחירות ב-27 באוקטובר, אולי תתחל לפה הממשלה, אולי לא, אבל זה, התהליכים הם קצת יותר מעמיקים מזה, תסכימי איתי, הדוקטור הדס כהן, גם ההגירה, גם ההגירה המוסלמית לארצות הברית, גם חלוקת האוכלוסייה שם במישיגן, כמו שאמרנו, יש הרבה מאוד ממוצא מוסלמי, ממוצא פלסטיני, זה לא רק זה, אבל נדמה שבאמת, דני איילון, אם אנחנו נגיד מסתכלים על כך שאיפק עכשיו שוקלים להמשיך לפעול נגד אבדול אל סייד, גם בבחירות הכלליות, לתמוך במועמד עומד הרפובליקני מולו לסנאט, שזה צעד יחסית לא שגרתי של איפאק. גם לאיפאק יש היום שם מאוד בעייתי בתרבות האמריקנית הכללית, תרבות נכון, הפוליטית.
4: בהחלט, נכון. וגם זה הייתי אומר, לאחר מאמץ קשה מאוד, שלצערי היה מאוד קל עבור שונאי ישראל בארצות הברית, אחרי המלחמה האחרונה, החל, ודווקא זה דבר, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, הרגע שבו הסימפתיה והאהדה לישראל הייתה צריכה להיות בשיא, דווקא אז אנחנו רואים נקודת היפוך עד הדרדור הזה שכמו שציינת אפי, ש-60% היום מהציבור האמריקאי הוא אנטי-ישראלי, עד כדי כך. ובמקרה הזה של כמו שדיברנו על השינויים הדמוגרפיים, אז זה לא רק העלייה של המוסלמים, זה גם גל כזה של, הייתי אומר, הווקים, מה שנקרא, הפרוגרסיביים, שמאוד מאוד מרתק את הצעירים האמריקאים, אם זה בקמפוסים, ראינו את זה, את המחאות נגד ישראל, ואם זה בכלל צעירים, סליחה, צעירים שהם אלה שתמכו בעיקר במנדני בניו יורק, אז כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים שינוי רציני מאוד בארצות הברית, עלייה של מיעוטים ולא רק מוסלמים, יש שם גם קהילה שחורה שגדלה וגם היא אנטי-ישראלית, היספנים, יש פה עבודה של חריש עמוק, זה לא בלתי הפיך, אבל לא עם הממשלה הזאת.
1: כן, ואנחנו מסתכלים באמת על העניינים האלה, את יודעת, הדוקטור הדס כהן, שכבר, את יודעת יותר טוב מאיתנו, כבר בשמונה באוקטובר היו הפגנות גדולות מאוד בקמפוסים של אוניברסיטאות, מובילות יותר ומובילות פחות בארצות הברית, בעד הפלסטינים ונגד ישראל, עוד הרבה לפני שדעת הקהל העולמית התהפכה עלינו בעקבות ניהול המלחמה בעזה.
5: נכון, נכון מאוד, חד משמעית, אין ספק, ואני חושבת שברגע שיש בסיס של אנטישמיות בחברה, ברגע שיש היסטוריה, אז לא צריך הרבה כדי לעורר אנטי כלפי יהודים וכלפי ישראל, שהיא בעצם נחשבת, נתפסת כמדינת היהודים. אבל יותר עמוק מזה, אני חושבת שעכשיו, שוב, אני חייבת לחזור למה שקורה בישראל ולהתנהגות שלה, לדברים שנעשים. אצל הדמוקרטים מדברים על ג'נוסייד, על רצח עם, כאיזושהי סיבה להתנגד לישראל. אצל הרפובליקנים מדברים על המעורבות של נתניהו, כביכול או לא, השכנוע שלו, שקרה או לא קרה של טראמפ, וזה בעצם כבר לא משנה מה קרה, מכיוון שזאת התפיסה של רפובליקנים, שלא דיברו ככה לפני שנה ולפני שנתיים. הם מאוד כועסים על יוקר המחיה, הם מאוד כועסים על זה שפשוט עכשיו המחירים של הדלק פה מעלים את הכל בצורה ש הרבה מאוד אחוזים, ואני באמת חושבת שהשינוי צריך להתחיל מהחלפת הממשלה, כמובן שגם שינוי של מדיניות, אבל זה אני, אני, אני ממש, אני מחפשת את המילים להביע עד כמה הדבר הזה קריטי שהממשלה הזאת לא תישאר. מכיוון שהיא הפכה להיות מותג רעיל, בעצמה נתניהו מותג רעיל, וכדי להפריד בין נתניהו לבין ישראל, לבין ישראלים, כדי לעלות לפה, לנראות את זה שחלק גדול מאוד מהציבור מתנגד למדיניות הזאת, בכל מיני תחומים שלה, הממשלה חייבת להשתנות במידה שלא...
1: אני רק,
5: יכול להיות מאוד בעייתי.
1: כן, אני רק אומר שאגב, גם רואי עידן התסריטאי שהוא איש ימין, אף אחד לא יחשוד בו שהוא שמאלני, הוא מעיד על עצמו כאיש ימין גאה. יש קליפ שמסתובב שלו ברשת מאחד הפודקאסטים בחודשים האחרונים, שבו הוא מגדיר את נתניהו מותג רעיל, שברגע שהוא ילך לכאורה, הופקוס פוקוס, מצבה של ישראל יהיה הרבה יותר טוב בעולם. לא בטוח, דני אילון.
4: לא, אבל זה תנאי הכרחי. זה לא תנאי מספיק, אבל זה תנאי הכרחי.
1: ונגיש, גם אתה לא חשוד כשמאלני על, נגיד בעדינות.
4: לגמרי לא. לגמרי לא, ואני לא חושב שהיום ביבי זה ימין, אני לא חושב שהליכוד היום זה ימין, בוודאי לא הימין הקלאסי הציוני ליברלי. היום כמעט הייתי אומר זאת קאט. כמעט עד כדי כך. כל מה שביבי עושה ואומר, כולם אומרים אמן. הוא אומר להם לצלם את עצמם, דבר שהוא פשוט לא יאומן. איך הם מצביעים בקלפי בכנסת, אז זה מה שהם עושים. והדבר הזה, זה גם כן דבר שהוא משפיע, בוודאי, במדינות ובקהלים ליברליים כמו באירופה או כמו בארצות הברית. והיום מסתכלים על ביבי ממש כמו, הייתי אומר, כל איזשהו דיקטטור שאתה יכול לחשוב עליו בהיסטוריה, עד כדי כך, והדש צודקת.
1: אבל ברשותכם, זמננו קצר, אז אני רוצה שוב להסתכל מלמעלה. אתם יודעים מה? בואו באמת נסתכל על התהליכים, כי בחודש הבא, 11 בספטמבר 2026, זה יום השנה ה-25 לפיגועי 11 בספטמבר, בראש העיר ניו יורק, שם כמובן הפיגוע הדרמטי בבניין התאומים, בראש העיר ניו יורק עומד זורן ממדני, שהזיכרון שלו מהטרגדיה של 11 בספטמבר, אני לא ממציא את זה, זה מתועד, הזיכרון שלו זה שכילד הוא ראה את דודה שלו בוכה כי היא נסעה עם חיג'אב באוטובוס וכיללו אותה בימים הראשונים אחרי 11 בספטמבר. יש גם משפחות שקולות מ-11 בספטמבר שקורות לו לא להגיע לתקסים, הם יראו בכך אלבון אישי. הדוקטור הדס כהן, ראש עיר מוסלמי שלא שמח בהכרח עם קיומה של ארצות הברית כיום כחברה קפיטליסטית, ב-11 בספטמבר יום השנה 25, זה תהליך שלא קשור כל כך לישראל.
5: לא קשור לישראל, אבל הוא מתלבש על תהליכים אחרים שקיימים. הקולות האלה תמיד היו, הוא לא היה יחיד, והוא לא הרגיש ככה לבד, והיו עוד הרבה בניו יורק ובכל ארצות הברית שירגישו ככה. אבל עכשיו מה שקורה זה יש לנו כאן איזשהו ליקוי מאורות, שבו יש ראש ממשלה בישראל שעושה דברים ומרשה לממשלה שלו, לא רק לעשות, אלא גם להתבטא בצורה שהיא פשוט פה נתפסת, אני כל פעם תופסת את הראש ואני אומרת, וואו, איך הם אומרים את הדברים האלה בישראל, מצטלמים בכלא עם, למשל, השר בן גביר שמצטלם בכלא עם אסירה שאומרת שקשה לה, לועג לה. דברים שלא נתפסים. צריך לשנות את זה ולהחליף. זהו, חד משמעי.
1: אוקיי, התכוונו לתהליכים, הגענו גם למסקנות פוליטיות. אני מודה לכם, הדוקטור הדס כהן, מרכז שוסטרמן באוניברסיטת אוקלאומה, ודני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגרירנו בוושינגטון. יוצאים להפסקה קצרה, ומיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל הפרטים על התקרית אתמול בלבנון, הקרב שבו נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זיכרונם לברכה. עוד 4 לוחמי מילואים נפצעו איתם קשה בתקרית הזאת. צהל תקף גם הלילה בלבנון. יהיה איתנו הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת בני גנץ וגם השרה עידית סילמן מהליכוד, ועוד דיווחים ועדכונים כולל מהזירה הפוליטית המתחממת. בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה.
6: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
7: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
9: מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60-50.
12: רוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: אני בסדר.
13: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
14: את אמיתית?
13: אני אמיתית מאוד.
14: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
13: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
17: ואהבה בת 20.
18: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
16: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
18: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
16: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
18: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
16: שבת שלום.
19: יחד כבר 75 שנה.
20: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
21: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים לתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
19: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. שני לוחמי צהל במילואים נפלו בפיצוץ מטען בדרום לבנון, נדווח ונביא את סיפוריהם.
1: נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים, הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
0: הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, יהיה איתנו גם השרה עידית סילמן מהליכוד. במצב המתנה, מגעים בין ארצות הברית לאיראן מתקדמים, אבל עדיין אין הסכם, נביא את הפרטים. וגם, 50 שנה, לך תזכור.
2: עמוס, זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
0: גבעה 338, סרט המחווה לגבעת חלפון, יוצא היום לאקרנים. כתבת התרבות ליבי גילאי שוחחה עם השחקנים שניסו ליצור קלאסיקה בשנת 26.
3: ברור לי שכן, יהיו פה גם כאלה שלא ראו את חלפון, יראו את זה ואחר כך ילכו לראות גם את חלפון. זה הדבר החשוב לי.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבת חוד החנית. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, סיפר בבוקר טוב ישראל על ההיכרות הקרובה עם רב סרן במילואים בירנשטוק.
5: קצין הראל היה ממש במוצב שבתוך שלום יחי איתנו, נמצא כל כך היה חשוב לו לאמן את התושבים שלנו, הוא אפילו בעצמו הגיע ונתן הדרכה ממש לפני שבוע, אנחנו רואים אותו, מדברים איתו, מכירים איתו.
0: באותו האירוע נפצעו קשה עוד ארבעה לוחמי צהל במילואים, הם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. במהלך פעילות הכוחות במרחב מג'דל זון הראה פיצוץ שבעקבותיו נפלו רב סרן במילואים בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים וקנין וארבעת הלוחמים הנוספים נפצעו. צהל מגדיר את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש והמשיך לתקוף בדרום לבנון. הלילה תקף חיל האוויר בבורג'ה שימאלי שבאזור העיר צור ובעיירה אל מנסורה שברצועת הביטחון. משרד הבריאות הלבנוני הודיע כי לבנוני אחד נהרג ו-11 נוספים נפצעו בתקיפות חיל האוויר. במקביל דווח בלבנון גם כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס עלי טהר הסמוך לבופור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נזף בשר ההגנה שלו פיט הגסת, כיוון שלא הציג בפניו לטענתו תמונה מלאה על מלאי הטילים והמיירטים המדלדל של ארצות הברית, מה שעלול להגביל את היכולות הצבאיות בלחימה עם איראן, כך מדווח הלילה וושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגסת הסיר אחריות מעצמו והשים את סגנו במחסור, ובכך שלא וידע שטראמפ מודע לחלוטין לבעיה. טראמפ עצמו חזר הלילה בנאום בלס וגאס על עמדתו בעד פתרון דיפלומטי.
6: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II and they called me and they said please don't do it, let's talk.
0: אנחנו מקסחים לאיראנים את הצורה, אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו בבקשה אל תעשה את זה, בוא נדבר, כך טראמפ. פעוט בן 3 נדרס אמש למוות בערערה שבמשולש. המשטרה עצרה קרוב משפחה בחשד לדריסה ולשיבוש ראיות בזירת התאונה. זיאד בשארה, בן 57 מטירה, נורא אמש למוות ברכבו בטייבה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת חשד לסכסוך דמים מתמשך ועדיין לא עצרה חשודים. סוזן, רעייתו של הנרצח אמש, נרצחה בעצמה בשנה שעברה בטירה. הבוקר, צעיר בן 20 נורא ונפצע אנושות במוקייבלה שבגלבוע, הוא פונה לבית החולים העמק שבאפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. משבר נישואי הקטינים ביבנאל. ראש המועצה המקומית סניר אריש נכח לפני מספר חודשים בחגיגת שבע ברכות לחתן בן ה-16 של מנהיג קהילת ברסלב במועצה. כתבנו טוביה הגלניק, שיביא לראשונה את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שהכלה, נכדתו של הרב יצחק לזר, הייתה בת 15 בלבד. מטעמו של ראש המועצה יבנאל, סניר אריש, נמסר, ראש המועצה לא נכח באירוע שבע ברכות של חתונה כזו, ודאי שלא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות להתמודד נגדה. עכשיו גלגלת ותחזית.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בר.
0: באולפן גלגלץ נמסר שבשעה זו התנועה זורמת. מזג האוויר, החזאים מדווחים על הקלה מזערית באומסי החום, אבל הטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף ג' באב, תו שין פי וב, שישה באוגוסט 2026. שם המשדר שלנו הוא בוקר טוב ישראל, אנחנו פותחים אותו בעוד בוקר קשה, בוודאי למשפחות השכול. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בדרום לבנון, עוד ארבעה לוחמי מילואים נפצעו קשה באירוע שמוגדר על ידי צהל הפרה מהותית של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש. הלילה המשיך חיל האוויר לתקוף בלבנון, אבל כפי שיספר לנו דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אלה תקיפות מדודות יחסית לתוצאה הקשה של הקרב אתמול במג'דל זון. שלום דורון.
8: שלום אפי. כן, הבוקר מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שהודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים שבגוש עציון, מפקד פלוגה בגדוד 2855 חטיבת צנחנים במילואים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, הקשר שלו לוחם בגדוד 28 של חטיבת הצנחנים 55. נגיד אפי שהאירוע הזה קרה אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים, כשהכוח הצהלי במילואים נכנס לתוך סריקות במבנה בכפר מג'דל זון. זה כפר שנמצא בעומק רצועת הביטחון, במרחק של מספר קילומטרים מהגבול, ומיד כשהכוח נכנס לתוך המבנה, פיצוץ אדיר מתרחש במקום, ככל הנראה של מטען חבלה, מטען נפץ שהוטמן שם בידי מחבלים, וכתוצאה מהפיצוץ הזה נפלו הראל ותמיר זיכרונם לברכה, ויש עוד ארבעה לוחמים מהכוח שנפצעו באורח קשה. כמובן כל הלוחמים הפצועים פונו לטיפול רפואי, גם המשפחות שלהם עודכנו, אבל לפי מה שקורה לאחר האירוע הזה, וזה קרה כבר אתמול ב-12 כאמור, זאת אומרת חלפה כבר כמעט יממה, אנחנו כמעט ולא רואים תקיפות של צהל בדרום לבנון. הלילה היו תקיפות גם בבורג'ה שימאלי שליד צור, גם בכפר אל מנסורי שנמצא בתוך רצועת הביטחון, אבל מעבר לתקיפות ספורות, ממש פחות מחמש, אנחנו לא רואים תגובה משמעותית של צהל על האירוע. ונשאלת גם השאלה כמובן, האם מדובר בהפרה או לא. צהל כן מגדיר את האירוע כהפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, אבל שר הביטחון קץ למשל מפרסם הבוקר הודעה על האירוע הזה, ולא מציין בהודעתו שמדובר על הפרה של חיזבאללה. הוא לא מאשים את הארגון בכך שהפר את הפסקת האש.
0: כן, תודה רבה דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. כאמור, גם בזמן הפסקת האש המוגדרת הפסקת האש מול חיזבאללה בלבנון, הלחימה בארגון הטרור מוסיפה לגבות קורבנות. בינתיים כידוע ממשל טראמפ לוחץ על ישראל להמשיך ביישום ההסכם מול לבנון ולהרחיב את אזורי הניסוי, ולכן האפשרויות על הפרות כמו מה שראינו אתמול לכאורה, האפשרויות שעומדות מול צהל כנראה די מצומצמות. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
9: כן אפי, תראה, זה לא סוד שבצהל היו רוצים לפעול יותר, גם עמוק יותר וגם בעוצמה גדולה יותר נגד חיזבאללה, כי את המצב הנוכחי אפשר להגדיר כאזור נוחות מבחינת ארגון הטרור. הוא לא נמצא בלחץ כבד, לא של ישראל ולא של צבא לבנון, לפחות לא בשלב הזה. אבל, ושים לב אפי לרגישות הגדולה בלבנון, מיד אחרי אירוע פגיעת הרחפן לפני 10 ימים בדחפור של צהל, ביקשו במערכת הביטחון להגיד להגיב בתקיפה. הדרג המדיני לא אישר תקיפה, ובמקום זאת הוא החליט ללכת על פיצוץ מערכת מנהרות בבופור. ההכנה לפיצוץ הזה נעשתה במשך שבועות, אבל ההחלטה הייתה להמתין עם הפיצוץ כדי לא להביך את ממשלת לבנון תוך כדי מגעים, וגם כדי לא לתת לאיראנים תירוץ לנסות ולקשור שוב בין הזירות. אבל כמו שאמרנו, הכל בלבנון מאוד עדין עכשיו. בצהל רצו לפוצץ את המנהרות ולהוציא איזושהי הודעה לקונית, כאילו זה במסגרת פעילות שגרתית. אבל אחרי פגיעת הרחפן, הדרג המדיני החליט שפיצוץ המנהרות הוא זה שיוגדר כתגובה הישראלית, ולא צהל יוציא את ההודעה, אלא הדרג המדיני. למה? כאילו מדובר בפעולת תגובה לא מידתית של ישראל על פגיעת הרחפן. בשורה התחתונה, אפי, אין ספק שישראל נמצאת כאן במצב מאוד עדין מדינית, וזה משפיע ישירות על אופן הפעולה של צה"ל. אגב, ספק אם זה ישתנה בקרוב, לנוכח מה שאנחנו רואים כלחץ אמריקני כבד מצד אחד, ומצד שני, חשש מחיבור חוזר בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית.
0: תודה, אמיר. מצטרף אלינו עכשיו הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, שלום לך.
10: שלום, בוקר טוב.
0: בפתח הדברים בוודאי דברי תנחומים.
10: כן, אתה יודע, זה קודם כל כמובן להשתתף בצהרן של המשפחות של הראל ושל תמיר מנוקדים ומאלת ומקורם הצנחני, נקרא לזה ככה, בחטיבה 55, את אפרופו חלק מבוגרה או חלק מוותיקי ההיסטורי פגשתי שבוע בגבעת התחמושת. יש לנו אנשים נפלאים במדינת ישראל שנושאים את דגל הביטחון, הלחימה, במשך שנים רבות, מדורות לדורות, ממפקדים למפקדים, מחטיבה לחטיבה. כואב, אבל חייבים להמשיך. אני מבקש לחזק את המשפחות שלהם ואת החברים שלהם שממשיכים להילחם.
0: כמובן, אנחנו מצטרפים גם לתנחומים וגם לחיזוקים. כשמסתכלים באמת על הזירה הצבאית והמדינית, היית שר הביטחון, לפני כן הרמטכ"ל, אתה מכיר את המתח בין שתי הזירות הללו. צה"ל כמובן רוצה להגיב בעוצמה, אבל יש לנו את דונלד טראמפ, שלוחץ חזק יחד עם הסטייט דיפרטמנט על הסכם, על הרחבת ההסכם מול ממשלת לבנון. מה צריך לעשות עכשיו?
10: שני דברים. קודם כל, הלוחמים והחיילים עצמם צריכים להיות מאוד דרוכים. הכפר מג'דל זון שבו הם נפגעו הוא כפר שנמצא מעבר לוואדי שיורד ממצוק הצלחני, למי שמכיר את השטח, ושולט על ציר תנועה משמעותי מאוד מרס בידה לכיוון ישראל. וכל הסתובבות כדאי להיות, לראות שהיא מובטחת נכון, שהיא מבוצעת נכון. הצבא צריך להכין כמה שיותר אופציות פעולה, כמה שיותר, ובמדרג עוצמות שונה. ובשיח שבין הצבא למדינה צריכים להחליט מה עושים. טבעי של דרג מדיני יהיה לפעמים שיקולים יותר רחבים מדרג צבאי, אבל אם יש שיח בריא בין שני הקבוצות האלה, אז אלה יודעים להבין את אלה ואלה יודעים להבין את אלה, ואני מקווה שזה מה שקורה שם. לא תמיד אני בטוח.
0: ואנחנו לא, רגע, למה אתה מתכוון בלא תמיד אתה בטוח שאלה מבינים את אלה ואלה מבינים את אלה?
10: תשמע, אני נמצא לצערי, אני מתבונן בממשלה ובשרים שלעיתים הם לוקחים את מה שהפקדנו בידיהם, שזה ביטחון, מה שהפקדנו בידיהם זה צהל, ומה שהפקדנו בידיהם זה ארגוני ביטחון גדולים ורציניים, ולפעמים עושים איתם סיבובים פוליטיים שלא לצורך, ולכן אני אומר שלא תמיד זה קורה.
0: כן, עד ידי הדרג...
10: אם זה לשיקול, איפה שלא יטעות, אם זה לשיקול מדיני, אני מוכן לקבות, אבל אם זה לשיקול פוליטי, ממש לא.
0: כמובן, ואם אנחנו מסתכלים באמת על השיקול המדיני, ידי הדרג המדיני נראות כבולות, כאשר יושבים ברומא שגריר ישראל בוושינגטון מול השגרירה של לבנון בוושינגטון, ואנחנו יודעים שגם מרקו רוביו ומעליו דונלד טראמפ רוצים מאוד את ההסכם הזה בלבנון. קשה להאמין שהדרג המדיני יוכל לתת לצהל את החבל לתגובה עוצמתית.
10: תראה, אני חושב שמבחינה ביטחונית ואסטרטגית טוב לנו שיש לנו סדן ביטחוני שלנו בדרום לבנון עם כושר פעולה לעומק לבנון ככל שרק צריך, אבל באותה מידה גם טוב לנו שיהיה לנו הסכם טוב עם ממשלת לבנון. אז אם לעתים צריכים לבצע התאמות, אני לא חושב שזה אסון גדול, אבל אני אומר עוד פעם, השאלה אם יש פה יושרה מקצועית ואסטרטגית ולא דברים אחרים. אם זה במסגרת הסביר אני מבין, אם זה פוגע בביטחון או ביטחון הלוחמים או בביטחון ישראל, אז כמובן שלא.
0: לדעתך אבל צריך אולי תגובה עוצמתית נגיד בדחיה, שכוללת גם סכנה לחזלי התלקחות האימות מחדש או קריסת הפסקת האש, מה אתה חושב?
10: אז אני צריך לבחור עכשיו בין לתת תשובה של פוליטיקאי, כן, צריך כסח אותם, ללכת עליהם, צריך את הדחיה, לבין לראות מודיעין ולראות דברים אחרים. אני מקווה שהרמטכ"ל, ובטוח שהרמטכ"ל עושה את השיקול הזה.
0: אוקיי, אנחנו מסתכלים באמת גם על הנושא הזה, גם על המצב מול איראן, עוד ועוד ידיעות מארצות הברית על מלאי מדלדל של גם טילים ובליסטים וגם מיירטים בידי צבא ארצות הברית. דונלד טראמפ כבר מאשים את שר ההגנה שלו לפי אחד הפרסומים. לנו בישראל, למיטב ידיעתך, יש מספיק מיירטים עם המלחמה מתלקחת מחדש?
10: אני לא יודע איפה עומד המלאי עכשיו. אני כן יכול להגיד לך שעוד כשסיימתי תפקידי כשר ביטחון, סימנו יעדים של עשרות אלפי חימושים הגנתיים והתקפיים, והנושא הזה הוא ציר תעשייתי ביטחוני אסטרטגי שחייבים לשמור עליו לאורך זמן. הדבר הזה נכון גם לאמריקאים שלהם, כמובן אין לי גם את הזירה פעילה עכשיו, אבל גם צרות פוטנציאליות בכל העולם. אני לא יודע איפה עומדת הכמות, אני יודע שבתהליכים עצמם הליינים עובדים בצורה גבוהה. אני גם מקווה שמדינת ישראל נערכת לרכש של רכיבים קריטיים לתעשייה, מעט שאפשר להאיץ כשצריך בנסיבות ביטחוניות. אני לא יודע להגיד לך מה המספרים, אני יודע שהמגמת עשייה קיימת.
0: כן. בוא נעבור אל הזירה הפוליטית, כי אנחנו 82 יום לבחירות.
10: אבל אולי, ברשותך, אם תרשה לי, אנחנו כן צריכים להבין משהו על הסוגיה הזאת של איראן ושל הלחימה בכלל. באמת, מדינת ישראל נמצאת בפני תקופה שיש בה אתגרים ביטחוניים מאוד מאוד גדולים בכל הזירות שמולן אנחנו ניצבים ובכל המקומות שבהם אנחנו נמצאים. המדינה צריכה להשקיע את סדר העדיפויות שלה בהתאם, כי היא לא באמת יכולה לזנוח שיקולים של חינוך, של בריאות ושל דברים אחרים. כשאני מסתכל על העניין הזה, מבחינת איך המדינה מנהלת את עצמה, והיא צריכה להשקיע כל כך הרבה משאבים בתחומים האלה, אני מבין שאנחנו צריכים לבודד גורמים קיצוניים, להקים ממשלת אחדות סביבת חוצת גושים, בשביל שאפשר יהיה לקבל את ההחלטות הרציניות האלה.
0: ואתה מחבר אותנו בדיוק לזירה הפוליטית.
10: עכשיו אני מחבר אותך לזירה הפוליטית, כן.
0: בדיוק, ובעמדה שלך בשינויים שונים, וריאנטים שונים, נמצאים גם חילי טרופר ויועז הנדל, שהשיקו אתמול את המפלגה החדשה שלהם. ואולי קצת יותר ימינה מכם, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שיודיעו הערב על המפלגה הפוליטית שלהם. מעט מנדטים, הרבה מאוד מפלגות, הרבה מאוד רשימות. למה אתה עדיף עליהם?
10: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני מביע סיפוק מסוים, שאנשים מצטרפים לרעיון שאני מדבר עליו כבר שנה, ואז כל אחד משאף אותו עם הצבע הקונקרטי שלו, בניסיון לבנות טיפה יותר על פני אחרים.
0: אם כי מבחינת מנדטים לא שכנעתם את הציבור ברעיון הזה בשנה האחרונה.
10: לא, עכשיו, נכון שעובדה שיותר ויותר אנשים רוצים את זה. וגם כל אחד, אתה יודע, גם גדי רוצה ממשלת אחדות ציונית רחבה, וחילי אומר ממשלת אחדות ציונית רחבה ככל האפשר, וביבי אומר ממשלה לאומית רחבה. כולם מבינים את הרעיון ומנסים להשתמש במונחים אחרים שהם קצת מבדלים אותם. אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נצטרך למצוא את הדרך לשתף פעולה בכל מפלגות המרכז וימינה.
0: איך משתפים פעולה אם מקימים כל כך הרבה מפלגות? אתה למשל תהיה מוכן לזוז מהמקום הראשון, או שאתה חייב להיות במקום הראשון?
10: לא, תשמע משהו. אני מוביל את כחול לבן. הקמתי אותה, הובלתי אותה ברגעים הטובים שלה מבחינה פוליטית, ברגעים היותר מאתגרים שלה מבחינה פוליטית, אבל מעולם לא סטיתי מהדרך. ואני חושב שאת זה אני אמשיך לעשות. האם זה אומר שאנחנו לא יודעים לייצר קונסטרוקציות לשיתוף פעולה פוליטי עם מפלגות אחרות, באופן שכולנו משרתים את אותה מטרה במקום שכולנו נפסיד מאותה בעיה? אני מעריך שאפשר להגיע לשם, ואני אמשיך לעבוד על זה.
0: אבל ערוץ לבד כנראה כבר לא יעזור. את זה אתה מבין לפי הסקרים?
10: לא, גם את זה אני עוד לא מבין, כי בסופו
0: איך בדיוק? דבר, אתם לא עוברים את אחוז החסימה מאז שהשקתם את מסע הבחירות של רק הסכמות לאומיות?
10: נכון, יפי, אבל אני מאוד פעם. יותר אנשים הצטרפו לזה שגם לא עוברים את אחוז החסימה, אז לכן, כמו שאמרתי, אני מניח שניתן יהיה לשתף פעולה, ואני יודע בוודאות שצריך
0: אז
10: לשתף
0: פעולה. בדיוק, אז ריצה לבד, כחול לבן לבד, לא יכולה לרוץ.
10: רק שנייה, אבל צריך יהיה לשתף פעולה. אבל אתה כבר ותיק ועוקב אחרי המערכת הציבורית והפוליטית הרבה זמן. אם תחזור אחורה למה שנקרא לו קמפיין 4, שאני קיבלתי 150 מכתבים לפרוש, ושבועה לפני הבחירות הייתי מתחת לאחוז החסימה, וסיימתי 8 משהו, כמעט 9. אז אני יודע לחשב את צעדיי, ולדעת לאן אפשר ללכת, ואני חושב שאני במשך באמת, באמת הרבה זמן, ואל מול נסיבות משתנות, מתעקש להישאר נחוש, אבל מטעמים טובים של אחדות, כן. של חיפוש, של צרכים מדיניים.
0: אבל אם אתה מתחת לאחוז החסימה גם שבועות ספורים לפני הבחירות או ימים ספורים לפני הבחירות, גם הפעם תתעקש לרוץ?
10: לא, אני חושב שאני לא אהיה במצב הזה, ואני מזמין אותך לדבר איתי ימים ספורים לפני הבחירות, כי אני בשנינו יהיה יותר נתונים באותם נקודת זמן.
0: כמובן. חבר הכנסת בני גנץ, לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: ושוב, אני מבקש, חברים, כל מי שמקשיב לנו בשעה מוקדמת שכזו, יש לו רעיונות טובים, יש לו מטרות טובות, אבל יש פה עם אחד, חברה אחת, אי אפשר להרוג את עצמנו באותנו נושאים להיות ביחד. זה לא הולך, צריך להשיג את המביבות האלה, אי אפשר את הנקמות האלה, אי אפשר את הסנאות האלה, זה לא מתאים לא לנו וגם לא לילדים שאנחנו נושאים לדל פה.
0: בני גנץ, תודה רבה.
10: תודה.
0: 7:20, בדיוק אגב נאמר שנציגת הקואליציה, שרה עידית סילמן, תהיה איתנו בהמשך. הלילה, עוד התבטאות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן. הפעם הוא גם מדבר על הכוח הצבאי, אבל מדגיש שהוא בעד פתרון דיפלומטי. באיראן ממשיכים להכיש את הטענה שבכלל יש מסע ומתן מאחורי הקלעים. כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום.
11: שלום אפי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען הלילה כי וושינגטון הייתה מאוד קרובה לבצע תקיפה נרחבת באיראן, אך בעקבות בקשת טהרן, הסכים לנהל מסע ומתן על הסכם.
6: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II and they called me and they said please don't do it, let's talk.
11: אנחנו מקסחים להם את הצורה, העדפתי לסגור עסקה כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו לי, בבקשה אל תעשה את זה, בוא נדבר, כך טראמפ. במקביל, בוושינגטון פוסט דווח הלילה על מתיחות בממשל האמריקני. שני מקורות מסרו לעיתון כי טראמפ התעמת עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסת במהלך ישיבת קבינט בקמפ דייוויד ביום שישי האחרון, ודרש לדעת מדוע הוצג בפניו מצג שווא בנוגע למלאי הטילים והמיירטים האמריקני שעלו להגביל את יכולותיה הצבאיות של ארצות הברית בלחימה מול איראן. גורם המעורה בפרטים טען כי המחסור בטילים ובמיירטים הוא אחת הסיבות שבגללה טראמפ נמנע מהתקיפות המסיביות שתוכננו באיראן. הגסת, על פי הדיווח, הפיל את האחריות על סגנו. עוד הלילה, מחלית שעברה במיצר הורמוז מול חופי אומן, דיווחה על שמיעת שני פיצוצים. מהמרכז הבריטי לסחר ימי נמסר כי לא נגרם נזק לצוות או למחלית, ולא נרשם זיהום סביבתי. נסיבות התקרית טרם התבררו. במקביל, באיראן טוענים כי הם קרובים מאוד להגיע להסכם מול אומן בנוגע לנתיבי השייט במיצר. לפי דובר משרד החוץ בקאי, ההסכם נמצא בשלבים סופיים, אך לא מסר פרטים נוספים.
0: רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין נפלו אתמול בדרום לבנון. בני משפחותיהם והחברים נערכים להיפרד. בשעה האחרונה נמסר מועד הלווייתו של תמיר. היא תתקיים היום הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. שם גם תשב המשפחה שבעה. על מועד הלווייתו של רב סרן בירנשטוק תבוא הודעה בנפרד. שלום לכתבתנו נעמה מזור.
12: שלום אפי. נכון, הבוקר צה"ל התיר לפרסם את שמותיהם של שני חיילי צה"ל שנפלו אתמול בפיצוץ בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 שבעוצבת חוד החנית, ורב סרן במילואים הראל בירנשטוק מהיישוב נוקדים, מפקד פלוגה באותו הגדוד, בן 34 בנופלו. הראל עבד כמהנדס באלביט מערכות ושירת כממפי בצנחנים. קרוביו מספרים על האופי המיוחד שלו והמסירות בכל דבר שעשה, מההדרכה בתנועת הנוער והתמיכה בחניכים שלו, ענפי הספורט בהם התאמן ותמיד שאף להישגיות, ועד חיי המשפחה שהיו חשובים לו כל כך. מיכאל תומר, חברו הטוב של הראל שגדל איתו כבר מילדות, מתאר את המצוינות הבלתי מתפשרת שלו שבאה לידי ביטוי גם בשירות המילואים.
1: והיה מסור כל כך למילואים, הקריב כל כך הרבה למעננו. מהרגע הראשון של המלחמה ועד ממש האסון שבו הוא נהרג, נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים, ידע את המחיר על המשפחה שלו, על העבודה שלו, המקצוע. על כל מה שמסביב, כל החיים שלו היו בעצם בהפסקה בשביל שיוכל לתת את כל כולו למילואים. הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
12: הראל החליט לרוץ את מרתון ניו יורק כתמיכה בעמותה שמסייעת לילדים עם מוגבלויות, ולמרות שנאלץ לדחות זאת עם פרוץ המלחמה וסבבי המילואים אליהם נקרא, הוא לא ויתר ולבסוף הצליח לעשות זאת. על רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מספרים כי היה מלח הארץ, בן למשפחה ותיקה באילת ובוגר בית הספר התיכון רבין שבעיר. הוא יובל למנוחות היום בשעה 7 בערב בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת. הראל ותמיר הותירו אחריהם אוהבים ומתגעגעים רבים. יהי זכרם ברוך.
0: מאזינים המקורבים מכירים את משפחת בירנשטוק, מעבירים אלינו את מודעת האבל שהתפרסמה ממש בשעות הבוקר המוקדמות. ההלוויה של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק תתקיים ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי הר הרצל בירושלים. המשפחה תשב שבעה בנווה דניאל. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, חוזר אלינו עם השאלות שעולות מהאירוע הקשה הזה אתמול בלבנון. דורון.
8: כן, שוב שלום אפי. מהתקרית הקשה הזו אתמול בדרום לבנון עולות לא מעט שאלות. תחילה, האם אירוע כזה בכלל מוגדר הפרה של הפסקת האש? בצהל לא יודעים לומר עדיין בוודאות האם מדובר במטען שהונח במקום בתקופה האחרונה, או שזה מטען ישן שכבר היה שם תקופה ארוכה, והשאלה הזו היא שתקבע כנראה האם זו הפרה רשמית של חיזבאללה. אתמול צהל כן הגדיר את האירוע בהודעותיו הרשמיות כהפרה בוטה של חיזבאללה, הבוקר אנחנו כבר לא רואים שימוש במונח הזה, נצטרך להמתין ולגלות בהקשר הזה פרטים נוספים בהמשך. אבל שאלה נוספת אפי, נוגעת למידת החופש, חופש הפעולה של צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זו רצועת ביטחון רחבת ממדים, 600 קילומטר רבוע בערך, והאתגר להגן עליה וגם על הכוחות שבתוכה זה אתגר גדול. אתמול נחשפנו למשהו שקרה בתקופה האחרונה בכפר אל מנסורי, זה כפר שמאוד סמוך לזירת פיצוץ המטען במג'ד אל זון, מרחק של כקילומטר וחצי בסך הכל, ולמרות אפי שהכפר אל מנסורי נמצא בתוך הקו הצהוב, זאת אומרת הוא חלק מרצועת הביטחון, אזרחים לבנונים נכנסו אליו בתקופה האחרונה בחסות צבא לבנון וחזרו לגור בו. צהל לא פעל להרחיקם וגם לא דיווח לציבור על כך שיש כפר בתוך רצועת הביטחון שאמור לכאורה להיות מפונה ורק, וכעת מתברר שהוא מאוכלס. ולכן אפי צריך לשים לב לאירוע הזה, כי הוא חשוב ואולי גם יש לו קשר. אם אזרחים לבנונים הצליחו להגיע אליו, לא מן הנמנע שגם מחבלים, והעובדה שהכפר הזה כל כך קרוב לזירת תקרית המטען במג'ד אל זון מעלה לא מעט שאלות שצהל יידרש לחקור ולתת עליהן תשובות. ונקודה אחרונה אפי, אם נמשיך את העניין הזה של חופש הפעולה, אנחנו רואים שהוא הולך ומצטמצם תחת המגבלות המדיניות. נזכיר שגם בשבוע שעבר הייתה תקרית ירי ברכס אלי טייר בלבנון, יש שם קצין שנפצע בינוני, וגם על האירוע הזה צהל לא הגיב ולא תקע בלבנון. המגבלות המדיניות לא מאפשרות כרגע לדרג המדיני להורות לצהל על פעולות רחבות יותר נגד חיזבאללה, ובימים האלה גם נגד חמאס בעזה.
0: תודה שוב דורון, וכאמור בינתיים נמשך המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון. גם היום השיחות ברומא. יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום.
13: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז השיחות בין ישראל לבין לבנון שהתקיימו אתמול ברומא הסתיימו מוקדם מהצפוי, בטח נוכח הפעילות של צהל והתקרית הקשה שקרתה שם בלבנון, כשלמעשה בעצם הצדדים רוצים כמעט להביא לפיצוץ השיחות, כאשר בעצם גם בלבנון, הלבנונים, הנציגים הלבנונים אומרים, אנחנו לא יכולים להישאר בתוך השיחות, כאשר צהל תוקף בלבנון. אנחנו שוחחנו עם גורם בצוות המסע ומתן של ישראל, שמסר שהשגריר לייטר הוא זה שביקש מהאמריקאים אתמול להפסיק את השיחות מוקדם מהצפוי, כשלוש שעות לפני המועד המתוכנן לסיומן. זאת כך לטענתו בעקבות הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות מצד המשלחת הלבנונית. עם זאת הוא מוסיף כי היום אכן צפויות להתחדש השיחות מחדש. הסיבה לכך, הוא אומר, ההדלפות הללו הן בעצם הדלפות מגמתיות שלא משקפות הלכה למעשה את המציאות, כדי בעצם לנסות ולייצר לחץ על ישראל. צריך לומר, השיחות הללו בעצם הן ממשיכות לאחר הסכם המסגרת שכבר הושג בוושינגטון, כדי בעצם לנצל את המצב הזה, את התזמון הזה, כדי להמשיך ולבדוק כיצד אפשר להרחיב את ההסכם, כשמצד לבנון הם רוצים להראות על הישגים, כיצד הם פועלים נגד חיזבאללה, ומצידה של ישראל עוקבים מקרוב לראות האם באמת צבא לבנון מצליח ליישם את המשימה שהוטלה עליו ולשמור על השטח שממנו נסוג צהל. ובכל מקרה, כאמור, השיחות צפויות להתקיים גם היום, כשהאווירה היא הרבה הרבה פחות חיובית ממה שהייתה בעבר, בטח נוכח התקרית הקשה בה נהרגו שני חיילי צה"ל. ומבחינת לבנון, התקיפה של ישראל גם היא מסבכת את האירוע מבחינתם, ולכן מעניין לראות כיצד תתקיימנה השיחות היום, והאם תהיה התקדמות משמעותית.
0: תודה יניר. מצטרפת אלינו השרה עידית סילמן מהליכוד, השרה להגנת הסביבה, שלום לך.
14: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בפתח הדברים בוודאי תרצי למסור תנחומים למשפחות.
14: ברור, גם תנחומים למשפחות של בירנשטוק ווקנין. אני משתתפת באמת בצער המשפחות, צריך לזכור, אנחנו גם בילדון טובה, נשלח כולנו החלמה מהירה לפצועים, אין ספק, מחיר כבד מאוד, כי יומנו כאן לא מובן מאליו, ואנחנו נדרשים להילחם בעיניים מפוכחות, ולשים לב לכל דבר. אין, אתה יודע, אין הסכמים מדומיינים, ואין שלום עם אויבים. ובהחלט מחיר כבד מאוד, ותנחומים מאוד מקלב, הצער הזה הוא הצער של האומה כולה בבוקר הזה.
0: כחברת הממשלה, את חושבת שצריך להמשיך במסע ומתן עם ממשלת לבנון? כי אנחנו רואים שבינתיים צבא לבנון לא ממש פועל או יכול לפעול נגד חיזבאללה.
14: תראה, בסופו של דבר צריך להגיב באופן עצמתי, כן? צהל צריך לפעול בצורה חופשית, לפעול בצורה תקיפה ברצועת הביטחון שבה אנחנו אוחזים. הפגיעה בלוחמים שלנו רק מחזק את הצורך בחיסול של חיזבאללה, והמטרה, צריך לומר, היא לפרק את חיזבאללה מנשקו ומעוצמתו, ובהחלט השיחות הן לנושא הזה, אבל צריך לומר שגם צהל לא יתפנה, ואסור שיתפנה לתפיסת הביטחון, אסור שתשתנה, ואנחנו צריכים להמשיך ולאחוז בשטח, כי אנחנו מבינים את גודל הסכנה. אני כן יכולה לומר שבהחלט אני מצפה, אתה יודע, היה איזשהו סיפור שסיפר אותה דווקא הרמטכ"ל אביב כוכבי, על זה שהוא דיבר עם אחד הגנרלים האמריקאים על לוחמה בשטח בנוי, והוא מספר לו איך לוחמים בשטח בנוי, ואותו גנרל אמריקאי לא מצליח להבין, והוא אומר, מה זאת אומרת, אצלנו אנחנו קודם כל משטחים את השטח, ואביב כוכבי בא ומספר שלנו יש איזשהו שרבית ערכים, אז אני מצפה שאנחנו נפעל על פי שרבית ערכים, נכון.
0: גם אם נשיא ארצות הברית כובל את ידינו ומתעקש על המשך המסע ומתן עם לבנון, צריך להגיב בעוצמה?
14: תראה, אני חושבת שרק אנחנו נקבע את עתידנו. ראש הממשלה, ראינו שהוא לא נכנע, הוא גם לא נכנע בכל חזית. אנחנו נעמד על ביטחונה של מדינת ישראל. וכדי לעמוד על ביטחון כזה צריך רוחב כתפיים. ואני זוכרת דווקא אנשים אחרים שהיה להם כתפיים פחות רחבות וחיו בדמיונות, בכלל על השכנת שלום, אתה יודע, בין זלינסקי לפוטין, דברים כאלה. יש כאן הבדל של שמיים בארץ במנהיגות של מדינת ישראל. ראש הממשלה עומד איתן, וצריך לומר שאני יוצאת מנקודת הנחה שאולי אל מול טראמפ לא הכל אנחנו מבינים. מקווה שבקרוב אנחנו נראה את הנשיא טראמפ שם סוף לתעלולים של האיראנים. בסוף אי אפשר לעשות מסע ומתן מול טרור.
0: אבל המסע ומתן הזה שהוא ארגן לנו מול לבנון, זה דמיונות מבחינתך שאפשר להשיג הסכם בלבנון?
14: אני חושבת שמראש תפיסת החיים של, אתה יודע, ותפיסת הנקודה שאנחנו יוצאים מתוכה זה שהם משקרים, זאת אומרת כל מי שאנחנו, אתה יודע, כל הטרוריסטים, ולכן אם טרוריסטים לא מנהלים שום דיון ושום מסע ומתן, וכן אני אומרת שכל דבר שמגדיל את האחיזה שלנו, מחזק את עוצמתנו, מפרק את חיזבאללה מנשקו, ונותן למדינת ישראל תפיסת ביטחון שהשתנתה מאז 7 באוקטובר, אז לשם אנחנו חותרים.
0: בואי נעבור לפוליטיקה.

0: מגדיל את האחיזה שלנו, מחזק את עוצמתנו, מפרק את חיזבאללה מנשקו, ונותן למדינת ישראל תפיסת ביטחון שהשתנתה מאז 7 באוקטובר, אז לשם אנחנו חותרים.
1: בואי נעבור לפוליטיקה, אני יודע שזה בוקר מורכב לעבור ככה לפוליטיקה, אבל מה לעשות, הבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד מתקרבים, 17 באוגוסט, עוד 10 ימים בערך, 11 יום, ואתמול ראינו את גלעד ארדן, בשר מבשרו של הליכוד עד לא מזמן, משיק את המסע הפוליטי שלו עם סרטון שבו הוא מסתכל על אישור חוק הקפאת מעצר העריקים בכנסת ומנענע בראשו לאות סלידה. עושה רושם שיש לך, תהיה לכם בעיה הסברתית הליכוד בבחירות הקרובות עם החוקים האחרונים שאושרו והעברות מאות המיליונים לחרדים.
0: קודם כל, לגבי העברות של הכספים, יש כאן התנהלות שהיא התנהלות, אתה יודע, של קואליציה, שאף אחד לא יספר. אני הייתי בקואליציות קודמות, אני יכול להגיד לך ולספר לך יפה מאוד איזה כספים קואליציונים הועברו לאן. ואפשר לעשות בדיקה מאוד מדוקדקת. בסוף החרדים הם שותפים. לחרדים, היועצת המשפטית לממשלה, עם גלימתה ארוכה, ניסתה לשים את כל הסנקציות האפשריות. אגב, כדי לא לגייס חרדים, צריך לומר, כמעט כל מה שאפשר לעשות כנגד החברה החרדית, היא פעלה, היא עשתה. אנחנו כקואליציה מבינים שצריך לגייס חרדים, ובהחלט לא זו הדרך. צריך לומר שגם את החלת דין הרציפות על חוק הגיוס, החלת דין הרציפות שלא פגעו אף פעם, והחלת דין הרציפות בחוק, היא ניסתה למנוע לכתחילה, ומלכתחילה שמה מקנות בגלגלים.
1: כן, אבל לא שאלתי על היועצת המשפטית לממשלה, עמדתך עליה ידועה. איך אתם מתמודדים עם הסקרים? אנחנו רואים כבר את ראש הממשלה חוזר בו מעניין חוק הקפאת מעצר העריקים. כלומר, מבין שזה נזק גדול.
0: צריך לומר שכמו שראש הממשלה אמר, ואני בטוחה שאנחנו נקדם חוק גיוס, בהחלט חוק גיוס שיביא לגיוס חרדים. אני כן יכולה להגיד לך, דווקא על ארדן ואדלשטיין, שהם אנשים שגדלו בתוך הליכוד את כל התפקידים שהם נשאו על כתפיהם וצמחו מתוכם. הם קיבלו מתוך מפלגת השלטון, מתוך הליכוד. הם צמחו, גדלו את התפקידים שלהם, הם עשו מתוך המפלגה הזאת. תראה, לפעמים אנשים חושבים שרק מחכים להם בחוץ, ואז לפעמים המציאות גם מכה בפנים. אז אני חושבת שלימין אסור לשרוף קולות, וצריך גם לשים הרבה פרופורציות בערכה עצמית של אנשים כאלה ואחרים. הרי אנחנו ראינו את יולי אדלשטיין, בהחלט ניתנה לו הזדמנות גדולה לעשות שינוי של המציאות, וזה בהחלט מאוד קשה עם ייעוץ משפטי עוין בהיבטים האלה. הוא לא הצליח לעשות את זה, אנחנו נצליח לעשות את זה, ואני חייבת לומר שבסוף הימין אסור לו לשרוף קולות, ואם הם מבינים את זה והם ממשיכים בדרך הזאת, אז כנראה אתה יודע, הם לא חלק מהמחנה שרואה את עצמו כמחנה הימין, אבל אנחנו נגלה את זה בזמן הקרוב.
1: בינתיים, את ממשיכה עם השר איתמר בן גביר במסע להקמת תעלת התנינים מחוץ לקציעות, למרות הברקס המשפטי. אני לא מבין, את חושבת שהדרך למקום גבוה ברשימת הליכוד זה התחנפות לבן גביר? אני לא מצליח להבין את זה, כי את כל הזמן כאילו איתו במדיניות שלו, הוא לא יושב ראש הליכוד, יושב ראש הליכוד זה נתניהו.
0: קודם כל, אני לא יודעת מה זה איתו במדיניות שלו. אנחנו נמצאים בתוך קואליציה, ואנחנו מקדמים מדיניות ממשלתית. יש מדיניות של הרתעה, החמרת הנישה ויצירת חיץ, בטח במקומות של אנשים, מחבלים שפשעו, רצחו, אנסו, שחטו את בני עמנו. אני לא מצליחה להבין בכלל את השאלה שלך, שאתה יודע, כאילו במין איזושהי קריצה. אני נמצאת במפלגת הליכוד. בן גביר הוא שר לביטחון לאומי. נתבקשתי על ידי שב"ס ועל ידי השר לביטחון לאומי, מעל חצי שנה שאנחנו כבר דנים בנושא הזה, לבוא ולזכון פיילוט מאוד מאוד מסוים. אגב, אני הייתי שם, הייתי גם בכלא קציעות עם אנשי השב"ס, ואפשר לומר שאנשי השב"ס כולם, בטח דרגי המקצוע, הם לא ממפלגתו של איתמר בן גביר. והם יושבים ומסבירים לי כמה זה חשוב על מנת לייצר הרתעה. כמה אנחנו לא רוצים לראות את המחבל הבא שבא לפגוע בבני עמנו. הרי בבתי הכלא יש אלפי מחבלים שנכנסו במלחמה האחרונה, יש עומס גדול, יש אתגר של שמירה גדול, ואני חושבת שמי שדואג דווקא לשלמות התנינים, אתה יודע, בתירוץ של דאגה לרווחתם, אולי דואג גם לתפריט של המחבלים. אל תדאג, לתנינים יהיו תנאים טובים יותר, בטח מאשר למחבלים, ותנאים טובים בדיוק כמו שיש להם בכל מקום אחר. ומה שאני ביקשתי בתור השרה להגנת הסביבה, לוודא מהם התנאים שצריך לתת להם, לקבל מרשות הטבע והגנים, שם הגוף המוסמך, את התנאים ואת ההכרה. כמובן שאתה יודע, היום מחזיקים תנינים גם בחוות גדר בצפון, גם בערבה בדרום, ואין שום סיבה שאנחנו לא נפעל בכל הכלים שעומדים לרשותנו. הרי מחבלי הנוח'בה

0: עוד לא הועמדו לדין, ומחבלי הנוח'בה דואגים לביקורים של הצלב האדום. ואני רוצה להגיד לך, ולאזרחי ישראל ששומעים אותנו הבוקר, שאני, כחלק ממדיניות הממשלה, וכשפונה אליי סייל לביטחון לאומי, ושבס שהוא גוף ביטחוני, ואומרים לי שהם צריכים סיוע וצריכים עזרה, אז מה בכלל השאלה?
1: אוקיי.
0: אנחנו מדברים על מחבלים.
1: הבהרת את עמדתך.
0: אנשו, שחטו, שהבא, אתה יודע, שירצה לאחוז בנשק כנגדנו, שיבין שהוא הולך לישון, גם עם פנינים, ואני לא מבינה.
1: בסדר גמור. הדברים ברורים, השרה עידית סילמן, פשוט זמננו, זמננו תם, השרה להגנת הסביבה, הליכוד, תודה רבה.
0: זו ריבונות ומשילות.
1: תודה רבה שדיברת איתנו, השרה עידית סילמן. עכשיו 7:38 ועוד חצי דקה. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. עוד ארבעה נפצעו קשה, מצבם גם הבוקר קשה, משפחותיהם מעודכנות. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, הוא יובל למנוחת עולמים ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, הוא יובל למנוחת עולמים הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. חברו הטוב של רב סרן במילואים אראל, מיכאל תומר, מספר לבוקר טוב ישראל על ההקרבה האישית שלו מאז 7 באוקטובר.
2: מהרגע הראשון של המלחמה ועד ממש האסון שבו הוא נהרג, נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים. כל החיים שלו היו בעצם בהפסקה בשביל שיוכל לתת את כל כולו למילואים. הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
1: השרה להגנת הסביבה, השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה בבוקר טוב ישראל, צהל צריך לפעול בחופשיות בדרום לבנון.
0: בסופו של דבר צריך להגיב באופן עצמתי, כן? צהל צריך לפעול בצורה חופשית, לפעול בצורה תקיפה ברצועת הביטחון שבה אנחנו אוחזים.
1: בצהל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. חיל האוויר תקף בבורג'ה שימאלי שבאזור העיר צור ובעיירה אל מנסורה שברצועת הביטחון. במקביל דווח בלבנון על ירי פגזי ארטילריה של צהל לעבר אזור רכס אלי טהר הסמוך לבופור. האלימות בחברה הערבית משתוללת, צעיר בן 20 נורה הבוקר למוות במוקייבלה שבגלבוע, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. בטייבה נורה אמש למוות ברכבו זיאד בשארה בן 57 תושב טירה, כשנה לאחר שרעייתו סוזן נרצחה. המשטרה פתחה בחקירה, עדיין אין עצורים. גם בשעה זו אין עדכוני תנועה מגלגלת, מזג האוויר, הקלה מזערית בעומסי החום שיוסיפו להיות בינוניים עד כבדים, והטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז בפינת התרבות, 50 שנה, לך תזכור.
3: עמוס, זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
1: גבעה 338, סרט המחווה לגבעת חלפון, יוצא היום לאקרנים. כתבת התרבות ליבי גילאי שוחחה עם השחקנים שניסו ליצור קלאסיקה בשנת 2026.
4: ברור לי שכן, יהיו פה גם כאלה שלא ראו את חלפון, יראו את זה ואחר כך ילכו לראות גם את חלפון. זה הדבר החשוב לי.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: שלום, שלום.
8: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
9: נכון.
8: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: מה?
8: מטורף, לא?
9: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
8: אני רוצה לשתות כוס מים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60-50.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגע הרגעים החשובים של החיים.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק, חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח,
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כמעט רבע לשמונה, הקלה בכיתה ט', החתן בן 16 בלבד. בחודשים האחרונים דובר רבות על ניסויי הקטינים בקהילת ברסלב במועצה המקומית יבנאל, ועל המחסור באכיפה מספקת. כתבנו טוביה גלניק, אתה מפרסם הבוקר שראש מועצת יבנאל, סניר אריש, תועד כשהוא משתתף בעצמו בחגיגת שבע ברכות של שני קטינים, בני 15 ו-16, הוא אף זכה לשבחים רבים ממנהיג הקהילה. שוב שלום טוביה.
19: שלום אפי, בוקר טוב. זה אירוע שקורה בפברואר האחרון, חגיגת שבע ברכות לציון חתונת נכדתו של ראש הקהילה הסגורה של חסידי ברסלב במקום, הרב יצחק לזר. הקלה בכיתה ט' בת 15 בלבד, והחתן בן כ-16, בניגוד לחוק המתיר נישואים בישראל, מגיל 18. זאת לא הפעם הראשונה שבה עולה סוגיית נישואי הקטינים בקרב הקהילה הזו במושבה שבצפון, אבל הפעם מהתיעוד של אותו אירוע שבע ברכות עולה כי השתתף בו גם ראש המועצה מטעם הליכוד סניר אריש, הוא מתועד בצמוד לרב לזר ולחתן הצעיר, כאשר הרב מודה לו על הסיוע לקהילה.
20: אנחנו זוכים פה בסרט סודת שבע ברכס, זכינו גם ראש מועצה עם הסבט, כיבדו אותנו לעבור לשתתי בשמחה, ואנחנו מאוד מעריכים את זה, איך שהם באמת עושים את הכל שיהיה הכי טוב, בשם כל הצוות, בשם כל העמותה.
19: רק לפני כחודש פרסמנו כאן בגלי צהל מסמכים רשמיים שלפיהם בעשור האחרון תועדו בקופות החולים ביבניאל למעלה מ-80 מקרים שבהם קטינות מתחת לגיל 16 נכנסו להיריון, והמגמה רק הולכת ומחריפה. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, ראש הוועדה לקידום מעמד האישה שמובילה את המאבק בנושא, אומרת לנו ראש המועצה משתף פעולה עם התופעה הזו בכך שהוא נוכח באירוע.
21: זה באמת לא מפתיע שהתופעה המזעזעת הזו של נערות שמוצאות את עצמן פתאום מתחת לחופה ולאחר מכן נידונות לחיי אונס והתעללות, זה לא מפתיע שהתופעה הזו מרימה ראש כשמנהיגים כמו ראש המועצה ביבניאל בעצמו משתף פעולה ואשכרה מגיע כאורח כבוד לאירוע שבע ברכות בחתונת קטינים כזו.
19: נגיד שמהתגובה שהגיעה מעיריית יבניאל ניתן שראש המועצה לא משתתף בצורה מודעת באירועים שכאלה. בשבועות האחרונים מתקיימת במשטרה חקירה נגד גורמים בקהילה כדי לעצור את התופעה ולהעמיד לדין את המובילים אותה.
1: תודה טוביה, הנה התגובה המלאה של ראש מועצת יבנאל סניר אריש. ראש המועצה לא נכח בחתונת קטינים ולא באירוע שבע ברכות של חתונה כזו, ודאי וודאי שלא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות כדי להתמודד עם תופעה זו. פנינו גם לגורמים בקהילה אך לא קיבלנו מהם תגובה. השדולה היהודית איפאק, השדולה היהודית האמריקנית, שוקלת כעת להמשיך ולפעול נגד אבדול אל סייד אחרי שזכה אתמול בפריימריז של הדמוקרטים במישיגן, ולתמוך ביריבו הרפובליקני לקראת הבחירות בשלושה בנובמבר. בינתיים, כיצד משתלטים הפרוגרסיבים לאט לאט על המפלגה הדמוקרטית? הנה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: Money out of? Money in your? Medicare for?
17: אבדול אל סייד, המועמד הדמוקרטי הפרוגרסיבי המתנגד לישראל, ניצח אתמול בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט את הנציגה הפרו-ישראלית היילי סטיבנס בהפרש זעום. ובכל זאת, בקרב הדמוקרטים הפרוגרסיביים הכריזו על מהפך במפלגה.
22: Is you seeing a transformation of the Democratic Party? And in Michigan right now, you know what Abdul has done? He has done 500 public events. Because he's doing what Mamdani did in New York City.
17: אנחנו רואים טרנספורמציה במפלגה הדמוקרטית. אל סייד עושה במישיגן מה שממדני עשה בניו יורק, אמר הסנאטור הוותיק ברני סנדרס. מי שניצל את ניצחונו כדי לנגח את המפלגה הדמוקרטית היה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכינה את אל סייד לוזר קומוניסטי ששונא יהודים ואת ישראל. מי שברך היה ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני.
23: First I'd just like to congratulate Dr. Abdul El Sayed on his victory. Despite him facing more than $60 million in outside spending, he was able to prevail with a focus on a cost of living crisis and the way in which healthcare is exceedingly out of reach. He can lift a lot more than I can. And I think that is, we should give him his respect in that way. I don't think in any way this man is a mini Mamdani.
17: אני רוצה לברך את דוקטור אבדול אל סייד על ניצחונו. למרות ש-60 מיליון דולר פעלו נגדו, רמז ממדני לתרומת איפאק למתחרה, הוא ניצח כשהתרכז במחירי דיור וביטוח בריאות. הוא יכול לעשות הרבה יותר ממני, הוא ממש לא מיני ממדני. הניצחון, עם זאת, לא היה ממש מוחץ. אל סייד ניצח בכ-15,000 קולות בלבד, כשיכול להיות שהצליח לעשות זאת רק בזכות העובדה שיותר מ-60,000 מצביעים הצביעו למתמודדת שלישית, מלורי מקמרו, שלמרות שפרשה מהמרוץ, שמה נותר עדיין כאפשרות בחירה. כך או כך, בסיום, הוא פנה לכל הבוחרים הדמוקרטיים.
24: They understand that the only way that they think they can win is to drag us into the mud, to believe the worst about each other. To believe that what divides us is bigger than what unites us. My commitment to Jewish safety is the same commitment that I have to the safety of my own daughters.
17: הם מבינים שהדרך היחידה בה ינצחו הם לגרום לנו, הדמוקרטים, להאמין שמה שמבדיל בינינו גדול ממה שמאחד אותנו. האשים אל סייד את הרפובליקנים ופנה לקהילה היהודית, אני מחויב לביטחונכם כמו שאני מחויב לבטיחות בנותיי. ועדיין, השינוי במפלגה הדמוקרטית שמתרחקת מהתמיכה במדינת ישראל, התרחש גם אתמול במישיגן.
1: והנה אנחנו מגיעים לפינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, אפי, בשלוש השנים האחרונות וגם הבוקר, אנחנו מחפשים ומחפשות כל הזדמנות לצחוק ולשמוח, להחזיר לרגע את התחושה שהשגרה שלנו נורמלית. אבל אל המציאות הזו יוצא היום הסרט גבעה 338. בלי להתכוון, סרט ההמשך לגבעת חלפון אינה עולה, שעלה בקולנוע שלוש שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, במצב דומה. גם גבעה 338 מגיע אלינו שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר. אחד הכוכבים בסרט החדש, שחר חסון, סיפר לכתבתנו ליבי גילאי שעבורו לעלות שוב על מדים, זו חוויה מיוחדת.
26: יש משהו בזה שאתה פתאום חוזר למדים ואתה כאילו עושה משהו שאין לי יותר מזוהה מהמדים האלה עם המדינה. אז יש בזה משהו שהוא גם היה כיף לעשות, כי כאילו וואלה, עשיתי עוד הפעם קצת את המילואים האלה ולבשתי מדים וזה שימח אותי.
25: כמעט 50 שנה, לך תזכור, כמו שאומרים, אחרי גבעת חלפון, אלי יצפן חשש לגעת בסרט שהוא כבר מזמן יותר מקלט, סרט שהוא חלק ממחזור הדם של הישראליות.
27: בהתחלה לא כל כך רציתי, וגם באמצע לא כל כך רציתי, וגם בסוף גם לא כל כך רציתי. אבל הצליחו לשכנע אותי איכשהו. אבל מההתחלה אמרנו, ואמרתי להם וביקשתי, שזה לא יהיה דומה לסרט, שאם זה יהיה זה מחווה לסרט, וזה יהיה משהו שאנחנו מודים על זה שגבעת חלפון יצא. זה הומאז' יפה, זה סרט אחר לחלוטין.
25: מי שבכל זאת שמח להרים את הכפפה הוא ליאור דיין, בנו של יוצר הסרט המקורי אסי דיין, אחד היוצרים של גבעה 338.
28: חרדת קודש תוביל למוות וכיליון. יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול להיות ולשבת על ה... לא, לא ניגע, את יודעת מה יקרה מזה? אתה תלך בשכחון ושיממון הקטלוג הישראלי של הקולנוע הישראלי, ואתה יכול גם לדאוג לשמר ולהחיות. יש מחיר להחייאה. יהיו פה גם כאלה שלא ראו את חלפון, יראו את זה, ואחר כך ילכו לראות גם את חלפון. זה הדבר החשוב לי.
25: בסרט החדש תמצא גם את יעל פוליאקוב, ביתו של פולי מהגשש, הוא הרי סרג'ו קוסטנזה. היא הרגישה בצילומים שחזרה הביתה.
0: זה אני ממש, אני מדברת וחיה וגשש, וזה מה שאני לא אעשה, אני לא יכולה לצאת מזה גם. זה תפס אותי בכמה רגעים שפתאום התרגשתי. גירת מעגל, כן. אני בעיקר שמחה מהסרט הזה, מהמחווה הזאת.
25: אבל עם כל הכבוד לנוסטלגיה, אפי הבימאי ארז בן ארוש ידע שלא כל מה שעבד בגבעת חלפון המקורי יכול להיכנס לגרסה של 2026.
3: ממש בנינו לעצמנו סוג של איזה, נקרא לזה מפת דרכים, ואז התחלנו לכתוב את הסרט. אין חיקויים, אין חיקוי של רומני, כל הבדיחות הסקסיסטיות עפו החוצה. כמובן נכנסנו הרבה מאוד חיילים שהם, כמו שהיום, יש מתנדבים, יש לנו חיה שהוא תסמונת דאון. ממש כל המגוון כדי שכולם יהיו בפנים וירגישו שכולנו יחד ואין אפליה.
25: וקטונתי מלנחש אפי מה יהיה המשפט שנזכור מהסרט החדש, אתה פשוט תצטרך ללכת לקולנוע ולהבין לבד אם זה עובד או לא. ועכשיו נדבר על כך שבישראל כבר אפשר לראות מן הסתם מיזמים אומנותיים לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. אצלנו הרי מדובר בחומר קבוע שמשפיע כאן כמעט על כל יצירה, אבל גם בארצות הברית אפשר יהיה למצוא סרט תיעודי חדש שיוצא לקראת יום השנה לטבח. הסרט הזה הוא הגשר, The Bridge. הוא יופץ בצפון אמריקה החל מ-5 באוקטובר, והסרט הזה אפי ליווה 10 שורדים ישראלים שיצאו מישראל ללוס אנג'לס כדי להשתתף במחנה המוזיקה רוק אנד רול. שם הם ניגנו לצד מוזיקאים מלהקות כמו גאנז אנד רוזס, ון היילן ובלק סבת, והרעיון לסרט הזה נולד במוחו של מנכ"ל המחנה, המפיק היהודי אמריקני דייוויד פישוף, שביקר בישראל במהלך הלווייתו של החטוף יותם חיים זיכרונו לברכה. פישוף ראה את תובל חיים, את אחיו של יותם, מבצע סולו תופים ומניח את מקלות הטיפוף על קברו, והרגע הזה הוביל אותו להזמין את קבוצת השורדים לארצות הברית במטרה לעזור להם באמצעות המוזיקה וליצור על זה סרט. מהאזור כתבתנו מוסיפה, בהפקת הסרט לוקחת חלק גם היוצרת זוכת הגרמי דיאן וורן. בקיצור, גם בארצות הברית יציינו 3 שנים באמצעות המוזיקה.
1: תודה ענבל,
25: בוקר טוב.
4: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: ספורט, הודיע צורף. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אפי. נראה שפרשת האירועים האסורים של עירונית טבריה תמשיך ללוות אותנו עוד הרבה זמן. בית הדין אתמול דן לראשונה בנושא. הוא מצטרף אלינו עכשיו מי שהיה אתמול בדיון, כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב. שלום יובל.
6: שלום אודי, בוקר טוב. הדיון הראשון בעניין פרשת האירועים של עירונית טבריה נערך אתמול בבית דין ההתאחדות לכדורגל. נזכיר במשפט את הפרשה. טבריה מואשמת שהעניקה לשחקני האירועים אסורים לפני משחק מול ממסמך אשדוד, משחק בו טבריה הביסה 3-0 את אשדוד ועלתה מעליה בטבלה. טבריה ממשיכה לטעון כי שחקניה קיבלו את כמות האירועים המותרת וכי חקירת ההתאחדות מזוהמת לדבריה. עורך הדין של טבריה, ציון אמיר, המוכר בתחום המשפט הפלילי, אמר שאינם קיבלו את כל חומרי החקירה והם מבקשים שבועיים להגיב מהרגע שיקבלו את כל החומרים. טובה התאחדות עורך הדין גלעד ברגמן טען כי יש ניסיון לעשות הכל כדי שהליגה שאמורה להתחיל עוד 2.5 לא תיפתח בזמן. הדיון אתמול כמובן לא היה האחרון, וגורמים המאורים בפרטים מוסרים לנו כי הסיפור הזה ילווה אותנו הרבה מעבר ל-22 באוגוסט, שזה בעצם תאריך פתיחת ליגת העל.
5: תודה יובל. ואפי, אנחנו נשארים בכדורגל שלנו. עוד סיבוב היום במוקדמות הליגות האירופאיות עם הישראליות שעלו כולן בסיבוב הקודם לשלב הזה. אנחנו מתחילים הערב עם מכבי תל אביב בשעה 7 נגד צ'סקה סופיה. מכבי באה קצת ברעש בימים האחרונים, סוגיית הכוכב שלה, המגן רוי רביבו הישראלי, נשאר בארץ, לא הצטרף היום למשחק, הוא לא חלק מהסגל, משום שעל פי הדיווחים הוא מועמד לעזוב ככל הנראה לליגה הספרדית. בינתיים גם הזאת לא עוברת חלק, אבל בכל מקרה היום הוא לא ישחק, הוא לא טס עם הקבוצה. אז המאמן קני מילר מתכונן למשחק במוקדמות הליגה האירופית.
7: I think they're a tough opponent who came through a really tough tie in the last game against Karabag. A team that worked very hard for each other. You know, I think very, very strong defence. They never gave a lot away. So it'll be a tough game for us. It's one we're prepared for. You know, we've done the work, we've watched the games, and we'll be ready for the challenge that CSK bring for us tomorrow night.
5: אני חושב שהם יריבה קשוחה שעברה התמודדות קשה מאוד בסיבוב הקודם מול קרבח. זו קבוצה שעובדת קשה מאוד אחד בשביל השני, עם הגנה חזקה שלא מוותרת, זה יהיה משחק קשה עבורנו, אבל אנחנו גם התכוננו אליו, צפינו במשחקים ונהיה מוכנים לאתגר שיציבו בפנינו הערב, כך מאמן מכבי. ממשיכים עם האירופאיות הישראליות שלנו באירופה ב8:30, ביתר ירושלים במוקדמות הקונפרנס נגד אוסטריה וינה, יריבה חזקה על הנייר, וכך גם מתייחסים אליה בביתר בראשות המאמן אלמוג כהן.
8: אוסטריה וינה קבוצה חזקה, משחקים בליגה מאוד מאוד קצבית, שרצים שם המון, אני יודע איך הם מתאמנים, באיזה קצב, באיזה עוצמות. אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, וכמו שאני אומר תמיד, אנחנו בעזרת השם באים לנצח כל יריב וכל מגרש, זה המגרש הביתי שלנו גם, אנחנו רוצים לבוא לשחק את הכדורגל שלנו ולנצח את המשחק.
5: ואפי, לצערנו, ביתר תגיע למשחק בתחושות קשות, שהיא אבלה על מותו של שחקן העבר האהוב שלה, שמעון שרנוחה, שהלך לעולמו אתמול בגיל 78. הוא היה אחד מהבלמים הטובים בכדורגל הישראלי בשנות ה-60, הפך לשחקן הראשון מביתר ירושלים ששיחק במדי נבחרת ישראל. אחרי הפרישה הוא עוד עבד כמאמן במחלקת הנוער במועדון, שם ספדו לו ואמרו שהוא היה סמל לכל ביתרי ונשא את סמל ביתר בגאווה, היא זכרו ברוך. כאן אנחנו נעבור להפועל תל אביב, במשחק הראשון שלה גם נגד קטוביץ' במוקדמות הקונפרס הערב ב9, גם שם יריבה יחסית חזקה על הנייר. אלניב ברדה כבר מסתכל קדימה למשחק הערב.
9: We are coming with a very good feeling always, as we come in every game, especially in Europe. We are very happy to be here, very proud to be here, and we want to continue and play these games.
5: ברדה באנגלית אומר, אנחנו מגיעים עם הרגשה טובה מאוד תמיד, כמו שאנחנו באים לכל משחק במיוחד באירופה. אנחנו מאוד שמחים להיות כאן, גאים מאוד להיות כאן, ואנחנו רוצים להמשיך לשחק במשחקים האלה. ואפי, מילה אחרונה על מכבי תל אביב בכדורסל. מחתימים אתמול לדניאל טייס הסנטר, הגיע מוילרבן, אחרי כמה שנים ב-NBA, נראה רכש מרשים על הנייר. ולוני ווקר עוזב רשמית את מכבי תל אביב, עובר לדנבר ב-NBA, כבר יש דיווחים על מחליף קייטון וואלס שמגיע גם הוא מה-NBA מאטלנטה, אז נראה שסגל מעניין לצהובים וכדורסל.
1: אצל ווקר כל הצדדים מרוצים, זה בטוח.
5: לגמרי.
1: לגבי דנבר נדע בעונה.
5: תודה
1: רבה, אודי. תודה. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה הבוקר רון קוטלר, הפיקה דרור צוקר לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטיזדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל נועה אור, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי כותרות 8 אילנה דיין, ב9 גוני כהן ואריק וייס, מחר ב7 בבוקר ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע, אנחנו ניפגש פה שוב בראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית, הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבת חוד החנית, יובל למנוחות הערב ב-7:20. בבית העלמין הצבאי באילת. חברו הטוב של רב סרן במילואים הראל, מיכאל תומר, מספר לבוקר טוב ישראל על ההקרבה האישית.
1: מהרגע הראשון של המלחמה ועד ממש האסון שבו הוא נהרג, נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים. כל החיים שלו היו בעצם בהפסקה בשביל שיוכל לתת את כל כולו למילואים. הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
0: בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפזים הבוקר 4 לוחמי צהל במילואים שנפצעו באותו האירוע. גם הבוקר מצבם מוגדר קשה, משפחותיהם כמובן עודכנו. היום צפויות להימשך השיחות בין ישראל לממשלת לבנון ברומא. מקור בצוות המסע ומתן של ישראל מסר לכתבנו המדיני עניר קוזין כי שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר ביקש מגורמים בממשל טראמפ לסיים אתמול את השיחות מוקדם מהצפוי בשל הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות כלשונו מצד המשלחת הלבנונית על פרטי המסע ומתן, שהדלפות שמטרתן להפעיל לחץ על ישראל. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה בבוקר טוב ישראל, צהל צריך לפעול בחופשיות בדרום לבנון.
2: בסופו של דבר צריך להגיב באופן עצמתי, כן? צהל צריך לפעול בצורה חופשית, לפעול בצורה תקיפה ברצועת הביטחון שבה אנחנו אוחזים, והמטרה צריך לומר היא לפרק את חיזבאללה מנשקו ומעוצמתו.
0: חבר הכנסת בני גנץ, לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מקווה שתגובת הדרג המדיני תהיה עניינית.
3: צערי, אני מתבונן בממשלה ובשרים שלעיתים הם לוקחים את מה שהפקדנו בידיהם, שזה ביטחון, צהל, ולפעמים עושים איתם סיבובים פוליטיים שלא לצורך. אם זה לשיקול מדיני, אני מוכן לקבות, אבל אם זה לשיקול פוליטי, ממש לא.
0: צעיר בן 20 נורה הבוקר למוות במוקייבלה שבגלבוע, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. בטייבה נורה אמש למוות ברכבו זיאד בשארה בן 57, תושב טירה, כשנה לאחר שרעייתו סוזה נרצחה בטירה. המשטרה מעריכה שגם שהרקע לסכסוך לרצח הלילה הוא סכסוך דמים מתמשך, עדיין לא נעצרו חשודים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש לדעת משר ההגנה שלו פיט הגסת' מדוע הוצג בפניו מצג שווא על מלאי הטילים והמיירטים המדלדל של צבא ארצות הברית, מה שעלול להגביל את יכולותיה בלחימה מחודשת מול איראן. כך דיווח הלילה וושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגסת' גלגל את האחריות אל סגנו וטען שהסגן אחראי לכך שלא וידע שטראמפ מודע לחלוטין לבעיה. טראמפ עצמו נאם הלילה בלס וגאס והדגיש את אפשרות הדיפלומטית מול איראן.
4: We're knocking the hell out of them. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it. Let's talk.
0: אנחנו מכסחים לאיראנים את הצורה. אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו, בבקשה, אל תעשה את זה. בוא נדבר. כך טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שולל את הטענות על אימות עם ראש הממשלה נתניהו בפגישתם בוושינגטון בשבוע שעבר. הוא הגדיר את הפגישה בראיון לפוקס ניוז כנה וישירה.
5: He didn't confront me. We had a nice and frank conversation. The simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that.
0: נתניהו לא התעמת איתי, הייתה לנו שיחה נחמדה וכנה. המציאות הפשוטה היא שאני עובד כסגן נשיא ארצות הברית ופועל למען האינטרסים של ארצות הברית. גם כשנקודת המבט שלי הפוכה מזו של ראש ממשלת ישראל, יש לנו שיחה כנה בנוגע לכך, כך ונס. נישואי הקטינים ביבנאל. ראש המועצה המקומית סניר אריש נכח לפני מספר חודשים בחגיגת שבע ברכות לחתן בן ה-16 של מנהיג קהילת ברסלב במועצה, הרב יצחק לזר. כתבנו טוביה אגלניק, שהביא לראשונה את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שהקלה, נכדתו של הרב לזר, הייתה בת 15 בלבד. מטעם אריש נמסר, ראש המועצה לא נכח באירוע שבע ברכות של חתונה כזו, ודאי וודאי לא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות כדי להתמודד עם תופעה זו. גם בשעה זו נמסר מגלגלת שהתנועה זורמת, עכשיו התחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: עומס החום היום בינוני עד כבד, והטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
8: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
9: גיוסי אוגוסט 26 של חטיבת הצנחנים ומשפחותיהם, שלום. מדבר תימה, מפקד מחזור אוגוסט 26 בבח צנחנים. אנחנו שמחים ונרגשים לקראת הגעתכם. הדרך שלפניכם לא תהיה פשוטה. צפויה לכם הכשרה אינטנסיבית, מקצועית ומאתגרת, שתדרוש מכם נחישות, משמעת, מחויבות וראות. לאורך הדרך תיבנו כלוחמים, כצוותים וכפלוגות לחמות של הצנחנים. בחרתם להגיע לחטיבה בעלת מורשת מפוארת, ערכים בלתי מתפשרים ואחריות גדולה על הכתפיים. תנו את כל מה שיש לכם. תאמינו בעצמכם ותזכרו, אתם חלק ממשהו גדול. בהצלחה רבה, מחזור אוגוסט 26. מחכים לכם בבח הצנחנים.
10: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
11: סקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
12: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: 8:07 דקות נכון להבוקר, ושתי משפחות שעולמן עמד מלכת אתמול, שני לוחמי מילואים ששמם הותר לפרסום הבוקר. וגם כשסדר היום שלנו ידלג הלאה, אנשים ילכו לעבודה, ילדים לקייטנה ויתכננו חופשה וחתונה, שתי משפחות יישארו ביום אתמול, ומעגלי הכאב סביבן יסמנו את האובדן של רב סרן הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפלו אתמול בלבנון. עוד מעט נהיה עם מתן, אחיו של הראל. גם עמוס הראל ואבי סחרוף יהיו איתנו. לאן מובילה אותנו ההסלמה בלבנון? חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל תהיה כאן. פוליטיקה, פריימריז, המצב בליכוד, וגדי איזנקוט גם. נהיה עם שאול מרידור, חבר מפלגת ישר של איזנקוט. ולקראת סיום, דליה גוטמן חצתה את ה-80 וגם חצתה את הקווים. מי שהייתה מפיקה מיתולוגית בערוץ אחד, הפכה לחיית פודקאסט. עכשיו גם עולה על הבמה עם העמיתה שלה שצעירה ממנה ביותר מ-30 שנה, והן אומרות הכל, בלי חשבון. אנחנו פותחים עם התקרית הקשה אתמול בלבנון. רב סרן הראל בירנשטוק היה מ"פ מילואים בחטיבה 55 לצנחנים. הוא היה מהנדס באלביט, נשוי לאליה ואב לארבעה ילדים קטנים, תושב נוקדים, בן גוש עציון. ואנחנו עם מתן, אחיו של הראל. שלום. אנחנו כמובן משתתפים מעומק הלב בצערכם ושולחים חיבוק חזק. מתי נודע לך שהראל נפל?
1: אתמול לקראת ערב הבנתי מהרחש, מהשיחות. כן, יש דברים שלא, אני לא אומרים אותם באופן מפורש, הם דברים מאוד מאוד מובנים, ושאר שמות הם דברים בין השורות,
0: לפי הטונים. כשאתה אומר בין השורות, זה משהו שרחש, אתה מתכוון במשפחה או ידיעות שעברו ליד האוזן, או איך פתאום הבנת?
1: בתוך המשפחה אני הבנתי, כן, מהשיחות של מול להגיע עכשיו.
0: הבנתי.
1: אני יודע ששאלה נמצא בתוך לבנון. ידעתי שהסף אחי השני נמצא בבית, הכל בסדר, איתו דיברתי. אני מבין שאנחנו ארבעה אחים מדברים, וחמישי לא איתנו בשיחות, אני אשתדל לך לא לך.
0: וזאת חרדה שהייתה לך? זה סרט שהיה לך בראש במהלך מאות הימים שהראל היה במילואים, נגיד בתקופה האחרונה שהוא שם בלבנון בגזרה חמה?
1: ממש לא. ממש לא? ממש לא. ממש לא, זה לא... זה לא כתביך שנשתת לנו בראש. אני מאוד מאוד הופתעתי, הרב תמיד מציג עוצמה, מציג חוזק, מציג שאנחנו שולטים בעניינים, מציג שליטה על האירוע. אנחנו גם, הרב גם בחור כזה, אנחנו לא מנסים במי את הדברים הרעים שיקרו לנו. אנחנו נשארים בכאן ובעכשיו, כל כך
0: אני חייבת להגיד לך מתן שהתיאור הזה שלך אפילו ניבט מהמבט בעיניים של הראל בתמונה שמתפרסמת הבוקר, תמונה שלו במדים עם חיוך ומבט טוב. מעניין אותי, בין חמישה אחים, מה היה תפקידו בכוח?
1: הראל היה בכור, הראשון מבין חמישה. הראל היה עבורי המודל לחיקוי לגמרי, להיות אח של הראל, אח של בירנשטוק, אם זה בהקשר הצבאי. זה משהו כמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה, ותמיד אהבתי שמכירים אותי בגלל אח שלי הגדול.
0: אבל הוא נשמע כזה מצטיין ומושלם, גם מהנדס באלביט, גם כבר נשוי עם ארבעה ילדים, גם מ"פ בצנחנים. זה לא העיק קצת להיות האח שלו? לא קצת כבד?
1: זה סטנדרט מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה. גם הראל הוא כזה, הוא בחור שלי באמת אפס פשרות כלפי עצמו. הוא היה אדם מאוד מאוד משימתי, היה מפקד, באמת מפקד פיקוד מלפנים. החיים שלו היו בראש סדר העדיפות שלו, המשימה הייתה בראש סדר העדיפות שלו, מאוד מאוד אהב את הצבא, אז הוא באמת היה בן אדם באמת מדהים, מדהים.
0: אהב גם רכיבת שטח על אופניים, נכון?
1: מה זה היה?
0: אהב גם לרכוב בשטח באופניים.
1: הוא היה מחור לספורט. הוא היה מחור לספורט. אני זוכר שהוא היה, הוא אמר לי משפט מתישהו, משפט כזה של אני לא יודע איך אני מדמיין את החיים שלי בלי ספורט, וזה משפט שאני, הלוואי אני יכולתי להגיד אותו על עצמי,
0: האמת היא ששמעתי הבוקר חבר ילדות שלו, מיכאל תומר, אצל העמיתים שלנו ברשת ב' שסיפר שהוא הספיק לשלוח לו אתמול בבוקר הודעה מתי רוכבים בשטח, והרי למר אין זמן, אני נכנס ללבנון, אבל אני מתה לשמוע ממך מתן, אם יש משהו שידעת שזה רק שלך ושלו, חוויות, טיול, משהו שעשיתם, שאהבת שזה רק אתה והוא.
1: אני יכול להגיד שלפני כשני חודש טסנו כל המשפחה לטיול משפחתי בין שבוע לארץ, והפעם ראשונה שאנחנו טסים בכזה הרכב של המשפחה עם כל הנכדים
0: והקנים
1: והקלות, זה הפעם ראשונה שאנחנו טסים כזאת תקופת זמן, והייתה חוויה מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותית ברמה המשפחתית, וכמובן שעם הראל שהוא מוביל ללהקה והצחוק והאווירה הטובה, באמת, כל סביבו הוא נכנס, הוא כוכב החדר, כולם ישר רואים אותו, מסתכלים עליו, הוא לוקח, תופס המון המון תשומת לב, באמת, בחור שיש לו קסם,
0: יש מצב מתן שעוד בלתי אפשרי להקל.
1: זה ברור. לא, אני חושב שיש יותר מדברות, אבל אנחנו נשים שיהיה חזקים, נשים עוצמה, נשים חוזק. הרי מאוד מאוד עובד במשימה, מאוד מאוד אמין בה. מאוד מאוד אהב קצרה, מאוד אהב לתת כל כך הרבה מעצמו. הוא המנפי מתחילת המלחמה, הוא תפקד בתור מנפי. הסבב הזה היה אמור את הסבב האחרון שלו בתור מנפי, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. והוא היה מאוד מאוד מאוד אמין במשימה, מאוד אהב את האנשים, והיה באמת זה היה רכיב מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלו, גם בעת מבחינת זמן, כמה תמי המילים שעשה היא באמת
0: וכממפה גם בין הסבבים יש כל כך הרבה עבודה והתעסקות, ואני רואה שהוא היה בתוך זה גם בין סבב לסבב. יצא לך מתן כבר לראות את הילדים שלו במהלך יום אתמול, אחרי שהגיעה ההודעה, יצא לך כבר לראות את הילדים הקטנים של הראל?
1: את הילדים, את ארבעת המופלאים שלו, לא הספקתי לראות, אבל אשתו אליה, היא אישה עם עצמות מטורפות, והיא חזקה, והיא כל כך אוהבים אותה, ומחבקים אותה, והיא חלק מאיתן לנצח.
0: מתי פעם אחרונה יצא לך לדבר או להתכתב עם הראל?
1: דיברתי עם הראל לפני יומיים, דיברנו, הוא היה בבית, ושוב, היציאות שלו זה לא, אני אומר, זה לא הרגיש כל כך יוצא, נכנס, הולך, עוזר ללבנון, כאילו, הסלב ממשיך, הכל בסדר, אנחנו נעלים שגרה בתוך הדבר הזה, אפס דרמות, הכל בסדר, אם אני
0: לא נראות אותך עכשיו... האפס דרמות זה כבר ברור לי, זה כבר הבנתי, גם המשיכות מכחול בשיחה הזאת, בחור של אפס דרמות, וכמו שאמר חבר הילדות שלו, גם בלי חזה נפוח. יש דבר אחד, מתן, שאתה מצטער שאולי לא הספקת לומר לו, או שהכל נאמר?
1: אני לא חושב על זה כל כך, לא חשבתי על זה. מאוד מאוד אהבתי אותו.
0: זה הכי חשוב.
1: אנחנו מאוד מאוד דומים. יש דברים שלא כל כך, שלא צריכים לאמר, אהבה עוברת בעיניים.
0: לגמרי.
1: בשיחות תקופתיות, בשיחות וידאו מזדמנות. פגישות, אני לא מתחילת על שום דבר, אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזמן 27 שנים שהיה לי הלב זכות של אח שלי הגדול, וזה אני שולח כמובן חיזוקים גם למשפחה, לאליה, לאורי וגפן, למעיין, לזיו, לחברים, לכל אוהביו של הראל.
0: והאהבה הזאת שלך עוברת גם במילים שאמרת וגם בין המילים. מתן, תודה רבה רבה שהיית איתנו הבוקר, וחיבוק חזק לך ולכל המשפחה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו משתתפים כמובן גם בצערה של משפחתו של תמיר וקנין, לוחם המילואים מילת, שנהרג יחד עם הראל אתמול בלבנון. עכשיו, אנחנו עם ידידנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי יששכר, ופוינט, ידיעות אחרונות. שלום חברים, בוקר טוב.
2: שלום אילנה. בוקר אור.
0: עמוס, הבוקר הקשה הזה נפתח כאמור בשני השמות שהותרו לפרסום. בינתיים מתבררים גם פרטי התקרית הקשה. בעצם מטען שחיכה כנראה מזמן בבית שנמצא מזמן באזור שבשליטת צהל. זה נופל בקטגוריה של הפרת הפסקת האש, כמו שאמרו בצהל לאורך כל יום אתמול?
2: אז זה גבולי קצת, התקופה באמת הייתה קצת אוטומטית, ראשית ישראל ירתה, היו תקיפות שם של חיל אוויר ולדעתי גם של אמצעים אחרים לעבר הכפר תבנין ממול, היו גם שם היו נפגעים לבנונים, והאמירה כללית הייתה עוד הפרה של חיזבאללה. נכון לאמש לא הייתה תמונה לגמרי ברורה, כלומר יש אפשרות אכן שהמטען הזה הונח שם לפני זמן, זה הרי אזור שבשליטת צהל כבר כמה חודשים, לדעתי השתלטו על מג'דל זון פה אפילו בסביבות מרץ, ועדיין יש אפשרות אחרת שהיא, יש לה משמעות כפולה, נקודת תורפה מבצעית, כלומר שהאויב הצליח להסתנן מתחת לאפנו לתוך השטח, והמשמעות היותר גדולה, מה שהזכרת בהקשר המדיני, בזמן שמתנהלות שיחות ברומא, אם זו פעולה מכוונת של חיזבאללה שנעשתה אתמול, עם מישהו שצפה על הבית ועפים מרחוק, אז זה נותן לישראל איזשהו טיעון, איזשהו קלף במסגרת המסע ומתן.
0: שזה מדגיש את החשיבות שהתחקיר הצהלי עוסק בשאלה הזאת כרגע, מתי באמת הותמן המטען הזה. אבל אבי, אם נדלג בדיוק למישור של בין ישראל ללבנון כרגע, השיחות במקביל מתנהלות ברומא, ונעים קאסם דואג לומר שממשלת ישראל משתפת פעולה עם ממשלת ישראל, במקום שתסייע ללבנון, הממשלה הלבנונית מסייעת לישראל. בקיצור, אם יש למישהו אינטרס בהסלמה שישראל בינתיים מחוללת, זה נעים קאסם וחיזבאללה.
3: ברור, זה הסיפור הישן ושאר, ואנחנו נמשיך לראות מזה, כלומר, חיזבאללה ינסה להמשיך להציט פה אי שקט, לא מלחמה כוללת להערכתי, אלא משהו נוסח מדי פעם מטענים, מדי פעם תקריות, כדי לא לאפשר נורמליזציה בין שתי המדינות, ובטח ובטח לא הסכם שיוביל באמת לכך שיהיה עליו לחץ בינלאומי גדול מדי להתפרק מנשקו. אבל בסוף בסוף אנחנו צריכים גם לזכור שהסוגיה הזאת של חיזבאללה קשורה כמובן לסוגיה הרבה יותר גדולה, וזו איראן.
0: וזה בדיוק השאלה הבאה, כי זה ברור שחיזבאללה לא מתים על ערוץ המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הם היו הרבה יותר מזה מעדיפים שהערוץ בין איראן לארצות הברית ישליך גם עליהם. בהנחה שההסלמה בלבנון תמשיך, זה יכול לשמש מנוף לאיראנים?
3: תראה, אני לא יודע כמה זה משרת את האיראנים אם אנחנו רואים את חיזבאללה ממשיך להתכתש עם ישראל. אולי, את יודעת, כל עוד זו התכתשות בפרופיל נמוך, כל עוד האירוע לא מסלים למלחמה כוללת, אז קל לאמריקאים יותר לפחות לשחק פה על המשחק מול האיראנים ולהגיע להסכם כולל. אבל אני לא חושב שההסלמה כוללת או שקט מוחלט משרתים את איראן או את חיזבאללה במסע ומתן מול ארצות הברית.
0: שזה כדי לבקוש עוד שנייה אחת עמוס, כן, בדיוק. תיקח את זה מכאן.
2: אני חושב שארצות הברית תשתמש בקלף הזה כנגד ישראל עכשיו. יהיה דרישה מישראל להפגין ריסון, בטענה שהנסיבות לא לגמרי ברורות, ושאולי אוטוטו, שוב, היינו במקום הזה המון פעמים, אולי אוטוטו יש הסכם אמריקאי-איראני.
0: אז לפני שאנחנו הולכים לשאלה האיראנית, עוד בהקשר הישראלי הלבנוני, צהל דאג לתדרך אתמול שהדרג הצבאי דרש תגובה עצימה והדרג המדיני בלם. אז נניח שכל אחד אומר את מה שהוא צריך לומר, אתה רואה את גלי התקיפות בלבנון נמשכים היום, או שזה מוצא?
2: אז שוב, זה מתכתב עם התמונה הכללית, גם עם השאלה מה אומר המודיעין, וגם עד כמה לוחצים על הבריקסים בוושינגטון. אבל גם צהל למד לשחק את המשחק, כיוון שהרמטכ"ל מותקף על בסיס יומי, בעיקר בערוצים שמזוהים עם ראש הממשלה, אז לפעמים מקדים תרופה למכה, ואז את מקבלת את התדרוכים הללו, עד כמה השברים והסוסים רוצים לדהור, ועד כמה מרסנים אותם. בעצם אנחנו רואים ריסון של ישראל בכל החזיתות, בהקשר האיראני, לפני שבוע דובר על תקיפה משותפת, זה לא קרה בלבנון, אנחנו מכירים את התמונה, ואפילו בעזה יש מהלכים מפורשים לבקשת האמריקאים, כן. שמרסנים למשל את כל המסע הזה שהמטרה שלו היא לחסל את אנשים שהיו קשורים בטבח בשבעה באוקטובר. גם בעניין הזה שמו עלינו בלמים בימים האחרונים.
0: ואם נדלג לסיום לזירה האיראנית, בואו נשמע רגע את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אחרי שבסוף השבוע היה קרוב לתקיפה, בסופו של סוף השבוע ביטל את התקיפה, ובואו נשמע איך הוא נשמע הלילה בלס וגאס.
4: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, please don't do it, let's talk.
0: טוב, אנחנו מקסחים להם את הצורה, הוא אומר אבי סחרוף, אני מעדיף עסקה כי אני לא רוצה להרוג אנשים, ואנחנו שומעים את הדיווחים מאומן ואת הרמזים מצד המטווחות, זה הולך לקראת הסכם שיתמצא בזה שמרצרי הורמוז יהיו פתוחים כמו שהם היו לפני המלחמה?
3: אני מתקשט כמובן לחזות לאן זה הולך, כי באמת אנחנו כל בוקר, כל לילה, כל צהריים, באמת מתהפכים פה כמו הסטייק המפורסם של מירי רגב. אי אפשר לדעת, באמת אי אפשר לדעת. אבל השורה התחתונה זה הרושם של כולנו. אני חושב שכל אחד, לא ישראלי, לא ישראלי, כל אחד שעוקב קצת אחרי מה שקורה בזירה הבינלאומית עם טראמפ, מבין ש... לא יודע איך אומרים את זה בפרסית, אבל בערבית אומרים את זה חקי בלהווה, דיבורים באוויר, או כלם פאדי, דיבורים לריק, באמת, בוא, if you want to shoot, shoot, don't talk, הוא כל כך מדבר, כל כך הרבה מדבר, שבאמת זה גורם לא לראות מגופך בעיני מדינות ערב, פה בישראל, בכל מקום, בכל זירה, וזה כבר יצא משליטה, זה באמת, אתה לא רואה שום אסטרטגיה, מלבד אולי רצון אחד גדול, כן להגיע להסכם, אבל אז למה כל הדיבורים והאיומים האלה על מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה?
0: כן, כנראה שהרצון להגיע להסכם בסופו של דבר יחיע את הקף. מה שצריך לומר, אבי, זה if you want to shoot, כדאי שיהיה לך אמלך, מה שמביא אותי עמוס אליך לשאלה האחרונה. פרסום מרתק הבוקר בוושינגטון פוסט על כך שטראמפ צרח על שר ההגנה שלו פיט הקסט, איך התאתם אותי, יש מחסור גם בטילים ארוכי טווח, גם במיירטים של סוללות התד והפטריוט. אתה יכול להסביר איך זה שבמלחמה כל כך ארוכה שאפשר היה גם להתארגן, המעצמה הגדולה בעולם מוצאת עצמה עם מחסנית ריקה?
2: אז הם כמובן כבר הייתה הכחשה של הבית הלבן, אני לא יודע מה מידת האמת בתיאור, אנחנו מכירים את היחס של טראמפ לעובדות ולעובדות אלטרנטיביות. אני חושב שיש פה מידה של תירוץ, שהדלפות האלה ייתכן אפילו שהן מכוונות, אני מזכיר לך ששבוע שעבר התחיל לצאת חומרים בדיוק על ההקשר הזה, רגע לפני שטראמפ קיבל את ההחלטה שהוא דיבר עליה לא לתקוף, אני חושב שהם מכינים את הקרקע לגלגל אשמה ואחריות אל הדרג הצבאי, אולי זה מוכר לך ממקומות אחרים, ועדיין, ארצות הברית בבעיה כל תקופה ארוכה, גם בהיבט של המשאבים שהיא משקיעה בחזיתות השונות, והיומרה הזאת להיות כוח חלומי, שבסוף צריך לגבות אותה גם בפסי יצור אינסופיים. וגם בממשל עצמו, טראמפ הוא לא מר יעילות, כלומר, יש דברים שמעניינים אותו, למשל, הבניית המונומנטים על שמו בוושינגטון, אני לא חושב שהוא ירד לפרטים הקטנים של המיירטים, כפי שהוא גם, אגב, הייתה מלחמה הנוכחית באיראן, הוא חושב שהיא תסתיים תוך שבועות, פעם אחת הוא אמר שהוא חושב שזה ייקח 3 ימים, הוא לא בא מוכן לאירוע הזה.
0: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי שכר, ופוינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה חברים, שיהיה יום טוב.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו עם הדיווח בשעות הבוקר על גופה שנמצאה בשטח פתוח סמוך למחלף ירקון, וזה מתחבר כמובן לידיעה על הנעדר אלדר דיין, שכבר ימים ארוכים איש לא יודע את מקום ממצאו. אדר גיציס, שלום, בוקר טוב.
5: שלום אלינה, בוקר טוב. כן, כבר 3 שבועות שהמשטרה ואף גורם אחר לא יודע לומר איפה נמצא אלדר דיין מדימונה, ובמסגרת החיפושים הבוקר הותרה גופה במצב ריקבון מתקדם, והייתי לוקח את הדיווח הזה בזהירות רבה, כי את יודעת, יש תהליך גדול שעוד עתיד להתפתח, ובסיומו נדע האם אכן מדובר באלדר דיין. אגב, משפחתו לא קיבלה את כל רשמי מהמשטרה, מדובר באינדיקציה בלבד, אבל ללא ספק במשטרה אומרים שיש כאן כיוון משמעותי מאוד, כי זו אחת הנקודות שעל פי הערכות אמור היה להיות אלדר דיין, ומכאן כמובן הדיווחים שהגיעו גם
0: נזכיר אדר את המעט שידוע על נסיבות היעלמותו של אלדר והתנהלותם המשונה של חבריו?
5: ב-16 ביולי הוא יצא עם חבריו לאיזשהו בילוי בתל אביב. כמה שעות לאחר מכן הוא שוחח והתכתב עם אחותו וחברתו ואמר להן שיש איזשהו בלגן, ומאז נעלמו עקבותיו. ההבנה במשטרה שהוא היה מעורב בקטטה עם שני חבריו וגורמים נוספים שמוכרים בעולם הפשע. הוא ספג איומים על חייו, ומכאן הניסיון להימלט, ומאז על פי הגורמים שאני מדבר איתם במשטרה, הוא מצוי בבריחה, כך גם חוקרים את האירוע הזה.
0: ואנחנו כמובן נמתין לתהליך הזיהוי הסופי באבו כביר כדי לדעת האם אמנם הגופה שנמצא לפנות בוקר במחלף ירקון סמוך לשם היא גופתו של אלדר דיין. אדר גיציס, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, אחריה השרה גילה גמליאל, ליכוד, שאול מרידור, ישר של גדי אייזנקוט ודליה גוטמן, כוכבת פודקאסטים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: מה?
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: מה? באמת?
1: באמת, באמת.
2: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
1: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ערב טוב לכם, נכנסנו לעזה.
5: על ציר פילדלפי.
4: הפעם מהחרמון.
5: במרכז הארץ.
4: אחד הכפרים בדרום לבנון.
6: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
6: הכי ביטחוניים.
8: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
6: והכי חדשותיים.
9: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
6: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
10: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
11: אצלי.
10: חטיפים.
11: ברור.
10: גם הלוח, גם מתוק.
11: אלא מה? אני במושב אחורי.
10: מה, אבל אני כבר קבעתי.
12: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
11: נו, מרב.
10: נו, אדם.
11: נו.
13: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
10: אני מבינה שלא עוד קנת.
12: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
11: הוא ייקח אותנו ל...
14: תערוכת וורלד סטורי.
11: סיפורי עולם.
14: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
11: סיפורי עולם.
14: באקספו תל אביב, שני, 13:00, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
15: שמונה ו-30 נכון להבוקר, אנחנו עכשיו עם שרת החדשנות והמדע, גם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר אור.
15: הצבא מעדכן אתמול שביקש מהדרג המדיני אישור לפעולה עצימה, והדרג המדיני בלם את סדר הגודל של התגובה בלבנון. יש סיבה לברקס הזה?
16: ראשית, אנחנו תמיד מנהלים את העניין הצבאי מול בעצם כל החזיתות שאנחנו נמצאים בהן על בסיס שיקולים רחבים, וגם כאן הנוגעים בדבר ישלמו פגיעה קשה, ואנחנו נבחר את המתי ובאיזו דרך.
15: אז בואי נתלג לפוליטיקה, פחות מעשרה ימים לפני הפריימריז בליכוד, את מסכימה לספר לי איך נראה יום ממוצע אצלך? נגיד, באיזה שעה את חוזרת הביתה בימים האלה? אני מתעניינת ברמה הכי פרקטית, איך זה נראה?
16: ברמה הכי פרקטית יש המון מפגשים, התנועה שלי, תנועת הליכוד היא תנועה חיה, תוססת, היא ממש, את צריכה לראות מקצה לקצה מצפון לדרום, מפגשים, מגיעים עשרות אנשים, לפעמים מאות אנשים לכל אותם מפגשים ואירועים.
15: אבל זאת אומרת, אלה שבועות שאת לא חוזרת הביתה לפני 10, 11, 12 בלילה.
16: 10 זה תחילת הערב, התכוונת.
15: הבנתי.
16: מגיעים בלילה מאוחר, וכן.
15: ויש מאסטר פלן, גילה גמליאל, את הגעת למקום ה-30 בבחירות האחרונות, את במקום ה-25 בסקרים שהם באמת לא בתוך כמה אפשר לדייק בסקרים של פריימריז, אבל זה עלול להיות מקום ספק ריאלי. את יודעת כמה אנשים את צריכה לפגוש, איזה דילים את צריכה לסגור, מול מי, מתי, כדי לשפר מיקום, יש תוכנית פעולה?
16: טוב, אנחנו בכלל נשווה את מה שהיה בפעם הקודמת, עם הרבה מאוד מורכבויות לפעם הזאת, בהקשר הזה כאן אני עשיתי פעולה מאוד מאוד מול כל הגופים אצלנו ברמות הגבוהות ביותר. היום אני נמצאת עמוק גבוה בתוך תנועת הליכוד.
15: זאת אומרת, את מרגישה שהמהלך הפעם יותר קל, גם המיקום בסקרים שלך יותר גבוה ממה שהיה פעם קודמת.
16: לא, אבל
15: יותר קל באיזה מובן? באיזה מובן? שאת באה ממקום יותר מבוסס? כלומר שאת יכולה להציג יותר קבלות, זה מה שאת אומרת?
16: יש מלבד הקבלות גם את העשייה, וגם אני יותר גם משווקת את מה שעשיתי עד היום. את יודעת, אני לא הייתי בכלל בתקשורת 3 שנים בפעם הקודמת, היום אני מציגה את כל העשייה וגם מדברת עם כל הפעילים ועושה פעילות ענפה גם בתחום הפוליטי.
15: אבל זהו, אבל

0: מתקדמת, היום אני מציגה את כל העשייה וגם מדברת עם כל הפעילים ועושה פעילות ענפה גם בתחום הפוליטי.
1: אבל זהו, גם במה שנוגע, זה בדיוק מה שבאתי לשאול, גם בנוגע למיפוי הדינמיקה הפוליטית, לדעת מול מי את צריכה לסגור איזה דיל, את מרגישה שהמיומנות שלך כבר במקום אחר לגמרי?
0: ראשית כן, גם להזכיר לך שהייתי מקום שביעי לפני זה, כן? פעם הקודמת היינו באופוזיציה, זה היה מורכב אחרת. היום אני בהחלט נמצאת במקום שאני, אין לי ספק, שאני כרגע אהיה עמוק גבוה ברשימה.
1: לא, ספק בטוח יש. ספק בטוח יש, משום שאת רואה את המספרים.
0: אני מכירה את השטח שלנו של הליכוד.
1: אז את מוכנה, אם אנחנו כבר זורמות, את מוכנה לתת לי אימור, את אומרת מה? שאת בעשירייה השנייה בטוח?
0: אני אומרת שאני בעשירייה הראשונה, אולי עם השריונים זה יכול קצת לשנות את התמונה של
1: המקומים. אבל לפני השריונים, את אומרת לפני השריונים את בעשירייה הראשונה.
0: בעשירייה בוודאות, בהחלט, אני מכירה את השטח שלנו בליכוד, וכאן גם רוצים רשימה הכי טובה שיש, אנחנו צריכים להתמודד עם בחירות שהן לא בכיס, ואנחנו נצטרך לעשות עבודה טובה ולגבות את ראש הממשלה, במהלך הזה, במהלך כל התקופה כרגע.
1: את ראש הממשלה ואותי מעניין לא פחות מזה, היכולת לגבות את שר הביטחון, כי עושה רושם שהפריימריז נותנים אותותיהם בכל מקום כמעט. ראיתי שהתייחסת אתמול למופע של ישראל כץ השבוע בפטריוטים, מה שנתפס כהדחה בשידור חי של אלוף פיקוד מרכז, אמרת שזה שערה בקוס מים, אחרים בהם גם ראשי המתיישבים, בערוץ 14 הם עצמם דיברו על כך ששר הביטחון הדיח את האלוף בשידור חי, אבל גם חלק מהמתיישבים, בסדר גמור, אפשר להתווכח על זה, את צודקת, הוא בסך הכל אמר שהוא רואה בדדו בר כליפה מי שצריך להחליף את אבי בלוט, כי הוא מדור ההכרעה והניצחון.
0: זה מה שהוא דיבר בזמנו עם הרמטכ"ל, לגבי מי אמור להחליף, וזאת הייתה המלצתו, העיתוי, זה שאלת השאלות, הוא לא דיבר על העיתוי גם כן, צריך לזכור, אבל זה לא משנה, כרגע מה שחשוב בהקשר
1: לא, אני שואלת, באמת, אני שואלת אם את חשבת שזה היה נחוץ להשפיל ככה את אלוף פיקוד מרכז בשידור חי.
0: אני גם לא חושבת שהוא הושפל, אני חושבת שזה רק פרשנות לגבי ההשפלה, הוא לא הושפל, הוא לא הודח, נשאל שר הביטחון, הוא אמר שמי שאמור להחליף אותו זה בר כליפה, על דעת הרמטכ"ל.
1: בגלל שאלוף פיקוד מרכז לא מבצע את המדיניות של שר הביטחון, בגלל שהוא מעז להגיש ערעור על החלטה בעניין צו מינהלי.
0: אני חייבת רגע להעביר פה כמה דברים, באמת, צריך להתכנס לתוך הדברים, זו סמכותו של שר הביטחון, ביחד עם הרמטכ"ל, לבוא ולקבוע את המינויים, זה מה שהוא עושה.
1: וזאת גם סמכותו של אלוף פיקוד מרכז להגיש ערעור על החלטה מסוימת.
0: עוד רגע, הכל בסדר, כולם עומדים, עובדים לפי הסמכויות שלהם, ולפעמים נכון. מחוקת גם מקבלת שידור כלפי חוץ, וזה בסדר. אבל אני חייבת לומר שכאן העבודה היא בשיתוף פעולה, גם מול הרמטכ"ל וגם מול שר הביטחון. לפעמים מציגים, את יודעת, בצורות בומבסטיות, מחלוקות שלא בהכרח בשגרת היום. כי מכניסה את הכל לתוך פרופורציה, כולם סך הכל נותנים את הנשמה, עובדים לילות כימים למען ביטחונה של מדינת ישראל.
1: אז אם אנחנו כבר מדברות על פרופורציה, באותו ערוץ 14 לפני כמה ימים, הופיע בן זוגך, חובב דמרי, ועם תיק סוד, בואי נשמע רגע קטע קצר.
2: אגיד לך מה אשתי כן אומרת לי מהקבינט, זה אמיתי לגמרי, היא אומרת לי שאם נתניהו היה מקשיב לאיזנקוט, מצבנו היה גרוע, הוא דיבר שם את כל הדברים הלא נכונים, מהרצון לא לחסל את חמינאי, לא לחסל את נסראללה.
1: תכף מדבר על איזנקוט, אבל זה קורה הרבה שאת באה הביתה ומספרת לבן זוגך מה היה בקבינט?
0: אני באה הביתה מהקבינט וישן, אז כל ההתכנסות הזאת לתוך שיח שבאמת נמצא כבל עם ועולם סביב הסוגיה של אייזנקוט, צריך לזכור שאם היה תלוי באייזנקוט הוא עזב את הקבינט.
1: לא, אבל לפני זה את אומרת בעלך קצת הגזים כשהוא סיפר ש... לא, אני שואל, שנייה אחת רק בדינמיקה הזוגית, הוא קצת הגזים כשהוא אמר שהוא שומע ממך מה קורה בקבינט?
0: לא, הוא שמע את הדברים האלה שאמרתי אותם בתקשורת כלפי כולי אלמה, וכאן אני חייבת להבהיר את זה, שמה שנאמר פה בצורה חד משמעית, שאם זה התלוי באייזנקוט, שעזב את הקבינט המצומצם, הוא היה הוא וגנץ וגלנט עם ראש הממשלה נתניהו. ארבעתם ניהלו את הקבינט המצומצם, והם עזבו את זה באמצע מלחמה בגלל שיקולים פוליטיים. ועל כן אני אומרת, גם לגבי הנושא הזה, וגם לגבי נושאים אחרים, שאם זה התלוי בהם שרצו לעצור את המלחמה בשלבים מוקדמים, היינו היום במקום שאכן לא נסראללה ולא חמינאי ולא אפילו סינואר ודף, כולם עדיין היו בחיים, ואלה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון, ועל כן הנחישות
1: של ראש הממשלה שלנו, ושאפשר כמובן גם להציג אותם קצת אחרת, אבל אני לא רוצה להתווכח איתך, אני רוצה לשאול אותך דווקא על התבטאות אחרת של שר אחר,

0: שר דודי אמסלם, שאמר אתמול שאיזנקוט, הוא אומר, הייתי שמח אם הוא היה בליכוד, ויותר מזה, הוא אומר שכשמביאים בחשבון את המקום שממנו איזנקוט בא, היה בעצם מתקבל על הדעת שהוא ימצא את עצמו בסופו של דבר בליכוד, בפרופיל שלו, בוודאי מהכן שבא, במקור שלו, הייתי שמח באופן טבעי שהוא היה מצטרף לליכוד.
1: הוא מדבר על הצד המרוקאי, אבל אני לא חושבת שזה נכון בהקשר שלו.
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אם זה שהוא מרוקאי מחייב שהוא יהיה בליכוד?
1: לא, זה בדיוק מה שאני אומרת, שאני לטעמי איזנקוט הוא שמאל, ואת יודעת מה, הוא אפילו שמאל בקצה, הוא מדבר כרגע להחזיר 150 אלף פועלים פלסטינאים לשטחי מדינת ישראל. הוא מדבר על הקמה של מדינה פלסטינאית. אני מאוד אוהבת את איזנקוט בתור בן אדם, אבל צריך לעשות את ההפרדה. בסופו של דבר שבאים לנהל מדינה, יש את הקו שאותו מובילה הממשלה, ובקו שאותו יוביל בתפיסה שלו, איזנקוט הוא מוביל שמאל, הוא רוצה להקים מדינה פלסטינאית אחרי השביעי באוקטובר, זה דבר שהוא לא נתפס, תחזור לפה פועלים.
0: האמת שאיזנקוט אמר בקולו שהוא נגד מדינה פלסטינית, וגם הדגיש שהוא מעולם לא אמר שהוא רוצה להקים מדינה פלסטינית, אבל אני שוב, במקום להתווכח, אני רוצה לשאול אותך יותר על מה שקורה אצלכם. אני רוצה, רק לסיים את העניין הזה, בהינתן, לא, אבל בהינתן שאמרת שאת כן אוהבת אותו כבן אדם, כן היית שמחה אילו היה מצטרף לליכוד?
1: אני לא חושבת שהוא מתאים לליכוד, כי העמדות שלו והאג'נדה שלו והקו שהוא מוביל הוא לא ליכוד, ועל כן
0: הבנתי.
1: אנחנו בתפיסות שלנו.
0: אז בוא נדבר על הקו, על הקו שכן מוביל ראש הממשלה, שכידוע שמר על הברית עם החרדים, ניסה להעביר את חוק הגיוס, העביר את חוק יסוד לימוד תורה, העביר את חוק העריקים, ואומר רק בשבוע שעבר, אחרי הבחירות, מי שלא לומד יתגייס, מי שלא יתגייס יעצר. את יכולה להסביר לי אם אתם בעד חוק העריקים או נגד חוק העריקים? אם ראש הממשלה רוצה לעצור עריקים חרדים או לא רוצה לעצור עריקים חרדים?
1: אני אעביר את זה בצורה חד משמעית. מה שקרה
0: קדימה.
1: פה זה פשוט התנהלות שקפתה על הממשלה לא להתמודד ולא לנהל את כל הסוגיה הזאת של גיוס חרדים. מדוע? ברגע שקבעה היועצת המשפטית לממשלה שרק הכנסת מטפלת בזה בוועדת חוץ וביטחון,
0: אז גלי בהרב מיארה אשמה בזה שלא מתגייסים חרדים? לא אתם שניסיתם להעביר חוק גיוס שאין בו מכסות, לא אתם שהעברתם חוק שאומר שיעצרו רק עריקים חרדים, לא עריקים אחרים. גלי בהרב מיארה אשמה בזה שלא מתגייסים חרדים?
1: הקשבתי כשמה, אני לא הצבעתי על החוק הזה שמדברת עליו, אז יש לי את הפריבילגיה לשתף אותך בהקשר הזה לגבי הדברים שהתנהלו או לא התנהלו, בסדר? יופי, אז בוא נתכנס לתוך זה. מה שקרה בפועל, מנעו ממש משפטית מהממשלה לטפל בזה. ברגע שהיא עשרה על היועצת המשפטית לממשלה של משרד הביטחון, זה לא נתפס, אני יודעת, זה לא הגיוני, אני בהחלט מבינה, אבל זה בדיוק מה שקרה בפועל, מנעו מממשלת ישראל לטפל בסוגיה הזאת, בעצם העובדה שאמרו, זאת היועצת המשפטית אמרה, כן, אין מה לעשות, שבגלל שבגץ התערב, רק ועדת חוץ וביטחון יכולה לטפל בנושא הזה, ועל כן מה שאומר ראש הממשלה בצורה חד משמעית, אנחנו ראינו את כל האנדרלמוסיה שהייתה בציבור, עם כל המורכבות שהתחילה להיווצר, ואז מה שהוחלט זה דבר פשוט. אנחנו בפעם הבאה, עכשיו, כשצמצמנו ממש בסוף הקדנציה את הסמכויות של היועצת המשפטית לממשלה, שכבר לא מחייבות אוטומטית את הממשלה, ואנחנו נוכל לפעול כממשלה לטפל בזה, אנחנו נקדם את זה שכל מי שלא לומד יגויס, ואם הוא לא יגויס, יהיו לזה את ההשלכות שקיימות לכל הריב במדינת ישראל.
0: אז כאמור, הכל בגלל היועצת המשפטית לממשלה, ואחרי הבחירות יהיה בסדר, כי אי אפשר...
1: לא, יש פה מורכבות של
0: שנים. את אומרת, אחרי הבחירות יהיה בסדר, אחרי הבחירות לא יהיה צורך להקשיב לייעוץ המשפטי. לא, זה מה שאמרת.
1: לא, אני אומרת לך את זה בצורה חד משמעית, אפשר לנסות ולהציג את זה בצורה צינית, אבל זאת העובדה.
0: לא, את כרגע אמרת, את אמרת, בגלל היועמ"ש שהתנאלצנו להעביר את זה לחוץ הביטחון, עכשיו סרסנו את סמכויות היועמ"ש, בדיוק, אז אחרי הבחירות יהיה בסדר.
1: נכון להיום, אנחנו כן, יש לנו את הסמכות על פי חוק, כי חוקקנו חוק שהחזיר את השפיות לממשלה לבוא ולהתנהל, ועכשיו שזה קיים, אנחנו מבחינתנו, יש לנו את הכלים לבוא ולהתמודד עם זה, ואנחנו כרגע מבהירים, וראש הממשלה העביר את זה בצורה חד משמעית, מי שלא לומד יתגייס נקודה, וזה מה שיקרה בפועל, כי אנחנו נוכל סוף סוף כממשלה לקדם את זה.
0: השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר מקסים.
0: עכשיו אנחנו עם שאול מרידור, ישר של גדי איזנקוט. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, וואו, אני עדיין נפעם.
0: יש משהו שחשוב לך להגיד בעקבות הרעיון הזה?
2: שגם אם הם יגידו 20 פעם שאור מה שהיה בסוף הקדנציה הזאת זה חושך מוחלט. ממשלה העבירה חוק כדי שלא יעצרו עריקים חרדים, העבירה חוק יסוד כדי לבזות התורה ולהגיד שזה יותר חשוב מהלוחמים שלנו נלחמים בצפון, מהבחורים הגיבורים שלנו שנפלו אתמול, ושום שום אקונומיקה ושום חומר ניקוי לא יחטא את החרפה הזאת מהממשלה.
0: בינתיים יש עוד 82 ימים לבחירות, הסקרים מתנדדים קלות, בסקר כאן חדשות אתמול, אתם מובילים 23-22, בסקר חדשות 13, שוויון 23, אבל בשני הסקרים גוש השינוי לא עובר את ה-57-58 מנדטים. אם יואב סגלוביץ' יחבור לרעם של מנסור אבס, זה יהיה נכון לדעתך לחבור אליהם להקמת קואליציה?
2: אנחנו לא מדברים באנשים ואנחנו מקפדים על זה, אנחנו מדברים בעקרונות, והעקרונות שלנו לא השתנו, וגם לא השתנו בעקבות אדם כזה או אחר שמתפרץ.
0: אז אתה מכיר את העקרונות שהקים גדי אייזנקוט, אתה גם מכיר את העקרונות של מנסור אבס, אפשר או אי אפשר יהיה להקים איתו קואליציה, ואני כן רוצה לחבר את סגלוביץ' לצורך העניין לתסריט הפוליטי, זה משנה את המצב?
2: יואב סגלוביץ' הוא אדם ראוי וטוב, ואני מכיר אותו גם אישית, הוא עשה גם דברים טובים מאוד וטוב, סגן שר לביטחון פנים, אפרופו הפשיעה בחברה הערבית, אבל היום לצערי הרב אין מפלגה לא חרדית ולא ערבית שעומדת בעקרונות האלה, וכל עוד הם לא ישנו את דרכם, הם לא יהיו חלק מהקואליציה שנקים.
0: אתה יודע, כשאיש מכם לא מוכן בעצם להגיד של-20% מהאוכלוסייה יש בעצם זכות להיות חלק מהממשלה הבאה, כשגדי אייזנקוט נרתע אתמול מהאפשרות שיאיר גולן יהיה שר הביטחון, ואומר יש מנוסים ממנו, יכול להיות שאתם משדרים קצת פאניקה מפני קמפיין הליכוד?
2: ממש לא. אין לנו שום בעיה עם האזרחים הערבים, ומותר להם ומגיע להם זכות הבחירה וההשפעה.
0: זה נחמד שאתה נותן להם את זכות הבחירה. לא זאת השאלה. השאלה אם אתה מוכן להגיד שיש להם גם הזכות להיות שותפים בממשלה.
2: אמרתי קודם, השאלה שלנו איננה אם אנשים ערבים או חרדים. השאלה היחידה שלנו לעקרונות. מי שיעמוד בהם, אם הוא ערבי ואם הוא חרדי ייכנס, ואם הוא לא יעמוד הוא לא ייכנס. זה נכון דרך אגב לכל המפלגות בכנסת, אנחנו עקביים בזה. אני מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה עם מי שמפלגות האלה, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר חשוב. אנחנו, כמו שאמרת, כן. באמצע קמפיין בחירות, יש עוד 82 ימים, יש עבודה גדולה, אבל המדינה והעם הזה צריכים ממשלה ציונית ממלכתית, ואנחנו נעשה הכל, ואני חושב שנצליח להביא 63-64 מנדטים שיוכלו להקים פה ממשלה ציונית ממלכתית, שתדע לעשות את כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. יש הרבה מאוד דברים לתקן.
0: ועד אז צריך לצלוח כמובן את הקמפיין שהופך יותר ויותר אישי, ויותר ויותר קשוח, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר ינון מגל, מגיש בכיר בערוץ 14, אתמול, בתוכנית שלו.
3: כל הזמן מביאים את אמא של אייזנקוט עם הכיסוי ראש ומבטא מרוקאי. עם כל הכבוד, הבת שלו התחתנה לפני זמן קצר, בליל שבת, בלי רב ובלי חופה. עכשיו אני אומר, בן אדם, אנשים כל היום משוויצים ביחוס שלהם. אני נכד של רב, אני הייתי ברב, אמא שלי עם כיסוי ראש, כל זה. עם כל הכבוד, ואני אומר את זה לכולנו, אני אומר את זה תמיד לעצמי, המבחן שלך, לא כולה, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, ואנשים, אתה יודע, לא תמיד הכל מצליח בחיים וזה, אבל המבחן שלך הוא לא מי ההורים שלך, הוא מי הילדים שלך. המבחן שלך, עם כל הכבוד, לכל הרבנים שיש לך בייחוס, גדולי ישראל, בסוף המבחן שלך לא נבחן, לא נמדד בזה. הוא נבחן האם הילדה שלך אומרת שאם אתה תלך עם נתניהו, אתה לא תיכנס הביתה, ואם היא מתחתנת בלי רע ובלי חופה, מה לעשות?
2: יש עניין
0: צריך להגיד שלא מדובר על אותה בת, והיא גם לא אמרה שנתניהו, אם תלך עם נתניהו לא תכנס הביתה, אבל בסוף זה מגיש טלוויזיה, והוא גם שחקן מרכזי בזירה. מה חשבת על הדברים האלה?
2: אני אמרתי את זה כבר לפני כמה שבועות, אין תהום שהקמפיין של הליכוד בעקבות הלחץ, ואני מבין את הלחץ, לא ירד עליו, ואני לא חושב שמישהו בצד ההוא רוצה להשוות בין הילדים של המנהיגים, ואני חושב שאנחנו לא נעשה את זה. אבל ברצינות, אין להם יכולת לתקוף את גדי אייזנקוט על מהות, אין להם, והם מנסים לרדת לתהומות בלתי נתפסים כדי לחפש דברים שידברו אל איזשהו קהל. אבל אני אומר לך, בתור מי שנוסע בכל הארץ, בקריית שמונה ובקריית מלאכי,
0: אני רק רוצה להבין, רגע, לפני שאתה עוד פעם גולש לקלישאות של הבחירות, למה בעצם לא להשוות, למה אתה מציע לא להשוות בין הילדים?
2: אני חושב שהשאלה היא על אנשים, ואני חושב שהסרטון שראינו בזמנו, וגם המילים האלה, הם ניסיונות שפלים לדבר לא על מהות ולא על תוכן, ולנסות לנרמל את הסיפור שבו אנחנו מדברים רק על דברים שאולי מוכרים, אבל אין ביניהם דבר או חצי דבר ממה שהציבור הישראלי צריך. הבחירות האלה הם על צביונה של המדינה, הם על הערכים שלה, הם על האם אנחנו נהיה חברת משתמטים או חברת משרתים, האם הילדים שלנו מוכנים לסכן את חייהם ולפעמים להקריב אותם בשביל המדינה הנפלאה הזאת והעם הזה, או שהממשלה תהיה זאת שמעודדת השתמטות לסקטורים שלמים. על זה הבחירות. הבחירות הן לא על השאלות של מי הילדים ומה צבע העיניים שלהם. זה לא מעניין.
0: נכון, זה לא מעניין, אבל זה קיים, וזה קמפיין, וזאת פוליטיקה, ועם זה צריך להתמודד. ואני בעצם שואלת אותך שאלה אחת פשוטה. אתה, מנקודת מבטך, חושש שזה עלול כן להבקיע, להידבק? זאת אומרת שהקמפיין הזה בסוף ישפיע?
2: אני לא חושש, אני חושב שהקמפיין משדר הרבה מאוד לחץ. נתניהו כבר, לדעתי, 3 עשורים, משתמש באותן סיסמאות, על לא משנה מי עומד מולו. אני חושב שרוב הציבור מבין את זה. אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, אנשים הרבה יותר מפוקחים, ויותר מזה אני אגיד, שמענו פה קודם את שרה גמליאל, מדקלם את דף המסרים הזה. אבל דף המסרים הזה, לפחות לגבי גדי איזנקוט, כל כך רחוק מהאמת. היא מדברת על המדינה הפלסטינית, כשגדי איזנקוט לדעתי להוציא מימיו את הביטוי הזה בפי ולא
0: תמח כן, כבר פעם.
2: כשראש הממשלה עשה את זה, וגדי איזנקוט היה בעד לתקוף ולהיכנס לרפיח כשראש הממשלה כן. מנה את זה. יש כל כך הרבה דברים, תדעת, אנחנו ביקשנו למשל, גדי איזנקוט ביקש לפרסם את הפרוטוקולים, כי נאמרים דברים על הקבינט, אפשר לפרסם. אני אתן לך ספוילר, הם לא התפרסמו. אבל אם אפשר רגע להתייחס לעובדות, אפשר להתייחס למהות, אני חושב ואני חוזר, מה נושא הבחירות? שאלת ממה אני מוטרד. אני רוצה שהציבור הישראלי יזכור על מה הבחירות האלה. הבחירות האלה, בסופו של דבר, הם על מהות. ובמהות הזאת, יש לנו ממשלה שעשתה הכל כדי לא לקדם את ישראל ולא לעשות לה טוב, ויש ממשלה שרוצה להיות, שתעשה טוב לישראל ותעבוד בשביל האזרחים שלה.
0: נדמה לי שהדברים ברורים. שאול מרידור, ישר של גדי איזנקוט, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: היא הייתה אחת המפיקות המיתולוגיות של ערוץ אחד המיתולוגי, הפיקה את תוכניות הבידור הגדולות, ערכה משדרים מרכזיים, גם ניהלה את מחלקת התוכניות בטלוויזיה, אבל תמיד נשארה מאחורי הקלעים, בצד הלא חשוף של המצלמה והמיקרופון, ובגיל 80 וקצת, דליה גוטמן פצחה בקריירה שנייה, תחילה בפודקאסט חתרני עם נורית גפן, אחר כך עם שחר סגל, רועי בר נתן ואילי בוטנר, עכשיו היא עולה על הבמה עם חברתה לפודקאסט ואומרת הכל בלי חשבון מול קהל. דליה גוטמן, שלום.
4: שלום.
0: לו שאלתי אותך לפני 10, 20, 30 שנה, אם יש מצב שאת עולה בשבעה באוגוסט על במה בזאפה הרצליה עם אישה שיכולה להיות הבת שלך ומדברת בלי חשבון מה שעולה לך בראש, מה היית אומרת לי?
4: הייתי אומרת, או שאת השתגעת או שאת מאחרת לי שאני אשתגע, אבל כמובן שמשהו במנגנון שלי ישתבש, אני בצבי לא מבינה את זה, אבל אם אתם חושבים או מישהו חושב שאני אתחיל את הכל מההתחלה, אז ממש נשכוח מזה, כי מציפי. אבל הפיתוי לעשות על הבמה עם שחר היה מאוד מאוד גדול. תראי,
0: אבל לפני הבמה, אבל לפני הבמה, דליה, לפני הבמה, היה באמת הפודקאסט עם נורית גפן שמיצא את עצמו באיזשהו שלב, ואז, תקני אותי אם אני טועה, זאת נקודת הזמן הלא טריוויאלית שאת מוצאת את האומץ, ואולי אפילו החוצפה, לבוא לשלושה אנשים צעירים, שבאמת יכולת להיות אמא שלהם, ולהגיד בואו נעשה פודקאסט ביחד.
4: אז תראי, קודם כל, שחר סגל הבת ואילי בוטר ורועי בר נתן, זה לא שאני מבוגרת מהם, אני מבוגרת מההורים שלהם. נורא חשוב להבין את זה. אני מבוגרת מההורים שלהם. וכל מי שאמרת לו שאני הולכת לעשות את הפודקאסט הזה, אמרו לי, את השתתק, מה פתאום, תקחי אישה מבוגרת, וזה תמשיך לי את מה שעשיתי עם נורית גפן. ואני אמרתי, אלה האנשים שיש לי איתם שפה משותפת, ואמרו לי, את השתגעת, איך יכולה להיות לך איתם שפה משותפת בכלל? ואכן, יש שפה משותפת, ויש הווי, ויש חיבה נורא נורא נורא גדולה.
0: אני חושבת שהשפה המשותפת נובעת במידה רבה מחוש ההומור של ארבעתכם, מיכולת הביטוי, מהנכונות ללכת עד הקצה, אבל איפה בכל זאת, דליה, את מרגישה את, סליחה על הביטוי, פער הדורות?
4: את גילי.
0: כן, את גילך המתקדם, זה את התחלת עם זה.
4: לא, תראי, קודם כל, נורית פולני המציאה הגדרה נהדרת, שמוניסטית. אז זה כבר מקל על כל הדבר הזה. אז זה נכון, זה נשמע ניסים. אני לא הבנתי את השאלה, את שואלת מאיפה אני מוצאת את ה...
0: תראי, אני יכולה להגיד לך שגם אני לפעמים בשיחה עם הילדים שלי, שאני, את יודעת, חושבת שאני מעודכנת, ואני לגמרי פה, ואני, יש אותי, כמו שאומרים, אבל אני פה ושם, את יודעת, גם מפספסת רפרנסים, וגם מפספסת

0: הקצב.
1: אז תראי, קודם כל אני מפספסת, זה נכון, אבל הם נורא נורא מדומסים, ובית, אני מוכרחה להגיד לך שבהמון דברים, אני לא מרגישה שאני נופלת מהם. זאת אומרת, אם הם מתארים, נגיד, בערב של שחר ושלי, שיהיה אגב מחר בזאפה הרצליה,
0: כן, אם מישהו לא שם, פרומו את עוד זוכרת איך עושים.
1: בדיוק, בדיוק, עם ערוכים מגיגן ויהודה עדר, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שקודם כל, יש לנו חומרים נהדרים לסטנדאפ. שנית, אם היית שומעת איך שחר סגל מתארת אותי נכנסת לאינסטגרם ואחר כך רואים אותי ברשתות זרות אמריקאיות כלכליות ושום אינסטגרם לא רואה אותי, היית מבינה שיש חומרים נהדרים שגם
0: בקיצור שאפשר להסתלבט, שפער הגילים יכול להיות גם חומר נהדר להסתלבטות הדדית. אבל אני רוצה לדקור עוד נקודה אחת, זה העובדה שבמשך כל כך הרבה שנים, גם היית מחי הקלעים, גם היית בערוץ הממלכתי. זאת אומרת, ידעת שיש דברים שלא אומרים, יש מקומות שלא הולכים אליהם, ופתאום את מוצאת את עצמך, מרשה לעצמך להגיד מה, למשל, שהפתיע אותך, שבכלל יוצא לך מהפה.
1: זאת חירות בלתי רגילה, תראי, יאללה, רק התשובות שענתה לך היום, השרה למדע וחדשנות עכשיו, לפני רגע, כל התשובות שהיא ענתה לך, חשבתי זה זהב מלוך אופניים לסטנדאפ. אני אומרת הכל, אני אומרת על מה שקורה בשטחים, ואני אומרת על זה, ואני אומרת על איך בנק לאומי מתייחס אליי לא טוב או כן טוב, אני אומרת הכל, אין בכלל מעצורים, אני חושבת.
0: אבל מה שאני שואלת, אם משהו, מה שאני שואלת דליה, אם משהו מהברקסים שחינכת את עצמך להפעיל כל השנים, לא נשאר כלום?
1: לא.
0: זה לא משהו שגורם לך רגע אחרי להגיד, רגע, מה אמרת? בוא נע, זה עלול להיות נורא והיום, מי יודע מה יקרה מזה?
1: לא, אז קודם כל, השלושת האנשים הצעירים האלה שאני איתם הם אנשים נורא נאורים, אז הם כאילו, אתה יודע, הסמנים שלי, אבל לא, אני לא, אני ממש מרגישה, לא יתקרה משהו נורא מוזר, יכול להיות שיחקרו את זה, אני אומרת הכל, יש לי חירות, אני מרגישה חירות מוחלטת להגיד הכל, אפילו לפעמים קצת להטיף מוסר, מה שהם לא כך אוהבים, ובאמת, זה הדבר היחידי המיושן שקרה, שנשאר בי, אבל אני לא יודעת, תראי, אנשים באים לשמוע אותנו, זאת אומרת אותי וצ'חוק, זאת אומרת שיש מה לשמוע.
0: ודליה, אם לנסות להתכנס לאיזשהו מוסר השכל, לקח, מסקנה, כותרת מכל השיחה שלנו, עכשיו אני אגיד משהו שאני עלולה להתחרט עליו, אפשר לפצוח בקריירה חדשה בגיל 80 וקצת, אפילו בלי דיאטה.
1: בואי לא נכנס לתחום הזה, אבל לגמרי, לגמרי, אנחנו לא מבינים איזה פוטנציאל יש לנו לדברים שאנחנו מפחדים מהם.
0: אז הנה, זה קורה. הכי בזמן, זה גם שם הפודקאסט, מופע מחר על הבמה. כבר האמת שנגמר הזמן, מי כמוך מכירה מה זה דדליין, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. דליה גוטמן, תודה, הכי בזמן, בהצלחה. תודה רבה לעורך הדר שיפר, שערך את המשדר הזה, למפיקים נועה בוארון ועומרי לזרוב, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום.

0: בחסות אביסרו משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: בגוגל.
7: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
8: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהר.
9: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 9, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי מילואים נפלו אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה יובל למנוחת עולמים ב-12 בצהריים בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת הערב ב-7:20. השניים היו לוחמים בגדוד 2855 בחטיבה 55, יהי זכרם ברוך. מתן, אחיו של רב סרן הראל בירנשטוק, ספד לו אצל אילנה דיין, זכות שהוא היה אחי הגדול.
1: הראל היה עבורי המודל לחיקוי, זה בהקשר הצבאי, זה משהו שכמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה. הסבב הזה היה אמור את הסבב האחרון שלו בתום הפי, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. זה היה הקדוש ברוך הוא על הזמן 27 שנים שהיה לי הלב זכות שהוא היה אחי הגדול.
0: באותה תקרית בה מטען נפץ התפוצץ במבנה ממולכד, נפצעו עוד 4 חיילי צה"ל במילואים. מבית החולים רמב"ם נמסר הבוקר שמצבם מוסיף להיות קשה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שבצה"ל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. חיל האוויר תקף בבורג' השמאלי שבאזור העיירה צור ובעיירה אל מנסורי שברצועת הביטחון. במקביל בלבנון דווח על ירי פגזי ארטילריה של צה"ל לעבר אזור רכס אליטייר הסמוך לבופור. היום צפויות להימשך השיחות בין ישראל ללבנון ברומא. מקור בצוות המסע ומתן הישראלי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, ביקש מגורמים בממשל טראמפ לסיים אתמול את השיחות מוקדם מהצפוי, בשל הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות כלשונו מצד המשלחת הלבנונית על פרטי המסע ומתן המתגבש במטרה להפעיל לחץ על ישראל. פיקוד העורף הפעיל בשעה האחרונה התראות בכוכב יעקב ובתל ציון באזור בנימין מחשש לחדירת מחבלים. התושבים הונחו להסתגר בבתיהם ונבדק האם מדובר בהתראת שווא. במהלך החיפושים אחרי הנעדר אלדר דיין, המשטרה איתרה גופה באזור השרון. עם עוד פרטים כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס.
2: במשטרה התקנו כי הגופה הותרה במהלך החיפושים המשטרתיים אחר הנעדר אלדר דיין מדימונה, אבל משפחתו לא הותקנה בכך, על אף שהתפרסמו דיווחים בכלי תקשורת שלפיהם נבדק חשד שמדובר בו. לפי שעה, זה חשד בלבד, לא אינדיקציה רשמית, כאשר על פי המשטרה חקירת העלמותו של דיין הועברה אתמול ליחידה המרכזית שרון במחוז מרכז, והבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה. בהמשך הבוקר צפוי עדכון מהמכון לרפואה משפטית.
0: שני נרצחים בחברה הערבית בשעות הלילה. צעיר בן 20 נורה למוות הבוקר ביישוב מוקייבילה שבגלבוע. הוא פונה לבית החולים העמק שבאפולה, שם נקבע מותו. ובטייבה נורה למוות ברכבו אמש זיאד בשארה, גבר בן 57 תושב העיר טירה, כשנה לאחר שרעייתו סוזה נרצחה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. הרקע לרצח הלילה הוא סכסוך דמים מתמשך. טרם נעצרו חשודים במעשה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. ראש המועצה המקומית סניר אריש נכח לפני מספר חודשים בחגיגות 7 ברכות לחתנו בן ה-16 של מנהיג קהילת ברסלב במועצה, הרב יצחק לזר. כתבנו טובי הגלניק, שהביא לראשונה את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שהכלה, נכדתו של הרב לזר, הייתה בת 15 בלבד. מטעמו של אריש נמסר, ראש המועצה לא נכח באירוע 7 ברכות של חתונה כזו, ודאי ודאי לא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות כדי להתמודד עם תופעה זו. מזג האוויר, הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ארי כהן ועידן אלה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: אין לי כוח. זהו, שתידי, זה המצב, אין לי כוח.
1: לא, קודם כל אני חושב שרוב האנשים השפויים בעולם פותחים את הבוקר באין לי כוח. זה מבחינתי, זה נהיה לקמוס של שפיות. זה דבר ראשון.
0: המחשבה הראשונה שעולה לך בראש, כן. שתכתיב את יומך.
1: וקל וחומר כשחיים פה, וזה גם איזה כבר טייק כל כך שגור, אבל החיים פה הם קשים.
0: לא, הם קשים לפרקים. עכשיו, לבחירות האלה, אין לי כוח. אני חושב, ניסיתי להבין למה הפעם אין לי כוח במיוחד, שזה תחבירית לא נכון, אבל במיוחד אני מותש, כי פעם הבחירות היו מין תקופה כזאת שעוברת, ואז מתחילים החיים עצמם. עכשיו אנחנו כל הזמן באווירת בחירות, כל הזמן, אני מרגיש שכאילו כבר 4 שנים אנחנו בבחירות, ועכשיו זה הולך להגביר?
1: זהו, אז אני חושבת ש... הסיבה שאני מרגישה שאין לי כוח לבחירות, דווקא אני מרגישה שאני לא מספיק בתודעת בחירות.
0: באמת?
1: בדרך כלל לפני בחירות יש איזה חצי שנה כזה של, אתה יודע, של מה שנקרא חגיגת
0: חיים,
1: הבחירות.
0: אבל ככה אנחנו חיים, אנחנו חיים בתוך האירוע המאי כזה כבר.
1: אבל אני מרגישה שאנחנו, עוד פעם, גם הסף שלנו מאוד מאוד גבוה בשלוש השנים האחרונות, ואז איכשהו אני מרגישה שדיוני הבחירות ושיח הבחירות, הדבר הזה הוא איכשהו מתחיל עכשיו טיפה כזה לעלות, ועדיין הכל בתוך המציאות הזאת, אתה יודע, אם זה אומר, העובדה שאנחנו תחת איום איראני, העובדה שעדיין מתנהלת מלחמה עיקשת מאוד מאוד בצפון, והנה היום גם התבשרנו על שני נופלים נוספים, וזו הזדמנות גם לשלוח תנחומים למשפחות, הדבר הזה הוא כל הזמן פה והוא קורה, והבחירות זה כזה, אני מרגישה שזו עננה שמרחפת, והיא בעיקר עננה...
0: כל זה, ואז יש לנו גם את הבחירות,
1: כן, ואני מרגישה שהבחירות זה בעיקר איזו עננה כזאת, מאוד תקשורתית, מאוד בתקשורת, מאוד בטוויטר, מאוד ברשתות החברתיות, ושם זה מהדהד מאוד מאוד מאוד חזק, כי זו הזירה שבה הדברים קורים, אז אני כל הזמן תוהה, האם אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בדבר הזה וחשופים לדבר הזה, מרגישים את הבחירות ביתר סט?
0: לא. לא, אני חושב שכולם מרגישים...
1: האם יכול להיות שהאדם הממוצע מרגיש שאנחנו בתקופת בחירות?
0: אני בטוח שכן. הכל הרבה יותר אמוציונלי. כל כך אמוציונלי. וזה לא רק מי שחי בתוך הדבר הזה.
1: אני מרגישה שאני הרבה פחות אמוציונלית, אריק.
0: כן?
1: מאשר הייתי לפני שנה וחצי, בהחלט. בוודאי.
0: טוב, את בן אדם מוזר.
1: אני...
0: לא המסקנה.
1: להפך, דווקא אני מרגישה שכשאנחנו מתעסקים בעניינים הפוליטיים, ברמה מסוימת אפשר לשחק עם המנעד הרגשי והעוצמות הרגשיות שמושקעות בזה, למרות שזה שזור, כן, שזור, ואחד, שלא לומר, האירוע המחולל המרכזי של מה שקורה פה ושל מה שקרה פה בשלוש השנים האחרונות, אבל עדיין, איכשהו זה מרגיש לי טיפה יותר משחקי, טיפה יותר כזה, מאשר הנושאים הפסיכוטיים שהתרגלנו לדבר עליהם בתקשורת. כן.
0: לא יודע, אני חושב שגם פעם הבחירות היו אירוע של, אוקיי, זה מה שהצד הזה מציע לנו, זה מה שהצד הזה מציע לנו, בוא נקבל החלטה.
1: זה היה לפני 15 שנה.
0: כן, אבל עכשיו, וזה אירוע שהולך ומתגבר, עכשיו זה כאילו הכל אמוציונלי, אין שום דבר באמת הגיוני במהלך.
1: אני בעיקר אומרת שאין יותר רעיונות.
0: זה כמו לאהוד קבוצת כדורסל או קבוצת כדורגל, כאילו זה האירוע.
1: כן, זה רגשי, אין יותר רעיונות, כלומר גם כשאתה מסתכל על מפלגות חדשות שמפציעות, וגם אני רוצה להגיד, גם ישנות, אתה לא רואה איזושהי סדרה רעיונית, הרבה פעמים משתמשים במונח ערכי, כאיזושהי חלופה לרעיונות.
0: אבל אין רעיונות, אני הכנסתי לקרוא את המצעים, וזה מין גיבוב כזה של סיסמאות. אגב, למעט יוצאים, נניח קצת בנט, אתה רואה את קרן טרנר שהוא הביא, ויש לה פתאום איזו תפיסה כלכלית.
1: תראה, גם הליכוד אנחנו מכירים, הליכוד אנחנו כן מכירים תפיסות, גם אם יש איזשהם שינויים. נכון, אין מצע, אבל יש זה, וגם צריך להגיד שגם בן גביר, כלומר, הרבה פעמים מפלגות של מה שנקרא שמקוטלגות כקצן, דווקא כן מחזיקות רעיונות. בדיוק, גם הדמוקרטים, אתה מבין רעיונות, ואיכשהו המפלגות שנמצאות, ואני לא רוצה לבוא ולהגיד שזה תולדה של מרכז, כי זה לא אמור להיות ככה, אבל זה מה שקורה. חידלון רעיוני, בסדר גמור.
0: חידלון רעיוני, זה כותרת שאני אוהב.
1: אבל זה שם. טוב.
0: זאב אלקין, השר האחראי על שיקום הצפון והדרום. אם לי אין כוח לבחירות, אני מנסה לחשוב מה עובר עליך. יש לך כוח לבחירות?
2: בוקר טוב.
0: בוקר.
2: אני חושב שהשאלה לא רלוונטית. בחירות זה למשהו שאתה מחליט יש לך כוח או לא. זה הבסיס של המשטר הדמוקרטי.
0: לא, זה בטוח, אבל זה אירוע מבחינתך כפוליטיקאי. טוב, עכשיו זה גם נהיה יותר מורכב. אתה ויתרת על השריון, נכון?
2: אני מתמודד בפריימריז ארצים.
0: אוי ובוי.
2: כל שרי וחברי כנסת של הליכוד.
1: אוי אז, ובוי. אז רגע, אתה יודע, השר אלקין, מעניין אותי להבין דווקא כי אתה אדם, ודיברנו על זה גם מקודם, שיש איזשהו היגיון מסדר בהחלטות שלו, למה לוותר על שריון? מה המוטיבציה?
2: המוטיבציה מאוד פשוטה. אנחנו, זה קרה, גם לא עכשיו, זה קרה לפני שנה, ומאז הרבה פעמים ברעיונות אמרתי שאני מתמודד, אף אחד לא האמין לי. כשחתמנו הסכם עם הליכוד, באמת הגיע לנו שריון אחד, והתכנון הראשוני היה שגדעון סער התכוון להתמודד, ואני מקבל את השריון. בערך חודש אחרי שגדעון נכנס למשרד החוץ, באתי אליו ושאלתי, למה אתה לא בשטח? אתה צריך להתמודד. הוא אמר, כל הזמן בחול, כשר החוץ. וישבנו ודיברנו, והגענו למסקנה שאו שהוא צריך לא לבצע את התפקיד שלו כמו שצריך, בתקופה מאוד מאוד דרמטית למדינת ישראל, או שאי אפשר להתמודד ככה, כי אי אפשר להתמודד בלי להיות בשטח.
1: אז בעצם גדעון סער קיבל את השריון, כי יצאתם מנקודת הנחה.
2: אנחנו ביחד החלטנו לשנות, ושאני אתמודד והוא יתמוך בי, והוא יקבל את השריון, כדי שהוא יוכל להתפנות, להיות שר חוץ במשרה מלאה, בתקופה הזאת. הנה עכשיו אנחנו שבוע ומשהו לפני פריימריס, הוא באמריקה הלטינית, חותם שם הסכמים חשובים מאוד למדינת ישראל.
0: אני חושב שאם הוא היה פייר, הוא היה צריך לוותר על השריון שלו לטובת שרן השכל.
2: ממש, ממש, טוב.
0: חושב רגע, אני רוצה רגע להבין, אבל מה זה אומר עכשיו מבחינתך פריימריז? זה כאילו עכשיו כל ערב אתה כאילו בחתונות ובבר מצוות ובאירועים, כאילו איך נראה הלוז? תן לי רגע.
2: קודם כל פוליטיקאי בחתונות ובבר מצוות בלי שום קשר לתקופת פריימריז, זה כל הזמן, בטח במקום כמו ליכוד, אבל גם קודם, גם לפני שחזרנו לליכוד, ברגע שאתה מחובר להרבה מאוד אנשים, אז אתה באופן טבעי בהרבה מאוד אירועים, כי הם מזמינים אותך.
0: אבל יש איזה קופה קטנה לאירועים האלה? זאת אומרת, מה, אתה נדרש להביא גם מתנה, השר אלקין? כאילו כל האירועים האלה, אתה צריך גם להביא מעטפה?
2: לא, זה מעטפות. כשפעם היו מביאים מעטפות בתקופת אהוד אולמרט,
0: זה נגמר בכלא.
2: אתם זוכרים, ואתם זוכרים איזה נגמר, אז לא, אל תכניס אותי.
1: מה, אז אתה לא מביא צ'ק? לחתונות?
0: את יודעת מה היה קורה אם הוא היה צריך להביא צ'ק לכל חתונה? מה זה? זה תקציב המדינה?
1: זאת שאלה כל כך בוערת, אריק.
2: כן, אני רואה שהווי הליכודי נורא מעניין אתכם, אבל תקופת פריימריז זה לא אירועים, כי אירועים קורים כל הזמן. תקופת פריימריז זה תקופה שבה אתה פוגש את החברים, ולא רק בשעות הערב, אלא גם בשעות הבוקר, מדבר איתם, יש כנסים שכל אחד מציג את העשייה שלו ותפיסה האידיאולוגית שלו, ובסוף הציבור בוחר, יש 140 אלף מתפקדי ליכוד, הם אלה שיבחרו.
1: האמת שיש דיבור חזק שמי שבסופו של דבר קצת מנווטת את הקולות כמנהיגת השטח היא טלי גוטליב. אתה מכיר את הטיעון הזה? אתה מתחבר אליו? מה מערכת היחסים שלך איתה? זאת השאלה.
2: אגב, מערכת היחסים שלי עם טלי היא טובה. ישבנו ביחד הרבה שעות בזמנו בוועדת חוץ וביטחון בקדנציה הזאת, ויש הערכה הדדית. היא מאוד פופולרית בקולות החופשיים, זה עובדה, אתם רואים את זה בכל סקר. פחות מחוברת לראשי ערים וראשי קבוצות מאורגנות. היא בחרה טקטיקה מסוימת של התמודדות. אני מניח שהיא תיבחר יחסית גבוה.
0: תגיד, אבל מה מצבך בליכוד? כי אני זוכר איזה רגע שישבתי מקובץ בכיסא בליכוד יד האחרונה, אתה יודע מה? בוא נשמע, זה אחד הקולות הכי בולטים בליכוד עם איזה מפגש איתך, הנה אלה הדברים. יש לנו את זה? עוד רגע יהיה לנו את זה? הנה זה בא.
3: זו אמן שקרן! משטף של האחים המוסלמים! יאללה, יאללה. זו אמן שכמותך! חמש שנים אתה עושה את השקר הזה! לא, לא, לא, לא. אל תתערב.
4: מה אתה עושה פה?
3: מה זה תתבייש? תתבייש! הבן אדם עושה חמש שנים רצח אופי!
0: כן, זה רמי בן יהודה, אחד הקולות הבולטים בליכוד היום, ואני מנסה להבין מה...
2: זה אחד מהפעילים הכי בולטים לטובת בחירתי. אחרי כל התפרצות כזאת אני מקבל תמיכה מהרבה מאוד חברי מרכז שמתקשרים אליי ואומרים, מקללים אותו ואומרים רק בגלל מה שהוא עשה.
0: כן, זה עושה את הפעולה ההפוכה?
2: אמרתי, הוא פעיל מאוד מוצלח במנגנון הפריימרי שלי. אגב, משם הרחיקו אותו מיד. זה קול מאוד מאוד חריג שגם קיבל אחר
1: אבל כך. השר אלקין,
2: מקלחת קרה מהרבה אפילו חברים
1: הוא כל חריג והוא קיבל מקלחת קרה, אבל גם אתה אומר שבסופו של דבר, אתה אומר שהוא אמנם פעיל בולט בסופו של דבר לזכותך, אבל זה נובע מזה שהוא פשוט פעיל בולט, אדם דומיננטי, דעתך נוחה עם זה שאלה האנשים שבסופו של דבר ברמה מסוימת מתניעים את התנועה הזאת של הליכוד?
2: זה לא אנשים שמתניעים את התנועה הזאת של הליכוד, זה הטעות. לפעמים בתקשורת מסתכלים על מי שצועק יותר, בסוף מי שמכיר את המפה הליכודית, ואני מכיר אותה טוב, התמדדתי הרבה פעמים במערכות פריימריס, נבחרתי תמיד גבוה, 11, 8, 7 במקומות הגבוהים. האנשים המשפיעים באמת בליכוד זה לא אלה שצועקים חזק, אלא
0: לא,
2: אנשים שעובדים בשטח.
0: השאלה אם זוכרים לך, גם אתה הרי כשעזבת את הליכוד יחד עם גדעון סער, גם התחייבתם שלעולם לא תשבו תחת נתניהו, גם אתה אמרת דברים מאוד קשים על ראש הממשלה נתניהו, אמרת בן אדם איבד את זה, הוא דואג רק לעצמו, הוא לא דואג יותר למדינה. השאלה עד כמה בליכוד זוכרים את הדברים האלה, ועכשיו אתה צריך להתמודד בפריימריז.
2: אז אני אגיד לך מה אומרים. קודם כל, זה נכון, אמרתי דברים על ראש הממשלה, הוא אמר גם עליי. אחרי 7 באוקטובר הוא פנה אלינו, אמר, שימו את זה בצד, המדינה יותר חשובה מכל הפגיעות האישיות שהיו פה לכל צד. נעננו לקריאתו, נכנסנו לממשלה, הצטרפנו גם לליכוד בעקבות ההצעה שלו. אנחנו עובדים טוב מאוד בקבינט, אגב, אחרי שעקפתי אחרי הפעילות שלו בקבינט בשנתיים האלה, כולל ברגעים מאוד דרמטיים של שתי מלחמות עם איראן ודברים אחרים, אמרתי גם פומבי, אני בא לחזור על זה גם אצלכם, ואמרתי לו את זה גם בארבע עיניים, שאני חייב לו התנצלות גדולה, כי הדרך שבה הוא ניהל את התקופה הזאת ואת המלחמה הזאת, אני משאיר בפניו את הכובע.
0: אבל הוא התנצל גם בפניך, כי כשהם שולחים את המנגנון הזה שאנחנו מכירים, שרמי בן יהודה הוא אחד האנשים הכי בכירים שמגיעים אליך הביתה וצורכים על אשתך ומקללים את אשתך, הוא התנצל על המנגנון הזה שהופעל נגדך?
2: רמי בן יהודה הוא בן אדם שכמו שאמרתי לכם לא מייצג.
1: לא, אבל אמרת גם שראש הממשלה אמר עליך דברים,
0: וגם אמרת שהוא הפעיל את המנגנון הזה. אבל אתה אמרת לי אמרת באופן אישי שהוא הפעיל את המנגנון הזה נגדך, אז אני מנסה להבין האם הוא התנצל בפניך על הפעלת המנגנון הזה.
2: אני וראש הממשלה שמנו את כל הדברים האישיים שהיו בינינו בצד, יש בינינו מערכת יחסים טובה היום, כמו שאמרתי, אנחנו יושבים בקבינט, אין הרבה חברי קבינט, יש 10 בעלי זכות הצבעה, בילינו הרבה שעות ביחד מתוקף האירועים שהיו בשנתיים האחרונות, אז ברור לכם שהקבינט הוא גוף מאוד מאוד אינטנסיבי, הוא מעריך מאוד את העשייה שלי גם בקבינט, גם במקומות אחרים, ואנחנו עובדים טוב ביחד, ובאמת כמו שאמרתי, הדרג שבא ומנהל את המלחמה הזאת, זה עוד ייכתב בספרי ההיסטוריה.
0: תגיד, אני חייב אבל בכל זאת לשאול אותך, אני בכל זאת חייב לשאול אותך, אבל על המנגנון, כי עכשיו אנחנו רואים...
2: רגע, אריק, שנייה, אבל עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שאגב מקומם אותי בצביעות שלו. כשהיה האירוע הזה עם רמי בן יהודה, קיבלתי הרבה מסרונים מכל מיני אנשים של הזדהות, אמרו לא תוקפים משפחה, זה נורא והיום, אנחנו איתך וכו' וכו'. ואז כשהצטרפתי לממשלה, אתה יודע, וואטסאפ שומר התכתבויות, כן, זה הטבע שלו, אם אתה לא מוחק, אם אין לך פקודה למחוק, אז הכל נשמר. וכמובן לא הייתה לי תקשורת עם האנשים האלה אחר כך כמה שנים, ואז הצטרפתי לממשלה. ופתאום קיבלתי מאותם אנשים, אתה רואה מה היה הוואטסאפ הקודם, מאותם אנשים, כללות, אמרו כל מה שרמי בן יהודה אמר שאשתך זונה רוסיה זה נכון, ושהלוואי שהילדים שלך ימותו ותחזור לרוסיה.
0: זה נורא, זה נורא.
2: מנציגי המחנה הליברלי, שהוואטסאפ הקודם שהם כתבו לי לפני כמה שנים, כמה נורא לערב משפחה. ואני חושב שאנחנו קצת השתגענו כחברה, אני חושב שצריך להירגע. בסופו של דבר יש פה ויכוח נוקב על הדרך, וזה בסדר גמור, זה לגיטימי במדינה דמוקרטית, ואפילו חשוב שיהיה ויכוח על הדרך, אבל לקחת את זה לכללות, לפסים האישיים, זה... לערבוב משפחות.
1: אז אני לחלוטין, לחלוטין, אנחנו לחלוטין מסכימה איתך ומגבים אותך והולכים איתך כאן. אני רוצה לשאול אותך דווקא, אתה יודע, אנחנו מסתכלים באמת על ההתרחשות הזאת לקראת בחירות, רואים את שיתוף הפעולה הזה בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. תראה, אינטואיטיבית, זה נשמע לי כמו מקום מאוד נכון לזאב אלקין. איך אתה מתרשם?
2: אני חושב שהם עושים טעות, הייתי במקום הזה, והראינו, ניסינו לעשות את זה, להקים מפלגת ימין מהצידה מהליכוד, זה לא צלח כי הציבור החליט אחרת, צריך להודות.
0: אבל התקופה אחרת, אני חושב, הרי אתה רואה את המצב של הליכוד בסקרים, המצב לא טוב, המצב במפלגה לא טוב, אתה גם רואה את הדרך שבה מתנהלים, הקמפיין, אגב, אמרת בלי לערב משפחה, אנחנו רואים מה עושים לאייזנקוט, זה טירוף בעיניי, אבל אני...
2: תגיד, למה אתה תמיד מביא דוגמאות של צעת אחד? למה אתה לא מדבר על מה שעשו לשרים בממשלה הזאת במשך כמה שנים?
0: כי אנחנו מדברים על קמפיין הבחירות עכשיו. אנחנו מדברים על קמפיין הבחירות עכשיו. יש עכשיו איזה קמפיין חדש על זה שאייזנקוט לא חינך את הילדים שלו בצורה נאותה. יש איזה שופר שלא מפסיק להדהד את הטענות הזה. תראו איך הילדה של אייזנקוט התחתנה. אנחנו יודעים מה הסיפור של הילדים של אייזנקוט. זה שמכניסים אותם לתוך האירוע עכשיו, אחרי האסון שפקד את המשפחה, הוא נורא בעיניי.
2: אין שום קמפיין רשמי של הליכוד מהסוג כזה, אם יש מישהו שכותב משהו, בסופו של דבר יש פה ויכוח על הדרך עם גדי אייזנקוט. הוויכוח הזה אגב היה עוד במשך כל הקדנציה הזאת, גם לי היה ויכוח איתו, היו לי הרבה שעות ישיבה איתו, ואנחנו חלוקים, אנחנו חלוקים על נושא פלסטיני, אנחנו חלוקים על סוגיה עד כמה מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה מדיניות נחושה אקטיביסטית גם אם אמריקאים לא מסכימים. היו לנו ויכוחים במשך הקדנציה הזאת, הם יהיו קיימים גם במערכת הבחירות הזאת. גדי אייזנקוט מייצג את התפיסות של מרכז שמאל.
1: לא, אני בחיי גדי אייזנקוט לא מייצג תפיסות של מרכז שמאל.
0: אפילו דודי אמסלם אמר שזה בן אדם שהוא היה רואה אותו בליכוד בלי בעיה בכלל, אז נראה לי שלהגיד שזה הוא מייצג את תפיסות השמאל.
2: אני חולק על דודי, היות והיו לי הרבה שעות עם גדי אייזנקוט, ודווקא אני מכבד אותו על עמדותיו. מותר לבן אדם להזיק בעמדות שונות ממני, זה לגיטימי. אבל היות ואני מכיר לעומק את עמדותיו, אני חושב שיש מחלוקת חריפה מאוד בין הדרך של הימין לבין הדרך שלו. הציבור בסוף יכריע והוא יבחר לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת. אנחנו בסופו של דבר מייצגים פה מדיניות שהיא מדיניות ימין, מדיניות מאוד אקטיביסטית מבחינה ביטחונית. אני חושב שהיא הוכיחה את עצמה בשנתיים האחרונות בשינוי הדרמטי שקרה כאן במזרח התיכון, ואני מאוד חושב...
1: אתה בעצם אומר שלהתרשמותך...
2: להמשך של המדיניות הזאת, אפרופו אגב מה ששאלתם אותי, מה אומרים לי בשטח הליכודי, אומרים לי דבר הבא, שאם לא הייתם מצטרפים לממשלה לפני שנתיים הייתה נופלת, ורק בזכות ההצטרפות של גדעון, שלך, שלכם, הממשלה הזאת לא רק
0: הפך לגמרי ממה שהוא הצהיר שהוא יעשה, אגב, אבל בסיום.
2: הממשלה הזאת סיימה את ימיה, ולא רק סיימה את ימיה, אלא בשנתיים האלה עשה דבר קטן, שתי מלחמות עם איראן, הרחיקה את האיום הגרעיני, הרחיקה את איום הטילים.
0: אני חושב, רגע...
1: וכל זה מיוחס לנוכחות של תקווה חדשה.
0: לא, זה בסדר, אבל אני חושב, השר אלקין, שלב הסיכומים שאתה נותן לנו.
1: לא, כי זה...
2: שהצטרפנו, הממשלה הזאת היה על סף לפעול.
1: לא, אבל אני אומרת, אבל יש איזה...
2: בן גביר פרש בהסכם חטופים, אני גם רוצה להגיד לך, שאם לא היינו מצטרפים, גם הסכם החטופים, לא אחרון, אלא אחד אפילו שלפניו לא היה יוצא לדרך, כי אנחנו הבאנו לממשלה הזאת רוב.
1: אבל האם בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הממשלה ועל הליכוד, והאם נכון לקטום את זה רק לשנתיים האלה? אני חושבת שיש עם זה בעיה בהסתכלות בפרספקטיבה, גם בסופו של דבר של מה שאתה מתאר שאתה שומע מפעילים, בטח ובטח כשאנחנו לפני שנייה דיברנו על אייזנקוט כאיזושהי אלטרנטיבה לממשלה הזאת. למה לדעתך בסופו של דבר אייזנקוט מושך אליו קולות? מה הוא מעורר? מה הוא מציע שאולי אתם לא מצליחים להביא?
2: קודם כל, אני חושב שבסופו של דבר רוב הקולות שאייזנקוט מושך אליו זה קולות של אותו מחנה. פשוט אם קודם נפתלי בנט ויאיר לפיד היו על קידומת 2 פלוס, עכשיו אייזנקוט על קידומת 2 פלוס.
0: לא, אבל אתה רואה שגם הליכוד יורד.
2: שנייה, הליכוד אגב לא יורד, הוא נשאר באותם מספרים, תלוי באיזה סקר אתה מסתכל.
0: אני מסתכל על הסקרים שלנו, וגם אגב בהתאמה של רשות הממשלה, ואני חייב לשאול אותך, האם אתה חושב שיש לזה קשר?
2: יש פה שתי מחנות בסוף, והמחנה שמתייצב מתוך מרכז שמאל, הוא כל פעם מחליף משיח. הרי במשך הקדנציה הזאת סיימנו את הבחירות, יאיר לפיד היה בתפקיד משיח שהוא היה מורא...
0: לא, לא, עזוב, את התזה הזאת אנחנו מכירים, אבל אתה מדבר על המחנה, אני מדבר על המחנה שלך עכשיו, לא על המחנה של השמאל.
2: אם אתם רוצים לראיין אותי, לא רגע, חברים, אם אתם רוצים לראיין אותי, השמאל יסיים משפט, אם אתם רוצים לראיין את עצמכם, אתם שניכם בשידור, לא צריך אותי, אתם יכולים לדבר. לא,
0: שר אלקין, אי אפשר לחזור לטיעון הזה כל פעם, גם בטח שאחרי שאנחנו מדברים איתך במשך 24 דקות. בבקשה, בבקשה.
2: שאלת אותי שאלה על הסקרים, ואני אומר לך, תיקח את כל הסקרים במשך כל הארבע שנים האלה, ואתה תראה שזה אותם קולות. פעם הם אצל בני גנץ, הוא הגיע כמעט ל-40 מנדטים בשיא שלו, ואחר כך זה ירד, וזה עבר לנפתלי בנט, ושאחר כך התחבר אליו יאיר לפיד, והם היו למעלה, ואחר כך התאכזבו מהם והלכו לאיזנקוט. זה איזשהו תהליך שאותם... שאותם קולות שעוברים תחנה, תחנה, תחנה, מחפשים מי...
1: לא, נכון, אין ספק שהגוש שמולכם הוא גוש לא יציב. חד משמעית, גוש לא יציב. אגב, בעיניי, כמו שאמרתי מקודם, גם רעיונית הוא לא יציב, וערכית הוא לא יציב, זה בטוח, אבל דווקא אני רוצה להגיד מהכיוון השני, אם הגוש הזה כל הזמן מחליף משיח, אולי יש בעיה בגוש שלכם, בגוש ממול, שכל הזמן מחזיק בדיוק באותו משיח?
2: יש איזשהו מסורת ליכודית שאני חושב שהיא מאוד מאוד בולטת. את יודעת איפה אני, כשאתה נכנס לחדר סיעת הליכוד, אני תמיד ראיתי פעמיים יור סיעת הליכוד, כשהייתי יור קואליציה, אז תמיד היו מבקרים והיינו מדברים על זה, והייתי אומר להם, תסתכלו על הקירות בחדר הזה, בחדר סיעת ליכוד. יש שם ארבעה ראשי ליכוד בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מבגין עד היום. בחדר של מפלגת העבודה, כבר לא נשאר כזה חדר כמעט, אבל בחדר של מפלגת העבודה, פשוט לא היה מקום על הקירות, אז החליטו להשאיר רק את רבין ואת בן גוריון. אבל בסופו של דבר, זה שתי תרבויות שונות. יש תרבות שמחליפה ראשים כל פעם, ומפלגת העבודה כולנו ראינו מה קרה. פשוט אחרי כל מערכת בחירות היו מחליפים יושב ראש, ולפעמים באמצע של קדנציה אחת היו מחליפים שתיים. ויש תרבות אחרת בליכוד, שבליכוד לא מחליפים מנהיג, אלא הולכים בעקבותיו, עד שיש איזשהו שינוי דרמטי, ואז הוא מתחלף. לפעמים כשהוא פורש, לפעמים בנסיבות אחרות. זאת התרבות הליכודית, החדר הזה בצורה גרפית, כן, נותן לזה ביטוי מאוד מאוד גדול. בזה העולם של הימין שונה מהעולם של מרכז שמאל, ובאמת זה שתי תרבויות שונות.
1: השר אלקין, שאלת סיכום, גם כמי שמכיר את המערכת הפוליטית טוב, גם כמישהו בעצמו שחקן פוליטי טוב, כשאתה מסתכל על מערכת היחסים הנרקמת, על המגעים האלה בין יואב סגלוביץ' למנסור עבאס, רם, מה דעתך על זה?
2: בעיניי זה היה. רם, בכל זאת, עוד פעם, אם מתייחסים אליה בכבוד, כן, היא מפלגה אסלאמית, ככה היא מגדירה את עצמה. זה הזהות שלה. זה שמנסור עבאס עושה צעדים לכיוון של איזשהו שיתוף פעולה עם הממסד של מדינת ישראל, זו תופעה בעיניי מבורכת, אבל היא לא משנה את המהות של המפלגה. ולכן...
0: למה? אבל הוא ניתק את עצמו מהאלמנט המוסלמי, והוא מנסה כמה שיותר ללכת לכיוון האזרחי, וזה באמת דבר מבורך, לא משנה באיזה עמדה פוליטית אתה מחזיק.
2: כמה פעילי רם פגשת בחייך?
0: לא מעט.
2: אני פגשתי וראיתי, זו תנועה אסלאמית, הבסיס שלה הפוליטי, זה אגב תנועה אסלאמית הדרומית במדינת ישראל, כן? זה לא אומר שזה רק בדרום, זה השם שלה, אבל זה הבסיס הפוליטי שלה. ולכן בסופו של דבר, אני לא מדבר פה על שיתוף פעולה, כן? אפשר להיות עדו, אפשר להיות נגדו, אבל לראות חבר כנסת שהוא היה במפלגה ציונית מתמודד ברשימה של התנועה האסלאמית, בעיניי זה הזיה.
0: תגיד, שאלת סיכום ממש אחרונה, הטענות של שרן השכל על כך שקיבלתם הנחיה לצלם את עצמכם, היה דבר כזה?
2: מאוד פשוט, היות ואני חלק מהאירוע הזה ברמה מסוימת יכול להגיד לך כמה דברים מאוד ברורים. אחד, אני אישית מאף אחד לא רק שלא קיבלתי הנחיה, לא קיבלתי בקשה לצלם, זה דבר אחד, וכמובן לא צילמתי. שתיים, אני באופן אישי, כשהנושא הזה עלה לתקשורת באותו יום של ההצבעה, הייתי בקשר עם גדעון סער שהיה בדרך למטוס, כן, במסגרת תפקידו כשר החוץ, הוא לא מצביע, הוא נורווגי, ודיברנו על זה, והוא נתן הנחיה חד משמעית, אנחנו, גם אם יש בקשה כזאת, אנחנו לא משתתפים בזה.
0: זאת אומרת, הייתה בקשה מצד הליכוד, ואתה אמרת, וגדעון סער אמר, אנחנו לא משתתפים?
2: הפוך, אני אומר, לא פנו אליי, הפוך, אני אומר,
0: אבל יש לך איזו התכתבות עם מישל דוסקילה על ההצבעה?
2: לא הייתה, עם מישל בוסקילה אין שום התכתבות, אבל אני ניגשתי...
0: זאת אומרת, אין דרך להוכיח את זה.
2: אני ניגשתי אישית לשרן הרצקל, אישית, כן? וכששמעתי ממנה שדיברה על כך שיש בקשות כאלה, אמרתי לה, תקשיבי לי, דיברתי עם גדעון, חד משמעית, לא רק שלא צריך לעשות את זה, זאת הנחיה שלו לא לעשות את זה. זאת הייתה הנחיה של הימין הממלכתי, לא לצלם.
0: אוקיי, טוב, שאלה ממש אחרונה לפני שאנחנו נפרדים. אני יודע שהדבר האהוב עליך ביותר זה קובה. כל יום שישי אתה מבקש מאשתך.
1: אבל איזה קובה?
0: יש לומר, להכין לך, ואני מנסה להבין בפריימריז שאתה מסתובב בכל הארץ. איפה מצאת את הקובה הכי טוב, כדי שגם אנחנו נדע ונעשה שירות למאזינים שלנו?
2: אני בפריימריז פספסתי את הקובה הכי טוב. אשתי באמת, למרות שגם היא כמוני עולה מרוסיה, זה נכון.
1: איזה קובה?
0: מרה
1: קובה?
2: לאריק יש מודיע
0: אדום, אדום.
1: קובה סלק.
0: אדום, קובה סלק.
1: קובה במיה.
0: סלק, סלק.
1: אריק, רואים שאתה לא גדלת בבית אמיתי של קובה, שאתה אומר לי קובה אדום.
0: גברת, לא חמוסתה, הוא אוהב קובה סלק.
1: אבל קובה אדום, יש כל מיני אופציות.
0: נו.
2: שנייה, זה קובה סלק בעיקר, אבל היא למדה לעשות את זה במבשרת. והשנה היה פסטיבל קובה במבשרת, ובגלל הפריימריס, למרות שהזמינו אותי לפסטיבל הזה, פספסתי, לא יכולתי ללכת. אז דווקא פריימריס מנעו ממני את הקובה של מבשרת, של המקום שבו היא למדה להכין קובה.
0: בקסטל עושים את הקובה הכי טוב שיש, זהו. זה רק אחר, שנסגור את הנושא בינינו, זאב אלקין. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: אריק, להגיד קובה אדום...
0: קובה סלק, נו, ברור שזה קובה אדום.
1: זה כמו שבעלי מסתובב ואומר, את יכולה לעשות לי קובה כזה אדום? לא, יש כל מיני סוגים של אדום, יש כל מיני סוגים של קובה, ואת...
0: גברת,
1: חשפת את זה שאתה לא גדלת. לא גדלת כמו שצריך על הקובה.
0: אני לא חושב שאנחנו...
1: ואתה עוד מסתכל עליי במבט מתנסה כזה של מה זאת אומרת איזה קובה.
0: גברת כהן, אחר כך אנחנו נשווה...
1: לא,
0: אנחנו נשווה קובות.
1: זה היה ממש לא לעניין.
0: אוקיי, סליחה.
1: יש פה שניים שלדעתי הם מומחי קובה, לא?
0: כן.
1: בטוח אבישי הוא כאילו קובולוג. שלום אבישי גרינצייג,
2: i24.
5: אני רוצה להגיד לך שזה תמיד מדהים כמה אתם רואים, כל מה שאתם עושים, כל פוליטיקת הזהויות שלכם, כי אני היא מלכת הקובה.
0: סליחה, בן וירצהייזר.
1: הוא פשוט היה כתוב ראשון, סתם אמרתי.
0: בן וירצהייזר לגרינצייג.
1: אין הרבה, כן.
0: באמת, התזה פה היא קצת קורסת בתוך עצמה, אני חייב לומר.
5: כן, זה נכון. אבל אריק, גוני ממש צודקת, וקובה אדום זה מטפוניה. קובה אדום זה מטפוניה.
0: קובה אדום זה מטפוניה?
5: זה עגבניות, וקובה יש גם קובה סלק.
1: הוא לא, די, כן אריק, זה לא...
0: גרינצייג, אתה בחמוסתה, דבר אלינו.
6: אין לי שמץ שמושג מזה קובה.
0: לא באמת.
6: באמת, באמת.
0: מה זאת אומרת? רגע, מעולם לא אכלת קובה?
6: אני יכול שאכלתי, אני לא יודע אם אכלתי, כי אני לא יודע מה זה.
0: גרינצייג, תורידו אותו. תורידו אותו,
1: בבקשה. הוא סתם מטריל, הוא מטריל.
6: לא, אבל אני יודע מה זה לחוך, זה עוזר?
1: די, הוא מטריל, די.
0: לא, הוא רציני לגמרי.
5: אני מקנה בך, יש לך עולם של טעמים שאתה יכול להיפתח עליו.
1: אין דבר כזה לא לדעת מה זה קובה.
6: אין לי...
1: די, נו.
6: זה בשר?
1: נו, מה אתה... אגב, אני עושה קובה, את כל סוגי הקובה וצמחוני.
0: את יכולה להזמין את גרינצייג שיתאם מה זה...
1: אני לא משותפת פעולה עם האירוע המשונה הזה. העורכת כתבה לנו, הפאנל הוא פאנל משפטי.
0: אוקיי, אוקיי.
6: תגידי לגלי, שעם כל הכבוד אליה, היא תפגישה לערוך, לא לתת הוראות...
1: כן, לא לתת לנו הוראות שנוגעות לקולינריה.
5: רגע, מה את שמה בצמחוני? אני רוצה לדעת עכשיו פטריות?
1: האמת שאני, זהו, אני שמה פטריות, אני שמה טופו, לפעמים אני שמה כזה תחליפי בשר.
0: אוקיי.
1: אבל זה תהליך, ליד.
0: זה השלב שגלי צודקת.
1: זה מתכון, זה עבודה.
0: בוא נדבר רגע על מה שקורה, בית המשפט עוצר את הניסיון הנוסף להעביר מאות מיליוני שקלים דרך ועדת הכספים. הוא טוען שהאירוע... הפרוצדורלי לא תקין והכסף הזה נתקע. מחשבות שלכם, חברים?
6: קודם כל, השופט אלכס שטיין הוא זה שמקבל את ההחלטה להוציא צו ארעי שמקפיא את העברות של הכספים. ממילא, שוב חוזר הסיפור של חבר הכנסת מליביצקי, אומר שזו הוכחה שצריך להקים בית משפט לחוקה, שזה מאוד נחמד שאתה מגלה שחברי הכנסת שלנו פשוט לא מבינים מה זה בית משפט לחוקה.
1: לחוקה.
6: כן.
1: בשביל זה צריך קודם כל חוקה.
6: בחוקים, לא בעברות כספים של ועדת כספים.
0: הוא לא עורך דין? חבר הכנסת מלביצקי? נו, הוא לא אמור לדעת, אבל...
6: הוא גם עורך דין, הוא גם חשוד בפלילים, הוא הרבה דברים. לא יודע, מה אני אגיד לך? זה מביך. כי אתה רואה שיש לך פה צד שכל הזמן רוצה להיאבק במשהו, אבל הוא אפילו לא יודע במה הוא נאבק. ולכן לא פלא שפעם אחרי פעם הוא מפסיד, כי באמת את ה...

0: כי אתה רואה שיש לך פה צד שכל הזמן רוצה להיאבק במשהו, אבל הוא אפילו לא יודע במה הוא נאבק. ולכן לא פלא שפעם אחרי פעם הוא מפסיד, כי באמת את המונחי יסוד הוא מתברר כלא בדיוק בקי.
1: ליד?
2: אין לי המון מה להוסיף.
1: זה פשוט, אני פשוט רגילה שאבישי מדבר, ואז ליד כאילו ישר ממשיכה, אבל היא בתרדמת.
3: חשבנו שיהיה איזה אובג'קשן.
2: לא, קודם כל, אתם יודעים שאני באיטליה בכלל, רק שתדעו, אני מדברת איתכם
3: מאיטליה. בגלל זה המודו הוא כזה, בגלל זה המודו הוא כזה מנומנה.
1: היא מדברת איתנו מהשינה.
3: באיזה איטליה?
2: בצפון איטליה, בפידמונטה, באלפים. אבל בקיצור, אין לי המון מה להוסיף, כן, נו, בסדר, זה עוד פעם, כמו שאבישי אומר, זה מלחמה שהיא בשביל המלחמה, כאילו, עושים דברים בשביל להיאבק, עושים דברים בשביל המלחמה,
3: חושבים את זה כל הזמן. נראה לי שהם פשוט כל הזמן מנסים לגנוב סוסים, לפעמים הולך להם, אני חושב שהם מנסים להטיש את המערכת, בעיקר, כדי שבסוף איזה שופט יגיד, תופכה, אז קחו, קחו מאות מיליונים, עזבו אותנו, קחו.
2: זה רק להראות את המחויבות, כרגע הרי מה יש להם על השולחן, כרגע יש פריימריז על השולחן.
3: כן, אז להראות כמה הם מחויבים.
2: ויש איזה רצון, כן, וכאילו דווקא זה, באיזשהו מקום זה הדבר הכי טוב, כי אם אתה עושה צעדים ואתה יודע שגם ככה הם לא יעברו, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בשביל, זה מדהים, כאילו אתה פשוט יכול להגיד, הנה אני רוצה להעביר עכשיו, כאילו בשביל כל ציבור שאתה רוצה, כל מטרה שאתה רוצה, ואין לך שום אחריות על זה, גם ככה, אז מה זה משנה?
0: אבל צריך לומר שהקואליציה הזו הייתה יכולה להעביר את הכספים, פשוט לא היו הסכמות במשך אולי שנה בין הצדדים השונים, ולכן זה עבר ממש ברגע האחרון, והיועצת המשפטית של הכנסת אמרה שאתם צריכים להעביר את זה מחדש, ולכן הגענו כבר לתקופת בחירות אחרי שהכנסת כבר מתפזרת. אותו דבר גם...
2: אבל זה בדיוק העניין. לא היו זה בדיוק העניין, אבל תחשוב, אם היו עושים את הדברים כמו שצריך, פרוצדורה נורמלית, אז גם צריך לתת עליהם את הדין, צריך לתת צריך אחריות, יש זה, יש פרוצדורה, חושבים, עושים, כאילו, ברגע שעושים הכל ככה, אז אין אחריות ואין תוצאה, זה הכל בסדר. כאילו, זה מסתדר. לא קורה כלום. בעולם האמיתי לא קורה כלום, פשוט. זה הכל.
3: שזה גם חשוב לדעת. אולי זה מרגיע. אולי זה מרגיע.
2: אני חשבתי שאתם רוצים לדבר על זה שגם השבוע, שביבי מסרב לפטר את בן גביר.
3: אבל זה, כאילו, הוא כבר אמר את זה פעם, ניסיתי להבין מה חדש. כאילו, הוא אמר לבגץ, אני לא מוכן לפטר את בן גביר.
1: כן,
3: הוא כבר אמר את זה פעם.
1: לא ציפינו למשהו אחר, נראה לי.
2: לא, ברור, ברור, ברור. גם עכשיו זה בוודאי לא. עכשיו בכלל אין שום היגיון.
1: גם כל ה... יש איזה עניין שגם הדיון עצמו והמענה, הכל הפך להיות באמת כרגע מיותר, זאת אומרת בפועל וההשלכות של הדבר הזה, אז
3: אני חייב גם לומר שאני הייתי שלנו... ממש מתאכזב אם הוא היה מפטר את בן גביר, כי אני ממש ממש רוצה לדעת איך הסיפור של התנינים נגמר.
2: אני בטוחה שזה אין ספק.
0: אני רק רוצה להתקן שהסתכלתי תוך כדי בגוגל, ואני יודע מה זה קובה.
1: די, אבישי, זה לא...
3: ועם האמירה החשובה הזאת, אנחנו מזמינים אותך לפסטיבל הקובה, הצמחוני הראשון, בביתה של גברת כהן.
2: כן, בואי, אני רוצה הזמנה לקובה צמחוני.
1: אני באמת... אני אעבוד על זה.
3: חברים יקרים.
2: אבל אם זה פעם ראשונה של אבישי, אז הוא צריך לאכול
1: לא צמחוני.
3: האירוע צריך להיות מצולם. תודה רבה לאשכנזי השנה שלנו, אבישי גרינצייג. וליאד, תעשי חיים באיטליה.
2: בכיף, יאללה.
3: להתראות. הפסקה, קצרה, כבר אנחנו חוזרים עם העתיד. העתיד, ואנחנו לא יודעים אם הוא נראה מבטיח, שתדעו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים... באתר המועצה האזורית מתי אשר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים

0: עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עבודות עפר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
6: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוח הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
8: לא נעים להגיד שתוך כדי דיברנו על המתכון המושלם לקוב בסלק.
9: המתכון של רפי כהן.
8: כי כרגע זה מה שמדאיג אותנו.
9: זה המתכון.
8: אנחנו נצטרך להתפנה לדבר על העתיד. בוודאות הקוב בסלק יישאר, נכון? זה מאכל נצחי, זה לא מאכל טרנדי, זה לא תקופתי, זה תמיד נכון.
9: ומצאנו את האדם היחיד שיש לו תשובה. אודי דנינו, חוקר בינה מלאכותית. מחבר הספר ההמצאה האחרונה. שלום אדוני.
10: היי גוני, היי אריק, בוקר טוב.
9: את הקובה הם לא יצליחו להמציא מחדש. גם שום בינה מלאכותית לא תעשה
8: לא,
9: לך.
8: לא, בטוח היא יכולה, היא לא תעשה לך קובה, אבל כן. יכול להיות שהיא
9: תאתגר את
8: הקובה. תגוון את המתכון במקומות הנכונים.
10: יש דברים שאפילו AI לא יכול לעשות.
9: תקשיב, אנחנו כאילו חיים בין איזה חרדה מטורפת ממה שעלול להתגולל עלינו ממש בקרוב, לבין מי שמבטיח שתהיה כאן איזה אוטופיה מדהימה. אגב, אחד האנשים שעושה גם וגם זה אילון מסק, הוא גם אמר, אנחנו ממש קרובים ליום שבו מכונות מבוססות AI ירצחו אותנו, ממש כך. ומצד שני הוא אומר, בקרוב אף אחד מאיתנו לא יצטרך לעבוד, כי המכונות יעשו הכל ואנחנו פשוט נקבל כסף מהמדינה. איפה אתה בוויכוח לגבי העתיד ולאן אנחנו הולכים?
10: אז אני חושב שאני מביא את התמונה המאוזנת בספר. אני אולי אספר למה לכתוב בכלל ספר על בינה מלאכותית ולמה עכשיו.
8: אז קודם כל נגיד שמחבר הספר ההמצאה האחרונה אמרת, אוקיי, סליחה אריק.
10: אז הייתי שמח לספר סיפור יותר אצילי, אבל האמת היא שהספר נולד מזה שפשוט נמאס לי מהדברים שאתם מדברים עליהם. כשאני מסתכל על הבינה המלאכותית, אני רואה את פיסת הטכנולוגיה המרשימה והקסומה ביותר שהאנושות פיתחה אי פעם. מצאנו דרך לגרום למכונות ללמוד לגמרי בכוחות עצמן, בדומה לאופן שבו אנחנו לומדים מהתבוננות ומאינטראקציה עם העולם. בעיניי זה לא פחות ממדהים. אבל בכל פעם שאני רואה או קורא אייטם על AI, כל מה שאני פוגש זה נביאי זעם מקצועיים שמתחרים ביניהם מי יצייר את העתיד הקודר ביותר. דרך אגב, אילון מסק הוא אחד הנציגים הבולטים של הקבוצה הזו.
9: לא, אבל הייתה קבוצה די גדולה של אנשים מאוד מכובדים, כן, גם לא סטיב ג'ובס, ביל גייטס דיבר על זה ארוכות, והייתה ממש קבוצה שחרדה מהאירוע הזה.
10: רשימת נביאי הזעם היא ארוכה מאוד, יובל נוח הררי הוא הנציג הישראלי שבתוכה, אין ספק שזה קבוצה מאוד מכובדת, ושלא יובן אחרת. הדיון בסכנות שמביאה איתה בינה מלאכותית הוא לגיטימי וחשוב. האם ישנו סיכון לתופעות לוואי עם אימפקט חברתי רחב? בהחלט. האם גורמים זדונים ינסו לנצל את AI לרעה? ללא ספק. אבל חשוב מאוד לזכור שלמטבע AI יש גם צד שני שעליו אנחנו לא מדברים מספיק. צד התועלת שנפיק ממנה. אם הבינה המלאכותית תמשיך להתפתח בקצב שבו היא מתפתחת, בעוד לא הרבה שנים, היא עשויה להעריף משמעותית תוחלת החיים שלנו, להכפיל או אפילו לשלש את פריון העבודה, להפחית דרמטית את יוקר המחיה, להטיס לשמיים את התפוקה החקלאית, ואולי הכי חשוב, להעניק חינוך אישי ושוויוני לכל ילד בעולם. איך אפשר להתעלם מכל הטוב הזה?
9: כי אתה מסתכל,
8: אני אוהבת את זה שהוא אגב מדבר, אתה שומע את ההתאהבות בדבר, את האהבה לדבר.
9: אני חייב לומר, כי אני רואה נניח את העתיד אצלי בבית ואת הילדות שלי, שכל דבר הן פשוט שואלות את ה-AI, ואני לא יודע כמה מזה נדבק. זאת אומרת, אנחנו הופכים למכונות,
8: אבל גם אני שאלתי הכל את גוגל.
9: כן, אבל גם, לא יודע, קראנו קצת ספרים, וכאילו, מה, הייתה איזו תחושה, לי יש איזו תחושה שהזיכרון של הדור הצעיר הוא הרבה יותר פריך. ואני לא יודע אם זה מגובה בנתונים, אבל זו התחושה שלי.
10: אני חושב שכמו שהמהפכה התעשייתית הפכה את השרירים שלנו לכמעט לא רלוונטיים לצורכי פרנסה והישרדות, אבל מצד שני אנחנו כן ממשיכים ללכת למכון כושר, כדי לשמור על החיוניות ועל הכושר שלנו, נצטרך לעשות בדיוק אותו דבר בעידן הבינה המלאכותית עם הקוגניציה שלנו. אנחנו נצטרך להילחם ביצר להתנוון, כי בסופו של דבר תהיה מכונה, כבר עכשיו ובשנים הקרובות היא רק תלך ותהיה טובה יותר ויותר, מכונה שתוכל לעשות עבורנו הרבה מעבודה הקוגניטיבית שאנחנו עושים בעצמנו, וכדי להילחם בזה אנחנו צריכים לשמור על הכושר האינטליגנציה שלנו.
9: כשהדבר הבא בעצם שעומד לקרות, ואני מבין שזה ממש בקרוב, זה החיבור בין humanoid robots, כן, רובוטים אנושיים, לבין הבינה המלאכותית. כשאתה מחבר את השניים האלה, אנחנו באמת הופכים להיות מיותרים. זאת אומרת, מי צריך לצאת לעבודה כשיש לך רובוט שהוא הרבה יותר אינטליגנט ויעיל ממך? איך אז אנחנו נראה?
10: אז אני חושב שיש פער גדול בין ה-AI הדיגיטלי לבין ה-AI הפיזי. האמת הפשוטה היא שמהפכת ה-AI היום היא כמעט כולה מוח ולא גוף. רוצים שנדבר על זה רגע?
8: כן.
10: אז אתם בטח זוכרים את הסרט הר עם חואקין פיניקס וסקארלט ג'והנסון.
8: בוודאי.
10: סרט אדיר. למי שהם מהמאזינים שלא מכיר אותו.
8: פסקול מטריף של ארקייד פייר.
10: לגמרי. אז הסרט הזה מתאר עולם שבו אדם בודד מפתח מערכת יחסים עמוקה עם עוזרת וירטואלית מבוססת AI, ובהסתכלות לאחור, הנבואה הטכנולוגית שבסרט הזה התממשה כמעט לגמרי. מצד שני, אין ספור הסרטים והסדרות שהציגו לנו רובוטים שמתהלכים בינינו כשהם מבצעים כל משימה פיזית קשה ומשעממת שלא מתחשק לנו לעשות, כל זה עדיין לגמרי בגדר מדע בדיוני. והסיבה למצב הזה היא שכדי לאסוף נתונים, כדי לאמן מודלים שיוצרים טקסט, תמונות, וידאו, יש לנו את האינטרנט על היקום העצום שהוא מכיל, ובעולם הרובוטיקה פשוט אין מקבילה כזו. אי אפשר למצוא באינטרנט או בשום מקום אחר את המידע הפיזי שנדרש כדי להכניס סמיכה לתוך ציפה, או למרוח...
8: כשאתה אומר מידע פיזי, הכוונה היא הדאטה? אתה מדבר בעצם על הדאטה, שאין את הדאטה להכניס כדי לאמן את המודל, זה הסיפור.
9: לא, אבל אנחנו רואים עכשיו סרטונים, אגב, בהרבה מאוד מדינות עולם שלישי, אתה רואה כל מיני מנקים ואנשים שפשוט מקבלים תשלום לשים, להרכיב על עצמם ממצלמה בזמן שהם מסדרים את הבית, ומלמדים בעצם את הבינה המלאכותית,
8: אבל עד שהדאטה הזה יאסף, אני מניחה, ואודי, אתה כמובן תדייק אותי, עד שהדאטה הזה יאסף בכמויות כל כך אדירות, יש זמן, וגם כמה זמן ניקח להכיל את זה, והאם בכלל זה בר ביצוע.
10: בדיוק. הדאטה הזה זה בעצם כמה כוח צריך להפעיל בשביל לבצע את הפעולות האלה, באיזה זווית אחיזה צריך לתפוס את הסמיכה או את הסכין שדיברתי עליהם, מה התאום שנדרש בין הידיים, כל הפרטים הפיזיים העדינים האלו, הם המרחב האחרון של פעילות אנושית שעוד לא תועד. ובדיוק כמו שגוני אמרה, כל עוד לאספו נתונים כאלו בקנה מידה עצום, או לחילופין תימצא גישה פורצת דרך שתעקוף את הצורך בכמויות גדולות של נתונים כדי לאמן רובוטים, אני חושב שכולנו נצטרך להמשיך...
9: אז אתה אומר כל הרובוטים הסינים האלה שאנחנו רואים, הרובוטים הסינים האלה שאנחנו רואים סרטונים מרשימים שלהם, עושים דברים מטורפים, והרובוט של אילון מאסק, אנחנו עדיין לא שם. זה נראה מרשימי בחוץ, אבל בפנים זה עדיין לא מתפקד.
10: אני מכיר את העולם הזה די מקרוב, זה המון המון PR, וכמו שאנחנו רואים, לאף אחד מאיתנו אין עדיין רובוט שנמצא אצלנו בבית.
8: אודי, אז נגיד הרובוטים האלה, הרובוטים האלה שאנחנו יודעים, ואנחנו גם יודעים שבכל שדה המחקר הזה, כן, יש רובוטים שכבר מבצעים כמובן פעולות מסוימות, שאנחנו מבינים שזה מה שנקרא דאטה יותר פשוט, זה מודל, אגב, המודלים האלה של הרובוטים, מה שנקרא שאנחנו כבר כן רואים בסין, ושעושים את הפעולות היותר פשוטות, הם פשוט מאומנים אחרת, זה, או שפשוט נותנים להם איזשהו סט פקודות הרבה יותר מצומצם, ואין את התהליך של הלמידה.
10: הנקודה היא יכולת ההכללה של הרובוטים. כלומר, ברגע שאני מאמן אותם לבצע משימה מסוימת, מה היכולת שלהם לבצע משימה קרובה בסביבה שונה? והתשובה הנכון להיום היא שהיכולת ההכללה הזאת היא כמעט אפסית. כלומר, אנחנו יכולים לאמן רובוט להרים כוס שקופה על שולחן שחור, אבל ברגע שניתן לו כוס כחולה על משטח אדום, הוא פשוט ייקשל.
8: כלומר, אז מאמנים אותם לאיזשהו רפרטואר הרבה יותר מצומצם של פעולות,
10: בדיוק.
8: זה בעצם מה שמגביל את את היכולת שלהם.
10: בדיוק, ולכן הדמוים נראים כל כך מוצלחים, כי הם פשוט מאומנים לבצע משימה מאוד מסוימת ונושאים אותה מאוד טוב. אבל ברגע שמוציאים אותם מהנישה המאוד צרה הזאת, ומבקשים מהם לעשות משימות רחבות יותר בסביבות שונות, שם הם נופלים.
9: שמע, ממש בקצרה, כי זו בסוף הכותרת של הספר, אתה מתאר איזה תהליך שאנחנו לא נצטרך להמציא יותר. זאת אומרת, אנחנו ממש קרובים לשלב שבו הבינה המלאכותית תעשה את כל עבודת הנסיעה על הכתפיים, את איך ייראה המחר שלנו, וכשאתה מפריט את זה לטובת איזה AI, זה לא מלחיץ אותך? זאת אומרת, שמי שימציא את איך ייראה המחר, זה לא אנחנו?
10: אז קודם כל, אין לי ספק שאנחנו צועדים לזה במהירות עצומה. אני בא מעולם ההייטק, ואצלנו התהליך הזה הוא כבר, השערה כבר בעיצומה. אני חושב שכולנו מבינים מה קורה כרגע בשוק העבודה, בטח בעולם ההייטק. אנחנו נמצאים בפרדוקס כלכלי חסר תקדים, סגסוג וצמיחה כלכלית חסר תקדים בעולם ההייטק, ומצד שני כמות העובדים בתעשייה כולה הולכת ופוחתת. זה מעולם לא קרה בתולדות האנושות. אז אין ספק שלשם אנחנו הולכים. האם אני רואה בזה סכנה? אני חושב שלא, והכל שאלה של איך אנחנו מגדירים מה זה אומר להיות אנושי ומה מותר האדם בעידן ה-AI. אז כן, הכל הולך להשתנות, אבל חשוב שנזכור שבדיוק כמו שהמהפכה התעשייתית לא הפכה אותנו לחסרי ערך, כי אנחנו לא מוגדרים על ידי השרירים שלנו, כך אנחנו לא מוגדרים על ידי האינטליגנציה שלנו, לדעתי, במובנים העמוקים והיסודיים ביותר של מה זה אומר
8: כן,
10: להיות
8: זה,
10: אדם.
8: כן, הקטע הוא שזה משפט, מבהיל. זה משפט מבהיל נכון. בהרבה בעיניים, היא לא להיות מוגדרים על ידי הכוח כן. הפיזי שלנו. אז בגלל זה אנחנו, זה בסוף שאלה פילוסופית.
9: ועל זה נאמר, to be continued.
8: תודה, אודי.
10: בהחלט, בשמחה.
8: היה מרתק, תודה.
10: תודה רבה.
9: מה היית שמחה לא לעשות יותר? זאת אומרת, אם את מפריטה כאילו את המטלות של החיים שלך, מה היית מפסיקה לעשות?
8: להיות אישה.
9: מה?
8: כל המטלות הנלוות ולהיות אישה.
9: אני עד היום מכרו לי את זה כי זה היתרון הגדול ביותר של נשים.
8: זה אירוע כל כך מורכב, בסדר? זאת אומרת, יש את הרגעים האלה שאת יושבת כשאת עושה עלק ג'ל ואת אומרת, שעה מהחיים שלי עבור הדבר הזה, מדוע? כלומר, מה הבנפיט? ולכן אני אומרת...
9: אבל יש טרנד חדש עכשיו אצל כוכבות לחדול עם הלק ג'ל.
8: אריק, הידע שלך הוא לא מדהים בעיניי.
9: תהיי הטרנד. אני אהיה הטרנד, נכון. פשוט חידלי עם הלק ג'ל, זה הכל.
8: בסדר, אז כן, זה הדבר שהייתי שמחה לחסוך מעצמי.
9: אני הייתי חוסך מעצמי את הטיולים עם הכלב. ראית? איזה מעבר?
8: איזה מעבר
9: טוב. איזה מעבר חלק? דוקטור נעמה אופנהיימר, מומחית ברפואת חירום וטיפול נמרץ לחיות מחמד, שלום.
11: שלום, עכשיו, בוקר
9: טוב. זה שאני מתלונן על זה שאני צריך להוציא את הכלב, ואף אחד לא חושב על הכלב בימים החמים האלה. מה קורה? לא, זה לא נעים להם להסתובב בחוץ בחום הזה.
11: נכון, אז באמת בשבועות האחרונים חום מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים לצערי במרכז החירום אצלנו כלבים שמגיעים במצב של מכת חום. אני אתחיל מהדברים היותר פשוטים, שאנחנו רוצים להזהיר אנשים, שלצאת עם הכלב, לא כדאי שהוא ילך לאורך זמן, למשך שעה או יותר, על הקרקע שנהיית ממש רותחת בימים האלה, ומלולים לקבל קביעות בקריות הרגליים שלהם, ועד הדברים היותר קשים של ממש מכת חום, שזה אנחנו רואים בעיקר כשבעלים יוצאים עם הכלב לפעילות, ויש כלבים שצריכים פעילות ואוהבים פעילות, פשוט בחודשים האלה עדיף לא לעשות את זה בשעות של החמות של השמש, אפילו כלב שהוא...
9: זאת אומרת, כל עוד זה מוקדם בבוקר או מאוחר בערב, זה בסדר, כן?
11: כן, כן, כי יש כלבים שבאמת...
9: זאת אומרת, זה החום עצמו, זה לא הלחות או ה...
11: אז הרבה פעמים זה השילוב בין אתה הכלב גם, גם השעות החמות והחום בחוץ, וגם כשהוא עושה פעילות השרירים שלו מתחממים, והשילוב הזה הרבה פעמים מביא לזה, גם ניקח את זה שכלבים הם ימשיכו לרוץ אחרי הבעלים לטוב ולרע, הם עושים מה שהבעלים עושים, אני, עד שהם ממש מגיעים לקריסה.
8: אני השאלה שלי הייתה, אם הם מגיבים לזה לצורך העניין שהרצפה לוהטת וכפות הרגליים שלהן על הרצפה, כלומר יש איזושהי התנהגות מאפיינת שחם להם, יש דרך לדעת את זה, או שהם מתנהגים רגיל?
11: הם עלולים לפעמים להתנהג רגיל. אני רואה עם הכלב שלי שלפעמים כן, אני רואה שהוא ממש מושך אותי אל הצל, אז לפעמים הם כן, יש להם את הקצת הבנה הזאת, אבל אפילו אתה רץ בחום שהימים האלה מגיעים אליהם, אפילו אם תרוץ איתו בצל, אבל פעילות אינטנסיבית בחום בשעות החמות, עדיין הוא עלול להגיע למצב של מכת חום, אז אני מציעה לא לרוץ איתו עם אופניים, לא אפילו לצאת איתו לריצה בימים האלה בשעות של הצהריים, פשוט להמתין לשעות הערב.
8: זהו, הרבה פעמים יש לנו איזה נטייה לחשוב שיצור הוא יצור חי, יגיב, יוטט לנו שהוא נמצא באיזושהי מצוקה, וזה לא תמיד קורה.
11: נכון, אנחנו ממש רואים כלבים שאני בטוחה שהבעלים שלהם קשובים אליהם ומסורים אליהם, והם ממש לא מראים סימנים, ממשיכים לרוץ אחריהם או מבלים איתם בחוץ, ומגיעים די מהר פתאום למצב שהם מגיעים אלינו במצב מאוד מאוד קשה של מכת חום, שזה עלול ממש לפגוע בהרבה איברים בגוף.
9: איך אני מזהה את זה על הכלב אבל? זאת אומרת, מה אני צריך לראות?
11: אז אם כן רואים שהכלב פתאום נראה חלש יותר, פחות רוצה לרוץ, מקיע אגב לפעמים, אז בהחלט להפסיק ולשפוך עליו מים קרים, ואם הוא לא מתאושש מהר אז להגיע איתו לווטרינר, אבל גם לדעת שזה עלול לקרות ולהימנע, פשוט להימנע בכלל מלבלות איתם. אני יודעת שזה כיף לקחת את הכלב לים, אבל כלבים שלא נכנסים למים עלולים ממש ממש להתחמם.
9: כן, כשהחול רותח אז זה בכלל... אוקיי, חברים, שימו לב לחברים על ארבע שלכם, זה לא נעים להם, זה לא נעים להם, ספיק עם זה.
11: ועוד רגע, אני אגיד רק שני דגשים, הכלבים הפחוסים, הבולדוגים, הבולדוג הצרפתי, הפאגים בכלל, אין להם אפשר, הם לא מקררים את עצמם טוב, והם ממש מועדים למקום.
9: כל מי שיש לו אף פחוס, אבל לנו נגמר הזמן, אז חברים, אף פחוס, תשימו לב. תודה רבה, דוקטור.
11: ביי.
9: סתם מלחצתי?
8: כן.
9: כי ברגע ששמים לי שניות על המסך, אני נכנס ללחץ.
8: כן,
9: ככה זה... 20 שניות. אני מרגיש שהסוף מגיע.
8: כי אתה רואה מספרים, אתה נבן.
9: אני רואה מספרים שעוברו 15 שניות.
8: אני לפעמים, אני מסתובבת בטיילת, ואני רואה אנשים רצים בשתיים בצהריים. מי אתם?
9: זה נורא בעיניי.
8: זה מסוכן, זה לא... למה?
9: אני לא יודע.
8: יש עוד שעות ביום, למה?
9: אין לי תשובה.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה יחבה לביטוח בה.
13: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: שלום.
1: שלום.
0: מדברת אראלה ממפעל פייס.
1: כן.
0: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125 אלף שקלים.
1: במנוי שלי?
0: במנוי פייס, בוודאי.
1: וואי. אני מזמת.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: אותנו בגוגל.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כל אחד מהם
9: סגן עין
8: נלחם יומם ולילה.
9: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
8: לא עוצר לרגע.
9: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
8: ונותן בשבילנו הכל.
9: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
8: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
10: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי מילואים נפלו אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34, מנוקדים, מפקד פלוגה, יובא למנוחת עולמים ב-12 בצהריים בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, מאילת, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת, הערב ב-7:20. השניים היו לוחמים בגדוד 2855 בחטיבה 55. יהי זכרם ברוך. מתן, אחיו של רב סרן הראל בירנשטוק, ספד אצל אילנה דיין, זכות שהוא היה אחי הגדול.
1: הראל היה עבורי המודל לחיקוי, זה בהקשר הצבאי. זה משהו שכמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה. הסבב הזה היה אמור את הסבב החמה שלו בתום הפה, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. זה היה הקדוש ברוך הוא על הזמן 27 שנים שהיה לי הלב זכות שהוא היה אחי הגדול.
0: באותה תקרית, במטען נפץ התפוצץ במבנה ממולכד, נפצעו עוד 4 חיילי צה"ל במילואים. מבית החולים רמב"ם נמסר הבוקר שמצבה מוסיף להיות קשה. בצה"ל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. חיל האוויר תקף בבורג' השמאלי שבאזור העיירה צור, ובעיירה אל מנסורי שברצועת הביטחון. במקביל, בלבנון דווח על ירי פגזי ארטילריה של צה"ל לעבר אזור רכס עלי טייר, הסמוך לבופור. במהלך החיפושים אחרי הנעדר אלדר דיין, המשטרה התרה גופה באזור השרון. עם עוד פרטים כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס.
2: במשטרה התקנו כי הגופה הותרה במהלך החיפושים המשטרתיים אחר הנעדר אלדר דיין מדימונה, אבל משפחתו לא הותקנה בכך, על אף שהתפרסמו דיווחים בכלי תקשורת שלפיהם נבדק חשד שמדובר בו. לפי שעה, זה חשד בלבד, לא אינדיקציה רשמית, כאשר על פי המשטרה חקירת העלמותו של דיין הועברה אתמול ליחידה המרכזית שרון במחוז מרכז, והבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה. בהמשך הבוקר צפוי עדכון מהמכון לרפואה משפטית.
0: בית המשפט המחוזי בירושלים דן בערעור של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שמבקש להשאיר את צו המעצר המנהלי נגד טל ינון דרדיק, זאת לאחר שוועדת הערעורים הצבאית קבעה שהצו נגדו אינו ישים. דרדיק טען בפתח הדיון, שר ביטחון קץ לא הציע לשחרר אותי.
3: הוא הציע לי גזר דין מוות, הוא הציע לי הרחקה מהמשק שלי. הוא לא הציע לי שום פתרון, הוא הציע לי לקיים את הוראות הצו במלואן, והצו הוא לא ישים. אני רוצה לחזור לבית שלי, ואני אאבק על זה עד הסוף. אני אאבק על זה עד הסוף, עד הניצחון.
0: מדבריו בדיון הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 ישראלים שחצו את מולת הגבול מישראל ללבנון סמוך לכפר רג'ר, במקביל לתקיפות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר שהחשודים גרמו נזק לגדר הגבול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שהחשודים, ביניהם 6 קטינים, חצו את הגבול במטרה לקדם התיישבות יהודית בלבנון, וכוחות צהל נדרשו לרדוף אחריהם אמש במשך שעות הערב. היום הם יובאו לדיון לפני בית המשפט. ההתראות שהופעלו בבוקר ביישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור בנימין מחשש לחדירת מחבלים היו התראות שווא. מדובר צה"ל נמסר כי שני רכבים ישראלים הקפיצו את הכוחות וכי החשודים מעוכבים בנקודה. מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
4: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן. ואריק וייס,

0: היה איזה קטע בשעה הקודמת שהיינו עסוקים באופן כפייתי בקובה, ואז אודי דנינו עליו, התחלנו לדבר איתו על רובוטים, וזה נגיד החלאה כזאת שאני אוהבת.
1: קובה רובוטי?
0: קובה, אני אוהבת את זה שמצליחים להחזיק את שני הדברים במקביל, ואתה יודע, כאילו רובוט שמגלגל קובה, זו פעולה פשוטה, אין הרבה שינויים, הוא יכול ללמוד את זה יחסית מהר ובפשטות.
1: לא, אבל זה בדיוק האירוע, את מבינה? כי מה עושה קובה טוב? זה הטאץ'. אתה לא יכול לתת לרובוט לגלגל קובה, כי זה לא יהיה אותו טעם.
0: לא, די, הגלגול הוא טכני.
1: לא, אבל צריך את הטאץ', צריך להרגיש שמשהו בסולת לא יושב טוב, אחרת לך תקני את זה הקפוא, מה הבעיה?
0: לא, זה לא צריך להרגיש שמשהו בסולת לא יושב טוב, זה אפשר דווקא, החלק של הסולת הוא דווקא מאוד מדויק, מבחינת כמויות.
1: הייתה לי תזה שלמה וסתם פירקת אותה. אני גם חיבסתי את נקודת החיבור, ואת רק מרחיקה.
0: אני רק מרחיקה, נכון.
1: למה את לא יודעת לחבר?
0: זה נכון. עכשיו גם, בדיוק דיברנו על החידלון הרעיוני, כל הרעיונות שכולם מחזיקים זה אחדות. אחדות וציונות.
1: את אומרת, די. מספיק עם זה. זה לא עובד.
0: אני רואה את ה... קודם כל, זה לא עובד. ברקינג ניוז, זה לא עובד. לא רוצים להתחבר.
1: אתם מתעקשים על משהו שאף אחד לא רוצה.
0: אני רואה את גלעד ארדן משיק את המפלגה החדשה שלו, עוד לא השיק אותה רשמית, אבל ראינו את יולי אדלשטיין לצידו, וכתוב שם גיוס, ציונות, אחדות. כולם מסכימים על זה. זאת אומרת,
1: איפשהו... תנו לנו משהו לריב עליו, בדיוק.
0: או שתגדירו לי במה אתם שונים מיועז הנדל וחילי טרופר, ועוד אני הולכת לאיזה משהו ספציפי, במה אתם שונים מבנט, במה... כלום! עוד פעם, גם חילי ויועז זה קלאסיקה של במה זה שונה, לא ברור לי.
1: יכול להיות שהם כולם בסוף התאחדו, כל האירוע בן גושי הזה.
0: זה פשוט מאוד מאוד מאוד משעמם לראות שיעתוקים של אותו דבר, שיתוקים של גברים, פלוס מינוס באזור גילי 40-50, פלוס מינוס מאותו, ומאותו מיליה, פחות או יותר, שעושים את אותה פעולה, ואני אומרת...
1: אותי עניין, זאת אומרת, איך כאילו יולי הסכים להיות מספר 2. כי אמרתי לעצמי... כן, לא, יולי מביא את הגרפיטס
0: שלה. אני חושבת שיולי יותר קונטרוברסלי אולי כרגע.
1: באמת?
0: מארדן, אני חושבת שארדן הוא כזה, הוא עדיין על התפר.
1: או שהוא בא ואומר, תקשיב, אני הבאתי את הרעיון, זה מספר 2.
0: אני לא יודעת,
1: אם אתה היית מביא רעיון של ציונות, גיוס ואחדות, אולי אתה היית מספר 1.
0: זה בכלל מוזר לי עוד לדבר על זה, כי אני לא יודעת מה זכות הקיום של המפלגה הזאת, גם במובן הרעיוני, כי הוא עוד לא הוצא, כלומר, במה היא נבדלת מאחרות, וגם האם יש לה איזשהו משקל סגולי אלקטורלי שמצדיק את קיומה, ועל כן, על כן זה מציף שאלות.
1: את שואלת שאלה גדולה יותר, זאת אומרת, השאלה בסוף, האם פוליטיקאים היום, כשמחליטים לצאת למסע הזה, הם אומרים לעצמם, אני רוצה לשנות את המדינה הזאת, אני רוצה להשפיע, אני רוצה שהעתיד שלנו יראה אחרת, או שהוא רוצה שתהיה לו עבודה.
0: לא, אני לחלוטין גם חושבת שהם רוצים להשפיע ורוצים שיהיה פה אחרת, דווקא אני חושבת שזה כן מונח שם. השאלה...
1: כמה מתוכם?
0: השאלה היא, עד כמה אני רוצה להשפיע... ולא להיות מה שנקרא הבורג המרכזי של ההשפעה, או האדם שאליו בסופו של דבר מרוכז, לא יודעת, מרוכז את הפופולריות, מופנות המצלמות, נגיד את זה ככה, זאת אומרת, מה שנקרא השפעה פלוס איזשהו פיים קטן כזה.
1: הבנפיט של התפקיד, את אומרת, שכאילו אתה בא וכולם אומרים לך בוקר טוב אדוני, בבקשה אדוני.
0: כן, שזה מילים אחרות לכוח, מילים אחרות להשפעה, ולא סתם השתמשתי גם במונח פיים, כי גם הוא בעיניי נוכח כאן בהקשרים האלה, כי אחרת למה שלא כולם יתאחדו, או ימצאו מה שנקרא תפקידים בפריפריה של הפוליטיקה, שגם לניסיון שלהם יכול להיות ערך מאוד מאוד מאוד משמעותי. אני לא חושבת גלעד ארדן כרגע הוא אדם שאני מבחינתי אומרת, אנחנו חייבים אותו כראש מפלגה, כלומר זה מציף שאלות.
1: אבל אפשר להגיד את זה, אני חושב, על כמעט כל מפלגה.
0: בדיוק, אני לוקחת את גלעד ארדן כרגע כאיזשהו מקרה בוחן.
1: כי הוא האחרון.
0: כן, איזשהו מקרה בוחן לדבר הזה.
1: כאילו זה לוקח אותך לסיפור הזה של מיקי זוהר, שישב אז ברכב בראיון, אני לא זוכר למי הוא התראיין.
0: כוח כבוד וכסף.
1: כוח כבוד וכסף. אני חושבת לירון דקל. מה אתה רוצה? והשאלה אם זה מה שמניע בסוף את האנשים האלה. אז זה היה רגע מדהים של כנות.
0: נכון. המציאות בסופו של דבר תחייב לעשות חיבורים ולעשות שינויים בתוך הדבר הזה.
1: ועכשיו, אני חושב שאפשר לדבר עם מישהו שכאילו, אני כן חושב שמה שבוער בו זה לעשות את השינוי, גם כשהוא לא בתוך הכנסת, גם כשהוא כן היה בתוך הכנסת, אני לא יודע כמה את מכירה, בחור בשם אביר קרה, וכשאתה עוקב אחרי הדברים שהוא עושה, מצליח לשנות גם מבחוץ, שזה אירוע די מרשים. אביר קרה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב אריק, בוקר טוב גוני, לכם ולמאזינים.
0: לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה. רגע, אביר, כמה אתה מתגעגע?
2: אני לא מתגעגע בכלל.
1: לא, היא שאלה אליי, כמה אתה מתגעגע אליי?
2: לאריק, בלי אריק אני לא יכול, את יודעת, זה כל יום שישי, וזה קובה ביחד, וזה חוויות, אז בלי אריק אני לא יכול, אבל אני לא...
1: אז הנה, יש גילוי נאות, אתה מבין?
2: אני חושב שהכנסת היא לא מטרה, הכנסת היא אמצעי כדי לעשות שינויים לטובת הציבור הישראלי, ואני רוצה להיות, לא משנה איפה, אם זה בכנסת, מחוץ לכנסת, אני רוצה להיות תמיד בנקודה שבה אני יכול להשפיע הכי הרבה על הכלכלה הישראלית, על יוקר המחיה, על המציאות של אזרחי ישראל היומיומית, להגן עליהם מפני עונאות נוכלים ועורכי דין נוכלים.
1: אז יאללה, בוא נדבר בדיוק על זה. בוא נדבר בדיוק על זה, כי אתה מצליח לגייס את ועדת ההסכמות, שזה הגוף שדרכו מעבירים חוקים בזמן בחירות, כן? בזמן בחירות שאתה לא יכול לקדם מהלך בלי הסכמה של שני צידי המתרס, ואתה מצליח לגייס את ועדת ההסכמות לטובת חוק שבעצם בא לעזור. אני לא יודע כמה, אם מדובר בעשרות אלפי עסקים קטנים שנפגעו, אתה בטח יש לך נתונים.
2: עשרות אלפים, אולי אפילו מאות אלפים, לא רק בתביעות באופן ישיר, גם במכתבי התראה יש להם הרבה מאוד קומבינות, לצערי המחוקק סיפק כל מיני הזיות שאפשר באמצעותם להגיש תביעות ב2.5 מיליון שקלים. בוא ניתן איזה דוגמה ככה, כי יש לי בדיוק משהו אחד ביד, ואני מת להקריא לכם, אמרתי, אני עולה, ואני חייב להקריא לגוני ואריק על מה הגישו עכשיו תביעה ייצוגית ב2.5 מיליון שקלים. אני ממש אקצר רק לחלק שבו באמת הייתה פגיעה, ממש פגיעה חמורה, באותה תובעת ב2.5 מיליון שקלים, שהיא ביקשה מרשתנו לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של חברתכם, לאחר שעינה במוצרים המוצעים באתר, והשקיע בכך זמן לא מבוטל, שים לב, השקיע המון זמן בבחירת מוצרים באתר, היא בחרה שני מוצרים, רק בשלב מתקדם של הליך הרכישה, פתאום נודע לה, לפתע נודע לה, שהגיע לעמוד התשלום, שהיא צריכה גם לשלם דמי משלוח בסך 25 שקלים, ומר הביתה, אכזבתה וכו' וכו'. על עצם זה שמופיע דמי המשלוח בשלב יותר מאוחר, היא מגישה תביעה ייצוגית של 2.5 מיליון שקלים, עכשיו נפלו השמיים. עכשיו בא לסק
1: עכשיו, לא, שני, מה שמדהים שרים... באירוע הזה, זה שזה נשמע כמו איזה הנפצה, אבל יש כל כך הרבה תביעות כאלה, ובצד השני כל כך הרבה בעלי עסקים שפשוט נבהלים מעצם התביעה ומתחילים להיכנס לכל מיני פשרות שבמהלכן הם משלמים מאות אלפי שקלים.
2: מטרת הגשת התביעה היא להכניס אותך לבעלה, להכניס את בעל העסק ללחץ, כדי שהוא ידע, הוא יודע שהייצוג המשפטי כנראה אלא הולך לעלות לו 100,000 שקלים, ואז הוא רץ להתפשר, לא משנה מה, גם אם אין לו הפרות בכלל. יש לי בעל עסק שרציתי שיעלה פה לשיחה ולא צריכו להשיג אותו לפני כן, אבל בעל עסק שהגישו נגדו תביעה בלי אילה בכלל, בלי אילה, אבל עלות ניהול ההליך תעלה לו יותר מעכשיו להסתדר איתם בכמה אלפי שקלים. זה פרוטקשן בחסות החוק, זה גזל שנעשה לאנשים יום יום בבתי המשפט, לצערי לא בנגב או בגליל. ולכן אני חושב שמה שהצלחנו באמת, חשפנו את הסיפור סיפורים בתקשורת, הבאנו עשרות סיפורים.
1: זהו, מה הסיפורים, מה הסיפורים הכי מופרעים שנתקלת בהם? של כי זה בסוף זה בעלי עסקים קטנים, כי אותם אתה יכול להפחיד.
2: אז הסיפורים הכי מופרעים הייתה למשל על עורך דין שהגישה 250 תביעות ייצוגיות עם אותו אדם, 125 מהתביעות האלה באותו חודש, שמתוכן 24 ביום אחד, שכולן הוגשו נגד משתלות וכל מיני עסקים מאוד מאוד קטנים, תביעות ב2.5 מיליון שקלים, על זה שלא היה הצהרת נגישות באתר האינטרנט.
0: כן, זהו, נגישות, נגישות זה ממש ממש איזה סעיף כזה קלאסי להתעלות עליו בדברים האלה.
2: אבל גוני, על מה? על הצהרת נגישות באינטרנט? אבל שלא כתבו אם יש שירותי נכים או אין.
0: ברור.
2: אבל זה גם אותו טובה. עכשיו, יש הכי הכי הזוי שאנחנו הגענו אליו, היה עורך דין שהגיש 80 תביעות ייצוגיות עם גברת, בהיקף מצטבר של כמעט 200 מיליון שקלים, עם גברת מסדרות, שכל פעם ביקשה לעבור דירה ממקום למקום, אבל בגלל שלא היו הסדרי נגישות באתר האינטרנט, אז המתווכים הם ממש הפרו את החוק, והגיש בשמה תביעות, ואז כשפנינו אליה, גוני, לא תאמיני. היא מעולם לא הגישה אף תביעה, היא לא מכירה את עורך הדין. לקחו את תעודת הנכה שלה והשתמשו בו אך ורק כדי להוציא כספים מאנשים תמימים. הליך כרגע שנמצא כמובן בבירורים הפליליים שלו, הוגש כתב אישום נגד אותו עורך דין, ואני ממש מקווה שאנחנו גם נביא אותו לדין עד הסוף. אני לא יודע למה המערכת כל כך מגנה עליו ששמה על הפרטים צו איסור פרסום, ולכן אני לא יכול להגיד.
1: תגיד, אבל איך זה קרה שהפכנו להיות ממלכה של נוכלויות? זאת אומרת, מין נוכלות כזאת שאתה אומר, הרי בית המשפט היה באיזשהו שלב גם אמור להבין, אתה רואה את אותם תיקים חוזרים על עצמם, ובצד השני אתה רואה כל מיני בעלי עסקים שאומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? למה צריך את אביר קארה שיעשה את המהלך הזה ויתחיל לנער את העץ, והמערכת לא מבינה לבד?
2: אז תראה, אתה יודע, זה ממש סיפור מורכב, אבל המערכת לצערי מתמרצת. במדינה שיש בה, יש לנו עודף חקיקה, המחוקקים שלנו מתגאים שהם כל הזמן מעבירים חוקים, אגב גם החוקים לפעמים סותרים אחד את השני, ויש כאן המון רגולציה ובירוקרטיה, זה בלגן וכאוס יוצא דופן, שאליו נכנסים בדיוק למקום הזה עורכי דין שיכולים לעשות מזה עשרות אלפי שקלים. התמריץ לכל תביעה כזאת הוא כל כך גדול שאנשים מאבדים את הבושה. אני אומר, זה גניבה לכל דבר ועניין, זה נוכלות, זה הונאה, זה עוקץ. גם התביעות בספאם, שספאם מציק לכולנו, אבל כשיש רק חבורה אחת שהתלבשה והגישה את כל תביעות הספאם בישראל,
0: השאלה הביר שאני חושבת שזה גם מה שאריק מנסה להבין, זה האם יש במערכת כרגע איזשהו גורם שאנחנו מזהים ברמה מסוימת שמעוניין, רוצה, מצליח לתכלל את את הפניות האלה, מזהה מה שנקרא שיש איזשהו שחקן חוזר שמגיש תביעה ייצוגית פעם אחר פעם ומנסה לגרוף קופה על הדבר הזה.
2: אז תראי, אני עשיתי את זה באמת לפני 6 שנים, והקמתי מערך שנקרא די לסחיטה, זה ארגון מאוד גדול, יחד עם יועצים משפטיים ומורכי דין וכו'. אנחנו מתמודדים בזה כרגע
0: לא, אבל המערכת, בדיוק, השאלה אם המערכת, מערכת המשפט כרגע מזהה את הבעיה הזאת כמו שאתה מזהה אותה.
2: לא, מערכת המשפט לצערי, קודם כל היה שינוי מאוד גדול בעניין של התביעות הייצוגיות. בלי שינוי חקיקה, דרך אגב, עדיין ירד מספר תביעות הייצוגיות בישראל מ-329 שהיו מוגשות בחודש אחד ל-59. זאת אומרת שיש שינוי, גם הפסיקות השתנו יותר לטובתנו, בית המשפט שומע אותנו, אבל עדיין, אם תסתכלו על המכלול, על עוד תיקים, על מה שקורה בתביעות דיבה, על מה שקורה בתביעות משפחה, על מה שקורה בכל אחד מהמקומות, הנורמות בבתי המשפט נכון להיום הן נורמות פסולות. במקום לדחות תביעות על הסף ולהשית הוצאות כבדות על עורכי דין שעושים שימוש חוזר בחוק בכל מיני חוקים, במקום זה, במקום שיתנו את הדין, וזה שלשכת עורכי הדין לא נמצאת ואין אכיפה, ותוסיפו על זה שאין משטרה, כל המערכת נמצאת בכאוס אחד שלם.
1: וגם כמות הזמן שאתה משקיע בשטויות האלה, במקום באמת, אתה רואה אנשים שמסובכים בתוך מערכת המשפט בתוך שנים, כי הכל כבר אין להם זמן להתעסק גם במה שחשוב, ואתה אומר לטובתכם תבינו שאתם מתעסקים בשטויות.
2: אז זה ממש נכון, אריק, ורק אני אגיד לכם משפט אחד איך לי זה מרגיש. לי זה מרגיש שאנחנו עכשיו תקועים עם כדור חוטים ענק שהסתבכו זה בזה, ולא משנה מאיפה אתה מושך, יוצא לך קשר בצד השני. צריך לשבת, זה עבודה קשה, לשבת ולפרום חוט-חוט, מקום-מקום, כדי להפוך את המקום הזה להרבה יותר חופשי, ולכן אני חושב שעכשיו ההתקדמות בכנסת שקורית עכשיו היא נדירה דרך אגב, זה שאנחנו מצליחים להביא את החוק הזה בפגרה להסכמות, שימו לב בין מי, בין יאיר לפיד, מרב בן ארי, שמחה רוטמן, יריב לוין ואופיר קאץ, כן, כאילו, באמת הסכמה רחבה מקצה לקצה, כי יש פה עוול זועק לשמיים. השימוש לרעה בתובנות הייצוגיות היה באמת אחד ההונאות הגדולות ביותר לדעתי בשנים האחרונות, והדבר הזה מצליח לאחד אופוזיציה וקואליציה, ויש דברים במערכת המשפט אריק שאפשר להגיע להם להסכמות.
1: כן.
2: ולכן אנחנו הצלחנו לייצר הסכמות בין קואליציה לבין אופוזיציה, החוק יגיע לוועדה ממש בימים הקרובים, כי אנחנו צריכים לעשות עליו עוד שניים או שלושה דיונים, ואז להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית. והחוק הזה בעצם יגן על בעלי עסקים קטנים, עסק קטן עם מחזור של עד 10 מיליון שקלים בשנה, יהיה מוגן לחלוטין מפני תביעה ייצוגית. עסקים אחרים, כל שאר העסקים האחרים, אנחנו הכנסנו בתוספת הרביעית עילות, שבהם תהיה חובה של פנייה מוקדמת, אם אנחנו רוצים לתקן, אז תהיה חובה של פנייה מוקדמת, ואם בעל העסק באמת הייתה לו הפרה ובאמת תיקן, הוא ישלם לא יותר מ-2,000 שקלים. ככה לא נעמיס על בתי המשפט, נוריד את הלחץ גם מבתי המשפט, גם מהדיונים, גם מכל מיני מקומות, ובאמת נביא סוף סוף בשורה אדירה לכל בעל עסק, והאמת לכל אזרח במדינת ישראל.
1: אביר קארה, סחתיין על היוזמה הזאת, באמת, מהלך מאוד מוצלח. טוב, ידידי. ושוב, גילוי נאות, הוא ידידי, מה אני אעשה? הוא בא לתוכנית כל יום שישי.
0: היה פה פשוט כמה דקות שלמות של רומן בשידור חי.
2: כן, אריק הוא לא מהטובים, הוא מהטובים. אז זה...
1: סלוגן שלא הייתי מגיע איתו לשום מקום.
0: כן.
1: אביר קארה, תודה רבה.
2: ביי ביי, חברים.
1: ביי, להתראות.
0: מה?
1: כתוב, את רואה?
0: כן.
1: מכוון?
0: אינסרט השבוע, תראה.
1: אינסרט השבוע, להיות.
0: ברור, אני בהתחלה, תמיד יש את ההתלבטות, האם אני הולכת להיות מקורית, או אם פשוט אני אביא את הדבר שהכי הטריד אותי השבוע. יש הרבה. פשוט נחשפתי לזה ואמרתי, וואו, ידברו על זה בלי סוף, דיברו על זה בלי סוף, אבל אי אפשר שלא להשמיע. קודם כל חברים, הרוק חוזר, יש הרבה שיחות, כאילו לאן המוזיקה העולמית הולכת, ואנחנו רואים, ויש דיבור שהאלבום החדש של ביונסה הולך להיות כזה, הולך להיות רוק אנד רול, אז פה קיבלנו את קאץ, קצת כאילו מטל, קצת...
1: אבל זה כזה שיר מעולה למקלחת, לא נעים, אבל כאילו להתקלח עם קאץ כזה ברקע, סוף סוף, שם ביטחון ימני.
0: תראה, יש איזה... אני אומרת, וואו, להיכנס לראש של קאץ, שהוא רואה את זה, נחשף לדבר הזה, ואומר, זה הדבר, זה מה שאני רוצה להביא עכשיו, זה אני.
1: אפשר לשים את זה עוד הפעם רגע? למה התקמצנתם איתנו? כל כך נעים. אבל זה כאילו, זה שיר שגורם לך לקום ולרצות לעשות מעשה. אני לא יודע מה המעשה.
0: לא, אבל אולי זאת הבעיה.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא... אני גם, עוד פעם, זה לוקח אותי לשאלות האלה של מה ישראל כץ שומע בזמנו הפנוי. וזה אולי פינה שאנחנו צריכים לעשות של המלצות מוזיקה, של פוליטיקאים שסוף סוף ידברו על דברים שבאמת מעניינים אותי.
1: מה את חושבת שהוא שומע? כאילו, מה יש לו בספוטיפיי כזה?
0: אני חושבת שהוא כזה שומע, האמת, אינטואיטיבית.
1: דף לפארד, כאילו, מה?
0: אולי טיפה, אבל כאילו אינטואיטיבית, הוא כזה, אתה יודע, נכנס לאוטו, יכול פתאום לשים כזה רשת ג'
1: כאילו אינטואיטיבית,
0: כן, כזה יכול
1: להיות. אני חושב יש לו כזה יורם גאון, כזה של פעם.
0: כן, האמת שזאת שאלה מצוינת, אם אפשר להפנות לדובר של הסרקץ.
1: אם אני זוכר נכון, הוא עבד בבר של הסטודנטים בירושלים, נכון? הוא היה כזה מגניב. ישראל קץ כשהוא היה צעיר.
0: אוקיי.
1: אני חושב שאביגדור ליברמן היה דורמן במועדון הזה, היה מועדון של סטודנטים בירושלים, אביגדור ליברמן היה דורמן, ואני חושב שקץ גם היה שם.
0: זה נשמע מושלם. זאת אומרת, ברגע שיהיה המועדון של הכנסת, אנחנו ניקח את נציגנו במשכן, ונמקם אותם בתוך כזה קלאב, אז אין ספק שאביגדור ליברמן
1: יהיה דורמן, אבל זה מה שהוא היה, הוא היה דורמן במועדון.
0: כן, הוא פשוט, עוד פעם, כאילו...
1: כי מי מתעסק?
0: כן, הוא הבאדיגארד, זאת אומרת, איתו זה פשוט הכי מפחיד להתעסק. טוב.
1: זה נכון.
0: מכאן אנחנו עוברים... באתי להגיד, אנחנו עוברים לדבר על מה שקורה כרגע סביב הצטרפות פוטנציאלית אפשרית, אולי סתם מהלך פוליטי שאין בו כלום מלבד מה שנקרא PR, אבל החבירה הזו של יואב סגלוביץ' למנסור עבאס, רם, איך הדבר הזה מתקבל בכלל במגזר הערבי, ונמצא איתנו סוהיל קאר, הם הבעלים של רדיו השמס, שלום.
3: שלום, שלום.
1: שמע, זה קצת מבלבל. זה קורה כי אתמול היו דיווחים שהאירוע כבר חתום. למיטב הבנתך ויש לך מקורות לא רעים ברעם. חתם? סגור הסיפור?
3: אני לא חושב שהסיפור סגור, אבל אני חושב שזו התפילה של כולנו. שדבר כזה...
0: מטורף.
3: כן, כן, דבר כזה באמת מטורף, יכול להפוך את הקערה על פיה, יכול לשנות הרבה בחברה הערבית וגם בחברה הישראלית היהודית. אנחנו מייחלים למהלך הזה שכן יקרה.
1: אבל איך זה מתקבל ברחוב הערבי? זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו מדברים על יואב סגלוביץ', האיש שהמציא את ה-FBI הישראלי.
0: לא, זה בשר מבשרה של הציונות, זה ממש...
1: לא, גם איש... הממסד הביטחוני,
0: כן,
1: שוטר.
0: זאת אומרת, איש כוחות הביטחון, זה מטורף לחשוב על זה. רגע, לקחת מה שנקרא צעד אחורה מההתבוננות הפוליטית, ובעיניים שבוחנות את זה חברתית, זה אירוע היסטורי.
3: תשמעו, סגלוביץ' אדם ערכי, אני מכיר אותו אישית גם. אדם שבאמת רוצה טוב לבן אדם, לאנשים. הוא עשה את זה. אני לא מדבר עכשיו מפני שאני, יש לי אינטרס אצלו. שום אינטרס. אני חושב שהבחירה של מנסור עבאס היא בחירה אמיתית. ולבחור אמיתי זה להביא אנשים בבשרה של החברה היהודית, הישראלית. כמו שאני מבקש מהמפלגות היהודיות לקחת אנשים אותנטיים מחברה ערבית, ולא להביא אנשים ולשים אותם, להכניס אותם לפוליטיקה, תגמי באותו חליל של החברה היהודית.
1: אבל תיקח אותנו רגע למעמד של סגלוביץ' במגזר הערבי, כי יש שם סיפור, זאת אומרת, הוא נתפס כאדם שממש סייע למגזר, הביא לירידה באחוזי הפשיעה.
0: כן, הוא היה סגן השר לביטחון פנים, כמובן.
1: היה אמון שם על איזה תוכנית מאוד מסיבית, שגם הזרים הרבה מאוד כספים למגזר. קח אותנו לאיך הוא נתפס בעצם.
3: הוא נתפס כאדם ערכי, הוא נתפס שהוא מעל לפוליטיקות הקטנות, הוא נתפס כאדם שבאמת רוצה לעזור מהלב לבני אדם, ולא אדם שלא רואה את האנשים או את הערבים ממטר או מסנטימטר. זה איך שהוא נתפס. ואני מאוד מייחל ואני מאוד מקווה שהצעד הזה כן יקוים, מפני שלדעתי זה יהיה מהפך, גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. כן, בחברה הערבית שזה צעד אמיץ מאוד שהתחיל לרקום גדים, אבל גם בחברה הישראלית היהודית שהולכת ומקצינה יותר ויותר צריכה לראות בערבים כחלק, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו בשר מבשרה של המדינה הזאת.
1: אבל בסוף זה גם מביא לו מנדטים? זאת אומרת, בסוף אתה חושב שיצביעו יותר לרם בתוך המגזר הערבי כשסגלוביץ' בפנים, או שיכול להיות שהתכנון הוא בכלל לגרום לאירוע הזה? אני מנסה להבין עד כמה אתה חושב גם שאולי יהודים יותר יצביעו לרם, ירגישו יותר בנוח. מה אתה חושב המהלך הפוליטי ברמת מה יוצא לנו מזה, מעבר
0: ברמה האלקטורלית,
1: מעבר לרמה הגושית?
3: כן, אני חושב שגם ערבים וגם יהודים ראו בצעד הזה כצעד מאוד אמיץ. אני חושב שערבים, אלה שמכירים את סגלוביץ' ואלה שלא מכירים את סגלוביץ', הם ישמעו עליו, הרבה עוד לא שמעו עליו. אני מבין שהחברה היהודית שמסרבת לזה תתחיל לחשוב אחרת ותתחיל לתפוס את החברה הערבית כשותפה אמיתית. ואנחנו ראינו גם בתקופת המלחמה מאז אוקטובר עד היום שהחברה הערבית הייתה, אני לא רוצה להגיד ישבה בשקט, אבל באמת ראתה את הכובד של הנטל על המדינה וישבה בשקט, כן, בכתה בשקט אני קורא לזה. ואני רואה את זה מצלי מהפעילות שלי כרדיו בחברה הערבית. היה לנו כנס לא מזמן, ב-29 לחודש, כנס של רדיו שמס, שהיה 50% ערבים, 50% יהודים. ואנחנו דווקא במקרה הזה דיברנו רק בעברית, ולא דיברנו בערבית. ושאלו אותי, מה קרה לכם? אתם רדיו לחברה הערבית. התשובה הייתה מאוד פשוטה. אני רוצה שהחברה היהודית, הישראלית, תשמע אותנו. יש שם שקיקה רועמת. שלא רואים את מה שקורה מסביב, ולצערי יש תפקיד גדול מאוד למדיה בחברה היהודית.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו רואים עוד פעם את השיח הזה עם סגלוביץ', והם מדברים פה על איזושהי יוזמה יהודית-ערבית משותפת, שהיא עוד פעם היסטורית במובן הזה שזו מפלגה ערבית-מוסלמית, שמה שנקרא מושכת אליה חבר כנסת יהודי, אבל בסופו של דבר, גם כשאנחנו מסתכלים על לפיד, שסגלוביץ' איש יש עתיד, ועל בנט, ועל עוד רבים מהמחנה הזה, הם לא מצליחים להגיד בפה גלוי, שלא לומר, הם אומרים בדיוק את ההפך, שהם ישבו עם מפלגות ערביות. כלומר, האם המהלך הזה בסופו של דבר, מעבר לעניין של אילו מצביעים הוא ימשוך, יהיה לו איזשהו ערך בהיבט הגושי של שותפות אמיתית, מעבר לאצבע פה, אצבע שם?
3: לדעתי, ואני אדבר עכשיו בגדול, האופוזיציה הישראלית מעלה בתפקידה. לדעתי אנחנו הולכים אחרי הימין, וכל מי שימיני מקבל קולות בחברה היהודית הישראלית, ולא ההפך. לא כל מי שערכי מקבל קולות. והצעד הזה הוא לא רק צעד אמיץ, מה שקרה בשלוש שנים האחרונות מצביע על זה שאנחנו, לצערי הרב, ואני כחלק ומאמין בשותפות הזאת, שאנחנו מתדרדרים, לא רק בארץ אלא בכל העולם, ואין דרך אחרת אלא דרך המדינית. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, אין מוצא, אף אחד לא מביא מהם מוצא לבעיה שלנו. בנט ימיני יותר מהממשלה הזו, והוא מצהיר את זה. בראש גלי, אולי התקווה היחידה הוא אייזנקוט, ואני מאוד מקווה שהשינוי הזה באמת יחולל את המהפך. אבל אנחנו כערבים במדינה הזאת מרגישים נדחים, מרגישים עבודים, מרגישים שהשתיקה שלנו היא רועמת. השתיקה רועמת, וקשה מאוד להחזיק את השתיקה הזאת יותר. ובא הצעד של מנסור ושל סיקולוביץ', שלדעתי הוא יתחיל לחלחל, וכן יהיו הרבה קולות מהחברה הערבית למהלך כזה.
1: אבל אין כעס בתוך המגזר? זאת אומרת, אם מנסור אבס מוכן להכניס לתוך המפלגה שלו את יואב סגלוביץ', אבל לא מוכן להתאחד עם אחמד טיבי, זה לא מעורר כעס בתוך המגזר? שהוא שובר שורות ומנסה ללכת למהלך במקום ללכת לאיחוד בתוך המפלגות הערביות, הוא מכניס חבר כנסת יהודי.
3: תשמע, לדעתי יש בעיה במפלגות הערביות, ואני אומר את זה בריש גלי, יש לנו בעיה. הפכנו להיות קלאב כזה. ודבר כזה שלא מכניס, למה כל המפלגות היהודיות מחפשות איזה רכש מבחוץ? למה המפלגות הערביות קשה להם לחשוב בכיוונים של פריצת דרך? זה בעיה. ובא מנסור עבאס, ואני עוד פעם, אני לא נלהב ללכת אחרי כל מה שהוא עושה, אבל בכל זאת, הוא עשה את הצעד. אם זה יקרה, זה באמת ישנה את התמונה, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. זה יעשה שינוי אדיר. ואם זה לא יקרה, אני מאחל להרבה פוליטיקאים שילכו בעקבותיו, אם זה ערבים שיביאו יהודים לתוך המפלגות הערביות, וההפך גם. ולדעתי זו הדרך היחידה.
1: טוב, כך או כך, ללא ספק אירוע מאוד מסקרן, שאם אכן בסופו של דבר גם יצא לפועל, באמת יש לו פוטנציאל דרמטי לשנות את מהלך הבחירות כאן. סויל קרם, הבעלים של רדיו השמס, תודה רבה, תודה שהיית איתנו ידידי.
3: תודה לכם, יום טוב.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה, האיש שזכה בכמעט 13 מיליון שקלים, וחזר לעבוד כצבאי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דדנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
9: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
14: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
11: גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: מחר, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
8: שבת שלום.
11: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
0: טוב, אז דיברנו על השריונים בליכוד, יש לנתניהו לא מעט.

0: טוב, אז דיברנו על השריונים בליכוד, יש לנתניהו לא מעט כאלה, והוא עומל כדי לחפש את, את האנשים הנכונים, למקם במקומות הגבוהים ברשימה, אחד מהם, שאגב, גם סירב, הוא אבידה, מגיבורי קיבוץ בערי, בטבח 7 באוקטובר, שלום לאבידה בחר, שלום.
1: שלום ובוקר טוב.
0: קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו. אני רוצה רגע להבין דרכך איך בכלל נעשתה הפנייה הזאת מכיוון הליכוד, מכיוונו של ראש הממשלה אליך.
1: נעשה דרך פעיל ליכוד מסוים. משם זה בא, זה לא בא ישירות ממנו.
0: כן, עכשיו, כשפונה אליך אותו פעיל, הוא מסביר מה בעצם, בוא נגיד את זה ככה, מה הדאטה שעליו הוא נשמח כדי להניח שאתה תרצה להיות ברשימת הליכוד, כלומר שהערכים שלך הם ערכי ליכוד?
1: אין לי מושג אפילו למה פנו אליי, נשבע לך, זה בכלל לא שייך לערכי ליכוד, לא שייך לשום דבר. אני חושב שזה כאילו עזוי בכלל שנה ענייני יהיה שם. פשוט כרגע אני לא מסוגל בכלל לחשוב על נושא שאני אהיה באיזשהו מקום שמה שנקרא עוד לא השתנה, עוד לא התחלף, עוד לא שום דבר, אף אחד לא לקח את האחריות, אף אחד גם לא רוצה לחקור את האחריות. כולם נמצאים באיזשהו מקום שהוא בכלל, מה שנקרא, הכל טוב. הכל, מה שנקרא, השיירה עוברת והכל ממשיך קדימה.
2: השאלה...
1: וזה פשוט עזוי.
2: האם אתה ישר מנסה לחשוב? מה הם מנסים להרוויח? זאת אומרת, אם יש את הכותרת, אבידה בחר מצטרף לליכוד, מה אתה חושב שהוא ניסה להרוויח באירוע הזה? במידה והיית אומר כן.
1: אין לי מושג מה הוא ניסה להרוויח, אבל יכול להיות שהוא שומע את הדעות המאוד מאוד נטיות שלי, כן, בנושא של רצועת עזה, ואני חושב שכל העם שומע את זה, זאת אומרת, אני לא מתחבא מאחורי המחשבות שלי, אני פשוט יורה אותם בכל הכוח, והוא אומר, אוקיי, אולי מבידה בליכוד, אז אולי אנשים שתומכים במדיניות הזאת יתמכו גם בליכוד.
2: אבל אולי זה גם, אולי המחשבה שמישהו ששילם מחיר כל כך כבד כמו שאתה שילמת, ואומר, הנה, אני עכשיו בליכוד, זה קצת מחליק את האחריות של מי שהיה בצד השני.
1: אבל באמת, באמת נראה להם שאני בליכוד? באמת כאילו, זה המחשבה? כאילו, הוא אפילו לא היה אצלי. הוא אפילו לא היה שום דבר. זאת אומרת, הם מנותקים מהעם.
0: כן,
1: יש פה... למרות שכרגע אולי הם העם, אבל כרגע הם די מנותקים.
0: יש פה איזה אקט שהוא הבאה כל כך, כל כך חמורה של ניתוק, כלומר אדם שאיבד את אשתו ואת בנו בשבעה באוקטובר, הוא זה שבסופו של דבר ירצה מה שנקרא להצטרף לממשלה הזו, שבמשמרת שלה זה קרה, זה נדמה שאולי אפילו הם שוכחים שזה קרה במשמרת שלהם, ואבידה, כשפונים אליך, מה אתה עונה?
1: אני פשוט מדפדף את זה קדימה, אני לא ממשיך עם זה, ואני כרגע אומר, חבר'ה, אין סיכוי ואין מצב כזה, זה לא, במקום שלא לוקחים אחריות על שום דבר, פשוט לא מתאים לי להיות חלק מזה, וזהו, זה לא משהו שמגיע לאיזה שיחה עמוקה מדי.
2: כשאתה מסתכל בכלל על הבחירות, ועל כל השחקנים החדשים ישנים, שמציעים את עצמם לבוחר, כמה מתוכם אתה חושב לא היו צריכים בכלל לקחת חלק בבחירות האלה? מכל המפלגות.
1: מה, מטעם המפלגות?
2: כן.
1: מה, הממשלה הזאת צריכה להתחלף, הקואליציה הזאת צריכה ללכת, קודם כל, לחזור לאמון הציבור. בסוף עושים פוליטיקה. אני יכול להבין שיש את כל הדברים מסביב, אבל בסוף כנראה הדברים נקבעים בפוליטיקה ובמשאים ומתנים למעלה, ועל המדיניות שהיא נמצאת בקואליציה. אבל אני חושב שכרגע המצב הזה הוא לא סביר, הוא לא סביר לא לאג'נדה הישראלית שאומרת בסוף, אנחנו רוצים כמו כל מפקד לוקח אחריות על מה שהוא עושה, וגם אם הוא טועה, אז שיקח את האחריות, שיגיד טעיתי.
2: ואתה אומר, נתניהו אפילו לא היה אצלך.
1: ברור, אחי, זה עבר לידו.
2: מה זה אומר?
1: זה אומר שזה מה שנקרא היה, הוא חושב שהוא יכול לתקן, כן? אני כרגע הוא בכלל לא מבין שהוא לא מסוגל לתקן, הוא בכלל לא יושב באמון הציבור, פחות שלו שלי, הוא לא יושב באמון הציבור כמישהו שלוקח בכלל אחריות. ואיך אומרים, 2,200 איש כרגע, אפשר להגיד שהם הלכו לשווא, כי תראה, כל גזרה שלנו לא פתורה, עזה לא פתורה,

0: ואם הולכים להסכם שלום הזה מול הרצועה, או הסכם הזה של
1: הממשל
0: טכנוקרטית ומועצת השלום, זה בעצם המסמר האחרון בארון קבורה של ישראל. זה פשוט ככה במצב. עכשיו, מה לא רואים? הם אומרים שהם באים להרוג אותנו, הם אומרים, הם מאוד ישירים. הם לא מתחבים גם מאחורי המילים שלהם. ואנחנו רק לא מאמינים שהם יעשו את זה.
2: לא, גם במעשים. אתה ראית אתמול את התמונות שפרסם אלמוג בוקר, רחפן ענק עם, אני חושב, יותר מ-20 נשקים שתופסים, שמנסה לעבור ממצרים לרצועת עזה, וזה רק רחפן אחד שתפסו. כן, היו שם יותר מ-20 כלי נשק אוטומטיים. ואתה אומר, הם לא מדברים, הם עושים.
0: הם עושים, הם מפתחים, הם מקיימים לוחמים חדשים ומאמנים אותם, ובעצם יש שם בעיניי, איך אני לא יודע כמה אנשים יש ברצועת עזה, אבל בוא נגיד שמיליון וחצי עד שניים, יש שם כולם עובדים בדבר הזה. הם לא על הדרך.
1: כן.
0: ואם כולם עובדים על הדבר הזה, הם לא צריכים להיות שם, פשוט מאוד. לא לחנך אותם, אין לנו זמן לחנך את אף אחד.
1: אבידה, השאלה, איך אפשר לענות לטענה שהיא טענה בסופו של דבר דמוקרטית ולגיטימית, של בסופו של דבר יש לנו בחירות שהן איזשהו שיקוף של אמון הציבור. אתה אומר שהליכוד, מה שנקרא, צריכים לשים את המפתחות, הממשלה הזאת, ולהחזיר את האמון של הציבור בהם, אבל הציבור יבוא ויבחר בסופו של דבר, יחליט מי הוא רוצה שיניק את המדינה, בשביל זה יש בחירות.
0: רגע, אבל אחד השיקולים שאני לא הולך לפוליטיקה, בסדר? כי אני לא מאמין שהפוליטיקה בעצם היא הבעיה. בסוף, אני ואת כנראה, אנחנו הבעיה. מה הבעיה? העם בכלל לא מסוגל ולא לא יכול להבין כרגע שביכולתו לשנות משהו. הוא חושב שלגור איתם זו גזרה עלינו, הוא בעצם יגיע לקלפי, הוא ישים את מה שהוא שם פעם שעברה. למה? כי היד שלו רועדת. אנשים שיגידו בפנים שהם, מה שנקרא, הם חשבו אחרת בעבר, ועכשיו הם חושבים משהו אחר, הם מעטים, אין הרבה. כולם, מה שנקרא, הולכים למה שסבא ורבא שלהם עשה. ואני חושב שהסיטואציה הזאת, השינוי צריך לבוא מהעם מלמטה. כי בסוף, תחשבי שהפוליטיקה וביבי, אמא, הוא לא יכול להבין משהו שהעם לא מבין אותו. הוא בסוף מסתכל למטה לעם, ושואל את עצמו, תגיד, מה העם מבין? ואם העם לא מבין ביכולתו לשנות משהו, אז גם ביבי לא מבין. הוא מבין שהעם לא מבין, וגם הוא לא מבין, ולכן השינוי צריך לבוא מלמטה. ואני אומר לך שהלוואי ואנחנו בעם שלנו, היינו צועקים כל יום, כמו שצעקנו את החטופים עכשיו הביתה, כל יום צעקתי את זה, הייתי צועק כל יום, שאני לא מוכן לגור לידם. זה הכל. שהכיכר הזאת תהפוך לכיכר, שיעיפו לי את המקום הזה מהאזור. לא רוצה אותו. בעצם אני לא רוצה להמשיך להתמגן, כי אני יודע שבסוף כל מגננה, בסוף תשבור אותי. כל מגננה בסוף תיפרץ, ובסוף, מה נגיד? אחרי שישחטו לנו פה 200,000. לא 1,200, בואי, זה בקטנה יצא. אבל ישחטו לנו פה 200,000, כי זה ייפתח עוד פעם במטולה, אנחנו יודעים שזה יקרה. וזה ייפתח עוד פעם בג'נין ובאפולה ובכפר סבא, אנחנו מבינים שזה הולך לקרות. עכשיו, אני רואה את זה קורה. רק אנשים אומרים, לא, אתה הוזה, זה לא יכול לקרות. אז אני חייב להגיד לך דבר אחד, אני חושב שההפקרה שלנו, של האזור שלנו, זה הפקרה מדינית של 23 שנה אחורה. זה לא בא מאתמול, בסדר? זה בא מ-2001, הבן הגדול שלי רותם נולד ב-2001, הוא נולד לקסאמים האלה. אבל זה מחדל צבאי הגדול ביותר עבר. והצבא יש לו מה שנקרא חלק גדול בדבר הזה, הוא פשוט לא הצליח להגן עליי, הוא קיבל משימה להגן על יישובי העוטף, הוא לא הצליח, הוא נכשל. השאלה אם הצבא הבין משהו בתהליך הזה שהוא עבר בשלוש שנים האחרונות, דרך אגב, אני בטוח שאם תשאלי היום מישהו מהצבא, אם הוא יכול להגדיר לי רק מילה אחת קטנה, אתה יכול להגדיר לי מה זה ניצחון? הוא לא יודע מה זה ניצחון. וגם ביבי, רגע, דרך אגב, גם ביבי, הוא לא יודע להגדיר היום מי זה האויב. הוא לא יודע, הלוואי והוא היה יודע, כי אם הוא היה מגדיר מי זה האויב, הוא היה מגדיר את השתי מיליון שם אויבים. לא את ה-40,000 אנשי חמאס שמחזיקים RPG ביד. בואי, זה שטויות. ובסוף הדבר הזה הוא באוכרינו. הוא באוכרינו, והצבא כרגע לא מצליח להשתלט. והצבא כרגע, מה שנקרא, פתוח בכל גזרה. והצבא חושב שיש אנשים צדיקים בכל מקום. יצרנו צדיקים, אני ואתה יצרנו צדיקים בסדום, תחשוב שאלוהים רצה להשמיד את סדום, הוא אמר כמה צדיקים יש שם, ויצרנו אנחנו בעזה, אמרנו יש את החמאס שהם לא אוהבים אותנו, והעם בעזה אוהב אותנו מאוד, ובלבנון אמרנו שהחיזבאללה לא משהו עלינו, אבל העם הלבנוני, וואו, ממש חולה עלינו, ואמרנו גם באייתולות, באיראן, שהיה, האיראנים, העם באיראן אוהב אותנו מאוד, אבל תקשיבו, יצרנו צדיקים בסדום בכל גזרה. זאת הבעיה.
2: אבידה, תודה רבה, תודה שמצאת את הזמן לדבר איתנו.
0: תודה לכם.
2: להתראות. טוב, חתיכת מעבר חד, אבל אין ברירה, אלו החיים פה. ראובן שמש מצטרף אלינו.
1: גם ראובן עשה מעבר חד.
2: גם ראובן שמש עשה מעבר חד.
1: שלום ראובן.
3: אהלן, מה קורה?
2: שמע ראובן,
3: אין עליכם, אתם תאמינו, אין עליכם, גלי צהל, אין עליכם.
2: אין עליך ראובן, אתה יודע למה אין עליך? זה שאתה, יש לך כל כך הרבה מצב רוח, כל כך הרבה, אתה בא עם כל כך הרבה אנרגיה טובה, עשית חיים.
1: הוא עשה חיים, הוא עשה חיים. צריך לתת רגע את ה... צריך לתת את ההגדרה של מי זה ראובן.
2: ראובן הוא מיליונר.
1: הוא צבא לדעתי, צריך להגיד, שזכה בלוטו.
3: אני אומן.
1: אתה אומן.
2: בכמה זכית?
1: אומן קיר.
3: אתה יודע, הסיפור שלי זה כמו של סינדרלה, זה לא יהיה אומן.
2: נו.
3: תשמע, אני אגרתי 22 שנה עם האישה, זכרון וחי, נפטרה מסרטן לפני שנה, השאירה לי 5 יתומים. אבל היינו גרים 25 שנה בשכר דירה. וכל החברים שאומרים לי, רובן, למה אתה לא לוקח משכנתא? אמרתי להם, לא, אני מאמין שיהיה לי בית משלי מזומן. אמרו לי, בסדר, תתחיל לחלום. אמרתי להם, לא, אני מאמין, באמונה אתה נכנס בקיר, אתה מצד שני. בקיצור, יום אחד שלחו לי התראה לפני ניתוק של, הזה, של החשמל. הגיע לי 2016 שקל חשמל.
2: וואו.
3: אז כל פעם, כן, כל פעם שמתי 200-300 בצד, הייתה תקופה שלא היה לי עבודות. ואז מה עשיתי? יום אחד הגיע יום שישי, ראיתי שיש לי את 2016 שקל. אמרתי, יאללה, אני הולך לדואר, משלם את זה. אני בא לעבור את המעבר חצייה בעיר בחדר מהחובה הזה. פתאום התחלף לי הרמזור לאדום. טוב, עצרתי. אני מסתכל ימין, אני רואה את התחנה לוטו על ידי. 25 מיליון בלוטו. פתאום משהו פנימי אומר לי, זה כל פנימי, רובן, אתה מביא 100,000 שקל. אמרתי, וואלה, אני לא אשלם לחברה חשמל שיתפוצץ העולם.
2: את כל הכסף, את כל האלפיים?
1: זה לא סיפור אחראי, מאוד חשוב לי להגיד את זה למאזינים שלנו, זה לא סיפור להתעלות עליו אחרי זה.
2: אבל לקחת את כל 2016 השקלים ושמת אותם בלוטו?
3: כן, פתאום באתי לאישה שמוכרת שם בלוטו, אמרתי לה, גברת, תביא לי מלא תפסים. אמרה לי, למה? אמרתי לה, יש לי 2016 שקל, אני הולך להביא 100,000 שקל, תביא לי את התפסים. היא אמרה לי, תראה לי שיש לך כסף. אמרתי, אמא, אני צוחק איתך.
2: הבאת לה את הכסף. אבל רגע, רגע. רובן, רובן, רובן. אתה שמת את הכסף, מילית את התפסים. כשאתה מגלה ביום שאחרי שזכית בכמעט 13 מיליון שקלים, מה זה עושה לך בבטן?
3: מה קרה לך? אני קודם כל ירד לי דמעות, היה לי דפיקות לב, התחלתי להתבלבל עם עצמי. לא ידעתי מה קורה, זה מפחיד, שמע, זה פתאום אתה... אתה חי מעד לפה שנים, ופתאום בא לך חבילה כזאת. זה לא שאתה פתאום, אתה יודע, שבן אדם לוקח פרויקטים, או שיש לו איזה חנות, והוא כל פעם...
2: הבן אדם אין לו כסף לשלם חשמל, אבל רגע, מה אתה אומר לאשתך? קח אותי לשיחה עם אשתך, מה אתה אומר לה? איך קוראים לה? איך קראו לה?
3: קודם כל, זיכרונה לברכה, אלן.
2: אלן, אתה אומר לה אלן. נו.
3: אני מתקשר אליה, אני אומר לה, אלן, את לא תאמיני. אני בהתחלה, הוא התבלבל על הבן אדם. היא לא רצתה להגיד לי כמה כסף יש, האישה שלה, לא טוב. לא שהיא לא רצתה,
2: זה היה לפני הפרסומות.
3: כן, נפעל הפי. בקיצור, אז אני בא, אני צועק לה בטלפון, אני אומר לה, תשמעי, זכינו ב-12.5 מיליון, כי אני התבלבלתי וגם היא התבלבלה, לא ידענו בדיוק מה זה. אז היא אמרה לי, אני לא מאמין לך. אמרתי לך, כי היא אומרת לילדים, יא אבא אומר שהוא זכה ב-12.5 מיליון, בוא נראה. אמרתי, תראי, עכשיו אני בביתה. באתי הביתה, התחלנו לרקוד בבית, שמחים, קופצים, וזה. פתאום הבת שלי באה, אמרה לי, אבא, יש לי אפליקציה, אני יכולה להגיד לך בדיוק כמה הרווחת. אולי הרווחת יותר. אם פה, פתאום היא אומרת, היא בוכה. אמרתי לה, מה את בוכה? היא אומרת לי, אבא, זה לא 1,250,000, זה 12.5 מיליון. וואה, מה קרה לי? חשבתי שאני מאבד את עצמי, לא הבנתי מקום. אמרתי לה, מה, תביא לי לראות. ופתאום אני רואה שזה 12.5 מיליון.
2: אבל רגע, רגע, אני מנסה להבין, אתה עכשיו מדבר איתנו, אתה על סולם באמצע צביעה, זה אומר שהכסף הלך. איפה הכסף?
3: חמוד אתה. אני אגיד לך מה עשיתי.
2: נו.
3: קודם כל אמרתי שאני הולך להגשים את כל החלומות שלי. אני החלום שלי היה תמיד לקנות מרצדס שחורה.
2: וואו.
3: קניתי מרצדס מאיזה מיליונר אחד.
1: למה לא BMW שחורה? וראה שם לך טוב עם שיר לצביעות, אבל זה שיר מתאים לצביעות.
2: נו, נו. אז קנית מרצדס, בסדר, הלך 100,000, 200,000, נו.
3: לא, קניתי וילה, 3.9 חדרים, 200 מטר גינה, עשיתי מנה ארמון.
2: נו.
3: קניתי גם לאישה, ואחר כך, לשמונה, כל אחד נתן, היא נתנה 400,000, אני 400,000, נתנו למשפחות נזקקות, וגם לקרובי משפחה שלנו.
2: כמה נתתם לקרובי משפחה?
3: היינו צריכים לתת 10%. זה, אם אתה לוקח, כי הורידו לי מס מה-12 מיליון, נשאר לי שק של 8 מיליון. אוקיי. אז תוריד, זה 800,000 שקל. אני נתתי 400,000 שקל, חצי מהם למשפחה שלי, כן. לאחים שלי, לאבא שלי, זכרונו לברכה, למשפחה, וחצי השני נתתי למשפחות נזקקות.
2: איך ידעת? סתם הסתובבת? אה, בקורונה?
3: כן,
2: נו.
3: כן. כן. אני כל יום הייתי יוצא מהבית עם 30,000-40,000 שקל.
1: לא, באמת.
3: בכיס. והייתי שואל אנשים, אתה מכיר איזה משפחה מסכנה שהמשפחה שלה,
1: איזה איש מושלח.
3: אז היו אומרים לי, הנה, הנה פה גרים משפחה בעיות, הייתי מתקתק להם בדלת, הייתי קורא לאבא, הייתי אומר לו, בוא, כך 2,000, כך 5, כל אחד עשיתי לו משהו אחר. וככה חילקתי איזה 800,000 שקל.
2: שזה סיפור מדהים, אבל רובן, נגמר הכסף.
3: מה זה שנה, אבל יש לי בית, העיקר יש לי בית משלי, מה?
1: טסת, רובן, טסת, חגגת?
3: מה זה חגגתי? אהבתי באוויר, הרגשתי כמו מלך. כל יום הייתי יוצא עם המרצדס, מבזבז איזה, הולך למסעדות יוקרה, בתי מלונות.
2: אבל רגע, אבל משהו גם השקעת רובן, או שהכל אמרת, יאללה, שורף את
1: המלונות? לא, בית זה השקעה.
3: תראה, בוא נגיד לך משהו. קודם כל, רוב הכסף ניצל לי, כאילו הצלחתי להציל אותו בזכות שקניתי את הבית. כי הבית הזה כל שנה הוא עולה. זה המזל שלי.
2: אבל בבורסה וזה לא שמת כסף.
3: תראה, אם הייתי איש של נדלן או איש עסקים, כי אני באתי בתמימות, אתה מבין, אנחנו מהדור של פעם. אם היה מישהו איש עסקים, או אני יודע איזה יועץ עסקי והיה צמוד אליי, היום הייתי לא עובד בצבע, היום הייתי ליגה היום.
2: אני מישהו, רובן, מישהו גילה לי שלקחת את כל הציוד של הצבע, הסולה, משפחתל, זרקת בפח, ועכשיו היית צריך לקנות הכל מחדש.
3: מה אני אעשה? זה גרושים, כמה עולה, הסולה עולה 250 שקל.
1: אני רוצה לדעת, רובן, ביום הזה שקמת בבוקר והלכת לקנות את כל הציוד מחדש, איך הרגשת? זה כישלון או סבבה? כאילו בסדר, זה החיים.
3: לא, איזה כישלון, אחלה חיים בעולם. אני קודם כל, תראה, שבן אדם מקשים את החלומות שלו, אז הוא נהיה שבע, כבר לא אכפת לו מכלום. אני שבע, עשיתי כל מה שרציתי, עשיתי.
1: איזה איש מרגש, רובן. עדיין אתה נוסע במרסדס?
3: לא, מכרתי אותה, אנשים כל פעם הייתה מתקלקלת לי, מכרתי אותה.
2: אז רגע,
1: על מה אתה נוהג?
3: תקשיב,
1: על מה אתה נוהג? איזה רכב?
3: כמו של ינשו.
1: זה נכון, זה נכון. על איזה רכב אתה נוהג? על איזה רכב?
3: יש לי מזדה 6, חורה, יפה.
2: מזדה 6 גם סבבה. ושם אין עין של ינשו, אני יודע, מזדות לא פותחים עין של ינשו.
3: אני אומר לך, יש אנשים יכולים להפיל מטוס.
1: בטח, עין זה קשה.
3: רק הייתי יוצא עם האוטו, כל חודש הייתי צריך ללכת לתקן. עכשיו, מה קורה? שיש לך מרצדס, זה לא סוברו. כל תיקון זה 4,000-5,000.
2: גם הם צריכים להרוויח, מה לעשות? גם הם, כל אחד צריך. טוב, רגע, רובן, איפה אתה עובד בעיקר? כי אם מישהו מחפש צבאי טוב, עם מצב רוח, עם סיפור טוב.
1: צבא.
3: כן, האמת, אני עובד אך ורק באזור חדרה ונתניה.
1: נו, יאללה, תחפשו.
3: למה אני לא יוצא מהאזורים האלה? כי יש פקקים. מתי אני אצא, מתי אני אחזור.
1: לא, וגם כבר אין כבר מרצדס כאילו להעביר את הפקקים, אז לא שווה לך.
2: גם נכון.
3: למה? מזדה 6, אחלה מזדה 6.
2: רובן, שמש היקר.
3: איזה ג'יפים היו לי, איפה היה לי אחלה מכוניות.
2: כולנו צריכים קצת הגישה הזאת בחיים. רובן היקר, תודה רבה.
1: תודה רובן.
3: תודה לכם, אתם אנשים מקסימים.
1: גם אתה, ואל תאמרו.
3: ביי.
1: זה מאוד חשוב שהמסקנה מהראיון לא תהיה. לא תהיה להאמר. זה לא...
2: הוא עשה סיבור טוב, רובן.
1: זה לא היה מהלך אחראי, אתה חמוד והכל טוב ויפה, מהלך אחראי זה לא היה.
2: היית צריך לשלם את החשמל.
1: זו
2: המסקנה מהסיפור שהוא היה צריך ללכת לשלם את החשמל חשמל.
3: אבל תראי, בוא נגיד לך משהו.
1: לא, לא, רובן, אנחנו חייבים לסיים, כי מחכים לנו לשיחה הבאה. כן.
3: כן, משהו קטן. אני אומר, לפעמים בן אדם, אם הוא לא עושה משהו משוגע, הוא לא מצליח.
2: זה נכון.
3: הוא עושה בכיתה א' כל החיים. זה נכון. במקום שלו.
2: רובן שמש
1: יקר. תודה, רובן, תודה.
2: ביי, לקרות.
1: תודה.

0: נעמי אהרוני גל. את ידעת? אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי.
0: אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי.
0: אני לא ידעתי, נונו, אני לא ידעתי.
1: זה נונו גם.
0: אז גם את זה לא ידעתי.
1: לא נונו.
2: נכון.
1: למרות שזה הגיוני שזה יהיה נונו. זה יותר הגיוני שזה יהיה נונו על נעמי, אבל נונו.
0: נונו, אוקיי.
1: אלבום חדש, הוא נקרא הגנוז על שם הגניזה.
0: האור הגנוז.
2: כן, כן, זה השם שהוא קיבל לאור זה שהוא פשוט היה הגנוז כל כך הרבה שנים. ועכשיו הגנוז כבר לא כשמו כן הוא.
1: מה קרה שגרם לגנוז להיות אלבום שאת משחררת ועומדת מאחוריו בגאווה?
2: מה שקרה בעצם זה שכמובן הסיפור בעצם שכתבתי אותו ב-2022, כבר עוד מעט לפני 4 שנים, והמלחמה היה אמור לצאת לדעתי חודשיים אחרי המלחמה, לפני שידענו שהיא תהיה, זאת אומרת, וברגע שהיא קרתה זה כל השתנה, והיה ברור שהשירים האלה לא מתאימים, והשירים האלה גם היום הם מאוד רחוקים כבר ממי שאני, אבל אני עדיין, העבודה עליהם זה היה באמת איזשהו גילוי אמיתי שלי כאומנית, על הקול שלי של נונו, לאן אני יכולה להמשיך אותו, זאת אומרת, אני מרגישה שיש לזה מקום בעולם, גם עכשיו מקום שהוא באמת בתור הגנוז, לא הגדרתי את זה כאלבום שלישי לגמרי, אבל הוא כן חלק מהחיים שלי וחלק מהגיל והמסע שלי.
0: אני חושב שיש משהו מקסים בסיפור הזה של כאילו, אני לא יודע, אנחנו כולנו לקחנו פאוז מהחיים, הם לא ממש חזרו למסלולם, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים להחזיר אותם לאיזה מסלול של משהו קצת יותר מוכר, ויש בסיפור הזה של הנה, אני מחזירה גם את האלבום הזה, שיש לו קיום היום, שלא היה לו קיום, מבחינתך לפחות בעבר.
2: נכון, נכון, כי יש, כאילו, יש איזשהו קיום בזה שזה שירים שהם עדיין, כאילו, הם שירים שאני מחוברת אליהם, אני מתחברת אליהם, והם גם יכולים להיות באמת יותר שמחים או כלילים או גם עם צחוקים. זה משהו שלא הרגשתי שהיה אפשר ב-100% לתת, וכאילו אני מרגישה שיש איזשהו מרחב נשימה.
0: אז לחיי מרחב הנשימה הזה.
2: לגמרי.
0: האלבום החדש ישן הזה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: נונו, זה נקרא הגנוז. תודה רבה, נעמי. תודה. תודה לגלי יוזביץ' שערכה, הפיקו, איילה אייט ושיר חריף על הביצוע הטכני אלון סמיד והראל לוי, בפיקוח הטכני דוד מימוני, בדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו לוסי וג'קי.
0: אנחנו הולכים או לאכול קובה או למלא לוטו. אחד מהם בטוח יקרה.
1: וואו.
0: להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: אורן דדוש, תושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון יובאו למנוחת עולמים במהלך היום. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בהר הרצל. ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר הערב ב-7:20. השניים היו לוחמים בגדוד 2855 בחטיבה 55, יהי זכרם ברוך. מתן, אחיו של רב סרן הראל בירנשטוק, ספד אצל אילנה דיין, זכות שהוא היה אחי הגדול.
1: הראל היה עבורי המודל לחיקוי, זה בהקשר הצבאי, זה משהו שכמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה. הסבב הזה היה אמור את הסבב החלום של ביתם המצאי, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. זה היה הקדוש ברוך הוא על הזמן, 27 שנים שהיה לי הלב זכות שהוא היה אחי הגדול.
0: באותה תקרית בה מטען נפץ התפוצץ במבנה ממולכד, נפצעו עוד 4 חיילי צה"ל במילואים. מבית החולים רמב"ם נמסר הבוקר שמצבם מוסיף להיות קשה. בצה"ל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. בית המשפט המחוזי בירושלים דן בערעור של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שמבקש להשאיר את צו המעצר המנהלי נגד טלי נון דרדיק, זאת לאחר שוועדת הערעורים הצבאית קבעה שהצו אינו ישים. דרדיק טען בפתח הדיון, שר הביטחון קץ לא הציע לשחרר אותי.
2: הוא הציע לי קצת בן מוות, הוא הציע לי הרחקה מהמשק שלי, הוא לא הציע לי שום פתרון, הוא הציע לי לקיים את הוראות הצו במלואן, והצו הוא לא ישים. אני רוצה לחזור לבית שלי, ואני
0: אאבק
2: על זה עד הסוף.
0: עד הניצחון. מדבריו בדיון הביאה כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן. פרסום ראשון, בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב, בעקבות חוב לספקיות המחשוב של בתי הדין, שצפויות לעצור את תפעול המערכות. כך מזהירים בכירים במשרד. כתבנו טובי הגנליק, שפרסם את הפרטים, מוסר שההשבתה של שירותי המחשוב התרחשה כבר לפני מספר חודשים. לדברי בכירים במשרד הדתות, העברת הכספים להסדרת החובות אושרה בוועדת הכספים, אך נעצרה השבוע בבגץ, וההשבתה צפויה להתחדש. המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים, מדד תל אביב 35 יורד בחצי אחוז, מדד תל אביב 125 יורד ב0.4% בשוק מטבעות החוץ, והדולר עולה בחצי אחוז ונסחר תמורת 3.02 שקלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 ישראלים שחצו אתמול את הגבול מישראל ללבנון סמוך לכפר רג'ר, במקביל לתקיפות צה"ל בדרום לבנון. מהצבא נמסר שהחשודים גרמו נזק לגדר הגבול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שבין העצורים 6 קטינים שחצו את הגבול במטרה לקדם התיישבות יהודית בלבנון, וכוחות צה"ל נדרשו לרדוף אחריהם אמש במהלך שעות הערב. היום הם יובאו לדיון בפני בית המשפט. מאות מתגייסים הבוקר לצנחנים וליחידות הקומנדו, כתבנו לענייני צבא ובחברה, אופרי בר, שמע כמה מן המתגייסים המרוגשים.
3: מרגיש, וואלה, לחוץ, מתרגש, הכל מהכל.
4: מרגיש טוב מאוד. זהו מה, הגיע תורי עכשיו.
5: לתרום למדינה, לתת את כל כולי.
0: בהצלחה ותחזרו לשלום. מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: אמרו לי, מה שלומך בבוקר הקשה הזה?
1: וואו, זה מרגיש לקום אתמול בבוקר.
0: כן.
1: זה לא... זה לא נתפס. זה... זה פשוט מתסכל. לדעת שעוד משפחה הצטרפה למשפחת השכול. ואתה אומר לעצמך, כן, אתה שואל את השאלה שנשאלת כל הזמן, עד מתי? עד מתי? עד מתי?
0: עד מתי מה?
1: עד מתי אנחנו נפתח בקרים באותר לפרסום? עד מתי?
0: תראי, אין לי תשובה נורא נורא מעודדת עבורך. אנחנו בתוך מלחמה שתימשך הרבה זמן.
1: כן.
0: טראמפ מתחיל להבין בימים אלה שמלחמות אמיתיות נמשכות הרבה זמן. ואנחנו כבר יודעים את זה.
1: כן.
0: אבל דווקא בחזית עם לבנון אנחנו רואים איזושהי, לא יודע, איזשהו ניצנות של תקווה, מאחר ויש כבר אינטרס לממשלה הלבנונית עצמה לכרות בריתות עם גופים שפחות קשורים לאיראן ויותר קשורים אלינו ולארצות הברית, והמילה שלום נאמרת, ושם השלום זה לא תנו לי את הבית שלכם ואנחנו בתמורה נפסיק לוחמה. הם זקוקים לשלום כדי לחיות, כדי שהלבנונים האלה עם השמות הפרטיים הצרפתיים יוכלו לחיות. הם צריכים את עזרתנו בפירוק החבר'ה האלה שיש להם שמות יותר שיים. זה, זה, זה בגדול. וכן, זה יעלה לנו במחיר דמים. ביתר הגזרות, אפילו את המעט הזה אני לא יכול להגיד.
1: אתה יודע, אז אני זוכרת שבתחילת המלחמה, אורלר ישב באולפן, והוא פשוט ישב ואמר, זה יימשך, זה יימשך הרבה זמן. זה היה נובמבר, והוא דיבר על פסח.
0: על איזה פסח?
1: על פסח 2024.
0: אוקיי.
1: והוא אמר, זה לפחות, אנחנו מדברים על לפחות פסח 2024.
0: אני זוכר איך דיברנו מיד אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: אמרנו, הפעם זה ייקח לא פחות מחודשיים.
1: כן.
0: ואחרי זה אמרו חצי שנה מינימום.
1: כן.
0: היום אנחנו מבינים בחלוף 3 שנים שאנחנו בתוך זה לאיזשהו זמן. יש לי ילדים קטנים בבית, יש לך ילד קטן בבית.
1: נכון.
0: הם לא מכירים מציאות אחרת.
1: הם לא מכירים מציאות שבה אנחנו, אתה יודע, שבה ילד פתאום לא אומר לך נגמרו כדורי האש. הופ. רגע. כן, נגמרו כדורי האש בשמיים, ואתה אומר לעצמך, זה לא נורמלי שאנחנו מגדלים ילדים במציאות הזאת. ולגבי מה שאמרת עם טראמפ,
0: יותר מזה אני אגיד לך, אני חי בתוך שכונה שנכנסת לתהליך מואץ של פינוי בינוי, בסדר?
1: כן.
0: מכירה את זה?
1: כן, כן.
0: לא ברור שיש בכלל לאן לפנות את כל את כל המתפנים והבונים, מכיוון שבירושלים המון דברים קורים במקביל כרגע, אז לא ברור איפה כולם יגורו. אנחנו כבר עוברים היום, למען האמת, לנקודה אחרת. בקיצור, פתאום את רואה שהמילה ממד, כשמישהו מציג את דירתו להשכרה או למחירה או פרויקט בנייה, המילה ממד נמצאת איפה שפעם היו נמצאים מונחים כמו כיווני אוויר, יוקרה, סטנדרט. ממד, אנחנו יודעים שזה איתנו להישאר.
1: כן.
0: ואם אתה רוצה לפנק את עצמך, ג'קוזי, אאוט, ממד חזק מאוד.
1: כן. בהמשך ישיר, הבוקר הותר לפרסום, כי רסן במילואים הראל בירנשטוק, זכרו לברכה, ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, זכרם לברכה, נפלו אתמול בפיצוץ מטען בלבנון, 4 לוחמים במילואים נפצעו באורח קשה. אנחנו רוצים הבוקר הזה להבין, כמובן אנחנו גם שולחים תנחומים למשפחות שלא תדעו עוצר, ואנחנו רוצים הבוקר להבין איך בעצם התקרית הזאת תשפיע על, על מסע ומתן קיים, לא קיים, ניסוי שקיים, לא קיים, ואיתנו דוקטור עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון, המכללה האקדמית עמק ישראל, וחוקר בכיר בקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה. שלום, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב, לוסי וג'קין.
0: בתחומי המחקר שאתה אמון עליהם, הרבה יותר קל להסתכל אחורה, נכון, על אירועים מהעבר, שם פתאום המפה מסתדרת. כשאתה נמצא בתוך תקרית, אני יודע שאני לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. אתה יכול לעזור לנו קצת?
2: קשה מאוד, אני יכול לנסות ולתרום, גם כהיסטוריון וגם כאדם שעוסק בחקר מה שקורה כאן ועכשיו מהפרספקטיבה של מדעי המדינה. כשאנחנו מסתכלים על שתי הזירות השונות, ולמעשה אני שמעתי את הפתיח של התוכנית, ואני לחלוטין מסכים איתכם, המלחמה לא הסתיימה, היא כרגע בהמתנה, משנה צורה, כולנו חיים בתקופה של בין המצרים, בין מצרי הורמוז למצרי באבל מנדב.
0: נכון.
2: אבל בסוף יש גם את המציאות היותר קרובה אלינו פה בעזה ובלבנון, ואתמול קיבלנו שוב תזכורת מאוד מאוד כואבת עם נפילתם של ברנשטוק ווקנין, זכרונם לברכה. בלבנון כרגע אנחנו רואים אין איזשהו ניסוי שמתנהל תחת חסות אמריקאית, ואם הוא יצליח הוא יכול לשנות באופן דרמטי את כל הארכיטקטורה האזורית. הסיכוי של הצלחתו של המסע ומתן הישיר הזה, שבעצם יהיו אותו מסע ומתן ישיר, הוא באמת בצורה חדשה באזורנו, תלוי בין היתר גם בתוצאות של המלחמה מול איראן. כי חיזבאללה היום נמצא באמת במצב אולי הקשה ביותר בתולדותיו, הוא מוקד צבאית, צהל באמת הצליח להגיע להישגים אסטרטגיים אדירים במלחמה הזאת בשלוש שנים האחרונות, אבל הם עדיין לא תורגמו לכדי איזושהי אמירה מדינית ומציאות אחרת. כדי לנטרל את חיזבאללה...
0: המסע ומתן הזה עצמו הוא לא אמירה, הוא לא אמירה מדינית ברורה?
2: עד משמעי, זה שינוי אפילו היסטורי. יש פה הכרה של ממשלת לבנון בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה לגיטימית וריבונית וכחלק ממשפחת העמים. עכשיו, מעבר לאמירה הזאת, ממשלת לבנון צריכה להתחשב בלפחות ב-40% מהאוכלוסייה המקומית שהיא בת העדה השיעית, אם לא יותר. אין לנו שם איזשהו מפקד אוכלוסין מדויק עשרות שנים, ולמעשה אחד הקלפים האחרונים שנותרו לחיזבאללה בכדי לנטרל את המסע ומתן הזה, וכרגע היא גם יכולה לנסות לעשות זאת באמצעים צבאיים, על אף שכוחה הצבאי נשחק, אבל אם היא תפעיל כוח, הלגיטימציה שלה להחזיק בנשק בתוך הזירה הלבנונית ישחק עד דק, ולכן היא לא עושה זאת, מעבר לזה שהיא מוכה ושוב היא לא רוצה לבזבז משאבים על מאבקים פנימיים.
0: תגיד, יכול להיות שבסופו של דבר הצהרה הזאת של ה... הרי לבנון מלכתחילה הייתה אמורה להיות מדינה ערבית נוצרית. נכון, הייתה אמורה להיות היחידה...
2: בשנות 40, ג'קי.
0: כן, כן, כשהיא הוקמה. ברור, אבל הפרויקט מלכתחילה היה כמו שמדינת ישראל הוקמה כדי לשמש בית לעם היהודי על כל תפוצותיו, לבנון הוקמה כדי שיהיה מקום שבו נוצרי דובר ערבית יוכל לחיות את חייו ולחגוג את חגיו בלי להרגיש מאוים. זה השתנה, זה לא קרה ככה, משהו שם לא עבד כמו שאצלנו משהו פה לא עבד. השאלה היא האם יכול להיות שהמערב, שאומות העולם ידרשו או אפילו ידחפו את לבנון לבצע את מה שפה לא יעלה על הדעת, וזה להזיז אוכלוסיות, להזיז את המיעוט השיעי שאין לו שום עניין לחיות בדו-קיום עם אף אחד, לכיוונים יותר שיעים כמו נניח עיראק.
2: הפרויקט הרב תרבותי של החזון הלבנוני נכשל כבר עוד בשנות ה-70, אבל אתה יודע, ג'קי, שאתה נוסע בביירות, ואני לא נסעתי.
0: אני נסעתי.
2: בגוגל, בגוגל מאפ, אני לא נסעתי.
0: אני נסעתי בג'יפ סיור בלי גג בביירות, חוויה בלתי נשכחת.
2: אני מקנב בך. בביירות אתה ב-20 דקות יכול להגיע מהדחיה, שזה המעוז השי שנמצא בפרברי בירות וליד שדה התעופה, לשכונת השרפיה, שזה הרובע הנוצרי המודרני. שם אתה יכול למצוא את מועדוני הלילה ידועים, את הפאבים, ולשתות ערק זחלאוי משובח. זה שני עולמות שונים, בין MBC לבין אלמנר, בין ערוץ תקשורת ליברלי לבין ערוץ תקשורת שהוא שופר של חיזבאללה.
0: בקיצור, כמו ירושלים. נכון, תכלס.
2: סוג של, כן, רק עם הרבה נשק בלתי חוקי מסביב. וכשאתה מסתכל על הפרויקט הזה, הלבנוני, בסוף גם בתוך העדה השיעית יש קולות יותר ליברליים, ויש אנשים שרוצים לחיות. והבעיה הגדולה היא שממשלת לבנון עדיין כגוף אוכף ריבוני לא מספיק חזקה לכפות את רצונה על כל המדינה, אבל הלגיטימציה של הממשלה, כולל גורמים בתוך הדאשית, הולך ועולה, עולה ומתחזק, וכרגע מה שיש לחיזבאללה למכור זה שההתנגדות של איראן מול המערב, מול ארצות הברית ומול ישראל היא הדרך, ובלי ההתנגדות הזאת ישראל הייתה כובשת ונשארת בדרום לבנון ומגדילה את שטחה. זה הנרטיב של חיזבאללה, ואיתו כרגע היא יוצאת כדי לנסות ולהיאבק על דעת הקהל בלבנון. אנטי-ישראליות, אנטי-מערביות, והם רואים עדיין באיראן את הגורם שמחזיק את ציר ההתנגדות ואף מצליח לייצר הצלחות. לכן אני אומר, במידה רבה לתוצאות המערכה מול איראן ולמדיניות האמריקאית מול איראן, תהיה השלכה גם על הסיכוי של ישראל ולבנון להגיע להבנות. אם לא תהיה שם הכרעה צבאית ברורה, אז חיזבאללה תוכל להרים את ראשה ולייצר התנגדות בשלב הראשון פוליטית, ואולי לאחר מכן גם ניסיונות צבאיים כדי לדחוק את ישראל החוצה מדרום לבנון. זה חלק מהמשחק, הזירות שלובות זו בזו.
1: דוקטור זרקוביץ', אני באמת מנסה, אתה יודע, מדברים בעצם אחרי המכה שחיזבאללה חטף בעצם מהדרג הפיקודי לבעצם מזכ"ל חיזבאללה. באמת, אני, עד כמה הארגון הזה היום באמת במצב שבו אפשר להגיד שאפשר לא להעלים אותו, כי בסוף אנחנו לא מעלימים ארגוני טרור, אלא כי אג'נדה נמצאת שם, אבל עד כמה באמת אפשר להגיד שאפשר לנצח את חיזבאללה במצב הנוכחי שהוא נמצא בו כרגע?
2: השאלה למה אנחנו מכוונים גם במובן ניצחון. אני באמת מאמין גדול בתפיסות חברתיות תרבותיות של המציאות.
1: ברור.
2: חלק גדול ממה שמניע את חיזבאללה כארגון פונדמנטליסטי, אסלאמיסטי, שיעי, זאת התפיסה הזאת שהסבל כרגע הוא נדרש כדי להגיע לניצחון בעתיד. כל התפיסה הזאת של ההמתנה למהדי, למשיח המצופה,
1: כן.
2: על מהדי, על מונטובר, כן, המצופה. כן. היא חלק מהקרבה שאנשי הארגון מחויבים לה כחלק מהאמונה הדתית שלהם. לכן אני אומר, באמצעות הפעלת כוח ועוד כוח ועוד כוח, אתה כן יכול להפיל מבנים צבאיים, ואתה כן פוגע בתשתיות צבאיות וגם בתשתיות כלכליות. ואחד הדברים הנכונים בעיניי, המאוד נכונים, שצהל עשה במלחמה האחרונה, דרך אגב לא רק בלבנון אלא גם בעזה ובעיקר בעזה, זה תחילה של פגיעה ישירה ומיטוט של תשתיות אזרחיות, כמו מערכים כלכליים, כמו מערכי עטפה דתית, מערך הדעווה, כמו פגיעה באמצעי תקשורת, שהם למעשה אמצעי תעמולה, שמשרתים את האויב.
0: ואתה בעצמך אומר, שלהרגיש פגוע, שלספוג פגיעות, זה דבר שהוא חלק מהחוויה השיעית. הם מצליחים תמיד לשלב את הפגיעה, אפילו את התבוסה הרגעית, בתוך הנרטיב, ולהוכיח שזאת עוד הוכחה לכך שאמורים להמשיך בדיוק באותה הדרך שהובילה אותם אל אותה צרה. זה אחד הדברים שגורמים למערב לא פעם לגרד בפדחתו, מתוך בלבול ומבוכה.
2: וג'קי, לראיה, רק כדי לחזק את האמירה שלך, אחד הדברים הראשונים שאיראן עשתה כאשר הרוחות קצת שקטו, היא העלתה לרגל לקברו של האימאם חוסיין את פצועי מתקפת הביפרים של חיזבאללה, קטועי הידיים וחסרי העיניים, כדי לבכות גם על כאבם, גם על גורלם וגם על גורלו של האימאם חוסיין. הם העלו אותם ברגל, כלומר ביצעו עלייה לרגל באמצעות מטוסים לעיראק לקברו של האימאם חוסיין בקרבלה, וזה מראה לך עד כמה
0: העניקו משמעות דתית
2: בדיוק לחוויה של הפציעה ולעמידה במלחמה מול ישראל.
0: אבל הרי כהיסטוריון, הרי כבר היו גופים אלימים עם יסודות כאלה, עם יסודות התאבדותיים, עם יסודות, איך לומר את זה, אפילו מזוכיסטיים, בהיסטוריה. והם היו, והם מתישהו נעלמו. אתה צופה בקיצור, איזה מין אחרית אתה מוצא לתקלה הזאת שנקראת חיזבאללה, שלא מאפשרת באמת צמיחה של שום תקווה של אנשים שלמשל לא מעוניינים לסבול ולא מאמינים במופת של האימא חוסיין, אלא דווקא רוצים לראות ילדים שמחים וגינות פורחות?
2: הפלוס והמינוס שאתה מתמודד עם ארגוני טרור כמו חיזבאללה וחמאס, שעברו תהליך של התמסדות והפכו למעשה להיות גם מפלגות פוליטיות שמשחקות בזירה הלאומית בפרלמנט וצריכות לבוא בקואליציות עם גורמים אחרים, זה שהם הופכים להיות הגופים האלה הרבה יותר פגיעים, ולכן מצד אחד יש להם אין מוסדות אוטונומיים שמשמרים את כל האידיאולוגיה, ומצד שני הם גם חייבים יותר ויותר להתחשב בצרכים של גורמים אחרים שבאמת מאמינים במה שאתה אמרת, בצורך הבסיסי של האדם הפשוט לחיות. בסוף שאנחנו מסתכלים על גופים כאלה, ואני עושה פה שנייה איזושהי השוואה בין המזרח התיכון לתרבויות אחרות,
1: כן.
2: מה שאני לא מזהה לא אצל חיזבאללה ולא אצל חמאס, כחלק מאולי תפיסה משותפת של אסלאם פונדמנטליסטי, בין אם הוא שי ובין אם הוא סוני, את הגורם הזה של חרטה. כאשר ארגונים רצחניים השתלטו על מדינה, מפלגות רצחניות השתלטו על מדינה, כמו בגרמניה הנאצית, או כמו ביפן הקיסרית של מלחמת העולם השנייה, עם סיום המלחמה, אחרי שהמדינות נכנעו, והמפלגה שולטת עם האידיאולוגיה הנוקשה נכנעה, ראינו את החברה עצמה, את החברה הרחבה, עוברת תהליך של הבעת חרטה וצער, שעוברה על דרך אגב על ידי המשטר עצמו, המשטר החדש.
1: כן.
2: עכשיו במקרה דנן שאנחנו עוסקים בו, מה שאני לא מזהה זה את הרעיון הזה הפילוסופי של הבעת צער וחרטה, ומולו מה שיותר חזק זה הרעיון של ההסתישד, של הרצון למות מות קדושים למען המטרות הנשגבות ודרך הג'יהאד, וזה הבדל מאוד מאוד מהותי, שכדי לשנות אותו אתה צריך גורם שלם של מערך דתי יותר ליברלי, מטיפים מטעם המדינה שישנה אותו.
0: תודה רבה, דכדכת אותנו.
2: רק משפט יותר פסימי, גם אחרי שגרמניה הנאצית נכנעה, עד היום ג'קי, לצערי הרב אני אומר, יש בגרמניה בין 6-8% ניאו-נאצים. אידיאולוגיה אף פעם לא נעלם.
1: נכון. אבל אתה יודע, רק לסיום, הייתי מאוד שמחה בעניין הזה באמת של אידיאולוגיה, ועדיין ההרגשה היא שלפחות, אתה יודע, ממרום שנותיי, כמו שאומרים, אני לא זוכרת רגע שבו לבנון הייתה כל כך מוכנה לשתף פעולה עם ישראל, ברמה הזאת של להילחם באותו, בחיזבאללה, ולהגיד, בדיוק, זאת אומרת, עד כמה היסטורית ההזדמנות הזאת, כי זה גם שינוי תודעתי, ושינוי, אם אנחנו מדברים, אפילו שינוי אג'נדה, שחל בקרב העם הלבנוני.
0: אם אני שומע אותם נכון, הם לא רק מכירים בזכותנו להתקיים, הם מכירים בצורך שלהם שאנחנו נתקיים.
1: בדיוק.
0: כי בלעדינו אין מי שיעזור להם לטפל באויב המשותף.
1: בדיוק.
2: אמת, ולכן צריך לעבוד ביחד על מנת ליצור עתיד טוב יותר למען הילדים של כולנו בישראל, בלבנון וגם במדינות אחרות שרוצים לחיות כאן בשלום ובשקט. אסור לפחד מהמילה שלום. צריך להיות מפוכחים ולהכיר את המציאות כמו שהיא, ולפעמים כדי להשיג את השלום גם נדרשים להשתמש בכוח. אני מקווה שבסוף המסע ומתן הזה יוליד באמת מציאות אחרת וטובה יותר למען כולנו.
1: אמן, אמן, אמן.
0: דוקטור עידו זלקוביץ', אמן ואמן, ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק ישראל, ועוד דברים, באמת, זה קורות, באמת, הטייטל שלך זה קורות חיים שלמים, יפה מאוד, יפה מאוד, עלה והצלח.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו חוזרים פנימה אל תוך הצרות הפנימיות שלנו, כבר היה נראה שקיימת רגיעה בכל תחום האלימות והרצח, שפיכות הדמים במגזר הערבי בישראל.
1: בגלל איזושהי סולחה שיש בין שתי משפחות בלוד וברמלה, אבל אתמול
0: שני נרצחים,
1: תוך כמה שעות בטייבה ובמקבלה, ואיתנו
0: אבל אנחנו כן רוצים לדבר על המגמות המעודדות שכן נרשמו בכל זאת, אסור להשיח מזה את הדעת, ואנחנו רוצים לדבר עם שייח' יסיר מחמיד, מנהל פרויקט סולחאים מצילי חיים ויועץ מרכז אמן. שלום לך.
1: שלום לך.
3: שלום לכם, לוסי וג'קי.
1: שייח' מחמיד, אתה יודע, העניין הזה של הסולחה בחברה הערבית, בוא נודע לאמת, לפני, עד לפני כמה שנים, 10-15 שנה, היה לו משקל יותר גדול ממה שיש לו היום. או אפילו אני לא אגיד משקל כמו שהיה כבוד יותר למושג סולחה מאשר מה שיש לו היום. והשאלה היא, הנה אנחנו, לאחר ששמענו שהייתה סולחה בין שתי משפחות גדולות בלוד וברמלה, והרגשנו כאילו את הרגיעה, הנה זה אתמול מכה בנו שוב, והשאלה היא עד כמה באמת הדור הזה, הדור הצעיר יותר, יש לו כבוד, אני אגיד שוב את המילה הזאת שג'קי מכיר, לעדי, לעדת ותקליד, כן. שמאוד אפיינו את החברה הערבית.
3: אני מסכים עם השאלה, אורח החיים בחברה הערבית השתנה כמו בכל העולם, אבל אנחנו עוד פעם, לא לשכוח, אנחנו חברה מסורתית.
1: נכון.
3: ויש משקל למסורת, לדת ולמנהגים, ולצערנו יכול להיות שאימצנו אורח חיים מודרני, אבל ואין לנו כלים ושיטות איך להתמודד עם האתגרים של האורח החיים החדש הזה המודרני, ולכן נפגע באמת, כפי שציינת, מעמדו של המורה וההורה, ומעמדו של איש הדד ואיש הסולחה, וזה מתפתה לצערנו במספרים, באלימות, בפשעה, ואנחנו משלמים מחיר מאוד גבוה, ולכן יש את היוזמות כמו של הקמת מרכזי גישור, יוזמת אל-אמל ואום אל-פחם, יוזמת פרויקט סולחים מצילי חיים של עמותת מוזאיקה בשיתוף עם מרכז אמן, ואנחנו
0: מנסים מסתדר ביחד האלמנטים היותר מודרניים, היותר חדישים של גישור וכולי, הטכניקות, השקפות העולם שעומדות מאחורי, והסולחה הוותיקה והמסורתית, אתם הצלחתם לייצר איזשהו שילוב שעובד בין השניים?
3: את האמת, זה היה אתגר, ועדיין, שאנחנו מנסים לשלב או לייצר מנגנון או מודל מותאם תרבות ודת המשלב בין המוסרת, בין המצורת והמנהגים והדת, וגם עם עולם הגישור המודרני. ולקראת זה הכשרנו באזור שפרעם כ-25 מגשרים ומגשרות אנשי סולחה, הם ממילא אנשי סולחה, אבל גם הגדלנו להם ארגז הכלים, כך שהכשרנו אותם גם למגשרים מודרניים.
0: מה צריך?
3: כדי שיוכלו להתמודד.
0: מה צריך בשביל להיות איש סולחה?
3: קודם כל אתה צריך להיות מעורך, מכובד, ויש סביב הדמות שלך סוג של קונסנזוס חברתי, קהילתי, הקהילה מכירה בך, נותנת לך את הלגיטימציה, ואתה מקובל ומעורך, ואיש של יושרה, כן? אחרת אתה לא יכול להיות כאילו מודל לחיקוי ולא יקשיבו לך. אז אנחנו באמת בוחרים את האנשים המעורכים, את המכובדים, המקובלים בחברה, ואז מקנים להם את הכלים הגישורים ואת ההכשרה המתאימה.
1: תגידי, עד כמה באמת הצעירים, אתה יודע, אני פחות, כשחונכתי ביותי ילדה, אתה לא, כשאתה רואה איש מבוגר שיש לו את, כמו שאמרת, את הכבוד שלו, את הערכה שלו, תמיד ידענו להוריד את המבט למטה ולהסתכל ביראת כבוד. עד כמה יראת כבוד הזאת בכלל קיימת בקרב הצעירים היום, שכל מה שמעניין אותם, סליחה, זה מותגים ולהרוויח את הכסף המהיר?
0: אגב, השאלה הזאת היא נכונה, היא נכונה לגבי הציבור היהודי, לא פחות.
1: כן, כן, גם נכונה לגבי הציבור היהודי, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו תמיד אמרנו שמה שמתחיל בחברה הערבית יזלוג, וחושב שהוא יסתיים בחברה הערבית, הוא יזלוג לחברה היהודית. אבל עד כמה באמת יש כבוד לדור הזה, והוא בכלל מבין את החשיבות של לכבד את האיש המבוגר ממך?
3: טוב, אנחנו במוזאיקה ובמרכז אמן, וגם במרכזי גישור, יש לנו כ-18 מרכזי גישור בחברה הערבית, מסך הכל כ-80 שתוכנית גישורים מנהלת דרך משרד הרווחה, שורות לעבודה קהילתית. ואנחנו שם מערים לסוגיה הזו, ואומרים צריך לפעול גם בלמעלה למטה דרך סולחים מצילי חיים במישור הטיפולי, אבל גם בלמטה למעלה דרך המישור המניעתי, בכך שאנחנו הולכים לבתי ספר, מעברים הרצאות, סדנאות, הכשרות, מגשרים מצרים ברמת של הורים ותלמידים ומורים, ועושים גם דיאלוג קהילתי בשכונות, ודבר חשוב מאוד עושים העניין הבינדורי, כאילו מפגישים צעירים וגם מבוגרים ומנהלים שיח ביניהם, איך, ושואלים שאלות ושאלות קשות, איך התמודדתם אתם בדור שלכם המבוגרים, איך התמודדתם עם דילמות, עם סכסוכים, סכסוכים אלימים, ואז מרשים לדור החדש או הצעירים לשאול שאלות, מעלים סוגיות ואתגרים, כן? וזה שיח טוב מאוד, וזה מלמד, וזה מדביק בערים ומצמצם בערים בין הדור הישן לדור, וכאילו סוג של...
0: בעובדה היא שזה עובד, שעושים את זה נכון, זה עובד. אני רציתי לשאול אותך לסיום, רשויות החוק הרבה פעמים מביעות עמדה לא נוחה מקהילות שמנסות לסגור בעיות בתוכן ולא לחבס את הכביסה בחוץ. אומרים, לא, יש משטרה אחת, זה מערכת משפט אחת. איך מערכת היחסים בין המודלים היותר באמת קהילתיים, מסורתיים, כמו ועדות הסולחה, איך זה מסתדר נניח עם המשטרה ועם רשויות האכיפה?
3: תקשיב ז'קי, יש סולחה ויש סולחה חוקית. אז אנחנו מדברים על הסולחה החוקית, שכאילו בקשר גם עם מרכזי גישור, בקשר גם עם המשטרה, ואנחנו מנסים כאילו להיות בקשר עם הפרקליטות, ומנסים ליצור סוג של אתיקה מקצועית לסולחה. אני מבין אותך, יש סטיגמה על הסולחה לאחרונה, וזה לאחרונה, ואנחנו מנסים לשקם את זה, ולא בהכרח...
0: לא רק לאחרונה, גם אתה יודע, היו ניסיונות בחברה הדתית היהודית לייצר דברים כמו פורום תקנה, ולא כולם אהבו את זה. יש כאלה שרוצים, א', לא מכירים בכוח של מוסדות מסורתיים, טקסיים, והיו רוצים להוציא את זה בכלל לגמרי מהשולחן ולהשאיר את כל הטיפול לכחולי המדים וכו' וכו'. ומעניין אותי לדעת האם רשויות ביטחון הפנים בישראל מכירות ביתרון של לעבוד מול אנשי דת, מול מה שפעם היו קוראים מוכתר, בן אדם שיש לו מעמד בתוך הקהילה שלו.
3: יש לנו פיילוט מיוחד יום אל-פחם שמחבר בין מרכז גישור והמגשרים המודרניים לבין הסולחאים המסורתיים לבין המשטרה. וזה אגב מלווה גם כאילו במחקר הערכה של פרופסור באדי חסייסי, הוא מלווה אותנו, וזה עובד טוב, וכבר טיפלנו ביותר מעשרות, כמעט 260 תיקים מתחילת השנה ועד היום, ובקשר עם המשטרה ועם הסולחאים ועם המגשרים, וזה עובד טוב מאוד, כאילו מחזק את האמון. יש תקווה, אני אומר, יש תקווה ויש סיכוי, ואנחנו עובדים על זה להכיר בגישור המסורתי המשולב עם הגישור המודרני, אולי יום אחד לתת לו מעמד של פסק דין ועד קרה.
1: אז בוא רגע, זהו, בוא נרחיב את זה. עד כמה תפקידה של המדינה חשוב בעניין הזה? זאת אומרת, לא להשאיר את זה אך ורק לידי הסולחאים, לא להשאיר את זה כעניין תרבותי שצריך להיפטר מבפנים, עד כמה תמיכתה של המדינה בפרויקטים כאלה הוא חשוב מעין כמו.
3: אני חושב שאנחנו מרגישים שכאילו יש התעניינות לאחרונה אצל מוסדות ורשויות החוק, המשטרה, פרקליטות, וכולם כאילו מקשיבים לנו. אנחנו אלה שעוסקים בגישור המודרני ומרכזי גישור, סולחים בצלי חיים, גם בפרקליטות אנחנו נפגשים, מדברים, ואנחנו מרגישים שיש אוזן קשבת לאחרונה. והבשורה האחרונה שכולנו התבשרנו בה, שהמדינה מעוניינת להכניס גם את הטכנולוגיה החדשה והשבק לעניין טיפול בפשע ואלימות בחברה הערבית. זה אומר שסוף סוף כנראה הסימון נפל למישהו שמקבל החלטות למעלה. אני מאמין שיש שיתוף פעולה, אבל צריך לחזק את השיתוף הפעולה הזה. אני מאמין שיש תפקיד לחברה, ויש תפקיד לארגוני חברה אזרחית, וגם יש תפקיד למדינה. אחד במקום אחד לא. אני חושב אחד ועוד אחד, שניהם ביחד יכול להיות טוב מאוד.
0: תודה. לוסי, אני לא זוכר מתי לאחרונה דיברנו בנושא הזה, וסיימנו בנימה כל כך חיובית. זה כשלעצמו, אירוע היסטורי בתולדות.
1: וזה למה צריך יותר אנשים כמו שייח' תייסיר מחמיד תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
3: תודה לכם על ההזדמנות, תודה.
1: תודה לך על השיחה הזאת. אנחנו רוצים לזמרירים, והם מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: זכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק, חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
7: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
8: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
6: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
7: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
8: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים,
6: וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
7: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, לוסי אריש וג'קי לוי.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: כן, ואנחנו נכנסים עוד יותר פנימה לתוך מערכת הבחירות הקרבה עלינו, לטובה, לא לטובה, אני לא יודעת כבר מה להגיד, אבל אתמול פורסם סקר יהודי בחדשות 13, לפיו מנדט שלם של יהודים תומך בכניסתו של סגלוביץ' לרעם, ועוד מנדט ערבי, דבר שיעלה את רעם מחמישה מנדטים לשבעה מנדטים. אני רק אגיד שאני כבר הרבה זמן אומרת שצריכה להיות הצבעה אסטרטגית בקרב החברה הערבית, אבל בשביל זה אנחנו מביאים את יוסף מקלדה, מייסד ומנכ"ל מכון מחקר סטטנט. שלום, שלום לך.
12: אהלן לוסי, אהלן ג'קי, מה שלומכם?
13: שלומנו טוב.
11: אנחנו, עד כמה באמת אנחנו, אני חושבת שהמפלגות, בוא נגדיר את, נתחיל את זה ככה, המפלגות הציוניות לא מפנימות את מה שנתניהו הפנים לפני כמה מערכות בחירות, יש להגיד, שהקול הערבי הוא קול מכריע בבחירות, גם הקרובות כמובן, ובכלל.
12: נכון, הוא הקל את זה ויישם את זה, ואני מדבר על ראש הממשלה.
11: כן, כן.
12: ועשה את זה בצורה מאוד מתוחכמת.
11: לטוב ולרע, יש להגיד. פעם אחת הוא תקף ופעם אחת הוא חיבק. כן.
12: אני מדבר אסטרטגית, שאני עכשיו בקובע של הימין, אני כן רוצה להוציא את הלגיטימציה מהגיים צ'נג'ר. והגיים צ'נג'ר הזה הוא הקול הערבי. ראינו בחדשות 13, ששתי המפלגות הביאו 15 מנדטים, ללא משותפת. אם משותפת, זה כבר יגיע ל-16 ו-17, כולל המנדט שדיברת עליו, לוסי, המנדט היהודי. כך שאת צודקת, זה גם צ'נג'ר, וזה משהו שמכריע
13: בחירות. מה זה שתי המפלגות, לא הבנתי?
12: אז נעשה סדר. דיברתם על שבעה המנדטים לרעם, זה בתנאי שיש שלוש מפלגות מאוחדות, שהם חדש, תעל ובלד.
11: ואת מנסור בנפרד.
12: ואת מנסור בנפרד. מה זה עושה? קודם כל, כרגע, עכשיו, במצב הקלאסי, אחוז ההצבעה הוא 54%.
11: כן.
12: אם תהיה משולשת, והיום פרופסור קבה הודיע מלג'נת אל-ופאק, ועדת ההסכמות, לא יודעת אם אני תרגם את זה, נכון?
11: כן, כן.
12: אז הוא הודיע תוך כמה ימים הם יודיעו על ההסכם הזה, ואז באופן אוטומטי מדדנו את זה כבר כמה סקרים עוקבים, זה מעלה את אחוז ההצבעה לכיוון של 59 במקום 53, 59.
11: שזה בערך,

0: נחזור ל-2015, ב-2015 זה היה בערך האחוז, 62 אחוזים, תקן אותי אם אני טועה, בערך בקרב
1: 64
0: אחוז.
2: אני רוצה להבין מה זה אומר, זה אומר באמת שחלק מהמצביעים הערבים נמנעים מללכת להצביע, כי אין מפלגה שמייצגת אותם הטרור.
0: נכון.
2: ומה שחסר להם זה מפלגה שתהיה יותר ישראלית ופחות מגזרית. זה מה שאני מזהה פה. מי האנשים הלא יהודים שהכניסה של סגלוביץ' גורמת להם להגיד, וואלה, זה מה שרציתי שיקרה?
0: הרבה מאוד מתברר.
1: הדברים שאמרת, ג'קי, הם נכונים ברמה הכללית. נגיד לך, לא מפלגה יותר ישראלית, הם רוצים פתרונות. אם אנחנו נסתכל, אנחנו שואלים אותם כל הזמן, אוניברסיטת תל אביב עושה איתנו הסקר הזה כל הזמן, מה סדר העדיפויות שלך? 75% מיגור הפשיעה. המקום השלישי אולי סוגיית פתרון סוגיה הפלסטינית ב8%. כך שהערבים בישראל רוצים פתרונות ולא רוצים אפילו להתעסק בסוגיה הפלסטינית. אז מנסור עבאס ורם כן עונים על הכיוון הזה בהצהרתם, שהם רוצים להיכנס לקואליציה הבאה וגם להחליף את השלטון. אז בגלל זה הכניסת סיגלוביץ' לנוף הערבי האלקטורלי היא עושה טוב לערבים, היא גם יכולה גם להעלות ההצבעה, היא עושה רעינון לזה שיש סיכוי יותר גדול לרעם להיכנס לקואליציה הבאה, וזה באופן פרגמטי שהם רוצים פתרונות קודם כל לבעיות המחיה שלהם שמתמודדים איתם.
0: יוסף, תנסה, אתה יודע, גם כשאנחנו מדברים על 64% לפחות בשנת 2015, שזה היה הערבים אז נהרו, כן, לקלפיות, בעצם זה משאיר אותנו בערך עם 36%, 40% כרגע לפחות, שלא יוצאים להצביע. מי הם האנשים האלה שלא יוצאים להצביע, ולמה הם לא יוצאים להצביע בעצם? כי הם לא מוצאים מענה, כי אף אחד לא מדבר אליהם, כי אני אגיד לך, אחת הטענות שלי היא שבעצם המפלגות הציוניות בכלל לא הולכות לעשות קמפיין. זאת אומרת, הן מורות מנדטים על הרצפה, והן אפילו לא מנסות לעשות קמפיין על אם זה יש עתיד, אם זה נפתלי בנט, אם זה אביגדור ליברמן, אם זה כל המפלגות הציוניות שמתמודדות בגוש האופוזיציה. לא עושים קמפיין בכלל על 40% האלה, כאילו הם לא קיימים, ואנחנו מדברים על מספר מנדטים לא מבוטל.
1: נכון מאוד, לוסי. עכשיו, קודם כל, אני אבדל את התקופה הזאת, לתקופה של 2015, היום הסנטימנט הערבי הוא כן ללכת להצביע ביותר אחוזים, אני רואה את זה ברעיונות עומק,
0: כן.
1: ברעיונות של 60 ו-50 דקות, אנשים מתוסכלים, מפחדים.
0: כן, בוא נגיד שבן גביר עשה עבודה מאוד טובה כדי להוציא את הערבים החוצה הפעם.
1: נכון, כן. אם המרכז שמאל צריך לתת זר פרחים, זה גוטליב, בן גביר וסמוטריץ', לא משנה הסדר. עכשיו, אז דבר ראשון, יש לנו פחות 7%, ואני שומע את זה בצורה סוחפת, ש8% שלא יצביעו, הם מתנים את ההצבעה שלהם, אומרים את זה, כל סקר מחדש, מתנים את ההצבעה שלהם, אם תהיה משותפת, אני בא להצביע, אם לא תהיה משותפת, אל דבר איתי, לא רוצה לענות לך לשאלות, לא רוצה בכלל להתקדם בסקר, זה ממש 8%. יש את מסרבים להצביע בצורה אידיאולוגית, הם בערך 7-8%. הרוב המוחץ, ומה שלצערי, גם מפלגות, אגב, רק הערה קטנה, הדמוקרטים היום כן פונים לציבור הערבי.
0: נכון. המפלגה היחידה שפונה לציבור הערבי, ברשתות החברתיות, הולך עושה גם ביקורים בחברה הערבית, זה נכון.
1: וזה גם משתלם להם, בביטוח הסקרים שלנו הם כמעט באופן קבוע מנדט וחצי.
0: וואו.
1: מה שהיא, אני אגב, מרב מיכאלי קיבלה 3,000 קולות. שתובין את
0: ההבדל.
1: כן. כן, ההבדל, סליחה. עכשיו, נמשיך. אוקיי, אז יש מצב אחר. יש קבוצה ענקית של צעירים, מ-18 עד 24, שהם בערך 200 אלף מצביעים, שאחד מתוך ארבע מצביע. עכשיו, איך נפרק את זה ואיך נחבר את זה? תראו את המפלגות הערביות. אין שום צעיר,
0: נכון.
1: שום צעירה.
0: נכון.
1: מי יביא אותם? הבן 70 שלוקח לו שתי דקות לפתוח מחשב, והצעיר הזה שעושה...
2: זה בעצם תמונה שמאוד בשנייה? מזכירה את המפלגות החרדיות. אותו
1: נכון,
2: הרכב,
1: נכון מאוד,
2: אותו
1: אבל,
2: הרכב כבר אבל איזה חמש, שש מערכות. כן.
1: כן, אבל הצעירים שם, ג'קי, קבלים הוראה של השייך, של הרב, של ה... זה יותר קל בקרב דתיים. פה כן. הצעיר הוא מנותק עם כל מה שהם עושים במפלגות הערביות, ולא נותנות לו מענה. עכשיו, גם נשים, כמה, איזה נשים יש במפלגות הערביות?
0: נכון.
1: הנה, בתוך העשירייה.
0: נכון.
1: מה הקרקע במקום השמיני? גם הייצוג, תת ייצוג של אנשים, גורם לנשים לא להצביע, או בצדק, גם הצעירים וגם הערבים.
2: ברשותך לקראת סיום, אני רוצה להוסיף עוד אלמנט. מנסור עבאס לא רק מצרף את סגלוביץ' לרשימה שלו, הוא גם מוציא משהו מהרשימה שלו, הוא מוציא את הזהות המוסלמית המאוד מאוד דומיננטית שהייתה פעם, וטוען שהמפלגה משנה
0: מתנתקת,
2: את פניה.
0: מתנתקת ממועצת השורה.
2: וכמובן שחלק גדול
0: והמוסדות הדתיים.
2: מהישראלים, היהודים הישראלים, מתקשים להאמין לכנות הצעד הזה, מכיוון שא', אנחנו כבר לא מאמינים לשום דבר בכלל.
0: לא, אתה יודע, זה פשוט מדהים, אתה יודע שזה מדהים שאנשים מתקשים להאמין לכנות הצעד הזה, כשהבן אדם היחיד שעשה צעדים לקראת החברה היהודית, זה מנסור עבאס. זה פשוט מדהים הדבר הזה.
1: משהו,
2: כן,
1: רוצה,
2: אבל, האיש היחיד... הושקעו בלטשטל לעבוד את זה.
0: העובדות הן, זה שמנסור עבאס בשומר חומות, הוא, האיש, הוא המנהיג הערבי הראשון שהלך לבתי כנסת וגינה את המעשים. מנסור עבאס, הוא גינה
2: לא
0: את המעשים
2: גינה,
0: אחרי השיבה. התבייש.
2: באמת,
0: אחרי
2: כן.
0: השיבה באוקטובר, כנל אותו דבר. מנסור עבאס, היחיד שאמר בפיו, מדינה יהודית ודמוקרטית, וזכותו של העם היהודי להגדרה. המנהיג היחיד שדיבר על שירות אזרחי. זאת אומרת, מה עוד מנסור עבאס צריך לעשות כדי שהקול היהודי יאמין למנסור עבאס שהוא באמת מתכוון למה שהוא אומר? ישב בממשל, כאילו, אתה יודע, זה פשוט מדהים, כאילו...
2: לשנות את שמו, כמובן, לאבי מנסור.
0: בדיוק.
1: רעם, שומעים? רעם לפני ארבע שנים בדקה אפשרויות להכניס גם דרוזים וגם נוצרים לשורות המפלגה. לא יצא לרפואה כי זה היה ממש לקראת הבחירות.
0: כן.
1: וזה היה, זאת אומרת, זה לא חדש. מבחינתנו זה לא חדש שרעם היא לא התנועה האסלאמית. או מנסה לפחות. לפני ארבע שנים הם התחילו בתהליך הזה של להיות מפלגה רב גונית, לא רק אסלאמית. כך שאני כן חושב ש... הכוונה של רעם זה כן, ובתמים, כן להתנתק אסטרטגית, פוליטית, מהתנועה האסלאמית.
0: כן, הוא גם, הוא מאוד ריאל פוליטיק, יש להגיד על מנסור עבאס, הוא מבין את המשחק הפוליטי, והוא גם אומר, אני סיימתי לשבת בספסלי אופוזיציה, וסליחה, כן,
2: אומרים... אנחנו גם רואים בפוליטיקה הישראלית בכלל, שמפלגות, הייתה להם פעם זהות ברורה, והיום פחות. בנט כבר לא מציג את המפלגה שלו כמפלגה דתית. נתניהו כבר לא מציג את המפלגה שלו כמפלגה ליברלית.
0: כן, כן, כן.
2: זה דברים משתנים.
0: כן, כן, לגמרי. יוסף מקלד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מאוד, מאוד חשוב להבהיר ולהבין למה היה, עכשיו אתה מבין למה היה קמפיין אבו יאיר? עכשיו אתה מבין למה היה קמפיין ערבים תומכי טרור? אם זה לא עובד כתומך טרור, אז זה הופך להיות אבו יאיר, ואם אבו יאיר לא עובד עוד פעם, אז חוזרים לתומך טרור. מאוד ברור, פשוט.
2: ברור.
0: כן.
2: תודה רבה לך.
0: תודה.
2: נשמח בכל עת להתעדכן על ידיך על כל
1: הדדי.
2: שינויי עומק וכו'. תודה רבה. ואנחנו סוגרים מעגל. באמת בנינו הפעם ליינאפ מעניין לתוכניתנו, ואנחנו בעצם מתחברים באיזשהו אופן לנושא שאיתו פתחנו, וזה מה קורה בגבול הצפון, אבל הפעם הצד האזרחי של הדברים. ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מבעלי המשקים שדי נהרסו בזמן המלחמה, ועכשיו באמצעות מתנדבי לב אחד חוזרים ומטפחים ומחזירים בקשירות את המשק החקלאי שלהם. שלום ליורם קמרי, בן מושב מרגליות, שהוא חקלאי ויזם תיירות. שקל חי כל חייו בנופים האלה של גבול לבנון, כלומר קטיושות זה, זה זיכרון ילדות שלו, זה, זה נוסטלגיה כמעט. שלום יורם.
0: שלום.
3: שלום, שלום, שלום לכם רבי.
0: וגם איתנו נועם נבון, מילואים ניק ומתנדב בצפון בארגון לב אחד. שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
0: חברים, עד כמה באמת אפשר להגיד שהצפון מתחיל לחזור לפעילות?
3: ככה, בואו אני אתחיל. נועם, אתה שומע אותי? אז אני רוצה להגיד לכם שאני כמובן, זה לא בקצב שכולם רוצים, אבל זה מגיע.
0: אוקיי.
3: זה מגיע, ולכולם יש סבלנות. כולם גם מגלים הבנה, זה מה שחשוב. כשאתה מגלה הבנה, המתח יורד. אתה לא יוצר מתחים מיותרים. יש אווירה של עשייה, וזה מה שחשוב, שזה מה שקורה כרגע בשטח. כן.
2: במהלך המלחמה, באיזה ענפים אתה עוסק?
3: בוא נאמר שאני לא מהחקלאים הגדולים, במרגליות תמצאו אחרים שמתעסקים בחקלאות והם לא רבו נחת במלחמה. אני התעסקתי יותר, מתעסק יותר בתיירות ובחקלאות מאוד קטנה.
2: ובכל זאת, כלי משחית עלו על השטחים שלך, כלי משחית מהצד הנכון, כלי משחית מבורכים, עלו על השטחים שלך, ולדברים האלה יש זכלים, ולדברים האלה יש יכולת לקחת שטח ולגהץ אותו מצד לצד. מה צריך בעצם לעשות שהדברים יחזרו להיות אזור תיירותי מזמין ופעיל?
3: לקחת את הזמן ולעשות, לקחת את הזמן ולעשות, באמת להמעיט בביקורות של הסביבה בעיקר. אנחנו צריכים לגלות הבנה אחד כלפי השני, אם מישהו צריך עזרה, עוזרים לו, מבינים אחד את השני. עכשיו שלא נדבר על גורמים שמגיעים מבחוץ, כמו הארגון הזה, כמו לב אחד, שמבחינתי, לי, באמת הוא היה לעזר חבל על הזמן. בא, נתן כתף, תמיד שרצינו, הגיעו חבר'ה, ומי שמגיע זה מיטב הנוער שלנו, מיטב האנשים של ארץ ישראל באים ותורמים, ויותר מזה גם חוזרים עם המשפחות, עם הילדים, ואנחנו נוטים ומשתדלים מאוד לארח אותם, לבשל להם את האוכל הפרסי. אני בדרך כלל מציע לקבוצות שאני עושה להם פה אצלי קבוצות אוכל, סיורי מורשת על קו רכס נפתלי. ממטולה עד צומת כוח, אנחנו עושים סיורי מורשת.
2: אתה אומר שלא כל ההשפעה האיראנית על גבול הלבנון היא כללה. יש גם השפעה איראנית מבורכת באזור.
3: לגמרי, לגמרי, ג'קי, אני מודיע לך. יש עשייה, אתה ממש עושה את הכל בשמחה. אתה מבין שיש לנו תקווה מאוד גדולה. הניצחון הוא בזה שהשכנה שלנו בצפון מבקשת ואומרת בריש גלי לכל העולם. אנחנו רוצים שלום עם ישראל. תקרא לזה ניצחון, תקרא לזה הישג, אבל מבחינתי זה הישג הכי גדול, שרוצים לעשות איתנו שלום, רוצים לחזור, הם מכירים אותנו, הם היו פה שנים.
2: הם כנראה שמעו על הקובה שלך, בסדר, נועם. נועם, ספר לנו רגע. אתה עושה לא מעט מילואים. איך אתה מוצא בין הקפצה, בין שירות?
3: אני לא עושה מילואים. אני לא מאנשים עושה מילואים, אבל אני מבלה עם אנשי המילואים בגזרה המון. אני משתדל לארח אותם, מבשל עבורם אצלי. הם באים, חזרו אליי מהמלחמה. אני לא הייתי מאלה...
2: לא, אני שואל את נועם.
3: נועם, סליחה.
2: שלום. שלום, נועם. איפה אתה מוצא זמן להתנדב? ספר איך זה הולך בדיוק.
4: אז כן, אני חושבת מהסביבי באוקטובר, בין כל הסבבים, התנדבתי. ניהלתי מערך התנדבות של לב אחד בצפון אחרי הפימון, אני ועוד אלפי לוחמים בצפוני. ואני חושבת שהניצחון האמיתי של מדינת ישראל הוא עכשיו, אלא הוא נמצא ביכולת שלנו לחיות, לסגצג ולהצליח בצפון, זה הניצחון שלנו במלחמה הזאת.
2: אנחנו אפילו לא מאירים על איכות הקו, מכיוון שאתה מדבר איתנו
0: כן.
2: ממקומות שפעם קונו ברדיו בשם אי שם. נכון? איפה המילים האלה? מתי יוחזר האי שם?
0: האי שם, כן.
2: באיזה דברים אתה יכול לעזור, נועם?
4: מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
2: באיזה תחומים אתה יודע להפעיל טרקטור, אתה יודע ל...
4: לא, כוונת אותה לסלט. הצלחה
2: משחקת. אז נשאל אותך יורם, כי לא לגמרי הבנתי במה נועם ומתנדבים אחרים באמת מצליחים לעזור.
3: הם לידך, תמיד שאתה מבקש, הם עושים את המאמץ להגיע אליך, הם נרתמים, הם מביאים את מיטב הכוחות שלהם, באים, שמים כתף, עוזרים לנקות, לסדר את השטח, להקים את החממה שנהרסה אצלי, שוטלים מחדש את השטח שנעקר מן הסתם או נשרף מהשריפות הענקיות שהיו בצפון. נפלו אצלנו כתבמים ופצמרים באתר, וזה היה לאורך כל המלחמה, כי מן הסתם המקום מטווח, אתה יודע. לאו דווקא שהיו שם הצבא או משהו כזה, אבל תמיד הם עוזרים. מתעניינים בך שבוע, מתקשרים, יורם, מה העניינים, מה צריך, איך עושים, מה עושים. להגיד לך שרק הבוקר, בשש בבוקר התייצבו אצלי שלושה פנטרים, אריות,
0: כן.
3: עזרו לי לעבוד שם במשתלה. שתלתי לפני ט"ו באב שני דונם של דובדבנים ומשמישים, עזרו לי לסדר אותם.
2: יפה מאוד, אנחנו חייבים לסיים, אבל חיממתם לנו את הלב.
0: תודה.
2: ונועם לבון, מילואים ניק שגם מתנדב, ויורם קמרי, איש מרגליות, תודה רבה.
0: תודה רבה, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לעורכת איילת טריאסט, עורכת המשנה יעל קרמר, מפיקה תמר אנקרי, טכנאי עידן עיני, בירושלים
2: דניאל פרמר שושני, ו...
0: בפיקוח הטכני דוד מימוני, ואחרינו יומן החוץ עם טל שנהב. ג'קי,
2: שבת שלום
0: על כולנו, אמן.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
6: מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
9: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר

0: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
5: על ציר פילדלפי.
4: הפעם מהחרמון.
5: במרכז הארץ.
4: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
6: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
6: הכי ביטחוניים.
8: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
6: והכי חדשותיים.
9: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
6: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12 באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55, יובא למנוחות בעוד זמן קצר בהר הרצל. הוא הניח אחריו אישה וארבעה ילדים, אחיו מתן סיפר בגלי צהל, הראל היה מודל לחיקוי עבורי, אהבתי שמכירים אותי בגלל אחי הגדול. ובבית העלמין הצבאי באילת יובא למנוחות ב7:20 בערב, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מהעיר, לוחם בגדוד 2855 בחטיבה 55, שנפל באותה התקרית. יהי זכרם ברוך. צהל והמשטרה פתחו בחקירת הצתת בתים ותקיפת פלסטינים אתמול על ידי אזרחים ישראלים בכפר חיר בטובה. מדובר צהל נמסר שבאירוע נפצעו מספר אנשים וכן נשרפו מבנים. המשטרה אספה עליה עדויות במרחב. כתבנו נועם נקש מוסר שטרם נתפסו חשודים. צעיר מבני ברק נעצר בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת משטרת בני ברק, מפרסם כתבנו טוביה גלניק.
1: הצעיר ששמו משה כהן נעצר בחשד שאיים וקרא מספר פעמים לפגוע במפקד תחנת משטרת בני ברק, כולל איומים לרצוח אותו. לפי השופט לא מדובר רק באיחולי מוות או באמירות, וניתן ללמוד גם על רצון ואף תוכנית לבצע פגיעה פיזית ממש. מעצרו הוארך בארבעה ימים.
0: מאות צעירים התגייסו הבוקר לחטיבת צנחנים וליחידות הקומנדו. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שמע כמה מן המתגייסים המרוגשים.
2: מרגיש וואלה, לחוץ, מתרגש, הכל מהכל.
3: מרגיש טוב מאוד. זהו מה, הגיע תורי עכשיו.
4: לתרום למדינה, לתת את כל כולי.
0: בהצלחה ושתחזרו לשלום. מזג האוויר, הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ארי כהן, אדם אמר ואלון סמיד.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
8: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, שיחה מיוחדת עם האחראי על המזרח התיכון במחלקת המדינה בממשל אובמה, סגן מזכ"ל האום לעניינים מדיניים ופוליטיים ושגריר ארצות הברית בלבנון בזמן מלחמת לבנון השנייה. הוא מדבר איתנו על ההבדל בין מדיניות ממשלת אולמרט ב-2006 לממשלת נתניהו היום.
9: In 2006, the Israeli government, after several weeks of the war, was eager for the war to end. Now, it seems that the popular will in Israel, and certainly Prime Minister Netanyahu's intention, the Defense Minister Katz, etc., to stay in Lebanon.
8: הקנוניות האנטישמיות החדשות ישנות. לאחר תיאוריית הקשר האנטישמית הספרדית על הפלישה לסאוטה, עכשיו תורה של קולומביה. הנשיא לשעבר פטרו מסרב להשלים עם תוצאות הבחירות, ומוצא את מי להאשים. סימנים מצביעים על כך שהכסף לעיוות התודעה מגיע ממקורות זרים, בעיקר מחברות פרטיות מישראל, כך פטרו, מיד כל הפרטים. ואם חשבתם שספורט ימי מיועד רק לבני אדם, תחשבו שנית. השבוע נערכה בארצות הברית אליפות העולם בגלישת כלבים, את הקולות והנביחות משם נביא בהמשך התוכנית. וכמובן, עד כמה חמור משבר הנערות באירופה. איזו מדינה משנה את שמה עכשיו כדי לחזק את הגאווה הלאומית? ונסכם את הפריימריז הדמוקרטיים הדרמטיים שהסתיימו במישיגן. יומן החוץ, אנחנו יוצאים לדרך. נפתח את התוכנית היום בשיחה עם ג'פרי פלטמן, לשעבר האחראי על המזרח התיכון במחלקת המדינה בממשל אובמה, סגן מזכ"ל האום לעניינים מדיניים ופוליטיים, ושגריר ארצות הברית בלבנון בזמן מלחמת לבנון השנייה ב-2006. רוב השיחה עסקה מטבע הדברים בזירה הלבנונית, בה לפלטמן ניסיון רב, אך פתחנו דווקא בהסתכלות על הורמוז והאתגר של הנשיא טראמפ, יצירת ניצחון בתוך מצב שלא ממש משחק לידיים שלו.
9: Well, I mean, it's very, very difficult to look at the situation with Iran now and figure out what's the narrative by which both sides could declare victory or at least not be perceived as having suffered a strategic loss. Because right now you've got a situation where Iran's ability to endure seems to be greater than the United States' capacity to destroy, or the ability to endure the destruction is outlasting U.S. patience. So I think that as much as I don't like saying this, the United States is going to have to do something up front, more than just give a promise, in return for Iran opening the Strait of Hormuz. It could be something to do with the frozen funds. But I don't think that Iran will accept merely a promise in order to open the Strait of Hormuz, which is Donald Trump's first priority.
8: לשני הצדדים יהיה קשה היום לייצר נרטיב של ניצחון, או לפחות לא להתאפס כמי שספגו הפסד אסטרטגי. כרגע נראה שהיכולת של איראן לעמוד יותר גדולה מהיכולת של ארצות הברית להרוס, ולכן אף שאינני אוהב לומר זאת, אני סבור שארצות הברית ככל הנראה תיאלץ לתת משהו מעבר להבטחות, כדי שאיראן תפתח את מצר הורמוז. אולי כספים מוקפאים, כך ג'פרי פלטמן, לשעבר האחראי על המזרח התיכון במחלקת המדינה. פלטמן כאמור היה שגריר ארצות הברית בלבנון בשנים הקריטיות שבין 2004 ל-2008, בהן גם בזמן מלחמת לבנון השנייה. הוא מנתח עבורנו את חיזבאללה, מניעיו ועתידו, מנקודת המבט שלו.
9: Hezbollah derived its strength from, I would say, five fundamental foundation stones. One was the unique nature of Hassan Nasrallah. I don't like to say it, but he had charisma. Israel took that out. A second pillar, of course, was Syria, the land bridge. Bashar al-Assad, support of Hezbollah. That is gone. A third was the unwillingness, inability, or even complicity of the Lebanese government in allowing this cancer of a state within a state to grow. That pillar is also gone. And the two that remain are first Iranian support. The fifth one I think is the most important, which is the belief by the Shia population of Lebanon that Hezbollah provides them the type of security, protection, jobs, economic support, that the government of Lebanon for generations has failed.
8: חיזבאללה שאב את כוחו מחמישה יסודות מרכזיים. הראשון היה אופיו הייחודי של חסן נסראללה. אינני אוהב להודות זאת בזאת, אבל הייתה לו קריזמה, אומר פלטמן. הוא מוסיף, הנדבך השני כמובן היה הגשר היבשתי לסוריה ותמיכתו של בשאר אל-אסד. נדבך שלישי היה חוסר הרצון או היכולת או אף השותפות לדבר עבירה מצד ממשלת לבנון. שני הנדבכים שנותרו עדיין הם התמיכה האיראנית והאמונה בקרב האוכלוסייה השיעית בלבנון, שחיזבאללה מספק להם את הביטחון והתמיכה הכלכלית שממשלת לבנון הייתה אמורה לספק. נקווה שפרויקט אזורי הפיילוט והשיחות הישירות בין הצדדים יספקו הוכחה שממשלת לבנון מסוגלת לספק את השירותים לאוכלוסייה. כך פלטמן. כאחד שעבד צמוד עם ממשלות לבנון השונות, הוא טוען שהנוכחית בראשות נואף סלאם היא שונה דווקא לטובה.
9: I see a big difference in the government. There was no honest discussion about the risks that Hezbollah posed to the country the way that there is now. I also see a difference with the Israelis. In 2006, the Israeli government, after several weeks of the war, was eager for the war to end, was eager to find a way out of Lebanon. Now, it seems that the popular will in Israel, and certainly Prime Minister Netanyahu's intention, the Defense Minister Katz, etc., to stay in Lebanon, at least for now. In 2006, we were able, after 33 days, to come up with the ceasefire resolution at the UN 1701, and I don't see anything on the horizon like that. So that's why right now we have to put our confidence in the direct US brokered Israel Lebanon talks about making tangible improvements on the ground.
8: אני רואה הבדל גדול בהתנהלות ביחס לעבר מצד ממשלת לבנון. פעם לא התקיים דיון כן על הסיכונים שחיזבאללה היווה ללבנון. אני רואה הבדל גם בקרב הישראלים. ב-2006, לאחר מספר שבועות של לחימה, ממשלת ישראל הייתה להוטה לסיים את המלחמה ולמצוא דרך לצאת מלבנון. כעת נראה שהרצון הציבורי בישראל, ובוודאי כוונותיהם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ואחרים, הוא להישאר בלבנון, לפחות לעת עתה. ב-2006 הצלחנו, כעבור 33 יום, להגיע להחלטת האום, 1701, בדבר הפסקת אש, ואינני רואה באופק מהלך דומה, כך פלטמן. במשך 4 שנים, מיד עם סיום תפקידו בלבנון, שימש כסגן מזכ"ל האום לעניינים מדיניים ופוליטיים. בכובעו הזה, עברתי לשוחח איתו על ההטייה אנטי-ישראלית, לכאורה, במוסדות הבינלאומיים, ושאלתי אותו, עד כמה רע הוא חושב שמצבנו היום במציאות, והאם יש מה לעשות עם זה? התשובה שלו הפתיעה אותי.
9: I think it's complicated because a lot of the pro forma anti-Israel resolutions that take place in the General Assembly are less about Israel and more about the United States. It's a way of countries showing an independence from the United States by taking something starkly different from the U.S. views. It's almost like taunting us. So I think Israel becomes, in that case, just a victim of states wanting to show their independence from the U.S. hegemon.
8: רבות מההחלטות האנטי-ישראליות השגרתיות בעצרת הכללית אינן עוסקות באמת בישראל, אלא יותר בארצות הברית. זוהי הדרך של מדינות להפגין עצמאות מול אמריקה באמצעות אימוץ עמדה השונה בתכלית מזו שלנו. זה כמעט כמו להתגרות בארצות הברית. לכן במקרה הזה ישראל הופכת למעשה לקורבן שלנו מצד מדינות המבקשות להפגין את עצמאותן מול ההגמוניה האמריקנית, כך פלטמן. מכאן עברנו לשוחח על עזה ועתידה. הוא מסכים שחמאס הוחלש מאוד, נכון, אבל הוא טוען שכל עוד הממשלה לא תתמוך ברשות פלסטינית או בגוף פלסטיני אלטרנטיבי, לא תהיה דרך לפרום את אחיזת ארגון הטרור בשטח.
9: I think Israel has succeeded in such degrading of Hamas that Hamas is not going to be able to pull off another October 7th. But Hamas, a brutal organization, is still maintaining semblance of control over the Palestinian population in the Gaza Strip. And I don't know how you... I find the Hezbollah question... I find reducing the popular support for Hezbollah to be an easier question to answer because you have a government in Lebanon that's committed to trying to provide services to the population than I find in the Gaza Strip. Because as long as the prime minister says no to the Palestinian Authority, no to any kind of incentives to other Palestinian groupings. I don't know how you break the Hamas hold over the population.
8: אני סבור שישראל הצליחה להחליש את חמאס במידה כזו שהוא לא יוכל להוציא עוד לפועל מתקפה נוספת בסגנון 7 באוקטובר. עם זאת, חמאס עדיין שומר על מידה מסוימת של שליטה באוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה. אני סבור שקל יותר לצמצם את התמיכה הציבורית בחיזבאללה מאשר בחמאס, כיוון שבלבנון קיימת ממשלה אחרת. בעזה, כל עוד ראש הממשלה נתניהו מסרב לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית ושולל מתן תמריצים כלשהם לארגונים או קבוצות פלסטיניות אחרות, אינני רואה כיצד ניתן לשבור את אחיזתו של חמאס באוכלוסייה, כך פלטמן. יממה לאחר הפריימריז הדמוקרטיים המדוברים במישיגן, בהם ניצח המועמד שהשווה את ממשלת ישראל לחמאס, עבדול סייד הפרוגרסיבי, הבעיה שיש לישראל בקשר עם המפלגה הדמוקרטית בהירה מתמיד. שאלנו את פלטמן שעבר הרבה מאוד שנים צמוד לאובמה ולבחירים רבים נוספים במפלגה, איך לדעתו יראו יחסי המדינות בעתיד תחת שלטון דמוקרטי.
9: And I don't think you're going to see even under democratic administration a severing of ties or a downgrading of ties. It's just going to become a much more normal relationship where we're going to have agreements on some things, we're going to have differences on some things. And of course the prime minister himself has said that he wants to wean Israel off of US military support. So I think that we should welcome a much more normal relationship where you don't have the prime minister coming to the US Congress trying to undercut presidential policies, and you don't have the US going to Israel to try to undercut Israel's strategic priorities.
8: אני לא חושב שתראו אפילו תחת ממשל דמוקרטי הורדה של דרג הקשרים. מערכת יחסים פשוט תהפוך לנורמלית הרבה יותר, יהיו לנו הסכמות על דברים מסוימים או חילוקי דעות על דברים אחרים. ראש הממשלה עצמו אמר שהוא רוצה לגמול את ישראל מהתמיכה הצבאית של ארצות הברית. אז אני חושב שאנחנו צריכים לברך על מערכת יחסים נורמלית הרבה יותר, שבה ראש הממשלה לא מגיע לקונגרס האמריקני ומנסה לערער את המדיניות הנשיאותית, ומנגד ארצות הברית לא מגיעה לישראל כדי לנסות לערער את סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלה. אלה הדברים שאומר לנו ג'פרי פלטמן, לשעבר האחראי על המזרח התיכון במחלקת המדינה בממשל אובמה, סגן מזכ"ל האום לעניינים מדיניים ופוליטיים ושגריר ארצות הברית בלבנון בזמן מלחמת לבנון השנייה. נראה שאפילו טראמפ די מיואש מעצמו מהרוטינה הזאת של להבטיח מלחמה ולהתחרט בכל יומיים. כמה אפשר, ונראה שהוא מחפש ללקט עצות מהשטח, למציאת דרכים יצירתיות, כדי להצליח בכל זאת ללחוץ על איראן. כליל מור, את מביאה לנו את הסיפור הזה, וגם כמה הצעות יצירתיות מההיסטוריה.
10: שלום טל, נכון, תקיפה או לא תקיפה? זו השאלה שמלווה אותנו בערך בכל שעה ביום.
8: מרגיש כאילו זה נכתב ביחד עם שייק, באותם ימים של שייק כתב.
10: בדיוק, משם לקחתי את ההשראה. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח כי אם המסע ומתן ייכשל, תקיפה רחבת היקף כבר מעבר לפינה ומנגד באיראן, בעיקר יושבים, צופים ונהנים לראות את טראמפ מהצד. יכול להיות שגם בצבא ארצות הברית מבינים שהריקוד הזה פשוט הופך לישן, ושהגיע הזמן למצוא פתרון אחר להמשך המלחמה. בהודעת מייל רשמית של הצמרת הצבאית האמריקנית שנשלחה לקבוצה רחבה של מנתחי נתונים בצבא ארצות הברית, נכתב ככה: אנחנו מחפשים דרכים יצירתיות ובלתי רגילות להעניש את איראן. נשמח להצעותיכם. אז אמנם אותו מקור שדיווח לרשת CNN על קיום הכל קורה הזה, לא ציין גם מה היו התגובות, אבל אם האמריקנים צריכים, אנחנו הגענו להם כמה רעיונות שמתבססים על מלחמות עבר. אז חכה, אם הייתם מטיילים ביערות וייטנאם בשנות ה-60 וה-70, אז קודם כל, כנראה שלא הייתם חוזרים מהטיול הזה, ושנית, זה מה שהייתם שומעים. מדובר בשיטת לוחמה פסיכולוגית של צבא ארצות הברית נגד צבא וייטנאם, ומה שאנחנו שומעים פה למעשה, הוא ניסיון של האמריקנים לשחזר את הצליל של נשמות אבודות שלא קיבלו קבורה ראויה בווייטנאם, ובכך להבריח את חיילי צבא וייטנאם, או לפחות להפחיד אותם מספיק כדי שיעבדו ריכוז.
11: וואו.
10: אבל במשחק הזה, שניים יכולים לשחק, כולנו יודעים מה התוצאות של אותה מלחמה, ואם הייתם פותחים את הרדיו באחד מהמחנות האמריקנים, הייתם שומעים את הקטע הבא.
12: G.I., your government has abandoned you. They have ordered you to die, G.I.
10: הנוי הנה. כך קראו לאישה הזו בווייטנאם, וכן, טל, ניחשת נכון, כך השיבו בווייטנאם קרב פסיכולוגי לאמריקנים. אתה הולך להיהרג, G.I., הממשלה שלך נטשה אותך, אל תסמוך עליהם. אלה מסרים שעברו ישירות לאמריקנים בדקות הבודדות שהיה להם באמת קשר לארצות הברית.
11: וואו.
10: כן. עכשיו בוא נעבור למלחמה אחרת בין קנדה לדנמרק, מלחמה מודרנית יותר. בתקופה שגרינלנד עוד הייתה בשליטת הדנים, היה אי אחד שמוקם...
11: סליחה, אמרת קנדה ודנמרק?
10: כן. כן, כן, כן.
11: אוקיי.
10: אז היה אי אחד שמוקם בדיוק באמצע בין קנדה לדנמרק, 18 קילומטר מפה ומשם. אחרי שנים של מחלוקות סביב האי, הדנים לבסוף החליטו פשוט לתקוע את דגלם במרכזו, ולהשאיר בקבוק וויסקי כאות לשליטתם באי. נכון. באמת הופתעתי שהופתעת.
11: לא, לא, לא. בתגובה... נתתי לך, כיבדתי אותך בפאנץ', אבל הכרתי את הוויסקי.
10: הבנתי, הבנתי. בתגובה, הקנדים עקרו את הדגל הדני, הניפו את דגלם, ותנחש מה, השאירו גם הם בקבוק של ליטר. מלחמת הוויסקי. נגמרה לבסוף לפני 4 שנים בלבד, כששתי המדינות הסכימו לחלק ביניהן את האי, ובמעמד החתימה החליפו הנציגים השקעות.
13: The agreement shows the rest of the world how to solve disputes in a peaceful manner and in respect of international law and order.
10: אז לאמריקנים באמת לא חסרות דוגמאות אם הם באמת ממש נואשים לדרכים יצירתיות להמשך הלחימה, אבל לדעתי אם תשאל את רוב הציבור בוושינגטון ובטהרן, אין דרך טובה יותר מאשר דיפלומטיה, אז נקווה שבקרוב גם לשם נגיע.
11: כליל, תודה.
10: תודה.
8: בשבועות האחרונים מתרבים חילופי אש בין החות'ים בתימן לסעודיה, ואפילו דווח בסוף השבוע כי סעודיה שוקלת מתקפה צבאית נרחבת ושהיא אפילו לא מתכננת לעשות זאת לבדה. זאת בצל סכסוך ארוך שמאחוריו עומדת היסטוריה קשה מאוד של מלחמה, אסון הומניטרי והסכם הפסקת אש שגובל בכניעה סעודית לחות'ים. זמן טוב לעשות סדר באירוע הזה, לטובת מי שלא צפה בפרקים הקודמים. שורשי הסכסוך בין סעודיה לחות'ים, בכתבה של אביתר קיגלר.
14: השקט היחסי ששרר בדרום חצי האי ערב בארבע השנים האחרונות הופר לפני כשבועיים עם ההסלמה האחרונה בין סעודיה לארגון החות'ים בתימן. הכוחות המזוינים של תימן מכריזים על מצור ימי כנגד האויב הסעודי הפושע שמתבסס על העיקרון עין תחת עין. כך הצהיר דובר החות'ים בתגובה למצור האווירי שהטיל הריאד על צפון תימן, ושבוע לאחר מכן שיגר ארגון הטרור מספר טילים וחטבמים אל עבר מתקני נפט בסעודיה. ועם ההסלמה הזו, בסעודיה שוקלים תקיפה רחבה יותר בתימן, ולא רק בטריטוריה של החות'ים, אלא בלב המדינה. ואת המבצע הזה, סעודיה לא תכננה להוציא לפועל כפרש בודד, אלא בעזרת קואליציה ימית של 14 חילות ים ממדינות שונות, ביניהן פקיסטן, טורקיה ומצרים. מטרת העל של המבצע היא פשוטה, הבטחת חופש התנועה בים האדום על אבניים עם החות'ים.
15: אללהו אכבר! על מות אמריקה! על מות ישראל! אללה נחלילות! על נחלילות!
14: החיכוכים הצבאיים האחרונים בין הממלכה לשלוחה האיראנית מצטרפים לשורת תקריות צבאיות בין שני הצדדים בעבר, עם השתלטות החות'ים על צנעה, הבירה התימנית אי שם ב-2014. בתגובה ובתמיכת איחוד האמירויות, פתחה סעודיה במלחמה נגד המורדים כדי לנסות ולהפיל את שלטונם ולבלום את ההתבססות האיראנית בגבול הדרומי עם סעודיה. המלחמה הזאת גבתה את חייהם של מאות אלפי תימנים, ובקהילה הבינלאומית קראו לסעודיה לעצור את תקיפותיה, ואף כינו את המצב אחד המשברים ההומניטריים החמורים שהיו. הייתי בבוקר בחנות ודיברתי עם ידידי, כשפתאום ראיתי פיצוץ עז שעדף אותי אחורנית. ראיתי אנשים קוראים לי שניים, ואחרים היו ללא גפיים. כך סיפר רמח, תושב צנעה שהיה נוכח בגל ההפצצות הראשוני של סעודיה. וגם אחרי מלחמה מדממת ואין ספור הפצצות, ריאד לא הצליחה להכריע את החות'ים, וב-2023 נחתם הסכם הפסקת אש. במסגרת ההסכם, סעודיה אף שילמה את משכורות עובדי המדינה בצפון תימן, מה שנתפס כתשלום דמי חסות לצנעה והשפלה לריאד. 3 שנים עברו, ועכשיו המזרח התיכון שוב מתמודד עם האפשרות של חידוש הלחימה. עם המתיחות בין ארצות הברית, ישראל ואיראן, הפעם מדינות האזור חוששות שההפצצות לא תישארנה רק בתחומי מדינות מסוימות, אלא יהפכו למלחמה אזורית של ממש.
11: ספינות מלחמה שנמצאות בקרקעית הים עשרות שנים נחשפו השבוע. אזהרות על מחסור במזון הוצאו, ותחנות כוח הפסיקו לפעול כי פשוט נגמרו להן המים לקירור. גל החום הכבד באירופה מוריד את מפלסי הנהרות לשפלים היסטוריים, וההשלכות מגיעות מהר מאוד. כתבתה של שקד ויקינסקי.
16: גלי החום הקיצוניים באירופה כבר מזמן לא מסתכמים רק בטמפרטורות גבוהות וזהה. בנהרות הגדולים ביבשת רושמים בימים האחרונים מפלסי שפל היסטוריים, ואפילו מומחי האקלים דואגים ומתקשים לראות את הסוף. אנחנו עוקבים אחרי המצב כבר שבועיים ויותר, והנהרות שלנו, בעיקר הדנובה והדרבה, פשוט שוברים שיאים שליליים חדשים, כך אומרת טטיאנה ויינוביץ', ראש המחלקה למחקרים ותחזיות הידרולוגיות בשירות המטאורולוגי בקרואטיה, ומוסיפה כי, לצערי, כרגע אין לנו דרך לדעת מתי או אם מפלס המים יפסיק לרדת. כשהנורות מתייבשים, תשתיות החשמל הן הראשונות להיפגע. תחנות כוח רבות באירופה ממוקמות על גדות הנהר ומסתמכות על המים הזורמים כדי לקרר את המערכות. עכשיו, כשמפלס המים צונח והטמפרטורה עולה, אין מספיק מים לקירור. בהונגריה, תחנת הכוח הגרעינית פאקס, שמייצרת יותר מחצי מהספקת החשמל במדינה, נאלצה להשבית את הטורבינות לראשונה מאז הוקמה לפני 44 שנים. בממשלת הונגריה מבהירים שאין מקום לסיכונים מיותרים. בטיחות גרעינית קודמת לכל שיקול אחר. במצב כזה רגיש, אפילו התקלה הטכנית הקטנה ביותר יכולה להפוך לקריטית. כך אומר פיטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה, ומדגיש, ההחלטה להפעיל מחדש את הטורבינות תתקבל רק אם מפלס המים יהיה יציב. בבודפסט, הממשלה כבר ביקשה מהחברות הגדולות לצמצם את צריכת החשמל, ואפילו תאורת הלילה של העיר תיחבא. ולמרות שהכל נראה חשוך, עם ירידת מפלס המים נחשפו ממצאים שאיש לא ציפה להם, עצמות ממוטה, פצצה ממלחמת העולם השנייה ושלדים של ספינות מלחמה. למרות הסקרנות, עבור תושבי האזור זה בעיקר מקום לדאגה. בכל 55 שנות חיי לא ראיתי את מפלס המים בנהר כל כך נמוך, אמר ז'לישקו פופיק, אזרח קרואטיה שדווקא פחות התלהב מהממצאים. הוא ממשיך, אפילו צפות ספינות ישנות, המים בנהר תמיד היו יחסית נמוכים, אבל הם אף פעם לא היו ככה. אלוהים, לאן הדגים נעלמו? והמשבר הזה מחלחל מהר מאוד גם לצלחת. בצרפת, העשן מהשריפות זיהם את האוויר, בפולין מזהירים מבצורת מתמשכת, ובבריטניה, שחווה את תקופת היובש החמורה ביותר מזה 190 שנה, החקלאים כבר חסרי אונים. תום ברדשו, נשיא ארגון החקלאים הבריטי, מתאר את המצוקה שלהם בשטח.
17: It's a really worrying time for farmers that rely on irrigation. They are very concerned. Some of them have already run out of water. Others are right at the bottom of their reservoirs and they may just not have enough water to get through the seasons.
16: זו תקופה באמת מדאיגה לחקלאים. הם תלויים בהשקיה והם חוששים מאוד. לחלקם כבר נגמרו המים, אחרים ממש בתחתית מאגרי המים שלהם, ויכול להיות שפשוט לא יהיה להם מספיק מים כדי לעבור את העונה. על פי נתוני האום, גלי החום באירופה גובים יותר מ-175,000 קורבנות בכל שנה. כעת, כשהתחזיות מזהירות מפני גל חום נוסף שצפוי להקות ביבשת, באירופה מבינים שכשהנהרות הגדולים מתייבשים, המכה לכלכלה, לחקלאות ולחיי היומיום היא רק עניין של זמן.
11: ממלחמות סחר ועד מתקפות צבאיות, כל דבר שנשיא ארצות הברית אומר, אתם יודעים, יכול בשנייה להשפיע על השווקים בוול סטריט. ובעולם כולו. לכן, כמובן, בכל פינה בעולם עוקבים ברמת השניות אחרי כל פיפס שטראמפ מוציא מהפה או מפרסם ברשתות, וזה לא מעט חומר לעקוב אחריו, וכל זה כדי לבצע עסקאות במהירות. עכשיו, ברשת Truth שהקים, לקחו את זה צעד קדימה. מציעים לחברות מסחר גישה מוקדמת לרשומות שהן מפורסמות ברשת החברתית הזו. צעד שנוי במחלוקת, מן הסתם שעשוי להיחשב כסחר פנימי, במידע. כתבתנו שירה אתר, את מצטרפת עם הפרטים והמשמעויות, שלום.
10: שלום טל, אז כן, זה באמת מהלך מעניין של נשיא ארצות הברית טראמפ. בואו נלך קצת אחורה, הוא נחסם הרי מטוויטר אחרי ההסתערות על הקפיטול ב-6 בינואר 2021, ואז הוא הקים את Truth Social, בעיקר בשביל העיקרון. רוב הגולשים הורידו את היישומון בשביל משתמש אחד, טראמפ, לכן כפי שאפשר לצפות, היא לא משתווה ברווחים שלה לטוויטר, אבל עכשיו יכול להיות שהוא מצא דרך לשנות את התמונה. מדיה, חברת התקשורת של טראמפ, התחילה למכור גישה מוקדמת לרשומות מהחשבונות המרכזיים באפליקציה, שזו בעצם הזדמנות לחברות משקיעים לקבל הצצה לרשומות, בין היתר של טראמפ, רק כמה מיות שנייה לפני כולם, וזאת תחזיק חזק תמורת סכום סמלי של 100,000 דולר בחודש.
11: בחודש?
10: כן.
11: אני חשבתי חד פעמי.
10: לא, 100,000 דולר בחודש, וואו. זה על פי דיווח בפייננשל טיימס. אבל טל, אם אתה היית במקומם, סביר מאוד שגם אתה היית משלם את הסכום הזה, כי זה באמת כסף קל לעומת מה שמונח על הכף. בשוק ההון גם מיות שנייה שוות כסף, והרבה, וכפי שאנחנו יודעים, טראמפ מסוגל לגרום לזינוקים ולירידות של מיליארדי דולרים במשפט אחד.
11: זה נכון.
10: בטרוץ.
11: הוא גם נשיא שהוא מאוד פתוח לגבי המניות שהוא ממליץ עליהן, ומה כן לסחור ומה לא לסחור. אין ספק שזה חלק מהאישיות שלו.
10: נכון, אז, אבל מצד שני, כמובן שהמהלך הזה גרם לרבים להרים גבה. מתנגדים פוליטיים לנשיא האמריקני מתחו ביקורת על השירות. למשל, הסנאטורים הדמוקרטיים אליזבט וורן ואדם שיף כתבו לרשת ניירות הערך האמריקנית ושאלו אם היא מתכננת לברר אם השירות החדש מפר את החוק. הם עדיין לא קיבלו תשובה, אבל שיף מתעקש לפעול להוצאת המהלך הזה מחוץ לחוק.
18: Remember the Trump scam to sell his true social posts early? Front running the market for $100,000 a month. I've written all the trade associations urging them not to. And last night I introduced legislation that would prohibit social media companies from selling early access to their information from any government employee's account. We can't shame these guys into doing the right thing. We got to make it illegal.
10: אז הוא אומר, כתבתי לכל איגודי הסחר אתמול בלילה והצגתי חקיקה חדשה שתאסור על חברות למכור גישה מוקדמת למידע שלהן מכל חשבון של עובד ממשלתי. אנחנו לא יכולים לבייש את החבר'ה האלה לעשות את הדבר הנכון, אז אנחנו חייבים להפוך את זה ללא חוקי. הוא אומר, אבל האם זה חוקי? התשובה הקצרה היא שאף אחד לא יודע. מעולם בתי המשפט לא נאלצו לדון בסוגיה הזו. בינתיים עלו בקרב מתנגדים אבל אישומים על מה שנקרא insider training, ביצוע עסקאות בשוק על סמך מידע שלא זמין לציבור הרחב, אבל מבחינה משפטית במקרה הזה, המידע בסופו של דבר מתפרסם לציבור, רק שללקוחות המשלמים הוא מגיע כמה מיות שנייה קודם, אז זה קצת מורכב, אבל פה מעל הכל מרחף סימן שאלה גדול מעל עניין אחר, ניגוד העניינים. הכסף מהאמירות של טראמפ צפוי לחזור הישר לכיס שלו, כי בבעלות משפחתו כ-41% מאותו טראמפ מידיה, אז הוא לא רק ירוויח מהשירות החדש, אלא יכול גם לדאוג שהוא יהיה שווה את זה. בינתיים בוול סטריט ג'ורנל שותקים, אף אחד לא מתוודא אם הוא כבר שם את הידיים שלו על הרכש החדש והבינתיים חוקים הזה.
11: אני בטוח שמתחת לשולחן קוראים דברים.
10: אנחנו עוד נראה.
11: שירה, תודה.
10: תודה.
11: מהמגפה השחורה, מלחמות עולם, קומוניזם, פיגועי 11 בספטמבר, ואפילו שבוע שעבר, הפלישה לסאוטה. כמעט שאין דבר שהעם היהודי לא אשם בו. כעת, נשיא קולומביה היוצא ממשיך את המגמה ומאשים את ישראל בהפסד הצורם של בעל בריתו בבחירות. מה שעומד מאחורי תיאוריית קשר שכזו, היא השאלה האם מדובר בחשדנות מוצדקת או באנטישמיות קלאסית, ואיך ניתן לראות בכלל את ההתרסקות של המגמה הזו גם במקומות אחרים בעולם. מצטרף אלינו עכשיו כתבנו אביתר קיגלר, שלום.
19: שלום טל. נכון מאוד, נשיא קולומביה היוצא גוסטבו פטרו עשה לא מעט רעש בשבוע האחרון כשטען כי תבוסת בעל בריתו בבחירות לנשיאות קולומביה נגרמה בשל התערבות חיצונית בבחירות. ואם יש עשן יש אש, אם יש התערבות, כנראה שהאצבע תופנה אלינו בישראל. חצי טריליון בוטים מייצרים בורות רחבה בקרב מעמד הפועלים האני בקולומביה. הסימנים מצביעים על כך שהכסף הזה מגיע ממקורות זרים, בעיקר חברות פרטיות מישראל. כך נשיא קולומביה פטרו, שלאחר מכן האשים גם את ראש הממשלה נתניהו בעצמו בסיפור. גוסטבו פטרו הסוציאליסט לא יכל לרוץ בעצמו בבחירות בשל הגבלת הכהונה לקדנציה אחת בלבד לנשיא, כפי שנהוג בקולומביה. לכן הוא בחר באפשרות השנייה הטובה ביותר, איוון צפדה, מועמד מטעם רשימת השמאל שפטרו עצמו הקים. אבל צפדה הפסיד באחוז אחד בלבד למועמד הימין אבלרדו אספרילה, המועמד המועדף על טראמפ ואוהד ישראל מובהק.
20: Voy a reabrir la embajada.
19: אפתח מחדש את שגרירות קולומביה בירושלים. בנוסף, אורה על השיית פתיחת השגרירות בפלסטין, שממילא לא הייתה פעילה אף פעם. כך אמר נשיא קולומביה הנבחר, אבלרדו אספרילה, עם כניסתו לתפקיד. תמיכת אספרילה בישראל שירתה את התיאוריה של גוסטבו פטרו, במיוחד בשל התבטאויותיו החריפות נגד ישראל והציונות בתקופת כהונתו. אך קולומביה היא לא המדינה היחידה שתיאוריות כאלה תופסות בתאוצה בזמן האחרון. בספרד ומחוץ עלה רבים האשימו את ישראל בתכנון פלישת המאגרים לעיר סאוטה בשבוע שעבר, ובתחילת השנה רבים בארגנטינה האשימו את ישראל בשריפות שהתרחשו בפטגוניה ואת נשיאם הפרו-ישראלי חבייר מילי במסירת ארצם ליהודים. לכן טל ניתן להסיק שככל שהשנאה לישראל תגבר ברשתות ובקרב הציבור הכללי בעולם, כך גם תיאוריות הקשר נגדה ימשיכו להתפשט כמו אש בשדה קוצים.
11: תודה רבה, אביתר. אנחנו יומן החוץ, עכשיו כבר 12:30, נצא להפסקה קצרצר כמה דקות, ואחרי הסיכום הפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במישיגן, בהם ניצח המועמד הפרוגרסיבי אבדול אל סייד, נשוחח עם מנכ״ל ג'י סטריט ישראל שתומכת במועמדים במפלגה הדמוקרטית בחלקם. כבר נחזור.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: שלום.
22: שלום.
21: מדברת הראלה ממפעל פייס.
22: כן.
21: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
22: במנוי שלי?
21: במנוי פייס, בוודאי.
22: וואי. אני ממש.
23: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
24: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
25: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
26: אם לא תשלח,
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
28: אצלי.
27: חטיפים.
28: ברור.
27: גם הלוח, גם מתוק.
28: אלא מה?
29: אני במושב אחורי.
27: מה, אבל אני כבר קבעתי.
28: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
29: נו, מרב.
27: נו, אדם.
28: נו.
30: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
27: אני מבינה שלא עודכנת.
28: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
29: הוא ייקח אותנו ל...
27: תערוכת וורלד סטורי.
29: סיפורי עולם.
27: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
29: סיפורי עולם.
27: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.
31: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
11: תודה רבה שחזרתם. אבדול אל סייד, תזכרו את השם הזה למי שעוד לא נתקל בו, הוא המועמד הדמוקרטי בבחירות לסנאט במישיגן. אל סייד ידוע בעמדותיו הקיצוניות בין היתר נגד ישראל. הוא השווה את ממשלת ישראל לחמאס, השתלח בשדולה הישראלית איפאק, וטען שאסור לסייע לישראל אפילו במיירטי כיפת ברזל הגנתיים. כדי להבין יותר מה המשמעויות של הניצחון שלו, אנחנו מצרפים אלינו את מנכ״ל ג'י סטריט ישראל, נדב תמיר. שלום לך.
32: שלום, שלום טל.
11: אז בוא רגע נתחיל מהסוף. מי הוא אותו אבדול הסייד שאנחנו שומעים עליו בימים האחרונים ועשוי להיות הסנטור הבא של מישיגן? הוא אחד משניים, אחד משני סנטורים שמישיגן יכולה להציב.
32: כן. נכון, השנייה היא אליסה סלוטקין שהיא יהודייה והיא עם הרבה עבר ביטחוני, ואני מקווה שיום אחד אולי תהיה נשיאה. לגבי דוקטור אבדול סייד, אז הוא עסק הרבה שנים בתחום הבריאות, כולל במדינת מישיגן, הוא רוד סקולר, למד באוקספורד, והוא חלק מהמחנה במפלגה הדמוקרטית של הדמוקרט סושליסט, שזה ציבור שהוא פרוגרסיבי בהרבה נושאים, כולל בנושא הישראלי, שבו חלקם אפילו לא מכירים בזכותה של ישראל להיות מדינת הלאום של העם היהודי. ולגבי דוקטור אבדל סייד, הוא אמר דברים שיכולים להישמע לפעמים גם ככה.
11: מה זה להישמע גם ככה? כשהוא אומר שממשלת ישראל היא רשעה כמו חמאס באותה מידה, ואומר שאנחנו עושים ג'נוסייד ואפרטייד, ואומר שדרך אגב איפאק הוא ממש יוצא נגדם בלשון מאוד חריפה, וטוען שלא צריך לממן אפילו כיפת ברזל לישראל, לא רק נשק התקפי אלא גם נשק הגנתי, אז איך זה בדיוק אמור להישמע?
32: כן, אבל א', אני עושה הבדלה ברורה בין מדינת ישראל לבין ממשלתה, ובין מדינת ישראל
11: לבין איפאק. אבל הוא לא ממש עושה את ההבדלה הזאת.
32: אז אני אומר לך שאני עושה, ולכן כשאני מתייחס למה שהוא אומר, אז אני בהחלט, בוא נאמר, ג'יי סטריט לא היה אנדורסים, לא היה תומך בו משום שעמדותיו לא כעמדותינו. אבל אני חושב שחשוב מאוד שנבין את הניואנסים ולא נסיק כל מיני מסקנות שבסוף עובדות נגדנו, וזה המסקנות שאיפאק שנים הניח שגורמים כיום למפלה של המועמדים שהוא תומך בהם.
11: אז בוא נבין, רגע, איפאק תמך באמת במועמדת הפרו-ישראלית, אפשר להגיד, שהתמודדה מול אבדול אסייד, ובעצם אתה גם התעקשת בצדק, כנראה, להזכיר שהוא דוקטור, והוא בא מעולם הרפואה, זה גם צריך לומר, ואין לו רקורד ציבורי, איפאק תומכו במתמודדת שהייתה נגדו, הוא ניצח לא בלנדסלייד כמו שחשבו לפני, אלא בקרב

0: זה גם צריך לומר, ואין לו רקורד ציבורי. איפאק תומכו במתמודדת שהייתה נגדו, הוא ניצח לא בלנדסלייד כמו שחשבו לפני, אלא בקרב צמוד יותר, ובכל זאת, חלק גדול מאוד מהמרוץ הזה הוכרע, לפי כל מה שאנחנו מבינים, על האירוע הישראלי שהוא בכלל לא קשור, זה היה פריימריז הכי יקרים להבנתי בהיסטוריה, נכון? כלומר, היו שם המון אינדורסמנטס, המון פנדינגס, זה דבר יוצא מן הכלל.
1: נכון, ואני חושב שחלק מהסיבה שזה קרה, זה שאיפאק באמת השקיעו המון המון כסף במועמדת השנייה, שהיא גם זכתה לתמיכה של הממסד הדמוקרטי. ולכן זה גם הביא הרבה מאוד ארגונים מהצד השני לגייס כספים לאל סייד. אני חושב שבסופו של דבר, וכמובן שהנושא הזה צריך להיחקר, איפאק במקום לסייע להיילי סטיבנס היא פגעה בה. דרך אגב, זה קרה בעוד מקומות שבהם המותג הזה של איפאק הפך להיות כל כך רדיואקטיבי, שאפילו כמויות הכסף שהם גייסו למועמד בסוף במקום לסייע רק פגעו.
0: אז מה אתה בעצם טוען שאיפאק עושה יותר נזק מתועלת? רק גילוי נאות, אתם בעצם, ג'יי סטריט זו קרן שעושה אינדורסמנט, מקדמת ומממנת מועמדים בפוליטיקה האמריקאית, זה בעצם לובי גם פרו-ישראלי, שעובד יותר עם מועמדים ליברליים מהמפלגה הדמוקרטית. אז מה אתה טוען נגד איפאק בעצם?
1: מה שאני טוען נגד איפאק זה שהמדד שלהם למה טוב לישראל הוא מדד שבסוף יגרום לזה שלא יישארו פרו-ישראלים, משום שהמדד הזה שלהיות פרו-ישראלי אתה חייב ליישר קו עם ממשלות ישראל וחייב לתמוך בסיוע שאין בו שום התניות, ובסוף יגרום לזה שישראל תישאר בלי תומכים במפלגה הדמוקרטית. בעוד הקו שלנו בג'יי סטריט אומר שאתה יכול להיות תומך גדול בישראל, אבל זה לא סותר את מתחתך בפתרון שתי המדינות, זה לא סותר את ביקורת שיש לך כלפי ממשלות נתניהו שגוררות אותנו למלחמות.
0: גם כלפיכם, צריך להגיד, נדב, יש גם כלפיכם ביקורת בקרב ציבור ימני שמרני בישראל, וגם חוגים אחרים, על תמיכה שלכם במועמדים שספק אם בעצם מכירים בזכות שלנו על האדמה כאן.
1: אני לא מכיר כזה, אף מקרה כזה.
0: כן, אתה מתכחש מכל וכל הטענות האלה.
1: כן, אם היו מועמדים שתמכנו בהם כשהם אמרו שהם בעד יתרון שתי המדינות ובעד זכותה של ישראל להיות מדינת הלאום של העם היהודי, וכשהם זזו מהעמדות האלה כמו ג'מאל באומן או אחרים, אז אנחנו הפסקנו את התמיכה בהם. כמו שהפסקנו גם תמיכה באחרים שהיו פעם פרוגרסיביים, ובנושא הפלסטיני הפסיקו להיות פרוגרסיביים.
0: הבנתי. אוקיי, נדב תמיר, רעיון מאוד מעניין וחשוב. תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה לך, טל.
0: עכשיו אנחנו לפינת הטכנולוגיה שלנו, מפתחת ChatGPT וענקית הבינה המלאכותית OpenAI, חטפה הרבה אש השבוע כשתקפה את אפל על התביעה שהגישה נגדה, וגם בעקבות טיול משפיעניות שהאינטרנט, בוא נאמר, לא ממש היה מרוצה ממנו. כתבתנו שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עכשיו בנושא הזה, שלום שקד.
2: שלום טל, כן, בוא נתחיל בשאלה, מה דעתך? לצאת לטיול יוקרתי בטבע במימון אחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, בו תישן בבקתות מפנקות, תלמד על דבוראות וגם על כלי הבינה המלאכותית המתקדמים בעולם.
0: נשמע נחמד.
2: כן. אז זה בדיוק מה שקרה בסוף השבוע, כשעשרות משפיעניות הגיעו לטיול המשפיענים של OpenAI, ככה נשמעים התיעודים משם, בשיתוף מפתחת ChatGPT.
3: You guys, I literally just checked in to my whole cabin for a two-day brand trip with none other than OpenAI.
4: Oh my gosh, look at all the merch.
5: Insane. In the future, we are going to be typing with our feet. I'm here out in the woods with OpenAI all day to learn more about ChatGPT work.
2: כך נשמעו כולם כשהתלהבו מהמידע החדש שלמדו ומהשאייה המפנקת, ורובם הם משפיעני פיתוח עצמי ופיתוח מותג. אבל ברשתות התגובות היו ממש לא מפרגנות. במרכז הביקורת, הטענה שאופן-AI בונה חוות שרתים שהורסות את הטבע, ושכלי בינה מלאכותית בכלל פוגעים במשפיעניות.
6: I don't really care if this is mean. We should be bullying every single one of the influencers that went on that ChatGPT OpenAI brand trip, like, until they leave the internet.
7: They made it summer camp themed in nature, while also knowing that OpenAI is doing massive damage to the environment and AI in general. AI could potentially in the future take away jobs from influencers.
2: ואולי כדי להסיט את האש מתקרית יחסי הציבור הזו, פרסמו השבוע תגובה לתביעה של אפל נגדם. בתביעה אפל טוענים שאופן AI גיל

0: גייסו בכוונה עובדים ממחלקת החומרה של האפל ושידלו אותם לגנוב סודות מסחריים. OpenAI מתחילים את התגובה שפורסמה השבוע בפסקה הזו. אפל היא אחת החברות הגדולות בכל הזמנים ובנתה לעצמה מוניטין של אובססיה לפרטים הקטנים ביותר. תביעה רשלנית, אגרסיבית ואישית באופן מוזר זו לא עומדת בציפיות של המוניטין הזה. הרשומה תוקפת ומפריחה באמצעות צילומי מסך של התכתבויות ותחלופת אימיילים של שתי טענות מרכזיות בכתב התביעה של אפל. הראשונה שלא קיבלו תגובה מ-OpenAI ולכן נאלצו להגיש את התביעה, והשנייה שעובדי חומרה ב-OpenAI שכנעו את עמיתיהם לעבודה שנשארו באפל לשתף אותם בסודות מסחריים. לפי התכתובות שנחשפו, OpenAI שוחחו עם עורך הדין של אפל כבר בפברואר לעניין, ובתכתובת הודעות בין עובד אפל לשעבר, שכיום עובד ב-OpenAI, לעמית שלו באפל, העמית מבקש ממנו גישה לחומרים שעבד עליהם לפני המעבר, ולכן ב-OpenAI טוענים, העובדים שלנו לא ניגשים לחומרים שעבדו עליהם באפל כדי לגנוב אותם, אלא כדי לעזור לאפל. אז כן, אם כבר צפית בספיידרמן ובאודיסיאה, ואתה מחפש דרמה חדשה לקיץ, אתה יכול לעקוב אחרי ההתפתחויות בתביעת אפל נגד OpenAI.
1: יפה, שקט, תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו למדינה קטנה, לא מוכרת, שמסתתרת באוקיינוס השקט, נאורו, או עכשיו יותר נכון, נאוורו. האי הנעלם והמיוחד שינה את שמו בצד נדיר למען חיזוק הגאווה הלאומית. כתבנו איתה יואל גלילי, מה בדיוק קרה שם? מה הלחץ?
2: כן, טוב טל, קודם כל תגיד את האמת, אתה שמעת פעם על נאורו לפני
1: אני
2: היום?
1: אני פריק של הדברים האלה, אבל אני מניח שרוב האנשים פחות בקטע של מדינותיים במעמקי אוקיינוס, שעומדות באמת. לטבוע.
2: הרבה לא שמעו עליה, כי המדינה השלישית הכי קטנה בעולם, היא פצפון סמוך לאוסטרליה, רחוק כ-14,000 קילומטרים מהמדינה הקטנה שלנו, מישראל. מרוב שהיא קטנה, אין לה אפילו עיר בירה, והיא מסתמכת כמעט אך ורק על אוכל זול ומעובד המיובא אליה. כמעט 95% מהאוכלוסייה שלה היא בעודף משקל, המדינה השמנה ביותר בעולם.
1: וואו.
2: אם במקרה איכשהו כן יצא למישהו לדבר עליה, עכשיו הוא יצטרך להתרגל לקרוא לאי הקטנטן בשמו החדש, נאוורו.
1: נאוורו.
3: The Pacific island of Nauru has changed its name. The country's president says the new name, the Republic of Nauru, stays truer to its national language.
2: למה דווקא נאוורו? למעשה זה השם המקורי של האי, ונאורו, נאורו הוא עיוות שנתפס עם השנים, בשל הגייה שגויה של הזרים שפשוט התעצלו ללמוד איך אומרים את השם המדה, והמקומים פשוט התפשרו עם זה.
1: איזו פטרוניות.
2: כן, היא עבר לא מעט ידיים בגרמניה לאוסטרלים, ואז לבסוף קיבל עצמאות מלאה ב-68. אחרי כל כך הרבה מעברים, השם השגוי כבר השתרש, אך עדיין היו כאלה שקיוו כי יוכלו לקרוא למדינתם בשמה המקורי. עם החזרת השם למקורות, באוסטרליה השכנה, דווקא התקשו לקבל את השינוי.
4: I personally think that this Nauru is more difficult to pronounce than Nauru. It's a very odd looking spelling. What's the point of changing what works? I don't understand the purpose of this.
2: לי קשה להגות נאוורו, אמרה השדרנית דניקה, שכנראה לא הבינה שהחזרת השם לא נעשתה כדי לשרת אותה, והיא גם הוסיפה חטא על פשע, זו פשוט הגיעה מאוד מוזרה, מה הטעם לשנות את מה שכבר עובד.
1: הבנתי אותך.
2: אז דניקה לא התחברה, אבל התושבים כן, ורק נגיד שרק לפני שבועיים היה קטנטן הודיע על פתיחת שגרירות בירושלים, אז אנחנו נקווה שהם לא הכינו כבר שלטים עם השלט הישן, כי כמו שזה עובד פה, כנראה שלא לא יחליפו אותם לעולם.
1: אוקיי, איתי, תודה רבה.
2: תודה, טל.
1: אז אם חשבתם שספורט ימי מיועד רק לבני אדם, יש מי שישמח להוכיח לכם אחרת. בסוף השבוע נערך בארצות הברית אירוע הגלישה הכי פרוותי של השנה. אליפות העולם בגלישת כלבים. כן, כן, זה אליפות אמיתית שהתרחשה השבוע, והקולות משם והוא בעיקר הנביחות, בכתבה של כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
0: אל חוף הים בעיירה פסיפיקה בקליפורניה הגיעו בסוף השבוע עשרות גולשים בעלי ארבע רגליים, ובעליהם בני האדם לאליפות הגלישה השנתית לכלבים בשנה העשירית ברציפות. דיוויד פסולי, הבעלים של הכלבה אייזה, מסביר שהדרך לצמרת בספורט מתחילה מוקדם מאוד.
5: So Aiza's 6 years old. Since she's been about 6-7 months old, we just went to the beach. Around then COVID was happening, so she learned her way around the ocean, and right after that I got a surfboard, put it in the pool. She learned her balance, and then I kind of put the two together, and here we are.
0: Aiza בת 6, כשהיא הייתה בת חצי שנה, הלכנו לחוף הים והתרגלה לאוקיינוס. ישר אחרי זה קניתי לה גלשן ותרגלנו איתה שיווי משקל בבריכה. אחרי זה פשוט חיברתי את שתי היכולות וכך הגענו לפה, אמר פסולי, שהלביש את אייזה בווסט ורוד בוהק עם סנפיר. בתחרות, הכלבים מדורגים לפי טכניקת הגלישה שלהם, וגם האופנה שהם מציגים על הגלשן.
6: What this is a whole bunch of dogs around the world, around different states compete. So judging goes based on fashion, how long the dog has been on the wave, any tricks that the dog does, how many waves the dog has caught.
0: אלו כלבים מכל רחבי תבל שמתכנסים להתחרות. אנחנו שופטים לפי האופנה של הכלב, כמה זמן גלש על הגל, אילו תעלולים הוא מסוגל לבצע תוך כדי גלישה, וגם כמה גלים תפס, פירט גבריאל בלייק, ממארגני האירוע. בסוף יום גלישה רטוב ומפרך, כמו בכל אליפות עולם, נותרה מנצחת אחת בלתי מעוררת, הכלבה רוז.
7: Oh, she's a fearless beast. She just goes. It's scary for me. I'm the one that's exhausted. She's like, oh, let's go.
0: היא חיה חסרת פחד, כשלי נהיה מפחיד והנמותש, היא רק רוצה להמשיך, אמר סטיב דרוטר, הבעלים של רוז. שחזר עם 4 מדליות וגביע האליפות הביתה.

0: בימים טרופים אלה רבים מתגעגעים לימים עברו, בהם לא נשמעו הצהרות סותרות מטעם הבית הלבן בכל שני וחמישי, ווושינגטון התמקדה בלאחד את העם האמריקני, או במילים אחרות, לימי אובמה. אז נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה חוגג יום הולדת 65 השבוע, אנחנו כאן כדי לחגוג לו. כתבנו איתי יואל גלילי, שלום.
1: שלום טל, אז קודם כל אנחנו נגיע לשיר המתנגן ברקע בקרוב, אבל קודם כל אנחנו נגיד מזל טוב מכל הלב לאובמה, הנשיא 44 של ארצות הברית, לרגל יום הולדתו 65. גיל 65 זה כבר לא צחוק, זה הוא צעיר רק ב-15 שנים מטראמפ, ואובמה לא מפחד להודות שהוא מתבגר. Making this country better has never been easy. 10 years ago, I was campaigning for president. I had no gray hair at the time, but you know what? I earned this gray hair. לשפר את המדינה אף פעם לא היה דבר קל, אמר אובמה כשסיים את תפקידו, ושיתף. לפני 10 שנים רצתי לנשיאות ולא היה לי שיער אפור אז. הרווחתי ביושר את שיער הסיבה. אובמה עזב את הבית הלבן לאחר שתי כהונות מלאות, והיה הנשיא האפרו-אמריקני הראשון של ארצות הברית. היום הוא גורף פרסי אוסקר ואמי, פרסי אוסקר ואמי כמפיק סדרות. הוא מוציא ספרי רבי מכר, חובקי עולם. הוא ממשיך לפעול על מנת לעצב את דור העתיד דרך הקמת המרכז הנשיאותי שלו בשיקגו. אבל כנראה אחד הדברים הכי משמעותיים שהוא עושה, הוא פרסום הפלייליסט שלו בכל קיץ. חלק מהשירים הם ממש לא מפתיעים, הם די מפתיעים לנשיא או בכלל לאדם בגילו.
2: This is mostly coming from young people like you. Somehow y'all think you invented rock and roll? You invented hip hop? People seem to think, well, he must have had some 20-year-old intern who was figuring out this latest cut. No, man. It's on my iPad right now.
1: והשיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, Self-Aware של הלהקה הישראלית Temper City, נבחר ממש בשבוע שעבר על ידי אובמה לפלייליסט.
0: ונאחל לו מזל טוב והרבה בריאות. איתי, תודה רבה. אמנם עדיין לא מאי, יש עוד זמן, אבל המט גאלה, אירוע האופנה הגדול ביותר בכל שנה, כבר הגיע לכותרות, כי בכל שנה יש לנשף נושא וקוד לבוש, הנושא שפורסם השבוע, לא התחבב על הקהל ואפילו גרף כמות חריגה של ביקורות. הסיבה לכך היא ג'ון גליאנו, המעצב הדגול שידוע בעיקר ביותו אנטישמי וגזען. אדווה בייזר, שלום לך על הנושא הזה.
3: שלום טל, אז כן, אמנם לא אני ולא אתה נזכה להיות במט גאלה בשנה הבאה, אבל כן אפשר להסתכל על האירוע הנוצץ מרחוק, וכמובן להעביר ביקורת. השבוע נחשף הנושא לנשף והוא מעט מעורר מחלוקות. ג'ון גליאנו, מבט לאופק. הנושא, שהוא גם נושא התערוכה השנתית שתוצג במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, התמקד בעיצוביו של גליאנו לאורך השנים. גליאנו הוא המעצב השלישי בלבד שזכה בכבוד זה בעודו בחיים. והוא אמנם מעצב מחונן, אך אין ספק שיש לו צד פחות טוב, והוא ידוע גם באמירותיו האנטישמיות, שאף גרמו לפיתוריו מבית האופנה דיור בשנת 2011.
4: I love Hitler. See? People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed.
5: Oh my God.
0: Wow. זה נאמר אז?
3: זה נאמר ב-2011. אני אוהבת היטלר, אמר גליאנו. אנשים כמוך היו מתים. ההורים והסבים שלך היו מתים בתאי הגזים. כך אמר גליאנו בסרטון שפורסם לאחר מעצרו בבר פריזאי, על מקרה נפרד בו צעק וכילל זוג יהודים.
0: אה, שני מקרים שונים.
3: כן, שני מקרים שונים. גליאנו הורשע בפשע שנאה בצרפת, ונגזר עליו כנס של 6,000 יורו. אנחנו לא באמת יודעים לומר אם זאת חרטה כנה או רצון לחזור לזרקורים, אבל גליאנו לקח את הפיתורים מדיור כזמן להתפתח. הוא נכנס לגמילה מסמים ותרופות, למד על ההיסטוריה היהודית, ומאז התחרט על דבריו מספר פעמים. החרשת לא סלחה.
6: Forgiveness is one thing, celebrating is something feels very different.
7: We, the public, are being asked to forgive him without being told everything that really happened.
8: This is the person that you're celebrating as the best in fashion?
3: אנה וינטור, מנהלת העריכה העולמית של מגזין האופנה ווג ויושבת ראש המט גאלה, הבהירה כי התערוכה תעסוק בכלל הקריירה של גליאנו ולא תתעלם מהפרשיות השנויות במחלוקת בעברו. אנה וינטור, שידוע כי גליאנו הוא בין המעצבים החביבים עליה, עוד בשנת 2024 ניסתה להפוך את עיצוביו לנושא המת, רעיון שאז לא יצא לפועל מחשש לביקורת ציבורית. למרות שהאומן שנוי במחלוקת, אי אפשר להתכחש לאומנות המדהימה ולהשפעה האדירה שהייתה לו על עולם האופנה. ועכשיו, רק נותר לחכות לקוד הלבוש שצפוי להתפרסם באזור חודש פברואר. אני כבר מצפה לראות שחזור לסמלת העיתונאים של קרי ברדשו בסקס והעיר הגדולה, ולעוד מיליון העיצובים האייקונים שלו
0: בשנים האחרונות. זה כבר רזולוציות שגדולות עליי. זה אני מחכה לשמוע מה דעתך על הדברים שהם יבואו. אדווה, תודה.
3: ניפגש במאי.
0: לגמרי.
9: בומברדירו קרוקודיל.
10: Nothing beats it.
0: מה הולך פה?
11: חדשות מהרשת עם קלימור ויעל שרת.
0: אז הנה אנחנו לקראת סיום עם הפינה הקבועה שלנו, עם שתכן, שלום לכן.
12: שלום, שלום.
0: מה על הפרק?
13: טוב, אז אני אתחיל, אנחנו נדבר היום על אריאנה גרנדה, וגם אתה בטח שמעת בשבוע האחרון, או בכללי בתקופה האחרונה, שגם מעריצים שלה וגם לא מעריצים שלה, מביעים דאגה עמוקה למצבה הבריאותי, בעיקר בשל הרזון הדי קיצוני, יש לומר שהיא מציגה בתקופה האחרונה, גם זה היה אז בוויקד, אבל במיוחד עכשיו החששות האלה עלו, בעקבות הקליפ החדש שהיא פרסמה כחלק מהאלבום החדש שלה, לשיר פטל, והוא גרר ביקורות רבות, כי שם ממש ניתן לראות אותה כי היא לובשת כל מיני סמלות,
0: שמאוד מבליטות,
13: מאוד מבליטות את הרזון, כן. כן. עכשיו, כן נגיד שאנשים לא כולם באמת אמרו את זה ממקום דואג, זה הגיע למקום הרבה יותר מדי ביקורתי, שהרבה יותר מדי מתעסק בגוף של מישהי שהיא דמות ציבורית. עכשיו, בהמשך לזה, אריאנה הודיעה שהיא תיקח הפסקה מהחיים הנוצצים שלה, ואפילו לא תשתתף במחזמר, שהייתה אמורה לעלות איתו בווסט אנד באנגליה.
0: כאילו, קשה לה עם הביקורות
13: האלה. מאוד קשה לה, אבל היא כן מכישה שההפסקה הזאת היא בעקבות הביקורות השליליות, היא אומרת שזה מסיבות אחרות. בואו נשמע.
14: Decision that was made from a thoughtful and empowered place. And I want you to know that many, many things can be true at the same time. I heard that my fans were worried that negativity was ruining things for me. But I just have to say, that could not be more the fuck opposite.
13: כן, אז אפשר לשמוע שאריאנה אמרה, אני יודעת שהמריצים שלי דאגו שאני לוקחת את ההפסקה הזאת בגלל הביקורות השליליות, אבל זה לא יכול להיות יותר רחוק מזה. כן, נגיד שזה בטוח מצב מורכב עבור אריאנה בשבוע האחרון.
0: כן, וכליל, מה אצלך על הפרק? דרך אגב, יעל, מאוד אהבתי את הקליפ, התחברתי לה אומנותית מאוד.
13: אומנותית מאוד לו... יפה, גם הבגדים מאוד יפים.
0: וואו, אבל כאילו.
12: אבל אין ספק. גם הבגדים, היא מוכשרת,
0: זה לומר. ברור, זה
13: כן,
0: מגעת וואו.
13: אבל אין ספק שכנראה כן קורה שם משהו.
0: המון מסרים גם פמיניסטיים וכזה נגד התעשייה בהוליווד.
13: נכון וכל. מאוד, ודווקא בגלל זה אסור לנו ככה לשפוט גוף של...
0: כן, כליל,
12: טוב,
0: בבקשה.
12: נעבור לכיוון קצת שונה. הסרט אודיסאה הגיע למסקי האיימקס מסביב לעולם לפני פחות מחודש, ועם הגעת הסרט הגיעו גם המימס. בוא נשמע את אחד הבולטים ברשתות.
15: Somebody get these beggars out of here.
12: כן, בקטע הזה אפשר לשמוע את רוברט פטינסון שמשחק את הנבל, סליחה על הספוילר, אומר שמישהו יעיף את הקבצנים האלה מפה, אבל הוא אומר את זה עם כל כך הרבה תשוקה שגולשים לא יכלו שלא לתהות האם הוא רצה לומר פה מילה אחרת שבתור אדם לבן פחות מקובל שיגיד. אבל רק רגע, מעבר לכל הבדיחות ברשת, הסרט האחרון של הבמאי כריסטופר נולן החזיר את תשומת הלב לסוגיה משפחתית. יש שני אחים ממשפחת נולן שעוסקים בקולנוע, זה אני מניחה שאתה יודע. ומה בדבר האח השלישי? אז מסתבר שלכריסטופר יש אח נוסף שעוסק בתחום שונה מאוד, לכאורה, הוא מתנקש. האחים נולן מעולם לא ישרו את השמועה הזו, ומעולם לא הגיבו עליה. אבל כשנעצר אי שם ב-2009, התגלה ששם הקוד בו השתמש הוא אופנהיימר. שם הסרט הקודם, כן.
0: ברצינות.
13: אז יש פה תיאוריית קשר רציני.
12: נכון, חשדו שבעצם כריסטופר נולן, כל הקריירה שלו סובבת איזשהו תסביך שיש לו סביב האח המסתורי שלו, אתה יודע?
0: המתנקש בשם
13: נולן. וגם התיאוריה האמיתית היא שהסרט אופנהיימר, למה הוא יצר אותו? כדי שהחיפושים בגוגל לא יהיו על אח שלו המתנקש. ושהדבר הראשון שיקפוץ,
12: שזה הסרט ששמענו עם דיסני.
0: אלה קונספירציות שאני אוהב.
12: נכון.
0: טוב, בוא נשמע את אנדי ווהול. לסיום, תודה רבה בנות, תודה לשתכן. אלופות.

0: אז היום לפני 98 שנה נולד האיש ששינה את עולם האומנות לנצח, אביה פופארט, ומי שהפיק את האלבום הראשון של ולווט אנדרגראונד, ומי שהפך את פחית המרק של קמפבל למחאה. קיצור, 1928, אנדי וורול. ונאמר תודה רבה גם למי שעבדו על התוכנית הזו עבורנו ואיתנו. קודם כל יעל שרת, עורכת שלנו, עורכת המשנה כליל מור, הפיקו אותנו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם ארי כהן, כתבי דסק החוץ שקד ויקינסקי, איתי יואל גלילי, אביתר קיגלר ושירה אתר, על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח דוד מימוני, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו עושים ספורט עם אורי אוזן והדר גיציס, חברי קרוב. אני טל שנהב, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיכובם של נתן דדנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
10: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
11: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
12: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע עבודות עפר. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, והיום ב2:00 בשידור בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, הדר גיציס ואורי אוזן.

0: גלי צהל, השעה אחת, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות מלווים בשעה זו את רב סרן בילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 בהר הרצל למנוחת עולמים. אלמנתו אליה ספדה, תשלח לי כוחות, מבטיחה שהילדים יגדלו בבית שמח. הראלי
1: שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים.
2: הייתי גם היום בבוקר בקשת בכלל.
1: להיות חזקה, להיות חזקה, להיות אשת המפקד.
2: רצו רב שאני אבוא בראשון, זה
1: כבר. אני לא יודעת להיות חזקה.
2: סתם יודע להיות פנלישון בתוכנית.
1: מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
0: ורב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל באותה התקרית, יובל למנוחות ב-7:20 בערב בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. צעיר ממודיעין עילית נעצר בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת משטרת בני ברק, מפרסם כתבנו טוביה גניק.
3: הצעיר ששמו משה כהן נעצר בחשד שאיים וקרא מספר פעמים לפגוע במפקד תחנת משטרת בני ברק, כולל איומים לרצוח אותו. לפי השופט לא מדובר רק באיחולי מוות או באמירות, וניתן ללמוד גם על רצון ואף תוכנית לבצע פגיעה פיזית ממש. מעצרו הוארך בארבעה ימים.
0: הזמר יואב אליאסי, שידוע בכינויו הצל, זומן הבוקר לשימוע בעניין המשך שירותו בכיתת הכוננות של תל אביב. זאת משום שהוא חשוד שהפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שבבעלות אחיו, מספר שוטרים חשודים בפרשה גם כן. אליאסי אמר לגלי צהל בסיום השימוע, אין מישהו שלא פעל כמוני.
4: אני מאוד רוצה שהסיפור הזה יסתיים, ויהיה מאחוריי ולחזור לשורות המשטרה. בסופו של דבר היה מדובר על חבר שלי באמת קרוב, עם מועדון של אח שלי. אין אחד מאיתנו שלא עשה דבר כזה, לא פנה לאיזה דוח חניה, לאיזה חבר שוטר ושאל אותו מה לעשות. אנחנו חיים במדינת ישראל, לא היה כאן שום דבר מעבר.
0: צה"ל והמשטרה פתחו בחקירת הצצת בתים ותקיפת פלסטינים אתמול על ידי אזרחים ישראלים בכפר חירבת עטובה. מדובר צה"ל נמסר שבאירוע נפצעו מספר אנשים וכן נשרפו מבנים. המשטרה אספה הלילה עדויות במרחב, כתבנו נועם נקש מוסר שטרם נתפסו חשודים. מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בגלי צהל, אדר גיציס ואורי אוזן, עם עושים ספורט.

0: אתה יודע, יש רגעים, רגעים שאתה רוצה לראות משחק כדורגל, אבל יש דבר אחר שמושך את כל תשומת הלב.
1: בדרך כלל זה לא דבר טוב, זה הבעיה, זאת הבעיה.
0: ובמקרה הזה זה אפילו הותיר אותי קצת חסר מילים. ואם הרמז הזה לא הספיק, אז אתמול במהלך המשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, גביע הטוטו, לא משחק משמעותי במיוחד, לא יוצא דופן, אבל כזה שסוף סוף מפגיש קצת בין האוהדים, תיעוד אחד בלט שם במיוחד, ובמוקד מאבטח שאוחז במה שנראה כמו איזשהו מוט, הוא מכה פעם אחר פעם אוהד של הפועל פתח תקווה. ראיתי אירועים, ראיתי תיעודים, כזה דבר אני לא זוכר שראיתי אי פעם. אורי, אתה ראית פעם דבר כזה?
1: לא, התמונות נראות נורא. תשוב, אין לנו סאונד, לא שזה היה מקל על האירוע, אבל קודם כל ברוך הבא, עד הרגע שנייה, תן לי פה.
0: אורי יוזן, שלום, רגע, פתח לתוכנית.
1: איך אתה מרגיש?
0: אתה מבין, יש רגעים שמוצאים אותך מדעתך.
1: תראה, אנחנו בסוף רוצים ספורט, זה סקפיזם, אנחנו רוצים, אתה יודע, לנקות, יש לנו מספיק צרות במדינה, זה לא שחסר לנו פה צרות ואלימות ובלגן. אתה אומר, באים אחים למשחק כדורגל, יושבים ביציאה, ואתה אומר, משחק גביע הטוטו, לא נגיד איזשהו משחק ליגה מותח על הישרדות, לא שזה תירוץ, ופתאום אתה, שוב, התמונות נוראיות, אתה רואה אדם, שאמור לשמור על בריאותם שלה, אתה יודע, על שלומם של האוהדים.
0: והוא זה שתוקף ומכה ופוגע.
1: נראה ללא התגרות, ופשוט, אתה יודע, חובט באוהד. תשמע, אם אני אבא של הילד הזה, אני אומר לך, אני
0: מאבד השתונות.
1: מה?
0: הגיוני?
1: אני מאבד את זה לגמרי.
0: הגיוני.
1: קודם כל, נאחל לילד החלמה מהירה.
0: זה הכי חשוב. ונאמר שבצד החקירתי, וזה אולי השלב הבא והחשוב ביותר, כי זו הדרך להעביר את המסר כדי שלא יחזור האירוע הבא, שהמשטרה התערבה, נכנסה אל התמונה, עצרה כמה מעורבים, גם את המאבטח שחשוד בתקיפה, היא ממש בזמן שפה אנחנו מדברים, בית המשפט מעריך את מעצרו של החשוד במעשה, לא מדובר באיזשהו אדם מוכר למשטרה, אלא כנראה מי שגם הרגיש כוח, ואתה יודע, יש מין שיכרון כוח כזה שיכול לתפוס אותך כמאבטח.
1: תראה, אני אגיד לך משהו עם העניין של ההבטחה במגרש הכדורגל. קודם כל זה נופל על הקבוצות, לא טוב. לרוב זה נופל במקומות אחרים, זה הולך למקום אחר, בדרך כלל ההתאחדות או המדינה. ואנחנו לא יודעים את טבעם של המאבטחים, האם יש איזשהו סף מסוים, מי הם, אנחנו מפורסם כרגע שהמאבטח הוא תושב מזרח ירושלים, שוב, לא שיש בזה משהו רע, זה עדיין תושב ישראל, השאלה, מה ההכשרה שלו, מי הוא, מה היה קודם, כנראה שאין.
0: כנראה שאין, ויש גם מחסור כבד במאבטחים, זה גם, זה באמת תופעה רחבה, אבל בוא נדבר רגע עם תואר קלטר, בן 17, אחיו של ים קלטר, שהותקף על ידי מאבטחים באצטדיון בפתח תקווה אתמול בערב. שלום תואר, תודה רבה שאת איתנו.
2: אני איתכם, כן, אני רק אתקן, טלקר.
1: טלקר, כן, כדורגל, תשמע, כדורגל זה טלקר.
0: וואלה.
1: נכון, אני צודק.
2: כעיקרון, אנחנו היינו באצטדיון, אתה יודע, באים לראות משחק, ומההתחלה ראינו שהמאבטחים, הסדרנים, הם לא באו רגועים. זה היה נראה שהם באו לחפש אוהדים. במהלך, אתם שומעים אותי, כן?
1: כן, אתה יכול להמשיך, אני שומע אותך.
2: במהלך ההפסקה, התקיים ברגל למטה, לא כל כך שמתי לב. אני ואחי לא התערבנו, היה המון בלגן למטה, ואז אחי שם לב לאוהד קטין, שמאוד קרוב אלינו, שהוא שם למטה, מוטה, לא יודע מה היה לו. ואחי ירד לנסות, בניסיון למשוך אותו חזרה למעלה ליציאה. כעבור כמה שניות, שאחי למטה, הוא מתאר שהוא מרגיש חבטה חזקה בראש, שאחר כך יתברר כלום בראש. אני יורד למטה בעקבות אח שלי, ואני פשוט מוצא אותו עם ראש פתוח.
1: וואו. אתה לא ראית בעצם את רגע החבטה?
2: לא, רק לאחר מכן הבנתי שמדובר פה בפשוט ניסיון להרוג את אחי.
1: התמונות אומרות, מדברות בעד עצמן, אני רוצה ללכת איתך טיפה אחורה, כי זה לא היה מאבטחים שעומדים בין שתי קבוצות אוהדים ומונעים חיכוך, לא נראה שהייתה התגרות של הקהל במאבטחים, כאילו מה בכלל גרם לכך שהמאבטחים התנהגו באלימות?
2: אני לא יודע מה גרם להידרדרות של האירוע, אני הבנתי שהיה שם הערות בין אוהדים אחרים, והמאבטחים העירו, ואתה יודע, כמו שבצי קוצים, זה ישר...
0: כן, טוב, אבל...
1: זה לא משחק הכדורגל ראשון שאתה הולך אליו, נכון? אני לא טועה.
2: לא, לא, אני אוהד של הקבוצה כבר שנתיים, אני מנוי והכל...
1: זהו, אתם הולכים להרבה משחקים. נתקלתם בדברים כאלה או דומים לאלה?
2: בחיים לא, בחיים, וגם אם נתקלתי בדברים, זה היה בין אוהדים, בחיים לא בין סדרנים שאמורים לשמור על הקהל, שהם באים ומקים את הקהל עצמו.
0: תור, קח אותי לאותו רגע. זה ממש פחד.
2: אני יורד למטה, בעקבות אח שלי, כי אני רואה שהוא למטה. עכשיו, אני בא בניסיון של לעזור לו ושנעלה חזרה להציע. אני לא רוצה להיות חלק מהבלגן הזה, אני לא יודע מה הולך שם. כעבור כמה שניות אני רואה את הכי פשוט לא מפסיק לדמה מהראש. לא מפסיק. ואני לוקח אותו לשירותים, מישהו שמשתף לו את הראש, ואנחנו מתפנים במדע. אבל... באותו רגע חשתי שאני פשוט יכול לאבד את אחי, כי זה היה מראה מזעזע. מזעזע.
1: ורגע, מה שלום אחיך עכשיו? זה הכי חשוב. בוא נשים את הכל בצד, אני מאמין שזה יחקר, ואני מקווה שזה לא ישחזור.
2: כרגע חזרנו מהמיון הביתה, הוא תפרו לו את הראש, ומבחינה נפשית הוא במצב ירוד, הוא לא מאמין שזה קרה לו. ושהוא ראה את הסרטון, הוא לא האמין שזה הוא, זה היה ממש נראה כמו ניסיון לרצח.
1: אבל תחזרו למגרשים, כי אתם מבינים שזה כאילו...
2: נחזור, אנחנו נחזור, ואף אחד לא יוריד או ישתיק אותנו, אנחנו מאוד אוהבים את הקבוצה, ומבינים שאין לזה שום קשר לקבוצה. זה נטו, כמה מאבטחים שהרגישו, כמו שאמרתם, שיקרון כוח, ומרגישים שהם יכולים לעשות הכל.
1: הבנתי, טוב, בוא נקווה שמקרים כאלה לעולם לא יחזרו על עצמם, ואני מאחל להכיח החלמה מהירה, זה הכי חשוב בעולם, וכן, תחזרו למגרשים, כזה בסוף, אתה יודע, הכיף הגדול שלכם אני בטוח, גם כאחים.
2: תודה רבה.
1: ביי, תודה אתו,
2: ביי.
1: להתראות.
0: מדהיג.
1: בוא, זה מהאזורים שלך, הפרשות האלה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה מדהים שאנחנו רואים את האלימות הזו מכיוון המאבטחים, זה מה שמדהיג. אנחנו רגילים לדבר כאן על התעוזה של העבריינים, ועל האוהדים שחוצים כל גבול, וקרבות מול שוטרים. מאבטח שמכה בצורה הזו, זה חייב להיחקר בצורה הכי חדה שיכולה להיות.
1: כן, וגם בעיקר לי, שהחברות הבטחה יבדקו את מי מביאים. שלא יקרה דבר כזה שוב.
0: וזה צריך להיות כף פרשת המים של הדברים האלה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. עמרי אפק, פרשן ספורט 5. שלום, שלום, מה קורה?
3: אהלן, אהלן. מה אני אגיד לך אחרי שאתם מעלים אותי אחרי דברים כאלה? מה אני אגיד?
0: אתה ראית את הטיעות, תגיד לי.
3: כן, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה פעמים את החלק האחרון, ולא כל תמיד רואים מה גרם למה ואיך זה התלקח, אבל זה שאיבדנו פה את הרסן במדינה, זה לא ממגרש הכדורגל, זה קורה בכל מקום.
1: פריזמה של החברה, מגרש הכדורגל, אין מה לעשות.
3: כן, אבל גם אני לא יודע מה נעשה עם הכדורגל הישראלי עכשיו שגיציץ התחיל לנהל אותו מהרדיו.
1: זה דרך אגב הצעד הראשון בדרך לשיקום, לא? או לשיפור.
0: בדיוק.
1: תראה, מה שאתה, כל הקבוצות שלנו מצליחות, כן, באירופה, זה בכלל... אז בוא נדבר על הקבוצות באירופה, אומרי בוא נתחיל עם מה שהיה לנו ביום שלישי, הפועל באר שבע, ואז נעבור להיום. עושה גדול לבאר שבע.
3: נראה לי תסכים איתי שזה הפתעה עצומה, לא ברמה של לנצח את הכוכב, כי הכוכב באמת, בעיניי לפחות, הרבה פעמים יש פער מאוד גדול בין העוצמה והגודל של המועדון לבין הקבוצות שיש על הדשא, ואנחנו לא רואים בפעם הראשונה נתקלים בזה. זה מועדון ענק, אבל הקבוצות שנבנות שם, הם הרבה פעמים מגיעים לשם שחקנים שהם לא לטופ, והם יותר טובים מהקבוצות הבינוניות, אבל הם לא שחקנים, הרבה פעמים שחקנים שגם הם נקלעים לתקופות לא פשוטות, והם כזו קבוצה שמתנדנת בין ליגת אלופות לליגה אירופית, תלוי בשנה שאתה תופס אותה. מה שהפתיע אותנו זה שאתה מאבד קודם את דן ביטון לקראת סוף הליגה ועכשיו את קנגווה, ובאמת זה לשחקנים שהם באמת שוברי שוויון בהפועל באר שבע.
1: כמעט את כל המספרים הם יבדו.
3: כן, ומביאים וגם פותרים פלונטרים של הקבוצה לא הולך, והקבוצה השואר, אז פתאום אופיר מרציאן הופך להיות שואר ראשון, ואין לך את המגן שמאלי שהוא גם מנהיג, ומרכז ההגנה שלך לא מגובש, ויש לך כל כך הרבה שינויים, ואתה מתחיל את העונה גרוע, פשוט נראו גרוע בתחילת העונה, ואז מגיע חצי שעה הזאת עוד נגד האיסלנדים, שפתאום מתחבר להם חזרה, מפרק הלחץ וכל הרעיונו של קוזוך, ופתאום אתה רואה קבוצה שהיא אמורה להיות הרבה יותר מוגבלת ממה שהייתה, נותנת הופעה אדירה, אדירה, מול הכוכב, במסגרת הכלים שיש לה, זה היה מרשים מאוד לראות את זה, מאוד מאוד מרשים.
1: כן, באר שבע מרשימה. בוא נדבר לקבוצות של היום. נתחיל בליגה האירופית, מכבי תל אביב, בלי רוי רביבו, בלי סגיב יחזקאל. איך אתה רואה את הסיכויים שלהם? כן, הסנטה, אנחנו, זהו, רוי רביבו והסנטה, זה נראה שזה עניין של זמן, עד שהם גם לא ישחקו העונה במכבי תל אביב, זה די ודאי. איך אתה רואה את, מכבי פתחה טוב מאוד את העונה, איך אתה רואה את המשחקים שלהם?
3: לפעמים על זה אומרים יותר מדי טוב, אתה יש לי לפעמים, אתה כבר מוקדם, יש תקופות בעונה, שאתה לא אמור להיראות כל כך טוב, כי זה אמור להיות איזשהו שלב של בנייה. ואתה אמור להגיע לשיא קצת יותר מאוחר, כדי שתחזיק את השיא הזה לתוך סיום העונה.
0: לא, אבל אל תן לכם, סומרי, יכול להיות שזה דווקא מכאן רע, אתה יודע, פתחנו הכי גבוה, מכאן רק נרים.
3: בדיוק, להתחיל הכי חזק, ואז להגיד.
0: בדיוק.
3: לא, לא, אני אומר שהם נראו מצוין, אני לא חושב שיש מישהו שאוהב כדורגל בכלל, ולא חושב שמכבי תל אביב, השלב הזה של העונה, נראית טוב. אז יש לי שני דברים להגיד. א', זה מחזיר אותי לשנה שעברה, הבעיה של מכבי תל אביב לא כל כך הייתה סגל, כמו ההתנהלות של כל מה שקרה בתוך המועדון עם הקהל, ואנטי על המאמן, וזה שפעם ראשונה נהיה שכונה קצת בתוך המועדון, שזה גמר אותם למרוץ האליפות. עדיין יש להם שלד ישראלי, אז גם אין להם כוכב על שמשנה משחק שלהם סגל ישראלי, שאתה מלביש עליו זרים טובים, עדיין קבוצה לאליפות ולליגה אירופית, ואפשר לעשות איתו, והמאמן שלה מוכיח את זה פשוט השנה. מצד שני, אני לא בטוח שהקבוצה שראינו במכבי תל אביב לפני שבוע ולפני שבועיים היא הקבוצה שתהיה שם בעוד שבועיים. כי אם הסנטה ורביבו ובליץ' פצוע ועוד שחקן ועוד שחקן, זה פתאום שלושה ארבעה שחקנים שהיו מהשחקנים חשובים בתוך מכבי תל אביב, ואני לא יודע איך התחליפים התחברו. לא יודע, אתה יכול משחק אחד שניים להשתמש במחליפים, אבל לאורך זמן אתה צריך שהתחליפים, אם הם לא יהיו, יהיו מספיק טובים, כי כשרוי רביבו משחק, מכבי תל אביב יודעת שרוי רביבו זה עוד פליימייקר בקבוצה, זה לא מגן. אבל גם אני וגם אורי שיחקנו גם כמגנים, אני עשיתי יותר חורים מאורי, אבל...
1: לא, אז תרבת להתקפה. יהיה קשה להחליף את רוי רביבו, הוא עשה...
3: רוי רביבו הוא פליימייקר, הוא בן אדם שהוא קודם כל שחקן שבונה מצבים, עוד לפני שהוא מגן, וזה עושה, הוא פותר לקבוצה כל מיני דברים, ואחרים זזים כשהוא עם הכדור לפי איך שהוא מתנהל. ולכן אם יעזבו את השחקנים האלה, זה מאוד מעניין איך יתחברו התחליפים, ולזה אין לאף אחד תשובות.
0: אגב, מסתמן שהוא ישחק באלצ'ה הספרדית.
1: בוא נראה, לאט לאט. ככה,
0: הדיווח האחרון.
1: כן, כל כך אני מאחל לו, אני יודע שגם זה היה כיוון לחפש את הליגה הספרדית. בוא נדבר על ביתר ירושלים.
0: אוסטריה ווינה.
1: אוסטריה ווינה, כן, זה שמגיע אחרי הפסד בליגה. משוכה אווירה. מבחינת ביתר.
3: כן, אנחנו משדרים את הליגה האוסטרית, אני יכול להגיד לך שגם שידרנו את גלוך שם, וליגה האוסטרית וליגה שבגדול, קבוצה ישראלית שמקבלת קבוצה האוסטרית, שהיא בשיפולי הצמרת, היא צריכה להרגיש שהיא יכולה וצריכה לעבור. לא קל, לא פשוט, אבל זה בהחלט קבוצות, קבוצה ישראלית שמגיעה בכושר טוב ובקצב אינטנסיבי גבוה, יכולה וצריכה לעבור את אוסטריה ווינה, שגם לא נמצאת בתקופה כל כך טובה, והניצחונות האלה חשובים גם לביתר ירושלים, כי גם אלמוג כהן בתור מאמן צריך להתחבר לקבוצה שעבד לטוב דברים שנה שעברה עם ברק יצחקי, והניצחון הזה על הקסקס בסיבוב הקודם נתן איזה פוש, איזה אנרגיה להמשיך את זה. אבל צריך לזכור שמצד שני, כל ניצחון באירופה הוא חשוב, המשוכה הבאה גם אם היא עוברת אוסטריה ווינה, אז לפגוש את ברגה כנראה זה באמת כבר, אם ביתר תעבור גם את זה, זה...
1: כן, זה יהיה הישג אדיר.
3: בשלב הזה בלתי נתפס, אבל קודם כל אוסטריה ווינה זה בהחלט יריבה שאני חושב שביתר ירושלים, שהיא בכושר, יכולה וצריכה לעבור.
1: זהו, ואמרת על ברגה, מישהו... אם תעבור, תקבל יריבה אפילו יותר מאתגרת, זה הפועל תל אביב, אטלנטה, אבל היא קודם כל צריכה לעבור את קטוביץ'. אחרי באמת הישג יפה מול לודוגורץ, לא ממש לא מובן מאליו, כן. ממש לא מובן מאליו.
3: לודוגורץ מזכירה לי קצת את הנושא שדיברנו עם הכוכב האדום, כי אלה קבוצות שתמיד מתנמנדות קצת בין ליגת אלופות לליגה אירופית, ואתה יכול לתפוס אותם בשנה שהסגל מתחדש והוא לא מספיק טוב, כמו שקרה שנה, הפועל תל אביב הצליחה לעשות את זה מצוין, נראתה מצוין, וזה יפה לראות שתהליכים שמאמנים נשארים, או לפחות המערכת נשארת מהשנה שעברה. וזה קורה כמעט אצל כל הקבוצות. גם אם אלמוג כהן החליף את ברק, השלד נשאר במכבי תל אביב, גם בבאר שבע, גם בהפועל תל אביב, זה עוזר להם להגיע יותר מוכנות ברמת התפיסה מה המאמן רוצה, איך לשחק, כי הן כבר מתורגלות מהעונה שעברה אותו שלד, והפועל תל אביב זה ממש נראה שלמרות שלואיזו עזב, הקבוצה כקבוצה ממש ממשיכה להיבנות מאותו מקום, אבל הפועל תל אביב זה קבוצה שפשוט קשה נגדה, היא צריכה לחצוב בסלע כל ניצחון. זאת אומרת, אני חושב שגם מול קטוביץ' אנחנו נראה הפועל תל אביב מאוד מאוד טקטית, מאוד מאוד חזקה, שתנסה למצוא את הדקות שלה לעקוץ את הפולנים, אבל כשאתה מגיע לאירופה ואתה צריך, אתה מרשה לעצמך לפעמים קצת להסתגר אחורה, קצת לשחק לפעמים כמו אנדרדוג, זה בסדר גמור, זה אחלה, בהחלט הפועל תל אביב חזרה לאירופה בתחושה שהאוהדים שלה הגיעו לעונה הזאת עם הרבה חששות, אין רכש, אבל קבוצה יש. יש קבוצה, והם הביאו שניים, שלושה שחקנים, אחד כבר הביאו שבאמת יעשו הבדל ברמה ההתקפית, אז בהחלט הפועל תל אביב במקום טוב.
1: אמרת יפה, האוהדים שלה הגיעו לעונה, המופע כמו שהם עשו בסיבוב הקודם מול לודוגורץ, הלוואי ויהיו עוד מופעים כאלה של אוהדים ישראלים באירופה.
3: אמן, שיהיה לנו קיץ.
1: קבוצה אחת כבר יש לנו, זהו, קבוצה אחת יש לנו בוודאות, אם מכבי תל אביב עוברת היום, יהיו לנו שניים.
3: זה מצער שאי אפשר לראות את זה אצלנו, אבל לחוות קבוצות ישראליות באירופה זה תמיד מחמם את הלב, והלוואי שנדבר גם אחרי הסיבוב הבא שהם כולם עוד שם.
1: הלוואי.
0: יאללה עומרי, תודה רבה.
1: ביי עומרי, להתראות.
3: תודה לכם.
1: ביי.
0: טוב, בא לי לדבר על מכבי נגד צסקה סופיה בליגה האירופית, אבל אין ספק שהאדם שכעת מחכה בעבר השני של הקו, הוא שמו, אמיל ולב, כדורגלן ומאמן העבר בולגרי, יבין היטב למה אני לא רוצה לפתוח עם המשחק שיערך, אלא זה שנערך בעבר. ואני אתן לך עוד רמז, אמיל, שאני שמח שאתה איתנו. זה קרה לפני יותר מעשור.
4: כן, איזה משחק?
0: כבר קרה יותר מעשור, משחק שהרגנת, שלך יד בדבר, משחק שלא הפגיש את מכבי תל אביב ואת צסקה, אלא קבוצה אחרת דרומית יותר.
1: אתה מכיר מצוין, זה היה לפני 11 שנה, אמיל, שני לאוגוסט
4: 2015. זה העריף שלי לכל החיים, צסקה, אני מילבסקי, אז כל הזמן בינינו יש גם אהבה, גם שנאה, אתה...
0: אז מבחינתך עדיין אשדוד היא פייבוריטית מול צסקה.
4: לא אשדוד.
1: אבל מה היה באותו משחק, אמיל? מה היה באותו משחק?
4: לא, אותו משחק היה ממש מוזר, כי אז היה לחמן מאמן של מם סמך אשדוד.
1: כבר לא מוזר.
4: והוא תמיד אהב גם באימונים, לכסח את השחקנים, אחד את השני, אז ככה נכנסו צסקה, משחק אימון. אמרתי לו, תשמע, תיזהר, כי שם זה קומץ חבל על הזמן.
1: והוא לא
4: נזר. כמה שהאוהדים של לבסקי חצי בולגריה, חצי בולגריה צסקה. שתבין מה זה. משהו מטורף. אז איך שהתחילה המחצית השנייה, התחילו שם המאומות והדומים, ולא יודע מי נכנס נגד מי, ופתאום אתה רואה את כל הקהל, כל הקומץ נכנס למגרש, והשחקנים של אשדוד רצים, בעצים, אבל לא קרה כלום שם. היו שחקנים מנוסים של צסקה, ולא נתנו למאומה לעשות את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אמיל, לגבי צסקה סופיה, יש בעצם שני צסקה. יש צסקה סופיה, ויש צסקה 1948.
4: נכון, זה קבוצה חדשה, אתמול שסיכו נגד פנתינייקוס, עשו תיקו.
1: נכון, עשו תיקו, וגם הם במצב טוב בליגה, עם 7 נקודות. בואו, איזה צסקה יותר טובה?
4: לא, צסקה עם הקהל הכי גדול, זה צסקה שמכבי, צסקה 48 אין להם קהל, זה כאילו רק ההורים של השחקנים באים למשחקים וכל היתר לשחקים.
1: אז איזה אווירה מצפה למכבי תל אביב במשחק?
4: יש בסופיה?
1: כן.
4: בסופיה 30,000 לפחות יהיו.
0: תגיד לי, כמה הם רואים במשחק הזה משהו משמעותי או לא משמעותי? כמה מרגש אותם המפגש הזה, אם בכלל?
4: רק כמו כל משחק באירופה, לא מרגישים שזה מכבי תל אביב, מישראל, לא, אין דבר כזה,
0: לא. לא, הכוונה היא, אתה מסתכל מקצועית היום על צסקה, והם רואים את מכבי תל אביב, ורואים גם שפתחה יפה מאוד, והסגל שם, משהו מחובר לו מאוד מאוד טוב שם. כמה זה יהיה מאתגר עבור הבולגרים?
4: תראה, יש להם
0: שחקנים,
4: יש להם כוח לצסקה. השאלה איך יעמדו במגרש. חוץ מזה, היום המגרש לא ביתי של מכבי.
1: נכון.
4: זה כאילו משחק חוץ של שני
1: קבוצות. בלי קהל גם, אמיל.
4: בלי קהל, בלי כלום. גם הבנתי שכמה שחקנים ממכבי לא ישחקו.
1: נכון, רוי רביב או סגיד יחזקאל, נכון, נכון.
4: כן, כן, זה משמעותי.
1: אמיל, מבחינת תקציבים, מבחינת תקציבים, לצסקה סופיה יש כמה שחקנים שווי שוק די גבוה.
4: צסקה סופיה, יש להם בעל הבית הכי עשיר בחצי אירופה. נראה לי.
1: וכמה הוא, השיר זה דבר אחד, כמה הוא שם על הקבוצה?
4: הוא עכשיו בונה אצטדיון של 100 יורו, עכשיו.
1: הוא בונה עכשיו אצטדיון של מה? 100 אלף מקומות?
4: צסקה, אצטדיון 22 אלף מקומות, אבל משהו פגז, משהו מודרני.
1: כי הכדורגל הבולגרי, אתה יודע, זה שהגיע לפני 30 שנה לחצי גמר מונדיאל, סטויצ'קוב, קוסטדינוב.
4: זה כבר עבר, סטויצ'קוב, קוסטדינוב,
1: נכון,
4: ואני ושם כולם,
1: נבנה, כל הפבורה. נכון, אבל האם הם מתחילים לבנות משהו חדש? אני לא אומר חצי גמר מונדיאל, אבל לפחות איזשהו
4: לא,
1: בסיס.
4: לא, אנחנו מאז, אנחנו בירידה גדולה, ירידה ממש גדולה מקצועית בכדורגל. נכנסו הרבה זרים בבולגריה, אז בגלל זה אין נבחרת בבולגריה טובה. זה הבעיה.
1: זהו, כמה, זהו, אין הרבה, זה מה שהסתכלתי על צסקה סופיה, כמעט
4: אין בצסקה, סתם דוגמה.
1: חוץ מהשואר לפוקוב, אין כמעט לפאוכוב.
4: מה זה, לפאוכוב, אתה יודע מאיפה זה, לא בולגרי.
1: בלרוס.
4: בלרוס, מה זה, אנחנו בולגריה, אל תשכח.
1: נכון, לא בלרוס. נכון, אז מי, בעצם הכדורגל הבולגרי, בגלל שפתחו את השוק לזרים, איבד את הצלם המקומי.
4: בדיוק, בדיוק. זה משהו שלא נותן טובה. כי לא נותנים מקום לצעירים הבולגרים לשחק בקבוצות הגדולות. לבסקי וצסקה ודוגורץ, כולם זרים שם. עכשיו בצסקה יש להם סגל של 35 שחקנים, בתוכם 30 זרים. נו, מה אתה עושה?
1: אתה מבין? לא להעלות את כמות הזרים. בעיה. טוב, אמיל, תודה רבה.
4: לא, אבל אתה יודע.
1: בפרופורציה, בדיוק, בפרופורציה.
4: שיהיה לכם בהצלחה.
1: תודה רבה.
4: אני, האמת היא בעד מכבי.
1: יאללה, לקחנו את זה.
0: אמיל, אחרי אמיל, אחרי מה שקרה לפני יותר מעשור, אתה תארגן עוד משחק אימון, או שזהו, הספיק לך הארגונים?
4: לא, יש, דווקא גם עכשיו יש משחק אימון, אין בעיה.
1: דרך אגב, הרבה קבוצות ישראליות הולכות לעשות מחנות בבולגריה בגלל בית הנבחרות והתנאים שם מאוד טובים.
4: כולם באים לפה, לפרבס, בית ירושלים, כולם.
1: אחלה בולגריה, אמיל.
4: הפועל חיפה, הבאתי את הפועל חיפה לבולגריה, בנסקו. מקום מדהים שם.
1: נכון, אחלה מקום, הייתי שם.
4: מחנה פגז, מה זה?
1: יפה מאוד, אז עכשיו ששיווקנו את המחנה,
4: אמיל. בגלל זה עכשיו... כן.
1: המון המון תודה, כיף לדבר איתך.
4: יהיה לכם כמה אחוזים ממני.
1: יאללה, סגור, קבל.
4: יהיה לכם כמה אחוזים ממני.
1: תודה רבה. ביי ביי. איזה עברית.
0: מדהים. מדהים, כאילו שיחה עם ישראלי לגמרי.
1: לא, הוא היה פה ממש כמו ישראלי. היה ולב וללוב במכבי יפו. כן.
0: טוב.
1: בוא נעבור.
0: תודה, בני סכנין... גם קבוצה מנינת, כי היא עוברת כמעט בכל קיץ טלטלה אחרת. אתה יודע, זה פעם אחת זה האצטדיון, פעם אחרת זה מינוי מאמן או מנהל מקצועי, והעונה זה היה זעזוע אולי הכי רציני שיש. במשך שנים, לפני כל עונה אפשרית, עלתה האפשרות של פרידה מיושב הראש, אבו יונס, שקבוע, זכרנו, ידענו, הוא זה שניצב שם במוקד, אבל הפעם זה רשמי, ויש אדם אחר שנמצא במרכז הבמה, האיש החזק, החדש של בני סכנין, שהוא כבר לא כזה חדש, כבר תקופה הוא בתפקיד, ובואו נראה איך הוא נערך לפתיחה של העונה הקרובה, חאלד אוכי, בעלי בני סכנין, שלום.
5: צהריים טובים אורי ואדר, צהריים טובים לכולם.
1: צהריים טובים.
0: אחרי 15 שנה אתה מקבל רשמית לידיים את התפקיד, כבר חלף זמן מאז, והיום אתה מסתכל על הדברים ואומר, בלי להתבייש, אני רוצה אליפות.
5: לא,
1: התחלת בצחוק, זה חשוב.
5: לא, הלכת רחוק מדי.
0: חלה, תבוא עם שאיפות, נכנסת לתפקיד רציני.
5: הרבה בעיות והרבה דברים לטפל בהם ציפיים עד שאנחנו נגיע לאליפות.
1: לא, אז חלה, בוא נדבר על המציאות. בדיוק. התחלתם רע מאוד בגביע הטוטו.
5: המציאות היא הרבה יותר קשה, זה תקשיב, זה חלום יפה. חלום יפה מאוד. לזכות בתארים, אליפות, גביע, דברים... באמת, אבל אנחנו קיבלנו, איך אומרים, מערכת שצריך באמת לטפל בה, ולטפל בה מהשורש, ויש לנו הרבה מה לתקן והרבה מה לעשות, עד שאנחנו נגיע לרמה שאנחנו באמת נוכל לחשוב על דבר כזה, ואו הישגים אחרים, כי באמת צריך הרבה תקציבים והרבה דברים, וצריך שהמועדון יהיה מסודר וערוך מבחינת סגל, מבחינת ניהול, מבחינת ארגון, מבחינת הכל.
1: חלק, פתחתם את גביע הטוטו בצורה, איך אני אגדיר את זה, בעדינות לא טובה, עם שלושה הפסדים, זה נראה מאוד מקרטע. בניגוד לעבר, פחות פתחתי עם כל הסגל, אבל זה, אתה יודע, זה אפילו, אולי זה הפכת לי יותר מדיק.
5: בוא אני אגיד לך משהו. אני פחות חשוב לי אישית ולנו התוצאות בגביע הטוטו, כי אנחנו מודעים לעובדה שאנחנו בחוסר, אוקיי? ואנחנו גם התחלנו באיחור. ובכל מבחק, אגב, אנחנו לא, אין לנו הפסדים של שלישיות ורביעיות, אנחנו גם מפקיעים, גם סופגים, אוקיי? אבל מצד שני, אפילו במשחק האחרון, שיחקנו עם חצי מהנוער שלנו, ושחקנים חדשים,
1: ועם עשרה שחקנים?
5: ספקנו אדום במחצית אפילו הראשונה, ולמרות הכל עמדנו יפה ועמדנו טוב, ונכון שהפסדנו ב-1-0 מפנדל, אבל לקחתי את הדברים הטובים, ואני ויוסי דיברנו, והצוות, אנחנו לקחנו דברים טובים, יש לנו גם שחקנים עם עתיד, ויש לנו שני שחקנים אפילו שעלו השנה מהנוער, שאפשר גם לסמוך עליהם כשחקנים בסגל, וזה דבר טוב, גם בסוף אלה המטרות של גביע טוטו, לבדוק את השחקנים, לבדוק שחקנים חדשים, לבדוק הרכבים ודברים, אנחנו עדיין בחוסר בסגל, ואני מקווה שבשבוע הזה, שבוע הבא, אנחנו נוכל להשתים את הסגל שלנו.
1: מאיזו בחינה? ישראלים? זרים?
5: האמת, אנחנו מבחינת זרים, יש לנו מקום לעוד זר אחד, אוקיי? אז אנחנו מחפשים חלוץ בעמדה הזאת, ואנחנו מחפשים גם מגן ימני, זה מה שחסר לנו כרגע. אם אנחנו נוכל להחתים שחקנים בעמדות האלה, אנחנו כבר כמעט השלמנו את כל הרכש לעונה, והיה לנו הרבה.
1: שיניתם את הקבוצה.
5: אנחנו בנינו קבוצה מחדש, כי באמת לא היה לנו סגל, לא היה לנו שלד של סגל, חוץ מכמה שחקנים, ואנחנו התחלנו לבנות את כל הקבוצה מחדש. אגב, אנחנו כבר חתמנו שישה זרים יש לנו. אתה מבין שזה לא קל גם ולא פשוט להביא זרים לארץ. אנחנו מדברים עם זרים ברמות גבוהות אפילו, שהם גם לא מעניינים לבוא. כי אם יש להם הצעות באירופה, ואומרים מה לנו זה להגיע לישראל עכשיו במצב הזה, כי המצב הביטחוני לא כזה מבטיח, וזו גם בעיה, וישראלים, מי כמוכם יודע שכאילו, אין שחקנים, באמת, אין שחקנים ישראלים בשוק, מי שיש לו שחקן חתום, אז חתום, והוא לא משחרר אותו, ושחקנים חדשים זה גם בעייתי, ואנחנו באמת צריכים לחשוב איך באמת אנחנו בונים שחקנים חדשים בשוק הישראלי בכלל.
1: איך עבודה עם יוסי?
5: על הכיפק, יוסי זה, הוא לא חדש, פי לא חדש, אישית, כי אנחנו עבדנו ביחד ב-2015-2016, היה שתי עונות בסכנין, עשינו הישגים יפים, הגענו לחצי גמר גביע המדינה, בשבילי אפילו היה גמר גביע בסמי עופר
1: ב-2016. נכון, מול
5: מכבי תל אביב. והיה משחק מאמן, והייתה אווירה טובה, ועשינו עונה מצוינת בפלי אוף, והוא בן אדם נעים ואמין ומבין עניין ומקצועי, ואנחנו מסתדרים יפה.
0: חלד, שואלים האוהדים בבית, לא רק של בני סכנין, גם של יתר הקבוצות הצפוניות, מה עם אצטדיון דוחה? איך נערכים? כמה מתרגשים? סוף סוף זה קורה?
5: הכל, אנחנו, היה לנו משחק בית בדוח השבוע שעבר.
0: אבל אתה יודע, הם חוזרים לליגה, היו הרבה סימני שאלה, עם התקן, ואיך שהדברים יפעלו, ואולי משהו יתמסמס בדרך, אתה אומר, הכל מאחורינו, הכל נפטר, הכל סגור?
5: הכל נפטר, הסטדיון פתוח וערוך ומאושר, והקבוצה גם עברה בבקרה והכל בסדר, אז אין לנו דרמות השנה.
1: זהו, חלד אתה...
5: אין דרמה.
1: הדרמה הכי גדולה שאין דרמה, חלד, אני לא רגיל לזה, אתה יודע,
0: כל פעם סכנין. משעמם, חלד, מה אלינו אותך לשידור?
1: מתחילים עם מנוע.
5: אני יודע, אני לא רואה סכנין בכותרות כל יום, זה משעמם.
0: גם רגילים לשמוע אותך עצבני, אתה פתאום רגוע, שלב.
1: שמע, חלד, יפה מאוד, אני חושב שזה סימן טוב. כיף לדבר איתך,
5: אגב. אגב, המכירים אותי כבן אדם רגוע.
0: אני צוחק, חלד.
1: הלוואי, אני מאחל לך שהקבוצה שלך תשחק כמו שאתה מדבר, ואז יקרו לכם דברים טובים מהעונה.
5: אני מקווה, תקשיבו, קודם כל צריך לבנות את הדברים נכון, ואז הכל יתנהל נכון. אני מאמין שצריך קצת זמן, ובשבילנו להיות ערוכים להכל, כי באמת אנחנו התחלנו בנקודה מאוד לא טובה, נמוכה יחסית להכל, אבל אני מאמין שאם אנחנו באמת, יש לנו הרבה רצון באמת לחולל את השינוי הזה, ואני מוביל את המהלך באמת, אבל יש איתי עוד הרבה אנשים שבאמת רוצים לתרום למערך הזה, ושווי שווי, איך אומרים, אנחנו נעשה את הדברים בצורה הכי נכונה שאפשר.
1: יופי, אז שיהיה המון בהצלחה.
5: תודה רבה.
1: אתה יודע, בסוף נחכה למחזור הראשון בליגה, ואז נתחיל באמת לראות אם הדברים מסתדרים.
5: בעזרת השם יהיה לנו עונה מוצלחת לכל הקבוצות, לכולנו.
1: ובלי אלימות, זה הכי חשוב.
5: שנדע רק שקט ושלווה, ונתמקד בכדור רגל, ושיהיה שמח לכולם.
1: אמן, אמן, אמן.
0: הגיע הזמן להתעסק אחר.
1: ביי, חלד, בהצלחה.
5: תודה, חברים, תודה.
0: נראה לי שניקח נשימה.
1: ניקח אוויר.
0: ונחזור.
1: ביי ביי.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
11: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים.

0: front of me, so I know it's going to be hard to play. And we talked a little bit with some teams, but yeah, we didn't come with an agreement. So of course I wanted to play more, and maybe for another team, but
1: so
0: it didn't happen.
1: So how did you get to the Faroe Islands?
0: So after I left Israel, it was hard to find a club, because it took a little bit time to break the contract from Hapoel Be'er Sheva. So it was hard to find a club after that. So I started at, you can say, zero again in Sweden. And then I climbed my way back again. And when this opportunity came from the Faroes, I didn't know anything about Faroes, how the football is, how the life is. But I had a good talk with my manager, and he said, maybe it's good for you. They play in the Conference League, and maybe you should try it. So I just took a decision very fast.
1: The manager gave you good advice. And tell me, after your last performance and maybe two good performances against Lugano, you can see yourself come back to Israel in another position, better position, like a first goalkeeper?
0: Yeah, I hope so. Like, I think I showed myself, like last game in Slovenia, that I can play on this level. I know I'm good. And, of course, you never know. Of course, I want to return to Israel someday. If it happens now or it happens in 2 years, I don't know. But of course, if the opportunity comes, I will have to speak with my family, and let's see.
1: And when we talked before the interview, you told me your father is now in Israel.
0: He's in Israel. I think he's flying back this week to Sweden, because he lives in Sweden. But he's been in Israel now for 6 weeks, and visiting the family. Visiting my older brother also. So yeah, he's there now and enjoying life.
1: Okay, first of all, you are good ambassador of Israel. Tell your father that next time speak to you more Hebrew, so we can make the next interview in Hebrew. And I wish you all the best, and have a good game today against Lugano.
0: Thank you, my friend. Thank you.
1: Thank you, Tom. Good luck. Bye-bye.
0: Thank you. Bye.
2: טוב, אלף אנגלית, וואו, אורי יוזן, כפיים, בשמי ובשם המאזינים. האנשים יושבים עכשיו ברכב ואומרים, אנחנו לא מאמינים שהוא לא רק חתיך ואינטליגנט וורבלי בעברית, גם יוצאת ממנו אמריקאיות שאיש לא האמין.
3: הייתי 7 שבועות בארצות הברית.
2: לא, אתה מספר לי פה בזמן הזה שהיה לך גם בין היתר עם כל מיני גורמים מקצועיים, מכבי תל אביב וכולי.
3: בוא נגיד ככה, נגדיר את זה ככה, שאתה משתמש הרבה באנגלית, זה נשמע יותר טוב. אז אם נעשה רעיונות שבועיים, אנחנו
2: נשתפר. אז מה אתה אומר? אולי נעשה יותר, כאילו.
3: אני בעד,
2: אולי צריך את הפתיחה, נעשה באנגלית, אולי גם לשפר את האנגלית של המאזינים.
3: אני בעד.
2: טוב, אנחנו מתקדמים הלאה לנושא המעניין הבא. קודם כל נאמר שלום לבני בן זקן, מנהל אגף הספורט בעיריית רחובות. אהלן, שלום.
4: צהריים טובים, חברים, צהריים טובים.
2: איך אתה התרשמת מהאנגלית של אורי אוזן?
4: האמת אנגלית יפה, אבל עדיין אנגלית כדורגלנית.
3: ככה הייתי מדבר עם הזרים.
2: תמבין, בא עם ביקורת, הוא לא יודע מה מחכה לו ברעיון הזה. בני, תשמע, אירוע מעניין, חונכים את סטדיון, הרבה מאוד זמן נערכתם לרגע הזה, אבל בסוף יש לכם 4 קבוצות משלוש ליגות. איך מנהלים את האופרציה הזאת, תגיד לי?
4: אז קודם כל, למזלנו, אני אומר, יש לנו את ה... אפשרות לארח כבר במשחקים הראשונים קבוצות מליגת העל, ככה יצא לנו שהפועל ירושלים יש עניין המכביה, והפועל רמת גן שעלו ליגה די בהפתעה ושאין להם מגרש. קודם כל זה זכות וזה כיף. הפועל ירושלים ישחקו פה עד אוקטובר, ככה שזה לא יימשך יותר. אז תהיה לנו קבוצה אחת כנראה, הפועל רמת גן עד סוף השנה, גם זה באיזשהו ספק, אבל כנראה. ויש לנו את קירת גת, שהגיעה אלינו כקבוצה שעלתה לליגה לאומית, ביחד עם הבוגרות. זה הכל, וכמובן קבוצה אחת מרחוב, קבוצה זרומר מורג, קבוצה עירונית, לא משנה, אחד מהשרויות האלה, היא תהיה גם נציגות של רחובות פה, שזה חשוב יותר מכל מה שציינתי.
3: זהו, בדיוק, כי הרחובות ידועה, איך אני אקרא לזה, ביריבות המקומית שלה, שהיא אחת היריבויות הגדולות בעולם כמובן, אבל היא מאוד פרובינציאלית. איך זה מסתדר עם אצטדיון אחד חדש? בעצם לקבוצה, לשתי קבוצות.
4: כן, תראה, בגדול, אני אומר תמיד, המטרה של האצטדיון הזה, יש שתי מטרות מרכזיות. מטרה אחת היא בטווח הקצר, זה אחד באמת לאפשר לקבוצות ברמות הגבוהות, ליגת העל, יש לנו משחקים קרובים, באמת, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים וכו', להגיע לפה ולשחק ברחובות, לתת לקהל את האפשרות להיות באצטדיון חדיש, את כל החוויה ואת כל הפסיליטיז. וזה, כמו שאמרתי, למזלנו, אנחנו כבר מרוויחים את זה מדי וואן. המטרה השנייה היא כמובן לאפשר בית לקבוצת כדורגל מרחובות, קבוצות כדורגל, יש לנו כמובן מרמורק, שעריים, שכל עוד זה בתמיד הזה, זה מאפשר להם לאחר הרבה שנים לקבל בית ראוי ואיזושהי פלטפורמה להתפתח. תמיד יש ברקע את האפשרות, בטח שמעתם, של ניסיונות איחוד לאורך כל השנים, או איזושהי קבוצה עירונית, שגם זה יכול לתת איזשהו בוסט. לא יודע להגיד אם זה יקרה או לא, אבל בסוף זה גם אחת המטרות, שלרחובות תהיה איזשהו מסלול התפתחות לענף הכדורגל, וכמו שאנחנו יודעים, מתקנים ומתקן כדורגל, אצטדיון נפרד, וזה משהו שהוא קריטי.
3: זהו, לגבי חוויית האוהד, דרכי גישה, חנייה, מה המצב של האצטדיון?
4: קודם כל חווינו עד עכשיו 4 משחקים, 3 מהם ליגת העל, גביעת אוטו כמובן, זה משחקים שהם במידות טובות ללמידה, גם נושא החנייה זה נושא שאנחנו לומדים אותו תוך כדי תנועה, אנחנו כן מוכנים, יש לנו הרבה חניות פה, יש לנו 800 חניות שהם חניונים שחלקם עירוניים, חלקם של חברות שפותחים לנו את השערים, יש גם חנייה בפארק המדע בכלל, אבל אני כן יכול להגיד שבמשחקים הראשונים כן יש חוויית למידה, שאיך מכווינים את האנשים, ולרגעים פתאום אנשים מגיעים למקומות הלא נכונים, אז יש פה חוויית למידה, אבל יש לנו פתרונות. זאת אומרת, אנחנו כן מאמינים שגם במשחקים יותר גדולים מגביע הטוטו, יש לנו מענה. זאת אומרת, יש לנו בקנה, וגם התכנון העתידי הוא לעוד חניות באזור, אז גם אם קצת יהיה תהליך של למידה, אנחנו מאמינים שנספק לאוהד את כל החוויה החל מבחוץ, היא ניגע קצת מבפנים, ומי שראה, אז באמת, אצטדיון חדיש, אצטדיון מודרני, אצטדיון יפה, קומפקטי, חם, מאוד מאוד ביתי. דרך אגב, שתי הקבוצות הביתיות, הפועל רמת גן והפועל ירושלים, ניצחו, וכשהם שיחקו אחד נגד השניים, עשו תיקו.
3: הבנתי, יפה, טוב לביתיות. אבל רוצה לשאול אותך, בני, בעצם שתי שאלות. אחת, זה אני לא מצליח להבין, למה לא בונים אצטדיון עם יציאים היקפי? זאת אומרת, לא חייבים יותר מדי מושבים, אבל יציאים גם מאחורי השערים, שזה, אתה יודע, קצת מוזר לי גם בנתניה, גם במושבה. ושאלה שנייה, שבעיניי היא הכי חשובה, מגרשי אימונים. כי בסוף אנחנו רוצים שהילדים שבאים לראות את הבוגרים, יהיה להם איפה להתאמן וכמה שיותר.
4: קודם כל, סמוך למגרש, ממש סמוך, באותו קומפלקס, נבנה גם מתקן אימונים חדש.
3: הוא מוכן?
4: אז כן.
3: כמה מגרשים?
4: אחד, מגרש אחד, סינתטי.
3: בני, אתה שיחקת כמוני כדורגל, אתה יודע שאחד זה לא מספיק למחלקת נוער.
4: לא, נכון, בכלל הנושא של להדביק את כמות המגרשים שצריך, זה, אתה יודע, עניין של העיר, ויש לנו הרבה ניסיון, וגם אנחנו מתכוונים להקים עוד 2 מגרשים במקום קצת, לא סמוך, אבל לא רחוק. במתחם הזה זה מה שאפשר היה, צריך להגיד שהמיקום של האצטדיון הוא אדיר, הוא קרוב לרכבת, הוא נמצא בפארק המדע, הוא מקום שהולך ומתפתח, אז מה שהצליחו להכניס שם זה, קודם כל, זה מגרש, כאילו כמובן אצטדיון למגרש אחד, דבר אחד שרציתי להגיד, התכנון של המגרש קרה ממזמן, זה תכנון שיצא לפני 7 שנים, אז אתה יודע, יכול להיות שבדיעבד אולי היו עושים אחרת, אבל יצא קומפלקס באמת באמת אדיר ופרקטי, לגבי היציאים מסביב, אני בטוח שיש לזה איזשהו הסבר, אני לא מכיר אותו, אבל ככה בנו אותו.
2: אוקיי, בני בן זקן, מנהל אגף הספורט בעיריית רחובות, תודה רבה.
4: אחלה, תודה לכם, תודה אורי.
3: תודה, ביי.
2: אם יש משהו שאתה אוהב יותר מאותי, זה לדבר על בני נוער ועל העתיד של הכדורגל והכדורסל הישראלי. ואיתנו גיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים ועוזר מאמן נבחרת ישראל. גיא, שלום.
5: הלאה, צהריים טובים.
2: בוא תאר לי רגע את תמונת המצב היום. קודם כל בקדטים, הייתי הולך על זה, אתה מסתכל קדימה. לעבר השנים הבאות, ומה? יש אופטימיות?
5: קודם כל, תמיד יש אופטימיות. נורא קשה לחשוב עכשיו מי יהיה בעצם שחקן העתיד. בגדול, מה שאנחנו בעצם עשינו כל השנה הזו שאנחנו עובדים, התחלנו בעצם כמו בעצם סוג של מיונים וימים מרוכזים כדי להכיר ולגבש את השנתון, אנחנו בעצם מדברים על שנתון 2010.
3: יואו אלוהים. אנחנו מבוגרים נורא.
5: כן. לכאורה, לכאורה.
3: לכאורה, כן.
2: אפילו אני מרגיש ככה. נראיתי בשנת 2000.
3: 2010, אתה יודע. כן, כן.
5: כן, כן, לחלוטין. אז התחלנו מדצמבר בעצם לאט לאט במפגשים מרוכזים, כשבמקביל לזה בעצם אני והצוות שלי רואים גם, מגיעים למגרשים, ואנחנו רואים בעצם את השחקנים באגודות שלהם, שבסופו של דבר הגענו לבעצם 20 שחקנים אחרונים שהתחילו הכנה לפני 6 שבועות, יצאנו לטורניר הכנה לפני שבוע, היינו בריגה שבוע עם 4 משחקי אימון, יצאו 12 שחקנים, נמצאים כרגע בנבחרת 12 שחקנים, מאוד מאוד מתרגשים לקראת האליפות, בשבילם זה בעצם התנסות ראשונה שהיא בעצם בינלאומית, מכל הבחינות, לטוס ולשחק בחול, כמה שגם לייצג את המדינה, אז אנחנו בעצם עוזרים להם בכל השלבים האלה, לאט לאט, אבל אנחנו
3: גיא, אתה גם
5: באווירה טובה.
3: אתה גם מאמן את ראשון, גם עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת, וגם עובד שנים גם עם בחורים צעירים. מעניין אותי, כאחד שעובד עם, עבד עם צעירים בכדורגל, אתה יודע, בכדורגל אתה יכול כבר מגיל 16-17 לזהות את מי כבר אמור להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי. כמה זה נכון גם בכדורסל? אתה יודע, המסלול בכדורסל הוא אפילו יותר קשוח מכדורגל, פחות מקומות בקבוצות, זה מסלול לא קל.
5: תראה, בזווית ראייה שלי, בשביל לשחק כדורסל מקצועני ברמות הכי גבוהות, לפני הכישרון, קודם כל זה תלוי מאוד מאוד בגוף, ביכולות האתלטיות, במבנה גוף, בהרבה מאוד דברים שהם לאו דווקא בכדורסל רגע,
3: ביכולות...
5: כן, כן, בדיוק. עכשיו, אני שם רגע את הגנטיקה בצד, אבל באמת יש, הגוף כרגע בגיל 16, הוא עוד רחוק ברמת ההתפתחות שלו, ולכן נורא קשה לצפות מי יעשה את הקפיצה, מי יתחזק כמו שצריך, מי ישפר את התנועה, את התנועה הלטרלית שלו, כמו שקרה ימינה ושמאלה. נורא קשה לצפות, אפשר לראות כאלה שגנטית יש להם יותר מאחרים, ולמי חסר, אבל עוד פעם, את זה אפשר לנסות ולעבוד על זה. זה שלב מאוד מאוד ראשוני בהתפתחות של, של הילדים האלה. מעבר לה, עוד פעם, לגובה ולחוזק, אבל אפשר קצת לקוות, ואפשר לראות פוטנציאל אצל חלק מהם.
3: ויש באמת, אני יודע שאתה לא דבר על שחקנים ספציפיים, יש פה את אורי פרישמן, זה לא הבן של עמוס, נכון? או שאני...
5: לא קשור למשפחה.
3: אוקיי, לא קשור. אורי, קודם כל אורי, יפה, זה שם הרבה יותר יפה. אני מקווה שיש לו ידיד כמו עמוס פרישמן, גם אם הוא לא ירש אותה ישירות ממנו, אבל יש באמת שחקנים כבר שאולי בעונה הבאה נראה אותם בליגה שנייה בישראל, או ברמת בוגרים מסוימת? בגיל 16 בכדורגל כבר יש שחקנים שמדגדגים בוגרים. היה נערך ירין מוחצירה.
5: אז אני חושב שבכדורסל זה פחות נפוץ, אני חושב שבכדורסל הרבה פעמים, במקרים החריגים על באמת שחקני הקצה, אז לפעמים הם מבטרים על שנת י' ב', בעצם על השנה האחרונה, וזה כאלה שכבר עשו נבחרת נוער. בקדטים בעצם הם שיחקו השנה, זה נקרא נערים א', שנה הבאה הם יעלו לנוער, הם עוד לא בשלים, הגוף עוד לא בשל כרגע לשחק בוגרים.
3: וזהו, ומה לגבי מכללות שעכשיו זה משהו שהוא נפתח, האם כבר בגיל הזה מכוונים לכיוון הזה?
5: אני לא יודע מי ידיעה, אבל אני מתאר לעצמי, אני חושב שפשוט המסלול נורא נורא השתנה עכשיו בגלל המכללות, אז המסלול לכדורסל מקצועני נורא השתנה. אז אם פעם לא הסתכלו על המכללות, אז אני חושב ששחקן שמסיים נוער, וכמובן יש לנו את השירות הצבאי שאי אפשר לדלג עליו, אבל אחרי השירות הצבאי, אז מכללות נהיה עוד איזשהו נתיב, בשביל טיפה להאריך את הקריירה, או להכין את הגוף ולעבוד על היכולות כדורסל לפני שמגיעים למקצוענים באמת, אני גם חושב שבסגנון כדורסל שמשחקים היום במחלקות נוער, שהוא נובע מזה, בעיקר בגלל הגנטיקה, הוא לא באמת מכין אותך לארגז הכלים שאתה צריך בעצם במעבר לבוגרים, אז איזשהו שלב ביניים שטוב לפעמים שעושים, הם יחסית בשלב ראשוני של ההתפתחות לקראת כדורסל מקצועני.
2: כן.
5: ביחס לכדורגל אני מתאר לעצמי שזה שונה.
3: כן, זה טיפה שונה, אבל כן, טוב, אתה עובד עם ילדים, אתה משפיע על החיים שלהם.
2: זה כבר משמעותי.
3: זה הכי משמעותי, ואני מאחל לך ולהם שיזכרו אותך לטובה כל החיים.
2: ושאנחנו נקצור את הפירות כצופים וכחובבי ספורט בעתיד.
3: וגם כשמע, בסוף, זה גם למדינה, שיהיו אנשים יותר טובים.
2: נכון. גיא קפלן, מאמן נבחרת הקדטים ועוזר מאמן נבחרת ישראל. כן, מילה שלך לסיום, או שחייבים לסיים?
5: לא, לא, ההפך, רק רוצים לעשות טוב למדינה, לענף, לכל מי שמעורב, בשביל זה אנחנו פה.
2: לגמרי, ובהצלחה לנבחרת. מחר. עד אז, אני...

0: אחל לך, בהצלחה בסוף השבוע, אורי יוזן.
1: תודה רבה. איתך,
0: כמו תמיד, תזמין אותי יותר.
1: אני בהחלט, אתה מוזמן כבר שבוע הבא.
0: יפה, נראה אם יזמין אותי האורך, רואי ואל, דור המפיקים, אלה אורן וליד נמת, על הביצוע הטכני, היה זה צוף דרור, בפיקוח, דוד מיימוני, עורכת הדיגיטל היא אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו הג'ם של קוטנר, אורי, סוף השניים, שקט.
1: אמן, אמן. להתראות.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: הפסיכולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר האגף.

0: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
1: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלית.
5: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות מהלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגוד, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא, וחייב להתגייס. זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 2, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות ליוו למנוחת עולמים את רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 בהר הרצל. אלמנתו אליה ספדה תשלח לי כוחות, מבטיחה שהילדים יגדלו בבית שמח.
1: הראלי שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. יאללה, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
0: רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33, מאילת, שנפל באותה התקרית, יובא למנוחות בשבע ועשרים בערב בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. שני תושבי אשקלון מואשמים שריגלו ומסרו מידע לגורמים איראניים בתמורה לתשלום על פי כתב האישום בני הזוג טרמלין אמושקוב ואלינה קושנירקו, אזרחית אוקראינית, פעלו במשך למעלה משנה בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות כמו נמל אילת והר הרצל. הם העבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום גם במטבעות קריפטוגרפיים. אז אמר יואב אליאסי, שידוע בכינויו הצל, זומן הבוקר לשימוע בעניין המשך שירותו בכיתת הכוננות של תל אביב. זאת משום שהוא חשוד שהפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שבבעלות אחיו. מספר שוטרים חשודים בפרשה גם כן. בסיום השימוע, אליאסי אמר לכתבנו טובי אגלניק, אין מישהו שלא פעל כמוני.
2: אני מאוד רוצה שהסיפור הזה יסתיים, יהיה מאחוריי ולחזור לשורות המשטרה. בסופו של דבר היה מדובר על חבר שלי באמת קרוב, עם מועדון של אח שלי. אין אחד מאיתנו שלא עשה דבר כזה, לא פנה על איזה דוח חניה, לאיזה חבר שוטר ושאל אותו מה לעשות. אנחנו חיים במדינת ישראל, לא היה כאן שום דבר מעבר.
0: אירוע האלימות אתמול באצטדיון המושבה בו מאבטח חשוד שהיכה בלום את אוהד הפועל פתח תקווה, תואר אחיו של האוהד שהותקף, סיפר בתוכניתנו עושים ספורט, הוא ניסה להרוג את אחי, הוא שוחח עם הדר גיציס ואורי אוזן.
3: אני יורד למטה, עכשיו אני בא בניסיון של לעזור לו ושנעלה חזרה ליציע, אני לא רוצה להיות חלק מהבלגן הזה. כעבור כמה שניות אני רואה את אחי פשוט לא מפסיק לדמה מהראש. אנו מהמיון הביתה, ומבחינה נפשית הוא במצב ירוד, ושהוא ראה את הסרטון הוא לא האמין שזה הוא, זה היה ממש נראה כמו ניסיון לרצח.
0: מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת עיננה בנימין.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'אם.

אהלן, ברוכים הבאים. עבודות אפר, כאן בג'ן, עודד דיסטלמן, אדם פייזר, עידן אלה על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, תמר בנטוויץ', גיל ורטמן ומילה זייד בצילום. שלום חברים, שיר ונבין מה...

0: גם אתה. תאמין לי, זה עוזר למורל של מישהו.
1: תודה, על התזכורת.
0: שלום, עבודות אפר.
1: היי.
0: בתור הזמר אני פונה אליך. אחד הזמרים. תציג את החברים פה.
1: יונתן.
0: שם מלא ותודת זאת.
1: אדם שפלן. וחגי פרשטמן.
0: אבל בעצם זה שניכם, נכון? להקה.
1: כן, צמד מוזיקלי. אבל אנחנו כבר... עם אדם אנחנו ממש מההתחלה, וחגי הוא מצטרף.
0: צעיר.
1: חסית צעיר, אבל גם כבר. כמה שנים טובות.
0: יפה. מה קורה עם הלהקה הזאת? מה?
1: זאת הייתה אותה שאלה גם בפעם הקודמת.
0: מה קורה עם הלהקה הזאת? זו להקה פעילה שכל הזמן עובדת, ו... כי הוצאתם כבר 5 אלבומים, זה לא צחוק.
1: הוצאנו עכשיו את השישי.
0: עכשיו את השישי.
1: נכון. כן, להקה פעילה שכל הזמן עובדת, עם אתגרי החיים.
0: השיר שנשמע תכף נקרא סוף הבידוד, זה קשור לקורונה או זה בידוד אחר?
2: זה היה, קראו לו רחוקי, זה היה רחוקי, זה השיר האחרון מהאלבום החדש.
0: כן.
2: נעשה עוד רגע, עכשיו אולי נעשה את סוף. זאת אומרת, השיר הבא היה סוף הבידוד.
1: כן, הוא קשור לקורונה, כן.
0: יש לי פה את הרשימה.
2: כן, כן.
0: אני לא ממציק, לא.
1: הוא קשור לה, כן, הוא נכתב בתוך הקורונה.
0: לא, כי בידוד זה גם יכול להיות הרגשה שלא קשורה לחיים החיצוניים.
1: כן, כן. הפעילות, הרציפה של הלהקה, של הרכב, של הצמד, שלנו, היא בתוך תנאים שכאלה לפני הקורונה, תוך כדי הקורונה ואחרי הקורונה. יש מימד כזה.
0: ויש עוד משהו שעושים בחיים, או זה סוג שלכם? פרנסה למשל.
1: כן, כן, מלמדים, חוקרים, כותבים.
0: מלמדים מה?
2: מוזיקה.
0: חוקרים מה?
1: מוזיקה.
2: מוזיקה, שירים.
0: כותבים מה?
1: שירים. לא, כותבים, כותבים על.
0: דרך אגב, אני שם לב ש... עברתי על כל הרפרטואר לקראת מפגשנו זה, אז הנושא של לכתוב שיר הוא מופיע הרבה. אתם כותבים בעצמכם על זה שאתם, קוראים לזה ארס פואטיק, לא? שאתה כותב על העניין שאתה כותב, על העניין שאתה כותב.
1: מטה, היום קוראים לזה. שם קוד ונסדק. מטה.
0: אוקיי. למה?
2: זה היה מההתחלה, כחלק מניסיון להבין... איזה סוג של שיר אנחנו רוצים. וזה שינה כל מיני צורות. כבר שני אלבומים אחורה התחלנו פשוט לכתוב אחד, לכתוב על שירים שאני אכתוב לך, השיר ההוא, שעוד לא...
0: כן.
2: ולחפש בשירים אחרים רגעים כאלה שאנשים שרחוקים ורוצים לעשות רוח עם עלי כותרת נפגשים באיזה מצב שירי באוויר.
0: כן.
2: נשמע את זה עוד מעט בשיר נהר בתוך נהר.
0: Okay.
2: אבל עכשיו אנחנו באמת באלבום האחרון ובזה שיבוא אנחנו מנסים לכתוב כן שיר בתור להקה.
0: אוקיי.
2: זה יצריך ממכם לפנות עוד יום.
1: אני רשום
2: עוד בוקר.
0: בבוקר אחד עושים שיר, זה יפה. אני מכיר כאלה שעובדים על שיר הרבה זמן.
1: כן, האלבום הזה לדוגמה הוא קלט בגדול ביום.
0: וואו.
1: כן. כאילו, העלאות וכאלה, אבל הבסיס שלו ביום, כאילו.
0: נחמד, כן. טוב, נשמע את ה...
1: אז זה סוף הבידוד.
2: זה סוף הבידוד. עכשיו.

0: אני, אפרופו, מה אתם עושים בעצם? אני רוצה ללכת לשם, עבודות אפר, שזה שם, א', זה שם נורא יפה ללהקה, או לצמד. עבודות ואפר, זה כמו סיימון וגרפונקל. למה? למה השם כזה שהוא, הוא שמשהו נורא בסיסי, כי המוזיקה לא כזאת. המוזיקה דווקא טיפה מתחכמת, מתוחכמת, יותר מתקדמת מאשר אפר.
1: יש מימד חזק של עבודה, כאילו, מה שנקרא workers in song, כאילו עובדים על הדבר הזה שהוא שיר, צריך לבנות לו, יש מלא, עם השנים, אתה מבין שיש מלא עיסוקים, יש את הקירות גבס, את הרצפה, את האינסטלה, צריך להניח מלא מלא מלא דברים, אז גם בנינו כזה, מין מקום כזה לעצמנו, ששם איפה? אנחנו, מה זה?
0: איפה?
1: בשכונת שפירה בתל אביב, בית האדום.
0: יש אולפן שלכם?
1: סטודיו, יש לנו סטודיו. של כולנו.
0: בואו תספרו קצת על מאיפה אתם. אמנם דיברנו על זה לפני 12 שנה שנולדתם. מאיפה אתה גם מבחינת המוזיקה? מה הדרך?
2: אנחנו ממזמן. פגשנו באוניברסיטה, ואז שירים זה הייתה דרך לפורר את ה... שיעמום, ואת הניירות, ואת כל מה שמילאנו את החדרים,
0: והתחל... מה למדתם? איזה... מה? למדתם באותו...
2: כן, למדנו באותו חוג, בפילוסופיה, בתל אביב.
0: אוקיי. Okay.
2: ונהננו מההתחלה ועד היום לטשטש כל מיני מחיצות. השירים הראשונים שעבדנו הם נורא ברצינות, אלה היו שירים לבר מצוות וימי הולדת של דודות. ו...
0: והיה חינוך מוזיקלי גם בדרך?
2: כן, כן. בדרך חלקנו מורה לפיתוח קול. הוא מלמד אותי המון דברים. אני שולח סרטוני הדרכה.
0: חלקנו מורה, זה נשמע נורא.
1: זה כן נכון בקטע של העבודה, שכאילו, כן, יש איזו הכשרה מוזיקלית, אבל במקור הייתה תחושה קצת שאנחנו מגיעים לזה, נזרקים לתוך העולם הזה, ושומע את הצעירים היום, זה נשמע יותר, בדיוק אמרתי ליונתן בדרך, נשמע מאוד... טייט, ושהיה להם הרבה מקורות כאילו לבנות את עצמם ש...
0: אבל דברים כמו בית ספר רימון, דברים כאלה בתהליך.
1: היה, היה. כן? היה גם בעיקר באגף הזה של העבודות.
0: Okay. ואתה?
1: אני פחות, לא.
0: ומה אתה למדת? מאיפה אתה מגיע לסיפור הזה?
1: ניגנתי בחדר, גיטרה.
0: אוקיי.
1: Okay. היה הרבה יותר מדי.
0: עליהם אני לא שואל, לא בגלל שזה לא מעניין אותי. כי הם טיפה יותר... לא, הם טיפה יותר... בביזנס הזה שנקרא...
1: כן.
0: בתעשייה.
1: בתעשייה.
0: כן. איזה מוזיקה אתם עושים? אני יודע את זה של הכי דבילית שיש, אבל אני אשאל את זה כי... כבר הזכרנו את זה. שאתם מזכירים בשירים את נושא השירים, ואני חושב שיש פה ממש ניסיון מודע לא לעשות פופ. לא לעשות משהו קליל, אלא משהו טיפה יותר מורכב.
2: לא. דווקא לא.
0: אז לא יצא לכם.
2: לא יצא, לא יצא. כל אלבום אנחנו מעמידים איזה אתגר קונקרטי, כדי להצליח. ועכשיו רצינו לקבץ את זה, זה אלבום של 9 שירים ברצף, שהוקלט ככה כמין מחזור, שירים כזה. לכל, עם הקונספט הזה של הבידוד, ולכל אלבום כזה גם מן הסתם יש איזה חתימת סאונד, ואנחנו ניסינו לקבץ את זה לרגע של אקורד להקה אחד משותף. זה מופיע בשיר ראשון, ככה אלבום מסתיים, וניסינו לדייק את זה. לשם הלכו השאיפות הפופיות שלנו, לאיזה דגימת סאונד קצרה כזאת.
1: שיר של אקורד אחד.
0: לא הצלחתם.
2: לא.
1: מנסים לעשות שירים שהם, כן אולי חשוב להגיד דבר אחד, שהם כן נאמנים לאיזה מסורת של עברית.
0: אוקיי.
1: שירים בעברית. שירים עבריים.
0: אבל גם בתוך המסורת של העברית, יש את האגף ה... יוני רכטר, גרוניך, שם טוב לפי.
1: הרבה אקורדים, של הרבה אקורדים.
0: כן, ויש את האגף היותר פה פשוט.
1: כן.
0: טוב, אני, אם אתם מוכנים, אני רוצה לסיום החלק הראשון, כי יש לנו הפסקה וחוזרים, שיר שרגע עבר, שהוא בכלל מהקודם.
1: נכון.
0: עוד אחד מהשירים שעוסקים בשירים.
1: נכון.
0: למה אתה מתלבט ולא אומר כן, כן?
2: לא, כי נזכרתי שבשיר שהרגע עבר... הרחוקי, לא, רחוקי.
0: גם שם אתה מזכיר את זה.
2: כן, שרוצים יותר משיר שהרגע עבר. בסוף. אז כן, מנגן את זה?
0: כן, כן.
2: אוקיי.

0: עבודות עפר, מיד נחזור, אנחנו גלי צהל וגלגלץ.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלתה בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
4: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: ערב טוב לכם.
6: נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: באחד הכפרים בדרום לבנון.
1: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
1: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
1: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
1: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

שלום, אנחנו הג'ם, גלי צהל וגלגלץ, עבודות אפר. שלום שוב חברים, בואו נמשיך לנהר בתוך נהר, כי אם לא נתחיל לא נמשיך.

0: זה יפה, אתה עושה תנועות לסטילס, כאילו.
1: פעם קודם אתה היה רק סטילס, לא היה, לא היה, זה היה לפני שמציאו את הוידאו.
0: אנחנו מתקדמים. בקשר ל... דיברת על האווירה, שזה נעשה תוך כדי הקורונה, ביום אחד וכו'. מאז הקורונה היה עוד כיף. איך זה חודר ליצירה? איך זה משפיע?
2: אני לא הייתי פה כשזה קרה.
0: מאז המלחמה לא היית פה?
2: לא, חזרתי בזמן כשזה התחיל.
0: כן, את העניין של לא אותו יום, זה כן. ימים רבים.
2: לא, היה קשה לדמיין איך לחזור.
0: כן.
2: ולאן אני אחזור, זה הרגיש שהפסדתי יותר מדי.
3: אנחנו...
0: הזכרתם את האלבום הבא, זה יהיה שם המצב שאנחנו...
3: כן, אנחנו בדילי כזה, שאני חושב שהוא דילי בריא, כאילו לא... זה קשור בעובדה שאנחנו לא עושים את השירים בבית. זאת אומרת, אנחנו הקצב של היצירה שלהם, בגלל שהוא קורה בתוך הסטודיו אצלנו, הוא מאוד קצת כמו פעם, זאת אומרת, קצת צריך את המקום ואת הסטינג כדי לתת לדברים לקרות. ובשביעי המקום נסגר, והוא לא היה ברור האם ואיך הדלת שלו תיפתח מחדש. והוא נפתח, ואנחנו שם ועובדים. אז זה המרחב המוגן שלנו.
0: יש פנייה, השיר הבא, ילדתי, זה בכלל.
3: כן.
0: השאלה אם ילדתי זה בייב או ילדה?
3: לא, זה לא בייב.
0: אתם בעלי משפחה, יש לכם ילדים, יש לכם...
3: יש לנו.
0: כי זה מאוד משפיע לפי דעתי גם על הכתיבה, כל זה שאתה...
3: כן.
0: למה אתם כאלה קמצנים בתשובות? כמה ילדים יש לך?
1: קצת, שניים.
0: כמה ילדים יש לך?
3: שניים. אבל ילדתי זה אצלו.
0: אוקיי.
3: חשוב שתהיה ילדה בתוכה.
0: אבל זה לא רק בשיר הזה. זאת אומרת, מדי פעם אני מרגיש שאתם משתפים את הדאגה שיש ל...
3: כן.
0: להורים.
3: אני לא חושב שיש דאגה אחרת, כאילו, נשאר רק הבאפר הזה מהקורונה ועד היום שאתה עומד שם בין המציאות לבין הילד. ואתה לוקח כל מה שיכול לעזור לך, במקרה שלנו זה שיר.
0: יפה, תשובה יפה. פרשמן, מה אתה שם ממלמל עצמך?
4: לא, אני מנהן.
0: אה, אוקיי.
4: תראה, רואה.

0: יש הופעה, אני רואה. ב-12.8 בסטודיו אמפה. מה זה סטודיו אמפה?
1: זה המקום שלנו. בצר לנו בנינו מין אמפיתיאטרון קטן בתוך חדר.
0: אמפיתיאטרון.
1: חדר בערך בגודל הזה, אבל בנינו כזה טריבונות.
0: תוספות בנייה, אני לא בטוח שזה...
2: זה לא צחוק, זה לא צחוק, אמפיתיאטרון. אנחנו חשבנו הרבה יותר גדול, בקטן.
0: לפרוץ.
1: זה תמיד מלא. האולם, וזה יהיה שם.
0: וחוץ משזה מלא עם ארבעה נגנים, יש עוד מקום לעוד אנשים?
1: יש, יש, לא. 30 אנשים אחד על השני, זה קוזי.
0: ב-12.8 סטודיו.
1: נכון.
0: ואתם חושבים על לתייר בעוד מקומות?
1: אנחנו, כן, ננסה. זה תמיד כל מיני שלל בעיות לוגיסטיות, אבל אנחנו בהחלט... חיים וקיימים ובועטים, ומנסים להופיע כמה שיותר.
0: אתה זוכר מה אמרתי לך ברעיון הקודם? לא נראה לי שאתם ממש מתאמצים.
1: מתאמצים במעמד?
0: לא, מתאמצים ליצור ויוצרים, כן. זה ברור, אבל...
1: כן. לא, יש איזה סוג של קיום שאנחנו לא קיימים בו.
0: לא, אתם כאילו לא משווקים את עצמכם ממש הארדקור.
1: לא.
0: טוב. מזל שיש דילת דגן שדואגת לכם קצת.
3: תודה רבה
1: לך. מזל שיש את אילה לגן.
0: אלומה, שהוזכר גם בשירנו האחרון, זה שם האלבום.
1: כן.
0: איזה אלומה זאת? כי יש כל מיני סוגים של אלומות.
1: נכון. השתיים, גם אלומת שירים, היה רעיון שזה כאילו מחרוזת אחת גדולה. וגם איזה מין ספוט. וגם התמונה של העונה הזאת ב... שבועות, כאילו, רות, סטייל, יש שדה.
0: הזכרת, הצד המאוד ישראלי.
1: כן.
0: כן. כי אני דווקא חשבתי, אלומה זה, חשבתי על אור שמגיע לתוך ה... הזכרתי בריל זילבר שבזמן תמוז הוא היה ברוגז איתם.
1: זאת אומרת, עם סקית על הראש?
0: גם סקית, אבל הוא ביקש מהתאורן שעשה עליו אלומה של חושך. שאותו לא יראו. אז אלומה של
1: חזק
0: אור.
1: חזק מאוד.
0: יפה מאוד. טוב, אסף חזן, יונתן טורג'מן, אדם שפלן וחגי פרשטמן, תודה רבה.
1: תודה.
0: עבודת עפר, בהצלחה. ונסיים בעוד שיר, באלבום החדש.
1: נכון. כחול לבן כחול.
2: ממש אקטואלי.

0: יא. עבודות עפר, תודה רבה חברים. קאט!
1: עד כאן הג'ם עם עבודות עפר, ועד סוף השעה קטעים מתוך ג'ם קודם.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו,

0: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי ושידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
3: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום, הוא להגיע לאימא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המונים ליוו למנוחת עולמים בהר הרצל את רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 שנפל אתמול בדרום לבנון בדרכו האחרונה. אלמנתו אליה ספדלו, אני מבטיחה שהילדים שלנו יגדלו בבית שמח. הראלי
1: שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. יאללה, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
0: הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל באותה התקרית, תארך בשבע ועשרים בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. 8 מדינות ערביות, חלקן ידידות ישראל, דורשות ממועצת הביטחון של האום לפעול נגד ישראל ולפתוח בהליכים נגד בחיריה. בהודעה משותפת לקטר, מצרים, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות למועצת הביטחון, נכתב כי ישראל מחבלת בהפסקת האש בעזה וכי פעילותה הצבאית בגדה המערבית פוגעת בפתרון שתי המדינות, כך לשון ההודעה. עוד כתבו המדינות החתומות על מועצת הביטחון לחייב את ישראל ליישם את ההסכמים ולבוא חשבון עם האחראים להפרות. דיה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. זוג מאשקלון מואשם שהרגל ומסר מידע לגורמים איראניים בתמורה לתשלום. מדווח כתבנו בגוש דן, טובי רגלניק.
2: על פי כתב האישום, השניים פעלו במשך למעלה משנה בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות כמו נמל אילת והר הרצל. הם העבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום במטבעות דיגיטליים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.
0: כתב אישום בגין המתה בקלות דעת הוגש נגד המתנחל ינון לוי שתועד יורה למוות בפלסטיני באזור הר חברון לפני כשנה. בהודעת הפרקליטות נכתב כי לוי, ששימש כקבלן בעבודות להקמת שכונה חדשה באזור, הורה לנהג שעבד תחתיו לפרוץ דרך חדשה בקרקע פרטית של פלסטינים, ובמהלך האימות שנוצר בעקבות הפריצה ירה לוי בנשקו אל עבר הקהל ופגע באודה אל הדלין שנהרג בעת שתיעד את האירוע. כתבנו נועם נקש מציין כי בנוסף להמתה בקלות דעת, מיוחסות ללוי עבירות של השגת גבול בעת נסיעת נשק והיזק בזטון. אירועי האלימות אתמול בצדון המושבה בו מאבטח חשוד שהיכה בלום את אוהד הפועל פתח תקווה. תואר, אחיו של האוהד שהותקף, סיפר בעושים ספורט בגלי צהל, הוא ניסה להרוג את אחי. הוא שוחח עם הדר גיציס ואורי אוזן.
3: אני יורד למטה. עכשיו אני בא בניסיון של לעזור לו ושנעלי חזרה לתי. אני לא רוצה להיות חלק מהבלגן הזה. כעבור כמה שניות אני רואה את אחי פשוט לא מפסיק לדמה מהראש. אנו מהמיון הביתה. ומבחינה נפשית הוא במצב ירוד, ושהוא ראה את הסרטון הוא לא האמין שזה הוא, זה היה ממש רק כמו ניסיון לרצח.
0: כתבתנו באשרון, נעמה מזור מעדכנת כי מעצרו של אחד מהמבטחים שהיו מעורבים באירוע, תושב אבו גוש בשנות ה-20 לחייו, הוא עורך עד יום ראשון. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל העונה, אלה החדשות שערך יובל טל בצוות, ארי כהן וצוף דרור.
4: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
6: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 3:05, כאן באולפן ביפו, בן וקובי פרג'.
0: כן.
1: אנחנו שומעים אותך חלש, הייתי אומר.
0: הנה, אני מסתדר.
1: או, הנה, אתה מסתדר?
0: הסתדרתי.
1: אנחנו עם תוכנית...
0: מה, עזוב.
1: אני אוהב...
0: לא צריך להגיד כלום, אל כאילו, תחביר, אל
1: לא
0: תחביר.
1: לא רוצה אפילו להגיד מילה, חוץ מזה שאנחנו נחגוג גם את יום העצמאות של ג'מייקה.
0: ג'מייקה.
1: ג'מייקה, כן. עם מוזיקה ג'מייקנית טובה גם שתהיה עבורכם.
0: הבנתי שתגיע גם קולינריה ג'מייקנית.
1: בחייך,
0: נעלם, איפה אפשר נעלם למצוא... גדול, נעלם
1: איפה,
0: גדול.
1: איפה אפשר למצוא קולינריה?
0: הוא כבר פה.
1: או איפה אפשר למצוא קולינריה ג'מייקנית?
0: לא יודע, אנחנו נגלה לכם בהמשך התוכנית. גם היום הוא יום ההוקרה לעובדי החקלאות.
1: היום אנחנו נברר כאן באולפן, נעשה סוף לעניין הזה.
0: כן.
1: האם הצ'יבורשקה?
0: כן, צ'יבורשקה.
1: הצ'יבורשקה, הבובה, הממוצא רוסי.
0: כן.
1: יש האומרים שהיא יהודיה.
0: אוי ואבוי למסכנה.
1: אז צריך לבדוק למה...
0: איזה מין חיים גזרו עליה.
1: כן, אז אנחנו נבדוק את זה. בובה מאוד חמודה.
0: היא אוחזת בטפוס ג'אפ.
1: אגב,
0: השנים.
1: היא נמצאת כאן.
0: אגב, יש לה חבר שהוא כזה קרוקודיל, תנין, אפרופו תנינים
1: אל
0: ונהנים.
1: אל דבר איתי על תנינים
0: לא,
1: עכשיו.
0: אנחנו נדבר על תנינים, אנחנו נדבר על כל התנינים האלה שיקיפו את בית הסוהר. העורכת הגר כפיר, למה שלא יקיפו תנינים פה גם את התחנה? כן. מה יש? העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוקי אלו חיון שער החמים ופלק רפט, הטכנאי שלנו עידן עיני בפיקוח דוד מימוני.
1: אשאל אותך שאלה בעקבות מה שאמרת עכשיו.
0: כן, אבל אפשר יש... להכניס את אהוד.
1: כן, תכניסו את השיר, אני אשאל אותו תוך כדי.
0: אהוד תיכנס, כן.
1: אם יש תוכנית בגלי צהל, אני נו. מדגיש, לא בגלגלץ, בגלי צהל,
0: כן.
1: שכשהיא משודרת היית שם מסביבת תנינים. שטח, תוכנית אחת.
0: שטח אש.
1: שטח אש?
0: קולה של אימא.
1: נעמי רביע?
0: מסביב לנעמי הייתי שם תנינים.
1: בחייך.
0: האזנה טובה שתהיה לכם.
1: אני דווקא הייתי רואה את זה בתוכנית של הספרים.
0: תן לאהוד, מה זה, סביב ציפי גונגרוס?
1: כן. רק תנינים, רק סביר התורים.
0: הרקת לי את ציפי עכשיו. תעזוב את ציפי. אהוד, אסתר.
1: אסתר.
0: תרים ווליום, איני.

0: שלחה מכאן.
1: לא סתם שמנו את השיר של אסתר, כי אסתר הרפתנית איתנו על הקו. היום זה יום ההוקרה לעובדי החקלאות. הידעת את זה, יעקב?
2: הידעת. שלום אסתר, צהריים טובים.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
2: היית היום ברפת, אסתר?
3: הייתי, אני כל הזמן ברפת. כל הזמן.
1: איפה זה מושב?
3: אי אפשר לרפת, זה 24/7. כל הזמן שמים לב ברפת.
1: אסתר, איפה זה?
3: אין מה לעשות.
1: איפה זה מושב עמקה?
3: זה מזרחית לנהריה.
1: מזרחית לנהריה.
3: בית העמק, אתם מכירים?
2: בטח.
3: שכנים של בית העמק.
2: ואת, אסתר, למרות כל הטכנולוגיה, מה, את נמצאת שם ועובדת פיזית?
3: לא, עכשיו הילדים, אבל עבדתי כמעט 60 שנה, אני פיזית, מה נעשה?
2: כמעט 60 שנה, וואו, וואו, וואו, כמה פרות במשק?
3: אבל אנחנו כבר סגרנו, אין לנו כבר כוחות.
2: כמה פרות, אסתר, היום יש בעמקה? כמה פרות יש היום בעמקה?
3: הפרות אולי 10 משקים או 9, אולי 10.
2: אז כמה פרות זה בערך?
3: אני לא יודעת כמה כל אחד יש לו.
2: הרבה, בטח הרבה.
1: תגידי אסתר, לאורך השנים, אחרי כל כך הרבה שנים, תרף אנחנו נדבר גם על איזה אימא מיוחדת את, יש איזה פרה לאורך השנים הללו שבאמת את יודעת שהחזיקה הרבה שנים, שהתחברת אליה מאוד?
2: אחת מיוחדת.
1: הייתה אחת כזאת?
3: יש, שעריכו ימים ו-13 שנים.
1: וואו, וואו.
3: פרה
1: אחת
3: הייתה.
1: וואו, וואו, וואו.
3: אבל עכשיו תלוי אם הפרה מתעברת, אם איזה... תלוי בבריאות של הפרה. אם היא ממשיכה להמליט, מחזיקים. אם לא... שלום.
2: אסתר, כמה ילדים יש לך?
3: אני יש לי 17 ילדים.
2: זה הכל, רק 17. כולם עובדים ברפת?
3: לא, מה פתאום. רק שניים, בן ממשיך ועוד אחד.
2: וביישוב נשארו, בקיבוץ נשארו עוד ילדים?
3: אצלנו?
2: כן.
3: לא, ילדים למדו.
2: יצאו החוצה.
3: עורכי דין, אחיות, לא רוצים לעבוד בזבל.
2: באיזה שעה את מתעוררת והולכת לרפת, אסתר?
3: בשעה 4
2: בבוקר את ברפת?
3: כן, אני לא קמה ישר לרפת, אני פותחת שער בשביל שיביאו לנו את האספקה לפרות, את הבליל. ב5:30 אני יוצא, 4:30 אני יוצאת, בודקת את העגלים הכי קטנים שהם או חולים.

0: ומשלשלים, אז אני המודיע, אומר הבן שלי שאני המפקחת.
1: את עושה בדיקה לכל העגלים בבוקר, ראוולי.
0: מי זאת נולד, מי זאת מליטה, מי אכל אותה עתן.
1: אסתר, את נולדת בארץ?
0: אני נולדתי בתימן.
1: בתימן?
0: כן.
1: וואו.
2: אנחנו נגלה למאזינים שאת...
1: כן. תשאל אותה לגילה, אתה, אל תגלה, אל תגלה.
2: שאת כבר בת 90, נכון? אסתר, או שלא סופרים בתימן?
0: לא, לא היה כאילו תעודה בתימן שאני בגיל 7 או 8. עשו תאריכים, עלינו לארץ, אמרו, ראו קטנים, אמרו, נמוך, ראו גבוהים, נתנו להם
1: כמו, גבוה. זה כמו שאמרו ששושנה דמר היא נולדה ביום שהחמור מת. אתה מכיר את ה... כן, ככה אמרו.
0: נולדו בפסח, או...
1: לפי החגים, לפי החגים.
0: כל שנה יש פורים.
1: אסתר, אז את לא ממליצה לעסוק בחקלאות, או שאת אומרת שזה...
0: לא, חקלאות זה טוב, החקלאות זה החיים שלנו.
1: יפה.
0: איפה? אנחנו צריכים בארץ שלנו כל דבר שיהיה לנו במדינה.
1: משלנו.
0: חלב, וירקות, מה, כל דבר.
1: לשמור
0: כל
1: על העצמאות, לשמור על העצמאות שלנו מהבחינה,
0: כן,
1: הזו, נכון?
0: כן, על העצמאות שלנו, וגם החקלאים צריך להעריך אותם.
2: נכון.
0: לא רק אני, כל אלה שמגדלים נשירים, אבוקדו, וכל אלה, הם צריכים ממש... להצדיע להם.
1: אנחנו מצדיעים לך, אסתר. אנחנו מצדיעים לך ומגלי צהל.
2: בעזרתך, מצדיעים לכל החקלאים היום, כן. יום ההוקרה לחקלאים. ואסתר יקרה, אנחנו מאחלים לך כאן מגלי צהל הרבה בריאות טובה, ושתקומי, תמשיכי לקום כל יום בבוקר לפתוח
0: תודה,
2: את הרכת.
0: תודה, תודה באמת. תודה, תבואו לבקר, תבואו.
2: איפה זה? אחרי נעריה?
1: אמרה לך מזרחה מנעריה.
0: לא,
2: בית העמק אתה מכיר? בית העמק אני מכיר.
0: אז אתה פונה, עמקה, קודם אושרת,
2: כן?
0: זה הבנים שבנו, ולא הבנים, גם מחוס בנו, ותמשיך לעמקה. אתה מגיע לכיכר בעמקה, אתה פונה ימינה, אני בית שני משמאל, זה קל מאוד.
2: אני מבטיח לבוא.
1: שיהיה לך.
2: תהיי בריאה, תודה רבה.
1: רק בריאות טובה, תודה.
0: או מה שאתה רוצה, תבלי. רק תגיד לי מתי שתבוא, אני בבית.
2: אסתר, את עושה מרק רגל?
0: מה שאתה רוצה. מרק רגל, מרק ראש, הכל היום.
1: ראש, רגל, כתף, מרפק, מה שאתה רוצה יהיה במרק.
0: מה שאתה רוצה.
1: מה שאתה רוצה. אסתר, תודה.
2: אסתר הרפתנית, תודה רבה.
0: אנחנו אוהבים אתכם וגם תבואו לבקר.
1: תודה, תודה. כמה זה חשוב המסר שהיא אמרה, אבל... שאנחנו צריכים לשמור על העצמאות שלנו מבחינת החקלאות.
2: מבחינת הייצור, נכון?
1: ושהמדינה תהיה רגישה ותעזור ותסייע לחקלאים שלנו.
2: האישה בת 90 עם 17 ילדים. מדהים. אנחנו מכנסים עכשיו לפרק של ג'מייקה.
1: בטח.
2: אוי, קרה לילה!
1: אוי, אוי, אוי. תרים את ג'מייקה. תגיד להם שלא הסכמתם שאני אשים אבי מטוס. אוי, אוי, אוי.

0: פעם שמעתי נתון מדהים.
1: כן.
0: ששני שליש מהתיירות בג'מייקה היא בגלל בוב מרלי.
1: מה אתה מדבר?
0: ככה אמרו לי, אני לא יודע, לא בדקתי, אני רק משתף.
1: אז אצלנו זה בגלל יזהר כהן?
0: בול, בול.
1: אותו דבר.
0: טוב, אתם על גלי צהל, מסתבר שיש מטבח ג'מייקני במדינתנו הצנועה. איתנו עכשיו באולפן, מגיע אלינו.
1: אולי נקבל אותו כמו שצריך.
0: בבקשה.
1: את יגיל. הוא כבר הגיע לכאן מהמסעדה הישירות, הביא לפה אפילו מזון
0: באת ג'מייקני. באת עם הקלה? באת עם הרכבת הקלה?
2: לא, עם קורקינט.
0: חבל, אתה טוב, בחייך. קורקינט זה בסדר. בבקשה, תן.
1: אבל יש שיר של טוני ריי, אהוב ליבנו.
0: כן.
1: שנקרא, כן, שנקרא ג'מייקן פוד.
0: בבקשה.
1: בוא נקבל את זה ואז נשוחח עם יגיל.
0: בטח, בטח. טוני ריי.
1: טוני!
3: Jamaican food, yes! Me a come.

0: אתה מכיר את ה... בעברית הוא עשה, הולכים לשוק הקאמל.
1: בטח שאני מכיר.
0: אבל זה לא, תשמע.
1: נעלם גדול בשבילי, יגיל, המטבח הזה. תספר לנו מה קורה, מה זה מדבר ג'מייקני, ואיך אתה פה ביהודה הלוי...
0: מסעדת פלט בוש, צריך להגיד.
1: החלטת לפתוח.
2: קודם כל רציתי להגיד שאין שיחה על ג'מייקה בארץ בלי לדבר על טוני ריי, אז אני שמח שקודם כל התחלנו עם טוני ריי, לקוח אהוב שלנו ובן אדם ממש אחלה.
1: איש אור, כולו שמש, מה?
2: דורות כבר. המטבח בעיקרון בא מזה שגרתי בפלט בוש בברוקלין לקרוב ל-20 שנה. הייתי בניו יורק בערך 30 שנה. וזה היה, אנחנו, היה לנו שם שני מסעדות של אוכל מזרח תיכוני, אוכל מפה, וכל השכנים שלנו מסביב היו בעצם קריבים, זה השכונה הכי קריבית בברוקלין. אז כשאנחנו יוצאים מהעבודה זה מה שאנחנו אוכלים, בחגים זה מה שאנחנו אוכלים. שני אחים שלי נשואים לקריבים, אחד לג'מייקני, אחד למטרינידד. אז זה פשוט האוכל שהיה סובב אותי, וגם שעברתי לניו יורק לפני 30 שנה בערך, זה היה הקהילה הראשונה שבאמת קיבלה אותי שמה, וחברים שהיו לי לכל אורך הדרך. הייתי מארגן מוזיקה בשביל להקות רגל לפני שהתחלתי עם הקולינריה, וכמו להרבה אנשים, האהבה לג'מייקה באה לי מהמוזיקה קודם,
0: ואז
2: לתוך האוכל, כמובן.
1: ומה קורה באוכל? מה זה המטבח הג'מייקני?
2: יש הרבה סגנונות, אנחנו מתמקדים בגריל, במעשנת, וכל מיני שילובים של טעמים שגם מגיעים מארצות הברית. אז אנחנו יותר האוכל הקריבי האמריקאי.
0: מה מאפיין אבל באמת את ה... אם צריך להגיד איזה מנה ספציפית ג'מייקנית שהיא...
1: הפופולרית.
0: הכי פופולרית.
2: הייתי אומר שאחד המנות, מנות הרחוב הכי פופולריות,
0: רחוב,
2: זה הג'רק צ'קן, זה אחד המנות שיש לנו פה, שזה... traditionally, היו מבשלים את זה בתוך האדמה עם גחלים ושמים מלא בננה עליהם וזה יושב שם כמה שעות ומתבשל. והיום אנחנו מבשלים את זה על גריל.
1: כמו השווארמה בקלנסווה.
0: נכון, שזורקים אותה בתוך הבור. בדיוק אותו דבר.
2: דומה מאוד.
1: תגלי עלי בננה.
2: ויש לנו גם פאטי ג'מייקני פה.
0: זה תסביר, הסמבוסק הג'מייקני.
2: משהו כזה, כן.
0: שהמילוי שלו.
2: המילוי המקורי זה עם הביף פאטי בעצם, עם הבשר. אנחנו עושים כל מיני וריאציות במסעדה, אבל זה המקורי עצמו. זה בכל פינה, בכל פיצוצייה בברוקלין אפשר לקנות כזה בדולר.
1: תראה רגע למצלמות פה את המנה, בבקשה. תראה למצלמות.
0: נראה כמו סמבוסק לגמרי. אתה רואה?
1: כן.
0: אבל בפנים...
1: למרות שאני מרופד, אני קצת חושק בזה. אני קצת חושק בזה.
0: בבקשה, תבלה.
1: תן לי רגע לדגום את זה רגע.
0: יגיל, והקהל שמגיע למסעדה, זאת אומרת, אתם מאוד ייחודיים, בוא נגיד ככה, גם מבחינת התפריט שלכם, אז ספר לנו קצת.
2: הייתי אומר שבשביל הקהל הישראלי, הרבה מהם, זה מוצא אותם מטיול שהם טיילו בעולם, טיול של דרום אמריקה, דברים כאלה. יש לנו גם אוכל לטיני בנוסף לאוכל הג'מייקני.
1: זה מאוד טעים.
2: תודה, תודה.
1: לא זה הם שומעים כמה זה טעים, אבל זה טעים.
2: והרבה לקוחות אמריקאים, הרבה לקוחות אפרו-אמריקאים, כל השחקני כדורסל שבמכבי תל אביב, הפועל תל אביב,
1: ואנחנו נפתחים קצת? זאת אומרת, יש כבר אנשים שבאים ואומרים, מה זה פה? מה זה המקום הזה? אני רוצה לטעום ו...
2: כן.
1: וואלה.
2: יש מנות קצת יותר נגישות בתפריט שמושך אנשים פנימה, ואז הם גם תואמים מהמנות האלה.
1: זה פצצה, זה מאוד מאוד טעים הדבר הזה.
2: תודה.
0: אז לא אמרנו, אבל ג'מייקה קיבלה את העצמאות שלה ב-1962.
1: כן, הבריטים הנהדרים שרתו שם.
0: אז בסדר, היא עושה דרך, ואנחנו פה...
1: היא צעירה מאיתנו באופן מפתיע.
0: כן, אין הרבה.
2: במקור הם היו בשליטה של הספרדים,
1: כן.
2: ומשם זה עבר לבריטים, וב-1962 הם היו בעצם גל של עצמאויות. ב-31 לאוגוסט גם טרינידד חוגגת את העצמאות שלהם. אז זה היה של כל האזור הזה. הם היו שני אימא הכי גדולים של הבריטים בקריבים.
1: המסעדה עובדת 24/7?
2: לא, אנחנו בעיקר בערבים, בספטמבר נתחיל לפתוח גם צהריים.
1: כן.
2: אבל אנחנו בינתיים שלישי עד שבת בערב.
1: יפה.
0: פלטבוש, יהודה הלוי, תל אביב.
2: נכון.
0: יש מנות ג'מייקניות, ויש בכלל אוכל קריבי, טעים.
1: אם תעברו שם, יכול להיות שתפגשו את טוני ריי.
0: כן, זה פעם ראשונה שאני חושב ברדיו הישראלי מגישים תוכנית ואוכלים סמבוסק ג'מייקני.
1: אל תקרא לזה סמבוסק.
0: אז איך אני אקרא לזה?
1: יש לזה שם. איך קוראים לזה?
2: ביף פארי.
1: ביף פארי. זה מה זה אתה אומר, סמבוסק? ביף פארי. יגיל, תודה רבה רבה שבאת אלינו. תעשו חיל, ואנחנו נבוא לבקר, אתם לא רחוקים מהבית.
0: אתה זוכר שהיה לנו בבית הסינגל הזה?
1: תן לי אותו רגע. בטח, אינר סירקל. הלללה לונג, היה גם את הפסקול שהוא עשה לבחורים רעים. איפה הוא היום? איפה הוא? בטח חזר בתשובה.
0: הוא מת.
1: אה, מת?

0: אינר סרקל, סוואט, אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פארג'. בתחילת דרכנו כאן בתחנה אנחנו הגשנו תוכנית בציפורי לילה, במסגרת ציפורי לילה, ציפורי לילה טוס, זה היה שמה,
1: נכון.
0: ציפורי לילה טוס.
1: כמה שנים טובות.
0: אחד הפאנליסטים הקבועים שלנו בתוכנית.
1: איש לבבי במיוחד
0: איש היה. איש לבבי שהיה אנרגטי גם בשעה אחת בלילה, גם באחת וחצי, נכון. וגם בשתיים לפנות בוקר היית מתקשר אליו, הוא ידע לדבר כדורגל ודיבר עם כל כך הרבה
1: לב
0: ועוצמה.
1: נכון.
0: באחת השיחות שלנו, ואנחנו מדברים על שמעון צ'רנוחה שהלך אתמול לעולמו, שחקן ביתר ירושלים, איש נבחרת ישראל, מאמן,
1: השחקן הראשון מביתר ירושלים בנבחרת,
0: שהגיע לנבחרת, כן. ושימון צ'רנוחה, איפה אנחנו פגשנו אותו באחד מהרעיונות ב-2016, בדיוק, כן. לפני עשור,
1: כן.
0: זוהר בעלול עוד היה חבר כנסת, אבל שידר כדורגל,
1: כן.
0: והם היו צריכים, הם היו בהכנות לשידור למשחק בליגה ב', תקשיב טוב, בליגה ב' בין נורדיה,
1: כן.
0: לבין קריית מלאכי.
1: כבר מתגעגעים אליך, צ'רנוחה.
0: שמעון צ'רנוחה היה צריך להיות, היה הפרשן, כן. זוהר שידר, אבל אנחנו שוחחנו איתו
1: לפני
0: המשחק.
1: יפה.
0: הנה לזכרו של שמעון צ'רנוחה.
2: כן, מה בוער באמת?
3: משהו בוער באמת זה מחר מה שקורה בכדורגל בליגה ב'.
2: אוי, זה באמת, זה לא בוער, זה רותח.
3: זה רותח כי חבר הכנסת זוהר בעלול
2: חוזר לשדר.
3: חוזר לשדר מחר בצהריים.
2: בטדי.
3: משחק ליגה ב' בין נורדיה
2: לקריית מלאכי.
3: ומי מתכבד לפרשן את המשחק הזה?
2: ידידנו, חברנו, מכרנו, שמעון צ'רנוחה.
3: לילה טוב, שמעון צ'רנוחה.
4: לילה טוב לכם ולכל המאזינים, אתם גדולים, גלי צהל, תמיד הייתם ותמיד תישארו.
3: שמעון, מה מביא אותך, ובאמת, את זוהר בעלול, להתכנס מחר באצטדיון טדי בירושלים, ולשדר את נורדיה נגד קריית מלאכי?
4: טוב, אנחנו מדברים בשתי קבוצות, שמשחקים בליגה ב' דרום ב', בליגה ב' יש שם ארבעה בתים של קבוצות.
2: כן.
4: עכשיו בשבוע שעבר למעשה שתי הקבוצות זכו בניצחונות. ביתר נורדיה ניצחה בחוץ את נתיבות 2-1, ומכבי קריית מלאכי ניצחה בבית את ביתר גבעת זאב ב-2-0. הם למעשה היום לאחר 12 מחזורים. עכשיו המצב בטבלה זה שגורם למתיחות, וזה טבעי. המקום הראשון, יש לנו את ביתר נורדיה, עם 30 נקודות, כן, רגע, ושנה שעברה הם גם עלו. ומקום שני, יש לנו את קריית מלאכי עם 27 נקודות.
2: מה אתה אומר? זה מקום ראשון נגד מקום שני.
4: זה משחק העונה, כן, רגע, זה משחק העונה של המחזור הראשון, כאילו, מי שיקח את הליכות החורף.
3: שמעון,
4: עכשיו, ואני רוצה רק לדבר...
3: תן לי להשחיל, תן לי להשחיל שאלה.
4: אני אענה, בסדר, כן מוטה, כן.
3: בתור פרשן, שאתה ניגש למשחק כזה, זאת אומרת, זה לא קבוצה כמו סתם לדוגמה מכבי תל אביב, שאתה רואה את טל בן חיים, ואת טל בן חיים הבלם, ונניח את אבי ריקן.
2: מי הכוכבים, אתה שואל? מי הכוכבים?
3: לא, איך ניגש פרשן למשחק כזה?
2: או, שאלה יפה.
3: זה השאלה.
2: שאלה יפה. שאלה במקום.
4: אני גם הייתי, בסדר, קודם כל אני גם הייתי שחקן כדורגל, וגם הייתי מאמן כדורגל, וגם אני שומע פרשנים.
2: עזוב את הקורות חיים שלך, כולם מכירים אותך, שמעון, שמעון, לא יודעים מי השחקנים של נורדיה. אותך מכירים.
4: אוקיי, אז מחר, אני כבר ביקשתי מחר את רשימת השחקנים שמשחקים.
2: אתה הולך לפרשן, אתה עוד לא יודע מי השחקנים? אתה הולך לפרשן מחר בצהריים ואין לך מושג מי השחקנים?
4: לא, יש לי מושג.
2: איזה מין דבר זה, שמעון?
4: לא, לכל חולצה יש שם אם אתה לא יודע.
1: לכל חולצה יש שם, שמעון צ'רנוחה, מקסים. איזה חו ברוך. איש שחי ונשם כדורגל ועלה פה עשרות פעמים לשידור בתוכנית שלנו. עכשיו נלך לפרשננו יחזקאל ביצור, בבקשה.
5: שטח אש עם יחזקאל ביצור.
1: צהריים טובים יחזקאל.
6: הלו.
1: צהריים טובים יחזקאל ביצור, מנהל בית הספר לוחמה לטמנדו שבאור יהודה.
6: שלום, צהריים טובים קובי, אני נשמע קצת מנומנם. אני אחרי טיפול שיניים, אבל אני יכול לדבר על האליגטורים.
1: על האליגטורים. אתה רוצה לדבר על אותו סרטון?
6: תראה, אתה ראית מה שהם עשו, עידית סילמן, היא עומדת על קרש, יחד עם בן גביר, כן. מתחת לאיפה שהם חפרו,
1: כן.
6: ותשמע, יש להם מה להגיד, אני אדבר אחרי שאתה תשמיע את ההקלטה שלהם.
1: בוא נשמע את הסרטון הזה באמת של השר,
6: של האליגטורים, של הקרוקודיל,
1: שהם עומדים יחד על הקורה שם מעל החפירות, ששם
6: כן.
1: בתעלות האלה עתידים לשבת להם תנינים. בוא,
6: אני
1: בוא.
6: לא יכול לשמוע את זה.
1: בוא נשמע רגע חזקל קודם את, ה, את, ה, את הסרטון הזה ומיד נתייחס לו.
6: זה מקומם אותי.
1: לא להתקומם מיד. בוא נקשיב ואז נתקומם. בבקשה.
7: זה למעשה התעלה. נכון, כאן הם אמורים להיות ולאורך הזה, וכאן המחבים.
8: וצריך לומר שנכנסתי לראות בפנים, ואני חייבת לומר שנראה שהתנאים שיהיו לתנינים מחוץ לבית הכלא הזה יהיו הרבה יותר טובים ממה שאותם מחבלים.
1: אומרת השרה סילמן שיהיו תנאים טובים לתנינים, אומר כבוד השר על הקורה שהוא מראה לנו את התעלות היפות. אתה רוצה להתייחס לזה כבר עכשיו, או שאתה רוצה שנמשיך להאזין לזה, יחזקאל?
6: אני לא רוצה להמשיך להאזין, כי בן וקובי, אתם נגעתם בדיוק בנקודה. כשאתה בוחר חיה, שהיא תהיה החיה שתשמור על בית הסוהר, כן. אתה צריך לבחור חיה שהיא ערנית והיא תוקפנית. מה זה הקרוקודיל? מה זה אליגטור? השר בן גביר יודע שבחמת גדר הקרוקודיל יושן 22 שעות מתוך 24. זאת אומרת שאם מחבר רוצה לברוח מבית הסוהר קובי,
1: כן.
6: יש לו רק שעתיים לפחד. זאת אומרת, מה שאני מנסה לספר,
1: הבנתי אותך, זאת אומרת הוא יכול רק שעתיים מתוך ה-24.
6: הם רדומים, כן, הם רדומים,
1: בטח בחום הזה גם שם בביקה, כן.
6: אתה יודע, יש חיה, כן. קובי, יש חיה כמו הבן אדם שהיא לפעמים מנקרת. אתה רואה אותה מנקרת, לא מנקרת עם המקור שלה, אלא מנקרת בשינה.
1: בנמנום, כן? כן, נופל הראש.
6: בנמנום,
1: כן.
6: בדיוק, בנמנום. אני מדבר על זה שהתנינים האליגטורים האלה,
1: כן.
6: הם בתרדמת, הם לא זזים.
1: אז, אתה אז... שם... אז אתה אומר שזה לא באמת פתרון יעיל, זה סתם...
6: אני התקשרתי לחוות קורקולוקו, לחבר שלי יחיאל זוהר. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, יחיאל, יש לך 200 חתיכות של תניני יהור. בוא תגיד לי כמה מתוכם עירניים מדברים. הוא אומר לי, חביבי, בוא תראה, הם כמו פסל, קובי. הוא אומר לי, הם כמו פסל, הם לא זזים, בקושי זזים.
1: אז מה עומד מאחורי היוזמה הזו, אם... עם כל הביקורת והחיה עצמה מנומנמת, אין דרך טכנולוגית, למה צריך להתעלל בחיות האלה?
6: אז אני רוצה להגיד לך שאתם הולכים עכשיו להיות בחשיפה בלתי רגילה. היום אני קיבלתי הודעה מצמררת שהפרשן לענייני ערבים אחרי 24 שנה, חזי סימנטוב, עוזב את ערוץ 13. חזי סימנטוב, שהוא היה למעשה הכל השפוי אחרי אהוד יערי,
1: נכון.
6: לא היה עוד פרשן כמו חזי סימנטוב. אין לי מושג לאן הוא הולך. היום התקשרתי וענתה לי מזכירה אלקטרונית, כל הגוף שלי היה צמרמורת, קובי. על כן. מה אני מדבר?
1: על מה אתה מדבר
6: עכשיו,
1: באמת?
6: אני רציתי להגיד לחזי, חזי, אתה יכול, בא לי לבכות שאני אומר את זה, חזי סימנטוב, אם אתה שומע את השידור בגלי צהל, כאן מדבר יחזקאל ביצור, האיש שמביא את הביטחון לעם ישראל דרך גלי צהל. תתקשר לשר הביטחון פנים ותגיד לו מה אתה יודע על הדורבנים בעיראק. רק דורבן יחליף את התנין. לא צריך לשים תנינים בבית סוהר. רק דורבן יעשה את העבודה. זו יכולה להיות החשיפה האחרונה שלך, חזי. אני מבקש
1: חזי יודע את מה שאתה אומר?
6: אני השארתי לו הקלטה במזכירה האלקטרונית.
1: יש לו עדיין מזכירה אלקטרונית?
6: כן, יש לו מזכירה על קלטת, הוא שומע את הקלטות. והנה עוד פעם, אם הוא לא שומע, אני אומר לך,
1: תגיד לו, תגיד לו.
6: חזי סימן טוב כאן מתוך גלי צהל מדבר יחזקאל ביצור. אני אומר לך שאתה צריך לפתוח את המהדורה היום בערב אצל אודי סגל ולהגיד שחור על גבי לבן, רק דורבן יחליף את התנין.
1: רק דורבן יחליף את התנין. יחזקאל ביצור, מנהל בית הספר הולחמה לת מנדו שבאור יהודה, אני מקווה שהדברים האלה נפלו על אוזניים קשובות. הרבה תודה שהיית איתנו.
6: תודה רבה לכם.
1: אני מאחל לך גם בריאות טובה, הבנתי שחזרת מטיפול שיניים.
6: אני מדבר איתך בנפיחות. הנה חזי מתקשר אליי, רוצה להיפגש איתי באל ברבור. תן לי לדבר איתו רגע.
1: תדבר איתו, ואם יש איזשהו עדכון תחזור אלינו. תודה.
6: חזי,

0: טוב, זה היה ברשתות החברתיות, אני מניח שזה לא דבר כל כך חדש.
1: אני חייב להודות שאני מאוד מחבב את הבובה, ולידה יש את הבובה, ואנחנו לא יוצאי ברית המועצות.
0: וזה לא מהיום, והבובה הזאת כנראה רק לא נמצאת רק בבתים של יוצאי ברית המועצות, אבל משם היא הגיעה.
1: היא הגיעה משם, ואנחנו יודעים, אנחנו קודם כל נעזר באביטל שהיא יודעת יותר מאיתנו.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים שהוא רוכז בתפוז. תפוז ג'אפה, נכון?
2: נכון, אבל אבל עוד נגיע לזה, נגיע לזה.
0: אבל בוא נקבל את הבובה, את
2: צ'יבורשקה.
0: צ'יבורשקה.
2: צ'יבורשקה, יופי, אמרת נכון.
0: צ'יבורשקה, בוא נקבל אותה עם שיר, ואז נשוחח עם... לפתור את הסיפור.
1: הוא לא לבד, יש לו חבר גם, אני אגלה לך סוד. עוד מעט, אביטל.
2: חבר שקשור לאייטם הקודם.
0: באמת?
1: כן, יש לו חבר טוב, תנין.
0: בוא נשמע את השיר.
1: בבקשה.

0: טוב, אז
1: את השיר הזה... למה אנחנו מפסיקים את זה? זה נהדר פשוט.
0: יהיה ברקע, אז אולי לא זיהיתם את השיר, אבל אתם בטוח מכירים את הבובה בשמה, צ'יבורשקה. הנה, יש לי פה אפילו דוגמה. אז בנובמבר, ראש ועדת התקציב בוועדת המימון של תחרות הצעצועים הסובייטיים, מסתבר שיש דבר כזה, יראה באופן רשמי כי צ'יבורשקה, דמות ספרותית וטלוויזיונית, הידועה לכל דובר רוסית, הוא יהודי וישראלי.
1: זה השנה קרה.
0: כן, 2025.
2: ישראלי.
0: כן.
2: וואו.
0: אבל בואו נחזור רגע למקורות לפני שנבין את הסיפור. מי הוא בכלל צ'יבורשקה? אז צ'יבורשקה הוא דמות מהתרבות הסובייטית, ספק דוב, ספק ארנב עם אוזניים גדולות, או כפי שמגדירים אותו, חיה אשר אינה מוכרת למדענים. אתם יכולים לראות לבד.
1: כן, זה נכון. אפילו, גם אם הוא נסה להזכיר איזה קופיף חמוד בגלל האוזניים, הוא לא שם בדיוק.
2: הוא באזור של הגרמלינס.
0: כן, כן.
1: נכון.
0: אז צ'יבורשקה נולד ב-1966, בסיפור קצר של הסופר הרוסי-סובייטי אדורר טוספנסקי, קורדיל גנה וחברים.
1: עוד קורקודיל.
0: כן,
2: קורקודיל
0: כן.
2: קורקודיל גנה וחברים, זאת אומרת, הקורקודיל היה הראשון בסיפור.
0: לא, לא, זה...
2: הצ'יבורשקה, קורקודיל, כן. הבנתי, הבנתי.
0: אז לאחור 3 שנים, שני יוצרים יהודים, רק יהודים פה, הבמאי רומן קצ'אנו והצייר לאוניד שוורצמן הביאו את הדמות למסך הטלוויזיה עם סרט קצר באותו שם. אז מה העלילה? בסרט, כמו בספר, צ'יבורשקה נמצא בתוך ארגז תפוזים על ידי מוכר בחנות מקולת. הוא הוציא את הבובה מהארגז והושיב אותה על השולחן, אבל צ'יבורשקה הקטן מעד ונפל מהשולחן לרצפה. מנהל החנות, שראה זאת, החליט לקרוא לחיה הקטנה צ'יבורשקה,

0: מהמילה העתיקה ברוסית צ'בורכנולסה, כלומר נפל או התגלגל.
1: אורנג'ס, אפלסין. Отец, чебурашка, фу ты, чебурашка какой, что же мне с тобой делать?
2: Не знаю.
0: בהמשך הסרט, צ'בורשקה הבודד מוצא את קרוקודיל גנה, תנין שעובד בגן חיות ומחפש חברים. שתי החיות הבודדות מצאו אחת את השנייה, ורצו ביחד להרפתקאות יחד עם עוד הרבה דמויות צבעוניות, בעוד שלושה סרטים קצרים, ויותר מ-10 סיפורים שכתב אוספנסקי. אז מה הקשר לישראל, אתם שואלים?
3: זאת השאלה, זאת השאלה.
0: למה יהודים שוב אשמים? אתם זוכרים איפה מצאו את צ'בורשקה?
3: בתפוזים, בארגז של התפוזים.
0: ומאיפה מיובאים התפוזים?
4: מג'אפה.
0: כן?
3: תפוזי ג'אפה.
0: תפוזי ג'אפה. אז באמת באותה תקופה, המקום היחיד שממנו הם מביאים תפוזים הוא מישראל. מנמל יפה, פה ליד. מה שאומר שצ'בורשקה הגיע אל מציאות הסובייטית של הסרט מישראל. מה שהופך אותו ליהודי, ישראל.
3: הוא יפואי.
4: הוא יפואי.
0: יפואי, כן.
4: יפואי, יכול להיות שהוא בכלל בולגרי גם.
3: יכול להיות שהוא גם בולגרי.
4: יכול להיות שהוא יהודי בולגרי.
3: אני רוצה, אביטל, שתחזרי עוד פעם על פירוש השם. המילה נפילה, כאילו ברוסית?
4: נחום תקום.
3: כזה?
0: צ'בורכנו עושה? מילה שאף אחד לא משתמש ביום.
3: לא משתמשים.
0: גם אז כנראה לא השתמשו לפני 80 שנה. אבל זו מילה עתיקה שאומרת כזה, סוג של כזה נפל, כזה שלמה זה שנפל. ומשם הגיעה המילה. עכשיו, לא משתמשים במילה צ'בורכנולסה, אבל צ'בורשקה כולם יודעים מה זה.
4: אביטל, אפשר להגיד שהוא הדמות הפופולרית ביותר שיצא מהתרבות הזו, או שיש עוד דמויות אייקוניות כאלה דומות לו?
0: יש עוד הרבה מאוד דמויות, קודם כל גם הסרט עצמו, כלומר, גם התנין גנה, וגם האויבת של צ'בורשקה.
4: אבל זה דורות על דורות, נכון? של צעירים וילדים שגדלים על הבובה הזו.
0: נכון, נכון. אפשר להגיד שצ'בורשקה הוא יהודי דובר רוסית הפופולרי בעולם.
3: אני כאילו מחפש, זאת אומרת, ראינו כל מיני בובות צ'בורשקה לאורך השנים, גדולות, קטנות.
4: אני מחפש איפה להחליף לו את הבטריות בבית, אבל אחרי זה אני גם מתייעץ איתך, כי שלי שער, לא כמו זה.
3: טוב, אז תראה, כמו בכל דבר אנחנו מוצאים את הקישור היהודי, גם פה מצאנו.
4: לא, פה יש ממש קשר יהודי.
3: כן, יש קשר.
0: כן?
4: לך היה? הייתה בובת צ'בורשקה בילדות?
0: לי הייתה צ'בורשקה, ניסיתי למצוא אותה לשידור, לא מצאתי.
3: אבל זאת של שני.
4: אימא של שני, זאת צ'בורשקה שצריכה להיות בת 40 ומשהו לפחות.
0: כן, אבל עד היום להרבה מאוד ילדים, לא רק ביוצאי ברית המועצות, אבל גם בעולם, גם בישראל, יש את הבובה. רוב הילדים גדלו על הסרטים האלה.
3: והתוכניות עוד משודרות, נניח? יש עדיין תוכנית של צ'בורשקה
0: שמשודר? זה לא תוכנית, זה ארבעה סרטים קצרים של משהו כמו 20 דקות, וכן, הם משודרים, יש אותם ביוטיוב.
4: אני אומר לעשות רימייק לצ'בורשקה.
3: קודם תתקן את הבובה.
0: אל תשאל, אבל עשו.
4: עשו? לא טוב.
0: זה לא טוב.
4: הבנתי. לא, כי ספיידרמן עובד חזק עכשיו.
3: אביטל,
4: המון תודה. המון תודה על המסע הזה לבובה המיוחדת הזו, שאגב, אפשר למצוא אותה, אני רואה אותה בחנות באלנבי כל הזמן, שם ליד הבית, כן, גם אותו, גם את התנין. תודה, אביטל.
0: תודה רבה לכם.
4: הקשר היהודי. עכשיו אח של, נכון?
3: אח של, עם שיר נפלא, רועי אדם, אבי התחול.
4: הנה הוא. תודה שוב, אביטל.
3: תודה רבה. צ'בורשקה לא לקחת, להשאיר אותה פה.
4: הוא צריך לשמוע את השיר, כן, שישמע את השיר.

0: שכונות מביקה. אחרי 38 שנה, קיבוץ, קיבוץ חדש בנגב.
1: ליד הרד.
0: ליד הרד.
1: כן.
0: ויש לו אפילו כבר שם, שלהבית.
1: שלהבית.
0: שם יפה, קיבוץ שלהבית.
1: שם שנשמע שכאילו כבר היה מאז ומעולם קיבוץ כזה, לא?
0: גם חם
1: עברנו, שם. עברנו ליד שלהבית. נגיד שלום למי שחלם את החלום.
0: לא ידענו מה זה עמקה.
1: נכון, לא נגמרת לא המדינה הזו. עמקה, ליד נערי, אז עכשיו שלהבית, וזה חדש חדש מהניילון. גל שוחמי, אני מקווה שאני אומר נכון. שלום גל.
2: שלום, שלום לכם, מה שלומכם?
1: תת אלוף במילואים, נכון? אחרי 31 שנות שירות יש חלום חדש. חתכת חלום כן? אבל, להקים קיבוץ.
2: חלום, חלום לא חדש, הגשמה חדשה.
1: הגשמה חדשה.
0: איך, זה, איך זה קורה? מה, מחליטים וזהו? או שזה לא, זה יש... בטח ועדות נכון?
1: ספר לנו את הדרך, הדרך להגשמה.
2: הדרך להגשמה, קודם כל, אז כמו שאמרתם, קודם כל צריך לחלום. ולדעת ש... אם עושים עם זה משהו יום אחד. זה, אני חושב, הדבר הכי חשוב, וכמובן להחליט שאתה עושה את זה. החלטה זה גם סיפור מעניין, אבל הדרך, אנחנו כבר כמעט שנתיים ביחד, 25 משפחות. אנחנו בחרנו להיות דתיים וחילונים ביחד, מעורבים. אנחנו קוראים לזה על המרחב היהודי, פחות מתחברים להגדרות של דתי או חילוני. משפחות יהודיות ציוניות, ישראליות, שרוצות ביחד לחיות ולפתח שיח חדש, תרבות חדשה, ללמוד איך אפשר כן לחיות ביחד ולא איך לא. כמעט שנתיים עברו מתחילת המסע, בדרך כמה תחנות משמעותיות של ועדה במשרד ההתיישבות, נבחרנו להיות אחד הגרעינים המיישבים, בחרנו ממש בתחילת הדרך, אמנם לא מתחילת הדרך, אבל יחסית מהר, לחיות כקיבוצניקים, בעיקר אגב אידיאולוגית ערכית, וזהו, גיבוש של קבוצה, מתחדשת כל הזמן.
1: גל, מה זה אומר לחיות, לחיות כקיבוצניקים? זה חזרה לשותפות כזו שלאט לאט הלכה והתפוגגה עם הקיבוץ הישן כמו שאנחנו מכירים אותו. מה זה אומר לחיות כקיבוצניקים היום, בעידן הנוכחי?
2: כן, זו שאלה מעניינת, כי אוטומטית ההיגיון שלנו לוקח אותנו לעניין הכלכלי, ולפעמים בחוסר ההצלחות, אבל בקיבוץ יש הרבה דברים. קודם כל, יש, אם נרצה זה, בתוך הערכים של הקיבוץ, ערבות הדדית, שזה משהו שלדעתי מאוד מאוד משמעותי, ראינו את זה גם אחרי 7 באוקטובר, ברוב הקיבוצים, הקיבוצים החזקים חברתית, עד כמה זה היה משמעותי. הסיפור הדמוקרטי מתוך ההבנה גם לקבל שונות ולקבל החלטה משותפת, סולידריות חברתית, זה לא סתם סיסמאות, זה דרך חיים. וכמובן על הדרך יש גם את המשק. אנחנו מתכננים שיהיה עסקים משותפים, אבל זה יהיה דומה מאוד למה שאתם מכירים, מה שקרוי קיבוץ מתחדש. רק שאנחנו לא מחדשים פה כלום, אנחנו בונים מאפס, אז זה יתרון גדול.
1: עליתם על הקרקע? זאת אומרת כבר בונים?
2: אנחנו מתחילים לבנות את המחנות הזמניים ממש עכשיו. משרד ההתיישבות גם פרסם וכולי. הרעיון הוא לעלות ל-25 משפחות למחנה זמני, קרווילות, קצת מבנה ציבור.
0: אני חייב לשאול, גל, איך בוחרים שם?
2: לצערי לא אני בחרתי את השם.
0: היית נותן שם אחר?
1: כן, ישר מחלוקות, ישר מחלוקות, זה מזכיר את השואל בלול התרנגולות של קישון עכשיו, ישר מחלוקות. תגיד, גל, אני רוצה לשאול אם יש משפחות ששומעות אותנו ורוצות ללכת עם החזון והחלום שלך, יש מקום או שזה קודם כל המודל הוא סגור כבר?
0: יש ועדה.
1: יש ועדה?
2: לא, א', אנחנו תמיד שמחים להכניס למעגל שלנו אנשים טובים וציונים וחולמים נוספים.
1: כן.
2: יחד אדם והאדמה בפייסבוק או בגוגל מביא אותם לדף שמחבר לכל פרטי התקשורת. תמיד יש מקום לאנשים טובים, מתי הם יוכלו לעלות בעצמם, זה כבר הם יעשו מולנו.
1: וואו, איזה מרגש זה לחלום על מקום, על התיישבות, זה כאילו...
0: אתה רוצה הבטחה ממני?
1: נו.
0: עושים שידור משם.
1: משלהבית.
0: כן.
1: יש קיבוץ, קיבוץ ראשון אחרי 38 שנים הולך לקום במדינת ישראל. גל שוחמי, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה שהיית איתנו, אנחנו נמשיך לעקוב.
2: תודה.
1: להתראות. ביי, תודה. טוב, סיימנו את מהדורת יום חמישי שלנו, אנחנו נחזור ונהיה פה בשבת ב-12, נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוקי, לוחיון שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי שלנו, עידן עיני, בפיקוח דוד מימוני.
0: אני רוצה להצדיע.
1: למי?
0: לכל החקלאים.
1: כן.
0: אנחנו פתחנו את התוכנית עם אסתר מדר, הרפתנית.
1: בת ה-90.
0: בת ה-90, עם 17 ילדים, הולכת כל יום לרפת. אין כמו חקלאות.
1: אני מצדיע גם לתת אלוף במילואים גל שוחמי.
0: גם
1: על
0: אני.
1: על החזון והחלום. נהיה פה שוב, אמרנו, שבת ב-12, כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, מיד אחרינו הדוקטור אבשלום קור, אחר כך, ערן אליקים עם 4 אחר הצהריים.
0: אתה משאיר לערן אליקים את סרנגה ברקע, זה הכי טוב.
1: זה החלום של ערן אליקים, שאני אשאיר לו את סרנגה. להתראות לכם, סו בזהירות.
0: ביי.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה היחבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו. כל

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אוי למי שיגע בחומת הבית, שיר משמר הגבול. בימי ראש הממשלה דוד בן גוריון לא הייתה מדיניות ההכלה. יצאנו אז למלחמה יזומה, מבצע קדש, והדברים משתקפים בשיר משמר הגבול של ראשית שנות ה-50. כתב אותו יחיאל מוהר, שכתב גם את הור ההאחזות.

השיר איננו מביע נכונות לשום ויתור. וכי תבוא שעה ויעל עית, ויד אויב אל היקר תושט, חומה אנחנו על חומת הבית, וכל אשר ייגע בה ויובד. עוד פעם, חומה אנחנו על חומת הבית, וכל אשר ייגע בה ויובד. אופרה חזה שרה.

0: הכל ישן, בשיבולים הקמח, בענפים הפרי בלט מבשיל. אנחנו, שזרענו כאן בדמע, רוצים לקצור ברנן ובגיל. המילה אמבר באלף פירושה אסם ממגורה. היא מופיעה בבית הבא. ואם ביום מן השדה נביאה, ברכת תנובה לאוסם ואמבר, הנה בליל עת חשיכה תגיח, חמושים נצא אל המשמר. לבן האש תוחז שולי שדנו. מבינים? לא אש הניתכת לתוך בתי המושב הקיבוץ העיר, אלא לבן האש תוחז שולי שדנו. מוטי גלעדי שר.
1: לבן

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
6: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בחקירת היעלמותו של אלדר דיין. המשטרה הודיעה כי שניים מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה חשודים כעת ברצח דיין בן 23 מדימונה. במכון לרפואה משפטית מבצעים כעת נתיחה לגופה שהותרה מוקדם יותר היום בנחל ירקון. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי אלדר דיין נעדר כבר 3 שבועות. 8 מדינות ערביות שדורשות ממועצת הביטחון של האום לפעול נגד ישראל ולפתוח בהליכים נגד בחיריה. בהודעה משותפת לקטר, מצרים, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות שנשלחה למועצת הביטחון, נכתב כי ישראל מחבלת בהפסקת האש בעזה, וכי פעילותה הצבאית ביהודה ושומרון פוגעת בפתרון שתי המדינות. כך לשון ההודעה. עוד כתבו המדינות החתומות על מועצת הביטחון לחייב את ישראל ליישם את ההסכמים ולבוא בחשבון עם אחראים להפרות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כתב אישום בגין המתה בקלות דעת הוגש נגד ינון לוי, שתועד יורה למוות בפלסטיני באזור הר חברון לפני כשנה. בהודעת הפרקליטות נכתב כי לוי, ששימש כקבלן בעבודות להקמת שכונה חדשה באזור, הורה לנהג שעבד תחתיו לפרוץ דרך חדשה בקרקע פרטית של פלסטינים, ובמהלך האימות שנוצר בעקבות הפריצה, ירה לוי בנשקו לעבר הקהל ופגע בעודה על... על הדלים, תושב הכפר אומל חר, שנהרג בעת שתעד את האירוע. כתבנו נועם נקש מציין כי בנוסף להמתה בקלות דעת, מיוחסות ללוי עבירות של השגת גבול בעת נשיאת נשק והזק בזדון. תושב נשר בן 46 מואשם בביצוע עבירות מין דרך האינטרנט בשתי קטינות. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
7: אלון סוויסה בן 46 מנשר נאשם בביצוע עבירות מין בשתי ילדות בנות 8 ו-10, לאחר שעל פי כתב האישום התחזה לנער בן 15 בטיקטוק ויצר עמן קשר בעל אופי מיני. בנוסף הוא מואשם בביצוע עבירות מין חמורות ובמעשים מגונים שביצע לכאורה בין השנים 2003-2004 בילדה ובילד שהיו אז בני 5-7. לפי כתב האישום, באחד המקרים הוביל את השניים לצריף נטוש, שם ביצע את העבירות.
6: גבר כבן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
8: הגבר פיתח תסמינים לקדחת הנילוס בחודש יולי ונפטר בעקבות סיבוכים. בין התסמינים למחלה, חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה, ואם הוא עברת בה קיצת יתוש. המחלה מסוכנת במיוחד לבני 60 ומעלה. עד כה מתחילת העונה, 10 חולים הובחנו בה, 3 מהם עדיין מאושפזים ומצבם טוב.
9: תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה מעטה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
10: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
11: גיוסי אוגוסט 26 של חטיבת הצנחנים ומשפחותיהם, שלום. מדבר תימה, מפקד מחזור אוגוסט 26 בבח צנחנים. אנחנו שמחים ונרגשים לקראת אגפכם. הדרך שלפניכם לא תהיה פשוטה. צפו עליכם עכשיו אינטנסיבית, מקצועית ומאתגרת, שתדרוש מכם נחישות, משמעת, מחויבות וראות. לאורך הדרך תיבנו כלוחמים, כצוותים וכפלוגות לחמות של הצנחנים. בחרתם להגיע לחטיבה בעלת מורשת מפוארת, ערכים בלתי מתפשרים ואחריות גדולה על הכתפיים. תנו את כל מה ש לכם. תאמינו בעצמכם ותזכרו, אתם חלק ממשהו גדול. בהצלחה רבה, מחזור אוגוסט 26, מחכים לכם בבח הצנחנים.
10: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037.5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
5: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו ערוכים לזמן של מוזיקה, ככה הפוגה שכזו לקראת סיומו של יום, לקראת סיומו של שבוע. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, כמיטב המסורת והמוזיקה הישראלית. עידן עיני הטכנאי שאיתי באולפן, נירן ליקים, יחד נהיה בערך רבע לחמש היום, חמישי בכל זאת. כמובן גם עדכוני התנועה, נגיע אליהם בהמשך, באדיבות גלגלץ, רק שימו לב לדרך שלכם בבקשה. אז אנחנו בתחילתו של חודש אוגוסט, נמצא החופש הגדול, אולי באווירת הטיולים האפשריים, אנחנו נפתח עם פנינו לצפון. האזנה טובה שתהיה.

חופש, אין כמוך, אין במזרח זורח ורד, מחנה קיץ, אלה חברים טובים משירי תנועות הנוער, שרים את שירם של אלתרמן וסמבורסקי. במזרח זורח ורד, שמאזיני גלי צהל הוותיקים, בוודאי זוכרים כפתיח של פינתו של דוקטור אבשלום קור, ששימשה את הפינה עד 7 באוקטובר. 16:00 בגלי צהל, תכף נגיע לדיווחי התנועה, אבל לפני זה אנחנו עם השלושרים, למילים של ירון לונדון, הלחן של דני ליטני, אותו עצמו, נשמע מיד אחרי ציפ ציפ. נעלה.

0: דני ליטן מתוך הבזר הגדול, לעוף כמו ציפור. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נהיה עם עוד כמה מעופי ציפור, אבל לפני כן אנחנו רוצים לפנות אל הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו, ארבע ועוד כמעט 20 דקות מגלגלת מוסרים לנו על רכב שעולה באש בחמש, עמוס שם מפדואל לכיוון שער שומרון, סבלנות. עולים צפון אל 22, עוקף הקריות, מעט הדרום עד קרי נאמן, עמוס, 70 עמוס מגבעות אלונים לאחיהוד, 79 מגילעם לידי הרדוף, 77 מרמת ישי עד המוביל, 66 ממשמר עמק למגידו, 6 לצפון חורשים לעירון, כביש החוף ממחלף נתניה עד מחלף זיכרון יעקב, עמוס בנתיבי איילון, לצפון חולון לגלילות, לדרום קקל ללגוארדיה, בגאה העומס הוא ממורשה עד מסובים, גם גן רבי עד אלוף שדה, 443 עמוס ממחסום מקבים ראות עד לבית חורון, חוביש אחת לעולים לירושלים מלטרון עד לשורש.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ארבעה אחרי הצהריים, הבטחתי עוד שיר אחד שיכלול את הציפורים, אז אנחנו נשמע את יש לי ציפורים בראש, מתי כספי, שר במקור כחייל עם חבריו לשלישיית לא אכפת להם, בפסטיבל הזמר והפזמון של 1971, אנחנו נשמע את הביצוע שלו, המאוחר יותר עם חווה אלברשטיין, מאלבום הדואטים שלו, ולאחר מכן נשמע את השלישייה עצמה.

שלישיית לא אכפת להם. כאמור, מתי כספי, יחד עם גד אורון ויעקב נוי, כמובן הסרטון המשעשע שצולם אי אז בתחילת שנות ה-70 בגן החיות של תל אביב, פוסטלגיה. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, ממשיכים עם אחינו המיני.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והמלחין קיקי רוטשטיין. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור לרפואה רונית צ'אצ'י פיינארו. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
7: אצלי.
6: חטיפים.
8: ברור.
6: גם הלוח, גם מתוק.
8: אלא מה?
7: אני במושבה חורים.
6: מה, אבל אני כבר קבעתי.
8: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
7: נו, מרב.
6: נו, אדם.
8: נו.
9: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
6: אני מבינה שלא עוד קנת.
8: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
7: הוא ייקח אותנו ל...
10: תערוכת וורד סטורי.
7: סיפורי עולם.
10: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
7: סיפורי עולם.
10: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 16:00.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: 16:00, נשיך בשני שירים בלחן של שלום חנוך. את הראשון למילים של שמרית אור, הביצוע של שולחן, והשני כבר כל כולו שלום חנוך. אבל לפני זה נתחיל עם איזידור. איזידור

0: לב אוהב אינו טועה. שלום חנוך, אנחנו צריכים לסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה, לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליואב בצללי, הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של, לא, מיד אפי בן אברהם, כן, עם בילוי היום, שלמיר בן עיון הופעה בקיסר, דברו על זה. בחמש יומן השטח, רן יבני ואמיר בר שלום, היום יהיו אצל הגולנצ'יקים בצפון. אני רני לקים, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, לעוד מוזיקה ישראלית יפהפייה. נסיים את התוכנית היום עם אריק. שבת שלום שתהיה.
1: נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.

0: היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו כאן עם מוסף התרבות של גלי צהל בצל החדשות הקשות של היום הזה. עוד מעט תהיה איתנו אמיר בניון שחוזר לבמה הגדולה של אמפיתיאטרון קיסריה הערב. גם ישראל קטורזה שחוזר למחזמר מסביב לעולם ב-80 יום, וגם השחקן נורמן איסה עם יתוש בראש, הצגה חדשה שעולה בתיאטרון הלאומי מחר. על כל אלה, מכאן ועד חמש, בואו נצא לדרך. אנחנו פותחים עם אמיר בניון שיופיע הערב באמפי תיאטרון של קיסריה, ועכשיו אמיר איתנו על קו הטלפון. שלום לך.
2: צהריים טובים, אפי. שלום.
1: זאת לא הפעם הראשונה שלך בקיסריה, התרגלת למעמד או שאתה ככה עדיין מתרגש מהבמה הזאת?
2: אני תמיד מתרגש לפני כל הופעה, בעיקר בבמה הזאת קצת יותר, אבל אני מתרגש, זה אף פעם לא מפסיק.
1: חשבתי על זה, שמעתי אותך לא מזמן בראיון אומר שאתה לפעמים אפילו קצת חרד לקראת הופעה, ולעלות על הבמה הזאת של קיסריה מול האלפים, אין יותר להיות חרד מזה.
2: זה נכון, יש לי את זה, אבל בעזרת השם, באיזשהו רגע זה משתחרר, והקהל מאוד מאוד מאוד עוזר לי בדרך כלל. אז האנשים עושים את ההופעה, ופחות אני, הקהל עושה את ההופעה, ובקיסריה בעיקר.
1: בוא, אל תצטנע, ראיתי אותך כבר בקיסריה, יש לך חלק חשוב בהופעה הזאת, אבל אנחנו נמצאים בדיוק ככה בחודש הזה, 27 שנים, אם אני סופר נכון, מאז האלבום הראשון שלך. כשבתחילת הדרך אתה האמנת שתגיע לקיסריה?
2: אני אגיד לך את האמת, לא חשבתי על זה מעולם. פשוט אהבתי לכתוב שירים ולשיר. רציתי כל כך להקליט את עצמי כדי לשמוע את עצמי, אבל בגלל שהייתה איזו התערבות אלוהית, אז הדברים פשוט יצאו כל כך מהר, והיה בזכות מיכה שיטרית ועוד הרבה אנשים טובים, והגעתי לקיסריה בגיל די צעיר יחסית.
1: כן. אתה יודע, אמיר, אנחנו נמצאים ככה בימים סוערים של מציאות ביטחונית מורכבת, ימי דרום בחירות עם ציבור משוסע. יאמר לזכותך שאתה באמת מבין האומנים, ואין רבים כאלה, שלא חוששים להשמיע את עמדתם בפומבי. אתה חושב שאתה משלם על זה איזשהו מחיר? בקהל? בתקשורת?
2: בוודאי, בוודאי. זה בא עם מחיר, אבל זה בא עם הבנה שאני לא רוצה, אין לי מה להסתיר מאף אחד. אני לא רוצה להתחבא, לא עשיתי שום דבר, אתה מבין? זהו, אבל ברור שזה בא עם מחיר.
1: ומה תגיד למי שאומר, אני אוהב את אמיר בניון, אני אוהב את המוזיקה שלו, עם כל הכבוד לאמיר בניון, פחות חשוב לי אם הוא ליכודניק או מרץ.
2: אני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לדעת שיש כמה שיותר אנשים כאלה, כי אני בעצמי כזה. אני אוהב הרבה אומנים שהם מהשמאל, הם, אתה יודע, האחים שלי. אז אני מקווה שזה באמת ככה הרגשה אצל כולם.
1: אז אתה לא מרגיש שאולי החשיפה הזאת הפוליטית פוגעת באומנות שלך?
2: לא, להביע דעה, ובטח ובטח, אחרי ששואלים אותך משהו, אז אתה עונה, אין לה שום קשר לאומנות. אין לה שום קשר לאומנות, לא היום, לא אצלי בכל אופן.
1: השנה גם חגגת יום הולדת 50, בעצם עוד מעט ממש אתה בן 51. משהו מהבגרות הזאת של גיל 50 הביא איתו לדעתך דברים חדשים למוזיקה שלך?
2: אני אגיד לך, יש איזו תחושה, אמר לי חבר שחגג 50 לפני כמה ימים, שהוא מרגיש במרוץ, אבל הוא מתחיל לראות את הסוף. התחושה הזאת נותנת לך...
1: שאני אגלה לך משהו? גם אני לפני כמה ימים חגגתי יום הולדת 50. וואו, הוא רואה כבר את הסוף? תשמע...
2: כן, כן, כן, זה גיל כזה שמתחילים לחשוב קדימה, ימי שנותנו 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה.
1: נכון.
2: אז לא למהר, אבל להוציא את המיטב ממה שיש.
1: אמיר בניון, הערב על הבמה של קיסריה, אחד האומנים האהובים, שיהיה המון המון בהצלחה, אמיר.
2: תודה רבה, אפי, תודה רבה.
1: מכאן אנחנו למחזמר החדש ישן, מסביב לעולם ב-80 יום, הקלאסיקה של ז'ול ורן בגרסת המחזמר, היא כבר עלתה מספר פעמים בארץ, מחר היא תחזור אלינו בהפקה חדשה בבימויו של צדי צרפתי, ובחיקובם של דניאל ליטמן, חן אמסלם, וגם ישראל קטורזה עוד מהגרסה הקודמת, לצידם גם אורל צברי, וכדור פורח מיוחד במינו, שירחף מעל הקהל כשהשחקנים עליו, איך בדיוק זה יעבוד? כתב התיאטרון שלנו שואה מר צבי. ביקר אותם בחדר החזרות.
3: אנחנו יוצאים להגיד את העולם ב-80 יום.
4: מאז שגילם את דמותו של העוזר פספרטו בהפקה המקורית שסביב העולם ב-80 יום, ישראל קטורזה חלם ללא הפסקה לחזור לדמות הזו פעם נוספת.
5: עשיתי דברים, אבל לא עשיתי כזה. אני חושב שיש בסיפור הזה המון מהדרך שלי. בדבר הזה שהוא רצה להקיף את העולם ב-80 יום, אני רציתי להגיע למקום שאני נמצא בו היום, בני 30 שנה, הייתי איש קבע בצבא, ועל זה חלמתי. גם להופיע על הבמה, גם להתראיין אליך עכשיו. זה לא מובן מאליו. עשיתי את זה ביותר מ-80 יום, אבל עשיתי את זה.
4: ההפקה הפעם, בהובלה של הבימאי צדי צרפתי, חלו לא מעט שינויים. הקצב נהיה מהיר יותר, השירה כולה מבוצעת בחי, והכדור פורח נהיה אמיתי.
6: זה טירוף. ההפקה הלכה לדבר פה שאני לא מאמין, שאני ראיתי את זה בהמון מופעי פופ, שהזמר נכנס לתוך הקהל, והוא אף מעל הקהל, שלושתם יהיו מעל הקהל, בכדור פורח שזה, זה לא נתפס.
4: הכוונה בשלושתם היא לכוכבי המחזמר, דניאל ליטמן, חן אמסלם וקטורזה כמובן, למרות שיש בהצגה שחקן נוסף שדווקא לא יזכה לעלות על הכדור. אורל צברי.
7: אהבה לא מחיבה, אם תגיד לה כל מה שאתה חושב.
4: אבל אל דאגה לאורל, כי גם התפקיד שלו, קבלש פיקס, קיבל עדכון מיוחד בהפקה החדשה.
8: צדי רצה להשתמש ביכולות שלי, של החיקוי והדמויות, אז אני ממש כל פעם נכנס בדמות אחרת. פעם אני נכנס כיפנית, פעם רקדנית בטן במצרים, פעם אחת אני נזיר בודהיסטי בהודו, ופעם אני זמר איטלקי בסן פרנסיסקו. אז ממש הרבה החלפות בגדים, נראה איך נסתדר עם זה.
4: אחת הסיבות לכל השדרוגים היא הרצון של המחזה ירון קפקפי ליצור גרסה בינלאומית למחזמר. כפי שהמליץ לו מישהו מכנה המנטור שלו, המלחין טור הפרסים שאחראי מרשת, פוקהונטס, נסיך מצרים ונוספים, סטיבן שוורץ.
9: סטיבן שוורץ מלווה אותי כבר הרבה שנים. יכול להיות שהוא יגיע בסתיו לראות את זה בסוכות. הוא אומר, יש פה סיפור, יש לך מוזיקה טובה, והמזל הגדול זה שעוד אין אף גרסה של סביב העולם שהיא המפורסמת, שהיא של דיסני. זאת אומרת שאתה יכול להיכנס בדיוק עם מחזמר שכבר מפוצח, עם שירים, עם לעיתים, לאיזושהי משבצת שאיכשהו נשארה ריקה, וכדאי שתתפוס את זה מהר.
4: אז עד שהמחזמר יגיע לבמות הווסט אנד וברודווי, סביב העולם ב-80 יום יעלה החל ממחר בתיאטרון טומיקס באקספו תל אביב.
1: אנחנו נשארים בתיאטרון, עוברים להבימה, התיאטרון הלאומי, שם תעלה מחר הצגה חדשה, יתוש בראש, בחיקובו של נורמן איסה, שמצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום נורמן, אחר צהריים טובים.
10: שלום, שלום.
1: בואו קודם כל כמה מילים על ההצגה.
10: אוי, כמה מילים, זה אי אפשר להגדיר את זה בכמה מילים, אבל זה, בכמה מילים אני יכול להגיד שזה קומדיה מטורפת, קומדיה שלא נראיתה פה, באמת זה טיימינג מדהים, שחקנים מעולים, קומדיה מצחיקה שצריך בדיוק בזמן הזה באמת קצת לרגע, ולבוא לתיאטרון וליהנות מהחוויה הזאת.
1: אז זה בדיוק רציתי לדבר איתך, כי זו באמת הצגה שמאפשרת בריחה מעין דלתות מסתובבות, וכמו שאמרת, קומיות עם טיימינג שחייב להיות מאוד מדויק, אבל היא מאפשרת בריחה מהמציאות המורכבת שלנו, ומצד שני יש גם כאלה שיאמרו שגם התיאטרון הישראלי, התיאטרון הלאומי, בורח מלהתמודד עם המציאות המורכבת הזאת. אז
10: אני לא הייתי אומר שהוא בורח, הוא עושה גם וגם, כולל קומדיה, כולל סיפורי אהבה, כולל פוליטיקה, כולל הכל.
1: אז אתה אומר, מותר לנו גם קצת לצחוק בימים האלה.
10: בוודאי, אבל צוי גם לצחוק, גם לחשוב, גם להיות עצוב, מותר לנו, זה בסדר.
1: בשנת 2012, נורמן, הקמת יחד עם בת זוגך את תיאטרון אלמינה, שזה תיאטרון לילדים ונוער עם יוצרים יהודים וערבים. אתה רואה כבר את התוצאות? אתה רואה כבר את הקהל של הילדים של אז מגיעים היום לראות תיאטרון בהבימה?
10: קודם כל כן, הם באים ורואים מצגות וכל כך כיף לראות את זה, וכל כך כיף לראות שיש אנשים שבאמת בעד קיום משותף ובעד חיים ובעד שלום, ובאמת אנשים משתפרים לטובה ורואים את העתיד של הילדים שלהם. אי אפשר לחיות כך כל הזמן בצורה כזאת של לחימה. צריך לשנות את זה, צריך לחנך, ואני חושב שאנחנו בדרך. אני אופטימי, אפרופו.
1: ואתה סבור שישנה חשיבות לעובדה ששחקן ערבי ישראלי משחק בהבימה, התיאטרון הלאומי, בעצם לא רק משחק עם יורשלי, אחד הכוכבים שלו.
10: אני לא יודע, אתה מכוון את זה כי צריך למשבץ ולשים במסגרת תמיד את מי שאני. אני שחקן, שחקן טוב ומשחק, ובזכות הכישרון שלי אני משחק בהבימה, לא בזכות מי שאני.
1: בוודאי שלא, אבל אתה גם לא מתבייש במי שאתה.
10: אני לא מתבייש חלילה וחס, אבל אי אפשר להתאפס כל הזמן על הדבר הזה ולשים אותי במסגרת כזאת, כי אני מצליח בהבימה. אני מצליח בזכות עצמי, כי אני מצליח. זה שאני ערבי, אני ערבי, לא ברחתי משום דבר, אני עדיין מצליח.
1: אבל אולי זה גם סמל לאחרים, שעם כישרון אפשר לכבוש כל פינה בארץ.
10: נראה, אני לא חושב שזה הנושא, אבל אם אתה רוצה לפתח את הנושא הזה, אני לא חושב שזה הנושא.
1: לא, הנושא הוא יתוש בראש, ההצגה החדשה בתיאטרון הלאומי, שעולה מחר בחיקופך, ואנחנו נאחל לכל הקהל שיבוא, שככה יצליח להירגע קצת מהמציאות הלחוצה שמסביב,
10: ויצחק. שיבואו, ואני מבטיח הנאה מלאה.
1: הנה, נורמן איסו מבטיח לכם הנאה מלאה. תודה רבה, נורמן.
10: תודה לכם.
1: יום חמישי, זמן שלנו לצאת לטיול עם אמנון גופר. אהלן אמנון, אחר צהריים טובים.
11: אחר צהריים נפלאים, אפי, אתה והמאזינים הולכים לצאת לאחלה טיול ואחלה נוף היום.
1: מה אני כותב בווייז?
11: תל מסועה.
1: תל מסועה, קח אותנו.
11: בראבו, תראה, אם אתם מחפשים באמת טיול קצר עם נוף גדול, אפילו סיפור מרתק, תיסעו לתל מסועה. שפלה תעודה, ממש בין בית שמש לבית גומרין. מסועה זה מדורת אש, בית שני, כולם נהגו להעביר על ראשי ערים מסועות כדי להודיע על קידוש החודש, אבל כשתגיעו למקום ההוא אתם תבינו על מה מדובר. יש שילוט מסודר ממושב זכריה אל התל, אוויר לרכב, חניון קטן, הליכה קצרה ואתם בפסגה. בדרך עוברים קצת קרמים, קצת מטעי זיתים, הנוף שנפתח לכם, ערי יהודה מצד אחד, שפלת יהודה מהצד השני, תצפית באמת מדהימה. על היישוב הקדום והסיפור של המסועות שדיברתי. זה טיול קצר, אני חייב לומר לכם, מתאים לכל המשפחה, ומזכיר שלפעמים לא צריך ללכת רחוק כדי לראות עוד יותר רחוק. אני יכול להמליץ על איזה יקף טוב, אפי?
1: בדיוק, זה מה שרציתי לבקש ממך, כי אני יודע שהאזור הזה משופע ביקבים.
11: בדיוק, אזור הדולם, לורי ושייקה הקימו את יקב צפרירים. שישי שבת פתוח. לכו לשתות יין אחרי הטיול או לפני הטיול, אני מבטיח לכם שיקבלו אתכם טוב, והכל יסגר לכם נוף טוב, יין טוב וטיול של סוף שבוע.
1: תל מסוע, זה מה שאנחנו כותבים בווייז, היין על חשבון אמנון גופר. תודה אמנון.
11: שבת שלום אפי.
1: אנחנו מסיימים כאן עם עוד קצת אמיר בניון ושמחות קטנות. נודה למפיקה והעורכת אדווה פלדמן. אדווה אמיר יחד עם אלון סמיד היו טכנאי השידור שלנו. מיד אחרינו יומן השטח של גלי צהל עם אמיר בר שלום ורני אבנאי. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מאחל לכולנו סוף שבוע נעים ושקט.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
3: כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
5: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: שלום לכם, אתם איתנו על יומן השטח של גלי צהל. תודה שהצטרפתם, אנחנו עם ישראל פישר היום, ולא עם אמיר בר שלום.
1: שלום, שלום, פרני אבנאי, כן.
0: שלום ישראל פישר, אנחנו נספר שאנחנו בבח גולני עם לוחמי תוכנית ארז, שמסיימים ממש עוד שעה בערך, 3 שנים קשות ואינטנסיביות מאוד.
1: אנחנו משקפים פה על רחבת המסדרים.
0: בהחלט, תוכנית למפקדי עילית שמכשירה אותם להיות דור המפקדים המובחר הבא של צהל. נשמע עוד מעט על התוכנית היוקרתית הזו, ברעיון שנקיים עם תת-אלוף במילואים יובל בזק, אבי התוכנית, וגם ישראלים בוגרי התוכנית, רגע לפני שמולים למגרש המסדרים. אז שוב שלום לך.
1: זו תוכנית מאוד מעניינת, תוכנית ארז הזו. מיד נדבר עליה בהרחבה.
0: מעניינת ומאתגרת, אבל באמת מדהימה.
1: טוב, בוא נתחיל קודם.
0: בבקשה. מתחילים. אוקיי.

0: אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח. עורך ראשי רועי ול.
1: טוב,
2: עוד פעם ישראל פישר.
1: כן, זה אני, זה אני. אמיר בר שלום לא כאן היום. נחזור על זה שאנחנו בבח גולני נמצאים פה. באמת הצלחנו לפגוש כבר חלק מהחיילים ולשמוע קצת פרטים על התוכנית הזו. באמת תוכנית מאוד מעניינת שתייצר לנו, לכל הישראלים דרך צהל, את מפקדי דור העתיד. באמת אנשים ממה שיצא לנו כבר לראות ולדבר ולשמוע, אנשים נכון, מאוד מרשימים.
2: נכון, איכותיים מאוד. אבל אתמול תקרית קשה מאוד בלבנון, רב סרן הראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין, שני לוחמים עזי נפש ומיוחדים שנפלו בלבנון. ארבעה לוחמים נפצעו קשה, וזה כמעט במקביל להעברות פוליטיות של הקואליציה לשותפים הטבעיים שלהם, גורמים חרדים בעיקר, בזמן פגרת בחירות, מאות מיליונים
1: שאושרו. כן, החלטה שבית המשפט
2: בינתיים,
1: לא הקפיא בינתיים.
2: בינתיים, כן. השופט שתיים בינתיים הקפיא את זה. אז אם רצית ישראל שנזכיר לעצמנו למאזינים שמשהו קצת חולה, ואני בורר את המילים, הנה עוד הוכחה.
1: כן, ואתה יודע, בתגובה לתקרית הקשה אתמול שבה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, ונפצעו ארבעה חיילים באופן קשה, צהל תקף ביממה האחרונה תשתיות טרור של חיזבאללה. שלום לך תווינו הצבאי דורון קדוש, ערב טוב.
3: שלום לכם רן וישראל. תראו, צהל עדיין חוקר את התקרית הזו שהייתה אתמול בלבנון בכפר מג'ד אל זון, תקרית הקשה שנפלו תומר וקנין זיכרונו לברכה והראל בירנשטוק זיכרונו לברכה, שכרגע עדיין לא יודעים לומר בצהל האם המטען הזה, אותו מטען חבלה רב עוצמה שהתפוצץ במבנה הממולקד, האם זה היה מטען שהונח שם בתקופה האחרונה או שהוא מטען ישן שכבר היה שם מבעוד מועד. מה שכן אנחנו יכולים להגיד, וככה נגיד את הדברים בזהירות המתבקשת, אבל בכל זאת זה נדמה לי חלק חשוב מהחקירה של האירוע או מההבנה של התמונה המלאה. הכפר מג'ד אל זון נמצא בעומק רצועת הביטחון, ובמרחק של בסך הכל קילומטר ממנו נמצא כפר אחר, הכפר אל מנסורי, שגם הוא לכאורה אמור להיות חלק מרצועת הביטחון. זה כפר שאמור להיות ריק מאוכלוסייה, מפונה מתושבים בשליטה של צה"ל. אלא שאנחנו מדברים עם לוחמים ומפקדים שנמצאים שם בשטח במהלך השבועות האחרונים, והם מספרים לנו שהם כבר תקופה, כבר זמן מה, מזהים כניסות ויציאות של אזרחים לבנונים לתוך הכפר הזה, הכפר אל מנסורי, שנזכיר נמצא קילומטר בלבד ממרחב התקרית עם המטען. והם מזהים כל הזמן הסתובבויות, הם אומרים לנו, של אזרחים לבנונים, ולא מן הנמנע שבין האזרחים האלה יש גם מחבלי חיזבאללה, כי הרי אנחנו יודעים איך חיזבאללה פועל, ואנחנו יודעים שהמחבלים שלו גם מסתובבים על אזרחי הרבה פעמים. אז שוב, אנחנו לא יודעים לומר בוודאות האם יש כאן איזושהי חוליה של מחבלי חיזבאללה שהצליחה להסתנן לתוך המקום הזה מתחת לאף של צהל ולהטמין שם מטען. אנחנו כן יודעים לומר שזה מרחב שמדאיג את כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה, והצבא כן מתמודד שם עם הסתובבויות של לבנונים, דברים שבהחלט לא רצויים, נאמר זאת בלשון המעטה. בינתיים, כן. מאז התקרית אתמול, צהל תקף בשטח דרום לבנון מספר תקיפות, אם כי צריך לומר, היקף התקיפות של צהל מאז אתמול בצהריים, מאז התקרית, בתגובה על האירוע הזה, היה מצומצם מאוד וניכר. אנחנו רואים כאן באופן חד משמעי ובולט את המגבלות המדיניות שיש על צהל, על הדרג המדיני, על ישראל באופן כללי. ישראל מעטה מאוד לתקוף בתגובה על האירוע.
1: כן, ודורון, לזירה אחרת ברשותך, לפני זמן קצר בעצם התקבל דיווח על חילוץ של שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג לברחב העיר ג'נין.
3: נכון, זה רואה שקרה בטעות, שני אזרחים ישראלים שנסעו להבנתי הם היו בדרך לאפולה, אבל הגיעו לג'נין, כנראה טעו בניווט, ונכנסו לתוך העיר הפלסטינית, עיר כמובן עוינת מאוד, אני לא צריך לספר לכם, מחבלים פלסטינים תקפו אותם שם, השליחו לבנה ואבנים לעבר הרכב שלהם, כמעט והצליחו גם לפגוע בהם, אבל בסופו של דבר בתושייה הם הצליחו להימלט, להתחמק מהאירוע, והם הצליחו בסופו של דבר לצאת מג'נין ללא פגע ולחבור לכוחות צהל באזור מעבר ג'למה. הרכב שלהם כן ניזוק, אבל הם כאמור לא נפגעו. עכשיו כוחות צהל נכנסו לתוך העיר ג'נין, כן. הגיעו לאזור שבו קרתה התקרית, מתחקרים שם חשודים, אירוע מטריד ביותר שהיה עלול להסתיים גם אחרת לגמרי.
1: כן, ומזלנו, זה נגמר ככה.
2: דורון קדוש, תבינו מיני צבא וביטחון, תודה לך.
3: תודה.
2: וישראל, בשעה 7:20, יובל למנוחות באילת. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליובל לוי, בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, אחד משני הלוחמים בכוח שנהרג אתמול בתקרית הקשה בלבנון. שלום לך.
4: שלום לך, אחר צהריים טובים.
2: ראשית, תודה שאתה מדבר איתנו עכשיו. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, בצער המשפחה, באבל הכבד הזה. מתי קיבלתם את ההודעה הקשה? הקשה מכל, אפשר להגיד.
4: אתמול סביב השעה 4:30 לי נודע. התבשרנו שתמיר נפל בלבנון. לא מסור לנו יותר מדי פרטים על מה קרה מבחינת האירוע עד שעות הלילה מאוד מאוחרות. ספירת קרסית 12:30 אחד בלילה הבנו פחות או יותר מה קרה. ואנחנו מנסים להקל את גודל הבשורה.
1: ספר לנו קצת על תמיר, על הקשר שלך איתו.
4: תמיר הוא בן דודי, אנחנו חבורה של בני דודים מאוד מאוד מאוד קרובה. תמיר הוא היה ממש דבק שלנו בתוך החבורה, אדם מצחיק, חכם, שנון, שאני באמת כואב את הדבר הנורא שקרה לו. הוא פשוט היה פשוט הפסד, אדם מיוחד משכמו ומעלה, שרק ראה את טובת המדינה. הוא מהשביעי באוקטובר גויס למילואים, ומאז הוא בסבבים ממילואים למילואים. הוא לא החסיר אפילו לא יום אחד.
1: מה הוא סיפר על השירות שלו?
4: הוא היה לוחם גם בסדיר שלו, הוא היה לוחם בצנחנים, ואחר מכן גם במילואים המשיך כלוחם, היה חובש. כל התקופה שלו בעזה הוא גם סיפר לנו שהוא תמיד היו בתקריות, וזה תמיד היה מעל הראש שלהם. וכל פעם אנחנו אומרים לו, אולי הפעם די, אולי הפעם אל תלך, אבל הוא פשוט סרב. אמרנו, אם אני לא אלך אז מי ישמור על המדינה? וזה היה, זה פשוט מה שהוא ניסה להעביר לנו כל הזמן. המילה לא ללכת בכלל, המושג הזה לא היה קיים אצלו.
2: זה למרות שבעצם הוא עבד דוונטי באיזושהי חברת סייבר גדולה, ואפילו התמודד על תפקיד בחול.
4: נכון, הוא היה עבד בחברת סייבר, שיאמר לזכותם שגם לאורך כל השנים האחרונות שהיה במילואים אפשרו לו את זה, והוא התמודד באמת על תפקיד בחברה. ולצערי זה נגדע.
1: הוא דיבר על חששות? הוא ציין חששות שהיו לו במהלך השירות?
4: לא, באמת שלא. אנחנו כל הזמן הסתכלתי על התכתבויות שלנו לאחרונה, וכאילו, אני כל פעם, החששות הם היו בעיקר מהצד שלנו. זה מה שלומך, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, תשמור על עצמך. והוא תמיד אומר, הכל בסדר, אני שומר על עצמי, אל תדאגו, אני במקום בטוח. עד יומיים לפני שהוא נכנס ללבנון, הוא דיבר עם אמא שלו ואמר לה, הכל טוב, אני במקום בטוח, אין לכם מה לדאוג. אבל כנראה שהיינו צריכים לדאוג.
1: מה שלום המשפחה?
4: שבורה, מרוסקת מאוד. האחים, תמיר הוא האח האמצעי, יש לתמיר אח גדול יותר, דוד, ויואב הוא האח הצעיר. אנחנו פה לתמוך במשפחה כמה שאפשר, אבל יש פה שבר מאוד גדול.
2: כן, ויש גם העיר אילת עצמה, זאת אומרת, זה עיר שכולם כמעט מכירים את כולם, לפחות בשכבות גיל מסוימות.
4: כן, אנחנו משפחה ותיקה בעיר, וכולם פה מכירים את כולם, זה ממש כמו קיבוץ. אז כן, העיר פה בית הרומת, אנחנו תכף יוצאים בבית העלמין, ואנחנו כבר הכינו אותנו שהולך להיות הרבה אנשים. אני אין לי מה להגיד, אין לי מילים. זה אסון גדול פקד אותנו.
2: היי,
1: כן, ושלא תדעו צער, יובל, באמת אנחנו שולחים מכאן חיבוק חזק מאוד למשפחה.
4: תודה רבה, ואני גם במקום הזה רוצה למסור איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים, ושאני משתתף בצער המשפחה של הראל שנהרג עם תמיר. אין לי מילים לתאר את גודל העצבות, העצב, ובאמת שאלוהים ישמור אותנו, זה מה שיש לי להגיד.
2: אנחנו רוצים שוב להודות לך שדיברת איתנו, אתם ממש, אני שומע במה שמה, יוצאים כרגע להלוויה.
1: שתהיה עוד שעה
2: ומשהו, כן, באילת. תמסור גם למשפחה, מאיתנו.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה שקשרתם ופניתם.
1: תודה רבה.
2: יובל לוי, בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין.
1: אתה יודע, מוקדם יותר היום בצהריים נטמן בחלקה הצבאית בהר הרצל רב סרן במילואים הראל בירנשטוק. כתבתנו מאיה נדן מביאה את הקולות.
5: תזכרו את הראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמוח ולא לחייך.
6: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק היה אחד כזה שמצליח לשלב בין הכל בחיים. הוא שרת במילואים מאז 7 באוקטובר, עבד כמהנדס, הרפתקן גדול ובמקביל אב לתפארת. אשתו, אליה, הבטיחה לו שהילדים שלו ימשיכו בדרכו.
5: מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח. הם יגדלו בבית של ריקודים. הם יגדלו בבית ששומעים בו עדן בן זקן ורפי ביטון כמו שאתה אוהב. איזה מתנות אתה השארת לי פה.
6: במשך כמעט 3 השנים האחרונות, הראל השקיע את כל כולו בשירות המילואים. אסף, אחיו, סיפר שהראל הרגיש תחושת שליחות אמיתית.
7: כל כך אהבת את הצבא. ברגע שנחת עליך הצו, כל כולך היית בזה. היית נכנס למוד מפקד וזהו. מתעקש על כל חייל שיגיע, מדבר עם ההורים של חיילים, היית מעודכן תמיד בכל מה שקורה בכל גזרה. וזה כי הצבא כל כך בער בך. אתה איש של אנשים, של עוצמות אדירות, של שמחה בלתי פוסקת, ווינריות, איש חכם, ולא התכונות הכי טובות שיכולות להיות במפקד.
6: בנפילתו, הראל הותיר אחריו 4 ילדים צעירים, אישה אוהבת, אחים וזוג הורים. בסיום הספדה, אמו יונת זעקה את כאבה.
8: ריבונו של עולם, תן לנו יד ולמד אותנו להתמודד עם הכאב הזה שקורע לנו את הנשמה. ואתה יודע מה, ריבונו של עולם? אולי כבר די עם הכאב הזה, שכל כך הרבה משפחות חוות. תראה אותנו, כמה קשה פה בארץ הטובה שלך. אבל די, בבקשה, די.
2: רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק.
1: יהי זכרו ברוך.
2: רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, שני הלוחמים שנפלו. אתמול כל אחד עולם ומלואו.
1: כן, ויש את הפצועים גם שבאמת נאחל להם שוב החלמה.
2: הבאה פצועים
1: מהירה, מהירה.
2: קשה שמושפזים כרגע אליהם, וגם למשפחות, למשפחות שלהם צריך לחזק.
1: בטח, כי במחלט התמודדות עם הדברים האלה קשה מאוד.
2: טוב, אנחנו 15 דקות אחרי השעה 17:00, יומן השטח, גלי צהל.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד 2 חודשים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר.
2: התפתחות בחקירת העלמותו של אלדר דיין, המשטרה הודיעה כי 2 מחבריו שנעצרו הם חשודים ברצח. הבוקר הותרה גופה באזור פתוח שעברה לנתיחה. שלום לכתבנו אדר גיציס, כתבנו לעיני משטרה, אדר שלום.
10: שלום, שלום חברים.
2: זה אחרי שהמשטרה בעצם מספרת ביומיים האחרונים שהוא חי.
1: בכלל בשבועיים האחרונים.
10: תראו, יש פה הרבה מאוד סימני שאלה סביב הסיפור הזה, וכמובן ניקח את הדברים בזהירות, כי אנחנו עדיין ממתינים להודעה הסופית של המכון לרפואה משפטית, אבל אין ספק שיש כאן פרסה די מטורפת, שלאורך כל הדרך תדרכו המשטרה את הכתבים שאכן הערכה גוברת בחדרי החקירות שאלדר דיין לא רק שבחיים הוא נמצא בבריחה ועובר בין דירות וכדומה, אלא שהיום מאתרים צוותי החקירה גופה במסגרת החיפושים אחר אלדר דיין, שכבר שלושה שבועות לא מצליחים להגיע אליו, שזה נקודה אחרת לביקורת. ובסוף בסוף, אחרי כל ההצהרות לפתע במשטרה, משנים כיוון ואומרים, חבריו הם חשודים ברצח שלו. עוד בטרם התקבלה חוות הדעת מהמכון לרפואה משפטית, עוד בטרם הועברו המסרים לבני משפחתו, ומכאן הבקשה שלהם ללכת מעצרם של שניים מחבריו, אלה שנתפסו בתחילת הדרך ושינו גרסאות וכדומה, הם כעת חשודים ברצח של אלדר דיין בטרם נתקבלה חוות הדעת הסופית. וזה אומר הרבה מאוד גם על מה שכנראה צפוי להגיע אלינו בהודעה רשמית מהמכון לרפואה משפטית. שוב נאמר, אנחנו מביאים את מה שאנחנו מקבלים ונראה לאן האירוע הזה עוד מתפתח, אבל מן הצד השני זה בעיקר מעלה סימני שאלה באשר להתנהלות של החקירה הזו בתחילת הדרך. היא עברה דרך הרבה מאוד מחוזות, החלה במחוז דרום, עברה לתל אביב ומרכז, נעה בין מרחבים, ובסוף זו הערכה הרווחת.
1: כן, זה באמת חלק מהסיפור, כי לקח זמן גם עד שהתחילו לחפש את אלדר דיין, ולקח זמן עד שבכלל פנו או חקרו שוב את החברים שלו, שהיום הודיעו שהם חשודים ברצח, ובהתחלה הייתה שם איזו קטטה בכלל שלא ברור מה הסיפור שם.
10: כן, העניין הוא שאיש לא דיווח, ובתום שבוע, קצת יותר, הגיע העדכון הראשון למשטרה, תלונה ראשונה על כך שהוא נעדר, ומשם החלו פעולות החקירה. זה היה מאוחר מדי, ולקח הרבה מאוד זמן להתחיל ולנסות להבין מה בכלל קרה, ואתם יודעים, גם הזדמנות עבור החשודים במעשה לשנן את הגרסאות ולהיות ערוכים לחדרי החקירות. אבל הנה אנחנו כן מצליחים לזהות משהו שמתפתח, בעיקר על פי החוקרים שאומרים, אנחנו מצליחים להבין בין השורות שיש כאן מעורבות ברצח, לא פחות, לא בניסיון הסתרה, לא באירוע של היעדרות. ומכאן כאמור המסקנות וגם הבקשה ללכת מעצרם ב-15 ימים ולהוביל לכתב אישום בגין רצח. עוד בטרם נתקבלה ההבנה שאכן מדובר באלדר דיין, ובמשפחתו שאני מדבר איתם במהלך השעות האחרונות אומרים, אנחנו עמומים לגמרי. מצד אחד אמרו לנו שיודעים שהוא בחיים, אמורים להגיע אליו בקרוב, ומצד השני פתאום מתקלים דיווחים אחרים והם לא בדיוק שותפים אליהם, לפחות כרגע.
2: אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, תודה לך בשלב הזה. תודה אדר.
10: תודה.
2: תשמע,
1: איראן, זה שאנחנו מגיעים רק עכשיו בשלב הזה לאיראן בלילה.
2: אבל אנחנו מגיעים, כי אנחנו מגיעים כי סוף שבוע, בסוף שבוע בדרך כלל מפלס החרדה או אי ההבנה או לא איך שנקרא לזה, כל סופרלטיב שתיתן לזה עולה, אוקיי? אבל זימנו את בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום בני.
11: שלום, אחרי צהריים טובים.
2: נו, צריכים להיות מודאגים, או שכבר הסיפור גמור לפי מה שטראמפ מאותת בפעם המי יודע כמה?
11: בדיוק, התשובה נעוצה בפעם המי יודע כמה, כי האיראנים עשויים או עלולים, תלוי כל אחד איך הוא רואה את זה, הם עלולים לקלקל לעצמם, כמו שבפעמים הקודמות באמת חתמו איתם על מזכר הבנות, והם בשחצנות שלהם, בהיבריס שלהם, מרגישים אפילו מוקצדים שחותמים על משהו ואומרים, אוי, אולי יכולנו להשיג משהו יותר טוב. ובפעם ההיא התחילו לראות על מחליות מחדש, ואפילו הכסף שהיה כתוצאה ממחירת הנפט שלהם, הוא עוד לא הספיק להגיע אליהם. עד כדי כך, הם סוג של נוהגים בשחצנות עד כדי טיפשות לדעתי.
1: כן, אבל בינתיים אתה רואה את ארצות הברית אתמול מסירה חלק מעיצומים על גופים שקשורים למשמרות המהפכה, והמסרים שלהם מבלבלים, זאת אומרת, גם האמריקאים פה לא יציבים, אז מה אתה רוצה מהאיראנים? הם מבינים שהם מצליחים כל הזמן לשתות.
11: לצחות, נכון, לצחות יותר, זה מה שהפך להיות שם המשחק, ולכן כשהאמריקאים מבטרים, הם פשוט לא מבינים שלא ככה מחנכים את הנער, אם אפשר להביא את זה לעולם הילדים, וכשאתה פעם אחת אומר לא, אי אפשר לילד, ופעם שנייה אתה נותן לו, בלי שהוא אפילו ביקש כבר, שהוא שכח מהדרישה שלו, אז בעצם קלקלת את מה שעמדת עליו. זה מה שעושים כלפי האיראנים, זה מה שלא עובד, כי אמרתי, הם חושבים שהדרישה יכולה לעלות והמחיר יקטן עם הזמן, אפילו קובעים לאומן שהיא בת ברית שלהם מזה עשרות שנים, אפילו מלפני המהפכה, הם קובעים לה שהיא לא תקבל עמלה והם יקבלו את העמלה, או שהם יפקחו על אוניות שיעברו דרכה. זה הרבה מאוד פרטים שבעצם נובעים מאי הבנה איראנית את המצב האמיתי שלהם. עכשיו, הכלכלה באיראן כמובן לא משתפר.
10: כן.
2: תן לנו קצת זהו, תן לנו קצת סקירה ככה, מה קורה בעצם באיראן? משמעות המהפכה הרי זה משהו שעובד בוואקום של עצמו, זאת אומרת, בעצם נכון. האזרחים הרי, אף אחד שם לא מעניין אותם למעלה בשלטון, במשמעות המהפכה.
10: נכון.
2: הם, יש להם מה שנקרא משק סגור, והאזרחים סובלים. יש איזו התקוממות כבר יותר רצינית של האזרחים?
10: לא, לצערנו כרגע אין, יש מחאות מקומיות כלכליות כמובן על, על זה שבאמת המחירים עולים, או ששוב קבוצה כזאת או אחרת לא קיבלו את המשכורת שלהם, ויש הרבה יותר כאלה.
2: קיץ, מים, חומיימים, חשמל.
10: כמובן, בעיות בחשמל, מים, הרבה מאוד מחסורים. מחירי שמן למשל עלו ב-500%, זה דבר מאוד חריג.
1: זה מוצר בסיסי הרי במטבח שם ובצורך האיראני.
10: נכון מאוד, אפילו מבריחים שמן מהגבול הטורקי, זה הפך להיות מוצר מאוד מאוד מבוקש במזוודות של כל מי שמצליח בכל זאת לנסוע לזה, אז לא מביאים מתחקי מחשב, מביאים שמן עכשיו מטורקיה עד כדי כך, ובאמת מרכיבים על חמורים ומרכיבים על, על כל מיני חיות או טנדרים ומביאים. המצב בתוך איראן מאוד מאוד גרוע. הבעיה שלמשל הם רואים את ההתנהגות השחצנית האיראנית גם בתוך איראן. כמו שאתם שומעים, כל יום הם תולים שניים, שלושה אנשים. אם הם באמת היו מרגלים, או אם הם היו באמת מנהיגי מחאה, אלוהים יודע. אבל ההרתעה שאיראן מייצרת, הביריונות הזאת, שהיא גם במפרץ הפרסי, וגם בתוך איראן, שאבוי לכם אם תיצאו, אז העם קצת מפורק, לא ברור לאן ההנהגה נעלמה. ההנהגה הזאת שהצליחה להוציא אותם במפתיע, ואנחנו לא ידענו אפילו, המערכת שלנו לא ידעו על אירוע כזה, או על הנהגה כזאת שיצאה. היא נעלמה, ואולי היא יכולה לחזור, אבל אולי כנראה הם לא מזהים שעת כושר בעניין.
1: אתה יודע, בתחילת השנה, כשהיו את ההפגנות, דיברנו הרבה על פעלבי, על סוג של הנהגת מחאה. עכשיו, איפה הם? כולם באמת לא שומעים אותם גם במדינות המערב? אולי לא, אתה לא רואה איזושהי נוכחות שלהם.
2: אפילו אחמדינג'אד ברח.
10: כן, תראה, מי שבתוך איראן, אז באמת דמו בראשו מאוד נזהרים. הנשיא לשעבר רוחני אתמול דיבר דווקא נגד הקיצוניים יותר. הוא אמר שבכל זאת מתישהו צריך לחתום על הסכמים, להבין שאי אפשר להישאר במצב מלחמתי כל הזמן. הוא דווקא למשל מאוד מנסה להחזיר את הגלגל איכשהו, אבל כמובן שלא מקשיבים לו. וגם עצם זה שהוא דיבר, אני מאוד הופתעתי מעצם זה שכל מיני אנשים מדברים. אחמד אינג'אד באמת נעלם באלף, בעין, אני לא יודע כמה הסיפור הזה גם היה נכון, אולי היה איזה הקמת מגע, איזה הסתודדות איתו באיזה כנס שמה בהונגריה, אבל אני לא יודע אם להגיד שהיה משהו יותר מזה. אבל לגבי הגולים, היורש העצר האיראני הוא כן פעיל, הוא כן נוסע לכל מיני פרלמנטים, לכל מיני אירועים, והוא כן עדיין אהוד מאוד, לפחות לפי הרשת, וגם את השם שלא צעקו, הוא היחיד. האמת שזה הבעיה שטראמפ, הוא עשה את הטעות הנוראית הזאת, שהוא הוריד לו במרכאות, תוך כדי המחאות הוא אמר לא, הוא לא המנהיג, וזה היה טעות נוראית. אתם יודעים, לפעמים יש איזה מברק חצי, לא כל כך הכי טוב בבית, אבל זה מה יש ואיתו צריך לקטוח את, את הבורג עכשיו. וטראמפ חשב שהוא צריך להביא עכשיו איזה מקדחה הכי משוכללת, לא. במקרה של איראן צריך לקחת מה שיש, ובאמת שבמקרה שלו גם היו אנשים סביבו, וכל מיני עדות אחרות אפילו התקפצו סביבו לאורך המחאה. חבל, טראמפ הוא לא מבין את הרוח הפנים איראנית. גם את המשמעות המהפכה כמו שאתם רואים הוא לא מבין, הוא מתפרפס מולם. גם את הציבור הוא לא הבין בזמנו. הצד המערבי חייב קודם להבין עם מי יש לו עסק, ואחר כך לבוא ולתקוף מישהו או להוד מישהו. הם פשוט הפכו את היוצרות.
1: כן.
2: טוב, אנחנו, אבל תעשה לנו, בני, סדר. על האיראנים, כל המצב הזה בעצם משחק רק לטובתם ובלבד.
10: לא בדיוק. לא בדיוק, כי גם לאורך זמן אי אפשר להחזיק מדינה כזאת של 90 מיליון איש, והם לא ישראלים, והם לא אוהבים להיות עם הגב לקיר ובמצב שרידות. אי אפשר להחזיק 90 מיליון איש במצב מלחמתי ומשברי לאורך הרבה זמן. הם לא רגילים לזה. גם מלחמת איראן-עיראק לא הייתה כזאת אינטנסיבית. תראו, אנחנו באמת כילדים, כנערים, מדי פעם פגשנו את המלחמה בבירה, בכל מיני מקומות, ואז המלחמה הייתה מתרחקת. קצת כמו ההפצצות שהיו בדרום איראן, כן. לפני כמה שבועות, אבל ההפצצות האלה היו הרבה יותר אינטנסיביות.
11: באמת, תראו, מי זה סדאם, מי זה מלחמת איראן עיראק לעומת המלחמה הזאת שהייתה פה שתי מלחמות, ולכן איראן כאיראן סובלת. אי אפשר לאורך זמן להחזיק את המדינה מרוששת ורק לדאוג לכמות הטילים.
1: אבל נראה בינתיים שיש להם סבלנות, הם מרוששים כבר הרבה מאוד שנים עם העיצומים.
2: לא, אז אולי טראמפ עושה את הדבר הנכון בעצם ומושך את הזמן כדי להפיל את המדינה בצורה אחרת, המדינה האסלאמית.
11: בדיוק, כי גם המחתור פוגש גם את אנשי משמעות המהפכה. אנחנו שומעים בשבועות האחרונים הרבה פעמים שגם משמעות המהפכה נזוקים. הרי תראו, רק המעטים הם העשירים והם המשק הסגור שאמרתם בהתחלה. בסוף הרבי סרנים והסעלים וסרנים, כל מיני כאלה, הם כן הולכים למכולת. אין להם אבא מושחת שהלאים איזה מפעל מוצרי חלב לטובת המשפחה וכאלה. בסוף בסוף אנשים נזוקים, ו... אם לנו יהיה הסבלנות ואורך הרוח להחזיק מעמד, ולדעתי בגלל זה גם הם לא מתעסקים איתנו. הם יודעים שאנחנו היותר משוגעים במזרח התיכון, הם יודעים שאנחנו יכולים להחזיר ולהחזיר לכיוון של החלפת המשטר, כי ישראל מחפשת את זה וזה כתוב כבר בכל המקומות. אז לאורך זמן לטראמפ יש איזה היגיון. הבעיה שכל הסינוס עם כל העליות והירידות שהוא עושה בגישה מול האיראנים, זה גורם להם ליותר התחצפות ויותר שחצנות ועליית מחירים. היה אפשר להקטין את זה לדעתי ולעשות את זה בפעם אחת. לא חייבים כל הזמן לחזור על אותה טעות.
2: לא, הוא אוהב את זה, תשמע, הוא התעייף בעניין הזה.
1: זה העניין, כן, לחזור
2: השווקים לא כל כך.
11: זה על חשבוננו, על חשבון הטיסות, על חשבון ההנאה, על חשבון הרגיעה. חייבים רגיעה.
1: כן, דרך אגב, צריך להגיד שבשבוע האחרון, עם כל הטלטלות שהיו וזה וכן ולא, מחירי הנפט דווקא יחסית במצב סביר, לפחות בשבוע האחרון, מחיר חבית נפט גולמי באירופה בערך 80 דולר, ראינו אותה כבר נוגעת ב-90 דולר, וראינו את מחירי הדלק שלנו מזנקים גם.
2: מזנקים לי מעל 8 שקלים.
11: נכון, נכון. טוב, אבל אצלנו זה פשוט חודשי, אצלנו זה חודשי, זה משהו קצת מעובד.
1: נכון, שם זה משתנה כל הזמן.
11: נכון, נכון. אני מקווה שאנחנו גם עדיין יפחדו מישראל, לא יתעסקו, שאנשים יוכלו להירגע באוגוסט החם הזה, ושיבוא הפתרון נגד איראן גם מכיוון מדינות ערב הפחדניות שבאמת לא עושות שום דבר ועושות את ההפך.
2: אמת.
11: שאמריקה תתעשת. אנחנו, אני חושב, בסך הכל, איכשהו יצא שאנחנו נהנים מהמריבה של האחרים, שאני לא אפתח את הפה לשטן, אבל וואלה, אפשר גם קצת ליהנות כשאחרים רבים.
1: זה נכון.
2: טוב,
1: בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, תודה רבה לך.
2: תודה. במקום שאני אצטט את טראמפ, בוא נשמע חסות.
12: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: נכון אומרים שבדרך כלל באוגוסט אין פקקים?
2: ככה אומרים, אבל אנחנו יכולים לשאול בשרנו, חווינו לכאן לבח גולני מהמרכז, האמת טירוף בכבישים, באמת טירוף.
1: פקקים רבותיי פקקים, אז כביש תל אביב ירושלים, עמוס מגנות עד מחלף בן גוריון בגלל תאונה בכביש 70 לצפון, עמוס מעומס תנועה מגבעות אלונים עד אחיהוד.
2: כביש החוף לצפון, עומס תנועה מחלף ינאי ועד זיכרון, וואלה, אחד עומס. שש לדרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן, עוד בתל אביב, ירושלים, עומס תנועה מענבה, מחלף ענבה ועד שורש, גם הדבר הזה לא זז 45 דקות לפחות. כביש אשדוד אשקלון, עומס תנועה ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. שם זה נגמר, דלום.
1: טוב, אז אני מקווה שאתם מאזינים לנו באוטו ונעים את זמנכם, כי יש לנו באמת הרבה מאוד דברים מעניינים כאן מבח גולני שבו אנחנו מתארחים. אירוע סיום של תוכנית ארז. אנחנו נמצאים לכמה הודעות, מיד נחזור.
12: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
18: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, רן גבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.
2: ועכשיו ישראל, איתנו שני צוערים מתוכנית ארז.
1: כן, אנחנו פה איתם, מתארחים אצלהם, נגיד שלום לעין ולדלת, שלום לשניכם.
19: שלום, שלום.
20: שלום, שלום.
1: קודם כל נגיד ברכות לעין. תודה אתה רבה. אתה מצטיין.
19: כן, כן, תודה רבה.
1: נכון? כן. איך הגעת לתוכנית הזו?
19: הגעתי לתוכנית דרך גיבוש טייס, בעצם סיימתי אותו, לא עברתי אותו. ואז הציעו לי להתגבש, להתמיין לתוכנית ארז. זה היה נשמע לי מעניין. היו לי עוד כמה אופציות, אבל זאת הדרך שבחרתי בסוף. מאוד מרוצה מהדרך.
1: עם כל המחויבות והאורך רוח.
2: לא, התמיין לטייס, הוא כבר יודע שיש מחויבות.
1: מה קשה פה, תוכנית ארז?
2: דלת, בוא נדבר עליך, איך הגעת?
20: אני התגייסתי לחיל השריון. בשיזפון עשיתי את הטירונות שם. בסופה של הטירונות, המ"פ שלי אמר לי, יש תוכנית חדשה בצבא.
2: בוא רגע.
20: אנחנו רואים בך משהו אחר. יש תוכנית חדשה בצבא שנקראת תוכנית ארז, תוכנית לפיקוד קרבי בזרוע היבשה. רוצים שתצא למיונים לשם ותבוא לחיל השריון.
1: רגע, זה אחרי שכבר סיימת טירונות?
20: יש כמה דרכים להגיע לתוכנית. אחת מהן דרך גיבושים, דרך מלשב. אחת מהן היא, אחרי שאתה עושה טירונות, מאתרים אותך ומוציאים אותך למיון. כלומר, אתה עושה טירונות עוד פעם ומגיע מההתחלה, כשאתה מאותר כבר.
1: עשית אז פעמיים טירונות.
20: עשיתי פעמיים טירונות.
2: אז כאילו באמת, מה עובר לך בראש באותו רגע? שהוא אומר לך, אוקיי, אתה צריך לתת תשובה עכשיו.
20: חשבתי על זה הרבה, התלבטתי, אבל היינו בתקופה היסטורית. תמיד הייתי בן אדם של אנשים, וידעתי שאני רוצה להיות לפחות קצין, לפחות ברמת הממם, וכשהצבא רוצה ללכת איתך יד ביד, להמשיך קדימה, אתה רוצה גם להתקדם ולתרום ולתת כמה שיותר, והתוכנית הזאת הייתה לי כמו כפפה ליד.
2: וואו.
1: רגע, עין, אתה יודע כבר איפה תהיה אחרי ה...
19: כן, אני משובץ לגדוד 202 של חטיבת הצנחנים.
2: כן.
1: מה שרצית?
19: מאוד, מאוד. זה בדיוק מה שרצית.
1: כן, האמת היא שזה יפה לראות. אתם יושבים פה עם קומתה שחורה, קומתה אדומה, מאחורינו יש עוד צבעים.
2: טוב, ספרו קצת על היום-יום.
20: כן, חלק מהקומתות האלה ומהגיוון זה שתוכנית ארז זה הכשרה ארוכה ומקיפה יותר בזרוע היבשה ולמפקדי היבשה. כלומר, יש לנו גם הפעלת אש בתותחנים, גם הנדסה, חיל ההנדסה וכל החבלה וכל עולם ההנדסה והפלסוי, גם חיל שריון שאני משובץ לשם, וגם עולם אחר שעין משובץ לשם. והשילוב של כל זה יוצא לך מפקד שמכיר, שבקי, שנגע בדברים האלה בידיים, והוא מביא לתמרון ולשדה הקרב, את הקרב המשולב.
19: כן, אתה בעצם לא קצין.
2: טוב, אני לא יודע, הוא נשמע לי כבר מפקד שנים, אני לא יודע.
1: כן, זה נשמע כבר טוב. אתה יודע מה, רן, אנחנו צריכים לשמור טוב טוב את הרעיונות האלה בארכיון.
2: בהחלט, זה מה שאנחנו עושים.
1: כי יום יבוא, כשיהיו מגדים או מחטים, ואחר כך נראיין אותם שוב, והנה, נוכל להביך אותם בשידור.
2: אז רגע, אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאתגרת. אתם גם נלחמים, זאת אומרת, אתם גם משובצים לא יודע, פלוגות לוחמה כאלה ואחרות, כל אחד במקום אחר.
19: כן.
2: ונלחמים הלכה למעשה, יחד כתף אל כתף עם אותם חבר'ה.
19: בדיוק. הרעיון הוא בעצם לא להגיע מלמעלה, כמו תוכניות מקבילות אלינו בווסט פוינט, לדוגמה בארצות הברית.
2: כן.
19: אלא לצמוח ממש לא בין השורות, אלא להשתלב תוך כדי המסלול שלנו בגדודים שלהם נגיע. זה קורה במהלך השלב של ההכשרה המתקדמת, שאנחנו בעצם לומדים את התואר הראשון. בין סמסטרים, בין התקופות, אנחנו יוצאים לחברות לגדוד, לתקופות זמן כאלה ואחרות, ויצא לנו באמת להילחם איתם בכל הגזרות, בלבנון, בעזה, באיוש,
20: וזו חוויה מאוד משמעותית.
2: ודיברנו על אתגרים, מה האתגר הכי גדול בתוכנית הזו מבחינתך, למשל?
20: מבחינתי זה שילוב של שתי הדברים. בסוף אתה מסתכל לתקופה מאוד ארוכה, 7 שנים זה לא משהו פשוט. אתה צריך להאמין בצדקת הדרך שלך, במה שאתה עושה. בחברים שלך שמסביב, שפתאום כבר משתחררים וטסים למזרח וממשיכים את חייהם, מה שנקרא, ואתה שלב אחרי שלב, בצעדים איטיים, בונה את עצמך, בונה את השורשים ואת היסודות.
19: לגמרי. השקעה לטווח ארוך, אבל.
1: אבל אתם יודעים שאתם נמשרים עכשיו בתוך המערכת, וזה בעצם הופך להיות סוג של הבית שלכם, נכון?
19: למשך תקופה יחסית ארוכה, אבל גם קצרה ביחס לחלק מהמסלולים. מיני קריירה צבאית כזאת.
1: איך המשפחה מסתכלת על זה?
19: מאוד תומכת.
1: ובת הזוג?
19: גם מאוד תומכת.
1: היא פה, בוא נגיד לה שלום.
19: נכון.
1: בואי. רגע, הנה היא.
19: אתם מבחים אותי עכשיו.
1: בסדר, אנחנו מבחים גם אותה.
2: אבל גם אם היא עם קומתה אדומה, זה בעיה.
1: גם אם היא קומתה אדומה, זה הכל בסדר, כן?
2: טוב, פה עשים אוזניות. שלום, שלום, שלום.
3: שלום.
2: שמך זה אפשר לבזה באות, זה אפשר לקרוא...
1: אפשר, אומרים לבוא שאפשר.
3: אפשר להתייחס? כן. אז לא.
1: אז לא, אז עוד ראשונה.
2: אוקיי, עוד ראשונה.
3: א'.
2: גם א', אוקיי. טוב, תספרי קצת על הדרך שלך, כאילו, כמה זמן אתם יחד?
3: אנחנו ביחד 7 חודשים.
2: אוקיי, אז היית כאילו ממש בקצה כמעט.
3: כן, הגעתי האמת מתפקיד אחר, אבל פגשתי את העין ממש בהכשרה מתקדמת, בפעילות מבצעית, ומשם דרכנו
2: הצטלבו. איפה, מותר לומר?
3: באיוש.
19: באיוש.
1: בסדר.
2: אוקיי.
19: אחד התפקידים של העין ביחידה זה קמבצית, שאנחנו בפעילות מבצעיות. ושם נפגשנו לראשונה.
1: אז את גם מבינה באמת את הקושי, את הדרך שהוא צריך לעבור כל הזמן הזה.
3: לגמרי.
1: וזה עוזר, אני מתאר לעצמי. זה וגם עוזר. וגם לדעת מה צפוי בהמשך.
3: בטח. כל מה שעין עושה כרגע, אני עשיתי בשירות הסדיר שלי. פחות מבחינת פעילות מבצעית, יותר מבחינת מאחורי הקלעים, אז זה כן משהו שהוא מאוד עוזר. ואני חושבת שגם בזוגיות שלנו זה משהו שהוא מאוד עוזר, שאני יכולה קצת לתת לו כיוון, והוא נותן לי פרספקטיבות חדשות ואני לא.
2: רגע, חוץ מכאן צריכים להיפגש אבל איכשהו? צריכים לסדר את זה?
3: כן.
19: בטח.
2: כן?
1: אל תדע.
2: לא, אני דואג, מה זאת אומרת? מדוע שאני דואג, מה זה? כן, אז יופי, אז עכשיו אני רגוע.
1: טוב, א' ועין, תודה רבה והצלחה רבה רבה לכם, וגם לך, ד'
19: תודה רבה.
1: והצלחה רבה רבה.
2: והצלחה.
1: ואנחנו שומרים טוב טוב, יש לנו את השמות המלאים במערכת, כדי
2: שאחר כך נוכל לדעת. יש לי תחושה שאני אפגש מהקשך.
19: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. והצלחה.
1: הצלחה רבה.
2: הצלחה רבה, תודה רבה. ואני יכול להגיד, ישראל, ש... בשמיעה מבינים באמת מי האנשים מאחורי הכל.
1: באמת, אנשים מאוד איכותיים. כמעט מבינים,
2: אבל כשאתה רואה אותם במראה עיניים ושומע אותם, זה פשוט, אתה מבין שאלה באמת מפקדי העתיד של צה"ל.
1: ועדיין יש גם את קסם הרדיו.
2: כן.
1: לשמוע את זה דרך הרדיו.
2: בהחלט, בהחלט.

0: באמת אנשים מאוד איכותיים.
1: אבל כשאתה רואה אותם במראה עיניים ושומע אותם, זה פשוט, אתה מבין שאלה באמת מפקדי העתיד של צה"ל.
0: ועדיין יש גם את קסם הרדיו.
1: כן.
0: לשמוע את זה דרך
1: בהחלט,
0: הרדיו.
1: בהחלט,
0: אנחנו בעד. אנחנו חוזרים לחדשות. שוב, היום נעצרו שני תושבי אשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמים מודיעין איראנים. שלום לפקד שמעון אטיאס, קצין חקירות ביחבל בלאב 433.
2: אחר צהריים טובים.
1: אנחנו כל פעם שואלים את השאלה הזאת, איך מגיעים גורמים איראנים לתושבים שהיו כאילו תמימים עד לפני שהם נכנסו לעניין הזה? איך מגיעים אליהם? איך משכנעים אותם? זה הכל כסף?
2: אז תראה, במרבית המקרים זה באמת מדובר בכסף, והדרך היא מאוד פשוטה. יש לנו, יש את הרשתות החברתיות, אנשים שמחפשים עבודה, זה מאוד מאוד פשוט להגיע לאנשים.
1: אבל הם מחפשים עבודה, אז אומרים להם שלום, אנחנו מאיראן, רוצים עבודה?
2: אז לא, זה לא מתחיל בצורה כזאת, זה מתחיל בדרך כלל, בדרך כלל זה מתחיל באיזושהי משימה מאוד מאוד פשוטה, כמו חלוקת פליירים, כמו פיזור של קרוזים, אולי גרפיטי.
0: כשהם עוד לא יודעים בשלב הזה מי מפעיל אותם?
2: במרבית המקרים הם עוד לא יודעים בשלב הזה. אם הם טיפה צוללים למה שהם כותבים בגרפיטי, או למה שכתוב בקרזה, אז כן אפשר להבין שזה לא משהו לטובת מדינת ישראל. כשמבקשים ממך לרשום ילדי רוחלה על הקיר, אז אם תעשה גוגל ותרשום ילדי רוחלה, אז אתה תבין מה אתה רושם בעצם. אז זה מתחיל במשימות מאוד מאוד פשוטות לרוב, ומשם מתבצע איזשהו דרדור של משימות, שבשלב מסוים גם החשוד מבין שאם הוא חוזר אחורה או שהוא מסרב, אז יכול להיות שהוא עוד יותר יסבך את
0: זה. אבל זהו, פה במקרה הזה של העצורים שהוגש, נעצור במהלך חודש יולי, והוגש נגדם כתב אישום, אני מקווה שאני אגיד את השמות באופן שאני לא אשגע, את טרמילן אמושקוב ואלינה קושנירקו, ותושבי אשקלון.
1: לא התקבלת לאיראן, זהו.
0: כן, אני לא... ואנחנו יודעים שלפחות אמושקוב, הוא ידע באיזשהו שלב שהוא מופעל על ידי סוכן איראני.
2: תראה, אז באמת, אם אנחנו מדברים על התיק הנוכחי, אנחנו מדברים על שני חשודים בני זוג. תמיר לנו אזרח ישראלי, הוא עלה לארץ לפני מספר שנים בודדות, ובת הזוג שלו שהיא לא אזרחית, היא גם לא תושבת. שניהם בעצם במהלך השבועות האחרונים, אפשר להגיד כבר מהמשימה הראשונה, כבר מהמגע הראשוני, בשונה משאר מהמקרים הקודמים שבהם עסקנו, הם מקבלים משימה של תיעוד של כתובות, של תיעוד של אנשים, של תיעוד של בסיס בשלב יותר מאוחר, או של אתרים ביטחוניים.
1: אבל אני רוצה רק לעצור אותך, בכמה כסף מדובר שגורם לאותו אדם ללכת שהוא יודע מראש שאם הוא מצלם בסיס של צהל, או בסיס, לא משנה, בסיס אחר, או כל מיני אתרים אסטרטגיים, ברור לו שהוא פוגע במדינת ישראל. מה משכנע אותו עד כדי כך לעשות את זה?
2: אז אני אגיד, קודם כל, הקלות הבלתי נתפסת לקבל את הכסף, ולא מדובר בהרבה מאוד כסף במרבית המקרים. גם כאן אנחנו מדברים על כמה, בסך הכל כמה אלפי דולרים בודדים, מאות או אלפי דולרים בודדים, זה ממש, ממש לא מחיר, נראה לי ששווה לשלם אותו, ששווה בשבילו להסתכן בצורה כזאת.
0: צריך להגיד שאין אף מחיר ששווה בשבילו לרגל לאויבים הגדולים
2: ברור
0: שלנו.
2: ברור שאין אף מחיר, אבל כשמדובר במספרים כאלה בכלל, זה נשמע הזוי שאנשים משתפים פעולה עם הדברים האלה. בטח ובטח כשהם מבינים, ובתיק הזה הוכח שבשלב מוקדם או מאוחר, שניהם מבינים שלא מדובר פה באיזשהו מישהו שמבקש מהם לעשות סתם משימות רנדומליות, מדובר פה באדם ששולח אותם לביצוע משימות שיש בהם כדי לעורר חשד, יש בהם כדי לסכן את ביטחון מדינת ישראל. זה משהו שהכתובת הייתה על הקיר, זה להמעיט בה באירוע.
1: אני חושב שאנשים לא מספיק מרתיעים, כי אם אדם היה יודע שנשלט לו החירות, למשל, תקופה מאוד ארוכה, והוא גם

0: צריך להחזיר למדינה בעוד איזשהו משהו כדי, אתה יודע, בסוף להשתחרר. אז יכול להיות שאנשים היו נרתעים, כי אנחנו שומעים על מקרים כאלה. תראה, יש מקרים שאנחנו שומעים, ואני בטוח שיש מקרים שאנחנו לא שומעים. אני גם לא אשאל אותך בדיוק מה השיטה, איך עולים על האנשים, כי אנחנו רוצים שתמשיכו לעלות. תמשיכו לעלות, כן, יש כמה שיטות, כמה וכמה שיטות.
1: לא, אולי בגדול דווקא אפשר לשמוע פחות או יותר.
0: בבקשה, אתה מוכן לספר לנו?
2: מה, אני אגיד, אז על הדרך שאנחנו מגיעים לאנשים, אני פחות ארצה להתייחס לזה, כי בסוף באמת, כמו שאמרת, אנחנו רוצים בטובת הצלחת
0: החקירות. טובת מדינת ישראל.
2: כמובן. אז לזה פחות, אני פחות אתייחס ברשותכם. הייתה עוד שאלה תוך כדי, אני פשוט...
0: לא, אנחנו, האמת שתשמע, אני אומר עוד פעם, זה, כשאתה בוחן את המקרים האלה ומסתכל, אני כל מקרה כזה אני נכנס לידיעה, מסתכל בדיוק מה ולמה וכמה כסף וכל מיני דברים כאלה, ואתה אומר את זה לך, אבל אלוהים אדירים. לא חשבתם שנייה פעמיים?
1: באמת, גם...
0: או עשר פעמים שאתם עושים את זה?
1: ממש...
0: מה הם אומרים בחקירה? אתה מדבר איתם, מה הם אומרים?
2: אז תראה, בשלב הראשוני, ברוב המקרים, גם במקרה הזה, הם מנסים להרחיק את עצמם ולספר כל מיני סיפורים. אבל תראה, בסוף, התפקיד שלנו, בתור גופי אכיפה, חקירה, הוא להביא אמת. ו... כשבן אדם מספר איזושהי גרסה, ואז הגרסה הזאת נזדקת באמצעות ראיות אחרות שלא מגיעות מהשיח איתו, אז הוא מבין שהוא מסתבך, וכשהוא מבין שהוא מסתבך, הוא מתחיל לסתור את עצמו בגרסה. וזה למעשה, וככה לאט לאט אנחנו בעצם מספרים או מגלים את הסיפור האמיתי, בין אם זה ביסוד העובדתי, בין אם זה ביסוד הנפשי. ולפני דקה או שתיים אתה דיברת על הנישה, אז אני כן אתייחס לזה. אני כן אגיד שהנישה מרתיעה היא בהחלט נדרשת פה, בטח בטח ובטח שאנחנו מדברים.
0: והיא לא מספיק מרתיעה לדעתך? לשיטתך היא לא מספיק מרתיעה?
2: אני לא מתפקידי לבקר את הגוף אחר או את מערכת המשפט, אבל אני כן אגיד שהייתי רוצה לראות בתור גוף מבצע, הייתי רוצה לראות בסוף שיש התוצר של זה הוא שאנשים יפסיקו לעשות את זה, והדרך להפסיק לעשות את זה היא באמת הנישה מחמירה, מחמירה מאוד.
1: כן, פקד שמעון אטיאס, קצין חקירות אכבל בלהב 433, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו עוברים דרומה, ליד רצועת עזה. שלום לחיים ילין.
3: שלום וברכה.
1: לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול. שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים בימים האחרונים, כן, לא, מועצת שלום, נסיגה, כן, לא. איך אתם רואים את זה שם, ביישובי העוטף?
0: איך אתה רואה את זה?
3: קודם כל, לפני, אני קודם כל רוצה להביא את התנחומים הכנים ביותר, מהלב, מכל תושבי העוטף, גם למשפחת וקנין מאילת, וגם למשפחת בירנשטוק. אני דווקא היום רציתי להגיד מילה שעם כל הרעל של כל הפוליטיקאים, גם כשחיילים שלנו נלחמים גם בעזה גם בלבנון, עדיין הרעל הזה מפמפם והוא נזרק לאוויר בלי התחשבות בזה שנלחמים חיילים וצהל נמצא בגבולות וגם בתוך המדינות העוינות. וזה מה שרציתי להגיד לפני שמתחילים ועכשיו איך אני רואה את זה.
0: תראה, רציתי, 101 חברים מהקיבוץ שלך בערי נרצחו בשבעה באוקטובר, נשים, ילדים, גברים, קשישים, ובאמת שאתה שומע, כמו שישראל הזכיר על הרעיון הזה של מועצת השלום, שבעצם הוקמה לפני 8 חודשים, ביוזמה של טראמפ, שבאמת לא כל כך מבין כנראה את המזרח התיכון, היא אמורה לנהל את הרצועה בפועל, ובזמן שהמועצה הזו מתעסקת בפרטים טכניים, הנוחבות שמה אנחנו יודעים, לפי המידע שמגיע אלינו, מתעצמות וגם מחלקת נשק לעזתים. אתה מאמין להסכם ההיסטורי הזה, כמו שכינה אותו טראמפ, לפירוק ארגוני הטרור מנשקם, שזה כולל אין, גם את פירוק המנהרות כמובן וכל הדברים?
3: אין הסכם היסטורי, לא יהיה הסכם, יכול להיות שיהיה הסכם, אבל הוא ייקשה לחלוטין. אני לא יודע מי מטעם מדינת ישראל תחתום עליו. אני רוצה להגיד שאם זאת הממשלה, זאת אותה ממשלה של השבעה באוקטובר, שתחתום על משהו שבוודאות הוא לא יכול להתקיים, אולי רק ב-AI יכול להתקיים איזשהו סרטון. מכיר בעולם ההליכים שבהתבוות הטרור מניח את הנשק, גם סכינים, גם קלצ'ניקוב וגם טילים, ואומר מהיום והלאה אני מפסיק את הטרור ואני הופך להיות...
1: זהו, אז זה לא יקרה הרי, אנחנו יודעים שזה לא יקרה, חמאס הרי לא יסכים לזה, למרות ששכנעו אותנו שזה אולי כן קורה.
3: אז רגע שנייה, ולכן מה שאני אומר לממשלת ישראל ולצבא הגנה לישראל, אחד, לא מרדדים כוחות, שתיים, לא מרדדים את כיתות הכוננות, שלוש, על כל 100 מטר או קילומטר שאנחנו זזים מהקו הצהוב, תביאו עוד שתי גדודים, כי זאת המשמעות. המשמעות היא שבעצם, אם לפני 20 ומשהו שנה ירו פצמר, ואף אחד לא עשה כלום, ואחרי זה קראו לזה צינורות מעופפים, כשהפגיזו את כל העוטף ואת שדרות, ואחרי זה צרפו לנו את השדות, וכל ההיסטוריה הזאת, ואחרי השבעה באוקטובר, ולא למדנו שום דבר, אז אני מקווה מאוד שההסכם הזה לא יחתם על ידי ממשלת ישראל, אותה ממשלה של השבעה באוקטובר, ואני מאוד מקווה שטראמפ יבין שאי אפשר להמשיך לדבר את השפה המערבית מול שחפצה בחיים, כמו היהדות.
1: אז מה כן עושים? מה כן צריך לעשות?
3: אין טרור יותר. אין טרור. זאת אומרת, אני לא אומר לך את זה עכשיו.
1: זו כותרת נהדרת, איך מגיעים למצב כזה?
3: ואיך אפשר לעשות? אני רק מה שאני אומר זה ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר עד הניצחון ועד כל מה שהוא אמר, כל מה שאני רוצה זה מה שהוא אמר שיתקיים, זה כל מה שאני רוצה, אני לא רוצה יותר מזה, אמן לי. אני מתאפק בזה.
0: חיים אלין, אתה חושב שראש ממשלת ישראל אנחנו עכשיו אמור או צריך לפתוח חזית מול טראמפ, אם טראמפ אומר לו, תשמע חביבי, יש מועצת שלום, ככה החלטתי, נכון שהמדינות לא ממש, אתה יודע, משתפות נציגים, כי לא כל כך רוצים לבוא ולהיות במועצת השלום הזו בעזה.
3: אני אגיד כן. משפט, אני מודה לטראמפ על כל מה שהוא עשה, ועל זה שכל החטופים בעצם נמצאים פה, מי בקבר ומי בחיים. כי בלעדיו כנראה ובלי כל מה שנעשה מבחינה ציבורית זה לא היה קורה. אבל בסוף הוא לא הראש הממשלה שלי. יש ראש הממשלה. זה לא משנה מה הדעות של ראש הממשלה ומה... ראש הממשלה צריך לדאוג לביטחונם של התושבים. ממשלת ישראל זה הדבר העליון ביותר שיש לה. חיי התושבים והאזרחים במדינת ישראל. עוד שנה, קיבוץ ברי צריך לחזור. הם כולם בחצרים. 135 יחידות דיור, יהיו מלא משפחות עם ילדים. איזה ביטחון אתה מביא להם? למה שהם יחזרו אם ירגישו עוד פעם שהם ביטחון? זה לא עובד ככה. מגש הכסף הסתיים, הקמנו מדינה ב-48. יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה, יש לנו צבא, יש לנו מוסדות דמוקרטיים שלנו. אנחנו לא באושוויץ. אין שום סיבה בעולם שיחזרו לאותו מקום של השבעה באוקטובר, אזרחים ותושבים אם אין ביטחון. באמת אני אומר את זה. כאילו עכשיו...
0: אתה יודע, חיים, דיברנו בכיכר החטופים בזמנו, ואתה אמרת שם איזשהו משפט שאתה יותר לא מאמין לאף עזתי. לא משנה אם הוא...
3: אני אומר לך את זה עכשיו. גם. אם... תראה, אם הבת, סדר של אחיינית שלי, שהייתה שם, אומרת לי, עברתי מבית לבית. לא הייתי בכלל במנהרות. ובכל בית קיבלו אותי. זאת אומרת שאין שם, אותי זה לא מעניין אם היו איומים על אותם אזרחים עזתים, או הם שיתפו פעולה מתוך אידיאולוגיה. אותי זה לא מעניין. הם שיתפו פעולה עם החמאס, עם הטרור, ואין, לא מאמין לאף אחד, זה לא יעזור כלום. זאת אומרת, אם פעם בעצם אמרתי לפי ראש הממשלה וכולם, צריך איכשהו שקט וצריך לצפות שבעצם יתקדם משהו שם. זאת אומרת, תהיה להם מה להפסיד.
1: אז מה, אז אתה תומך בתוכניות כמו הגירה מרצון שמנסים לקדם?
3: אני לא תומך, אני רוצה להגיד, הקונספציה עצמה, נתחיל משם, הקונספציה עצמה הייתה שאם יהיה להם מה להפסיד, הם לא יעשו טרור. ואז עברנו את כל מה שעברנו. זהו, זה נגמר הדבר הזה. אין שום דבר, אין צ'אנס. הם יחכו לשבעה באוקטובר עוד פעם. הם יחכו לעיוורון הצבאי. הם יחכו לחולשה. הם יחכו לפילוג. הם יחכו שהמפלגות אחת ישסע את השני בשביל שהעם יהיה מפוצל. ואז ברגע זה הם יעשו את זה. זה לא יעזור. אז יש מה שנקרא ביטחון, יש מה שנקרא ביטחון פנימי, זאת אומרת, החוסן והאחדות שלנו כעם, שכלפי חוץ מראה לכולם, חבר'ה, אין לכם מה להתעסק איתנו, אנחנו אגרוף אחד, כולנו ביחד, אבל זה תהליך, תהליך של עברה, תהליך של לא מהימי של תוכנית פוליטית שכולם בונים עכשיו, אלא של אלף ימים אחרי 27 באוקטובר שצריך להביא.
0: אתה לא אמרת לי, חיים, לא ענית לי, ברשותך, לא ענית לי השאלה, אם ראש הממשלה נדרש על ידי טראמפ להוציא עכשיו את צהל, הוא אמור לסרב לעשות את זה?
3: כל ראש ממשלה שנדרש לחתום על הסכם מול ארגון טרור, שמוכר כארגון טרור, אסור לו לחתום, נקודה. זה מסק, זה לא משנה. אני לא יודע מה דורש.
1: אתה קיבלת איזושהי הצעה לחזור לפוליטיקה לקראת הבחירות האלה?
3: לא, אני לא. תקשיב לי טוב. אני מבין דבר אחד. שהפוליטיקה כמו שהיא היום, היא רק הורסת את האדם. היא רק, אין להם עמוד שדרה, יש להם דף מסרים. אתה יודע מה זה דף מסרים? הם קמים בבוקר ואומרים את דף המסרים. הם בכלל לא אומרים מה על הלב שלהם.
1: גם במפלגה כמו יש עתיד שהיית חבר בה?
3: חד משמעית. כל הפוליטיקה אבל עובדים לפי דף מסרים. בסוף, שמי שהיא מאחד החברות הכי טובות שלי אמרה לי, חיים, אתה מאבד את עמוד שדרה שלך, אמרתי, לא נכון, רק היום אני יכול, לא היום, כן? אבל אחרי שעזבתי את הפוליטיקה, אני מבין את זה. אני אתגייס לכל משימה שכל מפלגה תרצה שאני אעזור לה, לאחד את העם ולהביא לחוסן, ולעשות את כל מה שניתן כדי לדבר איזושהי שפה שזאת שפת התקווה. זה מה שאני מוכן לעשות. בלי תפקידים, בלי שום דבר. אומר לך את זה בהתנדבות.
1: כן.
0: חיים ילין, חבר הכנסת לשעבר, ראש מועצת אשכול לשעבר, גם מקימי מועצת אוקטובר. תודה על הרעיון הזה.
3: שנהיה ראויים לנופלים, ואני מחבק באמת את כל המשפחות השכולות. חיבוק הכי גדול שאני יכול לתת להם.
0: חיים ילין, תודה. תודה. תודה רבה לך. צורות טובות.
1: תשמע רן, אנחנו שומעים את הדברים האלה, אנחנו מדברים גם על מה שקורה היום בצפון.
0: אתה יודע מה הכי בתנאים האלה שבעצם חמאס מבקש, או חמאס דורש, אתה נכון, דורש מישראל, יש סעיף נוסף שנקרא בייבק. זאת אומרת, נגיד שאנחנו משמידים את הנשק, חמאס, ארגון הטרור, הנוכבות המתועבות האלה, משמידים את הנשק, אחרי זה יש לנו אפשרות, אם אנחנו מתנהגים יפה, לקנות את כל הנשק בחזרה. איזה יופי.
1: שזה מדהים בעיניי. טוב, נקווה באמת שלא, לא יודע מה להגיד בנושא הזה.
4: שלא, פשוט שלא.
1: ושיהיו לנו את המפקדים הטובים שאנחנו פוגשים פה, מפקדי העתיד שאנחנו פוגשים פה בבח גולני, בסוף המחזור הראשון של תוכנית
0: איתן.
1: אנחנו מתקרבים לסיום השעה. כן, אנחנו מיד אחרי החדשות חוזרים
0: לעוד שעה
1: נוספת.
0: עוד שעה נדבר עם ראש התוכנית, עם תת-אלוף במילואים יובל בזק, ועם עוד שני לוחמים. אל תלכו, כי הולך להיות ממש מעניין.
1: מיד חוזרים.
5: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטה.
6: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
9: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
4: גם קורס קריין פרסומות?
10: כן, כן!
11: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
14: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והנה צחרתי לקבע, והייתי
12: מפקד פלוגה,
14: אין לי טעיר,
12: זה פוק אדיר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי וישראל פישר.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, תחל בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי באילת. יובל לוי, בן דודו, ספד לו בשיחה עם רן יבנאי וישראל פישר בגלי צהל.
1: תמיר הוא היה ממש דבק שלנו בתוך החבורה, אדם מצחיק, חכם, שנון, שאני באמת כואב את הדבר הנורא שקרה לו, הוא פשוט הפסד, ראה את טובת המדינה, הוא מהשביעי באוקטובר, הוא לא החסיר אפילו לא יום אחד, וכל פעם אנחנו אומרים לו, אולי פעם די, אל תלך, פשוט סרב, אמרנו, אם אני לא אלך, אז מי ישמור על המדינה? המילה לא ללכת בכלל, המושג הזה לא היה קיים אצלו.
0: מוקדם יותר היום הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, גם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנפל בתקרית עם רב סמל מתקדם במילואים וקנין. יהי זכרם ברוך. שני אזרחים ישראלים, אם ובנה, הותקפו ברכבם לאחר שנכנסו לעיר ג'נין. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
2: שני האזרחים נכנסו לעיר ג'נין בשל טעות בניווט. מחבלים פלסטינים תקפו את רכבם, השליחו לבנה לעבר המכונית וניסו לתקוף אותם. האזרחים הצליחו להימלט מהעיר ויצאו ממנה עצמאית ללא פגע. נזק נגרם לרכב. הם חברו לכוח צהל במעבר ג'למה. בעקבות האירוע, כוח של צהל נכנס כעת לג'נין ומתחקר חשודים במעשה.
0: צעיר ממזרח ירושלים נעצר בחשד לאיום ברצח חבר הכנסת צבי סוכות. כתבנו בבירה נועם נקש עם הפרטים.
3: הצעיר בן 25 שלח לחבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית הודעה עם תמונה ובה כלי נשק. בהודעה ששלח כתב שהוא תמיד נושא עמו נשק וכי הוא מטייל איתו בחופשיות לדבריו. הוא חתם את ההודעה וכתב לסוכות, ארוג אותך כשאראה אותך. ההבטחה סביב סוכות תתוגבר כשהאיומים נגדו החלו לאחר סיור שביצע במזרח ירושלים בתפקידו כיושב ראש ועדת החינוך בכנסת. סוכות הגיב לאירוע ואמר כי לא יירתה וימשיך בעשייתו הציבורית.
0: תינוקת כבת שנה וחצי טבעה בבריכה בבית פרטי באשקלון. צוות מגן דוד אדום מפנה אותה במצב אנוש לבית החולים ברזילי בעיר, תוך ביצוע פעולות החייאה. בית משפט השלום החליט לשחרר את כל 11 האזרחים הישראלים שנתפסו אתמול בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול לשטח לבנון סמוך לכפר רג'ר. ששת הקטינים וחמשת הבגירים שנעצרו אתמול הובאו לפני זמן קצר לדיון בהארכת מעצרם. בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להארכה, שחרר את כל המעורבים והטיל עליהם תנאים מגבילים להרחקה מאזור הצפון עד 1 בנובמבר. מושל סאוטה, חואן חיסוס ויבאס, עדכן כי ישנם עדיין בין 3,000 ל-5,000 מהגרים במובלעת הספרדית בצפון אפריקה. עוד אמר ויבאס כי יותר מ-100 בני אדם מתו כשניסו לחצות את הגבול בשבוע שעבר. ויבאס הוסיף כי ממשלת ספרד לא הציבה מספיק כוחות ביטחון בסאוטה, אפילו כעת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה מעטה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
4: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: יומן השטח, עם רן יבנאי וישראל פישר, עורך ראשי, רועי ולד.
1: 6:04, יומן השטח, ערב טוב, רן יבנאי.
2: ערב טוב, ישראל פישר, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מבח גולני, ממש, המשפחות כבר התחילו להגיע, ממש עד מעט.
1: אנחנו ממש משקיפים על היציאה כאן, והמשפחות מתיישבות להם.
2: כן, יש לנו אשנב כזה שממנו אנחנו יכולים לראות.
1: אני ראיתי גם את תזמורת צהל כבר מסתובבת פה.
2: כן, יפה, אני רואה אותם באמת גם. לא ממש, אבל אנחנו ממש נמצאים בקצה של שלוש השנים שמסתיימות להכשרה של תוכנית ארז, תוכנית עילית להכשרת מפקדים בצהל, ואיתנו נמצא תת-אלוף במילואים יובל בזק, מייסד תוכנית ארז, שלום.
3: יותר משזה מסע, זה חזון שמתגשם. כשתמיר, כשהיה מפקד זרוע היבשה, היום סגן הרמטכ"ל, לאלוף תמיר ידעי, הרים אליי טלפון בינואר 22, הוא אמר לי שני משפטים, אחד, אני רוצה להקים תוכנית כזאת, שתיים, הוא אמר לי, אנחנו נקרא לתוכנית ארז, על שם מפקדנו, שנינו היינו מגדים ומפיים אצל ארז גרשטיין.
1: בלבנון.
3: בלבנון.
2: מפקד יקל.
3: מפקד יקל, עוד לפני, כשהוא היה מגד 51 בגולני, כשהוא היה מפקד חטיבת גולני, היינו מגדים 51 ו-13, אני ותמיר, ומשם התחלנו מסע, שהיו הרבה שחשבו שהוא הוא, הוא, הוא בלתי אפשרי, הוא בטח לא יגיע לאופן, לסיום באופן שבו הוא בא.
1: אז זהו, אז אני חושב שאנחנו צריכים לפני הכל להבין מה זו בכלל תוכנית ארז, איפה אנחנו נמצאים.
3: אז אני אסביר, כי תוכנית ארז, הרעיון המרכזי שלה, אומר דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים שהמיטב, טובי בני הנוער שלנו, יגיעו להיות מפקדים ביחידות השדה. בגדודים שמובילים את הלחימה, צריך לומר, זה היה עוד לפני המלחמה, במקום שבו היבשה, המקום של היבשה, בתפיסה, בדוקטרינה, קצת, איך אפשר להגיד, קצת דאח, והרעיון שאנחנו נביא את מיטב בני הנוער, לא רק נביא אותם, זה ההתמודדות על מיטב בני הנוער אל מול מודל הסיירות, אל מול התחרות של
2: זהו,
3: מערכת המיון. זה נכון, כן, אבל
2: הזכרת הסיירות.
3: מערכת המיון, באופן בסיסי, היבשה לא שם, באופן פרדוקסלי. צריך לומר שכשיצאנו לדרך ואמרנו לצמוח מבין השורות, כולם הגיעו לשורות והטובים ביותר צמחו. אבל מערכת המיון ממיינת חלק גדול מהאיכויות הכי גבוהות של הנוער הישראלי, ומובילה אותם למקומות שמהם לא מתפתחת שדרת הפיקוד. והרעיון הזה, איך תמיר אמר, אנחנו רוצים לעלות למגרש, אנחנו רוצים להתחרות על האיכויות הטובות ביותר של הנוער הישראלי, שצריך לומר, כי גם פה אמרו 8200, והנוער של היום רוצה טכנולוגיה, אבל רוב הנוער שהולך למכינות והולך לשנות שירות, המסר שהוא מקבל זה פיקוד. רק שמערכת המיון בסופו של דבר אומרת לו, אם אתה רוצה להיות הטוב ביותר, אתה תתמיין לכל מקום, אבל לא לפיקוד, ואנחנו רצינו להציע להם את האפשרות.
1: אז המחזור שמסיים היום פה, לאן הוא הולך ביום ראשון? בטח יהיה לו קצת חופש.
3: הוא הולך, אין לו חופש, הוא הולך לבד אחד. הוא סיים מסלול של 3 שנים הכשרה, שגם עליה אני אגיד מילה, כי האמירה שלנו, שלהיות מפקד ביבשה, זה עניין רציני, לא פחות מלהיות טייס. והכשרה עמוקה, 3 שנים, שיש בה גם הכשרה קרבית, יש בה גם הכשרה אקדמית, יש בה גם הכשרה של המקצוע הצבאי, של המקצוע של קצין יבשה, של היכולת שלהם להכיר טנקים ולהכיר ארטילריה ולהכיר הנדסה ולהפעיל את כל...
2: זאת אומרת, הם מתנסים בעצם כאיש צוות טנק, כמחוברים בעצם לאיזושהי פלוגת הנדסה לצורך העניין, עושים הפעלות של חיל אוויר, כל מיני כאלה דברים.
3: הם מתנסים
2: בהכל.
3: בכל...
2: כל הקשת.
3: מכיוון שהמסלול שלנו ארוך, ומכיוון שמדובר בקבוצה קטנה יחסית, היכולת שלנו להשקיע ולתת להם כלים כדי להכין אותם בצורה הטובה ביותר לשדה קרב, שהיום אנחנו מבינים עד כמה הוא מורכב, עד כמה הוא מסוכן, עד כמה בסופו של דבר ממם וממפי מובילים חיילים באזורים שאנחנו רוצים לתת להם את הכלים הכי טובים כדי להתמודד עם האתגרים שהם פוגשים. ולשאלתך, ביום ראשון הם הולכים לבד אחד. הם כבר כולם מזה 2 שנים כמעט משובצים, כל אחד ליחידה שלו. רק גדודים.
2: הם נלחמים, נכון?
3: הם גם נלחמים. יש לנו לצערנו גם חניך שנפל במהלך
2: איתי אבץ
3: מגדוד 932, הוא שובץ ל-932. יש להם פרק זמן של חודש במהלך הסמסטר קיץ, שהם עם היחידה באופן מלא, איפה שהיחידה נמצאת, שם הם נמצאים. ולאחר שהם יסיימו קורס קצינים, צריך להבין, אנחנו מדברים על קורס של 3.5 שנים.
1: אז ההכשרה אולי הכי ארוכה בצהל כיום,
3: שיש,
1: כן.
3: הארוכה ביותר שיש היום בצהל, המורכבת ביותר, אני אגיד גם המאתגרת ביותר, כדי להיות ממם בגדוד. בסוף הדרך, בעוד 8 חודשים, הם בפעם הראשונה התייצבו מול החיילים שלהם, מול המחלקות שלהם, בגולני, בגבעתי, בהנדסה, עכשיו, בתותחנים.
1: הזכרת שהתוכנית הזו התחילה עוד לפני 7 באוקטובר, ורעיון קם, והחיילים גם, אני מבין שרובם התגייסו עוד לפני 7 באוקטובר.
3: נכון.
1: אבל בדרך היה לנו את היום הארור הזה, יום שהוא גם קשה מאוד אישית עבורך.
3: נכון.
2: כמה שכול העובדה שגיא נפל, גיבור ישראל צריך לומר, עשה, אתה ראיתי אותך בכמה הרצאות על גיא, זיכרונו לברכה, שהציל בעצם את קיבוץ כיסופים. ממש הציל את קיבוץ כיסופים. למדנו להכיר את גיא דרכך, אז גם הנוכחות שלו.
3: אז קודם כל, התחלנו את הקדש שבועיים לפני 7 באוקטובר. יצאנו, נתתי להם את הרצאת הפתיחה ביום חמישי, לפני סוכות, וכשחזרנו ונפגשנו כבר היינו בעולם אחר, שיש לו משמעות אחרת, שיש לה תוכנית משמעות אחרת, גם מבחינה מקצועית, אבל גם מבחינה אישית. הסוגיה הזאת היא לגמרי, בוא נגיד, ממסע המקצועי, שאליו נכנסתי כשתמיר הרים אליי טלפון, זה הפך להיות גם מסע אישי, שלמלא את הצוואה של גיא ושל החברים שלו, ביום הנורא הזה, לתקן את מה שנשבר, לעשות צבא שהוא טוב יותר, חזק יותר, צבא ששביעי באוקטובר לא קורה לו.
1: בשום מצב, בשום זמן. וגיא נוכח איתך כאן היום בסיום, בטקס הסיום?
3: אתה יודע, אני יקדים ויאמר, כי היום אני הולך לדבר בפני החניכים, ואני אדבר כמובן גם על גיא. גיא נשבע פה, על הרחבה הזאת ממש, שמחזור א' של ארז עומד לסיים. הוא נשבע כאן להגן על המדינה, אפילו במחיר חייו. וצעק אני נשבע, וגם עשה את זה. ובוודאי שיש כאן מעגל אישי ומקצועי שמתחבר בכל נימי הנפש ובכל המרכיבים המקצועיים. הכל פה מעובב, בוודאי אצלי. ואני רואה בזה זכות גדולה, אני רואה בזה שליחות גדולה, ואני רואה בזה גם במידה לא מבוטלת מילוי של הצוואה של גיא.
2: יובל בזק, בעוד עשור, איך נדע שתוכנית ארז בעצם הצליחה?
3: אז
2: מה היה המדד?
3: אני להצלחה? אגיד לך. קודם כל, אתה באמת, אתה שם את האצבע במקום הנכון. בעוד עשור אנחנו נדע, כי התפקיד של תוכנית ארז היא לא רק להביא ממ"מים מצוינים, ולא להביא ממ"פים מצוינים, אני בטוח שהם יהיו, אלא להביא מגדים ומחתים, והיום בבוקר היה פה רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, ואמרתי לו, כאן באולם גם יושב הרמטכ"ל של 2060. הערך של אנשי ארז יעלה ככל שהם יעלו בשדרת הפיקוד. ואני מניח שאם בעוד עשור, שליש מהמגדים שלנו בצהל יהיו בוגרי ארז, אז הרי שאנחנו נצליח לעשות צבא איכותי יותר וחזק יותר, עם מסר, כי המסר שלנו הוא שהצבא הוא מקצוע, שצריך ללמוד אותו, וצריך להעמיק בו. והרבה פעמים המפקדים בדור שלי, הגאווה שלהם הייתה שאנחנו כל פעם חותמים שנה קדימה. זה, אתה יודע, מתאים לנו, אנחנו חותמים. כן. אני חושב שבמאה ה-21, בוודאי אחרי מה שחווינו, אנחנו צריכים מסר אחר. הצבא, כמו רפואה, זה דבר שצריך ללמוד אותו לעומק, צריך להתמסר אליו, צריך להעמיק בו, צריך לרצות להתפתח בו. זה המסר של חניכי ארז מהיום הראשון, והחבורה הזאת שעומדת פה לא רק פרצה דרך, והיום בפעם הראשונה היא מסיימת מסלול, אלא שיש לה עוד דרכים קדימה לסלול כדי לעשות את השינוי שאנחנו מייחלים שהיא תעשה, וכדי להביא לצבא טוב יותר.
2: ואני מבין שיש כבר בעצם מחזור אחד, ועוד מחזור, אותו מחזור שני וגם מחזור שלישי, שכבר נמצאים בעצם בעשייה.
3: שלושה מחזורים עמדו פה על הרחבה, אחד יוסמך ועוד שניים בעקבותיו, ואנחנו כבר עם המחזור הרביעי, מחזור רביעי כבר גמרנו את המיונים, יש מיונים, כמעט שנה של מיונים, ואנחנו
2: לא מתחילים. לא דיברנו על זה, מה בעצם מחפשים? איך עוברים את המיונים האלה? למי שרוצה אגיד, אולי להיות בתוכנית הערב.
3: אז אני אגיד כך. קודם כל, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מתחרים על הנוער האיכויות הגבוהות ביותר, ולשמחתי, יש לנו נוער יוצא דופן, כולנו יודעים את זה אחרי השביעי באוקטובר, נכון. אבל אנחנו רואים את זה ומרגישים את זה. יש כאן, מדינת ישראל, יש לה נוער, אני תמיד אומר, זה שילוב נדיר בין איכויות אנושיות לרמת מחויבות קולקטיבית למען הכלל. אין את זה כמעט בשום מדינה בעולם. צבא הגנה לישראל נהנה מהאיכויות הגבוהות ביותר, האנושיות הגבוהות ביותר שיש לאיזושהי חברה. וחלק גדול מהם, הסנטימנט שלו, שאיתו הוא גדל, הוא להיות מפקד. הם רוצים להיות מפקדים, אנחנו ממיינים אותם, למעשה ארבע יכולות ליבה יש למפקד, אחד זה היכולת הקוגנטיבית, אנחנו מקבלים החלטות, שתיים זה היכולת הפיזית, החוסן הפיזי, שדה הקרב אנחנו מבינים שהוא מאוד מאתגר את הפיזיולוגיה.
2: נכון.
3: דבר שלישי זה היכולת המנטלית, הערכית, הכוח הרצון שלך, העמידות שלך, החוסן שלך. והדבר הרביעי זה היכולת הבין-אישית, המנהיגותית שלך, היכולת שלך לגעת באנשים, היכולת שלך להשפיע על אנשים, היכולת שלך להניע אנשים. ואנחנו מחפשים את כל ארבעת התכונות ברמה גבוהה.
1: והשילוב ביניהם זה בטח מה שייצור לנו...
3: והשילוב ביניהם זה מה שמייצר את הבסיס, את הפוטנציאל למפקד איכותי. את הפוטנציאל הזה אנחנו משייפים ומלטשים בתהליך של הכשרה של 3 שנים, כדי שבאמת יהיו לנו מפקדים, כמו שאמר בן גוריון, הכי טובים בעם ישראל צריכים להיות במקומות הכי קשים. המקומות הכי קשים זה גדודי היבשה, שם מובילים חיילים לקרב, שם נקבעות התוצאות של הביטחון הלאומי, שם גם נקבעים המחירים.
2: כן, תת אלוף במילואים, יובל בזק, ראש תוכנית ארז, מסלול עילית להכשרה ולפיתוח של מפקדים קרביים ביחידות השדה של צה"ל. בהצלחה גדולה מאוד.
1: תודה, ברכות, גם לך מגיע ברכות ביום שכזה.
3: תודה רבה.
2: בהחלט, תודה לך.
1: ורן, אתה יודע, אנחנו חוזרים מהסיפורים היפים האלה גם לפוליטיקה שלנו, היום...
2: כאילו שאתה מדבר על זה, כאילו זה חלק מהדברים הטובים שאנחנו חוזרים.
1: לא, להפך, אתה רוצה להדגיש את הניגודיות.
2: אוקיי, הבנתי.
1: גלעד ארדן יודיע, ערב רשמית על הקמת מפלגה חדשה, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את שם באירוע הכרזה של המפלגה שלו בפרט.
4: שלום, שלום, נכון, ממש בעוד דקות ספורות, צריך לומר, גלעד ארדן ידבר אלינו העיתונאים, ולמעשה יודע על הקמת מפלגה חדשה. נאמר, מי שמצטרף אליו זה חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הוא היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר כזכור, והוא עזב את הליכוד ברקע משבר גיוס החרדים, והוא צפוי להיות במקום השני. יש עוד מספר שמות ששמענו עליהם בשבועות האחרונים, אבל כרגע הם לא נוכחים פה באזור ולא צריכים להגיע, כמו למשל אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר. יש גם את חזי נחרה בכיר בצבא שגם הוא היה נדמה שיש סוג של מגעים איתו. כרגע נדמה שזה רק ארדן ואדלשטיין נמצאים פה ופותחים את המהלך הזה. כמובן שאנשים נוספים הם בונים על זה שהם יצטרפו בהמשך. נאמר שנכון לעכשיו המסר שארדן מכוון אליו זה בעצם קריאה להקמה של ממשלת אחדות רחבה. הוא למעשה מתחייב, או לפחות טוען שהוא לא יצטרף לממשלה צרה של אף אחד מהגושים. למי שיצא לראות,
1: רגע, זה גם מה שגנץ אומר, אבל אני לא טועה.
4: נכון מאוד, ולא רק גנץ, יש גם אמירות דומות מהצד של חילי טרופר ויועז הנדל. המפלגות הקטנות הללו שנמצאות במרכז, נוטות טיפה לימין או נוטות טיפה לשמאל, כולן די אומרות את אותו הדבר. אנחנו לא נאפשר לחוק גיוס לא אמיתי לעבור, אנחנו נרצה ממשלה רחבה, אנחנו לא נרצה שחרדים יהיו לשון המאזניים, לא נרצה שערבים יהיו לשון המאזניים. אמירות שמאוד חוזרות על עצמם, וצריך לומר, זה יותר מדי משלגות, על מעט מאוד קהל של מצביעים, כי קהל היעד של כולם זה הציבור אולי דתי-לאומי, כיפות סרוגות, מאוכזבי ליכוד, ימין רך, איך שלא תקראו לזה, כולם מכוונים אליהם, זה כרגע אולי הציבור הכי מבוקש במדינת ישראל מבחינת המפלגות.
2: כן, ועוד שאלה, בליכוד פנו לוועדת הבחירות כן לאפשר למשקיפים בקלפיות, זאת אומרת אנשים שעובדים בקלפי, לדווח על מי שטרם הצביע, בעצם להלשין.
4: אתה הגדרת את זה כך, אבל נכון, סולברג קבע השבוע למעשה קיבל החלטה די דרמטית מבחינת הרבה מפלגות, בעיקר אגב בקואליציה, אם זה ש"ס, יהדות התורה, הליכוד, שהן אלו שפועלות מאוד עם היישומונים הללו. אז רגע נתסכל בהחלטה עצמה, כפי שציינת, סולברג אומר, אכן איסור, ממש איסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח במהלך אותו יום הבחירות מי הגיע להצביע. זאת אומרת, המטרה היא כזאת שכל מי שלא הגיע להצביע, אלו שלמעשה מסמנים אותם כתומכי המפלגה, המפלגות יוכלו להרים עליהם טלפון ולשכנע אותם להגיע ולהצביע. סולברג קובע שמדובר בעברת מידע שפוגעת בפרטיות של הבוחרים, בליכוד כמובן לא מקבלים את זה, אגב היה אפשר לראות לא מעט תגובות זוהמות לגבי ההחלטה הזאת.
2: אני אגיד לך מה, הליכוד הרי לוקחים בעצם משהו שקרה במערכות קודמות כנראה, ואלים ממנו ככה עין ואומרים, אז הנה, אז גם אנחנו רוצים את זה, אבל לא מה שהיה האז לא אומר שזה טוב היום, או גם אז זה לא היה טוב ואלים הוא עין, ולכן השופט סולברג בעצם אמר, חבר'ה, פוס.
4: עכשיו הוא אמר את זה, אגב, אומר את זה, אני קובע כרגע, אני מקבל את ההחלטה הזאת על סמך למעשה המצב החקיקתי הנתון. אני לא יודע מה יהיה לאב, ואז הוא פתח פה גם אגב איזשהו פתח שגרם לקואליציה לחשוב, והיא עד עכשיו מערערת בעניין הזה, האם הם יקדמו איזשהו חוק שכן יכשיר את הכלי הזה. אז יש עכשיו מגעים שנעשים בין הקואליציה לאופוזיציה. אני אישית יודעת שכבר הייתה פנייה מיושב ראש הקואליציה אופיר כץ בעניין הזה לאופוזיציה. זה נמצא בסימן שאלה מאוד גדול. ההיתכנות של זה לא ברורה, אבל כן...
1: כי אנחנו בתקופת בחירות ודרושה הסכמה, למרות שכבר ראינו השבוע בוועדת הכספים, שהם מוצאים דרך לעקוף את ההסכמות, או שלא לבקש הסכמות.
2: שנבלמו בינתיים.
4: הקואליציה זה בדרך כלל ננסה בטוב, ואם לא, אז בפחות טוב. אז כן, אנחנו נראה איך הדבר הזה יתפתח.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה.
4: תודה
2: רבה. להתראות. תשמע, בוא נרוץ רגע לניו יורק. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מובח מסתבר פעם נוספת. הוא נעם באירוע לחיזוק קשרי המשטרה והקהילה בסטטון איילנד, ספג כללות וצעקות, וירד, שים לב, אחרי פחות מדקה, מלווה בשוטרים.
1: שלום, כן, פרופסור רודי זומר, מומחה לארצות הברית, ראש מרכז ברק למנהיגות מאוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
5: ערב טוב, לא ידעתי שיש לי כוחות על ואני יכול להקפוץ אתכם לדקה לניו יורק ולחזור, אבל זה נשמע מעולה.
2: אתה רואה?
1: אתה רואה מה זה?
2: ולא רק זה, מבח גולני בכלל, הגיע לניו יורק ישר, זה בכלל איזה... תגיד, מה, הוא איבד מהקסם? איבד את המגע קצת?
5: תראו, סטייטן איילנד זה בערך המקום הכי עוין לממדני, כן? הוא הפסיד שם בצורה דרמטית בבחירות, הוא היה באיזשהו...
2: אבל זה לא פעם ראשונה. של...
5: זה לא פעם ראשונה. בניו יורק, תראו, בניו יורק בסוף מי שהצביעו לממדני זה מיליון אנשים. זה מיליון, הוא זכה בבחירות, כן? אבל רוב האנשים לא הצביעו, ויש הרבה מאוד אנשים בעיר של 8 מיליון אנשים שאו מתנגדים לו או ממש שונאים אותו, ואני חושב שגם יש איזושהי תחושה עם כל המהלכים שקורים בזמן האחרון, ובכלל המהלך שהוא מוביל במפלגה הדמוקרטית, שגם אנשים שניצאים במפלגה הדמוקרטית ולא מסכימים איתו, מרגישים מאוימים, ועל אחת כמה וכמה אנשים במפלגה הרפובליקנית, שזה בעיקר מה שיש בסטייטן איילנד, שמרגישים שהבן אדם לוקח את העיר, ואולי אפילו את אמריקה, כן? כי אתם רואים מהלכים שקורים ברמה הלאומית, לכיוון שהוא לא רק מנוגד למה שהם מאמינים, אלא ממש הוא לא אמריקאי.
2: אנחנו רואים גם במישיגן התחזקות פתאום על חשבון, נדמה לי...
1: של האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית.
2: בדיוק, והוא אפילו מתפר שם, לא זוכר איך קוראים לו אפילו, שלמרות ההשקעה של איפאק והכסף במועמדת מולו, שהיא יהודיה, הוא הצליח להביס אותה.
5: נכון, בדיוק כזה דיברתי, שאמרתי שאנשים מרגישים שאמריקאים ואמריקאיות... במפלגה הדמוקרטית ובמפלגה הרפובליקנית שלא נמצאים באגף המאוד פרוגרסיבי הזה, מרגישים שממש האמריקאיות, אמריקה אולי מאוימת, כן? תחשבו מה זה מישיגן, מישיגן זה לא ניו יורק. ניו יורק זה מקום שנקרא, הוא נקרא דיפ בלו, כן? כחול עמוק, כי הוא מאוד מאוד דמוקרטי, כן? ושם המדני באמת מנצח. אבל מישיגן זה לא מדינה כחולה, זה גם לא מדינה אדומה, זה מדינה של כף המוזניים, וההנחה הייתה שאנשים מהאגף הקיצוני הזה במפלגה הדמוקרטית לא יכולים לנצח, מועמדים ומועמדות מהאגף הזה לא יכולים לנצח בכאלה מקומות, והנה זה קורה, כן, אנחנו רואים שבאדומם
6: אז מה קרה שם בעצם, כאילו, גם אצל המפלגה הדמוקרטית שם, שהם כל כך מקצינים פתאום לצד הזה, ואני מתאר לעצמי שגם אצל הרפובליקאים אנחנו רואים תמונת מראה או שם או במקומות אחרים.
5: בואו, גם את הרפובליקנים גורמים תהליכים, אבל לצד הדמוקרטי מה שקורה, זה שאנחנו רואים איך אנשים שבאמת, קודם כל הם מביאים אג'נדה שהיא במידה רבה מנוגדת להרבה דברים שאמריקה מאמינה בהם, כן, מה זה סוציאליזם באמריקה? לא בניו יורק וכנראה גם לא במישיגן, כן, אומנם במישיגן אולי השורשים יותר עמוקים, אבל בסופו של דבר זה מדינה קפיטליסטית, זה מדינה שהערכים ערכים, כמו לדוגמה הידידות עם מדינת ישראל, אנחנו מדברים בעצם על ישראל פה. שימו לב שהסוגיה הישראלית הפכה להיות סוגיה מרכזית בבחירות בארצות הברית. אותו מועמד במישיגן בעצם אחד הדברים המרכזיים, אחד הטיעונים המרכזיים שלו כנגד זאת שהתחרתה נגדו, שהיא גם דמוקרטית, אבל היא כן תומכת ישראל, הוא שהיא מקבלת כסף מאייפאק, והיא משתמשת בכסף מהמחשכים, כן, כדי לקעקע עקרונות אמריקאים וכו'. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו רואים פה זה סיטואציה שבה המפלגה הדמוקרטית, האגף הזה בא, שהייתה תחושה שאולי יש המומנטום, אבל המומנטום מוגבל, המומנטום מאוד מאוד חזק, בצורה שיכולה לפגוע בכל מיני עקרונות אמריקאים, אבל בהיבט שלנו, בידידות העמוקה עם מדינת ישראל.
6: אז איך זה קרה שישראל הפכה לנושא כל כך מרכזי בבחירות? זאת אומרת, נכון, יש פה את האירועים שלנו, אבל בסופו של דבר, האמריקאים ממישיגן, או מניו יורק, או מאלבמה, או מקליפורניה, חי את החיים שלו?
5: תראו, יש את היסודות האנטישמיים שתמיד היו ותמיד יהיו, ואיתם אנחנו כנראה מתמודד לעולם ועד. אבל צריך לזכור שמדינת ישראל בעשור האחרון או ב-11 השנים האחרונות עשתה מהלכים באופן אסטרטגי שעשו תחושה להרבה אנשים במפלגה הדמוקרטית שיש להם תחושה של ניכור ממדינת
2: בעצם
5: ישראל.
2: בעצם זה נחה את הדמוקרטים לגמרי.
5: כן, במידה רבה, הנאום של נתניהו ב-2015, שהורגן על ידי יושב ראש בית הנבחרים ביינר מאחורי גבו של הנשיא אובמה, נתן תחושה לדמוקרטים שלא מדובר פה בזלזול באובמה, מדובר פה בזלזול באמריקה ומדובר פה בזלזול במפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, אנחנו במידה רבה איבדנו את המפלגה הזאת, או לפחות לא, גם דחפנו אותם, הרחקנו אותם מאיתנו, וגם מאז לא עשינו מהלכים משמעותיים כדי לקרב מפלגה שאומנם יש בה גורמים אנטי-ישראלים ואנטי-ציונים, אבל יש בה גם הרבה גורמים, לא רק שאוהבים את ישראל, אלא יש לנו גם הרבה מעולם הערכים המשותף איתם, ובסופו של דבר, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שבת הברית המרכזית שלה, אנחנו נהמר שם רק על מפלגה אחת, יש שם בסך הכל שתי מפלגות, ואנחנו צריכים שיהיה לנו קשר ויהיה לנו צינורות תקשורת פתוחים עם שתיהן. זה ממש משהו שהוא קריטי לעתיד מדינת ישראל, וזה משהו שכשלנו בו, המנהיגות הישראלית כשלה בו בעשור האחרון.
6: פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית וראש מרכז ברק למנהיגות מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה, חזרנו לבח גולנים. תודה, מניו יורק.
6: כן, מניו יורק חזרנו. עכשיו, תראה, אנחנו רוצים עכשיו לכמה הודעות, אבל מיד אחר כך...
2: פינת הסינגולטיים.
6: פינת הסינגולדה וגם...
2: סינגולטיים.
6: סינגולטיים.
2: זו הפינה, פינת הסינגולטיים.
6: וגם סיפורים מעולים, מעניינים מפה, מבח גולני. ושוב, אני מציץ מהחלון, רואה כבר את ההורים, את המשפחות הנרגשות, כבר עומדות, מחכות לפתיחת סיום הטקס, המחזור הראשון של תוכנית ארז, ממש כבר עכשיו רואים את כולם, את הדגלים פה.
2: ישראל, לא מספיק שאתה גבוה, אתה מסתיר, אני לא רואה.
6: אני מסתיר לך, אתה אפילו לא נעמד לראות.
2: אני מצליח, לא, אני רוצה למה, אני יודע שבכלל הפסדתי כבר מראש.
6: כן.
2: טוב, כמה הודעות וחוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו האימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד, 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו האימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
9: קרת ירד פיקר! התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: הקיץ עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: מחר, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
2: שבת שלום.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: שוש צואלה בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני בנחל עוז אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
7: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל ואין אורחים.
6: איך אצלכם נעמי?
8: שמע, צהל לא מפסיק לפעול, תרומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים. אחי
7: רינו, אני מזמינה אותה אלינו. רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקט עליי.
8: נדבר אחרי השידור, שושי.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: עכשיו בגלי צהל, רן גבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.
9: חזרנו של 31 גלי צהל, רן יבנאי.
10: ועכשיו

0: אבי סינגולדה השקיע כל כך בפתיח הזה, במיוחד בשבילנו.
1: נכון.
0: אז צריך לחכות שיגמר הזה, ואז מכניסים את זה.
2: איזה חמודים אתם, ערב טוב לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב, סינגולדה.
2: תקשיב, אני סך הכל בסלחו פה בהופעה בערבים שלמה, עולים עוד שעתיים. תמיד בימי חמישי שופע, אז אני אומר להם, חבר'ה, לא מעניין אותי, שש וחצי אני מגלה צהל. אז מפסיקים את הבאלנס, את הבאלנס של השלמה, אז הם מפסיקים.
0: מה שלמה אומר? זו השאלה, מה שלמה אומר?
2: על מה? על מה אתה שגד? על הכל, על מה, על מה? מה זה שאני קם והולך לגלה צהל?
0: שאתה אומר, כן, אני, חבר'ה, יש לי גלי צהל כרגע.
2: אתה יכול להתווכח עם גלי צהל, תגיד, מי שיכול להתווכח, אני מולה לגלי צהל.
1: לשלומו הייתה הרבה שנים תוכנית בימי שישי, עוד לא שבת, שלומו אוהב את גלי צהל.
0: נכון, אבל באמצע הבאלנס.
2: נכון, אבל אני, טוב, עולים לבמה עושים באלנס וחבר'ה, ואז אני אומר לשירי המפיקה, ב-6:25, תשימי עם היד ככה שאני ארד מהבמה. וזו, חבר'ה, זה עובד, אין מה לעשות, כל מהמש... אפילו בקיצר הפעם האחרונה היינו בבית, אתם משמעים על עשות, זה חלק מהחיים. חוץ מזה, על מה אנחנו נדבר היום? אני במקום חמישי, אני עושה את פינה מוזיקלית שנצא רגע לוצאת מהמצב שלנו ולהביא לביתם איזה פינה איזה משהו. מה לא דיברנו? ומה החלטתי היום לדבר? לצערי הרב, לצערי הרב, לא בזמרים מוזיקים אותנו ובפתאומיות וצעירים. באמת, לא אגיד, אפשר לדבר. מי הוא זה חיטמן? לא רק כאן שזכרו למחה עד ל... ולדבר עם אלישי לוי, אחד הזמרים הגדולים מהז'אנר הים תיכוני ששר פה, באמת, וזכיתי נגן לו בכמה שירים, הוא הזמר מדהים, וכתבו לו מלא, אנחנו נשמע קטע ראשון, שיר שיקרא אחת שלי, זה אחד מהשירים היפים שנכתבו, הוא לא הלחין, שהלחין זה טל.
0: טל סגב.
2: סגב, כן. ואחד השירים היפים, נוגעים, ואחר מנבור, שבא, שזה באמת יציאה אחרת לגמרי. אז בבקשה, בואו נהנה מהשיר.
0: יאללה.

0: איזה שיר, איזה ישי לוי, איזה מדהים זה.
1: רק לפני חודשיים.
2: עכשיו אני רוצה לספר זמר מהגדולים. מהגדולים.
0: ממש מהגדולים.
2: אפשר להקשיב לשיר הזה. עכשיו, אני מחליף גלי צהל, תקשיבו טוב. עשו פרויקט שנקרא עבודה עברית. הפיק את זה המוזיקאית אמיר הרפז. לקחו זמרים שכל אחד בחר שיר שהוא רוצה לשיר. וישי לוי בחר את שיר של מתי קצבי, או תראי את הדרך. אז, וגם מתי קצבי זכרון הברכה שגם הלך מאיתנו. יש לנו פה שני דמויות מדהימות של זמרים יוצרים. אז אנחנו רוצים שנסיים בשיר הזה, ששיר של מתי קצבי, שישי לוי שר, פרויקט עבודה עברית של גלי צהל, אמיר הרפז מפיק, בבקשה.
0: הנה, תראי את הדרך.
2: בבקשה.

0: אבי סינגולדה.
1: מה יקירה?
0: נמשיך קצת לשמוע את השיר, אבל נודה לך בשלב הזה, שיר מדהים.
2: אני שמעתי שיש לך למשוך אותו חזרה לבלנס.
1: נודה לכם על הפינה הזאת המקסימה הזאת, שאני נהנה כל חמישי להביא איזה פינה.
2: אנחנו מודים לך, יקר שלנו, אבי סינגולדה, תודה, דש לשלומו ולכולם.
1: ברור, ברור, ביי יקירי.
2: ביי, תודה רבה, אני אפגש בשבוע הבא, נשמע קצת מהשיר, בטח.

0: בפינת הסינגול טיים.
1: שני ענקים, עופר לוי, מתי כספי, זכרונם לברכה, שהשאירו מורשת מטורפת.
0: וחלל עצום. טוב, עכשיו לנושא הבא. עשרות צעירים הגיעו היום להתגייס ליחידות הקומנדו וחטיבת הצנחנים. חום הכבד היה רק עוד סיבה בשביל המשפחות והחברים להרטיב אותם עם בקבוקי מים רגע לפני שהם מתחילים את המסע הצבאי. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר יצא לשמוע את התחושות של החיילים הצעירים שנכנסים היום מתחת לאלונקה.
1: וגם נרטב.
2: התרגשות וחששות ליוו את הצעירים ומשפחותיהם הבוקר בפארק אריאל שרון, כשהם מצפים בקוצר רוח לעלות לאוטובוסים וללבוש את המדים. יונתן מפתח תקווה יתחיל בקרוב את דרכו בחטיבת הצנחנים, ויחד עם אח שלו שהגיע ללוות אותו בתחילת הדרך, הם מספרים על היום הגדול.
3: הגיע היום, הגיע הזמן, ואולי מתרגש לעשות את זה ברבק. לא מפחדים, שלב חדש בחיים, אבל באים לתת בראש. אני הלכתי לצנחנים בכל המשפחה שלי, צנחנים. אני רוצה לתרום כמה שאני יכול, להיות משמעותי לעצמי ולכולם. טיפים, הוא יודע, כבר חפ עברתי לו מספיק. אם קרבי בכללי זה קשה, אז צנחנים זה אפילו יותר קשה, צריך לבוא לתת בראש אפילו יותר, ואני בטוח שהוא יעשה את זה, וכולם פה יעשה את זה. כי דווקא עכשיו במלחמה, שאין מספיק אנשים, לתת כמה שיותר, לבוא לתרום גם, חשוב, חשוב מאוד.
2: בשביל א' מכפר סבא, המתגייס ליחידת הקומנדו 444, הגעגועים לאוכל בבית הם הדבר שהוא הכי חושש ממנו.
4: מתרגש, לתרום למדינה, לתת את כל כולי, ולא לוותר אף פעם. קצת

0: אהבה, המתגייס ליחידת הקומנדו 444, הגעגועים לאוכל בבית הם הדבר שהוא הכי חושש ממנו.
1: מתרגש, לתרום למדינה, לתת את כל כולי ולא לוותר אף פעם. קצת עייפים, אבל מוכנים לתת בראש. הדבר היחיד שאני חושש ממנו זה מהאוכל בחדר אוכל. אמא אוהבת לעשות שניצלים מאוד קריספיים, מאוד טובים. בלי שניצלים וואלה יהיה קשוח, אני בגמילה. זה הדבר היחיד שאני מבקש, תאמן לי השניצלים ככה בצבא.
0: גם על מחזור הגיוס הזה, עננת 7 באוקטובר לא פסחה. נון מאשדוד שהכיר את רב סרן חן בוכריס, זיכרונו לברכה, מאירו, סגן מפקד יחידת מגלן שנפל בקרב בנחל עוז, החליט ללכת בעקבותיו ולשרת בשירות קרבי ביחידה. נון ואימו מספרים על משמעות הגיוס בעת הזו.
2: אני זוכר את השבת שכאילו אף אחד לא חלט את זה, וברגע שהבנת את זה, זה כאילו נתן מכה והסביר עוד יותר את למה צריך להתגייס.
3: האירועים של 7 לאוקטובר די זיהו אותו, אבל עוד לפני כן היה הרצון להתגייס לקרבי. הסיפור של חן מאוד נגע בו. הילד הזה ישן עם מדבקה של רב סרן חן בוכריס על הראש.
2: בסופו של דבר הם כאילו ממש היו בשבילנו, וחשוב לספור אותם, תמשיך את הדרך שלהם, כי האמת שזה מה שהם היו רוצים.
0: נון החל להתאמן עוד מכיתה י' כדי להתקבל ולעבור את המיונים ליחידה, ויום הגיוס שציפה לו כל כך הרבה זמן מסמל לא רק את סיום ההכנה הארוכה, אלא בעיקר תחילתו של האתגר האמיתי.
2: כל עבודה הקשה השתלמה. פשוט הקלה ממש גדולה, כאילו של אוקיי, הצלחתי. סקרנות למה שהולך להיות, כאילו מה יש שם, איך יהיה, מי אנשים שיהיו אותי בצוות, איך הוא יהיה מפקדים. בסופו של דבר, מה אני אעשה? מתרגש, תאמנתי לרגע הזה הרבה, והוא באמת הגיע סוף סוף.

0: כן, ואנחנו יומן השטח של גלי צהל, ממש עוד שנייה מתחיל, לא עוד שנייה, עוד חצי שעה, מתחיל פה הטקס, הטקס סיום של תוכנית ארז, ואיתנו שניים, סמר א' וסמר ע', שלום לשניכם.
1: אחר הצהריים טובה.
0: מי א' מי ע'?
2: אני ע'.
0: ע'. נעים עוד, שני כפירים בעצם, נכון?
3: זהו, אנחנו רואים את שניהם כבר עם הקומטות של כפיר, הקומטות המנומרות של כפיר.
0: יאללה, א', איך הגעת לזה?
2: האמת, עשיתי מכינה קדם צבאית, תרם המכינה קדם צבאית ביצעתי גיבוש, עברתי סדרה של מיונים, הייתי כבר בגדול די סגור על תפקיד מסוים, התחלתי את המכינה קדם צבאית ובעצם... נפתח ההזדמנות הזו של תוכנית ארז.
0: מי בישר לך שאתה מתאים בעצם?
2: האמת שראיתי כתבה בוויינט.
0: וואי.
2: ראיתי כתבה בוויינט, זה סקרן אותי.
0: זה מעניין.
2: סקרן אותי וכבר יום אחרי כזה קפצה לי איזו הודעה, נמצאת בלה בלה בלה, תגיע לכאן וכאן.
3: וממתי ידעת שאתה רוצה כפיר? את האמת?
2: את האמת, בגדול, מהרגע שאח שלי התגייס.
3: זהו, זה שם חתרתי, יש לך אח בכפיר.
2: כן, אחי הגדול, שירת בחטיבה, בגדוד לוי, שנסגר אי שם ב-2015. אז אתה יודע, אי אפשר לשנות למה שחונכת אז.
3: ולמה באמת רצית כל כך את תוכנית ארז?
2: בגדול, א', כי חשבתי שיש לי את המסוגלות גם להיות בתוכנית כזו שמצריכה כל כך הרבה כישורים, בין אם פיזיים ובין אם קוגנטיביים, וככה ראיתי את אופי השירות שלי. מסלול מובחר, פיקוד, גם תואר אקדמאי.
0: חבילה בסדר גמור.
2: מה זה בסדר גמור?
3: חתיכת...
2: תפירה אישית, מה שנקרא.
3: רגע, ואלף, אתה מתי התקבלת לתוכנית ארז? מתי ידעת שאתה רוצה, או שמעת בכלל על התוכנית הזו?
1: אז גם אני עשיתי מכינה קדם צבאית, ובזמן המכינה, אתה עובר כל מיני, אתה יודע... מלשב שעושה יום סיירות וגיבושים ומתקבל לפה ולשם, ויש לך, נפתחים לך כל מיני אפיקים, ולא באמת היה לי משהו ספציפי שאני רציתי, לא היה לי זיקה לאיזושהי יחידה ספציפית, יש לך כל מיני חבר'ה שנפתח לך שבוע רעיונות, אז יש לך אופציה ללכת ליהלום, יחידה רב-מימדית, עוקץ כזה. עכשיו אני מבין אם אתה אוהב כלבים במיוחד, אז תגיד שאתה רוצה ללכת לעוקץ. אבל לכל יחידה אחרת, כמלשב לא ממש הבנתי איך בן אדם יכול לבקש אחת ספציפית.
3: אני חשבתי שאם הכל הרדיופוני שלך תבקש גלי צהל.
1: לא. היה לי מאוד ברור שאני אהיה לוחם. והיה לי גם מאוד ברור שאני רוצה להיות מפקד וקצין, ואז השיקו את התוכנית, והם אמרו,

0: אנחנו נכשיר אותך בצורה הכי טובה שאפשר להיות מפקד.
1: מי אמר לך את זה?
0: זה מה שהם הצהירו באותה כתבה בוויינט.
1: שני כפירים, רכבו ביניהם את המידע.
2: הכתבה הזאת הגיעה רחוק. מי שעשה אותה, כל הכבוד לו.
0: אז הם אמרו שאנחנו נכשיר אותך להיות המפקד הכי טוב שאפשר, והמקום שאנחנו נשבץ אותך אליו זה כבר עלינו, על הדרך להחליט. והתאים לי בול. לא היה לי משנה איפה אני אהיה. מאוד התחברתי לרעיון שזה בגדודים. והחלטתי ללכת על זה.
3: ואחים שלך גם היו בצבא, בתפקידים... היו אחותך בחיל הרפואה, אחות אחת שלך, ואבא שלך היה בחיל הרפואה.
0: כן, אז יש לי שתי אחיות גדולות. שתיהן עשו שירות של שנתיים, אחת חובשת, אחת משקת לוגיסטיקה. אבא שלי שירת כאח בחיל הרפואה, אחרי שהוא עלה לארץ בעצם בברית המועצות. והוא התגייס בגיל 23 להיות אח, והוא יצא קצונה במילואים כבר. אבל להיות לוחם או לצאת קצונה בכלל, זה לא, לא הכי מובן מאליו, לא, לא במשפחה שלי
1: טוב,
0: ולא בסביבה שלי.
1: קחו רגע, רגע. ותספרו לי כל אחד מכם, באמת, מה הרגע המאתגר ביותר בשלוש שנים האינטנסיביות האלה, שכוללות גם לחימה.
0: שוב, שוב השאלה.
3: החלק הכי מאתגר.
1: הכי מאתגר, הכי זכור לך במהלך כל השלוש שנים האלה.
0: יש שלב מסוים.
1: נראה לי כל כך רגוע ששום דבר לא, כאילו, לא... בסדר, אתה יודע.
3: הוא רגוע,
1: כן.
0: יש שלב מסוים באוניברסיטה שלדעתי הוא מכה בכל אחד. אצלנו, ספציפית בהקשר שלנו, בזמן מלחמה, ש... אתה מכה בך מין רגע כזה של האחי יצאו למלחמה ואני אשאר כאן, כאילו אתה לומד.
1: אתה לומד והם במלחמה.
0: לכאורה אני אמור להיות מפקד, קצין ולוחם באינסטינקט שלו, ברציונל שלו. הוא חותר להיות מקדימה כל הזמן, אבל הנה אתה מאחור ואחרים נלחמים. אז מה עשינו בזה? זאת מחשבה שעולה...
1: עברה לך הרבה זמן בראש.
0: מאוד קשה... לפשר בין הרצון, בין הרצון להילחם ולתרום, לבין ההבנה ארוכת הטווח ואורך הרוח. ויש גם כאלה שהמחשבה הראשונה בעצם הכריעה אותם. יש כאלה שבחרו לעזוב לטובת לחימה.
3: אבל המחשבה היא שבעצם בעתיד אתם תהיו מפקדים, לוחמים בעתיד גם. זו התוכנית הזו בעצם.
0: גם, ושבסופו של דבר אנחנו נמצאים כאן במלחמה מתמשכת. מלחמת חרבות ברזל היא לא המלחמה הראשונה שהמדינה הזאת חוותה, ולחימה יש גם בין המלחמות וצריך לתרום גם בה.
3: מה אצלך הרגע הכי משמעותי או האתגר הכי גדול שהתמודדת איתו במהלך התוכנית?
2: סליחה, אני לא יודע אם לקרוא לזה אתגר, כמו שזה היה רגע אני חושב מאוד מאוד משמעותי גם ב עיצוב שלנו כמחזור, בעצם המוות של סגן משנה איתי אבץ, זה מאוד השפיע עלינו. באופן אישי הוא לא היה בצוות האורגני שלנו במהלך ההכשרה, אבל אנחנו פלוגה מאוד מאוד מצומצמת, אנחנו סך הכל 41 חבר'ה, שזה בגדול מחלקה סטנדרטית בכל חטיבת חיר. וזה היה איזשהו אתגר ואיזושהי התמודדות. שהיא לא בדיוק פשוטה, בטח ובטח בגלל מי שאנחנו ומה שאנחנו עושים, וגם ביחס לאופי המסלול שלנו. זה היה לא צפוי. וההתמודדות בעצם עם האתגר הזה, אני חושב שהיא היוותה איזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית במהלך ההכשרה, של כלל צוערי המחזור הראשון. שוב אני מכליל, אבל לדעתי הרוב המוחלט היו אומרים שזה מהרגעים היותר זכורים שלהם, כמובן לא לטובה, אבל מהרגעים היותר זכורים שלהם בהכשרה.
1: ישראל, אני יכול להגיד לך שבאולם שבו הם לומדים ונמצאים, שם פינת הנצחה לאיתי אבץ, זכרונו לברכה, וזה חלק מאוד משמעותי באמת ב... כדי שמלווה אותם באמת בהכשרה, אנחנו ראינו את חלקכם לפחות באוניברסיטה לפני איזה שנה. אני שם שם שידור.
3: כן, א' וע', מה נאחל לך? המון המון המון בהצלחה. ואנחנו בטוחים שנראה את שניכם עוד גבוה גבוה גבוה אי שם בדרגות בצה"ל.
1: נראה, במיוחד שנראה אין אתכם
3: בעתיד, שם סגני אלופים, אלופי משנה, תתי אלופים, רבי אלופים, לך תדע.
1: בעזרת השם.
3: כן.
1: שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: הצלחה גדולה, אנחנו נצפה עליכם מכאן.
2: תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, להתראות.
3: טוב, הבטחנו שאנחנו נצפה. אני לא יודע אם אתם מצליחים לשמוע את תזמורת צה"ל עכשיו מנגנת.
1: אין אחד שלא שומע, אין אחד שלא שומע את הדברים האלה.
3: הנה, הטקס ממש מתחיל עכשיו פה.
1: כן, תזמורת צה"ל בהחלט נותנת מהפרטואר הידוע שלה. המשפחות כבר נמצאות בעצם על הטריבונה, והצוערים נמצאים בהיקון.
3: לטסים שלהם.
1: כן, טסים לדעתי קורים ממש ברגע זה. אני אגיד לכם, אנחנו מאיזה שנב מאוד מאוד דל, כשעץ לא ברור, מסתיר לנו חלק מהעניין. מי שם את העץ הזה פה, תגיד, דווקא פה.
3: כן, דווקא פה שמסתיר לנו, אבל כן, אפשר לשמוע בהחלט את התזמורת. שמענו את החיילים המרוגשים שלנו כאן. אנחנו מתקרבים לסיום.
1: מסיימים, בואו, לא מתקרבים, לא מתקרבים, מסיימים.
3: יש לנו עוד איזה שתי דקות.
1: עורך הראשי.
3: אבל לפני זה, בואו ניתן את החזית הכלכלית בחמישי.
1: בבקשה, בואו נחנוך פינה.
3: כן, הנה, נחנוך פינה חדשה, אז רק נגיד שרוב היום, אני מראה לך את הגרף תוך וואו, כדי של הבורסה.
1: עלה.
3: רוב היום אבל היית, ראית ירידות, ירידות,
1: נכון,
3: ירידות,
1: זה מתחת לקו הזה.
3: ואז בום לקראת סוף היום, אתה רואה עלייה, היה? בסופו של דבר, עלייה של 0.3%, לא משהו עצום. אבל מה שקורה היום, מעדכנים את המדדים, את החברות שנכנסות למדד 35 ולמדד...
1: שמצטרפות כאילו.
3: כן, כן, החברות החדשות שמצטרפות, והיום מצטרפה בעצם חברה גדולה מאוד, פאלו אלטו נטוורקס, חברה שנסחרת בניו יורק. היום היא התחילה להיסחר גם אצלנו, בדיוק, חברה דואלית מהיום, אבל יום המסחר הראשון של האפס היה לא משהו, ירדה בכמעט 4%.
1: וואו.
3: כן.
1: טוב, אז זה בטח יהיה תיקון לעניין.
3: חוץ מזה אני רוצה לעדכן אותך.
1: יש לנו זמן?
3: כן, יש לנו דקה.
1: דקה.
3: דקה. אז חוץ מזה אני רוצה לעדכן אותך במחקר שפרסמה היום רשות המיסים. בתחילת השבוע דיווחנו על עלייה במספר העוזבים של ישראל.
1: נכון.
3: והיום רשות המיסים בעצם מנתחת כמה העלייה הזו, שיותר מהעוזבים הרגילים, מובילה להפסדים. אז זה מוביל עד עכשיו להפסד של 1.2 מיליארד שקל בשנה.
1: מה יש לכם לחפש בחוץ? מה האנטישמיות? מה יש לחפש בחוץ? ישראל, זה המקום.
3: אז אנחנו רואים גם שמי שעוזב אותנו, בדרך כלל מי שמרוויח יותר בשגרה. זאת אומרת, המרוויחים, המשכילים, הם אלה
1: שעוזבים אותנו. המשכילים, המרוויחים.
3: בדרך כלל יש מתאם בין שכר להשכלה.
1: כן, אני מכיר כל מיני כאלה שהורגים את הגרף הזה. בוא, עורך הראשי של יומן השטח.
3: רועי ולד.
1: יפה. המפיקים...
3: איילה אהרוני כאן בשטח, אמיר בייר, שם ביפו.
1: לביצוע טכני כאן בשטח, אדם פייזר ונתן גטניו. באולפן ביפו, יואב בצללי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אורערה, דיגיטל בשטח גור, פלד, מפיק השטח.
3: פה, הוא יושב מולנו.
1: סורי! רוקח.
3: מיד אחרינו.
1: איתי הרמן ומגזית עם גילוי דעת, אתה ישראל פישר.
3: ואתה רני אבנאי, מה אנחנו נגיד?
1: נאחל לכם בשורות, באמת, אם אפשר, לא יודע, בשורות טובות.
3: שיהיה סוף שבוע שקט ושלב. זה הכל, יותר מזה אנחנו לא צריכים.
1: ביי.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, גן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את חוקרת הודו, הדוקטור אושרית בירוודקר, בתוכנית מיוחדת על הזמרת אשה בוסלה. בשמונה, אירן אליקים, בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, לינוי וובה ונוי לאופר, חוריגות יום הולדת 40 לנתן גושן. וב-11 יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cats של אל סטיוארט. סוף השבוע בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות עם בל גזית ואיתי הרמן עם גילוי דעת.

0: רוצה לשעה 7. ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. זוהתה גופתו של אלדר דיין שהוגדר כנעדר במשך 3 שבועות במכון לרפואה משפטית. מוקדם יותר היום המשטרה הודיעה כי 2 מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה חשודים ברצח דיין בן ה-23 מדימונה. זאת לאחר שגופתו של דיין הותרה בנחל הירקון סמוך לכביש 40. ידיעה שריכזו כתבינו אופק נויברגר ונעמה מזור. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם מגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, תחל בעוד זמן קצר בבית העלמין הצבאי באילת. יובל לוי, בן דודו, ספד לו בשיחה עם רן יבנאי וישראל פישר בגלי צהל.
1: תמיר הוא היה ממש דבק שלנו בתוך החבורה, אדם מצחיק, חכם, שנון, שאני באמת כואב את הדבר הנורא שקרה לו, הוא פשוט הפסד, ראה את טובת המדינה, הוא מ-7 באוקטובר, הוא לא החסיר אפילו לא יום אחד, וכל פעם אנחנו אומרים לו, אולי פעם די, אל תלך, פשוט סרב, אמרנו, אם אני לא אלך, אז מי שמור על המדינה? המילה לא ללכת בכלל, המושג הזה לא היה קיים אצלו.
0: מוקדם יותר היום הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים גם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנפל בתקרית עם רב סמל מתקדם במילואים וקנין. יהי זכרם ברוך. בחירות 2026, השר לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין הכריזו הערב בהצהרה משותפת על הקמת מפלגה חדשה שארדן יעמוד בראשה. ארדן, חבר מפלגת הליכוד לשעבר, אמר בהצהרתו, נבחרי הליכוד לא מייצגים את בוחרי המפלגה.
2: לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד, שאותם אני כל כך אוהב.
3: אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולא אשב בשום ממשלה צרה.
0: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית משפט השלום החליט לשחרר את כל 11 האזרחים הישראלים שנתפסו אתמול בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול לשטח לבנון סמוך לכפר רג'ר. 6 הקטינים ו5 הבגירים שנעצרו אתמול הובאו לפני זמן קצר לדיון בהארכת מעצרם. בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להארכה, שחרר את כל המעורבים והטיל עליהם תנאים מגבילים להרחקה מאזור הצפון עד 1 בנובמבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. 5 נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 508 סמוך לחמרה, מתוכם 3 במצב קשה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות מגן דוד אדום מטפל בהם כעת במקום. בכביש 650 סמוך לצומת אלון, אישה וגבר בני כ-80 נפצעו בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב. שניהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהאישה במצב קשה והגבר במצב קל. בחדרה, גבר בן 74 נפצע בינוני מפגיעת רכב. הוא פונה גם הוא לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלת ראש. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל העונה, תורגש הקלה מעטה בעומסי החום. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר בצוות, כליל מור ויואב בצללי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד 5 שנים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה. בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: שלום מנבל.
0: מה נשמע?
1: אני בסדר.
0: בדיוק אני אמרתי שחם לי, מה בסדר?
1: כן, אז אני בסדר ומתחמם. זה לא משתפר.
0: תראה, קודם כל נראה שהרע מאחורינו ברמה האקלימית, כן, במזג האוויר, לא האקלימית, כי האקלים עוד...
1: האקלימית, כן, דבר לא.
0: כן, זה דבר רחב יותר, אבל בטמפרטורות האולפן מצבנו לא מזהיר.
1: כן, היו טובים, הרבה יותר טובים מאלה.
0: ולו היו יודעים פה בתחנה שאישה בת 46 לא נועדה לחיות באקלים הזה, אז אולי הוא...
1: בבקשה, מי ששומע אותנו ואולי קשור למזגן, זוהי קריאה לעזרה.
0: אבל
1: אבל היו אנשים שסבלו יותר.
0: גם נכון, וגם לא זה מה שיעצור אותי.
1: בוודאי.
0: לבוא לכאן, להצטרף אליך.
1: תודה.
0: לתוכנית.
1: כן, אז זהו, אני גם רוצה להתלונן, אבל אחרי כל זה אני אשמור על הפסון. בסדר גמור.
0: אתה מוזמן להתלונן.
1: כן, כן, אני אצטרף.
0: אבל זה לא יועיל. אז תוכנית על 50 כבר עשינו פשוט.
1: נכון.
0: ואפשר למצוא אותה בספוטיפיי או אפל, או בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים, להסקטים שלכם.
1: המילה הזאת כבר עשינו, הצמד המילים כבר עשינו.
0: כן, הוא נכון על המון.
1: הוא כבר נכון על המון, כי בתקופה של, מה זה,
0: שמונה
1: שנים עוד מעט, כן. אז גם הימים בשבוע שנופלים על תאריך היסטורי, אז הם כבר חוזרים.
0: כבר היה היום החם ביותר בשנה, או כל מיני כאלה, כן?
1: לא, אני מקווה שיש 6 באוגוסט.
0: ודאי.
1: שהוא יום הטלת פצצת האטום על הירושימה.
0: זה נכון. למרות שאת התוכנית שלנו על פצצת הגרעין,
1: פצצת, כן.
0: אנחנו עשינו דווקא בהקשר של מלחמות כאלה ואחרות עם איראן, אם אתה זוכר.
1: לא זוכר. נכון, בוודאי.
0: ערכנו כאן מומחה באולפן, ובאמת הייתה, אבל זו הייתה תוכנית שהתמקדה באמת בזה, וחשבנו לנו שגרעין הוא נושא רחב יותר.
1: רחב.
0: רחב בדרכנו, דרכנו האסוציאטיבית הפרועה.
1: מה זה מספיק טוב? שלא לומר נהדר.
0: שבה הגרעין הוא לא רק הגרעין האטומי במובן של הפצצה,
1: אבל הוא כן.
0: הוא גם.
1: הוא גם.
0: אלא שהמונח הזה נכון לכל התאים. יש להם גרעינים.
1: גרעיני תא, ללא ספק.
0: בהחלט. ובמובן של יש גרעיני שליטה בתחום הכלכלה. בהחלט.
1: במקרו.
0: אני לא יודע. יודעת מה איתך, אני בוגרת גרעין.
1: אני לא.
0: ודאי, שאני, יש לי גרעין שחר.
1: אבל גם עוד כמה מטובי, גרעין שחר, עוד כמה מטובי חבריי, אפשר לומר, מכיר את הדבר.
0: ותמונות מגורענות, ופיצוחים לא עשינו כי זה יהיה לתוכנית אחרת כנראה. קיצור, יש על מה לדבר.
1: יש על מה לדבר. הייתה פעם תוכנית כזו גם.
0: נכון.
1: היא לא משודרת כרגע.
0: אבל היא של גלי צהל, אז אני מרגישה בנוח לנכס לעצמי את המשפט. בטרם נצא למסע הפרוע שלנו בנבחי הגרעין.
1: נכון.
0: אתה מדי שבוע נותן לנו חידה, חידת מה הקשר, חד לנו חידה.
1: אני חד.
0: במחצית אתה נותן רמז, כי זה לא תמיד כל כך קל. ובסוף השעה תינתן התשובה, כדי שאף אחד או אחת לא יהיו תרודים במהלך סוף השבוע.
1: בחצי, תאוותו תהיה מלאה.
0: כן.
1: אוקיי, החידה היא... ביצה מכסה הסרטון שלה.
0: ביצה מכסה הסרטון שלה.
1: כן.
0: כמי שכבר פתרה את זה, אני אומר שאתה שוב קצת מקשה, אבל בסדר.
1: אז קשיתי וממש שמחתי שהודעת לי שפתרת, כי כבר אמרתי, אוי, זה אני ברצף.
0: שאני אגיד לך איך פתרתי, הנה, אני נותנת...
1: שוב נעזרת זה?
0: לא, לא נעזרתי באנשים אחרים, אבל אני תמיד חושבת, וזה טריק קבוע שלי, ואני ממליצה גם...
1: על הנושא.
0: לכם המאזינים והמאזינות על הנושא. ואז הבנתי... מה עשית פה?
1: למרות שבאמת, יש, טוב, עדיף כל הדברים האלה, כן הקשיתי.
0: יהיה רמז, יהיה רמז במחצית. לא לדאוג מכל הדבר הזה, בסדר?
1: מובטח.
0: אבל אמרנו שנדבר על גרעינים מגרעינים שונים, ואתה ודאי שמעת על זה שבני ובנות נוער ממש מתלהבים עכשיו ממצלמות ישנות.
1: כן, כל מה שהיה פעם, אפילו מעלים לסטורי, איזה תמונה שככה תהיה באפקט כאילו היא ישנה.
0: כן, אז יש כל מיני, יש יושן, ישנות,
1: נכון.
0: יישון
1: צבבות,
0: של התמונות.
1: כן,
0: כן שלום... אבל יש את התמונה המגורנת, מגורנת, כן, וזה
1: נכון.
0: בול מתאים לנושא שלנו.
1: נכון, אז לא נעשה עוד ספוילרים, בשביל ההסברים הבאנו את המצלמה נחמה, ויש לה הרבה מה להגיד בנושא.
2: מה זה? איפה אני? לא ראיתי אור יום כל כך הרבה זמן. למה דווקא עכשיו החליטו להוציא מצלמה זקנה כמוני מהמגירה? לא הייתי בחדר הזה כבר 30 שנה. מה? נעמה רוצה להשתמש בי? מה זו השטות הזו? המשפחה הזאת תכונה. למה שלא פשוט יקנו לה מצלמה חדשה? הבנתי. זה כי היא רוצה תמונות בסגנון וינטג'. נמאס לי מזה. קודם מחזירים את הדיסקים, אחר כך התקליטים, ועכשיו אני? עבדתי כבר מספיק שנים יפות. בכל מקרה, אני מרגישה שלא הייתי ברורה. אני אתחיל מלהסביר למה בכלל נזכרו בי עכשיו. למי מכם שחי מזמן מזמן, אפילו לפני שאני נולדתי, תמונה שהייתה באיכות נמוכה בפילם והיו ממש רואים את הגרגירים הקטנים שמרכיבים אותה, קראו לה תמונה מגורענת. הסיבה שזה קורה היא המבנה של סרט הצילום. מיליוני גבישים זעירים של תרכובות כסף, הרגישות לאור, וכאשר האור פוגע בסרט, כל גביש מגיב אליו ונוצרת התמונה. הכבישים לא זהים בגודלם וגם לא מפוזרים בצורה שווה. ולכן כאשר היו מגדילים את התמונה ומצלמים בתנאי תאורה חלשים, היה אפשר לראות את אותה תופעת גרעיניות. בכל מקרה, במצלמות דיגיטליות כמוני, אין באמת תמונה מגורענת, זה רק כינוי או סלנג, כמו שאתם קוראים לזה. אצלי לתופעה הזו קוראים רעש דיגיטלי. גם אצלי אפשר לראות על התמונה נקודות קטנות. אפשר לחשוב עליו כעל רעש שמפריע לתמונה ומפחית את האיכות שלה. הוא יכול להיווצר מכמה סיבות. אחת מהן היא כאשר חיישן המצלמה שלי לא קולט מספיק אור, ולכן מתקשה להבחין בין המידע האמיתי לבין הפרעות אלקטרוניות שנוצרות במהלך הצילום. יש לא מעט סיטואציות בהן איכות התמונה שלי יכולה להיפגע, גם כשהחיישן שלי פועל זמן רב וגם כשאני מתחממת. אבל שנייה, אחרי שזרקתי עליכם המון מידע, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה נעמה פשוט לא מוסיפה את זה כאפקט בתוכנת עריכה? בשביל מה היא צריכה אותך? אז נכון, זה אפשרי לעשות את זה גם בתוכנות עריכה. לדעתי זה כי היא רוצה להשוויץ לחבר'ס שיש לה את המצלמה הכי מגניבה. אוי לא, היא מתקרבת, לא, לא, אל תקחי אותי. אז לכמה מילים אחרונות לפני ששוב מעבידים אותי בפרך. תתקדמו כבר לעבר העתיד ותפסיקו לנסות להיאחז בדברים שקרו בעבר. צ'או!
0: אמרנו שעל הפיצוחים לא נדבר, כלומר, התמונה והמצלמה כן, הפיצוחים לא, אבל לא יכולנו, יש שיר
1: שנכתב אי אז.
0: וגם זה של דני רובס, שהוא חמוד וחבר, מה עוד יכול להיות פה רע?
1: הכל מושלם בשיר הזה, גרעינים.

0: טוב, כתמיד צריך לדבר על הדבר לשמו התכנסנו, אז אמרנו, פיצצת הגרעין, זו תוכנית שכבר הייתה, נכון. מוזמנים ללכת להזין לה, הכל בסדר, אבל עצם ההתקדמות להגיע לפצצה, נרוצה בזה שלמדנו גרעין מהו בכלל.
1: גרעין של אטום.
0: כן.
1: לא מספיק יש אטום, גם יש לו גרעין, דבר כל כך קטן.
0: כן.
1: אז נמצא איתנו דוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי, מאתר מכון דוידזון לחינוך מדעי.
0: שלום.
2: שלום לך. שלום, שלום.
1: אוקיי, אז יש אטום ויש לו גרעין.
0: כן, נתחיל בהתחלה כמו שאומרים.
1: כן.
2: עד כאן נכון.
1: בסדר, מה חלקו של הגרעין בתוך כל הדבר הזה, העצום הזה, הקטן הזה שנקרא אטום?
2: אז מצד אחד חלקו של הגרעין הוא רוב האטום, זאת אומרת הרוב המכריע של המסה של האטום מרוכזת בגרעין האטום, שהוא כשמו כן הוא, הוא החלק שנמצא במרכז בתוך האטום. מבחינת הגודל, מבחינת נפח האטום, הוא חלק מאוד זעיר מהנפח. אז מצד אחד הוא רוב המסה, והוא גם מכתיב אטום של איזה יסוד זה. מבחינת הגודל הוא מהווה יחסית מעט.
0: אני רגע בימים של המתנה דרוכה לעוד מתקפה איראנית, כשאנחנו מדברים כאן על אטום, הכוונה היא לא רק לזה שיש לו מטען...
1: לא אורני, לאו דווקא אורני, הוא מילה אטום באשר הוא אטום.
0: לכל חומר על פני כדור הארץ, על כל יסוד, הוא מורכב מאטומים. אני חושבת שאולי צריך להגיד את זה.
2: נכון, ולכל אטום כזה יש גרעין, על פני כדור, כן, נכון.
1: אז אנחנו יודעים שיש פרוטונים, ניוטרונים, אלקטרונים, מה תעשה סדר?
2: אוקיי, אז פרוטונים וניוטרונים הם החלקים שמרכיבים את גרעין האטום, כשהם בפני עצמם מורכבים מחלקיקים קטנים יותר, ואלקטרונים נמצאים... נקרא לזה בפריפריה של האטום, מסביב לגרעין, הם מאוד מאוד קטנים, מסתם זניחה ביחס למסה של הפרוטונים והנטרונים, והם לפחות עד כמה שאנחנו יודעים כרגע, לא מורכבים מחלקיקים קטנים יותר, הם ממש חלקיקים יסודיים. לאלקטרונים יש מטען חשמלי שלילי, לפרוטונים יש מטען חשמלי חיובי, ולניוטרונים נבח אין מטען חשמלי.
1: ומכם שמם הניטרלים.
2: נכון.
1: ואז קובע בעצם, אנחנו מבדילים בין חמצן, מימן, נטרן, אורניום וכו' וכו', בגלל מספר הפרוטונים והניטרונים.
2: בגלל מספר הפרוטונים. אנחנו מבדילים בין יסודות שונים על פי מספר הפרוטונים, כאשר יש יסודות שונים שיש להם וריאנטים, והווריאנטים נבדלים זה מזה על פי מספר הניוטרונים. למשל, כשאנחנו מדברים על אורניום 235 ואורניום 238, הם שניהם אורניום, יש להם את אותו מספר פרוטונים, והם נבדלים זה מזה במספר הניוטרונים. ל-238 יש שלושה ניוטרונים יותר מאשר ל-235.
0: אוקיי, אז בעצם כשאנחנו נותנים את השם גרעין לגרעין של האטום, זה בגלל שזה באמת, נקרא לזה יחידת הבסיס, לפיה אני יכולה להבחן מה מונח לפניי.
2: כן, זאת אומרת זו יחידת הבסיס, ואני מניח שקוראים לגרעין גם בגלל המיקום הפיזי שלה, הוא נמצא במרכז האטום. ממש כבר בפנים, והאלקטרונים... מרחפים סביבו.
1: ממש משווים את המבנה הזה של האטום למערכת שמש כזאת, נכון? השמש זה הגרעין והאלקטרונים כאילו מסתובבים. עד כמה זה באמת... הפעם אנחנו רואים להגיד, רגע, זה ממש עובד אותו דבר? באיזה אופן? מה, יש כוחות, אותם כוחות פועלים? איך הם... אותם פרופורציות?
2: אז קודם כל זה לא אותם כוחות, כי כשאנחנו מדברים על... מערכת השמש וכוכבי לכת, אז הכוח שעובד פה זה כוח הכבידה, וכשאנחנו מדברים על ניוטרונים, על אלקטרונים מסביב לגרעין, אז הכוח שעושה את זה שמחזיק אותם שם, זה כוח חשמלי, משיכה בין האלקטרונים השליליים לפרוטונים החיוביים, וזה גם לא מודל מדויק, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהאלקטרונים מסתובבים סביב הגרעין בדיוק כמו כוכבי לכת סביב השמש, זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, אבל זה כן מודל שהיה קיים במשך איזושהי תקופה לפני שדייקנו אותו יותר.
0: כן, וזה דימוי ויזואלי שאפשר להישען עליו כדי להבין.
1: כדי להבין את
0: רגע, אבל עכשיו כשאמרת שהרי מה שמחזיק אותם במערכת היחסים הזאת זה מטען חשמלי, ככל שאני למדתי חשמל, הוא בדרך כלל מחפש להתפרק, ואז איך הדבר הזה, כל התצורה הזו נשארת יציבה?
2: שאלה מצוינת. אז קודם כל, היא לא תמיד נשארת יציבה. אבל באמת יש כוחות חשמליים שמייצרים דחייה בין הפרוטונים לבין עצמם בתוך הגרעין. אבל בתוך הגרעין, בגלל שהוא כל כך קטן, אז יש כוח נוסף, הוא נקרא הכוח הגרעיני החזק, או כוח הצבע, יש לו כמה שמות, והכוח הזה הוא כוח שמייצר משיכה בין פרוטונים לבין עצמם, ובין הפרוטונים לנוטרונים, ובין הנוטרונים לבין עצמם, כל החלקיקים האלה בתוך הגרעין, והוא כשמו, כן, הוא חזק, זאת אומרת, במרחקים קצרים, הוא הרבה יותר חזק מהכוח החשמלי. ואז הוא מחזיק את זה ביחד, כשיש לנו כמות מאוד מאוד גדולה של פרוטונים, והם גם קצת יותר מפוזרים על פני נפח קצת יותר גדול, כי יש הרבה מהם וכולי, אז באמת אנחנו מקבלים או יכולים לקבל גרעין לא יציב, גרעין שמתפרק, וזה מה שאנחנו קוראים לו התפרקות רדיואקטיבית.
0: זה מביא אותנו כבר חזרה למחוזות האנרגיה הגרעינית שאנחנו מדברים עליה.
2: נכון, ובאמת המקור של האנרגיה הזאת זה אותו כוח גרעיני חזק, שברגע שיש את ההתפרקות, אז ההתפרקות הזאת כרוכה בשחרור אנרגיה, אפשר לדמות את זה אולי לגומיה שנמתחת ואז נקרעת, משתחררת, והוא כוח חזק, אז הוא יכול לתת לנו הרבה אנרגיה.
1: מה בדיוק מתפרק? הנוטרונים והפרוטונים הולכים לטייל? כאילו מה?
2: אז התשובה היא כן, זאת אומרת יש כמה סוגים של התפרקויות רדיואקטיביות, אבל בגדול מה שקורה זה שבתהליכים הטבעיים אחת מההתפרקויות נקראת התפרקות אלפא, ובעצם מה שקורה זה שמהגרעין נפלטים שני פרוטונים ושני נוטרונים, שזה גרעין של אטום הליום שהוא מאוד יציב, וזה יוצא החוצה.
0: אני חייבת ביחס לזה שאנחנו מדברים על עד כמה המבנה הזה הוא יציב ולא יציב כאחד. עולם המושגים שלי הוא כמובן הסרט הדסון הוק, יש אנשים שקראו את האלכימאי, לא אכפת לי, כן. אבל תיאורטית לפי מה שאתה מתאר, מואז, אפשר להפוך נחושת לזהב בתהליך די פשוט, זה די קרוב אחד לשני, אחד יותר, אחד פחות, נו, מה זה חשוב עכשיו? זאת אומרת, אם זה כל כך תלוי בהמון גורמים כדי לשמור על יציבות, איך זה לא שיסודות משתנים אחד לשני כל הזמן?
2: אז קודם כל יסודות כן משתנים אחד לשני, זה מה שקורה בהתפרקות רדיואקטיבית, ומה שקורה זה שבעצם הם מתפרקים עד שמה שאנחנו נשארים איתו זה הדברים המאוד יציבים. אז כן, אז בעצם
1: שזה בהכרח אטומים קלים יותר. איך אומרים את זה?
2: כן, נכון.
1: מספרים נמוכים יותר.
2: יחסית, כן. אני לא זוכר בדיוק, אבל נדמה לי שהאטום הבאמת באמת יציב, הכבד ביותר, זה לדעתי עופרת, או אולי ברזל. אני באמת לא זוכר בשלוף. אבל האטומים הגדולים יותר, הם גם נוטים להיות פחות יציבים, וכאמור מתפרקים עד ליציבות. גם ההיווצרות שלהם מראש היא משהו שקורה פחות ביקום, ואז מראש היו פחות מהם.
1: יותר נדיר.
0: אוקיי. מרגע שהבנו איך באמת היחידה הזו, שעד לא מזמן אגב, זה לא הרבה שנים שמבינים שהפרוטונים והניוטרונים מורכבים מיחידות קטנות יותר, כן? זה יחסית טרי. חשבנו שהגענו לבסיס שבבסיס, זה עזר באיזשהו אופן ישים? אפשר לעשות עם זה משהו?
2: עם מה?
0: עם הידיעה וההבנה של איך פועל...
1: רגע, למה הם מתפרקים? רק בואו נגיד, כי זה מילים שאני אוהב, לא עזיות. אני לא רוצה להגיד, יש פה מומחה.
2: הפרוטונים והניוטרונים מורכבים מחלקיקים שנקראים קווארקים.
1: אני אוהב.
0: מאוד אוהב את קווארקים.
2: אז אין יישומים טכנולוגיים לקווארקים. או לזה שאנחנו יודעים שאפשר לפרק את הפרוטון או את הנאוטרון, זה גם מאוד מאוד...
1: בואו נעצור כאן, זה בסדר, יש לנו מספיק.
0: ואני בדיוק באתי לומר, עדיין אין, לך תדע מה יהיה פה עוד עשור.
2: בוודאי, בוודאי שעדיין, זה בוודאי שזה דברים יכולים להשתנות בעתיד, אבל לזה שגרעינים יכולים להתפרק, ויש התפרקויות רדיואקטיביות, לזה יש שימושים רבים שלא בהכרח כוללים מתקנים שמשמידים ערים שלמות. יש לזה שימושים ברפואה, במחקר.
0: זאת אומרת, אפשר גם להיות חיוביים בעניין הזה.
2: אפשר.
0: אני רגעתי. תשמע, מה אני אגיד לך? אנחנו... זה שזה כבר לא באמת הגרעין במובן...
1: אפילו זה לא, כן.
0: כן, כבר יש חלקיקים קטנים יותר, זה די מטלטל את עולמנו, אבל אנחנו עדיין נמשיך לקרוא לזה גרעין האטום, פשוט כי זה מה שלמדנו...
1: כן, בסדר, זה בכל זאת עדיין גרעין האטום.
2: זה בסדר, גם במחלקה לפיזיקה באוניברסיטה ממשיכים לקרוא לזה גרעין האטום, זה גרעין האטום.
0: בסדר. אני מקבלת עליי את הדבר הזה, דוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי מאתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
0: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות.
1: אוקיי.
0: אחריהן נדבר על גרעין התא, התא הביולוגי, ועל גרעיני שליטה, ועל הגרעין, לא רק אני הייתי בגרעין, גם...
1: תזילי דמעה לזכר התקופה בגרעין.
0: למה להזיל דמעה לזכר? אנחנו ממש, זה הכל באושר גדול. עדיין יש חוויות. בקיצור, יש הרבה על מה לדבר. אתה גם תיתן רמז לחידת מה הקשר? שלנו.
1: בדיוק.
0: כל זאת ועוד, כמו שנהוג לומר אצלנו, אחרי כמה הודעות. כמה הודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
5: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
4: ממש.
5: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן.

0: חזרנו לחלקה השני של התוכנית על גרעין, שאיננה על גרעין רדיו-אקטיבי. נכון. זה כבר היה. תקשיבו לזה בספוטיפיי.
1: גם לא פצצות.
0: תניחו לי.
1: אין פצצות.
0: אבל כן, ובטרם נתקדם ונמשיך לדבר על עוד שלל גרעינים, אתה חייב לנו רמז לחידת מה הקשר.
1: בהחלט, החידה אני אזכיר, ביצה מכסה הסרטון שלה. הרמז אומר, שום.
0: שום. זה אכן עוזר.
1: עוזר.
0: אני אומרת. כן. אבל זה לא חוכמה למי שכבר יודעת את התשובה. כן. אז אולי זה לא עוזר. אני לא יודעת. אני לא רוצה שתרגישו לא נכון כן. ולא בנוח שאתם לא תמיד פותרים את הדבר הזה.
1: נכון.
0: כי זה לא קל. אני אומרת את זה. אתה טוען שהסטטיסטיקה, אני חושב שאני 50-50, צודקת וטוק ולא מצליחה.
1: בזמן האחרון, אבל היה לך תקופות
0: יותר טובות. אולי היית יותר נתת חידות יותר קלות, אני לא...
1: צריך לבדוק הכל.
0: אבל אני באמת אומרת, אני מרגישה שאני אדם די תבוני, ו-50% מהפעמים אני לא מצליחה לפתום, וזה נראה לי בסדר.
1: אני אומר לפחות.
0: זה בסדר. בואו נתקדם לדון בתאי ה... אני רוצה להגיד הגוף שלנו, אבל זה, יש תאים מיני. בכל מיני, בדיוק. כן. זה לא רק אנחנו.
1: מרגיש לי שאיכשהו השיחה על, על גרעיני האטום, היא הייתה עוד פשוטה לקראת מה שמצפה לנו עכשיו.
0: הבנתי אותך.
1: אני מכין את עצמנו פסיכולוגית, ואומר שלום רב לדוקטור דריה עמיעד פבלוב, חברת סגל בפקולטה לרפואה בטכניון על שם רות וברוך רפפורט.
0: שלום.
1: שלום רב.
2: שלום.
0: נתחיל אולי בשאלה הכי דבילית אך חשובה, כי כולנו יודעים להגיד שיש לנו תאים בגוף, אבל מה זה התא הזה? ממה הוא מורכב? מה הוא יודע לעשות? זה תמיד אותו תא? מה זה?
2: אז יש לנו אכן המון תאים בגוף, ותאים שונים, שונים ומשונים גם בצורה וגם בתפקוד שלהם, בעצם כל איבר בגוף יש לו את התאים שלו, או שמרכיבים אותו, והקומבינציה שלהם שתקבע את הפעולה של אותו איבר, אבל מה שמעניין שבכל תא ותא יש עברונים, שאחד העברונים המרכזיים החשובים זה באמת הגרעין התא, שמכיל את כל החומר הגנטי שלנו, ה-DNA, או אם תרצו ספר ההוראות של הגוף, אז כל תא ותא בגוף שלנו מכיל את אותו החומר הגנטי, את ספר ההוראות של הגוף, אבל איכשהו יודע לפעול לפי ההוראות הספציפיות שאותו התא או אותו האיבר צריך להפעיל.
1: אז אם שווינו קודם לגרעין, בגרעין אטום, אז אמרנו, זה עיקר הנפח וזה הזהות, אבל פה זאת מין כספת שבה יש כאילו קוד ש... שבעצם, רגע, זה יותר מזה, זה קוד לכל הגוף.
0: לכל הגוף וגם לכל הפעולה הגוף, הספציפית.
1: זה לכל בני אדם, זה לכל יצור חי וצומח.
2: כן.
1: צומרת, כל,
2: כן, צומרת... זה, כן, לכל אחד מאיתנו יש את הרצף הגנטי הייחודי לו, אבל זה אותו הרצף.
1: אנחנו זה גם עץ לכל... שאני רואה בסדרה, גם לא יש תאים,
2: גם,
1: חיים.
2: גם לא יש תאים, שכל הרצף הגנטי של, ה, של הצמח הזה, הוא לא מצוי בכל תא ותא בצמח או בעץ או בחיה. אבל מה שייחודי זה באמת בין, דווקא השונות מגיעה הרבה יותר בין התאים עצמם והתפקידים שלהם. אז אם הזכרת קודם כספת, אז פעם באמת היה נהוג לחשוב על הגרעין כמו כספת ששומרת על החומר הגנטי שלא ייפגע. היום אנחנו מבינים שהעברון הזה הוא הרבה יותר מורכב, הוא עברון דינמי וחכם, שבאמת יכול להרגיש את הסביבה שלו, הוא יכול לדעת מה הוא צריך לעשות, ולדעת להפעיל איזה גנים שרלוונטיים לפעולה או לאיבר שהוא מפעיל, ורק בהם להשתמש, ושאחרים יהיו מושתקים.
0: אמרת שהמידע דחוס לפעמים יותר, לפעמים פחות, בהתאם לפעולה הנדרשת, כמה מידע בכלל דחוס שם, זאת אומרת,
1: כמו שאני מפעל,
0: זה דבר די קטן, אם אני מבינה נכון את הגדלים.
1: כן, והמידע הוא עצום.
2: המידע הוא עצום, אז זה גם עניין מעניין. כמות, דווקא בין הזנים השונים, כמות הגנים וכמות הכרומוזומים יכולה להשתנות בצורה מאוד דרסטית, זה לאו דווקא מצביע על המורכבות של, של היצור או של התא. רוב החומר הגנטי הזה הוא דווקא לא מקודד לגנים, אלא אזורים רבים שאנחנו עדיין לא יודעים אפילו מה המטרה שלהם. מידע עצום, אם אנחנו נחשוב על בן אדם כ-20,000 גנים שונים, שצריך לדעת את מי מהם ומתי להפעיל בשביל להשיג פעולה מסוימת. אבל איכשהו עדיין דרך הסיגנלים שמגיעים לגרעין, הייתי קוראת לו הרבה יותר במקום כספת, הרבה יותר חדר בקרה שמאפשר לחוש את הסיגנלים השונים, ואז הוא יודע איזה... מה מהמידע הזה צריך להפעיל.
0: מעניין, כמו חמל, אבל אני רואה פה למשל, אני זוכרת ש-DNA מדגימים במין סרט ארוך כזה, סלילים, כן? אני רואה נתון של משהו כמו 2 מטר שמתקפלים לתוך כמה?
2: זה מאוד משתנה, ניקח במוצא כ-10 מיקרומטר, עגול או לא עגול.
0: גם אם היית אומרת 20 זה די הרבה. זה מעט. כן, זה די מעט או טיפול די דרמטי.
2: יש במערכת יחסון מאוד מתקדמת, שהאמת היא שאנחנו גם כמהנדסים אנחנו מוצאים ללמוד מצורת היחסון הזאת של ה-DNA, איך להכניס חומר כל כך דחוס, אבל עדיין לאפשר לבקר אותו תוך כדי זה שהוא דחוס. אז באמת מערכת יחסון מאוד מאוד מתקדמת, וכנראה האזורים שהם דחוסים יותר הם פחות מופעלים, הגנים האלה או האזורים האלה פחות נגישים ופחות מופעלים, ומה שפתוח יותר זמין להפעלה וביטוי.
0: קודם דיברנו על גרעין האטום ועל הדימוי הוויזואלי שלפחות אנחנו למדנו בבית ספר, גם לתא הזה מלמדים בביולוגיה, יש ציור, באמצע יש גרעין, זה באמת נראה ככה?
2: אז זה נכון שבספרים הקלאסיים הרבה פעמים הראו את הגרעין כעברון גדול, עגול, במרכז התא, ובחלק מהתאים זה יכול להיראות ככה, אבל המציאות היא שדווקא גם הגודל שלו, גם הצורה שלו, אם הוא עגול או לא עגול, יש לו יכולות להיות צורות מאוד שונות, וגם המיקום שלו בתוך התא, אם זה באמצע או לא באמצע, זה משהו שהוא דינמי, וזה משהו שמאוד מתאים את עצמו לצורך של התא. אנחנו יודעים למשל על תאים סרטניים שיודעים לשנות את הקשיחות שלהם בשביל שהם יוכלו לעבור בצורה הרבה יותר טובה בדם ולהיכנס לאזורי מטרה. הם גם הרבה פעמים ישלחו את הגרעין שלהם בראש בשביל לבדוק אם המקום הזה הוא אוויר או לא. ולעומת תאים מסוג אחר שידעו דווקא ישלחו את הגרעין אחורה או שיהיו הרבה יותר סטטיים. שוב, הכל בהתאם לפונקציה של התא ומה הוא צריך לעשות.
0: מאוד תועלתני אתה, כן.
1: כן, בחור תכלס. יש DNA, RNA, ריבוזום, זה שם, תעשי לי סדר, זה הכל שם נכנס?
0: הכל נמצא בתוך הגרעין?
2: ה-DNA הוא בגרעין, לפחות ה-DNA של הגרעין הוא בגרעין, ה-DNA שאנחנו מדברים עליו שהוא ספר ההוראות של הגוף שלנו, והוא זה שמלופף בצורה מאוד מסיבית בתוך השתי מטר האלה שאנחנו מדברים שם לופשים בפנים. בנוסף יש DNA שהוא יותר של ריבוזומים, שמאיזושהי סיבה שהוא לא לגמרי מאוד ברורה, זה גם בתוך הגרעין, אבל בתוך עברון מיוחד בתוך הגרעין שנקרא גרעינון, אז גרעין קטן.
0: עדיין בנושא, זה עדיין בנושא.
1: כל עוד לא הגענו לו גרעינונון, אז נראה לי בסדר.
2: אז הוא דחוס, אבל משהו מיוחד בו, שלא אין ממברנה או מעצפת שעוטפת אותו, אלא הוא מסתדר ככה דווקא מאיזושהי תכונה פיזיקלית של הפרדת פאזות, אם אתם יכולים לחשוב על נגיד טיפה של שמן במים, שהשמן דוחה את המים ומסתדר ככדור, אז ככה גם הגרעינון, החלבונים וה-DNA של הריבוזום שנמצא דוחה את הסביבה האחרת של הגרעין, וככה מפריד את עצמו במרחב.
1: הריבוזון זה זה שמייצר את החלבונים? בעצם
2: זה המפעלים שמייצרים את החלבונים, והרבה ה-DNA שלהם וגם הרבה מהחלקים שלהם מיוצרים בתוך הגרעינון, ואחרי זה יוצאים החוצה מחוץ לגרעין.
1: טוב, זה מוק.
0: לא, אני מבינה עכשיו יותר טוב איך זה עובד, אני חייבת להודות.
1: חד משמעית, לא, יש פה הבהרות, אבל מה שמובהר הוא לא פשוט.
0: תראה, לא למדנו את זה במשך שנים רבות.
1: כן, לא, אני, כן, אם למד, כן, לא חושב שזה היה בחומר שלי. חלק, כן, אולי DNA זה, אבל לא...
0: אבל בגדול צריך לשמור על התאים שלנו, ובמיוחד על גרעיני התא. ככה אני מבינה את זה.
2: לגמרי, אחד המטרות של הגרעין זה קודם כל להגן על החומר הגנטי, כי ברגע שיש פגיעה בחומר הגנטי זה יגרום למוטציות ובהמשך גם למוות תאי. אבל מעבר לרק להגן, אז הגרעין הוא שם, המעטפת של הגרעין שם לא רק בשביל להגן, אלא באמת לעשות את הבקרה הזאת על מה לבבתם ומתי, זה לא פחות חשוב מלהגן.
1: מה עושים?
0: זה סופר מתוחכם, אין מה לומר. אנחנו באמת יצורים, מכונות מופלאות, זה מה שאנחנו.
2: מופלאות, ואנחנו מנסים ללמוד מהמערכות האלה, גם בכלים ההנדסיים שלנו, בשביל להיות יותר יעילים גם במערכות שאנחנו מתכננים מחוץ לביולוגיה.
1: בסוף מכוניות וחלליות יעופו, בגלל שנלמד...
0: איך פועל אתה? מי ייתן? דוקטור דריה עמיעד פבלוב, חברת סגל בפקולטה לרפואה בטכניון, על שם אורות וברוך רפפורט. תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
2: ביי.
0: אתה חבר בגרעין שליטה כלשהו? אני, כשאומרים לי גרעין שליטה, אני חושבת על פינקי אנד הבריין, אני מצטערת, רוצה להשתלט על העולם.
1: משהו כזה. איתי הרמן עוסק מורשה, זה נחשב? אז אני בעל שליטה.
0: יכול להיות, יכול להיות. תראה, הגיע הזמן פשוט להכיר את גרעיני השליטה האלה, ולכן ידידנו, אני כבר מנחסת אותו גם לתוכנית הזאת, דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי בחולון, יסביר לנו מה הם גרעיני שליטה, ובעיקר איך הם נוצרים בכלל.
1: אוקיי, בלי DNA או עם DNA.
0: יש להם כנראה גם DNA.

0: בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי בחולון, יסביר לנו מה הם גרעיני שליטה, ובעיקר איך הם נוצרים בכלל.
1: אוקיי, בלי DNA או עם DNA. בואי נקשיב.
0: יש להם כנראה גם DNA.
2: חברות הן בבעלות של בעלי מניות, והגרעין שליטה זה קבוצה של משקיעים שיש להם סמכות להורות למנכ״ל ליזום או למנוע פעילויות משמעותיות בתאגיד באמצעות הצבעה של הדירקטוריון. התפקיד של זה ליצור איזון בין האינטרסים השונים של קבוצות שונות שמושקעות בחברה. כיצד הורסים את הרעיון הזה? אז מספר שחקנים כמו נוחי דנקנר, שרי אריסון ואחרים השתלטו על כל מיני חברות ובנו גרעין שליטה. בהרבה מקרים אני יכול ליצור את גרעין השליטה מבלי שיש לי באמת רוב אמיתי, אלא חברות כמו בנק לאומי, בנק הפועלים, טבע, דיסקונט, מספיק שיהיו לי 20% מהמניות וכבר יש לי גרעין שליטה בחברה הזאת. ואז המציאו את הפירמידות, רכשו חברות, השתלטו עליהן באמצעות משהו כמו 20-30%, ובאמצעותן רכשו עוד ועוד ועוד חברות, וכתוצאה מזה זה הוריד את החברות הללו לזנות, כי הם דאגו רק לאינטרסים של הטייקונים ששלטו בהן. ואז הוא עבר בארץ חוק שמונע את הריכוזיות, ודרש מהמשקיעים הללו לפרק את הפירמידות, והיום יש הרבה חברות גדולות ללא גרעין שליטה, ובא לציון גואל.
0: תראה, אני התרמתי ואמרתי לך שאני בת גרעין.
1: כן, כן.
0: אני עשיתי שנת שירות בגרעין של הנוער העובד והלומד.
1: איפה, תספרי?
0: בגילנו, אני הייתי בחיפה, הדרכתי בקן קריית חיים. בגילנו כבר מה שמדברים עליו הם קיבוצים עירוניים, כן?
1: כן, כן.
0: אבל הגרעינים במקור שלהם, מה שנקרא, זה ציונות פר אקסלנס.
1: אם היה מישהו שהוא גם חוקר תולדות ארץ ישראל, איכשהו מקושר לגלי צה"ל.
0: גם מפקד גלי צה"ל וגם גרעינר.
1: וגם גרעינר, היינו שמחים למשל לדבר עם דוקטור מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, גם מפקד גלי צה"ל לשעבר, באמת מראשוני קיבוץ נחל עוז. היי, אתה איתנו, שלום.
3: אני איתכם, ואני הייתי גאה, אז אני גם גאה היום, להיות חבר גרעין.
1: זהו, זה נשאר כל החיים, אני פה, היה פה משהו בטרמינולוגיה.
3: לא.
1: אוקיי.
3: קודם כל צריך לזכור שגרעין, תראה, גרעין זה כמו שהמילה אומרת, זה משהו התחלתי. ממנו צומח הצמח, העץ ודברים כאלה, ואנחנו ראינו את עצמנו איך נגדיר את זה? כחלק מהיער הציוני, מותר להגיד ככה.
1: מנמוך שנותיי,
0: לך אנחנו מרשים להגיד.
1: לא, אני אומר, מנמוך שנותיי, זה לא נראה לי משהו אחר, באמת, להקים.
3: אבל צריך להבין שבימים ההם, אגב, עשיתי חשבון שבדיוק היום, לפני, לא רוצה להגיד כמה שנים, בשנות ה-50 התגייסתי לצה"ל, כגרעין אחד.
1: אז כן. רגע, ובעצם ממתי כי יישובים קמו פה עוד מהמאה ה-19, אבל גרעין זה נראה משהו מתולדות
0: ה... בדיוק, כן, זה לא צהל. התחיל גם כגרעיני... לא, למה? זה לא התחיל כגרעיני נחל. כן. איפה כן. נולד הגרעין כבאמת מכשיר התיישבות?
3: אני חושב שזה נולד עוד בפלמח, אבל yeah. אני לא בטוח שקראו לזה גרעין. בטוח לגמרי שבנחל קראו לזה גרעין. הנחל okay. הוקם אגב באמצע מלחמת העצמאות, בוא נגיד, יצא ככה, התרחב ונהיה עצמאי בשנת 49. עכשיו, אני למשל הגעתי אליו כבוגר תנועת נוער וכנחלאי עוד מעט ב-1952. אבל אז הפרימת, ההדגשה הייתה על התיישבות, נקרא לה ביטחונית. אגב, היה לנו גם הגדרה, צריכים לזכור שאנחנו בימים שלא רחוקים מלחמת העולם השנייה, שלנו יש אנרגיה גרעינית חיובית ואזרחית.
1: ממש התייחס לסיפור ההוא, מ-45.
3: לסיפור של מלחמת העולם השנייה ואילה. אני צריך גם להזכיר לכם, שבשנים שאנחנו מדברים עליה, היה מרוץ גרעיני מטורף, בין שתי המעצמות הגדולות, לא רק הן, אבל כל אחת ניסתה, נדמה לי שהרוסים ניסו לגנוב לאמריקאים את הסודות, כל מיני דברים כאלה.
1: מרגלים ועניינים. רגע, שנות ה-50, זה מקושר כבר לתנועות, האם זה חייב להיות מקושר לתנועות הנוער? נשאל את זה ככה?
3: הרוב.
1: אני לא יכול לבוא סתם ככה, אזרח שלא לבש מעולם חולצה כחולה, או אחרת, או אפורה, ולהגיד רגע, אני רוצה ללכת לגרעין נחל?
3: לא, אז ככה, קודם כל אתה לא יכול סתם לבוא יום אחד ולהגיד אני גרעין נחל, זה היה כאן עניין מורכב, בדרך כלל זה הלך דרך התנועות, הדברים האלה, אבל גם היו גרעינים פרטיים,

0: גרעינים פרטיים שהתרדו. אני אתן לכם דוגמה אחת. היו קיבוצים, דוגמה, קיבוץ רביבים בנגב, שירגן לעצמו כל שנה גרעין. עירוני. הוא היה לו, היה לו איזה קשרים בתל אביב, בירושלים, מקומות אחרים, והיה להם, נדמה לי, במשך 50 שנה, איזה 25 גרעיני לנגב, קראו לזה. כל גרעין בערך בין 20-30, משהו מעין זה. אגב, בימים שלנו, גרעין היה צריך להיות לפחות 50, לפחות. זה בערך בין 50 ל-80, לא תמיד ממקום אחד, התנועה, איך נגדיר, שטחה בינינו. אצלנו היו משלושה מקומות, אני הייתי מהרחובותים, היו תל אביבים והיו קרייתים, מקרית חיים.
1: זה למשל הבדל בין אז, לפחות לתקופתי, אני לא יודעת מה קורה היום, אבל אני יצאתי לשנת שירות ב-98-9, גרעין היה קבוצה שהייתה קומונה, עבדנו יחד, למדנו יחד וחיינו יחד.
2: לא, אבל היית צריכה לבוא ממקום גיאוגרפי אחד, או ש...
1: ספציפית במקרה שלי אנחנו גרעין שנוצרנו קצת מוזר, אבל בדרך כלל הגרעינים מגיעים לכל הפחות מאותו מחוז, זאת אומרת מחברים כמה קבוצות שהיו, פעלו יחד לאורך השנים בבית הספר.
0: לא, אצלנו לא, בתקופה שלנו היום מחברים הכי טוב גרעין, למשל כן צפון בתל אביב של התנועה המאוחדת, 60-70 חבר'ה, זה גרעין אחד. אבל כיוון שנמצאים אנחנו עם קבוצות יותר קטנות, אז חיברו אותנו והתגייסנו לנחל, ובנחל היינו בטירונות, בנים בנות, אגב תמיד זה בנים בנות. כאן אני רוצה לספר דבר מעניין. הגרעין היה לו כל מיני חוקים, אספת גרעין וכדומה, וגם היה, אנחנו גם השתלטנו על הכסף הפרטי. מה זאת אומרת? כל אחד בצבא אז קיבל משכורת 4 לירות. 4 לירות. ומזה הוא נתן 3 לירות לגרעין, ולירה אחת השאיר לבזבוזים. וכיוון שאני הייתי בין השאר גם הגזבר, תקופה מסוימת, אז התפקיד שלי הלכת פחות עם הכובע, לא יודע, את הכסף קיבל כל אחד מהצבא בלירות, כן? כל אחד זרק לי לעקוב את הלירות שלו והשאיר לירה אחת אצלו.
1: זה לא כמו היום שמפקידים לחשבון הפרטי, אבל אתה מציג את זה וזה נשמע אולי לאיתי קצת מוזר. מלכתחילה, כשאתה מחליט להצטרף לגרעין נחל, אתה יודע שאתה הולך לחיות חיי קיבוץ, חיי שיתוף כלכלי.
0: לפעמים גם קצת מושב, גם היה קצת מושבים.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אין ספק, וכאן התחיל נקודה שהיא אולי הכי חשובה. מה התכלית של העניין? בתכלית, הייתי אומר, האידיאל היה להקים קיבוץ שלך. כשאתה, הקבוצה כן. שלך, הגרעין שלך, יקים קיבוץ עצמאי. אבל זה קרה במקרה הטוב 5-10% מהמקרים. כי בתקופה ההיא כבר לא הקימו קיבוצים חדשים כל כך, אלא רק השלימו. וזה היה הדבר קצת, הייתי אומר, מאכזב. כי פתאום שולחים אותך לדגניה ב' קיבוץ בין מה? 50-60? אני יודע משהו כזה.
2: כן.
0: בתיקים. אבל אנחנו, ככל שהתגייסנו, היינו מאוד מאוד אקטיביסטים, וחיפשנו כל הזמן איפה אנחנו, איפה, כבר היה, כמובן הנחל כבר היה, איפה אנחנו נקים את הקיבוץ שלנו, ובסיכומו של דבר הצלחנו. אנחנו נשלחנו לאזרח את האחזות הנחל הראשונה, שקראו לה נחליים מול עזה, ולהפוך אותה לקיבוץ נחל עוד. אז זה סיפור של גרעין, סוג גרעינים כבר פיתוח. אבל יש אחר כך גרעינים אחרים, אני רוצה להזכיר גרעינים שבכלל לא דומים לגרעינים האלה. ולפעמים פה ושם נתקלים בהם, כן. גרעינים תורתיים.
1: נכון, גרעינים תורניים.
0: תורניים, כן, תורניים. שיש היום, עד כמה שלמדתי, או יחסך, היו עד היום כ-200 כאלה ברחבי הארץ. אגב, לא בכל מקום מקבלים אותם, הייתי אומר ככה, באהבה גדולה. אני זוכר שהיה פעם כל מיני טקלים בתל אביב, שהם באו והם אומרים שהם... הם באים בשם הקדוש ברוך הוא לעשות נפשות. ולא כולם אוהבים את זה, אבל זה קיים. עד היום קיימים גם גרעינים חברתיים, בדרך כלל בעיירות הפיתוח, לא רק, בפרברים. הנחל, עד כמה שאני יודע, כבר לא הולך במסלול שדיברנו עליו, הוא היום, אם אני לא טועה, הוא היום רק חטיבה לוחמת. אני לא בטוח אם יש בו גרעינים היום.
1: עוד יש בו גרעינרים, אבל באמת פרק המשימה שלהם הוא כבר קצר יותר, והמטרה היא לא התיישבות, אלא נשלחות הרבה פעמים מורות חיילות לבתי ספר, ובאמת הפעולה, אבל זה באמת מעניין שהגרעין הוא גרעין של חבר'ה צעירים עם אידיאל, זה נכון גם על הגרעינים התורניים לצורך העניין, שבאים כדי לעשות משימה שטובה בשעתה, כל תקופה, כל גרעין, והדבר שלו.
0: אני מזכיר לכם את הביטוי אנרגיה גרעינית. החבר'ה האלה באים, הם ממש ממש ממש עשויים מאנרגיה, אם מותר להגיד. הם רוצים, אני מדבר גם בדורות הקודמים, גם בדור הנוכחי, הם באים להתמסר לתקופה, פעם זה היה כאילו לכל החיים. זאת אומרת, אם אתה היית חבר גרעין נאמן, והקמת קיבוץ, והתרף הקיבוץ, אז לפחות ציפו לך, שבהתחלה אתה בצבא, בנחל, ואחר כך אתה משתחרר, ואחר כך אתה בקיבוץ, אז איך אומרים, כל חייך. היום כמובן, עם השנים זה התקצר, וזה בדרך כלל תקופה מוגבלת, בדרך כלל שנה, אבל לפעמים יותר, אבל המושג הזה גרעין קיים.
1: תוך כדי שאתה מדבר, אני חושבת על זה, שזה מה שנקרא, תן ליהודים לעשות משהו. קח את ילדי הפרחים, את האידיאלים, אבל צדר את זה ככה שזה יעשה משהו, שזה באמת ישנה במציאות. אלה הגרעינרים.
2: יפה.
0: כאן אני מוכרח להגיד את המילה שהייתה פעם מקובלת, תרומה. אתה צריך לתרום, איך אומרים, תרומה אישית.
1: כן.
0: והתרומה הייתה בזמנו גדולה מאוד, ואחר כך קצת הצטמצמה, לא כולם,
2: אבל... לא, אבל מעניין שתמיד יש, אבל החלוקה היא כן אידיאולוגית, זאת אומרת...
1: כן.
2: זאת אומרת, התנועה...
0: לא, אבל תראה, שאתה לוקח, אתה לוקח למשל את בני המושבים ובני הקיבוצים, זה לא היה כל כך אידיאולוגיה, כי הם לא פעלו פה למען עצמם ולמען הארגון שלהם. הם באו ואמרו, אנחנו מעמידים את עצמנו, אגב, היו גם מה שנקרא, גרעינים שנקראים שין שין שין, שנת שירות שלישית. זאת אומרת, או לפני הצבא או אחרי הצבא, אתה נותן עוד שנה אחת, לפני הצבא לפני הגיוס, אחרי הצבא אחרי גיוס, ואתה בא למקום שקוראים לך, איך אומרים, רק לשם שמי. זאת, לך במובן, הייתי אומר, הפרטי לא יצא מזה כלום. אתה תיתן אבל לאחרים.
2: מי שאומר צריך, אז אני בא.
1: בדיוק.
2: זו הגישה.
1: הטובים לגרעין. דוקטור...
0: איך היום... ענני, היה פעם סיסמה, ענני שלחני.
2: מדהים.
1: בדיוק, נכון. דוקטור מרדכי נאור, בשבילי לנצח מוטקה, סופר, חוקר תולדות ארץ ישראל, מפקד גלי צהל לשעבר, מראשוני קיבוץ נחל עוז. תודה רבה.
2: תודה רבה, על הכל.
0: והם אומרים שנשמע דברים טובים.
1: אמן ואמן.
2: נכון.
1: להתראות.
0: להתראות, שלום.
2: להתראות.
1: אנחנו רגע לפני סיום, ואתה יודע מה זה אומר.
2: זה אומר שאני הולך לתת פתרון לחידה.
1: חידת מה הקשר?
2: חידת מה הקשר, שהייתה ביצה מכסה הסרטון שלה, בהגה בן-גוריונית, ויתרתי על האתה, כי זה לא סתם, וגם הזכרתי את השום, כיוון שיהיה מדובר כאן בקליפה. קליפת שום, כמובן, לביצה גם יש קליפה, קליפה מכסה, ומהו הסרטון שלה, אם לא...
1: הוא הקליפ שלה,
2: קליפה. אמר אף אחד אף פעם עד היום.
1: כן, יפה, זה היה מאוד מוצלח בעיניי. אנחנו נגיד תודה למפיקים, דרור פרידמן ומאיה זוהר, על הביצוע הטכני, יונתן גטניו ויואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, אחרינו, העתיד עכשיו, עם עומר פטיטו. אנחנו נסיים עם שיר שלכאורה אין בו גרעינים.
2: נכון.
1: אבל איך קוראים לו?
2: גרעינים.
1: ואפשר להוסיף עוד נקודה לדני סנדרסון.
2: נכון.
1: תודה איתי.
2: תודה, אין בלגזית. תודה.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו. כל

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ליאת וכמה יוד.
2: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
3: מלא חוף, מלא כדרגל, סיבות.
2: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
3: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם העתיד עכשיו.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקני, בן 33 מאילת, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. אביו, שמעון, ספד לו, לא סיפרת לי כשנכנסת ללבנון, בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית, הרגשתי משהו רע. בזכותך ובזכות החברים שלך לנשק אנחנו כאן, שמרת עלינו בלבנון, בעזה ובסוריה. נוח על משכבך בשלום, אוהב אותך בן שלי. כך שמעון וקנין, אביו של תמיר, זיכרונו לברכה. במכון לרפואה משפטית זוהתה גופת אלדר דיין, שהוגדר כנעדר במשך 3 שבועות. מוקדם יותר היום המשטרה הודיעה כי 2 מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה חשודים ברצח דיין בן ה-23 מדימונה, זאת לאחר שגופתו הותרה בנחל הירקון סמוך לכביש 40. ידיעה שרכזו כתבנו אופק נויברגר ונעמה מזור. נקבע מותה של פעוטה בת 1.5 שטבעה בבריכה בבית פרטי באשקלון. כתבנו טובי הגניק מוסר שצוות מדע פינה אותה למרכז הרפואי ברזילי בעיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 508 סמוך לחמרה בשומרון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי 2 פצועות בנות 17 פונו במצב קשה במסוק מדה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ובמסוק בשיתוף כוח רפואה של צהל לבית החולים בלינסון בפתח תקווה פונו עוד 3 פצועים, גבר בן 25 ונערה בת 15 במצב קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. בכביש 650, סמוך לצומת אלון, אישה בת 80 נפצעה קשה וגבר בן 80 קל, בתאונה בין מיניבוס לרכב, הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בחירות 2026, השר לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין הכריזו הערב בהצהרה משותפת על הקמת מפלגה חדשה שארדן יעמוד בראשה. ארדן, חבר מפלגת הליכוד לשעבר, אמר בהצהרתו, נבחרי הליכוד לא מייצגים את בוחרי המפלגה.
1: לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
2: אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב, אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
0: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כדורגל מהליגה האירופית, מכבי תל אביב מתמודדת בשעה זו מול צסקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. תוצאת המחצית היא 2-0 לקבוצה מבולגריה. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו, עם העתיד עכשיו.

0: EA Sports. It's in the game.
1: שלום לכם וערב טוב. אתם על העתיד עכשיו בגלי צהל, ואני רוצה לפתוח בוידוי. אני אומר פטיטו, ואני מכור לפיפה. מגיל 9 ועד היום, כבר 17 שנה, לא פספסתי מהדורה אחת של משחק הוידאו המדהים הזה. עם כמות השעות שביליתי מול הסוני, מביט במסך הירוק ומשחק עם הכדורגלנים הטובים בעולם, כאילו היו אצלי בסלון, יכולתי לעשות הרבה דברים אחרים, חשובים יותר כנראה. השירים בפס הקול של המשחק עיצבו לי את הטעם המוזיקלי. האהבה שלי לכדורגל התעצמה בעקבותיו, וכמובן שתמיד הייתי תופס את הצד הנכון בוויכוח הבלתי נגמר. מה עדיף, פיפה או פרו-אבולושן? יחד עם זאת, אני מודה שהשבוע, ותסלחו לי על המילה, התבאסתי ממש. השבוע דווח כי הוא שלמה מכירת החברה שמייצרת את המשחק, EA, לקרן העושר הסעודית ומשקיעים נוספים. לכאורה, מה אכפת לי, השחקן הקטן, למי הולך הכסף שלי? העיקר שאני יכול להמשיך לשחק, לא? אז זהו, שב-55 מיליארד דולר אפשר לקנות הרבה יותר ממשחק וידאו של כדורגל. כי הרי כדורגל, ובכלל פיפה, זה לא רק משחק. זו אווירה, זו תרבות, זה פופ, וסליחה על הדרמטיות האולי קצת מוגזמת, זה החיים עצמם. וכשקרן עושר סעודית, עשירה ככל שתהיה, רוכשת את החברה שאחראית לכל כך הרבה רגעי עושר בחיי, אני חושש שהערכים אותם היא מייצגת יזלגו לתוך המשחק. מי מבטיח לי שהוא יהיה אמין וישקף את איכות השחקנים כפי שהם? מי מבטיח לי שהמשחק לא ישתנה? ופתאום הקבוצות הסעודיות יהיו כל כך הרבה יותר טובות שזה יוציא את כל הכיף. וזה לא נגמר שם. מי מבטיח לי שסובלנות, מלחמה בגזענות, ייצוג הולם וליברליות, שבשנים האחרונות באים לידי ביטוי במגרשי הכדורגל ואני יכול להתחבר אליהם מאוד, לא יושמתו במשחק? ואיך אני יכול להיות בטוח שהמשחק שכל כך אהבתי לא יהפוך לכלי תעמולה בידיו של מוחמד בן סלמן? המגמה הזאת לא נעצרת רק במשחקי וידאו. השבוע גם דווח כי נשיא פיפה מעוניין למכור חלק מזכויות השידור, החסויות והפקת אירועי הדגל של גביע העולם לחברות פרטיות. עוד מהלך שלכאורה נועד לחבר את ההמונים לכדורגל, אך בפועל עורר ביקורת כל כך גדולה שנגנז במהירות. כחובב פיפה, אני מבקש מכם, הבעלים החדשים של המשחק, אם אתם מאזינים לי כרגע, בבקשה, אל תשנו לנו אותו. השאירו את הכדורגל לאוהדים ולשחקנים. העתיד עכשיו עוד מעט נהיה עם הרכיב החדש באפליקציית מוביט שיעזור לנו ללכת קצת יותר, עם יישומון חדש לניהול שלבי ההתפתחות של התינוק שנוצר על ידי, איך לא, אמא טריה, וגם עם תחקיר חדש שחושף פרצת אבטחה חמורה אצל חיילי צהל שנמצאים בדרום לבנון, אבל קודם. דמיינו שהמחשב שלכם, במקום לחשוב על כל דבר צעד אחר צעד, היה יכול לבדוק מיליון אפשרויות שונות בשבריר שנייה. נשמע כמו מדע בדיוני? ובכן, זה קורה ממש עכשיו, והמדינה החליטה לשים על זה את כל הז'יטונים. הממשלה הכריזה על מהלך ענק לקידום תוכנית לאומית בטכנולוגיות קוונטיות ובינה מלאכותית, כולל מכרז נוצץ להקמת מחשב קוונטי כחול לבן. שיה כהן גורג'י מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, פרופסור שיה כהן גורג'י מהפקולטה לפיזיקה בטכניון ומייסד שותף של חברת קוואמקול, מה זה בעצם מחשב קוונטי במילים פשוטות?
2: שלום. כן, מחשב קוונטי זה מכונה שכשהיא תיבנה ותהיה מספיק, עם כוח מחשוב קוונטי מספיק גדול, היא תוכל לפתור בעיות שלעולם לא נוכל לפתור עם מחשוב רגיל. ניקח את כל כדור הארץ, נמלא אותו במחשבים רגילים, יש בעיות מסוימות שלעולם לא נוכל לפתור אותם, אבל מחשב קוונטי יוכל לפתור אותם בשעות או בימים, ויש מספר בעיות מאוד מעניינות כאלו שישפיעו על האנושות.
1: מה זאת אומרת? איזה סוגים של בעיות?
2: לדוגמה, בעיות של כימיה, מולקולות, סימולציות, חומרים. דוגמה מאוד מפורסמת זה מולקולת פמוקו, שאם יהיה מחשב כזה, יהיה אפשר לסמלץ אותו, ולהבין את התהליך, והתהליך הזה קשור לייצור דשן. שזה...
1: אוקיי, ואז אפשר להשתמש בזה בעצם לתעשייה.
2: נכון, ודשן אחראי ל-3% מצריכת אנרגיית העולם. ואם אפשר לייעל את התהליך הזה, ואנחנו יודעים שהטבע יודע לעשות את זה יותר יעיל, ומחשב קוונטי יכול לגלות לנו איך לעשות את זה יותר יעיל, אז אפשר לחסוך כמה אחוזים בצריכת אנרגיה של העולם. אז זו דוגמה אחת.
1: נשמע לא כל כך מסובך. למה לא עשינו את זה עד עכשיו בעצם? כשאני אומר אנחנו, זה האנושות.
2: אז במשך 20 שנה באמת ניסו להבין האם אפשר בכלל לבנות מחשב קוונטי, זה לא טריוויאלי, עוד לא יודעים לגמרי, יש כמה טכנולוגיות, כיום הטכנולוגיה המובילה זה טכנולוגיית מוליכי על, מה שאני מתעסק באקדמיה וחברת קוואמקור בונה במחשב קוונטי, זה גם מה ש-IBM, גוגל ואמזון בונים בטכנולוגיה הזאת, יש עוד כמה טכנולוגיות גם של אטומים ופוטונים, אבל זאת שאלה פתוחה. אז ב-20 שנה האחרונה גילו איך אפשר לבנות מחשב קוונטי, והיום יש מחשבים קוונטיים קטנים יחסית, עם כוח מחשב קטן, והשאלה הגדולה הבאה זה איך מגדילים להם את כוח המחשוב, כלומר את כמות הקיוביטים, הטרנזיסטור הקוונטי.
1: רגע, אתה נכנס פה למילים שאנחנו לא, המאזין הממוצע לא מבין, מה זה קיוביט?
2: קיוביט זה המקבילה של הטרנזיסטור הקוונטי, כמו שיש לנו במחשב רגיל טרנזיסטורים.
1: אוקיי.
2: אז אנחנו קוראים להם קיוביטים, אוקיי? זה היחידת חישוב. וכדי שיהיה מחשב מספיק אוטומטית, הם צריכים להיות באיכות מספיק טובה, ובכמות מספיק גדולה.
1: ואנחנו שומעים לא מעט על המרוץ העולמי בתחום, סין, ארצות הברית נמצאות שם כבר תקופה. למה מדינת ישראל מחליטה לבנות מחשב קוונטי כחול לבן משל עצמה, ולא פשוט לקנות אחד מוכן מהמדף בחול?
2: אז זה עניין אסטרטגי, וזה ידע אסטרטגי. ובגלל שזה כל כך אסטרטגי, החשש הוא שברגע שהטכנולוגיה תפרוץ, אז באמת החומות ייסגרו. ומדינת ישראל מבינה, וזה מהלך מאוד מאוד חכם, היא הבינה את זה כבר, אגב, ב-2018, עם פרויקט גדול של אורי סיוון, נשיא הטכניון, פרופסור אורי סיוון, שהוא התחיל להוביל את זה אז, נשפחו מאז הרבה כספים, ועכשיו הם ממש נכנסים לממש מחשב קוונטי, ולתמוך בחברות כמו קוואמקור, כדי לבנות מחשב קוונטי, כדי שמדינת ישראל תהיה במשחק האסטרטגי הזה, שלא נמצא את עצמנו מאחור כמו עם ה-AI, ומחשוב קוונטי עלול להתברר כמשהו אפילו יותר אסטרטגי מזה.
1: זאת אומרת, אנחנו מנסים בעצם, אחרי שקצת נכוונו בעניין ההתקדמות שלנו בעולם ה-AI, אנחנו טיפה מאחורה, אז אנחנו אומרים, בוא נקדים תרופה למכאן, נעלה מעכשיו על הגל, וכדי שנשאר, מה שנקרא, נשאר במשחק.
2: בדיוק, כי זה עלול להיות מסוכן בעתיד, לא להיות במשחק הזה מבחינה אסטרטגית, מבחינת המדינה, וזה חשוב לפתח פה את המחשבים ואת המעבדים בעצם.
1: אז לצד היתרונות העצומים שפירטת עליהם, אנחנו שומעים על לא מעט חששות סביב הטכנולוגיה הזאת. במה בעצם מדובר ומה הכי מטריד אותך? זאת אומרת, אני שמעתי למשל שהולך להיות, שהפחד הכי גדול של שימוש במחשבים קוונטיים, זה בעצם שיוכלו לפרוץ לבנקים וכו'.
2: נכון, אז אכן אם עכשיו היה לי מחשב קוונטי עם כמות הקיוביטים, סליחה על המילה עוד פעם, מספיק גדולה, כיום המחשבים עם מאות, אם נגיע למאות אלפים, אז כבר נוכל לפרוץ את כל האינקריפציה שהיום הבנקים עובדים איתה, ובערך 600 מיליארד ביטקוינים הראשונים מוצפנים בה, הם יהיו פריצים בזמן של שעות. לפרוץ ולגנוב זה לא טוב, אני לא ממליץ לאף אחד בבקשה לא לעשות את זה, אם מישהו בנה בגראז' מחשב קוונטי ומתכנן,
1: תפרקו אותו.
2: זה פשע. אבל כן, זה החשש, אבל כן האנושות מודעת לזה, וארצות הברית למשל הכריזה שכל המערכות שלהם עד שנת 2000, או 29 או 30, אני לא זוכר, חייבות לעבור להצפנה שהיא מוגנת מחשב קוונטי.
1: ועל מה, על איזה אתגר של מחשבים קוונטיים העולם לא מדבר מספיק בעיניך?
2: אז האתגר העיקרי כרגע זה לבנות אותם כדי שהם יגיעו, כלומר עוד לא ברור לגמרי איך לבנות אותם כדי שיהיה להם עוצמה מספיק קיוביטים עובדים. הקיוביטים האלו הם יצורים מאוד רגישים, זה צ'יפים כאלו שמקרים אותם לטמפרטורה של כמעט אפס מוחלט, והם צריכים לדבר אחד עם השני, ואסור להם לדבר עם הסביבה. ולגרום להרבה מהם לדבר אחד עם השני, ולא עם הסביבה, זה האתגר הקשה. ועד שלא נגיע לרמת סף מסוימת, לא נוכל לפתור את הבעיות האלו שיעזרו מאוד לאנושות, או מפחידות, תלוי מאיפה מסתכלים על זה.
1: ומבחינת האתגרים, או החששות סביב המחשבים הקוונטיים, איזה אתגר או איזה סיכון מרכזי אנחנו לא יודעים כנראה שנצטרך להתמודד איתו?
2: אתגר שאנחנו לא יודעים, אנחנו לעולם לא יודעים.
1: או שלא מדברים עליו מספיק.
2: אני חושב שהאפסייד של הטכנולוגיה הם הרבה יותר קטנים מהדאונסייד. כלומר, יש פוטנציאל אולי לטכנולוגיה עוד לא יודעים, זה עוד בחיתולים מדי, אבל אולי יש לה פוטנציאל להשפיע גם על ה-AI. ובהחלט בתחום של, אתה יודע, חומרים, רפואה, תרופות וכאלו, זה יכול להשפיע מאוד מאוד לחיוב. עם כל טכנולוגיה תמיד יכול להגיע מישהו זדוני ולהשתמש בה לדברים רעים. אבל אין איזושהי אפליקציה זדונית סודית שאף אחד לא מגלה לנו עליה. או לפחות גם לי לא גילו עליה.
1: אוקיי, אז בסופו של דבר, כל מה שדיברנו עכשיו, עבור האדם הממוצע שיושב עכשיו ברכב ומאזין לנו, הוא לא יודע, או שהוא כן יודע, אבל לא מספיק, איך המחשב הקוונטי והבינה המלאכותית הזאת יגעו לו בחיים. אז תן לנו איזשהו חזון לעוד כמה שנים שנדע למה לצפות. איפה זה הולך להשתלב לנו בחיים היומיומיים?
2: אז כמו שתיארתי, זה לפתור כל מיני בעיות שמעניינות את התעשייה, תרופות, זה יכול להשפיע על פיתוח תרופות יותר מהיר ויותר יעיל, חומרים, בטריות יותר יעילות, סוג של חומרים חדשים, אז כל מיני פיתוח של טכנולוגיות חדשות, שכיום אתה לא יכול לקחת מחשב רגיל ולמדל אותם, אתה תוכל לקחת מחשב קוונטי ולעשות מידול לדברים האלו ולפתח אותם בסימולציות את הטכנולוגיות החדשות האלו. אז טכנולוגיות שהן כיום אפילו לא נגישות, נוכל לפתח אותם עם מחשבים קוונטיים.
1: זאת אומרת שאפילו היום הדמיון שלנו אפילו הוא מוגבל, כי אנחנו אפילו לא יודעים מה מצפה לנו.
2: זאת אומרת, במובן מסוים גם מחשב רגיל, הדמיון שלנו היה מוגבל בשנות ה-30, כן. כי חשבו שזה מחשבון גדול, והיה קשה לדמיין את האינטרנט. אבל כן אנחנו יודעים על אפליקציות שזה ייגע בהן, שזה כמו דברים שפירטתי מקודם, ופריצות גם שאתה ציינת.
1: טוב, אז אנחנו נחכה ונראה מה זה גורם, ונראה אם אנחנו מצליחים להתמודד עם האתגרים, ונראה אם אנחנו מצליחים ליהנות ולקטוף את הפירות מההשקעה הזאת. פרופסור שי הכהן ג'ורג'י, הוא מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, הוא מייסד שותף של חברת קוואמקור. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם, והעירתי רוצה רק להוסיף שאני באמת באמת שמח שהמדינה החליטה להשקיע עוד ועוד כספים בזה, כי זה חשוב להיות קדימה במרוץ הזה, ולא להישאר מאחור.
1: אין ספק. תודה רבה לך.
2: זהו, תודה רבה לך.
1: כשלוחמים נכנסים לשטח אויב, הדבר האחרון שמצפים מהם לחשוב עליו הוא קליטת אינטרנט או גלישה סלולרית, אבל המציאות בשטח מתברר חזקה יותר מכל נועל אבטחת מידע. השבוע נחשף בזמן ישראל כי חיילים באחד מגדודי הצנחנים המובחרים במילואים רכשו בחשאי כרטיסי סים דיגיטליים, אי-סים, מגורמים בלבנון, והשתמשו בהם כדי להתכתב ביניהם בנושאים מבצעיים רגישים תוך כדי הלחימה. איתנו על הקו, אבנר רופשטיין, ראש דסק התחקירים בזמן ישראל שחשף את הפרשה. מה בעצם המשמעות של הדבר הזה?
3: אהלן, תשמע, המשמעות היא, קודם כל צריך להגיד, אנחנו פרסמנו לגבי הגדוד הצנחנים הזה, הוא גדוד צנחנים מובחר במילואים, אבל בינתיים התברר, וגם מאשרים את זה גורמים בצבא, שזו תופעה שכבר ידועה כנראה מזה איזו תקופה, וכנראה יחידות נוספות המשמעות של זה היא שבעצם כוחות שנמצאים בלבנון ולוחמים שם, אנחנו יודעים שיש שם לחימה עצימה לפעמים, מתכתבים ביניהם, מעבירים חומרים באמצעות סימים שנרכשו בלבנון. עכשיו, סימים דיגיטליים הם אומנם לא באמצעות חומרה כמו סימים רגילים, אבל להבנתי, אני לא טכנולוג גדול, אפשר להקן מכשירים, לעקוב אחריהם וכו'. בפנייה של, במקרה הזה של המגד של הגדוד הזה, בפירוש מצוין שזאת עבירת ביטחון שדה חמורה, וגם שהשתמשו למיטב ידיעתם בהתכתבות הזאת גם לדברים מבצעיים. אגב, זה לא מפתיע, כי אנחנו יודעים שמילואימניקים, בניגוד לסתירים, אצלם הכל קצת מעורבב באופן טבעי.
1: זהו.
3: הם באים לתקופה מוגבלת. הם מתכתבים על ענייני הגדוד בוואטסאפ, זה גם די מתקבל על הדעת.
1: אז רציתי לשאול, בעצם מעבר לעניין הטכני של הסים, עולה פה עוד איזושהי בעיה קלאסית, שהתקשורת המבצעית עדיין מתנהלת בוואטסאפ, כאילו אנחנו בטיול שנתי או משהו כזה. עד כמה הצבא אשם בכך שהוא לא מספק פתרונות תקשורת מאובטחים, ושוב, האם הוא בכלל יכול לעשות משהו בנוגע לזה?
3: זאת שאלה טובה. האמת היא שאני מניח שיש פה איזה לקונה, מכיוון שהרי אנחנו מדברים פה אמנם לבנון קרובה, אבל זאת מדינה אחרת, ואני מניח שמכאן מתחילה הבעיה זאת לא בעיה שאני חושב שקיימת למשל ביהודה ושומרון. וברגע שאתה עובר גבול ואתה עובר למדינה אחרת, אני מניח שיש בעיה לגלוש כרגיל. וצהל צריך לתת לזה פתרון. עכשיו, האם צהל נותן לזה פתרון? הם טוענים בתגובתם, לדעתי גם העבירו את התגובה הזאת אליך, דובר צהל,
4: כן.
3: שהם בודקים את זה, והחיילים התבקשו
1: הולכו למחוק את האפליקציה. רגע, רק נציין את תגובת דובר צהל האירוע, נביא דברים בשם אמרם. בדובר צהל אומרים לנו, הנושא מוכר לצהל ונמצא בטיפול המפקדים וגורמי המקצוע הרלוונטיים. החיילים שהשתמשו בסים הונחו למחוק את האפליקציה. כמו כן, נעלי ביטחון המידע חודדו לקוחות בשטח. נציין כי מדובר בתופעה שמטופלת רוחבית בצהל. אז קודם כל הם אומרים שהחיילים הונחו למחוק את האפליקציה, אבל זה לא בדיוק אפליקציה.
3: בדיוק, אני מוצא את התגובה הזאת שאגב הגיעה אלינו באיחור, זאת אומרת אחרי פרסום הפנינו מראש, שלושה ימים לפני, אמרו אנחנו בודקים, ואז אמרו לא נגיב, ואז פרסמנו, ואז הם הגיבו באיחור של יומיים. זאת לא אפליקציה למיטב ידיעתי, זאת אומרת זה איזשהו ברקוד שאתה סורק, אחרי שאתה רוכש את השירות, ולכן אין אפליקציה למחוק. אני גם לא מצליח להבין, לא מתגובות דובר צהל, גם לא מסיחות שלי בגדוד הזה, שצריך להגיד הוא גדוד מצוין ואנשים מצוינים.
1: כן, זה אין ספק.
3: כן, הם עושים עבודת קודש.
1: אנחנו לא מטילים דופי בכך.
3: אנחנו מצדיעים להם, אבל אני לא מצליח להבין עד הסוף, האם נעשתה בדיקה לגבי כמות החיילים, מספר החיילים בכלל, לא רק בגדוד הזה, שבאמת, אם אנחנו מדברים פה על, על, על, על מאות, על אלפים, אני לא יודע.
1: הם גם אומרים שמדובר בתופעה שמטופלת רוחבית, כלומר זה נושא, זה עניין שנפוץ, כנראה.
3: כנראה הוא נפוץ. עכשיו תראה, גם, אני לא בטוח גם עד כמה אפשר לדעת עד הסוף מי משתמש בזה, כי הם ביקשו מהחיילים, לפחות בגדוד הזה, אתה יודע, לבוא אל המפקדים, להגיד, אני השתמשתי, הנה הטלפון שלי, הנה האיסים שהשתמשתי בו, הנה המועד שבו רכשתי אותו, כדי שאפשר יהיה מה שהם קוראים לגדר את האירוע. אבל אני מנסה שיש חיילים שלא פנו, גם למרות שאמרו שלא יענישו אותם וכו', לא כולם אוהבים, אתה יודע, להגיד את האמת עד הסוף.
1: כן.
3: ולכן, מתוך התגובה הזאת של דובר צהל, אני לפחות עדיין לא מבין, איך בדיוק הם הולכים להתמודד עם זה.
1: ויותר מזה,
3: איזשהו מעקב.
1: ויותר מזה, יכול להיות שפשוט צהל הגיע לנקודה שבה הטלפון האישי בשדה הקרב הוא עובדה מוגמרת. הצבא פשוט מעדיף לעצום אולי את העיניים. ראינו את זה אגב גם אצל חיילים, אולי לא אצל חיילים סדירים פחות, אבל הרבה מילואים ניקים שגם מעלים תמונות לרשתות ושמעלים סרטונים שאחר כך בסופו של דבר פוגעים בהם. זאת אומרת,
3: כן,
1: כל מיני נכון. קרנות אנטי חיילי צהל למיניהם משתמשות בזה.
3: זה באמת, זו תופעה ממש מסוכנת. אגב, אם אתה מעלה באמת את הסוגיה הזאת, אז צריך להגיד שנגיד בלחימה בעזה, בוודאי כשהייתה עצימה, אז חיילים סדירים בכלל לא רשו להכניס את הטלפון, והם השאירו אותם בשטחי כינוס, ואז
1: כן.
3: הורים היו מדברים על זה, שהם אפילו לא יודעים אם הילדים שלהם בסדר במשך חודש, זאת אומרת, לא רואים אותם, לא מדברים איתם, אבל הם אפילו לא מקבלים איזשהו עוד חיים, אתה יודע, אני בסדר, מוסר לכם
1: דרישה שלו. כן, הכל היה דרך המפקדים, וגם הדרך המפקדים
3: זה היה בדיוק,
1: זה דרך מכתבים.
3: אז יש פה איזה פער, בין בצד אחד אומרים לסדירים, תקשיבו חברים, זה צבא, זה לא שכונה, אתם לא יכולים להתחיל להתכתב, אתם לא יכולים לדבר עם אמא ואבא, זה לא אימון כמו שאתם רואים. ומצד שני, המילואים ניקים מגיעים, ובאופן טבעי...
1: כן, יש להם ילדים לדאוג להם, יש להם עסקים לדאוג להם, יש להם משפחות.
3: בדיוק, אז לכל הפחות, כשצהל אומר, אנחנו צריכים לחדד, הם צריכים גם לחדד מה מותר להעביר בוואטסאפ ומה לא. למשל, לצורך העניין, להגיד, אני לא בטוח שאני חוזר בשבת, אולי זה לא כך נורא, אבל אם הם כותבים, אני נמצא
1: כאן וכאן, וזה מה שעשינו, וככה וככה, כן.
3: כן, כן, היה לילה קשה מאוד, אז היה לילה קשה מאוד, ירו עלינו וזה, זה קצת בעייתי.
1: וזה עוד בלי המחשבה על האפשרות הזו, שאולי אפשר לעקן את הסימים האלה ולהשתמש בהם כדי לאתר אותם וכו' וכו'. אם אנחנו מסתכלים קדימה על האתגר הזה של אכיפת הנהלים האלו בעתיד, כשאי אפשר באמת לבדוק טלפון של כל חייל מילואים בלי לפגוע באמון הבסיסי ביניהם, איך אפשר לפתור את הבעיה הזו מבלי שזה יתפוצץ לנו בפנים בפעם הבאה? ולצערנו אנחנו כולנו יודעים שוב, לצערנו תהיה פעם הבאה.
3: יכול להיות שהם צריכים לבדוק באמת איזושהי אפשרות לאיזה מערכת אולי אלקטרונית פנימית של הגדוד, אני לא כל כך בקי בדברים האלה, אז אני לא רוצה חלילה להציע משהו שאני אצא לא רציני, אבל אולי אפשר לבדוק דבר כזה, לחדד מאוד את הנהלים. אגב, צהל בכלל נמצא באיזה בעיה עם סוגיית המשמעת, וכל פעם משהו אחר צעת, ואז הם ברגע האחרון עושים איזשהם נהלים, למשל היה סיפור בתחילת המלחמה עם עניין של הופעות מול חיילים, ופתאום דברים פוליטיים.
1: כל פעם צצות עוד סוגיות שכאלה.
3: כן, למשל יש את השאלה של שאלות של הדתה שכל פעם עולות, ואז האם זה לגיטימי לחלק ספרוני קודש, אני לא מדבר על תנ"ך עכשיו, אבל כל מיני ספרונים יותר מיסיונרים נגיד, זה לגיטימי לחלק לטירונים, זה לא לגיטימי, כל מיני דברים שעולים, וצהל איכשהו מחבא שריפות. וזה חבל, כי יש גורמים בצהל, שזה תפקידם, יש חינוך, יש רבנות ראשית, יש גופים שעוקים בביטחון שדה, זה לא שזה צריך הכל אותו בן אדם לרדוף אחרי הנהלים. וגם התגובה הזאת היא קצת לא רצינית. זאת אומרת, להגיד אפליקציה, זאת אומרת שלא בדקתם את הנושא. לא בדקתם בכלל את הבעיה.
1: כן. תראה, אני מקווה שאולי בעקבות השיחה הזאת, ואנחנו יודעים שמאזינים לנו גם בצהל וגם בדובר צהל וגם בכל מי שנוגע לעניין, אולי קצת זה יעיר אותם ונוכל לשמוע בעתיד על פתרון לבעיה הזאת, או שהבעיה הזאת טופלה בדרך אחרת. אבנר אופשטיין, ראש דסק התחקירים בזמן ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם, בכיף.
1: כשאנחנו שומעים על סיפורי גבורה בשדה הקרב, לרוב אנחנו חושבים על קרבות פנים אל פנים או על תושייה תחת אש, אבל יש רגעים שבהם דווקא הפעולות הכי בסיסיות וטכניות הן אלו שמשנות. אחיו הצעיר של אביתר בן אמרם, סטודנט להנדסת מכונות באוניברסיטת אריאל, נפצע במלחמה בדיוק בפעולה כזאת, פעולה טכנית, מה שהוביל אותו ואת חבריו, את אביתר, לפתח פתרון הבעיה, ואולי, אולי, אולי, להציל חיי אדם בהמשך. שלום אביתר.
4: שלום, אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, ספר לנו קודם כל קצת על הפציעה של אחיך.
4: אז אני אספר באופן כללי על איך בעצם זה קרה. לפני שנתיים בערך, אחי והפלוגה שלו, אחי שריונר, הוא מפקד טנק בשריון, יצאו לאיזושהי משימה התקפית בעזה. במהלך המשימה, זאת תקלה טכנית שהייתה בטנק, במד הדלק, הם גילו באמצע שטח לחימה, שבעצם עזה לדלק בטנק. הוא הצליח בטיפות דלק האחרונות עוד לתפוס איזשהו מחסה, ובזמן שהם ממתינים לטנק אחר שיבוא בעצם לחלט אותם, הם בינתיים רוצים להתייעל, בכל זאת הם במקום מסוכן, אז הוא והטען שלו יוצאים מהטנק, מתחילים להוציא את השרשראות, זה בעצם הנועל, להוציא שרשראות, בעצם לחבר עד שיבוא הטנק השני לחלץ אותם, לחבר את הטנק לשרשראות, ואז לטנק השני, וככה מתבצעת גרירה, זה התרגולת.
1: אוקיי.
4: זהו, אז בזמן שממש תוך כדי שהם פותחים את השרשראות על גבי הטנק, מחבל צץ מאיפשהו, ויורה נונטט על הטנק, שניהם נפצעים, ברוך השם ברמה בינונית, אחר כך הבינו שזה קל, וזהו, תהליך של שיקום. בוא נגיד עברו שנתיים וזה עוד חי ונושם, בוא נגיד גם כן.
1: ואז בעצם בעקבות הפציעה הזאת אתה והחברים שלך באים עם איזושהי הברקה, עם איזשהו, אני לא יודע אם נקרא לזה גאדג'ט או משהו כזה שעשוי לפתור את הבעיה הזאת.
4: בדיוק. אז כמו שאמרת, אני סטודנט להנדסת מכונות באוניברסיטת אריאל, ואני בדיוק סיימתי עכשיו את השנה הרביעית שלי בתואר, ובשנה הרביעית יש פרויקט גמר, וככה זה בדיוק הסתדר לי מבחינת הזמני ומבחינת המחשבות שמתרוצצות בראש בתקופות שכאלה, לעשות בעצם ליזום איזשהו פרויקט במסגרת הפרויקט גמר של התואר, ולייצר בעצם איזשהו פתרון מכני שיאפשר את הגרירה של טנק באמצע שטח לחימה, או אפילו בכל מקום, בלי הצורך הזה בעצם לצאת מהטנק ולצאת מהאזור המוגן ולהסתכן, כמו שקרה בסיפור של אח שלי.
1: אז בעצם מדובר באיזושהי זרוע רובוטית שצריכה להיות גם קומפקטית, גם חזקה מאוד, גם להגיע לטווחים די רחוקים. איך מתכננים את זה?
4: זהו, אז באמת הגיבוש של הקונספט ככה קרה באיזשהו תהליך בעזרה כמובן של פרופסור שילר שממש עזר לנו יד ביד בתהליך הזה וכל הכלים בעצם שרכשנו בתואר ובעצם לאפיין את הבעיה ולהבין איך, איך ניגשים כדי לפתור אותה. בסופו של דבר, אחרי שסיננו הרבה באמת אופציות ועניינים וכאילו כל מיני דרכים לגשת לפתרון הבעיה, אז הדרך שבאמת בחרנו זה דרך של איזושהי זרוע רובוטית, טלסקופית, שבעצם יושבת על גבי כל טנק, ולכן היא נגישה מאוד. והיא נשלטת מבפנים, מתוך הטנק, והתפקיד שלה זה בעצם לקחת את השרשרת, ולהעביר אותה מטנק לטנק, ולחבר בעצם את השרשראות.
1: ואז בעצם הטען או אנשי התחזוקה, שאח שלך, לא צריכים לצאת החוצה.
4: ממש ככה.
1: אוקיי.
4: אז הידית הזאת, היד הזאת, הזרוע הזאת עם האווירת השרשרת, מתנתקת ממנה, והשרשרת עושה את העבודה כאילו כמו... כמו היום בעצם, רק שפשוט בן אדם לא צריך לצאת.
1: אז אתה, כמו שציינת, עבדת על הפרויקט הזה יחד עם עוד שני שותפים, שגם הם כמוך, לא ציינו את זה, עשו מאות ימי מילואים. איך מנהלים פרויקט כזה מורכב, כשכל פעם מישהו אחר מכם מגויס לצו 8?
4: זהו, אז ממש ככה. קודם כל, השותפים שלי זה רומן, חבר לתואר, גם כן שהוא עשה מאות ימי מילואים מתחילת המלחמה בנחל. החבר השני זה שילו גולדמן. שגם הוא עשה מאות ימי מילואים בשריון, הוא מפקד בשריון, קצין, וגם היה לנו איזשהו כוח חיזוק מאוד משמעותי, ונתנו גם קשרים במחקר שעשינו סביב זה, ואנשי קשר לברר איך פותרים את הבעיה הזאת. כן, וגם אני עשיתי ימי מילואים, אני בגדוד הנדסה של חטיבת אלכסנדרוני, בפלוגה ג' ובעצם יצא ככה שכל השנה שעבדנו על הפרויקט, כל פעם מישהו אחד היה בעצם במילואים, ונשארנו שניים. אז זה המיס עלינו מאוד, היינו צריכים לעבוד כאילו בעצם יותר קשה.
1: כן.
4: אבל
1: בסוף
4: כן,
1: הצלחתם.
4: הלכנו את זה.
1: בסוף כן, הצלחתם.
4: לגמרי.
1: ומבחינתכם עכשיו, מה העתיד של המוצר הזה?
4: אז כרגע המוצר, בעצם הפרויקט עצמו היה סוג של proof of concept, כלומר להוכיח התכנות שהדבר הזה יכול להתקיים. בנינו גם מודל מוקטן של הדבר הזה, שעומד בעומסים ובצרכים שהגדרנו. כרגע אנחנו בתקווה שצהל יבוא ויקח את זה צעד קדימה או משהו כזה. אנחנו גם מנסים ליצור קשרים בנושא הזה, יש לנו איזשהו כמה... צוות חוטים, ובתקווה שזה מערכת שתעמוד ותתקיים ותציל חיים בעזרת השם.
1: טוב, אז כמו שדיברנו, כמו שאמרנו בסוף השיחה הקודמת, אנחנו יודעים שמאזינים לנו גם בצהל וגם במקומות אחרים, אז אם אתם מעוניינים, אם אתם רוצים לקדם את הדבר הזה, ובסופו של דבר אולי להציל חיים, אז דברו עם אביתר, דברו עם החברים שלו, יש פה איזשהו פתרון, פתרון ממש, כאילו, באמת נשמע פתרון כמה שפשוט, כמה שהוא פשוט, ככה הוא מבריק.
4: לגמרי, זה גם היה חלק מהעניין, לפשט את הבעיה ולעשות אותה פשוטה וקלה לביצוע. כן, זה לגמרי חלק מהעניין. וגם קלה לתפעול, כי בסוף מי שמפעיל את זה, זה לא איזה מנופאי שצריך לעבור קורס.
1: חייל עם ג'ויסטיק בתוך הטנק.
4: כן, לגמרי. זה צריך להיות הכי אינטואיטיבי, הכי פשוט. כן, וזה הפתרון שאנחנו מציגים לגמרי.
1: אביתר בן אמרם, שמסיים לימודי הנדסת מכונות. לא שאלתי אותך, רק שנייה, יש לזה שם?
4: זהו, אין שם, כרגע אין איזה שם יותר מדי... פתוחים להצעות, מה שנקרא.
1: אז מי שמאזין לנו בצהל, אם אתם רוצים לבחור איזשהו שם, משהו שאולי מתחבר לטנקים, או סתם אם בא לכם לפרגן לאישה שלכם שמחכה לכם בבית, לילדים, אם תקדמו את זה, יש מצב שאביתר יפרגן לכם בחזרה. אביתר בן אמרם, תודה רבה לך על השיחה הזאת, הלוואי שתצליחו.
4: תודה רבה רבה, ואני רק רוצה להגיד מילה אחרונה, באמת התחלנו את הפרויקט הזה מתוך מקום של באמת הסיפור האישי של אח שלי, אבל אנחנו רוצים בעצם להביע בפרויקט הזה את הערכה עצומה שיש לנו לכל אנשי המילואים,
1: לגמרי.
4: לכל החיילים בכלל, שבאמת מוכנים למסור את הנפש בין אלה שממש מסרו את הנפש שלהם, ובין אלה שמסרו את הגוף שלהם ונפצעו בגופם בנפשם, וגם אלה שרק היו מוכנים לעשות את זה ולא קרה להם כלום. עדיין אנחנו מעריכים הכי הרבה בעולם.
1: לגמרי, אנחנו מצטרפים להערכה הזאת, ואנחנו גם מעריכים אותך על ימי המילואים שנתת. תודה רבה לך.
4: תודה רבה רבה. תודה.
1: אנחנו מכירים את זה כנראה טוב מדי, התירוץ הקבוע שאין לנו זמן לעשות ספורט, והתחושה שכל יום שלנו מורכב מרצף של נסיעות, פקקים ומעברים בין אוטובוס לרכבת למי שנוסע בתחבורה ציבורית. אבל מחקר חדש שנעשה באוניברסיטת בר אילן מוכיח שאפשר לשנות את המשוואה הזו מבלי לבזבז דקה אחת נוספת, והוא אפילו הוביל לשיתוף פעולה מפתיע עם היישומון מובית. איתנו על הקו פרופסור יונתן רבינוביץ' ממעבדת הוולנס בבר אילן, שהוא גם חוקר בתחום אריכות הימים. שלום לך.
5: תודה רבה, ערב טוב.
1: אז בוא נתחיל מהתסכול הזה שדיברנו עליו בפתיח. מצד אחד אנחנו רוצים לזוז יותר, מצד שני אין לנו זמן. איך המחקר שלך מתחבר לעניין הזה?
5: כן, תראה, אנחנו נלך צד אחד בכוונה צד. אנחנו מטפסים אצלנו במעבדה שינויים קטנים ביום יום שיכולים לשפר את הבריאות, להפחית את מחלות ולהעט את הזדקנות. שניתן ליישם ברמה האוכלוסייה. אנחנו איתרנו שאחד מהאפשריות זה לייעל בצורה כזאת שיש יותר שלבי הליכה עם נסיעה בתחבורה ציבורית, ומצד שני להגיע באותו זמן או פחות זמן. ועשינו את הניסוי על הרעיון הזה עם השותף שלי, אומר לברכה יובל הדס וסטודנט של דן קאט. מדקנו בקרב 2,200 נוסעים לאוניברסיטה ועשינו סימולציות עם הדרכים שהם יכולים לנסוע עם תחבורה ציבורית.
1: זה לא מהצעדים, 2,200 נבחנים
5: איש. נכון, בדיוק. ובדקנו את זה, וראינו שבעצם אפשר לעשות שינויים במסלול של התחבורה הציבורית, ללכת יותר, פחות מעברים בדברים כאלו, והלכנו צד אחד קדימה ושכמענו את חברת מובית לאמץ את הרעיון הזה ולהכניס פיצ'ר ליישומות
1: שלהם. אז זהו, אז איך בעצם נראה חיבור כזה בין חוקר אקדמי לבין חברה טכנולוגית כמו מובית? אתה פנית למנכ״ל, הראית לו את הנתונים, ואז מה קרה?
5: תראה, כן. התשובה קצרה, כן, אבל צריך להיות גם נודניק. תשאל את הילדים שלי, אני יודע להיות נודניק.
1: אוקיי.
5: לא מספיק להיות חוקר באקדמיה, ולפרסם מאמרים, אתה צריך לדעת לשווק, לדחוף, להגיע, לדפוק על דלתות, ואם זורקים אותך להיכנס דרך החלון וכו'. ובזה אני, יש לי הצלחה. האמת היא שהרעיון הזה התחיל לפני 6 שנים, לפני קורונה, שבן שלי, היה לו בעיה רפואית שהיה קשור לטירונות שלו ביחידה מובחרת בצבא, והוא היה נלץ לפרוש. עשה קורס בתכנות דרום תל אביב, היה נוסע מהבית מרעננה לשם. היה לוקח הרבה זמן, ובמשך הזמן הגיש יותר טוב, התחיל ללכת יותר. ואז הוא אמר לי, תשמע, זה נורא מעצבן, אני יכול לרדת באוטובוס וללכת לתחנה הבאה ולהגיע בפחות זמן. אמרתי, בטח יש כפתור במובית לעשות את זה.
1: ואז גיליתם ש...
5: נכון, בדיוק. ואז כל הסיפור הזה התחיל למעשה.
1: אז בעצם המחקר הזה הוא חלק מתפיסה רחבה יותר שאתה קורא לה Biohacking for All, שינויים קטנים, כמו שאמרת מקודם, שכל אחד יכול לעשות בו יום יום. מעבר להליכה, המעבדה שלכם מתמקדת גם בשני נושאים אחרים, נכון?
5: נכון מאוד. אז המותגים שלנו, כן, אחד מהם זה שינה טובה, עתיד טוב יותר, שזה פרויקט גדול על שיפור באיכות במשך השינה, שאנחנו פיתחנו חומר וסדנאות, וגם יש לנו קו חם בנושא של שינה. אנחנו גם עושים שיתוף פעולה עם חברת ויסוצקי בנושא הזה. עוד מעט תראו QR קוד, חלק מהאריזות שלהם שמוביל לטיפים על שם אצלנו. יש לנו גם מותג אחר, מותג במרכאות, כן? מים וססון, שזה פרויקט על עידוד שתיית מים, חקר הקשר בין הידרציה ובין מחלות. תקרנו את הנושא הזה בקרב כחצי מיליון אנשים, ומצאנו שמצור בנוזלים בקרב אנשים בריאים מאיץ דמנציה, לחץ דם גבוה ואי ספיקות לב.
1: מדהים.
5: ובעצם שחצי מהמבוגרים הבריאים לא צורכים, לפי הנתון שלנו, מספיק נוזלים. אנחנו סקר עתידי, אנחנו נעשה על נגישות ותקינות ברזי מים, וגם פרויקט של הלעת ניפוי ברזי מים בארץ, שיוכלו להיות באפלוטציות של מפות.
1: אז אם אנחנו חוזרים לנקודה שבה התחלנו, הפיצ'ר, הרכיב הזה במוביט כבר בחוץ, והתאחנו עוד שדרוגים בהמשך. לאן עוד היית רוצה לקחת את הדבר הזה, כדי שהוא פשוט יפסיק להיות נושא שהוא נשאר על מה שנקרא באקדמיה, ויהפוך למשהו שנוגע בחיים של כולנו?
5: כן, תראה, אנחנו נלחמים נגד הקונצפציה שמה שנקרא מונונורמטיביות. מונונורמטיביות זה כשאנחנו כל כך רגילים לנסוע ברכב, שאם מישהו מציע ללכת ברגל, אנחנו מסתכלים עליו כאילו ביקש שנחזור לעידן האבן.
1: בטח, וגם בחום הזה של אוגוסט, אני רק יוצא מהבית, אני כבר מזיע.
5: תראה, אם היה מספיק, תראה, זה צריך לשנות את הקונספציה. צריך להיות סייל, זה צריך להיות קדימות של עוס. אם יש צל, אפשר ללכת בחום. ואם יש צל, ואם יש מדרכות נוחות.
1: אז זהו, אז זה בעצם כבר, זה כבר משהו שמתחבר לעירוניות ולתכנון עירוני, אבל אתה אומר, אני מהזווית שלי של ההליכה, של השתייה ושל השינה, אני יכול להגיד, אפשר לשלב את זה במינימום מאמץ, ולשפר את החיים שלנו בצורה די דרמטית.
5: בדיוק. ובשבילי זה התגשמות של ציונות.
1: מדהים.
5: או פחות ויוליות, כן. שומעים
1: מהמבטא
5: שלי שאני עולה.
1: כן. פרופסור יונתן רבינוביץ', חוקר בתחום אריכות הימים באוניברסיטת בר אילן, וציוני דגול. תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה.
1: אני מהדברים שאמרת עכשיו, אני

0: כן. פרופסור יונתן רבינוביץ', חוקר בתחום אריכות הימים מאוניברסיטת בר אילן, וציוני דגול, תודה רבה לך על השיחה הזו. אני מהדברים שאמרת עכשיו, אני לקחתי לעצמי ללכת יותר, לישון יותר טוב ולשתות יותר מים. תודה רבה לך. חופשת לידה מגיעה בדרך כלל עם שפע של אתגרים, עייפות וחיפוש אחרי פתרונות יצירתיים כדי לשרוד את השגרה החדשה, אבל אצל מור רוזנשטיין, שכבר נמצאת אצלנו על הקו, הייתה החלטה די אמיצה לקחת את זה צעד אחד רחוק במיוחד. היא גילתה שאף אפליקציה קיימת לא באמת מתאימה לצרכים שלה כאם טריה, אז היא פשוט בנתה אחת בעצמה, בעזרת, כמובן, איך לא, אי אפשר בלי בינה מלאכותית, למרות שמעולם לא כתבה שורת קוד. שלום לך מור.
1: היי אומר.
0: אז אני מתחיל מהמשפט האחרון שאמרתי, אין לך שום רקע בתכנות, מעולם לא כתב שורת קוד, איך בנית את האפליקציה הזאת מאפס?
1: כמו תלמידה, היום עם בינה מלאכותית וספציפית עם קלוד שנעזרתי בו, ממש אפשר לגשת לאירוע מבלי במרכאות לדעת כלום. אני כן אגיד שהאוריינטציה שיש לי, מאחר ואני מנהלת משאבי אנוש בעיקר בחברות הייטק סטארט-אפים, אז אני יודעת איך נראה מבנה של צוות פיתוח ומוצר ואישים.
0: אז תגידי שהיו לך צ'יטים.
1: יש לי צ'יטים מההסתכלות הארגונית, אז יצרתי לעצמי איזה יחידה ארגונית קטנה כזאת בתוך הבינה המלאכותית, וביקשתי מהם בעצם שיקחו אותי למסע, שילבו אותי כמנהלי מוצר, וירטואלים כמובן, מתכנסים, מעצבים, אז ממש יצרתי לי איזה צוות שלא רק יעשה בשבילי, אלא גם רציתי מאוד ללמוד, אז שיסביר לי מה לעשות, ובעצם...
0: זה מדהים, כי זה קצת, זה קצת סותר את מה שבדרך כלל אנשים רוצים לעשות עם קלוד או עם בינה מלאכותית, שזה בעצם, תעשו אתם את העבודה במקומי, אבל את אומרת, תעשו את העבודה במקומי, זה בסדר, אבל גם תסבירו לי מה אתם עושים ולמה אתם עושים ככה, כי אני רוצה ללמוד. זו גישה די שונה.
1: תראה, בסוף המטרה הייתה ללמוד, כאילו בבסיס של הבסיס רציתי ללמוד ולחזור מחופשת לידה כשאני שוחה בחומר, מה שנקרא, בינה מלאכותית מתקדמת ואני בטח לא מתכוונת להישאר מאחור, והיא נכנסת לכל העולמות, כולל עולמות של משאבי אנוש, וממש נמצאת בכל מקום. אז מבחינתי המטרה הייתה ללמוד, הנישה שאני זיהיתי לאיך אני יכולה לעשות את זה גם כיף ורלוונטי, שבאמת לא מצאתי את האפליקציה הנכונה שתלווה אותי ואת המשפחה שלי ככה עם הגדילה של התינוק, אז זה מה שהחלטתי ליצור.
0: ואיך בעצם ניהלת את התהליך הזה? כאילו, תני לנו איזושהי הצצה למאחורי הקלעים, איך הצלחת לשלב בין האתגרים האינטנסיביים של אימהות טריה לבין עבודה מול כלי AI על פיתוח אפליקציה?
1: אז תראה, קודם כל, שם המשחק הוא הלילה. בסוף אימהות עירות בלילה.
0: כל שלוש שעות.
1: בדיוק. אצלי קצת פחות משלוש שעות, כי בעלי הוא שותף מזמן, אבל באמת כשערים בלילה, אז פשוט מדברים עם קלוד ושואלים, ודווקא שם מגיעות כל ההערות, ופתאום אתה נתקל באתגרים, כי אתה רוצה להזין משהו, ו... זה לא בדיוק איך שחשבת, וזה לא בדיוק איך שרצית, אז האפליקציה ממש גדלה איתנו, הייתי אומרת.
0: מדהים, ובעצם גם זה גם ליווה אותך, וגם את האתגרים שלך כאימא עם התפתחות התינוק, תינוקת במקרה שלך.
1: בול. אז התינוק שלי, עמנואל, התחלנו איתו במשהו, כן, התחלנו איתו במשהו באמת סופר בייסיק ברמת האפליקציה, אבל אז, נגיד, פתאום הוא התחיל טעימות. אז הכנסתי יועצת תזונה שתלווה אותי בבדיקת אלרגנים ובתפריטים וממש בייעוץ של שלב אחרי שלב, וזה משהו שלא היה לפני, פשוט התעורר הצורך, הקלוד מאפשר, ואני תכנתתי את זה, אפשר לומר.
0: כמה פשוט, ככה מדהים.
1: ממש ככה.
0: ורק לא אמרנו ששם היישומון, שם האפליקציה שפיתחת, מנו טרקר, כמובן נכון. על שם עמנואל.
1: נכון.
0: זהו. אז... חוץ מיועצת תזונה, איזה עוד בוטים או יועצים הכנסת לבפנים?
1: אז יש היום גם יועצת שינה באפליקציה, שאני שמה פה דיסקליימר גדול, היא אינה יועצת שינה, אבל זה כן בוט שיכול לתת תובנות מאוד יפות על הרגלים, לפעמים אנחנו רוצים להרים את הראש מתוך השגרה ולהגיד מה עובד, מה לא עובד, מה היה פה השבוע, היה לי שבוע סופר קשה, או וואו, התינוק שלי ישן מדהים, איך זה קרה? אז שנייה להסתכל על הטרנדים, ולא רק להסתכל על מלא מלא מלא מספרים ומתי תינוק קם והתעורר, אלא מישהו בדמות בו

0: שיגיד, היה אחלה שבוע בגלל ש... זה נראה ככה, אני מציעה ש... אז מבחינתי זה אחלה של דבר שאפשר ככה להסתכל רגע בזום אאוט על מה העניינים.
1: מה התובנה הכי מפתיעה שגילית על היכולות וגם על המגבלות של ה-AI במהלך העבודה?
0: אז קודם כל, ה-AI הוא פליזר, וצריך לקחת את זה בחשבון כשמתנהלים, הוא אוהב לפרגן והוא אוהב להרים, וצריך להיות ברצון כל הזמן לקבל ביקורת, וליזום ביקורת, גם על עצמי, גם על האפליקציה, גם על המגבלות והסיכונים. ממש אתה צריך כל הזמן לאתגר ולשאול מפרספקטיבה אחרת, ולבקש שהבינה המלאכותית תעצור את עצמה ותעשה רוויזיה לדברים, כדי לא לרוץ סתם על רעיון שאולי התאהבת בו והיה מפרגן לך, כי תאמור הוא באמת באמת מרצה ואתה הולך לכיוון הלא נכון.
1: יש איזושהי אירוניה בזה שמצד אחד אימהות טריה דורשת ממך כל כך הרבה תשומת לב, ובמקביל השתמשת בה כדי לתכנן מוצר שמנסה בדיוק לעשות את הסדר בכאוס הזה. הפיתוח של מנוטרקר יכול להיות שהוא שימש לך בעצם סוג של איזושהי בריחה, או דרך להחזיר לעצמך את השליטה בתקופה הזאת?
0: אז אני לא יודעת אם להחזיר שליטה, אבל הוא גרם לי בהחלט להרים את הראש מהמטלות המאוד מאוד סיזיפיות שאימהות מביאה איתה, והוא גרם לי לחשוב על טכנולוגיה ועל העבודה וללכת להתייעץ עם אנשים, אז בהחלט עזר לי להרים את הראש, אבל אני חושבת שבעיקר השאיר אותי רעננה וחדה.
1: אז היום היישומון הזה משמש בעיקר את המשפחה והחברים שלך. נכון. יש איזשהו תכנון לצאת עם זה קדימה?
0: לא כרגע, אני באמת עוד בגדר משתעשעת, הוא פתוח אגב לכל דורש. הקישור נמצא איפשהו שם ברשת, והוא באמת פתוח לכל דורש, ואפשר ככה להתנסות וליהנות. אני לא יודעת אם אני אקח את זה עד הקצה מה שנקרא, אבל זה בהחלט התנסות שהיא מזמינה אותי כזה להמשיך ולשחק עם רעיונות נוספים.
1: אוקיי, וככל שהילד יגדל, אז את יודעת, אתה גם תתחיל לפתח אפליקציות אחרות. אני לא יודע מה השלב הבא, אפליקציה שתעזור לו, לא יודע, ללכת, ואחר כך, אני לא אבא, אז אני לא יודע, אחר כך אפליקציה שתעזור לו ללמוד...
0: אולי גם אתה מדבר על אפליקציות עלייה לתורה, לך תודה.
1: שתדעי שיש כזה דבר, דיברנו על זה בתוכנית לא מזמן, אפליקציה שמלמדת לקרוא בתורה, וזה איזושהי רשת חברתית, כן, אבל... מי יודע מה, לא, אבל אני מדבר על הכישורים יותר בסיסיים, עד הבר מצווה יש הרבה לעבור.
0: לגמרי, אני חושבת שבאמת ככל שאנחנו נגדל ואימנואל יגדל, אז האתגרים החדשים יצוצו, ובהחלט זה מגניב לחשוב על מה עוד אפשר לעשות עם AI.
1: מדהים, אז את אומרת שאת המנוטרקר אפשר לחפש באינטרנט ולמצוא קישור להורדה. אני יודע, אני, אח שלי עכשיו הפך להיות אבא בפעם הראשונה, אני יודע שבתום השידור אני הולך לשלוח לו קישור, ואני אחזור אלייך עם, עם, עם פידבקים.
0: בשמחה רבה, ובהצלחה לך.
1: תודה, תודה רבה, בהצלחה גם לך, מור רוזנשטיין, שרק נגיד שאת מנהלת משאבי אנוש בכלל, כשותפה עסקית בבחירה בחברת הסייבר סייקוד, ומפתחת אפליקציית המעקב לתינוקות, מנוטרקר. תודה רבה.
0: תודה, עומר.
1: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ואנחנו רוצים להמליץ לכם על עסקט חדש. אנחנו חיים בעידן שבו הטכנולוגיה, כמו ששמעתם עד עכשיו, רצה קדימה בקצב המסחר של 0-100. פעם אנחנו נבלים מהשתלטות של מכונות, פעם אחרת מתלהבים מכל מאפיין חדש שחוסך לנו שתי דקות בעבודה, אבל מישהו צריך לעצור לרגע את המרוץ ולשאול את השאלות הקשות. מתוך הצורך הזה נולד הפודקאסט העסקת החדש, מעשה אדם, פרי יוזמה של קבוצת יוצרים ואנשי רוח, ביניהם סיגל בנגלס, בוגרת תוכנית מנדל. שלום סיגל.
2: שלום, שלום, אני רק אתכן, הייתי שותפה בזה, אבל מי שהגר אותו זה לא אני. נהגו אותו ארבעה בוגרים של קרן מנדל, ענבל גזית, ירגורלי, ניף סנדל ואלי בג'אווי, עם אנשי תרבות ורוח. והם ההוגים, אנחנו רק
1: השתתפנו. כן, ענבל גזית, רק למען הגילוי הנאות, נאמר, ענבל גזית, אשת גלי צהל. ספרי לנו בכמה מילים מה זה בעצם, על מה מדבר העסקט שלכם?
2: אז העסקט שלנו מנסה רגע לדבר על השילוב הזה בין שני שבילים, נקרא לזה, שביל ההומניזם, שדוגל בזה שיש אדם, האדם נמצא במרכז, יש לו ערך, יש לו יכולת להשפיע, יש לו יכולת להחליט, ולעומת זאת יש שביל נוסף, שזה שביל העולם הטכנולוגי, שהוא מצד אחד נותן הרבה מאוד, כמו שראינו במנוטרקר מקודם, אבל מצד שני הוא גם מאתגר. מי מחליט? מהי יצירה אנושית? מי קובע מה היא אמת, ובתוך בין השבילים האלה אנחנו ניסינו רגע לייצר איזשהו שיח אמיתי ומעמיק, ולנסות להבין מהו יצירה אנושית, מהו אדם, ומה גם בעידן טכנולוגי מתקדם בקצב בלתי רגיל, אנחנו עדיין רוצים להשאיר בידי האדם, ומה אנחנו רוצים לייצר ולהשאיר בידי הטכנולוגיה.
1: יש לך דוגמה אחת שגרמה לך באופן אישי לעצור ולחשוב, את זה אני לא מוכנה לתת למחשב לעשות לעולם?
2: אז אני מגיעה מעולם הרווחה הנפשית, ואני חושבת שבעולם הרווחה הנפשית יש הרבה מאוד אתגרים. אני מרגישה שלמשל בעולם מערכות היחסים, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו קצת הפרטנו ל-AI, מי כותב, מי מתקשר, עם מי אני מתייעצת. אז יש דברים למשל שאני אומרת לעצמי במערכות יחסים, אני רוצה קשר עם אנשים, ויש דברים שאני רוצה להתייעץ אתם מבני אדם, אבל אני יכולה להגיד לך שבעולם הגדול, כבר הרבה מאוד אנשים הפריטו את זה. היום עולם ה-AI הוא ספק הרווחה הנפשית הכי גדול בעולם.
1: כן, לא חסרים מחקרים, וגם פה בתוכנית דיברנו על אנשים שמתייעצים עם בינה מלאכותית לגבי הקשיים שלהם, ושמעתי אפילו על אנשים שמתייעצים עם בינה מלאכותית על נטילת תרופות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, שזה נושא שיכול להיות שבעתיד נוכל לעזר בזה או אפילו לסמוך על זה, אבל כרגע זה עוד קצת, בוא נגיד עדיף לדבר עם רופא כרגע. את מרגישה ש בהקשר הזה גם של יצירה ושל רוח, המילים והיצירה האנושית בעצם מאבדות את הערך שלהן? או שדווקא בגלל שיש כל כך הרבה יצירות שהן פרי-AI, זה הופך להיות איזשהו זן נדיר, משהו משובח יותר?
2: אז אני אגיד שאני כרגע נמצאת בחניון מנור המבטחים, המתינה להופעה, וחשבתי על זה, האם הייתי עושה את כל הטרחה הזאת של להגיע להופעה ולעמוד בפקקים ולעמוד בתור, אם היה שם עומד עכשיו איזושהי הולוגרמה ושרה, ואני חושבת שיש משמעות ליצירה אנושית. זאת אומרת, אני עושה את המאמץ הזה, כי יש שם אדם בשר ודם שיש לו סיפור, שהיצירה שלו היא לא רק משהו, לא רק המילים, אלא גם משהו מגיש וגם האישיות שלו, ובעיניי אין לזה תחליף. אני יכולה לומר שכשחזרתי מיפן, יש שם כבר הרבה מאוד אומנים שמאמנים שהם לא בשר ודם. ואני עדיין חושבת
1: כן, ומצד שני, למשל בשבוע שעבר דיברנו על זה שיש אומנים שמשתמשים בבינה מלאכותית באופן קבוע בשירים, במוזיקה שהם מייצרים, ועדיין את, אם היית צריכה ללכת, יותר נכון, אם את עכשיו בחניון של מנור המבטחים בדרך להופעה, את לא יודעת אם האומן שאותו את הולכת לראות משתמש בבינה מלאכותית, ואם כן היית יודעת האם, לא כהולוגרמה, אלא משתמש בבינה מלאכותית כדי לעזור לו אוטוטיון, לכתוב מילים, זה היה משנה צריך משהו?
2: אני חושבת שזה כן היה משנה, אבל אנחנו לא מציעים פה איזושהי גישה שמתנזרת מכל טכנולוגיה. אנחנו באים ואומרים, בוא נשאל שאלות, ובוא לא נהיה אוטומטיים לגבי הטכנולוגיה. יש באחד הפרקים בהסקט, יש רעיון מעולה שניר גורלי מערך את ג'ימבו ג'י, והם בדיוק שואלים את השאלות האלה. עכשיו, הוא לא אומר שהוא נמנע לחלוטין מלעשות את זה, אבל הוא מדבר על התהליך של עד כמה ובאיזה הקשר, ועד כמה הוא שם באמת את האישיות שלו, את מה שמעניין אותו, את החיים האישיים שלו, את מה שהוא עבר בתוך היצירה, כמה הסיפור שלו נמצא ונוכח שם. לדעתי יש לזה ערך. עכשיו, עוד פעם, אנחנו רק מנסים לעורר מודעות לשאלות, ולא, כדי שלא נהיה אוטומטיים בבחירות שלנו. לפני שאנחנו משמשים באיזושהי טכנולוגיה לכל צורך, אם זה רווחה נפשית, אם זה בקבלת החלטות, אם זה בתהליך למידה, אנחנו ננסה רגע לבדוק ולראות מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מאבדים. אם אנחנו דיברנו מקודם על דברים שלא הייתי רוצה להפסיק לעשות, אני יכולה להגיד שנורא נורא מפתה לכתוב מתוך ה-AI, ואני מרגישה שאני לפעמים מוצאת את עצמי מתעקשת לכתוב נאום לצורך הנה, נאום לסיום המכינה של הבן שלי. לא הייתה שמילה אחת מתוך ה-AI, מתוך ההבנה שאני רוצה שזה יהיה מילים שלי, כי אני מבינה שיש ערך למאמץ הזה, יש ערך לבחירת המילים המדויקת של אימא שמכירה את הילד, שמכירה את מה שהוא עבר. יש לזה משמעות. אבל עוד פעם, ויש דברים שאני אגיד, יש דברים שאני צריכה לכתוב, או שהם דברים סיזיפיים, או שאני אגיד, וואלה, זה ממש ממש בסדר.
1: מדהים. אז רק נגיד שוב, ההסקט, מעשה אדם, בכל פלטפורמות, בכל יישומוני ההסקטים שלכם. תודה רבה לך, סיגל בנגלס, שחלק מה... מה?
2: תודה רבה לך, סיגל.
1: סיגל. חלק מצוות המיזם הזה. נגיד תודה גם... בוגרת מנדל, בוודאי. נגיד תודה גם לעורכת המשנה אביטל גלפנד ולמפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני עומר פטיטו, מאחל לכם ערב טוב וסוף שבוע שקט. יאללה ביי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת הראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי. אני ממשמת.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במנוי. מזל בלבד.
8: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
9: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
12: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
11: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
12: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
14: אצלי.
13: חטיפים.
15: ברור.
13: גם הלוח, גם מתוק.
15: אלא מה?
14: אני במושבה אחורי.
13: מה, אבל אני כבר קבעתי.
15: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
14: נו, מרב.
13: נו, אדם.
15: נו.
16: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
13: אני מבינה שלא עודכנת.
15: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
14: הוא ייקח אותנו ל...
17: תערוכת וורד סטורי.
14: סיפורי עולם.
17: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
14: סיפורי עולם.
17: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. אביו, שמעון, ספד לו.
1: כשנכנסת ללבנון, לא רצית להדיג ולא סיפרת לי. בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית. הרגשתי שמשהו רע קורה. בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. לוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
0: נקבע מותה של פעוטה בת שנה וחצי שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. כתבנו טוביה גלניק מוסר שצוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי ברזילי בעיר במצב אנוש, שם נלצו הרופאים לקבוע את מותה. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 508 סמוך לחמרה בשומרון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי 2 פצועות בנות 17 פונו במצב קשה במסוק מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ובמסוק בשיתוף כוח רפואה של צהל לבית החולים בלינסון בפתח תקווה פונו עוד 3 פצועים, גבר בן 25 ונערה בת 15 במצב קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. בכביש 650 סמוך לצומת אלון, אישה בת 80 נפצעה קשה וגבר בן 80 קל בתאונה בין מיניבוס לרכב. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן החליט שלא לעשות שימוש בזכות השריון העומדת לרשותו ברשימת המפלגה לכנסת. גולן הודיע על כך לעינב צנגאוקר והדגיש בפניה כי הדמוקרטים מחויבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בעיתון הוושינגטון פוסט מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סימן את סגנו ג'יי די ונס למחליפו כנציג המפלגה הרפובליקנית. בשיחות פרטיות עם משקיעים אמר טראמפ כי הוא רוצה לראות את ונס במרוץ לבחירות 2028. טראמפ טרם אישר את הדברים. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ קליל מור. כדורגל מהליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצסקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתה ירושלים משחקת כעת מול אוסטריה וינה במשחק הראשון של הסיבוב השלישי. התוצאה בדקה 23 היא 1-0 לביתר, ובשעה זו החל משחקה של הפועל תל אביב מול קטוביצה מפולין. מזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכפדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
3: גיוסי אוגוסט 26 של חטיבת הצנחנים ומשפחותיהם, שלום. מדבר תימה, מפקד מחזור אוגוסט 26 בבר צנחנים. אנחנו שמחים ונרגשים לקראת הגעתכם. הדרך שלפניכם לא תהיה פשוטה. צפויה לכם הכשרה אינטנסיבית, מקצועית ומאתגרת, שתדרוש מכם נחישות, משמעת, מחויבות ורעות. לאורך הדרך תיבנו כלוחמים, כצוותים וכפלוגות לחמות של הצנחנים. בחרתם להגיע לחטיבה בעלת מורשת מפוארת, ערכים בלתי מתפשרים ואחריות גדולה על הכתפיים. תנו את כל מה ש לכם. תאמינו בעצמכם ותזכרו, אתם חלק ממשהו גדול. בהצלחה רבה, מחזור אוגוסט 26, מחכים לכם בבר הצנחנים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר.
2: שומעים?
5: גלץ הסקטים.
6: האחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 64, ובו נרד לשורשי עץ הדעת, נרווה מנקטר האלים ונטעם מהפרי האסור על שלל גלגוליו.
7: נועה יקירתי, שוב את כאן איתי בגלי צהל,
8: ולאחר מכן בשלל יישומוני הסקטים.
7: תמיד, מתי שאתם רוצים אותנו, you can have us. מי שמאזין לנו כבר ככה בנאמנות, יודע שיש יקיר תוכנית יחיד ומיוחד, שאליו אנחנו חוזרים כל פעם שאנחנו חוזרות אל ערש התרבות האנושית.
8: תראי, הוא היה שם קודם.
7: נכון, הוא היה שם קודם.
8: גילגמש. גילגמש אהובי.
7: כן.
8: מלך ערך משומן הזקן.
7: זהו, לא הפיבורית שלי, אבל אני מכבדת את כל אחת ומי שעושה לה את זה, כן? אז באמת הרבה זמן כבר לא דיברנו על גילגמש, אולי 5 דקות בערך, ולכן זה זמן טוב לחזור עליו, כי אני מזכירה לעצמנו ולכולם, שאנחנו במסגרת עונת הרעיונות שלנו, עושות עצירה. לאכול. יש קצת...
8: חייבים. פיקניק בשולי הדרך.
7: בדיוק. אז אנחנו בפיקניק שלנו, שמתמשך לו כבר, כי בכל זאת יש כמה מנות. ואחרי שדיברנו כבר 3 פרקים בערך על אוכל,
8: אנחנו נדבר גם הפעם על אוכל.
7: וגם הפעם הבאה, חברים, אנחנו איתכם כדי להישאר. כן.
8: אז המקור האלוהי של השוקולד, שעליו דיברנו בפרק הקודם, באמת השקיע אותנו בחפירה ארכיאולוגית אל שורשיו המיתיים של המזון. ובאמת כבר, אנחנו את החשיבות הזאת רואים כבר באפוס של גילגמש. בין אם זה בדיאלוג בין האלים על, למשל, מניעת מזון בני האדם, כן, אם דיברנו על נגיד המבול, אז יש עוד כל מיני דברים שהאלים יכולים לעשות כדי למנוע אוכל מבני האדם. אשתר מבקשת מאנו שישחרר את שור השמיים כדי שירמוס את החיטה על פני כל האדמה. ואנחנו דיברנו גם על איך הבירה נכנסת לעניין הזה, כשהם משקים את אנקידו בבירה כדי באמת להפוך אותו לבן תרבות.
7: איש פרא לבן תרבות.
8: נכון, ומופיע שם גם אולי הגלגול הקדום של התפוח, או של הפרי של גן העדן שלנו, כי אצל הותנפישטים גילגמש מקבל את הצמח הזה שהוא אמור לאכול אותו, שייתן לו נעורי נצח, אבל הנחש אוכל אותו קודם לפניו.
7: אז כבר כאילו עולים כמה מוטיבים כאלה מאוד מאוד חזקים, כי מן הסתם אוכל הוא כל כך בשורש קיומנו וחיוני לנו, אז הוא ברור שהוא נמצא במיתולוגיה. וכבר עולים באמת כמה נושאים שהם מאוד דרמטיים, שזה חקלאות. עצם זה שכבני תרבות, אחד הדברים שמתפתחים זה השליטה שלנו בטבע, או היעדר השליטה שלנו בטבע. ואז אוכל כמשהו ש... באמת נובע מהאדמה, והאלים במקרה הזה יכולים לקחת לנו או לתת לנו, וכמובן כל הדיאלוג שלנו עם האלים.
8: כל הדיאלוג שלנו, האלים הם כאילו מין, את יודעת, אמהות פולניות כאלה, שכל התקשורת שלהם עם הילדים שלהם הם סביב האוכל. כאילו, אכלתם מספיק, לא אכלת, אתם רוצים שאני יבשל לכם משהו, אז כל התקשורת שלנו איתם, אנחנו שורפים להם מנחות של אוכל.
7: סליחה, מה הבאתם לי לחג?
8: בדיוק. אז הבאנו לך... שעה של סולת בלולה בשמן ותור. כן, כאילו, ושורפים בשבילך עכשיו שור שלם על המזבח. תגידי תודה. למה את לא יכולה להגיד אף פעם תודה ולתת לנו קצת גשם? אני לא מבין.
7: אז כאמור, יחסנו לאן עם האלים?
8: והם נתנו לנו מן, הם נותנים לנו מן, מה אנחנו מקטרים, כן? האל שלנו, אנחנו במדבר... רוצים את הבצלים והשומים אשר ידענו במצרים, שזה אבטיחים ושומים, אני לא זוכרת, איזשהו שילוב קולינרי לא מאוד סביר. ואלוהים אומר, טוב, קחו מן. כן? עכשיו, המן הזה זה דבר מדהים, כי יש לזה איזה טעם שאתה רוצה שיהיה לזה.
7: זהו, אנחנו ממש בתחומי המזון הפלאי.
8: לגמרי.
7: אין מזון אלוהי יותר מזה, זה כמו מין תא גזע. כאילו, תא שיכול להתמיין לאן שרוצים שהוא יתמיין, אז זה קצת כזה, זה כאילו מין אוכל ש...
8: אני חשבתי על המסטיק של ווילי וונקה.
7: גם נכון.
8: נכון? גם כן. זאת אומרת שאת אוכלת חתיכת מסטיק הזאת ויש לה טעם של ארוחה מלאה של 3 מנות, כי זה מה שאתה...
7: נכון. וקצת הגלולות בארץ העצלנים.
8: ב-35 במאי. נכון. כן, אבל זה כאילו אוכל שנראה כאילו אולי סתמי וטפל, ואז מכניסים אותו לפה ופתאום יש 1,000 טעמים בביס הזה.
7: זה מעורר אבל שאלה על מראה של אוכל לעומת הטעם שלו.
8: כן, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי יש לנו כאילו כל כך הרבה מיתולוגיות לבקר בהם.
7: את צודקת, את צודקת.
8: תפוחים לאכול.
7: באמת, חיי נצח.
8: חיי נצח.
7: עוד משהו, או ידע. כלומר, אוכל כמשהו שמשפיע על התודעה שלנו. או כן. על החיים שלנו.
8: וזה משהו שבאמת שמופיע באופן עקבי בהרבה מאוד מיתולוגיות. זאת אומרת, לא רק במסופוטמית ולא רק אצלנו ביהדות עם הפרי של גן העדן שאותו אוכלים אדם וחווה, ושאגב לא כתוב בשום מקום שהוא היה תפוח. כל השאלה של הזהות של הפרי הזה נמצאת בדיון כבר אלפי שנים. אז אצל הנצרות הוא באמת מתקבע כתפוח, אבל במיתולוגיה הסינית למשל אלה הפרסקי על מוות. יש הפרסקי על מוות שאותם האלים אוכלים ויכולים גם לחלק אותם לבני תמותה כדי להפוך אותם לאלים או חצי אלים כמוהם.
7: תפוחים זה מוטיב חוזר במיתולוגיה היוונית.
8: נכון.
7: כן,
8: גם יש לנו גם תפוחים אמיתיים, זאת אומרת למשל תפוחים בגן ההספרידות, וגם יש לנו תפוחים אולי כאובייקטים, כן, כמו תפוח הזהב שמתחיל את כל מלחמת טרויה, אחרי שפריס זוכה בו בתחרות היופי של האלות. אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת פרי שאפשר היה לאכול, או פשוט איזשהו פסלון מוזהב בצורת תפוח. אוסקר. כן, בתחרות היופי האיומה ביותר בעולם. במיתולוגיה נורדית יש גם תפוחים לעידון, או עידונה שהיא ילדת הפריון, יש באמת תפוחים שהם תפוחי על מוות כאלה, כמו הפרסקי על מוות במיתולוגיה הסינית.
7: זה פשוט פרי שהופך אותך לבן על מוות.
8: כן, כמו נגיד האמברוזיה והנקטר של היוונים, של האלים היוונים, שאנחנו לא יודעים מה הם היו, גם יש דיון שלהם בשאלה של מה מהם היה אוכל ומה מהם היה משקה. זאת אומרת, אנחנו נוטים לחשוב על אמברוזיה בתור המזון ונקטר בתור המשקה, אבל יש התייחסויות סותרות בעניין הזה, ושם שוב זה משהו שאוכלים ושותים כדי לקיים את חיי הנצח או לאפשר חיי הנצח. אבל זה שוב ושוב, המוטיב החוזר זה שזה משהו שאנחנו צורכים אותו. איזשהו מזון שאנחנו צורכים שמאפשר בעצם את הדבר הזה. זה לא קורה מעצמו, זה לא קורה מאיזה קסם, אלא זה מזון, אוכל.
7: למרות שכאילו לא לגמרי ברור מה מטיבו של המזון הזה, זאת אומרת, מאיפה הוא נוצר, מה המקורות שלו.
8: איילת. הוא בא מהאלים.
7: האלים בוראים אותו.
8: נכון.
7: זאת אומרת, הוא לא מזון טבעי.
8: הוא לא מזון
7: שגדל.
8: טבעי.
7: מצד שני, גם המזון שאנחנו אוכלים על האדמה, באיזשהו מקום הוא נתון לחסדי האלים.
8: ויש לכל אל גם את האיסטנציות שלו, כן? יש את המאכלים שמיוחסים לו, את הדברים שהוא אוהב לאכול. למשל, יש אחד האלים המצרים שאוהב לאכול חסה. זה המזון שלו. סט, האל המצרי סט, חסה.
7: בדיאטה תמידית.
8: זה הדבר שלו, והוא גם מקבל רק מן חות לבנות. את יכולה להביא לו חלב, אורז, כן. ביצים, לא רוצה שוקולד, אלא אם כן זה שוקולד לבן, כמובן.
7: בואי לא, נחתה באנכרוניזם היסטורי כזה.
8: קרישנה נגיד גונב חמאה, חמאה זה
7: חולשה,
8: עקב אכילס של קרישנה. אז יש כאילו באמת את המאכלים השונים שמיוחסים לאלים שונים, כמו הדס עם הרימונים שלו נגיד.
7: זה סיפור בעיניי שמביא אותנו לעוד איזשהו אלמנט של אוכל, כי הדס חוטף את פרספונה וחוטף אותה לשאול, הוא מתאהב בה. אמא שלה דמטר, שהיא אחת האלות החשובות, אלת התבואה, האדמה, איך לומר, לא טוב לה עם זה.
8: כן,
7: לא...
8: דיברנו על זה באמת כן. בפרק על החקלאות, כן. שהיא ממיתה רעב על הארץ.
7: והיא גם נמנעת בעצמה מלאכול את מזון האלים בתקופה, היא כאילו
8: כל כך עצוב.
7: כן, היא באמת במצוקה מאוד גדולה ומנסה להציל את הבת שלה ולהשפיע עד כמה שאפשר על האלים האחרים ועל זאוס בראשם כדי שיאלצו את הדס להחזיר אותה, את ביתה. אבל הדס כאילו לא מתנגד שהיא תחזור, אבל רגע לפני נותן לה גרעין רימון. נותן לה לטעום רימון, וכשהיא חוזרת, אמא שלה שואלת, האם אכלת משהו בשאול? וברגע שהיא אומרת שכן, היא מבינה שהיא תאלץ תמיד לחזור לשם. זה כמובן נועד להסביר לנו את עונות השנה, ולמה יש תקופה שדמטר עצבנית עלינו וחורף ולא גדל שום דבר.
8: לא עלינו, זה לא עלינו, זה על הדס. זה לא אנחנו סתם שוליים בסיפור הזה.
7: עלינו זה יוצא בסוף.
8: אבל בעצם הוא ממכר אותה.
7: כן.
8: הוא ממכר אותה כמו דילר, כאילו שנותן לה את המנה הראשונה בחינם.
7: כן.
8: כאילו זה נותן לה את הגרגר רימון הזה, והיא לא מבינה שזהו מאותו רגע.
7: אבל הניסוח דווקא אומר שכאילו זה הופך את זה לבית שלה. זאת אומרת שהאוכל, הרימון הזה שהיא אכלה בשאול, הופך את השאול לבית שלה, לממלכה שלה. זה כאילו גם פיתוי לכוח, זאת אומרת שזה המקום שבו היא שולטת וכך, אבל יש פה משהו מעניין בקשר בין אוכל לבית, ואוכל לגעגוע.
8: נכון, ואנחנו רואים את זה נגיד מתגלגל לתוך כל סיפורי הפיות, שמי שטועה לתוך הממלכה שלהם, וחס וחלילה אוכל או שותה משהו בממלכת הפיות, נידון להישאר שם לנצח, זאת אומרת לא יוכל לצאת משם, האוכל שוב קושר אותו למקום הזה, הוא גם לא יוכל להתקיים בלעדיו, זאת אומרת אם הוא ינסה לברוח, אז הוא יגווה בלי המזון הזה, אבל גם כן שוב, האוכל פה הופך לבית, כאילו אם אתה לא רוצה להתקע שם, אל תאכל שום דבר, אם אתה תאכל אתה תהיה קשור לכאן לנצח בעצם.
7: ובהחלט מדבר עלינו בהרבה רבדים שמופיעים במאסטר שף מדי שבוע, אוכל זה בית, אוכל זה געגוע, זה המוטו. אבל כן, זה נכון, אנחנו דיברנו על זה במונחים של אוכל כזהות וכתרבות, ומה שמגדיר אותנו לפעמים כעם או כקבוצה בתוך עם.
8: ואני חושב שלכן באמת קורבן הוא פעולה כל כך חזקה, כי אתה מוותר על משהו שאתה זקוק לו כדי לחיות.
7: כן.
8: זאת אומרת, ולכן ככל שהחטא גדול יותר, גם הקורבן צריך להיות משמעותי יותר, ושם אותך כמי שמביא אותו בסכנה גדולה יותר. כן? כן. כי לוותר על שאה של סולת לולה בשמן, כמו שהזכרנו קודם, זה נו, שוין, כל אחד פחות או יותר יכול לעשות, אבל להקריב שור, זה כבר משהו שיש לו השלכה כלכלית לפעמים כבירה על חייה של משפחה ועל היכולת של משפחה להתפרנס.
7: ולכן זה גם נשמר לאירועים מאוד מאוד חריגים. נכון. וגם, אבל זה גם סוג של סמל סטטוס. מה שאתה מקריב הוא מי שאתה, הוא היכולת הכלכלית שלך, הוא סוג של הפגנת כוח. לזרוק דברים יקרים זו הפגנת כוח.
8: נכון.
7: והפגנת עושר. ובאמת זה דיאלוג מעניין עם האלוהות ועם הסביבה. זאת אומרת, זה לא רק עם האל.
8: כן, זה משולש, כן. משולש כזה. שלושה שותפים לו לאדם, האל, הסביבה
7: והשור המסכן.
8: והשור המסכן, כן, בדיוק.
7: אז חלנו את האל, הוא שבע עכשיו. באיזה עוד מיתולוגיות את מגלה סיפורי אוכל כאלה ש...
8: אני חושבת שבכלל כל הסיפורי מיתולוגיה שבהם העולם נוצר, כן, ואז מדמו של האל צומח דבר מה, או מזרעו של האל גדלה חיטה, זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו קשר בין הקורבן שהאל מקריב כדי שהפוריות של האדמה תתאפשר. תחייה, כל אלי האביב האלה שמתים בחורף וקמים לתחייה באביב, בגלל זה הם אלי חקלאות כל כך דומיננטיים. זאת אומרת, איזשהו קורבן שהאל מקריב כדי שהאדמה תוכל להיות פוריה שוב. אני חושבת שזה באמת נעוץ דווקא בתקופות של מחסור במזון, של חוסר ביטחון תזונתי בעבר העמוק של המין האנושי, שבו אנחנו היינו באפשרות של חרפת רעב במשך תקופות ארוכות מהשנה, ולכן הצורך לעשות משהו דרמטי כמו להרוג אל על מנת שהאדמה תוכל לחזור ולהיות שוב פוריה ולתת לנו מזון.
7: זה מעניין, את אומרת להרוג אל, ואני חושבת על קניבליזם וכמה זה מוטיב חזק במיתולוגיות הקדומות.
8: אז האמת היא שלי את ג'וזף פרייזר שכתב את ענף הזהב, וגם רוברט גרייבס באלה הלבנה מתייחס לזה, שיש סיבות להאמין שהטקסים הללו שסבבו את הפולחן של האל המת וקם לתחייה בתרבויות הקדומות, היו טקסים קניבליסטיים. זאת אומרת, בחרו מלך לשנה, שהוא בן זוגה של האלה, כאילו יש כאן איזשהו זיווג מיסטי שמפרה את האדמה, וכאן יש איזושהי הקבלה בין הפריון המיני לפריון של הקרקע, והם לכאורה שולטים במשך השנה, וכשהשנה מתקרבת לסיומה, הוא נהרג באיזשהו טקס פולחני, המלך לשנה אחת, ואוכלים את בשרו. זאת אומרת, חולקים בעצם את הארוחה המקודשת הזו.
7: שזו גם שאלה, זאת אומרת, קורבנות באמת נאכלו גם על ידי הכהנים לפעמים, על ידי, וקורבנות
8: אדם. לא בכך קורבנות אדם.
7: לא, לא, אוקיי. לא, לא, קורבנות רגילים, אבל קורבנות אדם באמת, את אומרת, זה כבר שלב עוד יותר קיצוני בעניין של...
8: כן.
7: גם הוויקינגים היה להם כנראה קורבנות כאלה.
8: כל הנושא של קורבנות הדם וקניבליזם הוא מאוד מאוד רגיש, ובכל פעם שארכיאולוגים מצהירים שהם מצאו עדויות לכך, אז מי שלא יהיה שהאשימו אותו בקניבליזם מיד קם וצועק שמה פתאום, זה לא היה אנחנו, זה הפולשים המלוכלכים האלה שהשאירו פה את העצמות שלהם, וזה אנחנו אף פעם לא אכלנו את בני מינינו. יש ספר נורא מצחיק שנקרא אבא של האבולוציה ואיך אכלנו אותו, שבאמת עוסק בשורשי, אולי בשורשי הקניבליזם. אנחנו יודעים שזאת הייתה פרקטיקה קיימת, אבל מתקופות שמאוד קשה לנו לדעת עליהן הרבה יותר מזה.
7: כן. אבל אם המיתולוגיה עושה משהו, זה גם סוג של סובלימציה, זאת אומרת, אנחנו נכון. מספרים הרבה סיפורים נכון. על איך X הכיל את Y בבשרו של בנו, במיתולוגיה נכון. היוונית זה קורה כן. כל הזמן, זה מקור החטא הגדול של שושלת בית תבאי,
8: נכון.
7: זה מה שהאלים עושים אחד לשני, זה מה שזהוס עושה לאביב הטיטן.
8: ואם האלים עושים את זה, אז מה יש לנו לומר? מה נגיד אנחנו?
7: כן, מבטאים את העיד במלוא תפארתו. הם עושים מה שבא להם, מתי שבא להם, והכל סובב סביב אלימות ומיניות, פחות או יותר. אז כן, זו מיתולוגיה. והאוכל משתלב, האוכל הוא חלק מהעניין בדרך כלל. אז כן, זה ממש מוטיב חזק.
8: אבל אני חושבת שגם משם מגיעה הרבה מאוד מהפוטנטיות של האוכל. זאת אומרת, תחשבי נגיד על צמח כמו עץ הזית, שבמיתולוגיה היוונית, מי שיוצרת אותו זאת אתנה. היא מעלה אותו ממש מהקרקע העקרה של איתקה, היא מעלה עץ זית. והעץ הזה, הזיתים והוורסטיליות האדירה של הפרי הזה, כולם מיוחסים באמת לכוח של האלה, שבאיזשהו אופן חודר אל תוך הצמח וממשיך להתקיים בחייהם של המאמינים שלה. או האמברוזיה שלפחות לפי חלק מהחוקרים, מאמינים שזה הייתה, זה היה דבש. מדברים על דבש, כוחות הריפוי שיש לדבש מצד אחד, ועל דבש מוצס, מה שנקרא תמד, כן, יין דבש, שהיה גרסה אלכוהולית, משקה שמופק מדבש, שזה בעצם היה נקטר, בעוד שהדבש עצמו היה אמברוזיה. אז הכוח הזה של האל מוצא דרכו גם לתוך האוכל עצמו. ומי שאוכל ממנו יכול לזכות גם בכוחות, זאת אומרת, זה לא רק קושר אותו לבית, כמו באמת בסיפור על פרספונה ומשתאות אפיות, אלא יכול לתת לו כוחות. אני חושבת על פופאי, והטרד שנותן לו את כוחות העל ומנפח את שריריו, אז אם אתה אוכל אוכל שקשור לאל, או שנמסר, ניתן לך מידיו של האל, זה משהו שיכול למלא אותך בכוחות מחודשים, לא חייב להיות על מוות, כן? לא חייב ללכת עד לשם, אבל זה כן משהו שיכול לרפא אותך, למשל, אם אתה חולה, או להעניק לך עוצמה שלא הייתה לך קודם.
7: זה גם הופך אותך לפעמים לחזק במיוחד, נותן לך איזה שהם כוחות עוצמתיים כאלה ואחרים, וזה גם כן, את כבר מתחילה לדבר על דברים שקושרים אותנו גם לעולם מעשיות העם, אגדות העם, שזה קצת מן החוליה מחברת בין המיתולוגיה לבין הפרק הבא, שבו נדבר על ספרות
8: נכון,
7: שעל הגעגועים שלנו לאוכל בספרים.
8: התפוח הזה שהיה הצמח שנתנו את נפישתים לגילגמש, ושהפך להיות פרי עץ הדת, ושהפך להיות התפוח, מתגלגל בסופו של דבר לידיה של המכשפה של האם החורגת מרושעת בשלגיה, וזה מה שהיא מנסה להכיל אותה. כאילו, זאת אומרת, יש לנו איזשהו פרי מיסטי שיש לו כוח על החיים ועל המוות. אבל במקרה שלה זה כבר הופך להיות כוח המוות, היא מנסה להרעיל אותה בעזרת התפוח.
7: וזה קצת שם אותנו, כאילו שם לנו איזשהו סוג של זרקור, דיברת קודם על פיות, אז בוא נדבר על מכשפות. קידשנו להם שני פרקים בעבר, אבל לא דיברנו דווקא בהכרח על הקשר שלהם לבישול. זאת אומרת, הפעולה הדומסטית הזאת, הנשית, הרבה פעמים, של בישול, של רקיחה.
8: אחת המופעות הבחורה שלהם בתרבות המערבית, זה כל מה שהן עושות. יש לנו שם את המתכון המאוד מאוד ארוך, למה מתכון מתבשל בקדרה שלהם, ומקבט כמובן, שיש לנו פשוט את כל המרכיבים שהם השליחו פנימה, את עין הטריטון ולשונו של ערפד וכל הדברים הללו.
7: ששם זה גם, כאילו זה מעניין, כי אפרופו המתכון וממה משהו עשוי, זאת אומרת, כבר זה לא רק הדבר עצמו, זה לא התפוח, זה לא משהו שהוא טבעי, שגדל.
8: כן.
7: זה משהו שכבר הייתה בו התערבות.
8: מאבדים אותו הזה, בעין.
7: בדיוק, זה מזון מעובד, זה מאוד לא בריא לכם.
8: במקרה של מה שמתבשל בקדרה שלהן, זה נכון.
7: נכון,
8: אבל... זה באמת לא בריא.
7: נכון, נכון. זה כבר כאילו התערבות, במקרה הזה באמת זדונית, יכול להיות שבמקרים אחרים של זו התערבות חיובית, ובניסיון להציל מישהו, בניסיון לרקוח לו תרופה, ולא רק סם מוות, אבל כאן באמת יש את האלמנט הזה של אני מקבלת משהו שאני כבר לא יודעת מה יש בתוכו. כלומר, שיקוי. בין אם זה שיקוי ובין אם זה מאכל, אבל זה כבר קצת האלכימיה של האוכל.
8: כן, ואני חושב שזה חלק מהעניין, זה קשור באמת לעניין, לנקודה הזאת של אובדן הכוח, או רכישת הכוח שעוברת דרך המזון. כי כל עוד היו לנו אלים בתמונה, אז המחשפות היו אלות, כמו שדיברנו בשיחה על המחשפות עצמן. ואז יש באמת איזשהו משהו מאוד ישיר בקשר הזה. זאת אומרת, נתים לך תפוח, תאכל את תפוח, קיבלת את הכוח. כן. אבל ברגע שהאלים נסוגים מהעולם, ומפנים את מקומם למונותאיזם, אבל כאילו יורדים למחתרת ומתקיימים שם בעצם בשוליים של התרבות כמחשפות וככל מיני מפלצות, אז גם האוכל צריך לעבור איזשהו טיפול ושהוא עיבוד. ודברים שפעם האל יכול היה להעניק, למשל אהבה, כן, דיברנו על אהבה בפרק הקודם שלנו.
7: חיציו של קופידון.
8: חיציו של קופידון, הכי פשוט בעולם.
7: או התערבותה של אפרודיטה.
8: קטנה, כן, לא צריך כאן שום דבר יותר מדי מתוחכם. עכשיו זה כבר לא כל כך פשוט. בטריסטן ואיזולד, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, הם צריכים לשתות שיקוי אהבה כדי שהקשר ביניהם יפרח.
7: כן.
8: אז זה
7: כן.
8: כבר לא חץ, זה לא מספיק, צריך כאן איזושהי באמת אלכימיה, התערבות אנושית במרכיבים שקיבלנו מהאלים, קיבלנו מהם את האוכל או את הצמחים האלה שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו עכשיו צריכים לעשות בהם מניפולציה. כאילו פה אנחנו נכנסים באמת לעולם המניפולציות על המזון.
7: ובהקשר הזה זה גם קצת סביבה מול גנטיקה, לא שמדברים על זה במושגים האלה כמובן, אבל באמת, כאילו מה מגיע מתוך עצמנו, מה הבחירה שלנו, מה ההחלטות שאנחנו עושים, ומה נכפה עלינו, בין אם בגלל התערבות אלוהית שהאלים משחקים בנו שח, או בין אם בגלל שאכלנו משהו לא טוב, שתינו משהו לא טוב. אז טוב, זה היה פרק עמוס וגדוש מיתולוגיה ולאן היא הובילה אותנו, ואנחנו נשארים בעולמות של המזון הפלאי גם בפעם הבאה, ונדבר קצת על שינויי תודעה.
8: קצת, כן.
7: כן, כן, יהיו כמה דוגמאות כאלה. אז בוא נאכל משהו טוב.
8: נשתה משהו טוב, ואני מבקש...
7: נמשיך בפעם הבאה, חיות גרים, כאן בגלי צהל, או בשלל יישומי הסקטים, מתי שאתם רוצים, אתם מוזמנים למצוא אותנו, וגם כמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, החיות גרים.
8: חמודה מאוד.
7: כן, יש שם חידונים,
8: כן.
7: תאמינו או לא. דניאל שבתאי איתנו פה, תודה רבה. ונתראה בפעם הבאה.
9: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
11: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
10: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
11: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. אתם מאזינים לגלי צהל.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 65, ובו נטעם אותיות מחושפות ונשאף את ניחוחן הקסום של מילים מסביעות.
7: אחת הטעויות שאפשר לעשות זה לחזור לספר שלא קראת המון המון זמן ופיתחת כלפיו כל מיני זיכרונות ילדות, ואז לגלות שלא, לא בדיוק מה שזכרת.
8: מה עשית, ילד?
7: אז ככה, בהתכוננות להקלטה שלנו היום, פה באחיות גרים, ניסיתי לחזור לספר של החמישייה המסתבכת.
8: אוי
7: ובוי. של אנית בלייטון, שקיבלתי באמת מחברת קבוצת פייסבוק שלנו, תאמיני או לא. ותודה לה על כך. אבל פתאום, באמת, זכרתי שזה היה ספר שהייתי פותח, הייתי מגיעה מבית ספר, מכינה לי איזה סנדוויץ' מסכן, וקוראת אותו בשביל לשדרג לעצמי את האוכל. כלומר, להיזכר שבעצם מה שאני אוכלת כרגע זה משהו טוב יותר, בזכות זה שאני קוראת משהו טוב.
8: לא.
7: כלומר, משהו שהאוכל בו טעים יותר. כי יש שם, כאילו, זכרתי תיאורים של הלחם הכפרי שנאפה, זה עתה, והביצים והבשר, וכל מיני כאילו.
8: מה זה בסוף היה?
7: אז זה שם, אבל איכשהו בדיוק דמיון שלי זה תפח לכדי תיאור כל כך מושלם של אוכל, שבסוף הוא היה בסדר, אבל לא מה שזכרתי, לא מה שכאילו התגעגעתי אליו. ואולי בזה נעסוק היום. בשלל געגועים ובאופן שבו ספרים מדברים על אוכל, ספרים, אגדות, פנטזיה, על אוכל פלאי ואוכל ספרותי.
8: אוכל ספרותי כולו הוא אוכל פלאי, בגלל שהוא עושה באמת את הדבר הזה שתיארת. לא מזמן קראתי לבן שלי את דני אלוף העולם של רועל דל, של רועל דל בכלל הוא אלוף.
7: חזק מאוד.
8: אלוף הארוחות והזכורי המזון בספרים שלו. ויצא שמכל הספר הזה, הדבר היחיד שזכרתי, זה את הפשטידת נקניקיות שדני ואבא שלו מקבלים. זה כאילו משהו בתיאור שלך, לא, זה פשטידה, יש פשטידת נקניקיות שאבא שלו נזכר בה, ויש פשטידת נקניקיות פשטידה אחרת שהם מקבלים, שיש בה איזה ביצה משובצת בתוך הפשטידה, כאילו אני זוכרת את עצמי קוראת את זה בתור ילדה, וזה היה נראה לי כמו הדבר הכי טעים בעולם. אז יש משהו במפגש הזה שבין האוכל ובין הזיכרון שלנו ובין הספרות שמייצר איזה קסם. והדוגמה כמובן הבולטת ביותר שכל ילד וילדה או גבר ואישה ישראלים שקראו אי פעם את נרניה, ציפורי נרניה של סי.אס. לואיס ואת הארי המכשפה וארון הבגדים.
7: מעדן טורקי.
8: המעדן הטורקי, כן, שאף אחד כאן אז לא ידע מהו, רק אחרי שנים התגלה לכולנו שמדובר בסך הכל רחת לוקום.
7: אני זוכרת שאבא שלי חזר עם רחת לוקום מטורקיה, ואמא שלי אמרה, את רואה, זה מה שאדמונד אכל, זה מה שהמכשפה הכילה את אדמונד.
8: לעולם לא, אני לא מקבלת את זה.
7: אני הסתכלתי, אמרתי, זה מה שהוא אכל, וטעמתי את זה, אמרתי,
8: אני כופרת באפשרות הזאת. ונגיד מבחינתי המעדן הטורקי תמיד היה השניצלים שסבתא שלי נהגה להכין, כי פשוט זה היה הטעם שהיה עולה לי בפה כשהייתי קוראת.
7: אני יכולה להבין את זה, אני לא חושבת שאני דמיינת את השניצה.
8: את דמיינת את השניצה של סבתא שלי?
7: לא, ממש לא, אבל אני מבינה את הכוונה. אני חושבת שספרים זה ללא ספק מה שפתח לי את העולם לאוכל, זאת אומרת באמת. וגם האוכל מבחינה מילולית, כלומר, ככל שהיו בו יותר מילים שלא הבנתי אפילו, זה רק הפך אותו ליותר נחשק ויותר טעים.
8: תראה, אני חושבת שזה משהו שנגיד לנו כישראלים ודוברי עברית, יש איזו הנאה מיוחדת סביב הדבר הזה.
7: ובכלל, אובססיה לאוכל, אז
8: זה חוץ מייסה, כמו שאומרים. כי המילים שלפעמים אנחנו קיבלנו בתרגומים הישנים כך רחוקות מהדבר עצמו, זאת אומרת, משרת גלמושים.
7: מלופת בנקנק.
8: יפה, יפה.
7: המלופת.
8: מה עם הלימונינים הכבושים?
7: או, לימונינים.
8: אכן.
7: ומשרת ענבי שואל.
8: נכון. אז כאילו, השאלה שמשרת...
7: איפה השואל?
8: מגלה שמשרת גלמושים זה בסך הכל סירופ מייפל. עכשיו, don't get me wrong, כמו
7: שאומרים. אחלה דבר סירופ מייפל.
8: אני מאוד אוהבת סירופ מייפל. אבל, ואני גם מסתבר, אוהבת סירופ מייפל על עוגות קדרה, או עוגות מחוות, או איך שלא תרגמו בזמנו,
7: מחוותיות
8: את הפאנקייקס. אבל הזרות הזאת, זאת אומרת, היכולת של העולם לחדור, העולם הגדול והרחב, לחדור לתוך הבית שלנו, באמצעות תאורי המזון האלה, שאנחנו לא תמיד יכולים לדעת מהם, או להעלות את הטעם על דל שפתנו.
7: אני חושבת שזה גם בעידן שבישראל לא היו המון דברים.
8: נכון.
7: זאת אומרת, במובן הזה, ישראל עברה מהפכה קולינרית מטורפת אדירה. בעשורים האחרונים, מבחינת גישה למוצרי בסיס ומוצרי מזון, ויבוא מחול וכך, ובאמת בתקופה החשוכה שבה גדלנו, לא, אוכל היה בכל זאת יותר בסיסי, והיו הרבה יותר תחליפים, והיו הרבה יותר דברים שהם כאילו ישראליות במיטבה.
8: נכון.
7: ואנחנו פשוט לא הכרנו את הדברים האלה.
8: אני לפני כמה שנים התבקשתי לעשות איזה הגהה לספר שסופרת אמריקאית כתבה, ושחלק ממנו מתרחש בישראל. אז כאילו מוצאו לבדוק עובדות, אז שלחו לי את הטקסט. וחזרתי לו אותו בחזרה עם הערה אחת, וכתבתי לה שלא יכול להיות שהגיבור יוצא בירושלים לירקן וקונה שלושה סוגי חסה. אז היא לא הבינה למה. אז אמרתי לה, תקשיבי, חסה אייסברג זה משהו שנכנס לכאן. עכשיו, הספר, אני שכחתי להזכיר, מתרחש בשנות ה-70. עכשיו, חסה אייסברג זה משהו שרק נכנס לכאן מתישהו בשלהי שנות ה-80, לדעתי. והיה לה נורא קשה
7: לוותר על החסות.
8: איך הסתדרתם עם רק סוג חשחשה? כאילו, מה עשיתם? הסתדרנו לא רע, כן? שרדנו.
7: אני חושבת ש... אבל באמת, מה שנורא יפה פה זה המשחק של הפנטזיה עם אוכל, עם טעם. זאת אומרת, איך פנטזיה יוצרת טעם, יוצרת מציאות כאילו אחרת.
8: למרות שלאף אחד מאיתנו אין מושג מה הטעם של ברצפת, כי אף פעם לא שתינו אותה, כי זה משקה לא קיים, אבל אני חושבת שיש לנו איזושהי אסוציאציה, זאת אומרת, בלוטות הטעם שלנו מתחילות לעבוד כשהן שומעות את המילים הללו. כאילו יש משהו קסום כמעט בהפעלה שהמילים הללו פועלות עלינו.
7: זה כאילו האלכימיה של בישול טוב היא אלכימיה של מילים. זאת אומרת,
8: נכון.
7: שכשמשהו מצליח באמת להפתיע אותנו, להפעיל לנו באיזשהו מקום את הדמיון, לא להיות אולי מה שאנחנו מצפים, ומצד שני לפעמים להיות בדיוק מה שאנחנו מצפים, בדיוק מה שאנחנו חולמים עליו, ולתת לנו את תחושת הבית ההוקו מפורסמת.
8: יעידו כל הספרים המוכתמים עד מאוד של ילדותי, שעד היום אני לפעמים פותחת אותם עכשיו שאני מקריאה מהם לבן שלי ומוצאת בתוכם פירורים מאובנים של אלוהים יודע מה.
7: סומסומים קטנים שנמאחו בין הדפים.
8: ואני גם, יש את הרגעים האלה שבתוך הראש שלי צמודים, זאת אומרת שלי שוכבת במיטת הנוער שלי, קוראת את הפרק בהוביט שבו הגמדים מגיעים להתארח אצל בילבו, והוא רץ טרוף דעת שוב ושוב למזווה ומביא משם עוד ועוד ועוד אוכל. הם כל הזמן מבקשים על זה, ואני זוכרת מה אני אוכלת. אני שוכבת וקוראת ומחרסמת עוגיות ריבה, כאלה עוגיות פרח שיש ריבה במרכזן. אז השילוב הזה, כאילו יש איזה רגע כזה שצרוב בזיכרון שלי, ואני חושבת שדרך החוויה החושית של האוכל הוא באמת צרוב שם.
7: כן, זה מדהים. ובאמת העולמות הפנטסטיים של אוכל, כלומר באמת התחלת להזכיר את הארי פוטר, אני חושבת שרולינג היא באמת אשפית מזון בתחום הפנטזיה, אבל היא לא היה יחידה.
8: ממש לא.
7: יש היסטוריה מפוארת של מזון מחושף.
8: כן. זאת אומרת, אם בפרק הקודם דיברנו קצת, זאת אומרת, התחלנו להגיע לתוך מרחבי עולם האגדות, אז כל הנושא של מחשפות שמשתמשות במזון, כן, בית הממתקים של עמי ותמי. הבית עשוי מעוגיות.
7: לא, זו הפנטזיה האולטימטיבית, לדעתי זו עוגה בספר העוגות האלה,
8: נכון.
7: זה כאילו, DIY, איך מכינים בית ממתקים.
8: אבל אני
7: חושבת לכם, הסוף לא היה שם כל כך מוצלח בהקשר של בית הממתקים.
8: פחות, אבל יש שם גם כן נקודה שאם דיברנו על קצת, נגענו בקניבליזם בפרק הקודם, סליחה שאני מחזירה אותנו למקום הזה, אז הוגיות הג'ינג'ר האלה שמהם המחשפה מכינה את הבית שלה, הוגיות באופן מסורתי בצורת אדם. ויש באמת דיון מאוד מאוד מעניין בכל השאלה של אוכל שנראה כמו
7: משהו אחר.
8: משהו אחר, כן. ואוכל שנראה כמו אנשים. זאת אומרת, מה זה אומר, נגיד, כשיש דמויות של חתן וכלה עשויות מסוכר על עוגת חתונה?
7: בדרך כלל לא אוכלים אותם, דו.
8: בדרך בדרך כלל היום הם לא עשויות מסוכר.
7: נכון, וגם נגיד הילד הג'ינג'ר הזה הוא הרי דמות בשרק. הם הפכו אותו למגן על עוגיות הג'ינג'ר באשר הם. ממש תמיד במקל הקטן שלו.
8: כי זה סוג של קניבליזם. זאת אומרת, זה כמו האוקריסטה.
7: ארנבי שוקולד.
8: נכון, זה כמו לאכולת בשרו של האל. את אוכלת משהו שנראה כמו אדם. יש בזה איזה ממד של כאילו אכילת אדם טקסית, נגיד, אפשר לקרוא לזה ככה. אבל באמת אגדות רוויות במזונות מכל מיני סוגים, כמו אולי האהובה עליי ביותר, זה האגדה על מרק הגרזן, או הכפתור, או האבן, זה לא משנה, האובייקט משתנה ומתחלף כל פעם, אבל העיקרון נותר זהה, כן, החייל הזה שמגיע לאישה הזקנה, מבקש ממנה לאכול, היא מסרבת לו, ואז הוא נותן לה איזשהו אובייקט, באמת אבן או כפתור או גרזן, וסביבו הוא כל פעם מוסיף עוד ועוד ועוד ועוד.
7: כי הוא אומר, זה פשוט לוקח הרבה זמן. המון זמן. מספיק רק מים וכפתור, אבל זה עוד לא רך.
8: זה עוד לא רך.
7: אם נוסיף לזה גם קצת גזרים.
8: תפוחי אדמה, פטרוזיליה, בשר.
7: איזה עצם.
8: ואז בסוף הוא לוקח את המרק איתו, ומשאיר לה את האבן או את הגרזן, הוא אומר, תוכלי להכין מזה מרקים לנצח. זה גם כן הופיע בתוך איזה מין ספר אגדות עם כזה שהיה לי בבית, ושגם דפיו. כאמור, מוכתמים.
7: בסדרה המופלאה סיפורי עמים.
8: נכון.
7: מוזיקת הפתיחה שלה.
8: היא המוזיקה, כן. מוכרת לכם מאיפשהו.
7: האהובה עלינו. אז אני באמת אומרת, וואו, טוב, הזיכרונות פה זה ממש...
8: זה עושה אותי לזכר רעבה. גם. אבל אני חושבת שבאמת...
7: אבל גם שמחה באיזשהו... נכון, נכון. נוסטלגית.
8: נכון, זה מחמם את הלב ומחמם את הבטן. זה היה, אני חושבת, עבורי ועבור הרבה מאוד קוראים שאני מכירה. יש משהו באוכל בספרות ואוכל באגדות שעושה כל מיני דברים. זאת אומרת, יש לזה השפעות... רב מערכתיות. מצד אחד זה שולח אותנו למקום אחר. כאילו יש איזשהו כוח של טרנספורטציה כמעט לדבר הזה. זה עושה לנו טלפורט לזמן אחר ועידן אחר. וכשיש איורים זה אפילו עוד יותר. זאת אומרת, אני עכשיו אפילו יכולה לעלות לנגד עיניי את תמונת הציור של השולחן בסוס ונערו של סי.אס. לואיס. יש שם איזה מין שולחן אוריינטלי כזה שרואים את כל המנות האקזוטיות עליו. אז זה יכול לשלוח אותנו למקום אחר, לפעמים למקום שלא קיים, כן? וזה יכול למלא אותנו. כאילו יש איזושהי חוויה של התמלאות כשאנחנו קוראים תיאורי אוכל שלא קיימת כמעט בשום דבר אחר. זאת אומרת, מרגישים או רעב או סובה, אבל כאילו זה יוצר כמעט איזושהי תחושה פיזית אלינו.
7: זה נורא מעניין, אבל שכאילו היינו צריכות, בשני התיאורים של שתינו, דיברנו על איך היינו אוכלות תוך כדי קריאה. ואני מניחה שאנחנו לא היחידות בזה בעולם, והפרקטיקה הזאת של לאכול משהו שהוא מאוד יומיומי, והוא לפעמים אפילו קצת מבאס בזיכרון שלי, כי כאילו באמת אכלתי את מה שהיה בבית, או את ה... לא יודעת, משהו שהיו מחממים במיקרו, אבל בשביל להפוך את המשהו הסתמי הזה למשהו שאפשר כאילו ליהנות ממנו, באמת הייתי צריכה את הקריאה, כאילו הקריאה הייתה עושה, מוסיפה טעם לאוכל, זאת אומרת, הייתי צריכה למלא את הבטן במשהו, אבל אני מנסה לחשוב על זה בסיטואציות של רעב אמיתי.
8: נכון.
7: לפנטה.

0: מוסיפה טעם לאוכל. זאת אומרת, הייתי צריכה למלא את הבטן במשהו, אבל אני מנסה לחשוב על זה בסיטואציות של רעב אמיתי.
1: נכון.
0: לפנטזיה על אוכל בזמן רעב.
1: אז אחד הדברים המדהימים שיצא לי לראות, זה ספר בישול שנכתב על ידי יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה, במחנות ריכוז ובגטאות. והם משחזרים את הארוחות הכי מדהימות שהם יכולים בכלל להעלות על הדעת, ומנות של האימהות שלהם שכבר מתו, ואת מה שהם היו רוצים לאכול מיד אחרי השחרור, וזה פשוט עולם פנטסטי. אני חושבת שרונית ורד כתבה על זה בטור השבועי המהמם שלה במוסף הארץ. וזה מצד אחד מזעזע ופשוט שובר לב, ומצד שני נוגע בקסם הזה, נוגע ביכולת לשחזר את האהבה והחום והגעגוע והמשפחתיות והתפארת הזאת שעבדה דרך רשימה של מרכיבים. דרך רשימה של מרכיבים שלא ראית במקרה של האנשים שכתבו את המתכונים האלה שנים, כאילו חמאה, סוכר, שוקולד, כאילו, באמת דברים שהיו מותרות מוחלטים ומושחתים, אבל רק לכתוב אותם על הנייר, שגם אותו היה מאוד קשה להשיג, זה דבר שמקים לתחייה, עולם שלם שעבד, אבל גם איזשהו עתיד, זאת אומרת, היום שבו אולי נוכל להכין את הארוחה המפוארת והמשוגעת הזאת.
0: היכולת לקרוא על אוכל באמת מצליחה לברוא עולם באיזשהו אופן הרבה יותר קמאי מאופנים אחרים, מתיאורים אחרים. כאילו תיאורים אחרים, תיאורי נוף נגיד, יכולים לייבש אותי, תיאורי אוכל אף פעם לא.
1: כי אני חושבת שזה באמת מפעיל אותנו חושית, זאת אומרת זה פועל
0: וריח, הוא מקום בדיוק, ריח הוא דבר כל כך קמאי כנראה.
1: ואני יכולה לדווח על חוויה מאוד מאוד מוזרה שהתרחשה לי כאשר עוונותיי, הלא אבל בכפי, חליתי בקורונה. וכמו שאומרים שקורה, גם אני איבדתי את חוש הטעם וחוש הריח שלי, ובאותם ימים ממש הייתי עסוקה בלהקריא לבני את צ'רלי והשוקולדה, ובימים הראשונים לא היה לי מספיק אוויר בשביל לקרוא לו, אבל כשהתחלתי להרגיש יותר טוב, אז חזרנו לטקסט. וזה אחרת, כשאת לא יכולה להריח ולטעום, לקרוא על דברים שאת אמורה להריח ולטעום, זה שונה. אני לא יודעת אפילו להסביר איך, כאילו זה חוויה שנורא קשה למלל אותה למישהו אחר.
0: וואו.
1: אבל כשקוראים על שוקולד ואי אפשר להריח שוקולד, באופן עקרוני,
0: כן, כן.
1: זה לא אותו דבר. זה פשוט לא אותו דבר.
0: באמת מדהים. וואו. כן, היממת אותי עכשיו. אוקיי, לאן נלך מכאן?
1: לסעוד על שולחנו של מנהל בית הספר הוגוורטס, למשל. אני רוצה להגיד מה בא לי, ושגם אדוני בית לאלפיהם, אי שם במעווה המטבחים של הוגוורטס, יכינו לי מה שמתחשק לי באותו רגע.
0: זהו, זה מעניין, כי עכשיו את אמרת משהו על הקסם. פה, בהרי פוטר, באמת כאילו לרגע בהתחלה האוכל הזה הוא קסום ומופיע מעצמו, והכל מושלם, ולאט לאט מגלים מי עומל במסתרים וסובל בשביל להכין, בדיוק, בשביל להכין את האוכל הזה. זה מזכיר לי גם להבדיל, נגיד, אוכל קסום במקומות אחרים, כמו בארץ ים, ההסבר הזה שקסם לא יכול לייצר אוכל. הוא יכול לייצר מקסם שווא של אוכל.
1: אבל אם אוכלים אותו, אני לא מאמינה
0: שמשאיר אותך רעב.
1: מי שמזכיר פה את אורסולה לגוויין זו את ולא אני. מה קורה? מה קרה לי?
0: אבל זה בדיוק זה, זה משאיר אותך רעב. ואני נזכרת גם בהוק, בגרסה הקולנועית, דווקא במקרה הזה, ובארוחה שהילדים האבודים אוכלים שם, שהיא נראית לפיטר פן כמו כלום. הם אוכלים מצלחות ריקות. ופיטר פן המבוגר, שחוזר לנברלנד, לארץ לעולם לא, ואיבד את כל הפיטר פניות שלו, ולאט לאט הוא צריך להחזיר לעצמו את האמונה בקסם. וחלק מהאמונה בקסם היא לאכול אוויר, ולדמיין
1: שהבטן שלך מלאה.
0: ובאמת אבל גם לסבוע מזה במקרה הזה.
1: ברור, זה האתגר האמיתי. אבל אני חושב שזה לא לחינם זה קיים, יש את ההקשר.
0: זה משחק בנדמה לי.
1: נכון, וגם יש איזשהו הקשר אפל לדברים האלה לפעמים. זאת אומרת, אם תחשבי נגיד על הסיפור על דייסה מתוקה, שהיא מין קורנוקופיה כזאת, כן, יש את
0: קרן
1: שפע הזאת שלא מפסיקה לתת, והיא מבקשת דייסה מתוקה, ובסופו של דבר כל העיר נשטפת בדייסה, כי היא לא זוכרת את

0: משפט הקסם שמפסיק את יצור הדייסה הזה, אז יש גם סכנה.
1: כמו שוליית הקוסם.
0: נכון, עם דייסה.
1: אבל תמיד הצד השני של קסם, כאילו ההתערבות הלא טבעית במשהו שאמור להיות טבעי, כמו אוכל. זאת אומרת, יצירת האפון הענקי, גם הוא, כאילו ההגזמות שיכולות להיות ביצירת אוכל או במאכלים מסוימים. ובסכנות שבהם, כאילו עד עכשיו היינו מלאות התרפקות חמימה, אבל דיברנו בעצם על אוכל כסוג של משנה תודעה. כן. במקרה הזה משנה את תודעת הקורא, אבל אפשר לדבר על אוכל כמשנה תודעה גם מאוד מאוד באופן תכלסי, על אגוז המוסקט שאם נאכל יותר ממנו, מדי ממנו.
0: לעזות. אבל אפילו בדוגמאות שנתנו, זאת אומרת, אם דיברנו על פרספונה בפעם הקודמת, אז הדס בעצם ממכר אותה לגרגרי הרימון האלה, היא כבר לא יכולה לחיות בלעדיהם, ואדמונד אוכל את השניצל של סבתא שלי, או את המעדן הטורקי, או את הרחת לוגום שלו, וזה דבר שמשנה את התודעה שלו, זה הופך אותו להיות העבד הנרצה של המחשפה, הוא לא יכול יותר להתקיים בלי לאכול את הדבר הזה.
1: וזה אומר משהו אולי על הקשר של שלנו למי שמספק לנו מזון.
0: בהחלט. אולי הדוגמה הכי אהובה עליי, וסליחה שאני עוד לא הולכת איתך במורד דרך הפטריות ומשנה התודעה, יש רגע באחד הספרים שאני הכי אוהבת, שזה הסיפור שאינו נגמר, כשבסטיאן נכנס כבר לתוך ממלכת פנטזיה, ומגיע לאיזושהי גבירה שמטפלת בו. והוא ממש חוזר שם לילדות פרק, היא משכנת אותו בחדר שפתאום נורא גדול על מידותיו ובמיטה ענקית, ופשוט מזינה אותו ומזינה אותו ומזינה אותו, וזה איזה מין דמות אם כזאת שאין לה גבולות ולא מסוגלת לעצור את הנתינה הזאת שלה, ולאט לאט היא הולכת ונחלשת ומצטמקת, כי מסתבר שהיא מזינה אותו בעצם בעצמה.
1: זה מעניין, כי זה גם מזכיר לי משהו על מחשפות שלפעמים נאמר עליהן, על המחשפות ועל בישול, ועל זה שמחשפות מניקות, זאת אומרת, החלב שלהם מורעל, או שיש להם שדי ברזל,
0: או שהם מניקות את השטן,
1: כן, זאת אומרת, כאילו מין עוד איזשהו אלמנט שקשור בהזנה, ומה זה הזנה מוגזמת במקרה שאת מתארת?
0: וולדמורט אוכל ערס נחשים, כן, הוא שולח את זנב תולה לחלוב את נגיני הנחשה.
1: יחסים המעניינים ביניהם.
0: לחלוב אותה, את בלוטות הערס שלה, ובעצם זה מה שהוא אוכל. הוא שותה דם של חד קרן, ואוכל ערס נחשים. אז אני חושבת שבאמת במרחבים האלה יש את הרעל, כאילו את הסכנה, שיכולה לנבוע מעודף. זאת אומרת, גם עודף הוא דבר מסוכן ושיכול להרעיל, כי כמו שאומרים, אפשר לקבל יותר מדי מדבר טוב. וזה משהו שאנחנו היום בחברת השפע שלנו יודעים יותר ויותר עליו, כאילו כמה השפע מהדברים שאנחנו ניזונים מהם יכול להזיק לנו. אבל זה יכול להיות גם משהו במאכל או במשקה עצמו שהוא מסוכן. כי הוא מסוכן בכוונה, הוא מסוכן בטעות, והסכנה הזאת יכולה להיות או סכנה פיזית,
1: שבאמת קיימת בטבע, זאת אומרת, פטריות זה סתם הדוגמה הכי בולטת לכולנו, על האופציה להרעלה או להזיה או ל...
0: כן, אבל זה יכולה להיות גם באמת סכנה לשפיותנו. אז יש מצד אחד באמת את השימוש במזונות מסוגים כאלה ואחרים שידוע כבר אלפי שנים, בוודאי שבתרבויות שיותר מקושרות לעולם הטבע שהן מתקיימות בתוכו, שהוא שימוש במרכיבים מעולם ה... מהעולם הטבעי כדי לעורר מצבי תודעה שונים. אם זה לאכול פטריות מסוימות או לשאוף עדים שעולים משריפה של צמחים מסוימים, כדי לייצר את מצבי התודעה האחרים האלה. וזאת פרקטיקה באמת מהעתיקות שקיימות. אם דיברנו בפרק הקודם על האמברוזיה, אז אחת מהשערות, אגב, אם דיברנו על דבש כמקור אפשרי לאמברוזיה, אז יש מי שחושב ש... הסיפורים על המאכלים הללו, המאכלי האלים, כמו המן, כמו הברוזיה וכולי, זה באמת שריד לשימושים שמנים וטקסיים. באמנית המוסקריה, נגיד, יש פטריה מאוד ידועה, מסוכנת, ומאפשרת גם הזיות, איוואסקה, וכל מיני צמחים שאנחנו יודעים היום, דטורה, שיכולים לגרום למוות, יכולים אבל גם בצריכה זהירה, להשרות אלינו מצב תודעה אחר.
1: כן, הטווח הזה, הסקאלה הזאת שאנחנו מתארות בין ריפוי לסכנה, וגם מצבי התודעה השונים, החל ממצבים כאלה סוגסטיביים שמביאים להנאה, ועד דברים שגורמים לך לאבד את עצמך, לאבד את שפיותך. טוב, לא נוכל לדבר על סמים ולא להזכיר את לואיס קארול.
0: לא, חייבים, חייבים, גם שם יש פטריה.
1: גם שם. פטריה, קצת לעשן משהו, קצת לאכול, קצת לשתות, את יודעת.
0: אבל זה בדיוק הדבר הזה, זאת אומרת, שאני חושבת שהקשר בין פיתוי מצד אחד, זאת אומרת, יש את ה... מה יכול לעמוד בפני התיאור הזה של הקופסה הקטנה, או של הבקבוק הזה, שיש עליו את הפתק הכל כך פרובוקטיבי, כן, אכלי אותי, אשתי אותי, אי אפשר לסרב להזמנה הזאת. אז שם באמת, ברגע שהיא אוכלת ושותה וגדלה וקטנה בהתאמה, אנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים אם זה משהו שקורה באמת, בתודעה שלה, או כן. באמת, כן, כן האם היא כן. מרגישה גדולה, האם היא מרגישה קטנה, וזה כאילו, התופעה הפסיכולוגית הזאת היא נורא לא מעניינת, כי באמת במין גיל כזה, אליס, שבו ילדים מצד אחד מרגישים אומניפוטנטיים לחלוטין, וכאילו שהם יכולים לברוב ולהרוס את העולם במילה. ומצד שני, חסרי עונים מאוד עדיין למול עולם המבוגרים, וחוסר יכול שלהם לפעול בו. זאת אומרת, אז גם הם נעים כל הזמן בין התחושה הזאת שהם נורא נורא גדולים, והם יכולים להיות גם מאוד הרסניים, כן. לתחושה שהם הרבה הרבה יותר קטנים מכולם, ולא מצליחים להגיע אפילו לשולחן שעליו מונח המפתח, כדי לעבור לשלב הבא בקיום שלהם.
1: לא, אני גם באמת חושבת כמה אוכל הוא חלק מתוך מערכת יחסים, אפרופו ההזנה, אפרופו... הכוח של ילדים מול ההורים שלהם, לשלוט בדבר היחיד פחות או יותר שהם יכולים לשלוט בו, שזה מה הם אוכלים, או מה
0: בטח,
1: הם לא אוכלים.
0: מה הם לא אוכלים, בדיוק. מה נוגע במה, אוי כן. ואבוי.
1: ובמובן הזה, על אוכל כמשהו מפוטנציאל שיעבוד, ואם זה גם מחזיר אותי קצת לפרק ההיסטורי שאיתו פתחנו את כל תת עונת האוכל הזאת בתוך האחיות
0: גנים. שמתקרבת לסיומה.
1: כן, ברגעים אלה ממש. אז באמת הפרק הזה שדיבר על שיעבוד לא תיאורטי, אלא שיעבוד אמיתי לגמרי שכרוך בייצור מזון ובהכנתו. זה סוגר לי איזה...
0: מי שמכינות אותו שהיו באופן מסורתי לאורך ההיסטוריה נשים
1: וחזרו עכשיו באופן מסורתי.
0: וחזרו עכשיו. אבל באמת הנוכחות הזאת של האישה במטבח.
1: כן.
0: והאם המזינה שצריכה להמשיך ולייצר את האוכל על דימויים כל כך חזקים בתודעה שלנו שחקוקים שם על ידי באמת אלפי שנות היסטוריה, זה לא דבר שמאה וקצת שנות פמיניזם יצליחו לפוגג במהירות.
1: כן. זה גם כוח, בואי.
0: נכון.
1: גם, יש פה גם אלמנט
0: של כוח. זה לא היד שמנענת את ההריסה שולטת בעולם, אלא היד שמערבבת את הדייסה שולטת בעולם.
1: הצבא שצועד על
0: צועד כאיבתו. צועד על כאיבתו, בדיוק.
1: כן. ומכשפת המטבח שגיליתי שיש
0: זה דבר
1: כן, זאת בובה כזאת של
0: מכשפה. כדי שהתבשילים שלך לא יישרפו.
1: ממש כך, ושלא יגלשו. שלא יגלוש ולא יישרף לך. רצוי שתהיה לך מכשפת מטבח.
0: טוב, קטנה. אני אדאג לזה בהקדם.
1: אז טוב, זה עולם באמת כה מופלא. אני בטוחה ששכחנו משהו.
0: אני בטוחה שהחברות והחברים המאממים בקבוצת הפייסבוק שלנו יוכלו להזכיר לנו את כל הסעודות הספרותיות ומעלות הנוסטלגיה
1: והמנות
0: ששכחנו להזכיר. היו המון דברים שלא הזכרנו. לא הזכרנו את האחיות למשפחת מרץ' לוקחות את סעודת חג המולד שלהן ותורמות אותה ליתומים. ואת הנסיכה הקטנה מתעוררת בבוקר לריח של לחם כלוי.
1: לחם כלוי באופן כללי,
0: לחם כלוי בחמאה.
1: שני זיכרונות לסיום.
0: כן.
1: ב-101 דלמטים, ארוחה שהקוקר הספניאל והזקן שלו מאכילים את צמד הדלמטים שלנו, ששם יש לחם קלי בחמאה, ותה חם ומתוק, מקערות חרס מופלאות, ומומו, שאני חושבת שאולי כן דיברנו עליה כבר, אבל הפער הזה בין הארוחה המושלמת לארוחה שקפאה בזמן, לפירורים הקטנים שאי אפשר להוציא אותם לשוקולדה שקפאה בכוסות ואי אפשר לגעת בה יותר. איזה תיאור, איזה תיאור, ואיזו ארוחה מושלמת. לחמניות מתוקות.
0: להציע לנו את הלחמניות המתוקות, ירחי החזיר וכל מעדן אחר שבו חשקה נפשכם מאז יולדותכם בקבוצה שלנו כאמור. ומה נעשה עכשיו אחרי שגמרנו את כל האוכל מהצלחת וליקקנו אותו? לאן נמשיך?
1: שאלה טובה נועה.
0: אנחנו נגלה.
1: כן, בפרק הבא של האחיות גרים. עד כאן. תודה לדניאל שבתאי. תודה נועה.
0: תודה ילד.
1: ואנחנו נתראה בגלי צהל ב8:30 בימי רביעי.
0: ובשלל יישומוני הסקטים. בתיאבון.
1: בתיאבון.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן ב' רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
3: עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם לעשות כך. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין בן 33 מאילת, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. אביו שמעון ספד לו.
1: כשנכנסת ללבנון לא רצית להדיג ולא סיפרת לי. בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית. הרגשתי שמשהו רק קורה. בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. רוח המשכחה ושלום בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
0: יהי זכרו של תמיר וקנין ברוך. ראשי חמאס הציעו למתווכים המצרים להתיך את הנשק שבידי הזרוע הצבאית בעזה לאחר מסירתו, או לצקת אותו בתוך בטון, כך מסר לגלי צהל גורם פלסטיני הבקי במגעים בין חמאס למתווכים. לפי מפת הדרכים שניסחה מועצת השלום, ראשי חמאס הסכימו למסור את נשקם לצד שלישי ובלבד שיהיה פלסטיני, זאת מחשש שיפול לידי ישראל. לפי התוכנית שהוסכמה, הנשק יימסר לממשלת המומחים שתחליף את ממשל חמאס ברצועה. ישראל הביעה התנגדות הנוסח המוצע. ידיעה שמסר כתבנו לדינים ערביים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה גבר בן 51 תושב בת ים בחשד שאנס הערב באלימות צעירה בת 18 במלון דירות בעיר. החשוד נעצר זמן קצר לאחר שהתקבל הדיווח במשטרה בשטח פתוח באזור. כתבנו טוביה גנליק מוסיף כי בהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך מחר את מעצרו בבית המשפט. רוכב טרקטורון בן 17 במצב קשה בעקבות תאונת דרכים עם מסעית בירקה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת שצוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מהליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצסקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים מתמודדת מול אוסטריה וינה במשחק הראשון בסיבוב השלישי. התוצאה בדקה ה-64 היא 1-1, והפועל תל אביב מתמודדת בשעה זו מול קטוביצה מפולין. תוצאת המחצית היא 2-0 להפועל. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: עשר ועוד שלוש דקות, רדיו אקטיבי בגלי צהל, התוכנית הכי שווה ברדיו, שאנחנו יודעים שאתם מחכים לה כל השבוע, הכל בסדר. התוכנית שבה אתם יכולים לעלות לשידור, לשחק איתנו, לזכות בפרסים, ואפילו אולי, אם יתמזל מזלכם, להגיד שלום לאורחת שנמצאת כאן איתי. שלום לליאת בלו, מה קורה?
1: מעניינים, מה
0: תקשיבי,
1: קורה?
0: תקשיבי, אני מתרגשת... לא דמיינתי שנתרגש ככה, הלב שלי כאילו רועד.
1: וואי, אני יותר נוגה.
0: באמת?
1: אני יותר מתרגשת.
0: היית פה כבר באותם הזה?
1: לא יצא לי להיות. פעם ראשונה? פעם ראשונה.
0: וואלה.
1: וזה מדהים.
0: אוהבת רדיו?
1: מאוד.
0: נראה לי גם הרדיו אוהב אותך.
1: חושבת?
0: אני בטוחה.
1: אני מקווה.
0: יש לך קול לרדיו?
1: יש לי קול לרדיו.
0: קיירן. נראה לי שאתה, את עד סוף השידור תחליפי אותי, הכל יהיה בסדר.
1: לא, לא להחליף, איתך, ביחד איתך.
0: הגשה זוגית, נמצא בפורמט של הזה, הגשה, נשיק את זה פה בשידור הזה.
1: אני חושבת שזה רעיון מאוד
0: נוגע. כל חמישי תבואי.
1: קדימה, אין בעיה. אתה סוגר אותנו? יופי, כולם סגור.
0: שם האורך שלנו מהנהן. טוב, אז אני מאוד מאוד מתרגשת, ואני בטוחה שיש, מסתבר לא רק הדור שלי, אבל הרבה אנשים שבאמת גדלו עלייך וגדלו טוב, ומאוד מתרגשים לשמוע אותך כאן איתנו ברדיו. אז באמת צפויות לנו שעתיים מאוד מאוד מעניינות, אבל גם נגיד של שעתיים באמת שאתם מאזינים לנו עכשיו, יכולים להיות חלק פעיל מהדבר, לעלות לשידור, לשחק איתנו, והכל נמצא במרחק שיחת טלפון אחת. את רוצה קריא את המספר?
1: קדימה, תתקשרו, תתקשרו 03-681-3344, תתקשרו, תשאלו כל מה שבא לכם, אני מחכה לכם, ממש.
0: יפה מאוד. מי יגיד לליאת בלו לא?
1: תתפלי.
0: לא, תקשיבי. מה? בוא נגיד תודה גם לצוות שלנו, לאורך שלנו שאמר צבי, ולמפיקות ליאל טיזיטאין גידאו ונועה שילו, בדיגיטל אלם גדמו, הטכנאי יואב בצללי, בפיקוח אילן גביש, את ליאת בלו, תודה רבה שאת כאן, אני קוראים לי נוגה שחר, ויש לנו גם פרסים לחלק.
1: פרסים שווים, לא סתם.
0: לא נעים לבוא בידיים ריקות.
1: אי אפשר לבוא בידיים ריקות.
0: אנחנו נשים לארג'ים, אנחנו מפנקים.
1: מה זה לב ענק ופתוח עם
0: בדיוק.
1: הידיים?
0: בדיוק, אז את רוצה כאילו שנעשה איזה הקראה רגע?
1: את רוצה שנעשה הקראה של הפרסים?
0: יש לך את הדף?
1: בטח שיש לי את הדף. טוב. מה זה, שום דאג לי, מה נראה לך?
0: יפה מאוד.
1: אז יש לנו זוג כרטיסים להאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
0: חייבת להגיד שזה נדיר.
1: כן, ראית את זה?
0: אני מאוד אוהבת את הקאמרי, דור חדש, הם טובים, יש אותם.
1: כן, אני כן. חייבת, אני
0: מאוד
1: חייבת.
0: מאוד מוכשרים, בכלל הקאמרי, טוב.
1: קאמרי יש לנו מדהים, זה
0: לגמרי.
1: נכון.
0: יש לנו כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, שווה. שזה לא רק למשפחות בעיניי, אני אומרת את זה כל הזמן ברדיו אקטיבי. אין על הלכת כאילו להיכל הקרח עם חברים.
1: האמת שאני הולכת הרבה עם הבת שלי.
0: באמת?
1: כן, כן, אבל רק היא עולה על הקרח, כי אם אני אכנס לקרח,
0: אז מה את עושה?
1: זה יסתיים במיון, מאמי, אנחנו לא רוצים את זה.
0: מה, את מההורים שמסתכלים ומצלמים כאילו?
1: לא, אגזמת, אם אני אצלם אותה, היא תצעק עליי.
0: אה, נכון, היא כבר בגיל של הטיפש עשרה כבר מחלחל.
1: זה בגיל הזה של כל מילה, הם מגלגלים עלי עכניים, ואל תגיעי בי, את נשקיע אותי, את
0: מעצבנת אותי. איזה באסה? נוראי.
1: כזה.
0: מתי הם חוזרים, כאילו, יש איזה כפתור שפותר את האירוע?
1: לא יודע, תגידי לי, את כאילו יותר קרובה, כאילו...
0: נכון, לפי דעתי, זה רק הולך ומחריף עם השני.
1: את לא מעודדת אותי, נוגה, את לא מעודדת אותי בכלל.
0: אבל צריך להגיד את האמת.
1: האמת כואבת.
0: האמת כואבת.
1: מאוד.
0: חיים זה דבר כואב, כן.
1: רגע, את כאילו, זה לא חוזר?
0: לא. כאילו, אני אוהבת את אמא שלי, תוארים שלי בצורה אחרת, כן? אבל לא יודעת, החיים. וואו, ליאת בשוק.
1: הרקת אותי עכשיו.
0: לא, תקשיבי. יכול להיות שבמקרה שלכם יש תקווה. היא אדם חבקן?
1: לא.
0: אז אולי אין תקווה. בסדר, לא נורא.
1: אוקיי.
0: לפחות אולי היא מקשיבה לנו עכשיו?
1: לא.
0: זה גם בעיה.
1: לא, היא לא מקשיבה, אבל לא כי היא לא רוצה, כי היא לא בארץ.
0: חשבתי כי זה משעמם אותה, כאילו.
1: לא, לא, יולי-אוגוסט, הילדה לא בארץ, כאילו.
0: אה, טוב, חיים יפים.
1: כן, כן.
0: מפרגנת.
1: מאוד, הכי מפרגנת.
0: אני גם רואה אתכם בטיקטוק, נראה לי שאתם תהיו בסדר.
1: אני מקווה. את רואה אותנו בטיקטוק?
0: בוודאי, מי לא רואה אתכם בטיקטוק, בטח. טוב, יש לנו עוד, אנחנו הפלגנו לגמרי.
1: נכון, נכון, אז יש גם מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
0: יפה.
1: וזוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ.
0: היא קופצת הבת שלך או שכבר עברתם גם את
1: הגיל הזה? לא, לא, היא קופצת, זה לא מפסיק.
0: אה, באמת?
1: זה לא מפסיק.
0: עכשיו היא כבר נהייתה נייחת, כאילו, יש את השלב שאתה ש...
1: לא,
0: כי גם זה נגיד עבד לי ולא חזר. פעם הייתי פעלתנית, לא משנה. כרטיס משפחתי לוואטר פאן, בחי כיף בראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה שמשלבת בעלי חיים, מתחמם, מים מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
1: זו כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש, אחד למיליון במגוון אולמות ברחבי הארץ.
0: זה נראה לי מגניב.
1: יו, אני מתה עליו, אני מתה בכלל על כל המנטליסטים ועל כל הזה.
0: לא מפחיד אותך?
1: לא.
0: שיחצו אותך לשתיים ולא יחברו.
1: לא, זה מגניב, שיחצו ולא יחברו, לא נורא. אולי אני אצא בגרסה יותר טובה, את יודעת, אין לדעת. כן, יש כאלה שיחשבו, שירצו לחצות אותי.
0: טוב, אולי כי צריך עוד ממך בעולם. זו כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל החופש ליצור שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא. ג'ימבו ג'יי מארח את נונו, אסתר רדה מארחת את טדי נגוסה ומועבט שירה. למה זה מועבט?
1: מועבט.
0: מילה חדשה שלמדתי.
1: מה?
0: סליחה. בני דורנו לא יודעים מה זה מועבט. וואי, סליחה.
1: וואי,
0: באמת
1: אין
0: סליחה.
1: על מועבטים.
0: אוהבת.
1: מה, מאוד.
0: ג'ין טוני גם.
1: לא, אני לא שותה אלכוהול.
0: לא שותה ולא מעשנת.
1: לא שותה... כן.
0: יפה מאוד. וגם דקלת התארח שם, אז נראה לי שזה באמת מועבד כמו שצריך.
1: ממש יפה, ויש גם זוג כרטיסים לאחד מימי פסטיבל מגדה, בו יופיעו דודו טסה, ברי סחרוף, נוגה ארז, טונה, אילה רוח ועוד. יור, אני רוצה.
0: אני גם רוצה.
1: אני חייבת.
0: לדעתי זה בקיבוץ מגידו שם.
1: נוגה, את בא איתי.
0: צריך ללכת.
1: חייבות.
0: אבל רק עם הבת שלך בא.
1: תלוי מתי, זה הבת שלי לא בארץ. אם זה אחרי אוגוסט, אז אולי.
0: אז נדבר.
1: יאללה.
0: בקיצור, כל הפרסים שווים.
1: מאוד.
0: אז אנחנו מחכים לכם שתתקשרו אלינו, ואולי אחד מהפרסים האלה יהיה ממש שלכם. אז 03-681-3344, את רוצה להגיד את זה שוב? כי כשאת אומרת את זה, את יודעת, זה מדרבן.
1: אז שנייה, תני לי להתכונן לזה רגע, שנייה.
0: שמה אחרת לגמרי, כן.
1: תתקשרו. 03-681-3344, אנחנו ממתינות לכן, מתות לשוחח איתכן.
0: יאללה חברים, מה צריך יותר מזה? עכשיו צריך להגיד שאת לא פה רק לקייף וזה רגל על רגל, את גם בחרת לנו את השירים.
1: בחרתי
0: הייתה
1: שירים.
0: הייתה עבודה לעשות.
1: את ראית איזה שירים בחרתי?
0: ואני רואה זה כתוב פה.
1: כאילו אני ממס כנה או שזה סבבה?
0: לא, התחלתי עם שיר חדש,
1: אני מאוד אוהבת את השיר אותך. הזה.
0: זה גם שיר חשוב נראה לי.
1: מאוד.
0: פר טסי חנן בן ארי. הלוואי, מה יש להגיד? הלוואי.
1: הלוואי.
0: זהו, תגבירו ותתקשרו, כן?

0: מה, מה את אומרת לי?
1: אני אומרת איזה שיר מהמם.
0: ממש.
1: איזה שיר מרגש ומלא תקווה ו... ו... בא לי, בא לי שתהיה תקווה.
0: כן, זה נראה לי הדבר הכי חשוב בימים האלה, וגם אני חושבת שהשיתוף פעולה שלהם זה משהו שהרבה ישראלים חיכו לו, פרטסי, חנן בנרי. כאילו שני אנשים
1: שילוב מושלם.
0: שם הישראליות, זהו, מאוד מרגש. טוב,
1: מאוד.
0: אז גם עורכת מוזיקלית, נסח הסבה.
1: קניתי.
0: אבל, כן, היית רוצה?
1: קניתי, כן, אני מתה על מוזיקה.
0: איך אפשר שלום? ועכשיו יש לנו משחק שהוא גם קצת מוזיקלי, ויש איתנו מאזין על הקו, קוראים לו מיכאל. הוא בן 27 והוא מילוד.
1: היי מיכאל.
0: מיכאל?
2: שלום, היי, מה נשמע?
0: מה קורה?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתם?
1: איך אתה? מה שלומך?
2: אני מצוין.
1: איזה כיף.
0: אתה רוצה לשחק איתנו?
2: שמחה.
0: רגע, תגיד רגע, לפני זה.
1: הטלפון שלי פה, סליחה.
0: תמיכה טכנית?
1: סליחה, כן.
0: תגיד רגע, לפני זה, מה הביא אותך ככה להתקשר אלינו? איפה אנחנו תופסים אותך בחמישי בערב?
2: תאמת שבדיוק בתי הביתה. ובדיוק איפה שאני אצא מאוטו, אני שמעתי אתכם.
0: אופה!
2: אני אתקשר לחידון, אני אנסה.
0: יאללה, תגיד, איך אתה בסרטים?
2: האמת שלא משהו, אבל בואי ננסה, לא יודע.
0: יאללה, אני אוהבת שאתה בא בראש פתוח.
1: הכי חשוב.
3: מצלמות רצות, שקט על הסט, 2, 3, אקשן!
4: כל העולם במה, כל החיים כוכבת.
0: חי בסרט. איזה את מגניבה? כן.
1: כן.
0: אני חושבת שזה אפילו מהפסטיגל שלך, אני לא סגורה על זה.
1: אני לא חושבת.
0: זה לא מה שהיה, זה לא היה תפוס את הפסטיגל?
1: תפוס את הפסטיגל.
0: מה, רוני סופרסטאר, כל העולם במה. זה היה בפסטיגל שלך, כן, כן. יותר מדי שעות שהשקעתי...
1: באמת, זה היה בפסטיגל שלי?
0: תראי את כל הקונטרול, כן.
1: יו, אני בשוק.
0: פשוט השיר שלכם היה כל כך איקוני, שלא היה זמן להסתכל על השירים אחרים, לא משנה,
1: לא, בקיצור. לא, נו, די, אני אגיד לך איזה שיר הכי אהבתי בפסטיגל שלי. את השיר של דון וטל מוסרי.
0: שזה גם היה דואט, ראש בראש.
1: כן, נכון, ראש בראש, וגם את אודי ואורח. יו, איך אהבתי לרקוד את הריקוד שלהם מאחורי הקלעים.
0: מה זה היה?
1: גור ואורחן, באנו לעשות פה בלגן. תקשיבי, לשמוע את זה 4 פעמים ביום כזה בריפיט, וגם בין ההופעות אתה שומע את זה בריפיט כל הזמן.
0: אז זה לא יצא מהמוח.
1: זה לא יצא מהמוח.
0: מיכאל, תגיד, אתה מכיר את פוסט הפסטיגל 2008, או שזה פחות ה...
2: אני קצת לפני, אני...

0: הייתי גיבורי על, וגם על חג סומה, זה נראה לי עוד משהו, אבל זה היה פרק 5-6 נראה לי.
1: נכון, נכון, נכון. טוב, בינתיים בפסטיגלים יש לך ידע. אז אני סומכת עליך גם בסרטים, סבבה? יאללה, אז אנחנו בעצם הולכים במשחק שנקרא חי בסרט, להשמיע לך שלוש נעימות מאוד מפורסמות, כל פעם מסרט אחר, ואתה צריך לנחש איזה נעימה מאיזה סרט.
2: מיכאל, אני סומכת עליך, אל תחזב אותי.
0: אנסה.
2: נורא בא לי שתקבל איזה פרס מגניב.
0: אני גם.
1: יאללה, אנחנו מאמינות בך. די, זה קל.
2: הכי קל, הכי קל.
1: זה צריך להיות לך בשליפה, איפה אתה? מה אומר, מה אומר?
0: רוקי.
2: טוב, שואל.
1: תקשיב, אם לא היית יודע את זה, הייתי מתחילה לדאוג, זאת האמת.
2: וואו, מה, הוא צעיר, הוא בן 27, הוא לא אמור לדעת את זה.
0: אבל
2: זה...
0: בהתחלה לא הייתי מיד, אבל בהמשך קצת ככה...
1: העיקר, העיקר שבסוף הגעת... לא, תקשיב, יש דברים שאתה מזהה.
2: עדיין, אבל הוא בן 27, זה לא הדור של רוקי, מה קורה?
1: קצת מתפעלת.
2: ברור, מאוד, מיכל, אני מרימה לך פה
1: מקסימום. טוב, ליאת אפה עליך, לא, זה נהדר. טוב, נמשיך?
0: יאללה.
1: די. די. נו, נו.
0: על הדין, לא.
1: לא,
2: מה, מיכל?
1: תן לך עוד ניסיון קטן.
2: תתרכז, תתרכז.
1: יש גם שיר, אתה זוכר את השיר? הוא תכף מתחיל, כאילו. ביי. ו...
2: Every night in my dreams
1: תקשיב,
2: I see you, I feel you.
1: נו, נו.
2: בזה אני אפסיק.
0: למה קמה דיסני או משהו כזה?
1: לא, דיסני לא.
2: מזכיר, אבל היא בהחלט זמרת של דיסני.
1: היא יכלה להיות, יכלה להיות.
2: מה, היא זמרת של דיסני?
1: אה, היא עושה,
2: היא עושה.
1: סלין דיון.
2: ברור, היא שרה ביפה והחיה.
1: אני לא ידעתי את זה.
2: אמרתי לך, אני מבינה במוזיקה. אני מבינה במוזיקה.
1: כזה צריכה להחליף אותי. רגע,
2: לא להחליף, עוד פעם את מתחילה איתי.
1: ביחד, ביחד. אז אנחנו מתנצלים על הסיבוב הזה.
2: אתה בטוח שאתה לא מזה?
0: לא, צערי לא.
1: אני צריכה להשמיע שנייה קצת סאונד קשה. זה לא אישית אליך, החיים שלי זה חוקי המערכת, אבל יש לנו עוד סבב, הכל בסדר, ואנחנו מאמינים בך. בסדר?
2: מאוד.
1: יאללה. איך?
0: מלחמת הכוכבים?
1: יפה מאוד!
2: שואל!
1: ידעתי שלא נאבדנו שם בטיטניק. תקשיב, לפי המתמטיקה, לפי חוקי המתמטיקה...
2: שני שליש הוא הצליח, מיכאל.
1: שני שליש זה רוב, לא? אני סתומה במתמטיקה.
2: זה הרוב והרוב קובע.
1: יפה, אז קח מאיתנו פרס.
2: איזה לארג'יטה, את נוקה.
1: כזאת אני רק לתת.
2: ככה אני אוהבת אותך, כל הכבוד.
1: אז תקשיב, כל מה שצריך לעשות זה פשוט ליצור קשר עם ההפקה שלנו, וזה יגיע עד אליך, בסדר?
0: מעניין, תודה רבה.
1: מיכאל, תודה עליך.
2: תהנה, מיכאל, אתה מלך, כל הכבוד, תודה.
1: ושיהיה חשיפה שמושלם, נראה לי שהתחלנו לך אותו טוב.
0: לגמרי.
2: נשיקות, מיכאל, ביי.
1: איזה כיף זה שהדבר הראשון שקורה לך, תויד בחמישי בערב, זה לזכות בפרס מתנת.
2: ממש.
1: אני רוצה את זה גם.
2: אפשר גם, שום, אתה יכול לארגן לי גם פרס? תארגן לי פרס, בסדר.
1: כן, סבבה. נראה לי ש... כן.
2: כן, כן.
1: אז הנה, חברים...
2: הבן זוג שלי בדיוק שולח לי הודעה.
1: כן.
2: והוא אומר לי, שומעת, את לא הכנסת בסירייה ששלחת את Big in Japan.
1: וזה השיר הכי טוב בעולם.
2: הכי טוב בכל הזמנים.
1: זה חשוב לך, זה קריטי, אפשר שנות.
2: אני לא יודעת, אבל במה אני אחליף אותו, וזה הבן זוג שלי, אני לא יכולה כאילו לבאס אותו.
1: תקשיב, זה באמת השיר הכי טוב בעולם. נראה לי שאנחנו נדסקס את זה בזמן השיר הבא, אבל עוד קודם, חברים, נגיד לכם שאם אתם רוצים גם להיות כמו מיכאל, ולזכות בפרס שווה מתנת, ולהוכיח את חוכמתכם, אז תתקשרו אלינו 03-681-3344. ועכשיו, רציתי שנלרלר קצת.
2: יאללה, אני אוהבת לרלר.
1: מה דעתך?
2: יאללה, קדימה.
1: טוב, לקראת הרעיון אני קצת התכוננתי, לא יותר מדי, ולא, אני גיליתי כאילו משהו שבאמת התפלאתי שלא ידעתי עלייך.
2: אוקיי.
1: שאת בכלל מברזיל.
2: אני מומצת.
1: זהו, זה סקופ היסטרי לדעתי.
2: איזה סקופ? כולם יודעים מזה, נוגה.
1: מה, אני היחידה כאילו שפספסתי?
2: אני לא יודעת, את פשוט צעירה, אז את לא כאילו... 20 שנה, כמה פעמים אפשר לדבר על זה?
1: יא, אני לא מאמינה שזה נושא כאילו תחון בעינייך.
2: בעיניי זה... אולי כי אני מדברת על זה עם הרבה אנשים? כאילו, זה לא משהו שאני מסתירה או איזה סוד מדינה.
1: תגידי, יש לך זיכרונות כאילו מברזיל שאומץ בגיל ממש קטן?
2: אומצתי בגיל ממש ממש ממש צעיר, אני לא זוכרת כלום.
1: וואלה.
2: מה שכן, כמו שאמרתי לך בלרלורים שלנו לפני השידור,
1: כן.
2: אין ספק שזה כאילו, זה עשה עליי עבודה, לטוב ולרע, כאילו אימוץ. יש דברים שלא חשבתי ש... את יודעת, אני הייתי בת כמה שבועות, מי זוכר משהו, ואיך זה יכול להשליך עליי פסיכולוגית וכל השטויות האלה, אבל הנה, השטויות קרו עליי. כאילו, אתה תמיד, יש איזה מין הרגשה כזו, שחובת ההוכחה היא עליי, כל הזמן. אני כל הזמן צריכה לרצות, ואני כל הזמן צריכה להוכיח למה צריך לאהוב אותי. ואני...
1: בגלל החוויה של הנטישה, כאילו?
2: כן, ברור. כאילו, אני צריכה להוכיח שאני ראויה לאהבה, כל הזמן.
1: וזה משפיע גם על כזה מערכות יחסים וזוגיות וזה...
2: ברור.
1: קשור גם למשחק בעינייך?
2: אני חושבת שדווקא במשחק זה המקום היחיד שאני מרגישה משוחררת, ואני לא צריכה, אני לא נותן דין וחשבון לאף אחד במשחק, כאילו...
1: מצחיק שאת זה את אומרת, כי זוהי האגדית, היא בסוף כזה ילדת חוץ, נכון?
2: היא הכי ילדת אומנה בלי הורים, הכי נטושה שיש.
1: כן.
2: ולכן היא מאמצת אליה כל דבר אפשרי. והאמת שגם אני כזאת, אני די מאמצת. יש לי נטייה לאמץ.
1: ואז באי, יכולת להבין את זה, או שנדרשו הרבה שנים וטיפול בשביל להגיע למסקנות האלה?
2: נדרשו המון שנים. אני לא יודעת אם הטיפול זה מה שעזר לי, אבל הזמן בהחלט עשה את שלו, והבנתי שאני פשוט טיפוס סופר מרצה. ומאוד הייתי פוליטיקלי קורקט, ומאוד שמרתי בבטן את מה שהיה לי להגיד, ותמיד ניסיתי להיות מאוד מקונה, מאוד כאילו אסופה.
1: לא לתפוס מקום.
2: כן, גם להיות מאוד אסופה ולהגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון. ואז אמרתי, זה קרה לי בעשור האחרון, ואז אמרתי, די, אני מפסיקה לדפוק חשבון, רבק, אני אגיד מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כל עוד אני לא פוגעת במישהו, מה קרה? על מי אני עובדת? פשוט היא מי שאת. וזהו, ומי שאני יצא החוצה, ומסתבר שזה יותר דומה לזוהי ממה שחשבתי.
1: שזה מקסים ומדהים. כן. ותגידי, ההורות, היום את אימא לבת, בת 12, יש איזשהו תיקון?
2: אני אגיד לך מה, בגלל שהיו לי הורים, אבא שלי עדיין בחיים, עד 120, שהחיה שיהיה לי בריא כפרה עליו, ואימא שלי כבר לא בחיים, וכל החיים שלי גדלתי בעדיפה של אימא. אימא שלי הייתה כל עולמי, היא עשתה, הכל היה נראה נורא קל עם אימא. כן, אז היא גם לוקחת אותי לאימונים, וגם מכינה לי לאכול, וגם עובדת במשרה מלאה, וגם מטפלת באח שלי, וגם באבא שלי, וגם בכלבה, וגם בחתולות, והכל נורא קל ובעל הנעלן, ואז שפתאום אני הפכתי להיות אימא, זה לא היה קל וזה לא היה בעל הנעלן. כאילו, איך את עשית את זה עם כולנו וריצית אותנו? מה אני עושה? וזו הייתה בומבה מאוד מאוד מאוד רצינית וקשה, והיום אני עדיין לומדת לחיות דרכה ואיתה.
1: נראה לי שאמרת את כל מה שצריך.
2: את חושבת?
1: כן. טוב.
2: לא יודעת, אולי אור תעיד על זה אם אני...
1: אור הבת שלך,
2: אור הבת שלי, כן.
1: כן, אני אומרת לך, היא צריכה לשמוע את השידור הזה.
2: אני אומרת לך, גם כאן אני אימא מאוד מרצה. כאילו, הילדה לא שומעת מני לא, אין לא בלקסיקון. אימא, אני רוצה טוב. אימא, אני רוצה טוב, בסדר. מה את רוצה? טוב, בסדר.
1: אז אולי זה גם שיעור, כאילו, שצריך לעבור.
2: אולי.
1: למנן את זה קצת. טוב, לאיפה עוד נגיע בשעתיים האלה, אם זאת ההתחלה? אבל, יש לנו פה את מה את מרגישה של עידן המדיה, אז נראה לי שכאילו כדאי ללחוץ פליי.
2: מעבר, שנייה, לפני שאת לוחצת פליי, אני חופרת, סורי, נובה, אני לא יכולה.
1: ככה צריך. א',
2: עידן המדי הוא כאילו, אחי, דיברתי איתך בטלפון, אם אתה מאזין, מאמי שלי, קדימה, נו, אני רוצה אותך בפוליטיקה, אני צריכה מישהו כמוך להישען עליו, אני צריכה אותך, המדי, קדימה, אין עליך בעולם הזה, כמה אוהבים אותך. אני חושבת שהוא אחד האנשים שהוא קונצנזוס.
1: כן,
2: פשוט
1: לגמרי.
2: פשוט מאוד מאוד אוהבים אותו. ובצדק, יש על מה? איזה אותנטיות, איזה בן אדם, איזה דרך ארץ, כמה ערכים.
1: גם פתאום לשמוע את השיר, כאילו לשמוע סתם שיר שלו, אתה מרגיש כאילו שאתה עושה איזה אירוע ישראלי כזה. כאילו.
2: ממש, אתה מרגיש ציוני.
1: כן.
2: אתה מרגיש ציוני.
1: עידן המדי ציונות.
2: ממש, אתה מקשיב לעידן המדי, אז המדי אתה מלך, ותודה עליך.
1: אז עידן המדי, אם אתה מקשיב, יש לך פה כמה מעריצות, אני וליאת. ואולי אפילו תתקשר 03-681-3344.
2: יור, מה זה בא לי שתתקשר? המדי, נו, תתקשר, תתקשר.
1: מה אכפת לך?
2: מה אכפת לך? תזרום.
1: יאללה.
2: יאללה.

0: מרחק.
1: המאזינים לא רוצים, אנחנו רוצים שהם יישארו איתנו, ואיזה מדהים המדי, איזה שיר מרגש.
2: שיר מושלם באמת, מה את מרגישה? מה את מרגישה לי את עכשיו?
1: וואו, וואו, וואו, המדי אתה ממלא לי את הלב, אתה עושה לי נעים בחדרי הלב.
2: צריך לשלוח לו את זה לדעתי, את השידור. טוב, עכשיו איתנו על הקו, דקלה, שהגיעה מהסטורי שלך.
1: זו דקל שלי?
3: כן, שלום לי את.
1: דקל שלי, מה שלומך, אהובה אחת?
3: בסדר.
1: יואו, אז תקשיבו, דקלה, מעריצה שלי כבר הרבה שנים.
2: כמה זה הרבה, כאילו?
1: דקל, כמה את יותר עוקבת ממני? את יודעת שיש לי בעד זיכרון.
3: 5.5 שנים.
2: תקופה מכובדת, כן.
1: ותקשיבי, האדיטים שהיא עושה לי, היא הכי מרגשת אותי בעולם, באמת.
2: יואו, דקלה, תגידי, את ילדת ההיא, כאילו, איך התחילה? איך התחילה ההרצה הזאת?
3: זה התחיל באמת מהאי, מגיל נורא נורא קטן, ומשם זה פשוט ליאת.
2: יפה.
1: אבל למה את צרודה, דקל? על מי צעקת? על מי צעקת היום? על הדווה?
3: לא, אתמול הייתי בהופעה של אגם בוחבוט, אז עלה להפסק.
2: מי זאת הדווה? איזה בקיאה את, כאילו.
1: בבקשה, בבקשה, אני בקיאה בהכל, אני גם מקשיבה. וחוץ מזה גם פגשתי את הדווה המדהימה פעמיים.
2: מי זאת הדווה?
1: חברה של דקלה. הם חברות, הם כאילו בלתי נפרדות כאלה.
2: אז היא גם, רגע, הדווה גם ממש אוהבת את ליאת?
1: היא פחות.
3: הדווה גם אוהבת את ליאת.
1: פחות.
3: אבל היא אוהבת אותך, ליאת.
1: היא אוהבת אותי, אבל כאילו לא...
2: ליאת דקלה זה פשוט קשה להתעלות.
1: קשה להתעלות, מאוד.
2: טוב, דקלה, נראה לי שכאילו יהיה מגניב אם נשחק עכשיו ותסקי באיזה פרס, לא?
3: כן.
2: אז נעשה את זה?
3: כן.
2: יאללה.
4: אותה גברת בשינוי אדרת.
2: אז המשחק הבא שלנו, אותה גברת בשינוי אדרת, הוא משחק שבה אנחנו בעצם לקחנו שיר מאוד מאוד מפורסם שאת בוודאות מכירה, וכל פעם החלפנו את המילים המקוריות שלו במילים אחרות. בשלב הראשון זה יהיה מילים מאוד מאוד גבוהות, בשלב השני זה יהיה כזה סלנג דווקא הפוך, ובשלב השלישי מילים נרדפות. איך את בעברית ובמילים של שירים?
3: האמת שלא הכי וואו, אבל יאללה, ננסה.
2: דקלה,
1: דקל, שווה לך לנסות, תקשיבי לי, יש פרסים, מה זה שווים, באמת. כאילו, ואם את זוכה, את לוקחת אותי איתך, רק שיהיה לך ברור, כאילו. אני צריכה להתעלק עלייך.
3: כל מקום אני אקח אותך איתי.
2: טוב, תקשיבי מה אנחנו נעשה. קודם כל נגיד לך שזה פזמון של שיר מאוד מוכר, בסדר?
3: אוקיי.
2: נראה לי שאליית תקריא את השלב הראשון.
1: את מפילה אותי במילים הגבוהות? כאילו, אני צריכה...
2: אני יכולה, את רוצה אני?
1: תעשי את, נו, מה, אני חוק שיניים, אני זו...
2: אני מחכה לרגע הזה. אני שחקה נפלא, נפלא, רק תנו לי צ'אנס, אני אוכיח לכם את זה.
1: יאללה, יאללה, כן.
2: עוד ייחשף בפניך תבל, אם תחפוץ ואם תמען. עדיין מצואה שהות להתהוות מחדש מן הקיצון האחד אל משנהו. איך הייתי?
1: היית מדהימה.
2: תודה.
1: זה היה רומנטי.
2: השתדלתי.
1: מאוד, וואו, יפה.
2: דקלה, זה הגיע אלייך? מה את אומרת?
3: וואו, כן, אני נזה להבין מה קורה פה.
1: אז בואי אני אנסה את זה בסלנג הישראלי, ותגידי לי אם את מזהה, אוקיי?
3: אוקיי.
1: עוד תעוף על כל העולם, בין אם בא לך ובין אם לא זורם לך. יש לך עוד מלן זמן לעשות סוויץ' מכאן ועד לשם.
2: נו, מה אומרת?
3: וואי, איך קוראים לשיר הזה? עכשיו יש לי אותו.
2: את יכולה כאילו לשיר אותו? בואי תשאירי אותו רגע.
1: תנסי לזמזם. אני מה זה רוצה לעזור לך? ומה זה מוכר?
3: וואו. אני יודעת, הוא גם מוכר לי, ליאת, אבל...
2: תשאירי אותו רגע, תני לנו פזמון.
1: תנסי לזמזם.
3: וואי, רגע.
2: רוצה שנמשיך לשלב השלישי אולי?
3: כן, אולי זה יעזור לי, נראה פשוט, כי היה לי אותו בראש ואני שכחתי את זה.
1: אז בואי אני אתן לך מילים נרדפות.
2: יאללה.
1: או תכיר את היקום, בין אם תחפוץ ובין אם לא, עדיין נותר זמן להתחדש מן הגבול האחד אל האחר.
2: מקסימה.
1: וואו, מי שכתב את זה אומן. אומן שואם, את? הופה.
2: אלם.
1: אלופה, שפו עלייך.
2: באמת אין על אלם. להצדיע. מה, נו, מה את אומרת?
3: וואו, אני ממש גרועה בשירים.
2: תני לנו איזה פזמון, אפילו רק את הלחן.
3: וואי.
2: טוב, אני נאלצת להתחיל לספור. 5.
3: לא, ברור.
2: 4. 3. 2.
3: לא.
1: אומן מוכר.
2: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, אנחנו ממש מתנצלות. ממש, ממש.
1: דקה, לא נורא. לא נורא, אהובה שלי. דקלה מהממת.
2: תקשיבי, את באמת מהממת. אנחנו נשמע עכשיו את התשובה, אוקיי? אל תקחי את זה קשה, כי אנחנו...
1: אולי אתם מעדיפים שאני אשאיר לכם את התשובה.
2: בוודאי שאנחנו מעדיפים.
1: לא. די,
2: חבל.
3: ליאת, אני רוצה. ליאת, למה לא?
1: דקלה, אני אשאיר לך, אני אשאיר לך בטלפון.
3: בסדר.
2: זה כל טקס סיום, כאילו, בכל... אתה יודע, את בבית ספר.
1: נכון.
2: רק את זה שומעים. ובחרנו גידי גוב, כי יש לי יום הולד ביום רביעי, 76, כבוד.
1: איזה אומן, אין על גידי גוב.
2: כן, אין על גידי.
1: וואו, איך אני אוהבת, כמה שירים שלו אני אהבת.
2: אז דקלה, ההופעה הבאה, לא אגם בוחבוט, לכי לגידי ותחזרי אלינו. בסדר?
1: דקלה, אני אוהבת אותך, אין עלייך.
3: אני אוהבת אותך, ליאתי.
1: ביי, אהובתי.
3: ביפה שלי.
2: ביי ביי. יו, איזה מתוקה. ממש מתוקה.
1: היא מהממת.
2: כן, ממש.
1: היא מהממת.
2: זה גם כזה יפה, הקשר של, כאילו, את יודעת, שיש לך עם המעריצים.
1: כן, כן. אני יכולה להגיד לך שלפעמים זה... אני מסוג האנשים שכאילו, בלי קשר לדקלה, כן?
2: כן.
1: של זה לא זה. אני מסוג האנשים שבגלל שאני טיפוס מאוד מאוד מרצה, אז אני גם לא יודעת כל כך לשים גבולות.
2: כן.
1: אז כאילו... אני מוצאת עצמי לפעמים בסיטואציות הזויות שאני אומרת, אני לא, לא יודעת מי עוד יהיה במצב הזה. כאילו...
2: את רוצה לספר או ש...
1: כאילו כל מיני דברים של... פתאום אנשים גאים אליי הביתה, ופתאום כאילו...
2: זהו, זה יכול להיות קצת לא...
1: זה יכול קצת להרתיע.
2: כן.
1: זה יכול טיפה להרתיע, במיוחד שאת יודעת, הכוונות שלי טובות, אבל לא כולם תמיד יודעים לשים את הגבול.
2: את יודעת, אני מרגישה שגם, כאילו, רציתי שנדבר קצת באמת על האי ועל זוי. ואני קראתי שזה בעצם התפקיד הראשון שלך. ואני חושבת על זה, אימא לכזאת התפוצצות בתפקיד הראשון, ובטח פתאום כאלה גלים של הערצה, אגב, ותהילה, זה יכול להיות מאוד קשה.
1: אז דווקא האי, בגלל שזו הייתה, זה היה בתקופה אחרת,
2: כן.
1: זה לא התקופה של היום, של האינסטגרם והטיק טוק, שמאוד קל להגיע לכל אחד שאתה רואה בטלוויזיה. זה היה הרבה יותר מכבד, והרבה יותר עם דיסטנס, וזה אחרת לגמרי. היום אין, כאילו, כל אחד אומר לך מה שבא לו, איך שבא לו, מתי שבא לו, וזה לא מגניב.
2: כן, זה קשה.
1: זה לא מגניב.
2: למה אז ההחלטה, את יודעת, לחזור ולהיות נגיד ברשתות, ודווקא להיות מאוד חלק מהעולם הזה?
1: א', אני הגעתי למסקנה שלא משנה מה אני אלמד ובאיזה מקצוע אני אעשה, הדבר היחיד שבאמת משמח אותי זה שיש אקשן והמצלמה נדלקת, כאילו... זה עושה לי משהו בנשמה שאני באמת לא יודעת להסביר. אני לא יודעת להסביר את זה, זה גדול ממילים, זה גדול מכל דבר אחר. שיש את הטקסט ואת עומדת באולפן או איפה שזה לא יהיה, ויש את המילה אקשן, ואת נכנסת לדמות, זו הרגשה אלוהית. ולא אני מרגישה אלוהים, זו הרגשה אלוהית שלי בפנים,
2: כן.
1: עם הדמות. אני באמת כל... זוי היא... אימא לאיזה דמות, אימא לאיזה דמות.
2: קודם כל, וואו, ברמות.
1: זכיתי בה.
2: אבל הדבר המדהים זה שאת, אם אני מבינה נכון, זה לא היה כאילו, את בכלל התחלת מדוגמנות.
1: התחלתי ב... פרצתי בריאליטי הדוגמניות.
2: כן.
1: בעונה הראשונה שהייתה, ולא באמת ידעתי למה אני נכנסת.
2: אז למה הלכת?
1: האמת, התקשרו אליי, הגעתי לזה דרך מירי בועדנה, שהכירה את אח שלי, והכירה אותי, והמליצה עליי.
2: חבר בחבר.
1: כזה בול.
2: כן.
1: ואז כאילו דיברתי איתה, היא אמרה לי, לכי על זה, מה אכפת לך? כאילו... מקסימום, תצליחי. כאילו...
2: אבל אז כבר אמרת, אני רוצה להיות שחקנית, או שעוד לא היה לך את היכולת להגיד את זה בכלל?
1: לא, תמיד ידעתי שאני רוצה להיות שחקנית. באתי מהשכנים של צ'יץ', הייתי בשכנים של צ'יץ', עם עודד פז, אגב, שגם התארח פה.
2: נכון.
1: נכון, נכון.
2: ממש לפני שבועיים.
1: המלך. אז
2: הם חברים בשכנים של צ'יץ'?
1: היינו חברים בשכנים, גם גרנו ביחד בהרצליה, אז זה כל הזמן לנסוע ולחזור ביחד.
2: וואלה.
1: כן, כן.
2: זה גם יכול להיות סדרת ילדים מאוד מצליחה, חבל שלא עלו על זה בזמן בערוץ הילדים.
1: נכון, נכון. אבל הוט, יש לכם השלמות, אתם יכולים מאוד לעשות את זה.
2: כן, הכל בסדר, הכל בסדר, עוד לא מאוחר.
1: אז החיידק הגיע לי שם על הבמה, ואז הבנתי שזה מה שאני רוצה, ואז הגיע הדוגמניות, אז אמרו לי, אז אם לא דרך הדלת, אולי דרך החלון. אז זה הגיע.
2: ואז עשית סוויץ'.
1: האמת שדי מהר הסבירו לי בדוגמניות, שאני לא מיועדת להיות דוגמנית, ואני מיועדת להיות שחקנית.
2: נראה לי היית פלפלית להם מדי, כאילו כאן כזה, הולכים על מסלול, זוהי הולכת על מסלול עם סיבה מעקבים. That's weird.
1: אז זה גם היה, זו אני, כאילו, אומרים, וואי, אני שחקנית טובה, אני שחקנית מעולה, אבל זוהי הייתה כל כך קרובה אליי, שאני אפילו מתהפכת כמו סטייק, כמו זוהי. כאילו, כל הזמן חברים שלי אומרים לי, את מתהפכת כמו סטייק. כי אני בשנייה, כאילו, אני יכולה להיות הכי סבבה, ואם משהו עולה לי, אז עולה לי. עולה לי.
2: זוהי.
1: אז כן, אז אני מתמודדת עם זה. וישי, הגיבור שלי, הבן זוג שלי, הוא גיבור, הוא מתמודד מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. והוא מסתדר.
2: יפה, כל כבוד לו.
1: כן, כן, מה השיר הבא שלנו?
2: נכון להיום, זוהר ארגוב. זה שיר שזוהי הייתה בוחרת.
1: יו, איזה שיר, בחיית.
2: כן, לא. שיר? קלאסיקה.
1: מזיר.
2: בטח. אני מתה על זה שאת כאילו, איך את נהנית כאילו מהשירים?
1: מה, אני שרה אותם, אני אפה פה, את לא מבינה.
2: כן,
1: זהו. אני מתה על מוזיקה. אם הייתי יכולה עוד מיליון שירים, זה היה נהדר, מעולה.
2: פעם הבאה, פעם הבאה.
1: פעם הבאה.
2: יאללה, תגבי.

0: רדיו אקטיבי, גלי צהל, אז אנחנו עכשיו הגענו לרגע שאני חיכיתי לו ממש.
1: את צוחקת, זה מלחיץ אותי.
0: וואי, אחי, סליחה. אבל מה את חושבת? באת פה רק להתפנן וזה, כאילו כן. אנחנו קצת אתגרים, קצת משימות.
1: מאמי, אני לא בהישרדות, בואי.
0: חבל. הכנו לך משחק, ליאת.
1: בסדר, משחקים אני
0: אזרום. את אוהבת משחקים?
1: אני אוהבת, כן.
0: אבל
1: כן.
0: זה משחק מעולם המשחק גם.
1: אני מקווה שאני לא אפול.
0: לא, את היא נדירה.
1: שאני לא אצטרך חובבנית.
0: אבל רגע לפני שהכל יקרה, רק נגיד חברים, מוזמנים להתקשר אלינו, 03-681-3344.
1: חבר'ה, מה, אתם לא מתקשרים? לא הבנתי.
0: לא, בטח שהם מתקשרים.
1: מתקשרים, נכון? תתקשרו עוד. תתקשרו עוד, זה לא מקובל עליי. תתקשרו, שאני לא אתעצבן, חבל.
0: זה כל הזוי תצא לך.
1: כל הזוי, הזוי יוצאת בשנייה. בשנייה.
0: את חושבת?
1: בשנייה.
0: בוא נבחון את זה. תגידי רגע.
2: תשחק.
0: יש סצנות של האישה, את זוכרת בעל פה?
1: סצנות שלמות שאני זוכרת בעל פה? הגזמת, בואי.
0: יש, כאילו, את לפעמים כזה חוזרת בזיכרון וכזה, יש לך זיכרונות מהאי סך הכל?
1: זיכרונות, יש לי מלא מהאי, בואי, זו התקופה הכי יפה בחיים
0: כאילו,
1: שלי.
0: זה, לא, זה פעמיים, לא קוראים לי ככה, פעמיים, נכון, יש כזה, אני זוכרת הכל.
1: הפעמיים? לא, זה לא מהאי.
0: אז מה זה?
1: אני הפעם, היא נפלה במשחק של עצמה, חבר'ה, אתם קולטים?
0: נו.
1: אז הפעמיים זה בכלל מאילה סעדה אמרה את זה באחד הסדרות.
0: It wasn't you?
1: לא, זו אילה סעדה.
0: אבל זה אומר שאת יודעת, שיכולת גם לעשות את ונסה.
1: אני מתה עליה, תקשיבי. אני, וואו, בקלות יוצאת לי הפורח. בקלות.
0: טוב, יש פרק באי שאני ממש, ממש אהבתי, שהוא דווקא הפרק של האחורי הקלעים. את זוכרת את זה?
1: יו.
0: נו, נדעתי שאת זוכרת את זה.
1: איציק, הבטחת לי, איציק.
0: נו, אז בואי נעשה פה איזה שחזור קטן.
1: יאללה, בואי.
0: יו, איזה מרגש אותי.
1: בואי.
0: גם נתנו לי כאילו זה.
1: איזה הפתעה כיפי.
0: את רואה, בבקשה.

0: להפתעה.
1: טוב,
0: יאללה.
1: אז לכל ילדי האי, זה רגע היסטורי שלא יחזור על עצמו, תגבירו את הרדיו ויפתחו אוזניים.
0: אז אני גם אקריא את ה...
1: אני,
0: את
1: אני.
0: את עושה את הסצנה?
1: את,
0: אוקיי,
1: את
0: אני
1: שחקנית.
0: רק אקריא את זה, אין בעיה, בסדר.
1: כן, לא, בסדר. אנחנו... נגיש לך ככה הכל. טוב, פנים חדר הלבשה יום. ליאת בדיוק גילתה שיעל גרופגלס קיבלה שער והיא לא, ומתיישבת מול המצלמה.
0: טוב, אם יש מישהי שמגיע לה, זאת יעל, כאילו, אין ספק. אין ספק. מה זה, כאילו, ברור, רק יעל.
1: רואים את ליאת ממצלמה נסתרת, מתהלכת בחדר עם הטלפון צמוד לאוזן.
0: מה זה, היא מקבלת שער? אתה הבטחת לי, איציק. אני אחליף סוכן, נשבעת לך, אני אחליף סוכן, איציק, אני רוצה שער, איציק. יש לך יומיים. יש לך יומיים להשיג שער. יומיים להשיג שער, הבנת אותי? חצוף.
1: כעבור כמה שעות.
0: איציק, הם חתכו אותי בשימורים, איציק. אתה תחזיר אותי לשימורים, אתה שומע אותי, איציק? מה דיינו? אתה עובד עליי. מתעליך טוב. תעדכן אותי. מהר אבל, ביי. ביי, תעדכן אותי.
1: ליאת יוצאת מהחדר לצלם. מה קרה?
0: קיבלתי שער.
1: די, באמת?
0: כן, יואו, אה?
1: באיזה עיתון?
0: אוי, רגע, שכחתי לשאול. בטח פנאי פלוס או רייטינג או משהו כזה. רגע, איציק, מאמי, לא, לא. לא אמרת לי, שכחת להגיד לי באיזה עיתון. איזה מצחיק אתה, איפה?
1: ליאת מסמנת לצלם להמתין, נכנסת לחדר ההלבשה וצועקת.
0: איציק! איציק!
1: פנים סלון יום, ליאת עומדת מול המצלמה, מדברת אל הצלם.
0: אוקיי, אולי קוראים לזה רק מקומון, אבל שאלתי שזה מופץ חינם בהמון המון בתי אגב,
1: תעשה חדש.
0: זה נקרא לפסוסים.
1: בוודאי.
0: בבקשה,
1: מה, אוקיי,
0: אוקיי.
1: שוב.
0: אוקיי, אולי קוראים לזה רק מקומון, אבל שאלתי שזה מופץ חינם בהמון המון בתי אב, ואגב, אומרים לי שזה לא רק בקריית ים, אומרים לי שזה גם בקריית עתה, שזה לא רק קריה אחת, קריית ים, שזה גם שתי קריות, שתיים. מדהים, מדהים, אין, אני בסי, אני בעננים. אין על איציק.
1: וואו, כל הצוות שלנו קם על רגליו, באמת. רק חיכו לראות את זה קורה, איך היה לחזור לזוי? או לליאת?
0: אני אף פעם לא מרגישה שכאילו, זוי תמיד איתי, כאילו, מצחיק, גם עירית הסוכנת שלי, זה כאילו, אני לא צועקת עליה מן הסתם, אני מאוד אוהבת אותה ומעריכה אותה, אבל כשאני נלחצת, וואי, מסכנה מה היא עוברת.
1: אני לא מאמינה.
0: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.
1: חבל שלא היינו זבוב על הקיר שם, בכלל, הפרק הזה הגאוני, צריך להגיד, באמת הוא הגאוני.
0: תקשיבי, גיורה חמיצר, הוא פשוט האדם הכי גאון ביקום, אני לא יודעת להסביר את זה, הכתיבה שלו.
1: כן.
0: וואו, וואו, איזה כתיבה. ובואי, זה גם כאילו, זה כל כך כיף לעשות את הדברים, אנחנו רק חיכינו לזה. את לא מבינה איך חיכינו לזה, זה היה כל הצחוקים שלנו, זה היה, אני חושבת שזה היה השיא בצילומים.
1: כן.
0: זה וזה שנכנסנו ל... וואי, אני אפילו לא זוכרת.
1: זהו, גם היה דברים פיזית מגניבים, כי פתאום נסעתם באיזה, זה, נכון, לתוך הבית הסודי שלכם, וגם בטלוויזיה, כולם רצו את המיקרוגל שנותן לך איזה אוכל שאתה רוצה.
0: אז בי המיקרוגל, אף אחד לא מבין שהמיטות במבצר,
1: יואו,
0: תקשיבי, הייתי מבטרת, הייתי אוכלת מהר, מהר, מהר, ארוחת צהריים, לא יושבת עם כולם בסבבה ומעבירה את הזמן. אוכלת מהר מהר ארוחת צהריים ורצה לישון.
1: שנץ. זה הכי זוי.
0: תקשיבי, את לא מבינה. המיטה הזאת זה היה הדבר הכי נוח שישנתי בו בחיי, והאולפן היה כפו. וצילמנו תמיד בשיא הקיץ, האולפן כפו, והיה לי פוך שם, והקרית הייתה נוחה. הייתי דופקת שם שנצים שאת לא מאמינה, וכל פעם שהיה סצנה שלא היו צריכים אותי, הייתי נכנסת למידה ונרדמת בשנייה.
1: ענק.
0: שנייה, כאילו, היום אין לי את זה, את היכולות הרדמות האלה.
1: כן, זה משהו שעובר בגיל 20 ומשהו.
0: לא, מאמי, זה לא בגיל 20 ומשהו, אתם עוד צעירים, כפר, גיל 40 ומעלה, זהו, אכלתם אותה. אף אחד לא מספר לכם את האמת.
1: תגידי, אבל כשלא שנצת, היה כאילו זמן גם, את יודעת, לחברות אמיתית, כאילו זה מה שאנחנו ראינו על המסך?
0: תראי, הייתה שם, היינו קאסט מאוד מגובש, ברובו הגדול. תמיד יש יוצא דופן.
1: כן.
0: אני חולה לו, זה אבי, כפרה עליו, אני באמת, אני אוהבת אותו, אבל אין, אני והוא, זה לא... זה שמן ומים, את מבינה? אנחנו שמן ומים. וכאילו תמיד...
1: אז אשכרה עשיר נכון שעשית איתו. נכון, היה את השיר, זה לא מה שהיה,
0: ולא מה שיהיה.
1: זה נכתב כאילו לחיים בעצם.
0: האיש שלי חוצה גבולות, חוצה את הזמן,
1: זה היה איזה סוג של דו-קרב לדעתי.
0: נכון, אבל כאילו, לא באמת היה דו-קרב עם עוז. ברור לך, הוא אהבה גדולה, והוא, אני חושבת שהוא אחד השחקנים המוכשרים בארץ, כן? אבל וואלה, לא עם כולם יש את החיבור הכי זה. את יודעת, כל השחקנים היו מגיעים אליי הביתה, עוז לא היה בא. ולא כי לא הזמנתי, כי זה עוז.
1: ברור. אבל נגיד יון ראיתי שנפגשתם עכשיו.
0: יון זה הרבה מעבר לחבר. יון מהרגע שהכרתי אותו ודניאל הם הפכו להיות משפחה. מאוד מאוד
1: מהר. דניאל מורשת?
0: פיסטוק אש.
1: אז מה, הוא גם בן שלך במציאות? כי את מאמצת אותו גם במציאות?
0: לא, אז פיסטוק הגיש בקשת היפרדות. הוא לא רוצה שאני האמא מאמצת. הוא מבסוט, הוא מבסוט מישהו שהוא לא רוצה עוד אמא.
1: אוקיי.
0: ובצדק. וגם יון מבסוט מאמא שלו מאוד ברמת העיקרון, אבל יון זה כאילו, גם אם אני לא אדבר איתו עכשיו 8 שנים, אני, הנה, פגשתי אותו אתמול, אנחנו מדברים מלא בטלפון ומתכתבים וזה, אבל אתמול פגשתי אותו אחרי הרבה מאוד זמן שלא יצא לנו להיפגש, ופשוט ישבנו 4 שעות והזמן אף.
1: תגידי, ואתם מדברים בכלל על האי, או שזה ממש לא, לא בשיח שלכם? כאילו, עד כמה אתם נוסטלגיים ועד כמה אתם מדברים על הכאן ועכשיו?
0: וואו, מאוד נוסטלגיים ומאוד כאן ועכשיו. כאילו, גם וגם. יש את הצחוקים שאנחנו מדברים על מה שהיה הבאי, ויש דברים שאף אחד לא יודע, ואף אחד לא ידע לעולם.
1: אבל.
0: לעולם.
1: אוקיי.
0: וטוב שכך, בואי נגיד את זה ככה. אנחנו מאוד, אני יכולה להגיד לך שנגיד עם הטעויות שאני עשיתי, ועשיתי לא מעט, הקאסט מאוד שומר עליי, עד היום. הוא לא מספר את הסודות שלי, ויש.
1: יפה.
0: וגם אני לא מספר את הסודות שלהם, אני, כאילו, היו שם כל מיני דברים, בואי, כאילו, אני יכולה לספר שהנה, אני שורפת אותך, יון כפרה עליך. אני יכולה לספר שהיה משהו בין יון לאביגייל.
1: וואו, שוקינג, אלם, תדמה, מה, תקשיבי.
0: כולם ידעו מזה?
1: רואים, כאילו.
0: רואים שהיה ביניהם משהו?
1: לפי דעתי, כן.
0: באמת?
1: הכימיה היא בלתי ניתנת להסברה.
0: ורגע, וביני לבין קרמית, לא הייתה כימיה, לא הבנתי את האירוע.
1: אז האמת רציתי לשאול באמת איך היה, כי יודעת, גם להתנשק עם אביב אלוש, כאילו.
0: טוב, אביב אלוש הורס את הבריאות.
1: לא, אפשר לדבר על זה, כאילו.
0: בואי נדבר על זה, אין בעיה, אני לא מביישת. אביב הורס את הבריאות, אני גם אספר לך שאביב הכין אותי לאודישן של זוהי, לאי.
1: איזה חמוד?
0: הוא עשה לי, מה זה חמוד? זה לא היה בחינם בהתנדבות מטוב ליבו, שילמתי לו כסף, בואי.
1: ואיך הגעת אליו בכלל, מה?
0: עירית, הסוכנת שלי עד היום, מאז ועד היום.
1: יפה.
0: נכון, עירית מילר מספר 1, חבר'ה, כל השחקנים, משאירה לכולם אבק, אז היא אמרה לי, אז תלכי לאביב אלו, שהכין אותך לאודישן, אם את לא, אם את רוצה להוציא יותר.
1: אז בסוף התנשקתי עם המורה שלך.
0: אז וואי, זה נשמע קצת,
1: נשמע נוראי.
0: כן, וואו, אז התנשקתי עם המורה שלי למשחק, עם זה שהכין אותי לאודישן, והייתי נורא, נורא, נורא לחוצה מהפעם, כאילו, זה פעם ראשונה שאת צריכה להתנשק עם מישהו, שאת לא באמת, כאילו, לא הרגשתי אליו משהו רומנטי,
1: שזה,
0: כאילו,
1: יש בנות שזה בלתי אפשרי בשבילנו, אבל,
0: תראי, ברגע שאת גם, זה כמו שמדברים על סצנה שהיא קצת יותר מנשיקה, זה מאוד טכני, זה מאוד מתוזמן, כל העולם ואשתו צופה, ו, זה מביך.
1: כן.
0: ואז את נמצאת שם עם שחקן מנוסה, אביב היה יותר מנוסה ממני, obviously. והבמאי מסביר לנו והולך איתנו את הסצנה, לאן ללכת ולאן לחזור ומה לעשות, ופה את שוטפת ופה את זה ופה את זה. פה את פתאום דופקת לו נשיקה, ובחזרה עצמה פתאום אני דופקת לאלוש בוסה. בחזרה. והוא אומר לי, ליאת, לא צילמנו, מה את עושה? ואני אומרת לו, כן, כן, נכון, בוא נתקדם, בוא, לא,
1: לא מתאמנים, אבל, לא מתאמנים, כאילו.
0: מרוב הלחץ, שזו הנשיקה הראשונה, וזה פתאום אני, ואני, אופר הבמה היא צחק, אלוש נראה לי שהוא היה נבוך, לא הייתי מסוגלת אפילו להסתכל עליו מרוב שהייתי נבוכה.
1: וואו, איך אחר כך מצלמים את הסצנת נשיקה אחרי האירוע הזה?
0: כמו גדולים, והאמת שהיה כיף והיה קל, כי באמת ההפקה, והצוות היו מדהימים, הם נתנו לך את כל הספייס שבעולם להרגיש טוב, הוציאו את כולם מהסט, זה היה כזה מאוד מאוד דרמטי.
1: באמת?
0: מאוד דרמטי. אבל אחר כך זה כבר היה בעל הנעלן, ולהתנשק אחר כך עם הנרי דוד, שהוא היה הוגו, זה ממש היה בקטנה, זה כזה כבר, טוב, נו יאללה, נו.
1: בוא נסיים עם האירוע.
0: יאללה, כן, כזה.
1: בוא נה, אני למדתי מלא דברים שאני לא יודעת.
0: באמת?
1: בטח.
0: חידשתי?
1: את תמיד מחדשת.
0: איזה כיף, יאללה.
1: טוב, אז אפשר לשרוד גם נשיקה לסט עם אבי ולוש.
0: ולשרוד טוב.
1: כל זאת ועוד בתוכניתנו רדיו-אקטיבי, אנחנו תכף חוזרים מיד אחרי שנשמע קצת חדשות. אז אם לא הספקתם לעלות בשעה הזאת, הכל בסדר. אנחנו מחכים לכם ב-03-681-3344, ובאמת נשמע קצת חדשות, ואז נחזור לעניינים, ליאת בלו כאן. נראה לי עובר כיף, לא?
0: מה? אני בעננים, את לא רואה, חיוך לא יורד לי מהפנים.
1: יאללה, אז חברים, בואו תהיו חלק, מחכים לכם.
0: בואו.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את חוקרת הודו, הדוקטור אושרית בירוודקר, בתוכנית מיוחדת על הזמרת אשה בוסלה. בשמונה, אירן אליקים, בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, לינוי וובה ונוי לאופר חוריגות עם הולדת 40 לנתן גושן. וב-11 יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cats של אל סטיוארט. סוף השבוע בגלי צהל.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אהלן, רב סרן א'.
4: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, במה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. ששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראשי חמאס הציעו למתווכים המצרים להתיך את הנשק שבידי הזרוע הצבאית בעזה לאחר מסירתו, או לצקת אותו בתוך בטון. כך מסר לגלי צהל גורם פלסטיני הבקי במגעים בין חמאס למתווכים. לפי מפת הדרכים שניסחה מועצת השלום, ראשי חמאס הסכימו למסור את נשקם לצד שלישי, ובלבד שיהיה פלסטיני, זאת מחשש שיפול לידי ישראל. לפי התוכנית שהוסכמה, הנשק יימסר לממשלת המומחים שתחליף את ממשל חמאס ברצועה. ישראל הביעה התנגדות לנוסח המוצע. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. המשטרה עצרה גבר בן 51 תושב בת ים בחשד שאנס הערב באלימות צעירה בת 18 במלון דירות בעיר. החשוד נעצר זמן קצר לאחר שהתקבל הדיווח במשטרה בשטח פתוח באזור. כתבנו טוביה יגניק מוסיף כי בהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך מחר את מעצרו בבית המשפט. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע התפטרותו מהכנסת בכיהן מטעם יש עתיד משנת 2019. סגלוביץ' שימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. פועל בן 60 במצב קשה לאחר שנפל ממנוף כתוצאה מהתנגשות של רכב במנוף בפתח תקווה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלת ראש. רוכב טרקטורון בן 17 במצב קשה בעקבות תאונת דרכים ממסעית בעירקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל ממוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצ'סקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים הפסידה 2-1 לאוסטריה וינה במשחק הראשון בסיבוב השלישי, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את קטוביצה מפולין. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: רדיו אקטיבי, 11 ועוד 3 דקות, ערב של יום חמישי, חזרנו אליכם לשעה השנייה של התוכנית שלנו, עם ליאת בלו, אחת והיחידה, מה קורה?
1: מה ניש?
0: איך עבר לך השעה הקודמת?
1: מהר מדי.
0: אז איזה מזל שיש לנו עוד שעה, כל בסדר? ויש לנו הרבה על מה לדבר, היינו גם באמצע דיון נורא...
1: אנחנו פה בשיחות נפש, קריטי. אתם מפסידים.
0: כן, תמיד כאילו אתם מפרים לנו.
1: ממש.
0: אנחנו תמיד מדברות כזה בהפסקת פרסומות, בשיר וזה, אנחנו מגיעות
1: ממש.
0: לעומקים.
1: אל תפריעו כן, לנו, חבר'ה.
0: חבל זה לא
1: חבר'ה.
0: אינטימי.
1: אל תפריעו ש... לנו.
0: טוב, אבל אנחנו כאן ברדיו אקטיבי, ואנחנו קודם כל בשביל המאזינים היקרים שלנו, שהרבה מהם גם אוהבייך שככה רוצים להתחבר ולשחק איתנו משחקים, וגם לזכות בפרסים שווים, כן, כן, אנחנו לא באים בידיים ריקות. מתנת הצוות היקר שלנו. אז נגיד קודם כל תודה רבה לאורך שלנו, לשועם ארצבי ולמפיקות, ליאל טיטיטה אנגידה יובנו השילו, בדיגיטל אלם גדמו, הטכנאי יקר יואב בצללי, בפיקוח אילן גביש, אני נוגה שחר כאן איתי ליד בלו, כאן באולפן. נספר להם במה הם יכולים לזכות?
1: תספרי להם, אני סומכת עלייך.
0: אוקיי, יש לי את הדף פה, נגיד.
1: את טובה בזה.
0: תודה.
1: ממש.
0: תודה רבה. אז יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, סופר מומלץ. יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, וזוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ. יש פה, כאילו, מרגיש לי מלא אטרקציות לקיץ, כאילו יולי-אוגוסט תקופה באמת קשה.
1: אבל נגיד האיי ג'אמפ וכל זה, זה לא רק לקיץ.
0: נכון.
1: מבינה, אפשר גם בלי.
0: אבל כאילו אם שעמם לכם עם הילדים ואתם כבר תושים שערות, אז בואו שנייה, תקחו אותם לאיי ג'אמפ, הכל בסדר, הם ישנו טוב אחר כך. נכון,
1: לגמרי.
0: תמיד כאילו מתכננים לפי השנץ, אני למדתי את זה.
1: או להיכל הקרח בחולון, שזה
0: שנתפס,
1: בכלל...
0: זהו, הלך.
1: נתפס, כן, הלך, חבר'ה, הפסקת.
0: אבל למה זה טוב, למה זה טוב ביולי-אוגוסט? כי כאילו מי לא רוצה להיות בהיכל הקרח?
1: וואו.
0: כל בסדר, שנייה
1: עכשיו
0: מזגן.
1: עכשיו אני רוצה להיות בהיכל הקרח.
0: כן, אם אפשר, שתקפיאו אותי קצת. יש לנו גם כרטיס משפחתי לוואטרפן בחייקף, בראשון לציון, זאת העונה, חברים, חוויה משפחתית רטובה, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלשות, מתפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילים, כי אין גיל למגלשות מים לדעתי. ויש לנו פרס שהוא יותר בשביל איך נראה לי, זוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש,
1: ממש.
0: אחד למיליון, לכל מי שאוהב ככה את עולמות המיסטיקה, איך אני קוראת לזה, הקוסמות?
1: מנטליסטיות.
0: מנטליסטיות, זאת אמרה.
1: כן, כן, יש גם זוג כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל.
0: החופש
1: ליצור, כן. שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא, ג'ימבו ג'יי מערך את נונו, את אסתר רדה, מערכת את טדי נגוסה, מואבט, שירה שבו תתארח דקלה ועוד, וואי, מואבט.
0: ועוד עם דקלה. יש לנו גם זוג כרטיסים לאחד מימי פסטיבל מגדה, בו יופיעו דודו טסה, ברי סחרוף, נוגה ארז, טונה ואילה רוח, ועוד.
1: ועוד ועוד.
0: זאת ועוד, חברים, הכל במרחק, שיחה, טלפון 03-681-3344, אבל אנחנו לא רק אנשים חומרים, אנחנו לא רק פה בשביל הפרסים, יש לנו באמת, אנחנו גם אנשי שיחה, אנחנו גם כאן בשביל החוויה, בשביל המשחק, כן, כן.
1: ברור.
0: זה לא רק הפרס, זה לא רק התוצאה, זה עיקר הדרך.
1: הדרך היא הכי חשובה.
0: יפה מאוד, אז תתקשרו, אנחנו באמת מחכים. ועכשיו יש לנו פה בחירה מוזיקלית מאוד מפתיעה, כי זאת שמעה לכל המצופה שבחרת לנו, זה נהיה טרנד הטרנדים, אבל בביצוע מאוד מסוים. ואת לא בחרת הביצוע הזה, כי את שונה ומיוחדת. בואי תעשי חשיפה, מה בחרת?
1: אני בחרתי את זאת שמעה למצופה.
0: כן, ואיזה
1: של
0: ביצוע?
1: של הגשש.
0: זה כאילו של הגששים, כאילו?
1: נכון.
0: מה פספסתי? לא שמעתי את זה בחיים שלי.
1: תקשיבי, יש סרט קולנוע ישראלי, תכף אני אזכר בשמו.
0: איזשהו סרט.
1: ופשוט השיר הזה מוביל את כל הסרט. זה ממש סרט שממש מדבר על הגששים ו... איך, זה על קצה הלשון שלי.
0: סרט של הגששים?
1: לא, הוא סרט שמדבר על
0: הגששים. וואי,
1: כן,
0: מי ידע
1: זה
0: שיש?
1: מאוד סביב
0: אוקיי.
1: הגששים. סרט מעולה, מעולה, מעולה, מעולה, אני תכף אזכר איך קוראים
0: אפשר
1: לו.
0: אפשר לבדוק בזמן שנשמע.
1: כן, כן. ותעופו על זה, אני מתה על הביצוע.
0: אז חברים, תקשיבו, תגבירו אותנו, ותתקשרו ב-03-681-3344, מחכים לכם, יאללה.

0: זאת שמעל לכל המצופה, הגששים, בחירה ראשונה לשעה הזאת של ליאת בלו, הרוחת היקרה שלי מאוד. רגע, נפתח לך את המיקרופון, דברי.
1: את רוצה שאני אשתוק? אני אשתוק. איזה שיר מהמם.
0: שיר מושלם.
1: נכון.
0: גם בביצוע שבאמת לא שמעתי.
1: אז זה מהסרט העולם מצחיק של שמי זרחין, האחד והיחיד.
0: אדיר, בסדר.
1: וואו, איזה סרט מעולה, אתם חייבים לראות אותו.
0: אז יאללה, חברים, בינג' לסופש, במזגן, הכל בסדר.
1: ממש.
0: נראה לי שזה הדבר לעשות שבת בצהריים. טוב, אז עכשיו איתנו על הקו, אדווה. שלום אדווה.
2: שלום.
0: מה קורה?
2: בסדר.
0: את רוצה לספר לנו קצת איך הגעת לעלות כאן?
2: הגעתי דרך דקלה שהייתה שנייה לפני כן איתכם.
0: את אדווה חברה של דקלה,
1: אדווה, מה שלומך אהובה שלי?
2: בסדר.
1: מתרגשת, אני שומעת בקול שלך שאת מתרגשת.
2: כן, זה מוזר, אני לא עושה את הדברים האלה בדרך כלל.
1: אז הנה, תמיד יש פעם ראשונה, אז גם אני לא עושה את הדברים האלה בדרך כלל, אני גם לא נמצאת ברדיו בדרך כלל.
0: אבל נראה לי שזה מגניב, לא?
1: אני חושבת, את יודעת מה, נראה לי שאני כן אחליף אותך, עזבי. לא איתך, אני אחליף אותך, עזבי.
0: בואי, קומי, נחליף כיסאות גם.
1: כן, כן, בטח, מה שצריך.
0: זה ממש נוח פה וזה, עם הקונסולה. טוב, את יודעת, בשיר הבא. נשחק עכשיו משחק, את מוכנה לזה?
2: כן.
0: יאללה.
3: זה בן או בת?
4: הוא ישראלי.
5: זמרת? רקדן?
6: יש לה כוח על? אני מכיר אותו?
7: זה בעצם חיה?
0: אוקיי.
7: 21 שאלות.
0: כן, כן. אז המשחק הבא שלנו הוא 21 שאלות. במשחק הזה נחשי כמה שאלות את מקבלת. כן, כן, 21.
2: 21.
0: ממש. כבר את השלב הראשון עברת.
1: וואו.
0: את כפסה מהניצחון המוחלט. בכל מקרה, אנחנו באמת נותן לך 21 שאלות, שדרכן את צריכה לגלות, בעצם אנחנו, יש לנו איזושהי דמות בראש, לבל אליאת, ואת בעצם שואלת אותנו שאלות, שאת מורה לגלות פרטים על הדמות, ולנסות לנחש. מי הדמות? כזה שאלות של כן ולא.
2: אני גרועה בזה, אני פשוט גרועה בזה.
0: אנחנו מאמינות בך, היי, יהיה בסדר.
1: תנסי, מקסימום תצליחי.
0: יפה, זאת הגישה וזאת הרוח.
2: יאללה.
0: את מוכנה לזה? נגיד שזו דמות ככה ישראלית, שככה באמת אין אדם שלא מכיר במדינה שלנו, אוקיי?
2: סבבה.
0: יאללה. אז יאללה, תשאלי אותנו, אנחנו מוכנות.
2: זה בן?
0: נכון. כבר התחלנו טוב, את רואה למה את שלילית?
1: את רואה באיזה קלות?
0: נו.
2: פסע מניצחון. וואו. הוא מעל גיל 30?
1: כן.
0: כן. יאללה, יאללה, קדימה, קדימה.
1: והוא חתיך הורס.
2: הוא שיחק בתוכנית טלוויזיה?
0: לא. לא שיחק.
2: אוקיי. הוא דוגמן?
0: לא.
1: אבל צריך להיות.
0: אני לא מסכימה איתך על זה, לפי דעתי יש לו יתרונות אחרים, אבל בסדר.
1: יש לו עוד מלא יתרונות, אבל הוא גם צריך להיות דוגמן, למה לא? אם אפשר לעשות גם מזה כסף.
0: את צודקת, למקסם.
2: הוא מתחום הבידור?
0: כן, בטח, מספר אחת.
2: הוא שדרן חדשות?
0: לא, אבל הוא כן מגיש תוכנית שקשורה לחדשות.
2: מגיש תוכנית.
1: את יודעת, אני הייתי במישהו אחר שדיברנו עליו.
0: אוקיי.
2: גיא פינס?
0: לא, גיא פינס, הוא לא מגיש את זה לבד, הוא פאנליסט, כאילו יש לו כזה, הוא בפאנל של איזושהי תוכנית.
1: איזה מזל שעניתי.
2: אני לא רואה טלוויזיה.
0: אוקיי.
1: את לא צריכה לראות טלוויזיה, את בטוח תכירי אותו.
0: לגמרי.
1: אני לרגע היה לי מישהו אחר בראש, שאמרתי שהוא חתיך והוא צריך דגמן. אני חשבתי על מישהו אחר.
0: אבל גם
1: הוא אולי. אבל הוא גם חתיך וצריך דגמן.
0: כן, שישקול הסבא.
1: אבל אני חשבתי, אבל הוא...
0: כבודו במקומו.
1: מאוד. מאוד.
0: תקשיבי, הוא אדם גאון.
1: בדיסטנס זה הנחוץ, כאילו.
2: אדם גאון.
1: אני מעריכה, והוא פשוט, שלא ישמע כאילו, כן.
0: לא, בוודאי, הוא תופעה.
1: הוא תופעה כל כך מיוחדת.
2: הוא מבוגר מאוד?
0: לא, לא. נו.
2: וואו.
0: תחשבי, אולי ילדים, משפחה.
2: שליאת אמרה שהוא צריך לדגמן, ואת אמרת שזה פחות התחום שלו.
0: כן, אתה יודעת, עניין סובייקטיבי.
1: אז אני אתן לך רמז. רמז זה דק סלש אבה. לדעתי הוא היה בתוכנית שאת בטוח ראית.
0: זה באמת רמז דק.
2: ליאת, לא ראיתי האי והשיר שלנו.
1: לא, זה לא מהתוכניות
0: לא,
1: האלה.
0: לא, ריאליטי כזה.
2: ריאליטי? אני לא רואה ריאליטי.
0: יש לנו עוד רמז.
1: יש לי רמז,
0: יש
1: ממש טוב.
0: יש לנו פה רמז,
1: טוב.
0: אוקיי?
2: אוקיי, נו.
0: אז תקשיבי רגע, תקשיבי רגע לרמז.
4: ביבה, תתביישי לך, ויש לך שם של בורקס.
0: יואו, יואו, זה עושים קרוב עליי בעולם. נו, זיבה, יש לך שם של בורקס. באיזה תוכנית? מי אמר את זה?
2: פאנל אנשים.
0: לא, זה לא, זה לא בפאנל.
1: תנסי לחשוב, אני ממש מנסה לעזור לך, חדווה. תנסי לחשוב איפה ידברו כך אחד לשני. זיבה, יש לך שם של בורקס.
0: כן, רבים, מתווכחים, ויש לך עוד שני ניחושים.
2: וואו, באח הגדול.
0: יפה! טוב, יפה. עכשיו יש לך שתי שמות לתת לי, תחשבי מי אמר, זיבה, יש לך שם של בורקס. מי כבר יכול להגיד את זה?
1: אני יכולה להגיד לך שהוא הגיע מאוד רחוק, מאוד רחוק.
0: וגם אחרי התוכנית, הבן אדם, באמת,
1: הבן אדם עילוי, והוא גם נשוי לאחת השחקניות הטובות בארץ.
0: ויש לו תאומות.
1: טוב שלא אמרת לה הכל.
2: קוטי סבג.
1: טוב מאוד, ויש לו תאומות. טוב שלא אמרת לה שזה קוטי סבג.
0: יפה מאוד, כל הכבוד.
2: אני יודעת
0: נטו
2: בגלל מגי, סליחה.
0: בגלל מגי, הבינה, היא אמרה.
2: בגלל מגי, אני רואה את האחרון, אני לא רואה טלוויזיה.
1: ואיזה שחקנית מגי, אה?
2: טיפית.
1: יפה, אמרת.
0: אבל קוטי לא פחות. טוב, עדווה, העיקר שהצלחת בסוף. העיקר שהצלחת בסוף.
1: וואי, את זכית ב...
2: בחיים שלי זכיתי משהו.
1: מה, תקשיבי, אני... תבחרי משהו שווה ותקחי דקלה איתך, אתם תעופו על החיים.
0: כן.
2: מה האופציות?
0: יש מלא, פשוט יצרי קשר עם ההפקה שלנו, ואנחנו ככה הם יספרו לך את כל הדברים שצריך לדעת.
2: יש, איזה כיף.
1: טוב. תהני אהובה, נדבר. נשיקות, שבת שלום.
2: תודה.
1: ואני מחכה לכל הרילזים שתשלחי לי כבר.
2: כן, אני צריכה לשבת לערוך אותם, עכשיו אני הולכת לעשות את זה.
0: משימה חשובה על השפה.
1: סומכת עלייך. ביי, מאמוש.
2: יאללה, יצא מצחיק.
1: ביי.
0: רגע, היא גם עורכת לך רילים?
1: לא, לא, היא... אנחנו דיברנו על חברה הכי טובה שלי, על יוליה ספקטור.
0: יוליה.
1: נכון.
0: שלך.
1: יוליה שלי, חברה הכי טובה שלי, יוליה. אז ליולי הייתה הקרנה עם מפגש מעריצים לפני יומיים, וליוויתי אותה, הייתי איתה, ואדווה הייתה שם, ופשוט צילמה מלא מלא מלא מלא מאותו היום. עכשיו,
0: וואו.
1: כל מי שסיים להצטלם עם יולי, בא להצטלם איתי, כאילו אני הייתי האופציה השנייה שלהם אחרי יולי. קצת מבין. אבל...
0: דור שלא ידעת יוסף, כן?
1: לא, אז זהו, שתקשיבי, המעריצות שלה זה בעיקר בנות, מדהימות, מקסימות, יש לה את הקהל הכי מהמם שראיתי, וכולם הכירו אותי, או מהאי, או מרוני ותום, או מהפסטיגל, או מרוקדים כוכבים.
0: או כי את החברה הכי טובה שלה, את יודעת, גם יכול להיות.
1: ואני איתה גם בכל הוולוגים, כאילו אני תקועה לה בלבלב.
0: זה מושלם. תגידי, איך התחילה החברות הזאת? אני חייבת להגיד, כאילו, יוליה, בת כמה היא?
1: יוליה בת 30.
0: היא בת 30, טוב, הייתי בטוחה היא כזה בגילי.
1: שנים.
0: זה גם לא מעט.
1: זה לא מעט.
0: איך נפגשים לא מעט. מנטליטי מישהו בשלב כל כך שונה כאילו ממך בחיים?
1: אז יולי היא באמת שונה מכל מה שאני מכירה. היא בוגרת ב... על גבול המחריד כמה שהיא בוגרת. היא בוגרת מדי. והבת שלי אורצ'ו ראתה את הוולוגים שלהם בעצם מהיום כאילו שאור יודעת מה זה יוטיוב. וכל הזמן אמרתי, אוקיי, את זה אני אוהבת, את זה את יכולה לראות. גם התיישבתי וראיתי איתה את הוולוגים וזרמנו ועשינו כל מיני דברים שהיא עשתה. ואז הגבתי לה איזה פעם אחת באינסטגרם, שאני מאוד שמחה שהבת שלי צופה בה, כי זה תוכן איכותי.
0: אוי!
1: והיא הגיבה לי בשיא ההתרגשות, ואז היא אמרה לי, אוקיי, אז תכיני אותי לאודישן, אני מכינה שחקנים לאודישן, כמו שאלוש בזמנו הכין אותי. והיא באה להכנה לאודישן, ומאז היא נשארה אצלי, ואיתי בלב, ועם אורצ'י, ועם וישי. והיא חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו,
0: זהו,
1: היא
0: והבן זה
1: זוג
0: קשר
1: שלה.
0: ממש מתוק, ורואים אותו באמת בכל מקום, ואני זוכרת שהיא סיפרה על עצמה שהיא בעצמה הייתה כזה ילדת האי, נכון?
1: מאוד, היא ילדת השיר שלנו, בואי נשים את ה...
0: יו,
1: את
0: זה כואב נורא.
1: היא ילדת השיר שלנו, זה לא כואב כי גם אני מאוד אהבתי את השיר שלנו, אני חייבת להגיד לך, אני גם צפיתי
0: ואולי
1: בזה.
0: ואולי זה גם דווקא טוב, כאילו שבואי, אם אתם כאלה חברות טובות, הכל בסדר, כאילו
1: כן,
0: צריך
1: לגמרי.
0: את השנייה לצאת מזה.
1: לגמרי, אז היא מאוד השיר שלנו ומאוד האי, ו... כמו שקורה לי המון, היא זוכרת דברים מהאי שאני לא זוכרת. כאילו, אם אני נתקעת זה, יול, שומעת? מה היה הרגע בין, עם קיירן ובזה יו, ובזה? היא
0: שינה.
1: זוכרת הכל.
0: גם להבין את העלילה בהאי עד היום אני לא מבינה. כאילו, זה אירוע מאוד מאוד קשה.
1: גיורא, תעצום אוזניים, כי גם אני עד עכשיו לא הבנתי עד הסוף את כל
0: לא, ה... לא, זה היה מרתק, אבל זה מה שאהבתי גם, שדעת שלא הכילו אותנו בכפית, שהיה גם קצת קשה.
1: שאתה צריך לחשוב.
0: כן, כן.
1: אתה צריך לחשוב. ועד היום כל הזמן שואלים אותי, למי טומי דילן, נתן יד בסוף, אני לא יודעת איך לקרוא לו, הוא טומי דילן.
0: טומי דילן.
1: כאילו, הוא גם וגם. אז למי דילן נתן את היד בסוף? אז זה ברור שזה היה לליבי, כאילו, חבר'ה, מה קורה?
0: בטח.
1: ברור שליבי.
0: יון ואביגייל. מה? מי אמר את זה? אבל, את יודעת, אני רציתי לשאול באמת על יוליה. רציתי לשאול על יוליה, שכאילו מעניין אותי, אני יודעת שכזה הרבה בנים של, נגיד, אנשים שגידלו פה דורות, אני זוכרת שעודד פז, שאלתי אותו, הבן שלך מבין כמה אתה איקוני, והוא עושה לי, לא אכפת לו. כאילו, מעניין אותי אם יוליה מחנכת את הבת שלך, כאילו.
1: יוליה מחנכת את הבת שלי, אבל גם אני וגם היא לא הצלחנו להחדיר לה את האי. או שמיניה, או את החממה, או את גליס, או לא, לא, לא. היא כאילו יודעת שאני חלק מזה, אז זה לא מעניין אותה. כאילו,
0: אני
1: זה...
0: אני לא מאמינה.
1: כל הנישה הזאת, כן.
0: ועוצרים אותה לפעמים, אמרו לה, תקשיבי, היא אמא שלך, כאילו.
1: כן, כן.
0: היא לא אכפת לה.
1: היא אומרת, אני ראיתי את רוני ותום.
0: וואו, טוב, האמת שגם כבודה במקומה.
1: היא הייתה בסדר ברוני ותום, היא אומרת. היא הייתה בסדר. אז אני אומרת לאור, למה רק בסדר? היא אומרת, כי לא היית שחקנית ראשית. אמרתי, אז מה, מה, רק שחקנית ראשית זה תופס?
0: את רוצה, תראי האי. אם כבר.
1: לא, היא לא מוכנה. היא בטענה שזה, היא שמעה שזה מפחיד, ואז היא רוכבת על הגל הזה. לא, לא, אמא, זה מפחיד. מה מפחיד? את עוד שנייה מתגייסת, מה מפחיד?
0: כן, את אמורה לרצות דווקא קצת לראות, את יודעת.
1: לא, לא, לא.
0: רוני ותום. טוב, בסדר.
1: ויולי ספקטור.
0: האמת שזה אנחנו בעד.
1: מאוד בעד. תקשיבי, זה איכותי. גם רוני ותום זה איכותי, גם שמיניה זה איכותי. היום התכנים האלה, את לא מוצאת תכנים כל כך איכותיים. מאוד קשה למצוא תוכן כל כך איכותי. ואני באמת שמחה שיש לנו גם בדור הצעיר יותר, גיל 30, אנשים כמו יולי, שוואלה, משקיעים בזה ועושים את זה, וגם אין הרבה יוטיובריות בנות. יולי אחת מתוך שתיים, לדעתי.
0: כן?
1: כן. אין הרבה בנות, אז אני ממש חושבת שצריך להרים לה.
0: ועד
1: ממש.
0: כמה הקשר שלכם הוא באמת ככה יומיומי?
1: אני יכולה להגיד לך שהייתי איתה 5 ימים באלת, חזרנו ביום ראשון.
0: נכון, עכשיו.
1: נכון, כן. וביום שני דיברנו, איך שקמנו בבוקר דיברנו איזה 3 שעות בטלפון.
0: איך אפשר?
1: ואנחנו מדוברות ומדוברות, ואז היא אומרת לי, יו, ליאת, אני חייבת לערוך. אני אומרת לה, יול, אני חייבת ללמוד טקסטים. ואז אנחנו קולטות שאנחנו מדוברות 3 שעות בטלפון.
0: איזה כיף, זה חברה הכי טובה ככה באמצע החיים.
1: כן, היא גם מחר באה ללמד אותי טקסטים, יש לי מלא אודישנים.
0: היא עוזרת לך.
1: ברוך השם, רק שיהיו עוד ושמשהו יתפוס. היא מצלמת אותי, כאילו, זה לא שהבן זוג שלי יכול לצלם איתי, כמה אני חופרת, אה? זה לא שהבן זוג שלי יכול לצלם איתי, אני לא מצליחה לצלם איתו את האודישנים, כאילו, הוא מעצבן אותי. אני מתעצבנת.
0: כן, אני יוצא לך, זוי.
1: תקשיבי, זה כאילו... אל תקרא הוראות במים, מה זה כאילו, אבל תעשה את זה יותר אסרטיבי, תיתן לי קונטרה, איך אני אעלה לטקסט שאני רוצה אם אתה לא...
0: בזוגיות פשוט הכי קל לריב, לא משנה על מה.
1: האמת שגם קל, כאילו, כשאתה קרוב למישהו פשוט,
0: כן.
1: גם עם יול, קל לי לריב.
0: אבל אי אפשר לריב עם יול, יא נראה לי.
1: אז זהו, אני רבה איתה, היא לא רבה איתי.
0: איזה אצילה.
1: היא גם לא רואה אותי כבר, את מבינה, היא כזה טוב, בסדר. אני אחכה שזה יעבור.
0: ככה צריך.
1: ממש.
0: טוב, הבינה את החיים.
1: אני מקווה.
0: בחרת לנו גם שיר אצילי.
1: איזה שיר זה עכשיו.
0: שלמה ארצי, תגידי. פה קנית אותי. איזה שיר קורא הלב. תקשיבי. לא, וכינור. את מתה, את נמסה.
1: אני, נו, המלך, שלמה ארצי.
0: יאללה, תגבירו אותנו.

0: שלמה ארצי, מה נגיד על המלך?
1: אני אגיד לך מה נגיד על המלך. בזמן שהקשבנו לשיר המושלם, וישי כפר עליו אומר לי, איך לא אמרתי לך? דווקא שמת את תגידי במקום תתארו לכם. איך לא אמרתי לך?
0: תגידי, לפי דעתי לוקח ברמות. אבל
1: אני
0: בסדר.
1: גם מסכימה.
0: מסכים שלא להסכים איתו.
1: העיקר שזה שלמה, לא משנה מה.
0: נכון. תמיד נכון. טוב, מחכים לנו עכשיו על הקו, יהודה, עידו, אילה וירון, שני אחים וההורים, זה כאילו כל המשפחה, הרכב משפחתי.
1: יא, איזה כיף.
0: מה קורה?
2: אין, מה הולך?
0: יו, אנחנו מתרגשים שאתם איתנו, מה, מאיפה אתם מגיעים אלינו? הבנו שחזרתם עכשיו מחול, יכול להיות?
2: חזרנו מחול, שמנו רדיו, ושמענו אתכם כל הדרך, אז אמרנו, מהשדה.
0: יו, איזה כיף לנו.
1: רגע, רגע, מה אתם אומרים על השידור? אני בסדר? אני עוברת?
2: עשר, מעולה.
1: איזה מלך. רגע, אני מדברת עם יהודה או עידו?
2: יהודה.
0: יהודה זה האבא? אני מלחשת.
2: לא, זה הבן.
0: זה הבן, יש לך קול עמוק.
1: יש לך קול עמוק.
0: כן, פתאום עובר גם כמה.
1: גם לאבא שלי קוראים יהודה, אבל אנחנו קוראים לו ג'ו.
0: ג'ו.
1: ג'ודה.
0: באנגלית הכל נשמע יותר טוב. אז ג'ודה.
2: יאללה.
0: רוצה לשחק איתנו קצת?
2: אני אשמח, אני בשביל זה אני פה.
0: יופי, מושלם.
3: מי אמר?
0: איך אני אוהבת האותות, אני מתה על זה.
1: מגניב, שיש לזה גרוב, אימא לה, איזה סקנה אני, גרוב.
0: גרוב, מילה מעניינת גרוב.
1: גרוב.
0: לא, זו מילה חמודה. יהודה. אבל תניע את כל המשפחה לפעולה, כן? זה משחק לא קל, צריך בשבילו איזה ארבע מוחות, לדעתי.
2: אנחנו איתו.
0: מהמם, יופי. טוב, אז המשחק שלנו מי אמר, זה משחק שאנחנו בעצם הולכים להקל לכם עכשיו חמישה ציטוטים, שאמרו אותם שני אנשים מאוד מפורסמים בישראל, יובל המבולבל, או רבית פלוטניק.
1: אז אני אתחיל, ותנחשו מי אמר את זה, יובל או רביד. אני מרגיש בשל להתמסר לחוויה שאין לי מושג מה היא תביא איתה.
2: כאילו לאמר מי אנחנו חושבים בזה?
1: כן, כן, תאמר.
2: נראה לי רביד.
1: וואלה, אימור טוב.
0: אבל לא רק אתה, תפעיל את ההורים, תפעיל את האחים, אני רוצה לשמוע גם, אתה יודע, התייעצויות וזה... בסדר גמור. כן, תעשו סיור מוחות.
1: הצליח לכם, כן.
0: אנחנו רוצים לשמוע אתכם. טוב, יש לנו עם ישראל, התאחדו, ואז ייקחו אתכם ברצינות ויכבדו אתכם. גם האויבים שלכם, הסונים שלכם, וגם אלה שעדיין אוהבים אתכם. חבר'ה, להתעורר, מי אמר את זה?
2: יובל המבולבל.
1: טוב, אמא, את חזקה.
0: אמא זה הילה?
1: אמא, את בסי.
0: הילה. אין על אמא, הילה. טוב, יאללה, עוד אחד? תני להם את זה.
1: בחופשה משפחתית אני שם משקפי שמש ובנדנה ומדבר בקול אחר כדי שלא ייזהו אותי.
4: יובל המבולבל.
2: יובל המבולבל.
0: מרשימים מאוד, לא נפלו בזה.
1: אתם חזקים, אתם חזקים.
0: שמים לב כמה קווים משיקים יש בין יובל המבולבל לרבית. מה, מה, מה?
2: אנחנו לא מאמינים, אז ברוך השם, תלות גדול.
1: כל הכבוד, אתם באמת תותחים. עכשיו, מי אמר, הרגשתי ששם הבמה שלי הפך להיות גדול ממני, והייתי צריך לחזור לבן אדם שאני.
2: מה אתם חושבים?
4: יובל
2: המבולבל. לא, לא, לא,
0: רביד. חברים, הצבעה, תחליטו בדרך דמוקרטית.
1: יובל או רביד?
2: רביד פלוטניק, לא, היה לו נצ'ינץ, ואז הוא עבר לשם אחר.
0: נו, אז סופית רביד?
4: החלטה של יהודה. מה אתה מחליט?
2: אני מחליט רביד פלוטניק.
0: אין על יהודה, אין על ג'ודה המנהיג.
1: בונה ג'ו, אתה תותח. אתה תותח מלך, יהודה.
0: מנהיג הקבוצה.
2: תודה רבה, זה לא זה.
0: לא, איזה צנוע, ככה זה מנהיגים דגולים, את מבינה? הם מאשימים את השאר.
1: הם מבינים שצניעות זה השוויץ הכי גדול.
4: הגדרה טובה בשבילו.
0: יפה. טוב, אתם ארבע מתוך ארבע, יש לנו עוד אחד אחרון, אתה מוכן? אתם מוכנים?
2: כן.
0: את רוצה?
1: היום אני מבין שהכל לטובה. האמונה הצילה אותי ועזרה לי לקום מהמקומות הנמוכים ביותר.
5: יובל המבולבל.
0: תקשיב, אתם,
1: אתם חזקים.
0: בלי למצמץ.
1: מה זה, אפילו לא הייתם צריכים עזרה, לא רמז, לא כלום.
0: ככה זה משפחת כהן.
5: שאטרס
0: למשפחת כהן. לא, אתם באמת אדירים, זה היה כאילו וואו, זה בגלל שאתם כהנים, אה? טוב, אתם רוצים אולי לבחור איתנו פרס?
5: כן, בטח.
0: אני אגיד לך מה נשאר לנו, בסדר?
5: כי הגעתם בשביל...
0: מה?
5: בקפריסין כבר ראינו.
0: בקפריסין כבר ראיתם, כן.
1: נו, ונהניתם, היה כיף?
5: אמא ארגנה לנו חופשה מטורפת.
0: אין עלילה.
1: מה אמרתי? אין כמו אמא בעולם, עילת אלופה.
0: זה גם תמיד האמא שמארגן את החופשות. אנחנו כאילו היינו יוצאים לחופשה אחת בלי אמא שלי.
4: זה במשפחות שלנו, של האמאות.
0: לגמרי ככה.
1: כל הכבוד.
0: טוב, אז נגיד לכם איזה כרטיסים, איזה פרסים יש לנו. יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים של הקאמרי, שלדעתי זה פחות מתאים כי אתם גם משפחה וזה, אז נראה לי נמשיך לפרס
1: הבא. אני חושבת שאין את הקאמרי, אני חושבת שהקאמרי כבר הלך.
0: הלך, אוקיי.
1: נלקח.
0: אז תני לנו טובה.
1: יש כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון.
0: נלקח. כן.
1: נכון, יש לנו זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, אני לא יודעת בני כמה אתם, אבל גם אני נהנית שם.
0: יפה מאוד.
1: חייבת להגיד לכם.
0: ויש גם מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, שזה
1: נראה לי הכי שווה.
0: זה שווה ביותר.
1: יהודה, לדעתי, לך לקומדי בר, ויש גם כרטיס משפחתי לוואטר פאן, בחי כיף בראשון לציון, שזו חוויה משפחתית רטובה, משלבת בעלי חיים, מתחמם מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
0: אבל עדיין נראה לי עם ילדים די בוגרים.
1: גם לי נראה. אז אולי זו כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל החופש ליצור, שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא.
0: שזה ג'ימבו ג'י עם נונו, אסתר רדה עם דדי נגוסה ודיקלה. ויש לנו גם זו כרטיסים לאחד מימי פסטיבל מגידה, עם דודו טסה, ברי סחרוף, נוגה, ארז, טונה ואילה רוח. לפי דעתי, תלכו על הקומדי בר, כי זו כרטיסים לא יעזור. אתם מגיע לכם לכל החבורה.
1: כן, אתם צריכים לכל המשפחה. מה זה? זה לא משאירים אף אחד מאחור.
0: לא, זה גם זוג. סליחה על ההטעיה, רשום לנו מגוון כרטיסים, הנחתי.
1: מזל שזה לא אני אמרתי את זה. הייתי מרגישה ממש רע.
0: כל הטעויות עליי. כן, מה אתם אומרים?
5: מה זה ההופעה של טונה? אמרת ההופעה של טונה?
0: אתה יודע מה, יש לי רעיון. אני חושבת, פשוט תיתנו זוג כרטיסים להורים. בכל זאת.
4: תקשיב. זה בסדר גמור.
1: אילת, אילת, אימא בבנשמה.
5: זה
1: אימא, נכון. אז אני יכולה להגיד לכם מה, אני הייתי לוקחת בלי להתבלבל, בלי לחשוב פעמיים, את הפסטיבל מגדה עם דודו טסה, ברי, נוגה, ארז, טונה, אילה רוח ועוד.
5: נראה לי... נשמע לי גם מעולה.
0: יאללה, אז קיבלתם.
1: אבל יהודה, אם אתה לא מוצא מישהו ללכת איתו, באמא שלך, סליחה אילה, אבל אם אתה לא מוצא מישהו ללכת איתו, קח אותי, נו, אני מה זה אוהבת אותם. אני מה זה אוהבת אותם. יאללה מלך.
0: נראה לי הוא לא חלם על זה בכלל. אז רק חברים שתדעו שההפקה בעצם תיצור איתכם קשר בתחילת שבוע, ונגיד לכם תודה רבה רבה ששיחקתם איתנו, ושאתם כאלה מושלמים, ושיהיה לכם סופש מושלם.
1: אתם מהממים, איזה משפחה מדהימה.
4: תמשיכו ככה.
5: אין עליכם.
1: שתהיה לכם שבת שלום.
4: תודה.
5: תופס
0: נעים, אחלה שידור,
5: תודה רבה.
0: תודה, ביי, תודה לכם. איזה מתוקים.
1: איזה מהממים.
0: יו, ממש אהבתי אותם.
1: איזה משפחה.
0: כאילו רציתי שפתאום, תיאטם, זה היה כאילו מאוד מפתיע.
1: הם הצליחו בהכל.
0: כן, זה היה מאוד מרשים.
1: מאוד.
0: ממש הרושמתי. טוב, ליאת. את יודעת, אני ראיתי אותך ככה הרבה בכותרות לאחרונה. זה התחיל משחשפת במה קורה את הכתבה. את רוצה לדבר על זה קצת?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: אז אותי מעניין, כאילו מה, קודם כל אני רואה את זה, וזה נראה מצוין, הכל בסדר. לדעתי.
1: טוב, את צריכה להיות נחמדה, בואי, אני לא אחת שלך, את לא יכולה.
0: לא, באמת, באמת, באמת, באמת.
1: תראי, יש תקופות שאני מרגישה שזה אפילו יותר כהה, אנחנו מדברות על פיגמנטציה שלי. שבעצם זה, תשמעי, זה על הפנים שלך, את לא יכולה להחביא את זה. אין לאן להסתתר, אלא אם כן את שמה 10 קילו מייקאפ.
0: ניסית?
1: כן, ואז שאת רק עושה ככה, כל היד מייקאפ, ואם את עם לבן אז כולך מייקאפ, זה זוועה, וזה גם לא נעים, את מרגישה כאילו שמו עלייך, כאילו, יש לי על הפרצוף פרצוף, אני כאילו תלשו אותי מאיזה... זה זוועה. סרט אימה, כן. זה זוועה, ממש זוועה.
0: אבל מה גרם לך לצאת עם זה החוץ הזה? הרבה אומץ נראה לי צריך.
1: אני לא מבינה את הקטע של האומץ. כאילו, מה, איזה אומץ צריך? זה מה שיש, זה מי שאני. כאילו, איזה אומץ אני... גם ככה רואים אותי ברחוב עם זה. אני לא מתאמצת להסתיר את זה. לא בא לי להסתיר את זה. כאילו, לא כי אני לא כי אני אוהבת את זה, אני ממש לא אוהבת את זה. אבל זה חלק מהחיים. כאילו, זה קרה, החיים הביאו את זה אליי. אז בואו נעשה מהלימון לימונדה, כאילו.
0: יפה מאוד.
1: יש עוד המון בנות ונשים וגברים שסובלים מפיגמנטציה, ממלזמה, והרבה מאוד אנשים במצב שלי. אני רק יכולה להבטיח שאני כבר באמת תקופה ארוכה חוקרת את הנושא עם רופאים ועם קוסמטיקאיות, ואני, מה זה מקווה לבוא בבשורה בנושא?
0: וואו.
1: מאוד מקווה.
0: פריצה דרך מדעית.
1: אני ממש, אני הולכת לעשות על עצמי מלא ניסויים, באמת.
0: וואי וואי, אבל תיזהרי.
1: אני אזהר, אבל תשמעי, אני כבר לא בגיל של להיות יפה, אז לפחות שאני אביא תועלת לאנשים.
0: איזה שטויות.
1: אז אני ממש הולכת לעשות לעצמי ניסוי ולבדוק כמה מכשירים וכמה תכשירים, ואני אבוא עם תוצאות, כאילו, אני פשוט נמאס לי שכל כך הרבה אנשים מבזבזים על זה, כל כך הרבה כסף, וכולנו בסוף, אני הרגשתי מאוד מרומה. מאוד מרומה, ומאוד שמעבירים אותי כזה מאחד לאחד, וכל אחד מספר לי את מה שאני רוצה לשמוע. ובסופו של דבר, חוץ מלהפסיד הרבה מאוד כסף, לא יצא מזה כלום, וזה ביאס אותי מאוד.
0: אבל לצד זה שאת אומרת שאת ככה חוקרת את הנושא ומקווה לבוא עם בשורה, אני חושבת שהיופי האמיתי גם היה האומץ, נגיד, להשלים עם זה.
1: אני שלמה עם זה כי זה מה ש... תראי, לא הייתי שלמה עם זה. זה 3 שנים, 4 שנים הייתי על הספה בבית וסירבתי לצאת. כאילו ברמה של גם ללכת למסעדות. כשאתה פוגש באנשים שמכירים אותך, מזהים אותך, ואז אומרים לך... וואי, מה זה פעם היית, מה זה יפה, מה קרה לך?
0: ככה אמרו לך?
1: כזה. או, מה יש לך בפנים?
0: ומה את עונה?
1: או, כן, אני מתחילה לענות.
0: יפה, זה חשוב.
1: כאילו כבר אין, תשמעי, אם אנשים מרגישים מספיק בנוח לבוא ולהגיד דבר כזה, אז בסדר, אז אני אענה גם, כאילו, מה עשית לפנים, מה קרה לך לפנים, טיפול פנים, לא מוצלחתי, זרי, זה יכול לקרות גם לך.
0: פשוט אני חושבת שהיה בזה באמת הרבה אומץ, ובכלל הסיבוב שלך ברשתות, כאילו בשנים האחרונות, יש בזה משהו שכאילו מאוד שמים לב שאת כזה גם, את שמה לב שאת, שיש אנשים שקוראים את הדברים, ויש אנשים שזה משפיע עליהם, ובטח גם קיבלת מלא תגובות על זה.
1: אני יכולה להגיד לך שכמות התגובות והפניות של בנות ונשים, וגם גברים כמו שאמרתי, הייתה מטורפת, וגם קיבלתי מלא מלא מלא מלא המלצות, אבל חבר'ה, עשיתי הכל, ניסיתי הכל, תאמינו לי, אני כמה צעדים לפניכם.
0: היה גם את הסיפור עכשיו, שבעצם חשפת את שהיית חולה באנורקסיה.
1: נכון, נכון.
0: שזה היה עם התמונה של עדן פינס וזה.
1: כן, אני, הדברים קצת כאילו, חבר'ה, הגזמתי, בואו, תנחתו אנשים. בואו, זה לא שדיברתי... א', לפני הכל, אני חושבת שעדן פינס, אחת הנשים היפות בארץ.
0: בטח.
1: מוכשרת, מדהימה. מדהימה, מדהימה, מדהימה.
0: ברור.
1: ויש לה מעל 1,000,000 עוקבים, אם אני לא טועה. הבחורה נמצאת בכל תוכנית פריים טיים אפשרית. כל המדינה מכירה אותה. ברגע שהיא מעלה התמונה, שהיא... לי באמת הנשימה נעתקה ברגע שראיתי את התמונה. אני באמת נבהלתי, זה היה כזה, מה, עכשיו, אין בעיה, את לא צריכה להסתתר, זה העבודה שלך לפרסם את עצמך, הכל טוב ויפה, אבל אני חושבת שבגלל שכל כך הרבה בנות רוצות להיות עדן פינס, ובצדק, כי היא באמת כזו מדהימה, יש לכל אחד שהוא בפרונט אחריות. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שאני כל חיי מתמודדת עם המשקל שלי. אני לא מכירה בכללי, גם אישה שאין לה הפרעות אכילה, מתמודדת עם המשקל שלה.
0: ברור.
1: או עם משהו אחר שהיא לא אוהבת בגוף שלה, וזה נורמלי לחלוטין. כולנו בני אדם, וכל אחד עובר דברים, והכל בסדר, אני לרגע לא שופטת אותה. אני בסך הכל אומרת, יש אחריות. אז בואי נדאג להעלות דברים שגם... לא יראו לנערה, לילדה, או לאישה שאחרי הלידה, או גם לנשים כמוני, כי גם אני אישה. ואני מסתכלת על עדן פינס בהרצאה, ואני אומרת, בונה, איזה פצצה, ואז היא מעלה תמונה כזאת. וזה לא יכול להיות שזה מודל היופי.
0: כן.
1: זה לא הגיוני, כי זה לא בריא.
0: בסוף, את יודעת, מבנה גוף, כאילו, יש כל כך הרבה וזה, אז פשוט נראה לי הדבר החשוב, וגם מה שעלה מהדברים שלך, זה ש... זה לא הדבר היחידי. וכל אחת והגוף שלה.
1: כל אחת והגוף שלה, זה לא הדבר היחידי, וזה גם מאוד... תראי, הפרעות אכילה זה משהו שמאוד נוגע לליבי, מן הסתם. כן. הייתי שם, עברתי את זה. אני יכולה להגיד לך שהיום בבוקר נפגשתי עם אימא לשלושה, יש לה הפרעת אכילה, והיא פשוט ביקשה להיפגש איתי ולדבר איתי, ולשמוע מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לעזור לה.
0: איזה מקסימה.
1: כדי לצאת מזה. וישבתי איתה כמעט 3 שעות. ואני מאוד מקווה שהצלחתי לתת לה טיפה מושג מה לעשות וטיפה הכוונה, כי זה באמת, אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת את עצמי, אני לא הבנתי שאני אנורקסית. והייתי בטיפולים ופסיכולוגית ושיחות והכל, ובשום שלב אף אחד לא בא ואמר לי, שומעת, את אנורקסית. אז כשלי פתאום מישהו אמר את זה, זה היה הלם מוחלט.
0: כן.

0: פסיכולוגית ושיחות והכל, ובשום שלב אף אחד לא בא ואמר לי, שומעת, את אנורקסית. אז כשלי פתאום מישהו אמר את זה, זה היה הלם מוחלט.
1: כן.
0: אנורקסיה לאו דווקא מגיעה מדימוי גוף, כאילו אנשים מגיעים לאנורקסיה, בולמיה, כזו אחרת, לא בגלל דימוי גוף, אצלי זה הגיע מחרדות.
1: כן.
0: לא כי חשבתי שנשמנה או לא מספיק רזה או לא מתאימה לה למקצוע שבחרתי בו. זה לא בגלל זה. ולכן אני האחרונה שאשפוט אישה על המשקל שלה. אבל כן חשוב שאם יש לנו אחריות, ונכון, כולנו אנשים פרטיים בסופו של דבר ומגיעים לארבע קירות שלנו, אבל גם אני יודעת שיש נשים ואנשים שכן, שאני כן עדיין נותנת להם דוגמה כזאת או אחרת. וגם אם אני מעלה תמונה, אני כן אקפיד שגם התמונה שאני מעלה, אם אני בתקופה שאני מאותגרת מבחינת ההפרעת אכילה, אני אעלה תמונה בהתאם, שלא יחשבו שמה שאני מציגה זה הנורמל וזה ה... זה מודל היופי, כי זה לא בהכרח, וזה גם לגבי הפיגמנטציה, אותו הדבר. גם מודל היופי של הפנים, לא רק של הגוף, בכלל, מודל היופי, הוא לא ריאלי היום, זה לא הגיוני. איזה אישה יכולה להיראות כמו גל גדות או עדן פינס? זה מעט מאוד נשים יכולות להגיע לזה, כאילו באמת צריך שכל הקלפים יסתדרו. זה על גבול הבלתי אפשרי, ואיזה כיף שיש לנו כאלה נשים יפות ומעממות, ואני רואה שאת רוצה להתקדם, אבל סורי, זה נושא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. פשוט תהיו מי שאתן ומי שאתם, ואל תתביישו, ואם יש בעיה, תדברו עליה, כי בלי עזרה, לא נצליח.
1: מצאתי פה שיר מתאים. זה אמור להיות אחר כך, אבל שמתי זה עכשיו. Beautiful girl.
0: זה על זה.
1: נו, יפה.
0: זה, בגלל זה בחרתי את השיר הזה, וואלה. ואת אלופה. בדיוק בגלל זה. זה שיר שמדבר, הוא כתב את השיר לבת שלו, שסבלה מהפרעות אכילה. אז תקשיבו למילים טוב טוב.
1: שיעור באהבה עצמית, כן, היינו צריכים את זה.

0: לכל הבנות שהן beautiful girls בדרך שלהן, היה לנו שיחה מאוד חשובה.
1: מאוד.
0: אבל...
1: וכולכן מהממות.
0: לגמרי, כן. ויש הרבה מודלים של יופי בחיים האלה.
1: המון.
0: ועכשיו נמצא איתנו נועם על הקו, שהוא חייל בקבע, איזה כיף לנו. שלום נועם.
2: היי, מה נשמע?
0: מה המצב?
1: יו, נועם.
2: בסדר, מה
1: הולך? אני כל כך אוהבת חיילים, אני לא יכולה להסביר את זה, אני כל כך אוהבת חיילים.
0: זה מרגש, זה מרגש.
1: אתם החיים.
2: אני אוהב אתכם, שלום.
1: היי, מה שלומך?
2: בסדר, איך אתם בערב?
1: אנחנו בסדר, איך אתה? תספר לנו עליך, אתה חייל בקבע, אנחנו רוצות לשמוע.
0: מה אתה עושה?
2: האמת שאני באמת בקבע, אני במודיעין, אז אני פחות יכול לספר. היום חזרתי, האמת, בדיוק אחרי הבסיס הלכנו, אני וחבר להופעה של להקת טריביוט לאדל. היה מאוד חמוד, אני בדיוק הגעתי הביתה.
0: להקת מה? איזה, כאילו, מה ז'אנר? מעניין.
2: האמת שהם עשו בז'אנר ג'אז לקאברים של אדל.
0: בונה.
1: איך אני אוהבת את... איך לא בחרתי שיר של אדל?
0: בחרת. לא בחרת, לא בחרת.
1: יו, יש כל כך הרבה שירים טובים.
0: של אדל.
1: יו, נהנית נועם?
2: היה מעולה, באמת, אני לא הכרתי אותם, אבל באמת הם עשו
0: הופעה
2: מדהימה.
1: איזה כיף, ויש לך עכשיו סוף שבוע בבית ככה, עם המשפחה והחברים ו...
2: האמת שאם אתה עשה וזה, אז אני הולך עם חברים לקמפינג, אז יהיה מאוד כיף.
0: מה, מושלם?
1: איזה שווה.
2: מושלם, מושלם לגמרי.
1: איזה שווה. אני לא יודעת למי יותר, לאמא או לך, קמפינג עם חברים או לטוס.
2: כן, נראה לשנינו, נעשה תחרות.
1: יו, איזה יופי, תהנה מלא.
2: תודה רבה.
0: אז עכשיו מה זה בא לי שתזכה וגם תתחיל את הסופש כזה בטוב?
1: לא, לא, אתה חייב, אתה חייב לזכות, אתה חייב לזכות.
0: כן, אנחנו כבר מחוברות אליך רגשית, באמת.
1: אני מושקעת בך.
0: בדיוק, אנחנו מושקעות רגשית. טוב, אתה מוכן?
2: אני מוכן.
0: יאללה. פחד אלוהים ישמור.
1: יו, אתם חייבים לשלוח לי את זה, אני חייבת לעשות את זה לבן זוג שלי, להעביר אותה עם זה.
0: צריך. כזה יוצא מהמקלחת, מישהו עוקב, צריך לעשות את זה. נועם, נבלת?
2: בקטנה, אבל אני מוכן להלווין, אז נראה לי יהיה בסדר.
0: תקשיב, איזה אלוף אתה, באמת. טוב, אז במשחקנו, מישהו עוקב אחריך, אנחנו הולכים להשמיע לך בכל פעם צליל, ואתה צריך לחכות אותו. עכשיו, איפה זה מתחיל להסתבך? אתה יודע, בהתחלה זה קל, אבל אז בשלב נגיד היותר מאוחר, יש לך פתאום שני צלילים, ואז שלושה צלילים, ואז חמישה צלילים, ולך תזכור את הסדר, הבנת?
2: הבנתי.
0: אז נעשה דבר כזה? יאללה, קטנה לך, נועם.
2: כן.
0: יאללה. תן חיקוי.
2: דן דן דן.
0: מקסים. יפה מאוד.
1: הצלחת.
0: אוקיי. רגע, רגע, סליחה, אני עשיתי טעות. כן.
2: דן דן דן.
0: אתה לא יודע לשרוקה? אני
2: חושבת לסליקות כל כך. פחות, פחות.
0: מוזיקלי בשריקות.
1: הצלחתי.
0: זמרת של שריקות.
1: ממש.
0: איזה קשה זה לשרוק, אלוהים.
1: תקשיבי, היה לי פעם בן זוג שכל הזמן היה שורק, ולא יכולתי לשמוע את זה. זה נורא קשה לחיות עם שרקן.
0: עם שורקנים. נו, אז מזל שנועם לא שורק.
2: כן. אני אנסה לחפות על זה בסאונדים אחרים.
0: אתה מחפה על זה במי שאתה. טוב, אתה מוכן? כן. יפה מאוד. אוקיי.
2: טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן אצ'ו
0: אצ'ו.
1: טוב, אצ'ו זה טוב.
0: את חייבת לזה שהוא משחק איך מתאצ'ים. אתה מבין?
1: ככה.
2: זהו, אוקיי, הבנתי.
0: טוב.
2: אני אצטרך כל ה...
1: אנחנו נעבוד על זה אחר כך, נועם.
0: תתני לו ככה בחינם שהוא משחק.
1: כן, כן, שהוא רוצה משחק בחינם עליי.
0: תקשיב, יש לנו שלב אחרון, זאת אומרת שאם אתה מצליח אותו, הפרס הגדול שלך, אוקיי?
2: סגור.
0: יאללה.
2: וואי, וואי, אוקיי, בהצלחה לי. טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן. טן טן טן טן טן טן טן טן הפשי מה?
1: איזה אלוף, איזה מלך. יואו, תקשיב, מה? היה ענק, היה ענק. וואו,
2: ושם נתתי באמת את הכל.
1: אני הרגשתי
2: למשחק של שיר, לנחש את השיר, את הזמר או משהו, אבל זה גם מגיעים.
0: בסוף קיבלת משהו
1: שתפור
0: לך.
1: ממש, נועם.
0: זה גם אחד הקשים, אני כאילו בעיות קשב לא הייתי זוכרת, את האחד לא הייתי זוכרת.
1: אני רק אם זה בגלל...
2: אז אני כאילו לא מובך.
1: אתה הצלחת ביג טיים, בוא.
0: כן, היית אלוף. היית אלוף, אין מה להגיד.
1: קבעת, מלך.
2: חדלתי.
0: נועם, יש לך איזה מחשבה על פרס? סתם ככה, אתה יודע, מעניין אותנו.
2: לא, אני אתן לחברים לבחור, אני אשאל אותם מה הם חושבים.
0: או, איזה מתוק אתה, תקשיב. איזה
1: מהמם אתה. דהפקה תבחר איתך את הפרס, ואתם מה זה הולכים ליהנות, ותהנה מהסופש ומהקמפינג, ותעוף על עצמך. ואם אתה צריך משהו, תכתוב לי באינסטגרם.
2: תודה רבה רבה.
1: טוב.
2: אתם בתוכנית, כיף לשמוע אתכן, ותעשו המון כיף. תודה רבה לכם.
1: תודה, ממוש, תודה, שבת שלום.
0: שיהיה סופש מושלם. ביי ביי. יו.
1: איך אני אוהבת חיילים, אני לא יכולה.
0: תקשיב, הוא היה כזה נסיך.
1: הכי נסיך שיש.
0: יו. טוב, איך מתוששים? יש לנו עוד כמה דקות לפני שמסיימים. רציתי לדבר איתך קצת על חלומות.
1: וואו, יש לי מלא כאלה.
0: כן, דברי אליי, נעשה מניפסט.
1: יאללה. אז הכי בא לי תפקיד בשרני כזה, כאילו בשרני שווה. אבל דמות כזאת מפותלת ולא ברורה.
0: אופה.
1: כן, כן, אני אוהבת. ו איזה בא לי עוד פסטיגל.
0: באמת?
1: בא לי עוד, תקשיבי, היה לי כיף.
0: נהנת בפסטיגל?
1: לא. כאילו, אני אגיד לך מה, היה לי כיף, היה לי מאוד כיף, הייתי עם, הרבה עם גל גדות ו, ו, ו, ו, ושיר עם מימון ו, וגם מי עוד הייתה, ורוני, והיה מצחיק והיה מגניב. ההופעות היו, זה היה קשה.
0: ברור.
1: אבל זו חוויה של once in a lifetime שצריכה לקרות לפחות פעמיים.
0: once in a lifetime, אבל פעמיים.
1: אבל פעמיים.
0: אבל ממה כאילו יותר נהנת, מאחורי הקלעים או כאילו מהרגע שאת יש לך את השיר האחד הזה ואת נותנת את הכל או את ה...
1: אני חושבת שזה כל החוויה הזאת של להרגיש מה זה להיות על הבמה בכזאת אינטנסיביות.
0: כן.
1: תמיד אנשים חושבים שזה מאוד זוהר ומאוד מגניב. חבר'ה, השעות המתות מאחורי הקלעים זה משהו שאי אפשר להסביר, וכמות הפעמים שאתה שומע את כל השירים של כל ההופעה, זה כבר היה שעה מסוים שלא יכולתי יותר לשמוע את השירים של שלום שבת.
0: לחזור, זה כמו לידות שאתה לא מסוגל ללדת אחרי שאתה יולד, ואז אתה כזה, וואי, איך בא לי שוב, כאילו.
1: זה ממש ככה, כי שוכחים, אבל לא, באמת, באמת, באמת, באמת, היה לי כיף. זה לא החברה מאחורי הקלעים, ברור, כי דווקא היום אני חושבת שזה הכי כל אחד לעצמו, ולא מה שאנשים חושבים. כאילו, אני לא חושבת שיש ביחד נס וכל ההווי הזה, אבל אני לא יודעת, כי לא עשיתי את זה שנים, אני רק מנחשת.
0: כן.
1: אבל יש משהו בבמה שהוא אחר מהטלוויזיה, שמאוד מאוד מגניב אותי.
0: אז אולי את גם צריך לעשות תיאטרון.
1: אולי, אולי.
0: זה
1: עירית.
0: פשוט...
1: יאללה, עירית, קדימה.
0: פשוט בפסטיגל יש וייב אחר, כי יש כל כך הרבה אנשים שזה התעלות. גם כצופה זאת התעלות.
1: כן?
0: כן. אני רציתי לספר לך משהו. קודם כל, אנחנו נאחל טפו טפו עוד פסטיגל ותפקיד דרמה, ומה אכפת לך גם קומדיה, ואם אפשר גם...
1: מה, אני הכי קומית שיש.
0: כן. לא, רציתי דמות מפותלת, מבינה?
1: דמות מפותלת קומית, גיורה.
0: אה, אוקיי.
1: אפשר גם לעשות דברים לקהל הבוגר וגם לילדים, אפשר גם וגם, למה או-או?
0: למה צריך לבחור כל היום?
1: למה או-או? אפשר גם וגם, ויאללה, תתחיל לכתוב, אני אומרת, קדימה.
0: אז אנחנו נאחל לנו שהכל יתגשם, כי נראה לי שגם אנחנו נהנה מזה מאוד. ורציתי לספר שהתקשרו לנו עכשיו מילואים ניקיות, אבל אנחנו תכף מסיימים את השידור.
1: לא.
0: אז הם רק ביקשו, כאילו, הם אמרו שככה הם ככה מאוד רצו לעלות וזה, ואוהבות אותנו, והם רק ביקשו להקדיש שיר, את השיר ללכת לשם של אמיר בן עיון, שהוא היה לו ממש עכשיו הופעה בקיסריה, שזה אימא לבעבלה.
1: טוב, אמיר בן עיון הוא... וואו.
0: אז תתני להן לבחור שיר אחד מהפלייליסט.
1: עירית, אני מקווה שתסלחי לי, וישי, אני מקווה שתסלח לי. ברור, אין לפני החיילות.
0: אז נשמע אותו עכשיו.
1: מיקיות, תודה לכן, דרך אגב. תודה, אהובות.
0: ואם אנחנו כבר בתודות, אז נגיד תודה רבה לעורך שלנו, שועם ארצבי האלוף.
1: איזה שועם זה, תודה עליך, מלך.
0: ולמפיקות שלנו, ליאל טיטיטן גידאו ונועה שילו, ובדיגיטל אלם גדמו, הטכנאית שלנו, דנה הרולד, ויואב בצלאלי שעוד כאן, בפיקוח אילן גביש, ליאת בלו, תודה ענקית.
1: תודה לך נוגה, ותודה לכם, לכל הצוות המדהים פה, איזה כיף היה לי. אתם מדהימים, אתם מדהימים, ונוגה, את? יש לנו עוד הרבה שיחות.
0: צריך, צריך.
1: צריך.
0: טוב, חברים, ניפגש פה שבוע הבא.
1: ותזמינו אותי שוב.
0: זה חייב.
1: חובה.
0: שיהיה סופש מושלם.
1: סופש מהמם לכולם, ורגוע ושקט, ולילה טוב.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הערב לאיראן ואמר, אני חושב שהמלחמה תסתיים בקרוב. על התחמושת של צבא ארצות הברית שבדיווחים שונים נטען כי היא אוזלת, הוסיף, יש לנו אספקה בלתי מוגבלת, אנחנו במצב מצוין. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, לעג לנשיא ארצות הברית כשכתב בחשבון ה-X שלו, מתקפה גדולה בדרך, רגע, תשכחו מזה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זו דיפלומטיה תיאטרלית שחוזרת על עצמה. שימוש בהתנהגות בריונית, הבטחות שבורות וחדשות מזויפות הם אסטרטגיה כושלת, כך יושב ראש הפרלמנט של איראן. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי שני פיצוצים נשמעו באי קשם בעקבות פעילות נגד מטרות עוינות בכניסה למצר הורמוז. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מדע שהגיע לזירת התאונה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע על התפטרותו מהכנסת, והכיהן מטעם יש עתיד בשנת 2019. סגלוביץ' שימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת שהמטרה לטענת סגלוביץ' היא לנהל מסע ומתן נקי מול יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, כשהוא כבר לא חבר כנסת של הסיעה. פועל בן 60 במצב קשה לאחר שנפל ממנוף כתוצאה מהתנגשות של רכב במנוף בפתח תקווה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מדע פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלת ראש. כדורגל ממוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצ'סקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים הפסידה 2-1 לאוסטריה וינה במשחק הראשון בסיבוב השלישי, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את קטוביצה מפולין. מזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שנפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובאו היום למנוחות. אלמנתו של הראל, אליה, ספדה לו, אני מבטיחה שהילדים שלנו יגדלו בבית שמח.
5: הראלי שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהיה חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. יאללה, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
4: ואביו של תמיר, שמעון, סיפר שהרגיש שמשהו רע קורה כשבנו לא ענה לו.
6: כשנכנסת ללבנון לא רצית להדיג ולא סיפרת לי. בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית. הרגשתי שמשהו רע קורה. בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. רוח המשכחה ושלום בן יקר ואהוב שתהיה אוהב.
4: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, יהי זכרם ברוך. מכאן לפרשת העלמותו של אלדר דיין, היום לאחר 3 שבועות נמצאה וזוהתה גופתו, כעת חבריו חשודים שרצחו אותו. כתבתנו בשרון נעמה מזור, את עם הפרטים, שלום נעמה.
7: לילה טוב גיא. כן, לאחר כשלושה שבועות בהם אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, היה מוגדר כנעדר. הבוקר הותרה גופה בשטח פתוח סמוך לכביש 40 באזור פתח תקווה, ולאחר בדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית, לפני מספר שעות אושר כי היא אכן שייכת לדיין. לפני כשלושה שבועות הוא יצא לבלות עם חבריו במרכז הארץ, ומאז עבדו עקבותיו. לאחר שבוע של היעדרות, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור בחיפוש אחריו, אך ימים ספורים לאחר מכן כבר חושדים במשטרה כי לא מדובר במקרה היעדרות שגרתי. בתחילה עולה חשד כי דיין מסתתר לאחר שהיה מעורב בקטטה ובתאונת פגע וברח, ובהמשך שני חבריו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, מובאים לחקירה ונעצרים בחשד כי הם מעורבים בהיעלמותו. מעצרם הוארך מעת לעת במקביל להמשך החיפושים אחר דיין, והבוקר כאמור הותרה גופתו. המשטרה ביקשה להאריך את מעצר שני החברים שכעת חשודים ברצח ב-15 ימים, אך בית המשפט השלום בפתח תקווה הסתפק ב-6 ימים עד ליום רביעי הקרוב. במכון הלאומי לרפואה משפטית טרם הצליחו לקבוע את סיבת המוות של דיין, ובינתיים חקירת המקרה שהיום כבר נחשד כרצח נמשכת.
4: תודה נעמה, ועכשיו ספורט, מכבי תל אביב וביתר ירושלים יצטרכו להתעלות כדי להפיל לשלב הבא במפעלים האירופיים שלהן לאחר שהפסידו הערב, ולעומתן הפועל תל אביב ניצחה ועשתה צעד גדול לשלב הבא. עם כל התוצאות מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
8: לילה טוב גיא, נתחיל באמת עם השמחה שהייתה לנו בערב הזה עם הפועל תל אביב שניצחה 2-0 את קטוביץ', עשתה צעד חשוב מאוד לקראת הגומלין עם צמד שערים כבר בדקות הראשונות של המשחק. הפועל תל אביב בשבוע הבא תצטרך בעצם את הניצחון או תיקו או הפסד של 1-0 במקסימום כדי להפיל לשלב הפלייאוף, אבל בפלייאוף מחכה לה גרלה אולי הכי קשה שהייתה יכולה לקבל, הטלנט האיטלקית, קבוצה שאם לא יקרה איזשהו נס כנראה שהיא לא תעבור, אבל אנחנו כמובן מאחלים לה בהצלחה כמובן בשלב במשחק הגומלין, שבשביל זה תצטרך כמובן לעבור אותו כדי להגיע למפגש מול הטלנטה. ובשני המשחקים האחרים שיהיו לנו הערב, מכבי תל אביב הובסה 3-0 על ידי צ'סקה סופיה הבולגרית, משחק באמת שהיה חד צדדי לטובת הבולגרים, עשו את עבודתם נאמנה. אולי באמת זה קשור לעובדה שמכבי תל אביב בימים האחרונים התמודדת עם כל מיני מחירות שחקנים, גם רוי רביבו המגן השמאלי המצוין וגם את איריס אסנטה, והיא תצטרך באמת לקוות לאיזה סוג של נס או להתעלות על עצמה ממש בשלב משחק הגומלין כדי להפיל לשלב הבא. נגיד, גם אם היא תפסיד לצ'סקה סופיה ותודח מהליגה האירופית, היא עדיין תוכל להתמודד בפלייאוף הקונפרנס ליג, הליגה האזורית בעברית. וביתר ירושלים הפסידה 1-2 לאוסטריה וינה, כן, לאוסטריה וינה, סליחה, והיא גם תצטרך איזשהו סוג של להתעלות על עצמה, לעשות תוצאה טובה. 1-0 יספיק לה בשביל הערכה. אם היא תנצח, כמובן שהיא תמשיך בשלב הבא, בפלייאוף. אם היא תפסיד, תודח כבר בשלב השלישי ולא תזכה להגיע לפלייאוף, תסיים את דרכה האירופית העונה. מצטרפות בעצם להפועל באר שבע שהיא הבטיחה את... לא הבטיחה, סליחה.
4: עשתה צעד גדול.
8: כן, עשתה צעד גדול לעבר פלייאוף ליגת האלופות, אחרי 2-1 על הכוכב האדום. ומה נותר לנו לאחל חוץ מכמה שיותר נציגות ישראליות בשלבי הבתים? זה ייתן לנו אופציה לגידול של הרבה מאוד נקודות באירופה, אנחנו מאוד צריכים את זה, כדי שאולי, אולי, גם אם המשחקים לא יחזרו, עדיין יהיו לנו כמה שיותר נציגות במפעלים האלה.
4: בהחלט, בהחלט. תודה, יובל.
8: תודה, גיא.
4: ועד כאן יומן חצות שהפיקה דבר בייזר על הביצוע הטכני דנה הרולד והפיקוח הטכני תומר גולן. מיד אחרינו ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר. ממני גיא נובות, ניהו מכל צוות היומן. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת במיוחד של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי. החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית?
3: מה?
0: שלל עניינים, אלפי מאגרים ממרוקו פרצו את הגבול לספרד. מיד נרחיב על העניין הזה, וגם שימו לב, סיפורים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית טובים יותר מסיפורים שכתבו בני אדם. כך עולה ממחקר חדש שפורסם השבוע בכתב העת Judgment and Decision Making של קיימברידג'. התבקשו 1682 מבוגרים התבקשו לקרוא סיפורים, שישה סיפורים, שלושה מתוכם נכתבו על ידי בני אדם ושלושה על ידי צ'אט GPT. הם דרגו את הסיפורים לפי רמת העניין ואיכות הכתיבה, והפתעה, רבים מצאו את הסיפורים של הבינה המלאכותית כמרתקים יותר ואיכותיים יותר.
3: יו, זה ממש
2: בטח גנבו אבל מכל הספרים שקיימים אי פעם.
0: אני לא ממש מבין איך הדבר הזה עובד, כל עניין הבינה המלאכותית. אני משער שזה לוקח, הוא לא קוטס, זה לא משהו שיודע לבד לעשות.
3: הוא מסיק מסקנות.
0: ובכל זאת, זה אומר משהו על כתיבה של תסריטים, סיפורים וכולי. מיד נרחיב כמובן לכך.
1: אותי זה מפחיד.
0: כן.
1: כי הרי דווקא התחום של טקסט, אתה לא יכול להבדיל בין בן אדם ומכונה.
0: כן.
1: הרי שנים היה לנו את העניין שהיית מתכתב עם מישהי, והייתה כימיה, ובסוף מסתבר שזה היה נהג מסעית שמתחזה.
0: נכון.
1: אז עכשיו לדעת שזה אפילו, גם אם זה נהג מסעית, בכל זאת,
2: הייתה קרבה.
1: הייתה בני אדם.
0: בדיוק.
1: עכשיו לדעת שזה יגמור אותי.
0: גם לא נהג מסעית.
3: אבל יש לזה עיקרון.
4: אני והנהג מסעית חוגגים שנתיים זוגיות.
3: רגע, אבל העניין של הבינה המלאכותית, יש בזה יתרון, כי אז הם יכולים לייצר יותר סיפורים.
0: כן.
3: אף אחד לא יבקש תמלוגים, כי גם ככה אין כסף בתחום. אתם מבינים?
0: ואז, בספרים, נכון,
3: עכשיו,
0: כן.
3: מה יוצא מתוך זה? ככה היו פחות סופרים עניים, הם יעברו להייטק ויכתבו קוד במקום רומן.
0: מעולה. מלבד העובדה שכבר לא צריך אנשים בהייטק, כי הבינה המלאכותית כבר כותבת את זה.
3: גם את זה היא עושה.
2: שיהיו מורים, חסרים מורים, חברים.
0: כל העולם עובדה, רק סטנדאפיסטים ואינסטלטורים. זה מה שנשאר. ועוד עניינים השבוע, ביום רביעי, טיל של חברת SpaceX התרסק על הירח. מדובר בטיל שאורכו 12 מטרים, מסתו 4.5 טונות.
1: אומרים מסתו ולא משקלו?
0: לא, זו מסה, אתה לא יודע מה ההבדל בין מסה למשקל?
1: לא, אני רואה הייתה בשביל.
0: עכשיו אנחנו משנים פורמט לשיעור פיזיקה, ההבדל בין מסה למשקל. מה,
1: מסה זה משקל שאתה לא מתבייש בו, לא?
0: לא, אבל שמע, מדגדג לי להרחיב על זה, אבל אתה יודע שאני מיסודי אדם שרוצה לתרחן בתחום המדע והידע.
4: בוא נעשית את התוכנית, אוקיי, ספק.
0: הרסנו את התוכנית. בכל מקרה, ההתרסקות הזו יצרה מחטש חדש סמוך לשוליים המוארים של הירח. מדובר בפגיעה בלתי מכוונת, וזו הפעם השנייה שטיל שיצא מכלל שימוש מתרסק בטעות על הירח.
3: לפני כ-4
0: שנים טיל סיני התרסק על הירח בצד הרחוק מאיתנו. מאוד מעניין. ועוד עניינים,
1: אתה יודע למה זה?
0: כן,
1: כי זה בגלל שהצבע שלו לבן.
0: כן,
1: אז יש מסנוקר, זה כאילו זה לא מביליארד, כאילו הרצון לפגוע בו כדי לפגוע ב...
0: של הירח.
1: כן, צריך לצבע אותו בצבעים אחרים.
0: כיוון מעניין.
4: אתה מדמיין את זה כמו סנוקר, זה פוגע בירח.
1: זה פוגע.
4: מעיף את מאדים לתוך הטבעת של שבתאי שם.
1: וזו הסיבה.
0: היקום כפינבול או כמה שלא יהיה.
3: סיבה מדעית.
0: ועוד עניינים, בן אפלק, שאנחנו מכירים כשחקן, יוצר את הסריטאים המצליחים בהוליווד, עכשיו הוא גם זוכה במיליון דולר בשעשון הטלוויזיה, מי רוצה להיות מיליונר? כלומר, תרם את הכסף. וגם, ניפרד מכוכב הסדרה הסופרנוס, וינסנט פסטורי, שגילם את דמותו של סלווטור ביג פוסי בונפנסיירו. בונפנסיירו.
2: מי?
0: אני עוד חוכך בדעתי, האם היה נכון להגיד את השם.
3: הוא עדיין במבטא של פינת יפן, הוא קצת צריך רגע...
0: בקיצור, הוא היה שם, מי שזוכר את ה... ראיתם מה הסופרנוס? יש את הסצנה המפורסמת זה שמוציאים אותו, שיורים בו? די! הסופרנוס זה כבר 20 שנה, לא?
4: אני צריך להתנצל על זה, אני רואה עכשיו את העונה הראשונה.
0: די! אז חכה שהרגו אותו.
4: אוקיי, קיבלתי את הספוילר.
0: ועוד עניינים, בתחילת השבוע הוכרזו המועמדים לטקס פרסי אופיר 2026, מי מועמד ובאיזו קטגוריה, מיד בהרחבה. וגם מדי קיץ יוצא שיר חדש שהופך להיות שיר הקיץ של המדינה, אפילו של העולם. יצאנו לשמוע מהו שיר הקיץ שלכם, הנה טעימה קטנה מהמשאל. מהו שיר הקיץ של אדוני? האם גדלת על מה יהי, מה יהה, לייס לבוניטה, למבדה, מה שיר הקיץ שלך?
5: כל השירים האלה גדלתי.
0: כל השירים האלה, ותבחר אחד מתוכם?
5: היס לבוניטה, תלילה לילה ללה.
0: הקולות האלה ועוד.
3: זה היה נשמע, אני במקלחת, אולי.
0: בדיוק, ומיד בהרחבה. וגם חדשות טריות מיפן, אבל לפני הכל, איך עבר עליכם השבוע? קודם כל, שי, אתה היית חולה, בשבוע שעבר לא היית.
4: הייתי חולה, כן.
0: חולף אותך כמובן הבמאי הידוע, משה יונה.
4: במאי צלם עורך, משה יונה.
0: ודאי, אין צורך לפרסם, בכל זאת, של הפרויקטים, בני ממטר הפחולה. מה שלומך? היית חולה.
4: הייתי, וואו, היה לי חום גבוה, האמת. היה קשה מאוד, אבל זה נתן לפחות ההזדמנות לעשות את הסם מהחזקים שעשיתי בחיי, דקסמול לילה.
0: כן, יש טענה כזאת, שאם לוקחים שניים, מבלי לפרסם
3: תרומה, אני יודע,
0: שכאילו שניים זה עושה איזה משהו, ריסטארט על תפיסת המציאות.
4: כן, כן, אני אומר לכם, שני דקסמול לילה, אני חזרתי לגלגולים קודמים, למדתי לסלוח לעצמי דברים כאלה, זה היה פיניתי את הלילה, הכל היה, וגם זה הוריד לי את החום טיפה, וגם עזרתי.
0: זהו, נכון, אבל בעיקר, אם כבר לסבול, אז הזיות וכאלה, וואו.
1: סליחה שאני...
0: כן, בבקשה.
1: כמו שאומרים, מחרבן לכם על המסיבה.
0: בבקשה, זה הפורמט שבו אפשר להגיד הכל.
1: אתם יודעים שדקסמול יום ודקסמול לילה זה אותו כדור.
0: האמת שאני חושש...
3: השפעות שונות.
0: אני לא יודע, זה רק צבע אחר, לא?
1: הם התלבטו בעיצוב הגרפיה, עם שתי אריזות.
0: נכון.
1: הוא אמר, בוא נעשה...
0: האמת שאני לא הייתי מופתע אם זה היה נכון, מאוד מעניין.
4: אם כן, זה הפלציבו הכי גדול שראיתי בחיים שלי.
0: כן, אבל זה פלציבו, אבל יכול להיות שזה עובד, אני לא רוצה שיערסו לי פלציבו. דורין, איך עבר השבוע שלך?
3: וואו, האמת ש...
0: אדם, פרזנטור של שלל חברות ברשת עם פרסומות מתנגשות גם, אתה לא יודע, עיריית תל אביב, ביטוח, מה היא רוצה לו, מה בסוף, איזה פלח יעלה בסוף?
3: אני בן אדם שמסביר דברים, זה אני.
0: מסביר על שלך ממש, מתווך את העולם המסחרי.
3: אני אגיד לכם, לא קל לספר את זה, אבל אני כבר שלושה שבועות מוטרדת, חבר'ה.
0: ממה?
3: בידי חברת ביסקוטי.
0: למה?
3: שלושה שבועות מתקשרים אליי ושואלים אותי, היי, מדברים מביסקוטי, את יפעת? ואני, חבר'ה, אני אדם סבלני, אז אני אומרת לא, זה טעות במספר.
0: מה, רוצים להביא לך עוגה או משהו?
3: תקשיב, זה מה שאני אומרת. זה עדיין ממשיך לקרות, למרות שאני מסבירה להם שזאת לא אני. חסמתי את המספר, אוקיי? התקשרו במספר אחר, ואמרו לי, היי, מדברים מביסקוטי, יפעת? ואני אומרת להם, לא. ואז הוא אומר לי כזה, אולי שוש. שזה מדהים שנתנו לי עוד אופציה אם אני אתחרט, וכאילו אם מקשיבים לנו מישהו מביסקוטי, אז אני רוצה להגיד להם שהם יעריכו, כי בקלות יכולתי להגיד שאני שוש ולקבל מגש של פחורס ובראוניז, יכולתי, אבל אני אדם טוב, אני רק מקללת ומנתקת להם בפנים.
0: בסדר גמור, כל הכבוד, אוהב את הגישה הזאת. נכון, אני אולי הייתי מתפתה. בבקשה, אבי אטינגר.
1: לי היה מקרה דומה כמעט אחד לאחד עם קבר רחל,
0: להבדיל כמובן, לפי הבדלות.
1: כן, אבל דווקא זרמתי, בניגוד לדורין, כי אני טוב, ונתתי תרומות, כי חשבתי שזה רחל המשוררת. עד שהתברר שזה רחל אימנו.
0: כן.
1: איזה אורקץ.
0: סליחה על השאלה, אבל למה קבר צריך תרומות? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא...
3: אולי דקורציה או משהו.
0: זהו, אבל מקווה שדואגים לזה בדרך אחרת.
1: למה לא מבהירים אבל שזה רחל הזאת ולא השנייה?
0: איפה
1: השקיפות?
0: לעמוד ההבחנה הזו. איך עבר השבוע שלך?
1: לא עבר, אתה רואה שאני רק פרזיט על חיים של אנשים אחרים.
0: בסדר גמור, לגיטימי לגמרי. ענת, איך עבר השבוע שלך? רגע לפני שנשמע שיר ונתחיל בתוכנית, יש לנו שלל עניינים.
2: אני השבוע התעסקתי בדברים מאוד חשובים.
0: ודאי.
2: השכנה שלנו עשתה מכירת חצר, שזה שווה בעצם לתקנו ממני דברים שאני לא צריכה, ואם לא, אז אני ממש אסלה אתכם.
0: זה משהו אמריקאי כזה שחלחל לישראל דרך כל מיני סיטקומים וכאלה, מכירת חצר.
2: אז אמרתי לילדים בסדר, תבחרו, והם בחרו שתי קוביות הונגריות. ואז אמרו לי, אמא, בואי תראי לנו איך פותרים. ואני כזה, אומייגד, אין לי מושג. וכל השבוע, כל השבוע, והנה אפילו הבאתי לפה את הקובייה, כדי שאני אראה לכם איך בשנייה אני פותרת.
0: כמובן שהפורמט הוא רדיו,
2: אבל אני משמיעה.
4: וואו, איך הספקת, זה גמור.
2: אז אתם רואים, אני כבר ב-24 שניות מצליחה. לפתור את הקובייה, סתם, אני עוד לא, אני תקועה באיזה שלב.
3: אנחנו נעלה את זה לסורי אולי.
2: תקשיבו, אני תקועה באיזה שלב, אז אם מישהו שומע אותנו ויודע איך לפתור את החלק של הצלב הצהוב, ואחרי זה למלא את הכל בצהוב, בבקשה תגידו לי.
0: מורכב מדי בשבילי.
2: כי אני חייבת להסבר לילדים.
0: אני לא.
3: האמת שהילדה שלי גם אוהבת את זה, היא לא מצליחה אף פעם, אבל זה חמוד כי היא קוראת לזה קובייה בולגרית.
0: בסדר גמור.
3: מה זה מתוק?
0: איזון הדתי. אהבתי, זה כאילו דווקא יפה שהיא הלכה לכיוון הזה. העורכת שלנו היא בתור צגאי, המפיק שי רחמים, על הביצוע הטכני עידן אלה והראל לוי. נשמע שיר ואז נתחיל.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. אם כן, אלפי מהגרים הסתערו בתחילת השבוע על גדר הגבול בין מרוקו לבין העיר סאוטה, והצליחו להסתנן לתוך שטח ספרד. הפריצה ההמונית ממרוקו לספרד באה אחרי שיותר מ-1,500 מהגרים כבר הסתננו לספרד בשחייה דרך הים. בצל האירועים, ראש הממשלה של סאוטה, אותו אזור מין מובלעת מוזרה, שם קרא לממשלה המרכזית במדריד להכריז על מצב חירום לאומי, לשלוח כוחות צבא למקום. אלה אכן נשלחו, היה גיוס חירום של כוחות צבא כדי לתגבר את המשטרה המקומית. כמובן שסביב אותם אירועים ניצת ויכוח שוב ושוב בנוגע למדיניות ההגירה של ממשלת ספרד. מה תאמרו על אותה פלישה? שי, אתה ותיק בתחום הפלישות, אתה מכיר, אתה מומחה בתחום הפלישות.
3: ספציפית לתוך
0: מובלעות. מה זה, עשרות אלפים?
3: כן, כן, זה לא, זה נראה כמו...
0: זה לא אלפים, זה עשרות אלפים לדעתי.
3: כן, כן, זה היה 50-60 אלף.
0: כן, בדיוק.
3: כן, זה נראה כמו, הם כולם גם רצו פנימה, זה נראה כמו מרוץ השברים בפמפלונה בספרד שם.
0: כן, רק עם פחות חן.
3: כן, למרות שיכול להיות לזה חן, הם דמיין מלא ספרדים כזה, כמו מתדורים עם זה, עם סדינים אדומים, פשוט כזה, עושים, אולי!
0: אבל צריך לדמיין את זה, זה לא קרה בפועל, בדיוק.
3: כן, זה לא קרה באמת, אבל זה קצת מזכיר לי, נכון תמיד שאתם רואים, כאילו, מוסלמים עושים בעיות באירופה, ישראלים, אתה קצת כזה שמח של כזה, תראו מה זה להתמודד איתם, כמו הורה ששם את הילד שלו להתפרע במטוס ולא עוצר אותו.
0: מה, זה מחשבה כמוסה, לא יודע אם הייתי אומר את זה, אבל כן, מה מחשבה מעניינת.
3: כן, אולי, אולי אני פה בבעייתי.
1: זה לא יפה.
0: מספיק מה, לא יפה, בבקשה.
1: כי הוא אומר, כמו כולם אומרים, תראו כמה היהודים תרמו לעולם, נכון, והמוסלמים רק ברבריות וג'יהאד. אבל היסטורית זה לא נכון, כי הם תרמו את האלגברה.
0: נכון, אלג'אבר, נכון.
2: די, באמת?
0: כן, אלגברה זה מאלג'אבר.
2: הם אחראים להרוס את החיים בחטיבה.
0: הנה, מצא משהו שלילי בזה.
2: ברור, אלגברה זה השטן.
3: זה גזעני, זה איסלאמופובי.
2: למה לסבך? תגידו מה המספר, איקס, וואי, יאללה, מה?
0: צריך למצוא את האיקס.
2: לא רוצה. דברים אחרים בראש בגיל הזה.
1: בסדר,
0: אל תתרצי את הבערות שלה.
2: אני לא בערות, אני טובה בדברים אחרים.
0: ודאי, אבל באמת המציאו את האלגברה, הייתה להם תקופה.
1: מספיק, אנחנו רוצים לחזור לרצוח. אמרו, רגע, רגע, טוב, הנה, קחו, סלט ערבי וזהו, חייבים לחזור לה.
0: כמובן, שאנחנו מתעצלים, אם מישהו נפגע וכו', בכל זאת. בבקשה. דורין, מה את אומרת? את צפית בסרטונים האלה.
2: וואו, איזה סרטונים מלחיצים, כולם שם רצים באמוק לתוך העיר, נראה כמו, נכון, כמו מתקפת זומבים שכולם רצים ונופלים במסות, אחד על השני, בלי פרופורציה. ההבדל הוא שבדרך כלל זומבים הם סתומים כאלה שלומיאלים, נכון? הם נופלים גרוע כזה. פה מדובר באזרחים מרוקאים, והם חדורי מטרה, חבר'ה, הם יודעים מה הם עושים, כי הם מקצוענים, סבא שלהם היה זומבי של המלך.
0: וואו, איזו סגירה.
2: איזו סגירה יפה.
0: ממש, יפה מאוד. אגב, העדכון הוא שרוב עשרות אלפי המאגרים שנכנסו, הרוב, רובם, הם כבר חזרו למרוקו. זאת אומרת, כן הצליחו לעשות אנדולה סיפור הזה, אבל יש שם, שוב, הוויכוח על כל נושא ההגירה ניצת שם מחדש.
2: אבל הם הצליחו להתפלח, זה כזה, כמו לפרוץ את הגדר של הבריכה, כזה, ואז, אוקיי, טוב.
3: זה נשמע כמו סרטון של חן מזרחי, לא חשוב שמה.
0: נכון, היה לו פעם.
3: תראו איך אני נכנס ממרוקו לספרד, עם ביטחון עצמי.
0: סרטון מיתולוגי, נכון.
2: אוהבים אותך, חן.
0: אהבתי זה שאתה מרפרר לסרטון ברשת. אנחנו עוברים ברשותכם לעניין אחר, לא פחות חשוב, ארטי, קרטי או שלגון, מה אתם אומרים? במה הייתם בוחרים? ארטי, קרטי או שלגון?
1: רגע, מה זה?
2: הארטיק של המסטיק, מכירים את זה? את הוורוד לבן?
0: אוי, זה נורא.
2: למה? שיש לך מסטיק בסוף במקל.
0: אוי, אני לא אוהב מסטיק וורוד, זה נוראי.
2: סליחה, פגעתי בנקודה רגישה.
0: ודאי, נורא והיום. אנחנו כמובן נזכיר שהמונחים ארטיק וקרטי הם שמות מסחריים של חברות לייצור שלגונים. ארטיק זה בעצם סילוף של ארקטיק. לא היה לנו ספק, כמובן. כל נושא צילם סרטון, השפה העברית, ביטוח, עירייה, בור בכביש, בדיוק. נכון, גם נדלן.
1: איך הם מתקשרים אליך ומחוברים, אומרים, פשוט שלחי לנו כבר את מה שיש.
0: נערוך את זה.
2: את חומרי הגלם.
1: יש מסעית למטה, מה?
0: נכון, גם קרטיב, כפי שאמרתי, אז גם ארטיק, למעשה צריך לומר שלגון, הייתה הבחנה בשנות ה-70-80, שהיא לא נכונה, שקרטיב, זהו, בנתניה קרטיב זה היה הקרח, וארטיק זה היה החלבי, אבל זו הבחנה שהיא לא נכונה, אבל אנחנו נתעלם מהחפירה הזו. לרחוב יצאנו עם השאלה התמימה, ארטיק, קרטיב או שלגון, הנה הקולות. ארטיק, קרטיב או שלגון?
4: שלגון.
0: שלגון? מדוע שלגון?
4: מילה יפה.
0: מילה יפה, זאת אומרת המצלול הדליק אותך.
4: שלגון.
0: מדוע שלגון?
4: שלגון קר יותר מרגיש.
0: קר יותר?
4: קרח. ללעוס קרח.
0: ללעוס קרח? ואתי ממש דוב קוטב בנשמה.
4: בדיוק.
0: ארטיק, קרטיב או כמובן שלגון?
5: אתה מכניס אותי לשמות, ארטיק, זה מה שאני מכיר.
0: ארטיק מכיר?
5: שלגון אלק.
0: אלק, באיזה טעם שלגון אלק אתה אוהב?
5: בטעם של ארטיק.
0: ארטיק, קרטיב או כמובן שלגון?
6: שלגון, שלגון.
0: מדוע שלגון?
6: זה של פעם.
0: זה של פעם, זאת אומרת, אדוני, הוא איש של וינטג'.
6: אמת ויציר.
0: של נוסטלגיה.
6: נוסטלגיה של שנות ה-70-80.
0: שנות ה-70, של מנהרת הזמן.
6: אמת ויציר.
0: של טוני ודאג.
6: יש.
0: הוואי 5-0.
6: סטארסקי ואץ'.
0: סטארסקי ואץ'. הייתה לי חולצה, וואה, סטיב אוסטין.
6: סטיב אוסטין, יפה.
0: קופץ מבניין, וכל הילדים באשדוד היו קופצים באותו ערב של השידור.

0: אז אלה היו הקולות מהרחוב, אנחנו חוזרים לילה טוב אבי אטינגר, לילה טוב ענת אורי,
1: לילה טוב,
0: לילה טוב דורין מנדל,
2: לילה
0: טוב שי שוחמי,
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני רינגו, מומו, נשי, איצ'יגו, סויקה וכמובן קאקי.
1: פירות,
0: קאקי,
1: קאקי זה הפרסמון.
0: ענת אורי, כן, הפרסמון, אלה שמות של פירות. מה זה רינגו?
1: תפוח.
0: מומו?
1: מישמיש נראה.
0: נשי?
1: נשי
0: זה אגס.
1: נשי, כן. זה סוג של בין אגס לתפוח כזה.
0: אה, יש להם גם החלמות.
4: רגע, רגע, אבל אם קאקי זה הפרסמון, מהי המילה היפנית לקאקי?
2: הפרסמון.
1: שאלה טובה פתאום, אני לא יודע.
0: איך מעניין, איך הם קוראים לזה.
4: מה זה טבור? הם לא מוכנים
0: לזה. עכשיו זהו, מבחינתם הם לא מוציאים את זה מהגוף.
4: You did number two.
0: זה בדיוק.
4: Yes, good for you.
0: אז מה החדש?
2: אז מה החדש?
1: אוקיי, אז קודם כל אנחנו מדברים על דובים.
0: דובים.
1: שזה נושא אהוב ביפן. אבל הדובים מתחילים להופיע בפסטיבלי קיץ, שזה משהו מאוד נפוץ ביפן, מצורי קוראים לזה.
0: להופיע סתם במקרה, בטבע.
1: במקרה, כן, שזה אומר, לא רק בכפרים או בהרים, כמו שדיברנו הרבה פעמים, על אנשים שמטיילים ופתאום פוגשים בדוב, אלא הם איכשהו מגיעים לאזורים שבהם יש פסטיבלים, הם מנסים להתמודד עם האירוע הזה, הם או מבטלים באמת הרבה אירועים מסורתיים, או שהם מנסים למצוא דרך כלשהי להגן על האזור הזה, כדי שדובים לא יצטרפו לחגיגה. הקיץ הזה, דובים נצפו סמוך לכמה אתרי פסטיבלים מאוד מרכזיים, אז זה הוביל גם לביטול תהלוכות וכל מיני זיקוקים וכולי. אצלנו יש תירוצים וסיבות אחרות לבטל דברים, אצלם זה דובים.
2: דובים, בסדר.
0: כן, אנחנו גם נזכיר את האייטם שלך על שלטים של עזרה מפני דובים, שלטים ששונו, כי ציירו שם את הדובים חמוד מדי, ואז אנשים לא פחדו מהדובים.
2: השבוע פינת ליטוף, כזה.
0: משהו כזה, זהו, בדיוק, אנשים ראו את הדובים.
1: אז האם אתם תוהים איך זה קורה שמגיעים לפסטיבלים? אז המומחים מסבירים שהסיבות הן כוללות בעיקר ירידה באוכלוסייה באזורים הכפריים, כך שיש פחות אנשים שמרחיקים את הדובים. יש שינויים בסביבות המחייה של הדובים ובמקורות המזון, שזה בין היתר קשור כמובן למזג האוויר, ובמקרים מסוימים הם באמת מצליחים להגיע עד האזור של של הפסטיבלים ושל האירועים האלה, וזה באמת בעיה שהיא לא רק בעיה בטיחותית כמובן, אלא גם בעיה תרבותית וכלכלית, כי הפסטיבלים האלה באמת מושכים תיירים כל שנה לאזורים קצת...
0: בסדר, אפשר לשלוט בדובים, לא? אפשר לשים גדר, זה לא עכשיו...
1: אני לא צריך לזלזל.
0: אסטרואיד.
1: בבעיות.
0: לא, נהפוך, אני רק נותן להם
5: כימורים. לא דובים ולא יער.
0: אהבתי, תודה רבה.
5: יפה, יפה. תודה.
1: והבאתי לכם עוד ידיעה מיפן.
4: לא, אבל אם צריכה לפרט,
1: כן, אז בוא, אני כמובן.
0: ודאי, ודאי.
4: אם אפשר דוח מבקר המדינה.
1: בוודאי, בוודאי.
4: ספרת איזה פסטיבל מדובר. כי אם זה פסטיבלי מזון, ברור שהדובים יבואו.
0: איזה פסטיבל זה?
4: ברור, כי אם זה מוזיקה דלוזית.
1: זה גם עם
4: מזון,
1: זה גם עם...
4: חרצר. בדיוק, אז תגידי.
1: תראה, בכל פסטיבל יש גם מזון. זה חלק מה...
0: זה נכון.
2: הדוכנים.
0: טוב, רק העניין השני ואנחנו רוצים להתקדם.
1: העניין השני הוא, אני ראיתי ידיעות גם בכל מיני אתרים ישראלים, הוא כזה, אתם לא יודעת, מכירים שבאינסטגרם קופץ איזו ידיעה כזה, מקרר לבני אדם.
0: כן, הייתה
1: יד אגיד לכם, לכל מי שתהה איך זה עובד.
0: רגע, תסטבלישי את הידיעה.
1: כן, בדיוק.
0: מקרר שהומצא לבני אדם
1: נכון.
0: חיים כדי לקרר אותם לכמה
1: אומרת,
0: דקות.
1: זאת אומרת, אתה נכנס לתוך
0: ביפן.
1: מקרר כזה. אני לא יודעת, לי במחנה קיץ בסופים היה את האזור של האוכל. הייתה כן. מכולה קפואה כזאת, ותמיד באמצע, אז זה היה כיף להיכנס לרגע, אבל זה היה מקפיא תוך דקה.
0: המציאו,
1: אז הם המציאו, כן. מדובר בתא, בגודל של בערך מכון, כמו ונדינג משין, כזה, מכונת שתייה אוטומטית, כן. שנכנס אליו אדם אחד ומתיישב על הספסל. הטמפרטורה בתוך התא היא בערך 15 מעלות, ובנוסף מוזרם גם אוויר קר מאוד, בערך של 5 מעלות, ישירות לראש, לצוואר, לכתפיים ולגב.
2: זה כמו סאונה רק הפוך.
1: בדיוק. כדי להוריד במהירות את טמפרטורת הגוף, והשהייה המומלצת היא בין 10-15 דקות. יש מנגנון שמחבא את המערכת אוטומטית אחרי 20 דקות, כדי למנוע קירור יתר.
0: כל מי שלמד משפטים מכיר את פסק דין בש המפורסם על ילד אומלל שככה בדיוק, על מהי רשלנות, על ילד שנחלה בתוך מקרר שהושלך מצא את מותו, סליחה, זה שאני מבאס.
1: לא, באת, אני היום אמרת, אני לא אבאס.
0: אבל בסדר, לא, בסדר, ובאת, אבל אז, האסוציאציה היא נכון, עולה, כן.
1: אז רק חשוב לי להסביר מאוד, שבעצם המוצר הזה הוא לא מיועד סתם לקנות, לקנות לך לבית.
0: ודאי.
1: למרות שכל אחד מאיתנו אולי...
0: רק לפסטיבלים.
1: אלא באמת לשימוש במקומות שקשה להתקין בהם מזוג רגיל, כמו אתרי בנייה, כל מיני מפעלים.
0: אבל זה ממש לקירור רגעי כזה,
1: נכון,
0: זה לא ממש, אי אפשר להיכנס לעבוד שם.
1: לא, לא, לא, זה ממש, אם אתה מרגיש שאתה חייב איזה מכת קור, אז אתה נכנס.
0: אז תודה רבה.
4: אני אסביר, אני רוצה להסביר לצעירים מה מדובר. המקרר לאדם. פשוט היפנים נתקעו עם מילה חדשה שאין לה איזה צירוף. מצ'י מורקו, אמרו, מה זה יכול להיות? חכה, על זה. והמציאו במיוחד את הדבר.
2: ממציאים את המילה ואז.
1: כן, למה לא?
0: תודה רבה על הדברים, אנחנו נשמע שיר, ואז נעבור לעניין המרכזי.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת במיוחד של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. היום מציינים ברחבי העולם, כמובן, את יום הבירה הבינלאומי. אין צורך להזכיר, ובכל זאת, חגיגה שהחלה לפני כמעט 20 שנה בקליפורניה, והפכה לחג בינלאומי של ממש, בעיקר בזכות תוכניות כמו שלנו, שמחפשות מתחת לאדמה, ימים מוזרים ואזוטריים, כמו יום הבירה הבינלאומי. נזכיר שבירה הייתה הרבה כאן לפנינו, הכוונה היא לפני יושבים באולפן, נמצאים ארכיאולוגים, הם מספרים לנו על צריכת בירה כבר בתרבות הנטופית, לפני כ-14,000 שנים. במצרים העתיקה ייצרו בירה כבר לפני 7,500 שנה, וגם בישראל נמצאו שלל ממצאים שמידים.
1: בתנ"ך זה מילה תנ"כית? בירה?
0: לא, לא חושב, זו מילה שתורים, לא, זו לא מילה.
3: בירה, בירה.
1: אבל יש מילה אחרת שם?
0: אני חושב שקראו לזה בהתחלה שייחר, יש על זה דיון, קראתי, אבל אני לא מכיר מילה תנכית שעוסקת, וזה גם נראה לי שבעיקר התמקטו ביין פה באזור, ואגב שתו יין כי זה היה הדבר היחיד שלא היה מזוהם. אתם לוגמים בירה?
4: אני לוגם בירה.
0: אז רק אתה לדעתי, נכון?
3: אנחנו במיעוט, אני פה.
0: אז זהו, אני לא נוגע באלכוהול.
2: אני לא שותה חיטה, זה נראה לי לא... אני כבר, אני אוכלת.
3: אני חייבת להגיד רגע שאני עבדתי בבר בזמנו, אני אף פעם לא הצלחתי להבין איך אנשים מצליחים לסיים כוסות שלמות של בירה, כי זה כמו שענת אמרה, זה משקיע שמסביע אותך, לא סתם אומרים קרס בירה, זה מתעכל לך בגוף כמו מזון,
0: זה לחם, נכון,
3: בדיוק, זה גם חסכוני, תחשוב, במקום להזמין טוסט אתה שותה אותו,
0: מעולה,
3: נכון,
0: יותר כיף, אני גם מעדיף, יש לי נטייה לקשישים, לא לשתות במקום לאכול, אני מעדיף לשתות, זה לא תמיד נכון, אבל כן,
4: סמודי, כן, אבל יש יתרון בבירה, זה קודם כל זה תרופה מדהימה לחרדה חברתית.
0: כן, טוב, זה אני מבין.
4: ואני קצת אוהב את הבירות המתוקות האלה, את ה-IPA, קסטיל רוז' ודברים כאלה.
0: אני פחות מכיר, אבל למה יש מתוקות?
3: כן,
0: הרוב המרות כאלה.
4: כן, אני גם בן אדם שאוהב קוקטיילים ודברים כאלה, זה ממש...
0: כן, בסדר.
4: אומרים לי שזה נשי, אבל לדעתי...
0: נשי, מספיק עם השטויות.
4: לא, עם כל הכבוד, יש משהו כיפי בלשכב עם גבר, אז אני בסדר גמור.
0: בסדר גמור,
3: לגיטימי.
4: באמת, יכולים לראות יום אחרי שאני שותה שתייה מתוקה בהגזמה, כזה, מה זה, אתה אין גובר, וכזה, לא, יש לי סכרת, אז...
3: תופעת לוואי.
0: אבי, אתה לוגם שאיחר בכלל?

0: מקבלים את זה?
1: ודאי.
2: טוב מאוד, כן. אני באמת, יכולים לראות יום אחרי שאני שותה שתייה מתוקה בהגזמה, כזה מה זה, אתה אנגובר וכזה, לא, יש לי סקרת, אז...
0: תופעת לוואי.
1: אבי, אתה לוגם שאיחר בכלל? אתה חוטא בכהן?
3: אני לא חוטא, אני גם לא יודע אם זה נכון לדבר על הנושא הזה, כשעיקר המאזינים שלנו עם נהגים.
1: אתה גם צודק, ואנחנו גם תחנה צבאית. אגב, אני באמת ביררתי את העניין הזה, כי שוב, אני מיסודי לא לוגם, כהל, וגם שווה להזכיר את המחקרים האחרונים שאומרים שכל טיפת אלכוהול היא לא טובה. זאת אומרת, זה פעם חשבו כוס ביום, יין וזה, היום
3: הצרפתים שתו, ותראה, הוא התחתן עם המורה שלו בסוף.
1: לא, הם גמורים, ודאי. בכל זאת, אנחנו לא נבייש את האייטם, כמובן לא נחתוך, נכרות את הענף.
0: אם שותים לנוהגים, יושבים.
2: אלכוהול זה נוראי, ויום הבירה שמח לכולם.
1: בדיוק. אנחנו תוכנית מורכבת, משקפים מורכבות של העולם, ואנחנו שמחים לומר לילה טוב לבעלים של מבשלת הבירה, הגיבור ערן גרינוולד, לילה טוב.
4: לילה טוב, ערב טוב.
1: ראשית, איך חוגגים את יום הבירה אצלכם במבשלת הבירה?
4: אז זאת אומרת, א' כמו כל יום, כי אצלנו כל יום זה חגיגה. בירה זה חגיגה, אתם שכחתם לציין את זה.
1: זהו, אנחנו פה באנו לבאס את
0: האייטם,
1: אבל יש אנשים, אני יודע את זה, אבא שלי תמיד היה כל ערב כזה, כמו אמריקאים שמוציאים עם קרר כאלה בירות, לא חשוב שמות, ויש טעימות, אני מודה שזה מסוג הדברים שלא יודע, טוב, שוב, תלוי בקלוריות ובתפיסה שלך, אבל אני משער שרבים אוהבים את זה, וזו חגיגה. איך הגעת להקים מבשלת בירה?
4: זה סיפור טוב, אני חושב. אתה יודע, כמו הרבה כל סיפורים אחרים, זה התחיל במקרה. אני בכלל מהנדס מכונות שעסק בתעשייה. במקביל התחלתי לבשל בירה בבית כתחביב.
1: מה זה אומר לבשל בירה? למד אותנו קצת. מה זה אומר?
4: בירה מבשלים, אבל אפשר להגיד בכלל שבירה היא, הייתי אומר, דבר שנולד. לא מייצרים אותה, בירה היא נולדת. אנחנו מתחילים כל בוקר אצלנו במבשלה לבשל, הכל מתמלא בריח של לטת, של קשות, אחרי זה מצרפים לזה את השמרים, שזה, אתם יודעים, זה יצורים קטנים שעושים את הקסם.
0: אתה רוקח בעצם בירה, זה
1: כן,
0: מה שאתה עושה.
1: כן, זהו, זה נכון, זה כמעט כימי.
4: זה הרבה כימיה, הרבה פיזיקה, כל מה שאנחנו רוצים, הרבה על החיים. ואז אנחנו מכניסים את זה למיכלי תסיסה, שזה מין... הייתי קורא לתקופת ההיריון של הבירה, ואחרי כמה ימים, שבועות של סבלנות, כי אי אפשר למהר, כי הבירה מתפתחת בקצב שלה, שזה גם מה שמבדיל מבשלות קראפט, מבשלות בוטיק, מבשלות מסחריות, ושהיא באמת מוכנה, אנחנו מכניסים אותה לבקבוק. והלידה האמיתית היא בכלל שפותחים אותה. ואז בעצם מישהו פתאום מריח אותה, לוקח לגימה, מחייך... בעצם...
1: אהבתי את המטאפורה הנשית, כל מבשלת הבירה היא אישה למעשה.
0: מראית כמו פרסומת, שרואים את הפצפוצים של הבירה.
1: כן, שוב, זה גם טעים ואני יכול להבין את זה. זה מסוג הדברים שגם כילד אני חושב שלא הבנתי למה מבוגרים צורכים את הטעם הזה, ואז פתאום משהו קורה, זה קצת כמו סודה כזה, שאתה פתאום מתאהב בדבר. אתה בעצמך, אני משער שהסנדלר לא הולך יחף, ואתה לוגם בירה לפי הדרך שבה אתה מספר.
4: אני מודה שאני הולך הרבה יחף, אבל אני לוגם גם לא מעט בירה. שוב, לא במהלך היום, לא בטח לא בנסיעות ולא זה, אבל בהחלט הבירה היא חלק מהחיים שלי, של המשפחה, של החברים.
1: עכשיו, מה מבדיל? אני יודע שהרבה סוגים של בירות, אז מה ההבדל בין בירה אחת למה? כמות הקשות, הלטת, כל המילים האלה?
3: מהתשבצים זה.
1: אני מכיר את זה רק בהקשר של בירה שכתוב על זה, קשות ולטת, לא שאני מכיר. אבל אז מה ההבדל בין הבירות?
4: בירה זה עולם ומלואו, עולם של טעמים, עולם של צבע, עולם של ארומות. ומה שמבדיל בין זה, יש משפחות בגדולות, בגדול של סוגי שמרים לדוגמה, או סוגי קשות, אבל בירה בנויה מארבע יסודות פשוט.
1: כן.
4: עין, שעורה, או חיטה, קשות, שזה סוג של תבלין אפשר להגיד, ושמרים, בירה היא בסוף מורכבת מארבעה דברים, מים, שעורה, חיטה, שקוראים לזה אחרי זה לטת, קשות ושמרים.
1: ואז מערבבים את הכל, מבשלים, מציסים,
4: במתכון יש קצת מזה, קצת מזה.
1: די.
4: מערבבים, מבשלים, מוסיפים.
3: בודקים על בעלי חיים.
1: בודקים על בעלי חיים. האמת שמעניין.

0: עניינים בעלי חיים אוהבים.
1: בעלי חיים על שתיים שקוראים להם אנשים.
2: כן, אנשים אוהבים. תגיד, איך זה שיין ויקבים, זה משוייך לאצולה, לעשירים, ובירה יותר, אתה יודע, מובטלים, הומלסים, אנשים בסוף.
0: לא צריך להגזים, אבל...
2: חסרי תקווה.
3: דרי רחוב, אנשים גמורים.
2: כן, איך זה קרה החלוקה הזאת?
0: מניין המיתוג?
2: למה אתם פונים לקהל הזה? הוא חלש, הרי. אתם מנצלים את זה.
0: נהיה תוכנית אנימצ'קה. היי, מי?
1: הכל פייק היום, הכל פייק. פייק ומיתוג.
0: נכון, הוא מדבר על
1: המיתוג. ראשית בירה הייתה לפני יין מבחינה היסטורית כמו שציינתם.
2: זה פרימיטיבי בסוף, אתה מגיעון.
1: שנית זה עניין, אני חושב, אנחנו שייכים לעולם המערבי. אז עניין של מיתוג, עניין של אלף ואחד דברים, אבל בסוף...
0: למרות שכבר היום יש מבשלת בוטיק וכאלה, זה כבר לא מה שהיה פעם.
2: אבל הרוב זה ילדים בסדנאות יזע.
0: ביתר.
2: בסין.
0: אנחנו גם מפרגנים לזה. טוב, לסיום, על איזו בירה אתה תמליץ לנו?
1: זה, תודים, תמיד שואלים אותי על מה אני ממליץ.
0: כן.
1: אני אומר, זה כולם ילדים שלי פעם אחת. פעם שנייה.
4: אני אוהב את הפשן שיש לך.
1: גם לכל אחד יש את הבירה שלו, את הטעם שלו.
0: נכון.
1: אצלנו במבשלת הגיבור, יש לנו IPA שהוא מצוין, שזה סוג של בירה יותר חזקה, ויש את הבירות חיטה והבלונדי. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות בעיקר להמליץ על דבר אחד, כן. על בירה ישראלית, על בירה ישראלית, על מוצרים ישראלים ועל בירה ישראלית, ויש לזה הרבה יתרונות, חוץ מזה שזה כאן ושלנו, שזה בירה טריה תמיד, וחלק מהטעם של הבירות זה באמת זה הטריות, בשונה מיין שאנחנו רוצים ליישן, בבירה אנחנו רוצים את הטריות, ואני חושב שזה הדבר החשוב, ובכלל, לצרוך תוצרת ישראל.
0: וואו, לגמרי קיבלנו את ההמלצה שלך, אנחנו מודים לך.
1: ומהגליל.
0: מהגליל, ערן גרינוולד, בעלים של מבשלת הבירה הגיבור, תודה רבה ולילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לשיר הקיץ שלכם. חברים, מהו שיר הקיץ שלכם? האם יצא שיר שעשה לנו את הקיץ בקיץ הזה?
5: יש את עדן חסון ואופק הדנק, נכון?
6: איך שהיא נוקדת.
0: זה שיר הקיץ שלכם?
5: כן.
0: מעניין, ענת, את הרי את בעסקי המוזיקה ועורכת מוזיקלית, מה שיר הקיץ באמת עכשיו בימים אלה?
5: לא, דורין צודק, זה הכיוון.
0: זה שיר הקיץ של...
5: גם עם אגם בוחבוטח, יש לי
0: את זה. ברמה עולמית, יש משהו שפרץ?
5: מעניין.
0: לא, שי, מה השיר הקיץ שלך? או בכלל, באופן כללי?
4: אני עדיין תקוע על השיר הישן, אתם זוכרים את הקיץ, קיץ, קיץ.
5: שאו, איזה כיף, הקיץ, בא.
0: זה היה איזה משהו, טרנד בטיקטוק, אני מכיר, רונית רסטה.
5: זה היה תשובה לשיר שיצא של רוצה בנות. משהו בסגנון, היא עשתה לזה שיר תשובה.
0: ממש כמו בואי קלה והתשובה.
5: והיא התראינה לאחרונה, לא בשמה אמיתי, כי היא אמרה ש...
4: רייש רסטה? לא,
0: אבל היא התראינה.
5: כן, היא התראינה, והיא אמרה שהיא לא אומרת איך קוראים לה באמת, כדי שלא יקשרו בין הדברים, כי כבר היא שמה את התקופה הזאת.
7: היא כבר לא שמה את הסגנון.
0: זה הכי עצוב שאומן שם את התקופה. לאומן אין זכות מוסרית לשים תקופה ברמה.
2: איך נחיה אבל עכשיו?
0: ממש, בדיוק. אבי, מה השיר הקיץ שלך, של כל הזמנים?
2: התקלת אותי.
0: שירים ששמעת בקיץ כילד, מה אתה זוכר?
2: Summer Lovin' של מגריס.
0: Summer Lovin', Summer Lovin'. אז אנחנו כמובן, בהמשך לדברים, יצאנו לשמוע מהו שיר הקיץ שלכם. תושבי יפו, שפגשנו ברחובות יפו, הנה הקולות. מהו שיר הקיץ של אדוני? האם גדלת על מה יהי, מה יהה, לייס לבוניטה, למבדה, מה שיר הקיץ שלך?
8: כל השירים האלה גדלתי.
0: כל השירים האלה, ותבחר אחד מתוכם?
8: היס לבוניטה, תלילה לילה ללה.
9: אין שירים בקיץ השנה, לא? מי בשיר השנה?
0: נכון, אז תביא לי משנה שעברה, משהו אחר.
9: שנה שעברה, החוף של טרפטוני.
0: החוף של טרפטוני, קדימה, תן לנו את זה, בבקשה.
9: יקקה בחוף של טרפטוני, יש הלילה מסיבה.
10: All you need is love, פאפאפאפאפאם, all you need is... כשהיינו בצבא שרנו, all you need is שלב.
5: וואו, שאלה מכשילה.
0: לא כל כך, היו שאלות מכשילות יותר.
5: יש הרבה שירים.
0: אז תני לי שיר קיץ אחד ככה טוב, דבורה.
5: עוד מעט הקיץ, וואו. נה נה נה נה נה נה נה נה. שכחתי את המילים.
0: מה שיר הקיץ שלך, ליטל?
7: הבנו שלום עליכם, הבנו שלום עליכם, הבנו שלום עליכם, הבנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבנו שלום.
0: תודה רבה ליטל, סגרת לנו את המשרד.
7: עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, ואלה הקולות מהרחוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים, מיד חוזרים לעוד שעה, מיד אחרי החדשות. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
2: תודה רבה לך, דודו ארז.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה לדורין מנדל.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה לישי שוחמי.
4: תודה רבה.
0: אנחנו מיד אחרי החדשות נדבר בין היתר על טקס פרסי אופיר שהולך ומתקרב, הכרזת המועמדים השנה, ומהו הסרט ששבר סי במועמדויות, וגם נבדוק איך זה יכול להיות שבן אפלק זכה במיליון דולרים.
2: וואו.
0: במי רוצה להיות מיליונר, וגם ניפרד מהשחקן וינסנט פסטורי מהסופרנוס, כן. ועוד הרבה מאוד עניינים בצוות שלנו בתור צגאי ושי רחמים, הטכנאים הם עידן אלה והראל לוי, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צה"ל לשעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הערב לאיראן ואמר, אני חושב שהמלחמה תסתיים בקרוב. על התחמושת של צבא ארצות הברית שבדיווחים שונים נטען כי היא אוזלת, הוסיף, יש לנו אספקה בלתי מוגבלת, אנחנו במצב מצוין. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, לעג לנשיא ארצות הברית וכתב ברשומה ברשת איקס, מתקפה גדולה בדרך. רגע, תשכחו מזה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זו דיפלומטיה תיאטרלית שחוזרת על עצמה. שימוש בהתנהגות בריונית, הבטחות שבורות וחדשות מזויפות הם אסטרטגיה כושלת. כך קליבאף, מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, כי שני פיצוצים נשמעו באי קשם בעקבות פעילות נגד מטרות עוינות בכניסה למיצר הורמוז. גורם סעודי בכיר טוען כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף הגורם כי המידע על הפעולות המתואמות עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות באזור. הגורם אסר גם כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל התוקפנות. במקביל בסעודיה מדווחים על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע הערב על פרישה ממפלגת יש עתיד ועל התפטרותו מהכנסת לאחר 7 שנים. זאת ברקע הדיווחים על מגעים להצטרפותו למפלגת רע"מ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שסגלוביץ' התפטר במטרה לנהל מסע ומתן נקי מול מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, כשהוא כבר לא מכהן כחבר כנסת. ומזג האוויר לסוף השבוע, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ובשבת הורגש, הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודוור.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה לעסוק בשעה הזו? רשימת המועמדים לפרסי אופיר פורסמה בתחילת השבוע, מיד כל הפרטים, וגם בן אפלק, שחקן מצליח, תסריטאי עוד יותר מצליח, או מצליח באותה מידה, ועכשיו גם זוכה במיליון דולר בשעשון טריוויה, מיד נרחיב על עניין הטריוויה, וגם אם בל גזית תהיה איתנו ותספיד את אחד מהשחקנים מהקאס של הסופרנו, שהלך לעולמו מיד בהרחבה, וגם הסרט האודיסאה ממשיך לשבור קופות ברחבי העולם, וצפוי להגיע לפדיון גלובלי של מיליארד דולר ו-300,000 דולר.
2: וואו, רק ממשה חלק.
0: בדיוק, המיליארד, ה-300,000 זה ממשה. יצאנו לרחובות יפו לשמוע מה אתם חושבים על הסרט. הנה טעימה. אם כן, אדוני, היה בסרט אודיסאה 3 שעות, אתה לא מרוצה?
4: ממש לא.
0: למה, מה, לא אהבת את הבימוי של נולן, את הצילום, את הדירקטור אוף פוטוגרפי?
4: מה שאמרת?
0: אלה הקולות מהרחוב, אבל קודם כל, מה היה לנו השבוע?
2: מלא דברים.
0: התנינים כאן ובגדול כמעט. שימו לב, בשבועות האחרונים נחפרו תעלות לתנינים סביב האגף שבו כלואים מחבלים בחלק קציעות.
5: כבר נחפרו?
0: נחפרו. בית המשפט לא מאפשר להביא תנינים למקום לאחר צו ביניים שיצא בעקבות עתירה של תנו לחיות לחיות. ובכל זאת, השבוע הגיעו לכלא השר לביטחון לאומי תמר בן גביר והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שסיירו באזור התעלות שנחפרו. השרה סילמן הצהירה שהיא ממשיכה לקדם את ההכרזה על תניני היאור כחיית בר מטופחת.
1: כל זה כדי שיהיה אפשר להשיג תנינים בשבש.
0: בדיוק, לשים אותם שם בחוץ.
1: אבל פה זה חיה, ראיתם, היא לא משקיעים בטיפוח.
0: כן, נכון, אני מסכים.
1: זה היא לועגת פה לחיות שכן משקיעות, כמו חתול או...
0: יש משהו
1: עוד
0: כזה.
1: חיות
0: צריך שאני... להשקיע עוד קצת מחשבה
1: כן,
0: בתוכנית הזאת.
1: אבל, אבל, כן. אבל יש שם הסרטון בפגישה של סילמן ובן
0: כן, נכון,
1: על התעלה, נשמע רומנטי, אז היא אומרת לו שהתנינים בתעלה יהיו להם תנאים יותר טובים מאשר למחבלים שנמצאים בכלא.
0: נכון.
1: אני חושב שמעבר לבורות...
0: בסדר, כי הם לא עשו כלום, התנינים. נכון. כן, אלה שעשו בפנים, הם צריכים...
1: אבל מעבר לבורות שהיא מפגינה ביחס לתנינים, יש לה בורות גם בתפיסת מושג ההשוואה בין שני דברים.
0: למה?
1: כי כשאתה משווה, אתה צריך שיהיה להם משהו משותף, נכון?
0: משהו יותר.
1: זאת אומרת, אם...
2: מה, קסקסים?
1: לא, הייתה אמורה להשוות בין התנאים, נגיד, של התנינים בתעלה, לתנאים של התנינים בחמת גדר, או בספר, אתה מבין?
0: מעניין.
1: כי ברגע שהיא אומרת, כי אפשר להגיד, אתה יודע, שבאמת המחבלים בקציעות, אין להם יותר כבר אופציה לתארים דרך האוניברסיטה הפתוחה, או שולחנות פינג פונג. קצת שני, זה גם נמנע מהתנינים.
0: נכון.
1: אז לך תחשוב שאולי הפעם.
0: אתה יודע מה, ליבי עם התנינים במקרה הזה. טוב, עוד עניינים ברשותכם. דוחק דחיפות ומכות בפתיחת חנות של שיומי בקניון הזהב בראשון לציון. כל אלה הובילו לסגירת האירוע לאחר ש-1,500 בני אדם חיכו שעות למבצע שנקרא 10 שקלים. מה שמסביר את הדוחק הממון שגדש את המקום, יצא משליטה, והבלגן שם כאמור הוביל את המשטרה לדרוש את סגירת האירוע. מאות לקוחות מתוסכלים סרבו להתפזר. אנשים קיוו לרכוש ב-10 שקלים אוזניות, כל מיני פריטים שם ש...
2: תורף של שיומי. ניסו
0: להיפטר מהם, כן.
2: זה מעניין שישראלים היו מוכנים לעמוד בתור יותר שעות ממה שהמוצר יחזיק בפועל.
0: מעניין. אני לא מפקפק, אני לא מכיר את איכות המוצרים.
2: יש לי טלוויזיה של שיומי, אז כן, זה גוסס באיזשהו שלב.
0: באמת?
2: גוסס עליך.
0: התחלת לראות הפשוטה וזהו.
2: ונחבא.
0: אוקיי, מעניין, כן.
1: אלה דברים שאתה תשמע עליהם רק בשיומי, בכאלה, לא בהשקות של אייפון.
0: לא, מעניין, למה?
1: אנשים עומדים ברוגע, בשקט. זה נראה בקניון כמו, זה לא נראה כמו אותו, זה כמו ריטריט לויפאסנה. אין שם מגע.
0: עושים כבוד, אתה אומר, וואו.
1: בטח, יש אולי לפעמים חיבוקים, או אתה יודע, או מעגל שרשרת אנושית.
0: אתה אומר שהמותג הוא זה שהתגרר את
1: ההתנהגות. אתם יודעים באמת שאייפון יש להם חוזה, שאסור שבסרטים עלילתיים הרשע ישתמש באייפון.
0: מעניין, מעניין אם אפשר לכפות את זה.
1: כן, הם קופים את דברים, אל תראה את המוצר, בגלל זה יש סרט, אני לא רוצה לעשות ספוילר.
0: כן.
1: כי יש אנשים שלא ראו, לסרט תעלומת רצח,
0: כן.
1: שהרוצח בסוף זה בן אדם היחיד שיש לו אנדרואיד.
0: די! טוב, משתמשים כן. הרבה במותגים, נזכיר את שליחות קטלנית 2, שם הרע כן. רוכב על אופנוע יפני, נגידו לגיבור של האמריקאי וכולי, עושים, משתמשים במותגים כן. בין היתר כדי להגדיר דמויות. עוד עניין, כן.
2: נראה לי קרה שם עוד משהו, כי האנשים באו עם צידניות.
0: נכון, אנשים באו עם צידניות
2: ושעות. ויש לנו ככה נוף, אנשים, כזה, אתה יודע,
0: מקבל את זה.
2: מזגן.
1: מעניין אם מישהו ניסה עם הצדנית לגנוב אותו, להגיד, לא, לא, זה איברים להשתלה. באמת, יש לי פה כבד.
3: האמת שזה טוב, גם אתה מקבל לגרוף לפנים, אתה שם את הקרח מהצדנית
0: ישר. מה זה, האמת שצריך ללכת עם צדנית,
2: צודק. זה יעיל.
0: ועוד עניינים, אז אומרת אריאנה גרנטה, הודיעה בסוף השבוע האחרון שהיא לוקחת צעד אחד לאחור, עם סיום סיבוב ההופעות שלה, היא תיקח הפסקה מעבודה והופעות מול הציבור, היא מסיימת את סיבוב ההופעות בטון גבוה, גם בריא וגם שמח, וההחלטה הזו מגיעה אחרי גל של תגובות.
5: ואתה אומר שעושה... גם בריא וגם שמח.
0: לא, אני מצטט, הדברים הם ציטוט ותרגום, אנחנו עושים פה עבודה עיתונאית משמעותית.
5: זה נשמע שאתה כזה מעודד אותה.
0: ההחלטה שלה, קודם כל תמיד, אבל ההחלטה שלה מגיעה אחרי גל של תגובות על הגוף שלה ועל המראה שלה, גל שהתגבר ברשתות החברתיות, אחרי שפרסמה לאחר עונה את הקליפ של הפייטל, לא כל כך יודע לבטא את המילה הזאת.
1: פטל.
0: אז זהו, פטל. מה זה, עלי כותרת, נכון? בדקנו לפני, פטל. שיר הנושא מתוך האלבום הזה, פטל, שלה, כשמעריצים רבים טענו שהיא נראית רזה מדי, חולה, העצמות שלה בולטות במיוחד, מה שמעורר דאגה כמובן, מה שהעלה שוב את השיח על האם יש לאנשים זכות להביע דעה על הגוף, על משקל, זה, דימוי גוף וכו'. נושא טריקי. שי, אתה מכיר את הנושא הזה מקרוב.
3: את הנושא הטריקי, כן.
0: טריקי.
1: אתה אוהב ללכת על הקצה בדברים.
0: ממש. אתה טראבל מייקר של התוכנית.
1: תקים על עצמך מיעוטים.
0: בדיוק.
1: בבקשה.
3: רק את כל הדברים שיחיסו את כולם. היא צריכה לרזות עוד. לא, האמת שזה קצת... הרבה אנשים שיש להם בעיות עם הגוף שלהם, גם קצת מלאים, וזה, הם יותר צוחקים עליה ודברים כאלה. זה קצת כמו שאני כמקריח, יגיד, מוש בן ארי והליפה הזאת שלו.
0: בוא נה, מוגזם.
3: מוגזם, ראית.
0: איזה גואל. טוב, אנשים אוהבים לדבר. אנשים מדברים כל הזמן.
3: כן, אבל אנחנו לא יודעים איך להתייחס לזה. זה כמו, אתם מכירים בתוכניות בוקר, שהם לא יודעים איך לגעת בנושא הזה של יופי, אז מביאים גם... תזונאית, כדי לשמור כן. על המשקל, וגם אקטיביסטית גוף מלאה, נכון, שמספרת על זה... תאהבו את עצמכם, ותוך כדי התזונאית, בלי קמח לבן, היא הבטטות.
0: כשרוצים להיות פוליטיקלי קורקט, הכל מבלבל ו...
3: כן, אתה לא יודע.
0: כן, מאוד, מאוד טריקי.
2: אגב, זה יפה שהיא הודיעה מראש שהיא לוקחת הפסקה, אני מקווה שזאת הפסקת אוכל.
0: שיהיה
2: ככה, שיהיה לה כיף.
0: שום, אנשים גם דואגים.
2: נכון, כי אוהבים אותה.
3: די לדאוג להם, מיליאר דמית.
2: לא, אבל אתם יודעים מאיפה התחילה...
0: זה מעיד על חולי הרבה פעמים.
3: אבל זה כזה צבוע, כאילו, זמרת פופ ודוחפים אותה, תהי רזה, תהי רזה, זה כמו שיגידו, המתאגרף הזה עלי מדי, אתה לא יכול, אתה מכוון אותה לבן אדם הזה.
0: כן, אוקיי, מעניין.
2: לא, אבל אני זוכרת שהתחילה בלגן של הרזון, אחרי שיצא מרשעת, וויקד.
5: נכון.
2: שם זה נהיה פתאום מטורף, וגם השחקנית השנייה רזתה באותה צורה, אז כאילו אולי מורעבו שם בסט. לא היה עוגיות, אתם יודעים, זה משהו כיפי.
3: אין איזה עוגיה, משהו בסיסי.
2: לא, לא, להם כיבוד אולי.
1: כן, אולי מהם לזריקות האלה של האוזמפיק.
2: נכון, זה גם שמוע.
1: כי חלק מהתופעת לוואי זה שאתה לא מודע לזה שאתה נעלם.
0: נכון. כן?
1: כן, יש שם, אתה מתחפף.
0: לא מכיר במה את עולם.
2: כן, כן, זה השמועה העיקרית. אבל אני חייבת לרגע להתוודות שאני מהאנשים שמאירים להם תמיד שהם רזים.
0: כן, אומרים לך?
2: תמיד, תמיד, וגם זה מחמאה די שאתה תקוע, אתה לא יודע איך להגיב. כי מה אני אגיד, תודה, אבל את פחות. כאילו, איך אני יוצאת מזה יפה?
0: וואו.
2: מה, אגיד תודה?
3: תודה בקרוב אצלך.
0: לא שופט, אבל היצע לציבור, לא צריך להגיד, אני הרבה פעמים אמרו לי, שמנת וכולי, אתה זוכר משאל רחוב שפעם פה ביפו, אתה שמן כמו חזיר, אין צורך, גם אם הבחנת עלייה במשקל או ירידה, לא חייבים להגיד כל מחשבה.
2: כן, אבל זה ישראלים, הם אוהבים להגיד.
0: כן, אבל לא חייבים ממש.
2: נכון.
1: אתם מכירים את זה שאתם רואים מישהו, לא ראיתם אותו הרבה זמן, פתאום הוא ירד 20 קילו, ואתה לא יודע אם זה כושר ודיאטה או כימותרפיה, אז אתה מבקש ממנו לבצע מטלה פיזית, לראות אם הוא עומד בזה.
2: רגע, זה הזמן לשלוף את קלף הסרטן, זה עכשיו הרגע?
0: אתה היה לך סרטן, נכון. אגב, אתה אמרת כימותרפיה, מעניין, כי לפעמים משתמשים בכימו,
2: כי זה כימי.
0: אני יודע שזה דגש, את גם קיבלת כימותרפיה וגם בקיאה בלשון, אז איך נכון להגיד?
2: בדיוק, אני המוח שלי...
3: היא עושה קמפיין, קמפיין לכימותרפיה.
2: אוי ואבוי, לא, עברו 14 שנה, אבל עדיין, כן, אתה מודע לזה, אני הולך כל שנה לבדיקות.
0: תודה לאל, ברוך האל, ברוך האל והשואל. את איתנו, הכל בסדר.
5: מגיע לך את כל הקמפיינים.
0: תודה רבה.
1: כמובן נציין שהתוכנית הזאת הוקלטה מראש ומוקדשת לזכרה של דורי.
2: בואי, בהורים שלי שומעים את זה מקללים אותך עכשיו.
0: ואפילו מגיבה, בלייב. ועוד עניינים, אגב, הלך לעולמו, שימו לב ליצירה הזו.
2: הפנתר הוורוד?
5: הפנתר עצמו.
0: עוד לא.
5: הוא לא איתנו.
0: עוד לא?
2: נמתין.
0: יפה, זה. הסקסופוניסט האמריקאי פלאס ג'ונסון הלך לעולמו בגיל 94. הוא ידוע בעיקר בזכות הנגינה שלו את נעימת הנושא של הפנתר הוורוד של הנרי מנסיני, אחת היצירות המפורסמות בעולם.
5: כן, זה מסוג הידיעות שכתוב את השם שאמרת הרגע, נפטר בסוגריים הפנתר הוורוד, כדי ש... אנחנו, האנשים הפשוטים, נדע.
0: כל אומן אני חושב שידוע בזכות דבר אחד משמעותי שהוא עשה, וגם בדרך כלל אתה עושה את אותו דבר בשלל ורסיות וכו'.
1: כמו שאומרים, היית צריך להגיד, היה ידוע בעיקר בזכות נגינתו את נעימת הנושא של הפנתר הוורוד, ותו לא.
0: ותו, כן, בסדר.
2: ובזה נסתיימה הקריירה.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו, הבת שלי, כן. היא לומדת בית ספר דמוקרטי, והם משתמשים בזה לצלצול שמודיע על סיום ההפסקה.
0: כן, עכשיו יש כל מיני צלצולים כן. יצירתיים,
1: אבל
0: נכון.
1: אבל ככה איזה שקטע אינטרומטלי שהסב כל כך הרבה עונג.
0: נכון,
1: לדורות,
0: חייבתי את זה.
1: אתה יודע, של מאזינים, אצלה זה נקשר במוח עם בוחני פטע.
0: נכון.
1: שיעורי ספרות, זה צריך לשבת בשקט.
0: וואו, התנאיה גרועה.
1: היא שומעת את זה עכשיו בחופש הגדול, היא מגיבה כמו אלום קרב.
0: וואו, יש בזה משהו.
1: זה נורא.
0: וואו, נורא כמובן, אנחנו נשמע שיר, נרגע מכל העניינים כאן ונעסוק בעניין המרכזי.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד נבין מדוע אנדר המוזיקלי, השטיח המוזיקלי. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל בחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ומדוע המוזיקה הזו ביום ראשון השבוע הוכרזו המועמדים לזכייה בטקס פרסי אופיר 2026, האוסקר הישראלי. הסרט עצמאות של הבמאי משה רוזנטל מוביל עם 16 מועמדויות, כן, בהן בקטגוריית הסרט העלילתי הטוב ביותר. לצידו התמודדו גם הסרטים האהבות שלנו של אבי נשר הידוע כמובן, הבדחן של שולי רנד וגידידה, הביתה בבימויה וחיכובה של רעות אקרמן, לאן שביים אסף מכנס, ומאמה בבימויה של אור סיני. הטקס עצמו יערך בתשעה בספטמבר בסינמה סיטי גלילות, ונזכיר שמי שיזכה בסרט הטוב ביותר ייצג את ישראל בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב בטקס האוסקר הבא. וואו, אתם פעם זכיתם בפרס?
3: אני זכיתי בפרס כיפוד הזהב.
0: די! שמהו הפרס הזה?
3: זה פרס לתיאטרון הפרינג'. זכיתי בשחקנית השנה. עכשיו, מי שלא יודע מה זה תיאטרון פרינג', זה בעצם תיאטרון שאין בו כסף ואין קהל.
0: מעולה.
3: וכך היה גם בטקס בגדול, אז זה מה שהיה, אבל יש לי כזה פרס חמוד.
0: יש לי חיבה מיוחדת דווקא למודלים כאלה, שאין מודל כלכלי. זה אומנות אמיתית כזאת. מישהו פה זכה בפרס? באחת מהיצירות שלו,
3: מדבקה אולי.
0: אני זכיתי בחפרנים בפרס, אבל אנחנו הוגשנו שנה אחרי שנה לדעתי שבע פעמים ולא זכינו, זאת אומרת שש פעמים לא זכינו, אז אני כבר לא באתי לטקס האחרון, כבר אמרתי די, זה לא יקרה. ואז כמובן שאז העניקו לנו את הפרס, אז רחלי רוטנר ומירב פלדמן עלו לבמה ולא מצאו את עצמן, תודה.
1: הם לא הכינו.
0: לא הכינו, אף אחד לא היה, כי היינו רגילים, אתה מורגל לזה שאתה לא מקבל פרז, ופתאום קיבלנו.
3: זה היה מרגש אבל בטח, לא?
0: מרחוק.
1: גם אני לא רוצה לסכסך, אבל מי שזכה תמיד היה אילה רוקח.
0: אתה צודק,
1: אילה
0: רוקח.
1: עם כתבות של חול. היא לקחה סרטונים מחול ורק עשו
2: את זה. זה בגרמנית.
0: אתה יודע מה, אתה עכשיו מזכיר את זה.
2: אני לא הצלחתי להבין את זה.
0: הייתה תחרות לא סמויה, אתה צודק, בין שתי הפקות של פני הרצליה, חפרנים, ואילה רוקח, ששינית לה את השם, אבל זה בסדר, זה קורח, אבל לא משנה. הגלילאו, ותמיד זה היה צמוד, ותמיד היא זכתה. זה מדהים, והייתה שנה שאפילו לא הגישו אותה, וגם אז לא קיבל, זאת אומרת, זה היה ממש קרב, אנחנו, נכון שזה היה פורמט מדובר, נכון, גרמנים. היום נלך לראות את היינץ, בשטרסה, ברסה, כל מיני קיים, בבית מלון שעשוי מחול. אוקיי, בסדר.
1: אם אפשר לזרות עוד מלח על הפצעים.
0: ודאי.
1: פשוט.
0: כמובן הכל ברוח טובה. שלא...
2: למעט העניין
0: הזה. ודאי. למעט העניין הזה שהיה תחרות בין יצירה ישראלית אמיתית לבין סדרה מדובבת גרמנית.
1: אתם באמת השקעתם בזה את הנשמה, עשיתם את זה, רק את זה, והיא במקביל מתמחה ברפואה,
0: מגדלת ילדים,
1: ועדיין עושה משהו על הדרך, ואומרים שלה יותר טוב. קח את זה מכאן.
0: זהו, הדבר מדבר בעד עצמו. בבקשה, שי, אתה מכיר את הטקס עצמו מקרוב, אתה ודאי זוכה שם מדי פעם.
4: כמובן, כן, יש שם הרבה סרטים משעממים, סליחה, המונח הנכון זה יצירה ישראלית אמיצה.
0: כן, וואו.
4: זה מאוד אמיץ, מאוד אמיץ, השתיקות האלה של החמש דקות רצוף, אמיץ מאוד. אני קצת דאגתי, כי שנה שעברה מה שזכה זה הסרט הים.
0: כן, נכון.
4: כן,
0: וחשבתי... על ילד פלסטיני שרצה...
3: רוצה ללכת לים.
0: לראות הים, רק נצטט את...
2: את אבי.
0: אתה כבר אמרת את מה שאתה רוצה.
1: נכון.
0: אתה תחזור רק על התיאוריה שלך.
4: יש פה חבר'ה חדשים.
1: שלא פחדנו מזה. כי הרי ידוע שהערבים רוצים לזרוק אותנו לים, אז אם הילד רוצה לבוא, מבחינתו זה סיור לוקיישן.
0: זה פאנץ' שלא יישכח בתוכנית. כמובן, הכל ברוח טובה.
4: כמובן, רוח טובה.
0: ואנחנו מבקשים לא לזרוק אותנו לים. לא כעם, לא כאומה, לא על שום רקע.
3: אם אפשר, לא. השנה יש הרבה סרטים טובים, באמת. גם מדוברים מאוד, יש הרבה התעניינות שלא הייתה לפני. מה שמוזר לי, זה שעדיין שומרים על מסתורין בעיני הציבור. אנחנו לא ראינו את הסרטים.
0: נכון, בדרך כלל זה ככה, זה אבסורד.
3: תפיצו אותם, שנראה שיהיה קצת...
0: אני לא מבין למה זה, אבל...
3: אני לא מבינה.
2: מה, יש סרטים משנה שעברה שרק עכשיו יוצאים.
0: די, נו.
2: שמעתי על
0: זה. וחבל. מגישים אותם כל כך...
3: לא, גם היה יכול להיות הרבה יותר בז לטקס, אם היינו צופים בסרטים. תחשבו, היה טבלאות הימורים, מי יזכה באיזה קטגוריה, ריבים בפייסבוק, הפגנות מחאה על פרס האיפור.
0: מעניין.
3: זה כמו שישדרו לנו מונדיאל בלי המשחקים, רק פרשנים. אנחנו צריכים לראות.
0: אני מסכים איתך שזו הסיבה שבאמת להתעסק ביצירות עצמן, אין לזה משמעות היום.
2: נכון, אחד מאיתנו לא ראה.
3: עוד שנה נראה סרט שכתוב למעלה זכה באופיר.
0: בדיוק, נכון, אני מסכים.
4: זה בדיוק ההבדל, את האוסקר אני לא רואה כי זה משודר בשלוש בבוקר, ואת פרסי אופיר כי לא בא לי.
3: נכון.
0: אהבתי. אגב, פרסי, יש תמיד, אם תנחה, לא פרסי, אלא פרסי.
4: פרסי.
0: זה טריקי מאוד, זה
3: הערה למנחים. נכון, נפלתי בזה פעם.
0: זהו, הדח מהסרטונים שאתם.
3: דעיה.
0: ועוד בענייני סרטים, הפעם מהעולם, בסרט ספיידרמן, יום חדש, עלה השבוע לכותרות בנסיבות פחות נעימות. בקולומביה, הצופים שצפו בסרט נמלטו מבית הקולנוע בשל ריח נוראי שהופץ באולם, בשל התקף נפיחות נוראי של אחד הצופים.
3: אוי ואבוי.
0: אחד הצופים אמר לתקשורת, למה להרוס ככה אולם קולנוע שלם? רק האל יודע מה אותו אדם אכל. הנה גם המוזיקה של ספיידרמן, וואו.
3: מוזיקה מותחת.
0: פורסם, כך היה.
2: תראו, אני עוד לא ראיתי את הסרט החדש, אבל הקודם של אותה סדרה היה כל כך גרוע, שבתכלס אולי הבן אדם הזה עשה לכולם טובה גדולה.
0: אז שהוא חסר, מעניין מאוד. אני מסכים איתך שזה לא
2: פורקן. הם כבר מחרטטים שם.
3: אבל אמרו שהסרט הזה מיוחד, כי צילמו אותו בדרך אחרת, כל הפעלולים הם עשו בחוץ, וזה
2: לא אולפן. שמשה ינאי ילך לצפות וידקר אותנו.
3: משה, מרשננו לענייני...
0: מיד תשלחי אותו לבאר שבע, שייתן את האינפוטים שלו, ואז נלך. זו באמת שאלה, אם ללכת לסרטים כאלה או לא, כי זה תלוי בסיפור כמובן, הכל.
3: זה קרה בקולומביה, נכון?
0: בקולומביה.
3: בקולומביה, וזה מדהים שבקולומביה הם לא מפחדים, לא מסוחרי סמים, סוחרי איברים, אבל כאילו נודים גמרו אותם, הם אמרו זה, אנחנו לא יכולים. עכשיו, בתור ישראלים זה קצת מעודד אותי, כי זה אומר שהישראלים חסינים להכל. כשיש הזקה, נגיד, אתה נשאר באולם הקולנוע, נכון?
0: אנחנו כן,
3: אנחנו לא עוזבים בחיים אולם, פלוצים גם זה חלק ממסורת של ארוחות שישי.
0: נכון, אני מסכים איתך שלא מתרגשים מריחות רעים. ודאי, שי, אתה כתסריטאי, יש לך יערות הסריטאיות שאולי יוכלו להשתלב שם בספיידרמן.
4: אני חייב להגיד שאני אהבתי את ספיידרמן הקודם.
0: באמת? כן, בסדר, אוקיי.
4: פאר פרום הום, לא, זה בסדר. לי זה נשמע הקטע עם הפלוץ בקולנוע כמו מזימה של נבל על איש הבואש.
0: כן, מעניין, למה לא? הכל אפשרי, כן.
4: כן, מעניין אם היו תתרנים באולם שנשארו עד הסוף, פשוט תתרן נשאר
0: שלא מבינים למה, מה קורה
4: הקרנת VIP
0: ועוד בענייני ספיידרמן, אתה רוצה לומר משהו?
1: לא, אני לא מתייחס לדברים שכתוב סוכניות הידיעות
0: מזה אנחנו ניזונים עוד בענייני ספיידרמן יום חדש עותק פיראטי באיכות גבוהה של הסרט דלף לרשת החברתית X וצבר מיליוני צפיות עד להסרתו של הסרטון הלא חוקי צפו בעותק כמעט 6 מיליון יוזרים משתמשים והוא צבר יותר מ-140,000 לייקים ושותף על ידי כ-10,000 משתמשים וזו מחלה, מה שנקרא.
1: איך מייצרים? היום זה פשוט מישהו יושב עם סמארטפון ומתעד מהמסך, נכון?
0: אני לא יודע איך אני לא בטוח. אם זה באיכות גבוהה זה לא צילום של המסך, לא כמו שהיה פעם שמישהו היה כזה מחריש.
3: אולי מישהו מחר את זה מתוך ההפקה.
0: כן, בדיוק, הדלפה של קובץ הרי זה היום, הכל קבצים. וכולי, אגב, אותו דבר קרה עם עותק פיראטי באיכות גבוהה של הסרט האודיסאה, שצבר יותר מ-2 מיליון צפיות תוך 2.5 שעות עד שהוא הוסר. מה שלא מנע מהסרט לשבור קופות, כרגע מעריכים שהסרט האודיסאה יגיע לפדיון גלובלי של $1,300,000. אגב, הסרט מצליח גם כאן בישראל, ולא רק בזכות צופים מכורים, כמו הבמאי משה יונה, כמובן.
3: שיחיה.
0: ולכן, אמן. ולכן יצאנו לבדוק מה הציבור חושב על הסרט האודיסאה, הנה. אם כן, אדוני, היה בסרט אודיסאה, 3 שעות, אתה לא מרוצה?
5: ממש לא.
0: למה, מה, לא אהבת את הבימוי של נולן, את הצילום, את הדירקטור אוף פוטוגרפי?
5: מה שאמרת?
6: אודיסאה לא סרט וואו.
0: למה?
6: הרבה קיטויים בעלילה, הרבה עריכות לא ברורות, פחות התחברתי.
0: זאת אומרת, הרבה ג'אמפ קטים, הרבה חרטוטים.
6: כן, כן, כן, מלא חרטוטים, מלא לאלתר שם.
0: איזה דיאלוג אהבת?
5: שהם בדיוק יצאו ביחד ו... ברח לי.
0: נניח שראית אותו, איך היה?
6: מדהים.
0: מדהים, זאת אומרת, את אוהבת אותו?
6: מושלם.
0: אבל לא ראית אותו?
6: נכון.
0: אבל את הלכי לראות אותו?
7: בטח.
0: זאת אומרת, את נגד הסרט.
7: לגמרי.
0: אהבתי את ההתהפכות. תודה רבה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה. מסכמים את השבוע שחלף, שימו לב, השחקן בן אפלק ניצח בגרסה האמריקאית של שעשועון הטריוויה מי רוצה להיות מיליונר.
2: עם יורם ארבל?
0: לא, אבל... יחד עם שותפו לצוות הוא זכה בסכום של מיליון דולר שאותו תרם לצדקה. אפלק הודיע מראש שיתרום את כספי הזכייה שלו לארגון הצדקה שלו שתומך בתושבי מזרח קונגו. האם אתם אי פעם השתתפתם בשעשועון טלוויזיה? אני כן מיד אספר.
2: גם אני.
0: די.
2: במרדף.
0: די. ספרי, איך הייתה החוויה?
2: וואי, האמת חוויה כיפית. הייתי עם חבר'ה מקסימים, וארבעתנו הגענו לגמר מול הצ'ייסרית.
0: וואו.
2: שם, כן, שם היא חיסלה אותנו חד משמעית. אבל לפחות הגעתי לגמר.
0: כל הכבוד.
2: כן. גם הרווחתי, כאילו, הסכום שהגעתי לו היה יפה, עד שהיא לקחה לי אותו.
0: ודאי. אבי, גם אתה היית בצ'ייסר.
1: כן.
0: נכון. גם לי יש חוויה דומה בדיוק, גם אני הייתי.
1: אני קורא לתוכנית לא המרדף, אלא הנרדף.
2: זה
1: החוויה שאתה מסתובב איתה.
0: למה מעניין?
1: שאתה תואם מול עשרות אלפי צופים בשאלה מאוד קלה.
2: אוי.
1: אני זוכר שחששתי להשתתף. באמת? והמפיקה אמרה לי את חמש המילים השקריות ביותר ב... תחום הטלוויזיה.
2: אל תדאג, יהיה בסדר.
1: אל תדאג, נוציא אותך טוב.
0: כן, זה גם, זה משפט אגב, זה דבוס, זה גם משפט שאמרו לי, בבקשה, גם מי שהולך לריאליטי, או קומיקאים, או לא קומיקאים, וזה וכו', המשפט הזה אין בבסיסו דבר. אף אחד לא, אין לאף אחד אינטרס להוציא אותך טוב, אף אחד לא טורח להוציא אותך טוב. כל אחד דואג לעצמו ולתוכנית, עם כל הכבוד.
1: אבל אני האמנתי.
0: כן, גם אני האמנתי.
1: עכשיו גם, הטראומה זה, השאלה שתהיתי בה, זה, תבינו, השאלה הייתה, אני לא עליתי לגמר בכלל, אני כבר בגמר.
0: גם אני לא,
1: הייתי כבר.
0: גם אני סילקו.
1: כבר אלו, בכוח לקחו אותי למונית. היה, השאלה הייתה, למה בצהל יש פרופיל 97 ולא 100, והתשובות האפשרויות היו שזה עניין מנהלי, או שזה בגלל הברית מילה,
0: כן, שזה מיתוס ידוע.
1: אל תגיד את זה, אני אמנתי בזה, אני אמנתי שזה ברית מילה, ואמרו לי, ואתה יודע, יש לך, היו חודשיים בין הקלטת הפרק לשידורו, תקופה לא קלה.
0: ודאי.
1: ואז זה שודר, אף אחד לא צלצל אליי. והבת זוג שהייתה לי בו, את התקופה, היא עזבה אותי.
0: על רקע...
1: על רקע גם...
2: הטעות.
0: ודאי.
1: הטעות, כי היא גם, זה הטריגר בשבילה, כי כל פעם שהייתה ראה אותי בעירום, זה היה מזכיר לה.
0: אוי ואפוי.
1: כי אני נימול, יש לציין. אולי אם לא הייתי נימול, היה לנו סיכוי.
0: מעניין, אני גם הלכתי לשם, עושים לך הרי מבחן מקדים, ונותנים לך שאלו אחת ועוד אחת, אומר שתיים, אומר, אתה גאון, אחי, אתה פנומן בידע כלי, חייב ללכת, אתה נופל בפח הזה, עבדו עליי, כזה, זה שיווק, שיווק, שיווק. אז אתה מגיע, קם בחמש בבוקר, אני קמתי בחמש, שבע הייתי באולפן כפו בירושלים, אני מישהו שעובד בדואר, מישהו שמספר חתולים, מישהו שזה, גם עליי, גם לי אמרו, אנחנו נוציא אותך טוב, וזו הייתה קטסטרוף, חוויה טראומטית ברמה, שאני כזה תומן את הראש בחול, כאילו לא ראיתי, אני לא רוצה, זה כאילו, זו חוויה, זה לא המקצוע, זה לא משהו שאני רוצה לעשות גם, כל אחד אבל שיעשה את מה שטוב לו. ענת, את פעם השתתף בשעשועון ילדים?
2: לא, אני בדיוק חוששת ממה שאתם אומרים.
0: כן, אז זו התחושה. אז אנחנו רק כדי לסגור את העניין הזה, אנחנו הכנו לכם שאלון טריוויה.
2: אוי,
0: לא! אני שואל שאלה, נראה אם תחושו את אותה השפלה שאני הרגשתי ואבי.
3: לא, וואי, זה מבאס אחרי זה, אתה מפסיד בשעשועון, ואז אתה עולה על מונית, וזאת מונית הכסף, ואתה כזה, סתום
0: תדרוס אותי וזה. כמובן שאנחנו לא סופרים את הנקודות, אבל נפנה שאלות. אז בבקשה, אנדר, נתחיל. אבי, הנה, בבקשה.
2: וכן,
0: מתחילים שעשון לא ממותג, זה שעשון פיראטי. אבי, מהו כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש? רק אבי.
1: מרקורי.
0: אתה צודק, כוכב חמה. שי, מה הסמל הכימי של היסוד זהב בטבלה המחזורית?
3: עבור.
0: עבור.
2: איו.
0: איו.
2: אורום, נכון. אבל אין אפשרויות? מה זה?
0: אפשרויות אין. דורין, מי היה הנשיא הראשון של ארצות הברית? מיד. רק את.
2: אצילו, לא יודע. אצילו,
3: ג'ורג' וושינגטון.
0: ג'ורג' וושינגטון. בושה.
2: אה, הוא היה ראשון?
0: הלאה, לא קרה כלום.
2: חשבתי השלישי או משהו, מה?
0: ענת, מי אחראי לנוסחה? MC בריבוע שווה
2: אנר.
0: איינשטיין. את צודקת. אבי, חוזרים אליך. מהו המדבר הגדול בעולם?
1: סהרה.
0: נכון, אתה צודק. שי, איזה גז הוא הגז הדומיננטי באוויר? יש הכי הרבה ממנו באוויר.
3: חנקן.
0: אתה צודק לגמרי. דורין, מי ביים את הסרט טיטניק?
2: משה יונה.
0: לא, לא, אבל ניתן לך נקודה. רק על החן.
2: רגע.
0: במול ג'יימס קמרון. בדיוק, ענת אורי, כמה זמן לוקח לאור להגיע מהשמש לכדור הארץ?
4: 8 דקות.
0: 8.3, אבל את צודקת, קיבלתי. אבי, באיזו שנה הופלה חומת ברלין?
1: 1989.
0: טוב מאוד, יפה מאוד. שי, מי היה האדם הראשון שטס לחלל?
3: משהו רוסי.
0: משהו רוסי, אתה צודק. תן לך שם פרטי, יורי.
3: יורי
0: גוגוביץ'.
1: גוגוביץ'.
0: יפה. דורין, מה המדינה הגדולה ביותר מבחינת השטח?
2: מה הגדולה ביותר?
0: המדינה הגדולה ביותר מבחינת השטח.
2: רוסיה?
0: את צודקת לגמרי, תודה רבה. ענת, מהו האיבר הכבד ביותר בגוף האדם? שאלה טריקית.
4: מוח?
0: לא,
4: יותר.
1: אור?
0: אור, אתה צודק. קדימה, שי, כמה קלידים יש בפסנתר סטנדרטי?
3: עבור.
0: עבור, 88. דורין, קל, מהו שמו של בית הספר לקוסמים של הארי פוטר?
2: נו, אני יודעת את זה.
3: אני יכול לקחנו נוגוורטס.
0: נוגוורטס, את צודקת. ענת, החתול של שרדינגר הוא ניסוי תיאורטי באיזה תחום?
4: קוונטים.
0: קוונטים, את צודקת. אבי, מה הסרט שהרוויח הכי הרבה כסף בעולם?
1: Avengers Endgame?
0: לא,
1: אבטר 3-2.
0: אבטר, אתה צודק. שאלות אחרונות. שי, איזו חיה לא מסוגלת לקפוץ?
3: תנין?
4: פיל.
0: פיל, אתה צודק. פיל, בהנחה שאמרת, פיל. דורין, איך קוראים לתהליך שבו צמח מפיק סוכר מהאור?
2: פוטוסינתזה?
0: נינתזה מצוין! וענת, נפלת שוב במדע, מהי מהירות האור?
1: הרבה.
3: 330 אלף קילומטר בשנייה.
0: לא צריך 30, מספיק 300 אלף קילומטר בשנייה.
4: למה לא גיאוגרפיה?
0: תודה.
3: אני גרוע בגיאוגרפיה והיסטוריה.
0: הניקוד שלכם, כמו שהייתה אומרת המורה שלי, קיבלתם אפס.
2: די, כמעט טוב מאוד.
0: כמעט גרוע מאוד. תודה לכם על הדברים. אנחנו נרגע עם שיר, ואז נספיד את וינסנט פסטורי, אותו שחקן מיתולוגי מהסדרה סופרנוס. הנה שיר. מיליון.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
1: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף כעת במהדורה מורחבת. בסוף השבוע האחרון, השחקן וינסנט פסטורה הלך לעולמו בגיל 80, הוא היה מוכר בעיקר בזכות תפקידו בסדרה הסופרנוס, ונמצא בביתו ללא רוח חיים בניו יורק.
1: אין חשד לפלילים.
0: אני לא חושב, לא.
1: תמיד שאומרים נמצא ללא רוח חיים, זה נשמע.
0: נכון, ככל הנראה הוא היה לבד, כך נמצא, לא?
2: האמת שבהתחלה חשבתי שזאת התרלה, שדודו בודק הרנות.
0: למה?
2: אמרתי, מה זה השם הזה? לא הבנתי מאיפה זה בא.
0: מה, פסטורה?
2: אני לא צלצל לי, ואז עשיתי גוגל ואמרתי, זה השחקן של הסופרנוס, הלא הוא ביג פוסי.
0: ככה קוראים לו, אני לא יודעת אם לומר את שם הדמות באמת.
2: אבל זה הכינויו, והוא שיחק עבריין מסוכן גם בחבר'ה הטובים.
0: כן, נכון,
2: גם שם. אבל עכשיו, מה הכי יפה שמסתבר, אבי, לשאלתך, סיבת המוות היא מוות טבעי, כי גם במוות אף אחד לא יעז להתעסק איתו.
0: זה האמת, וואו.
2: זה דמות מלחיצה.
0: תשמע, אני מוכרח להודות שהדמויות בסופרנוס, אני באופן אישי ככה אהבתי את הסדרה הזו, שאתה ממש נקשר לשחקנים. יש שם טשטוש כבר בין השחקן לבין הדמות שהוא מגלה. כן. השחקן שגילם את טוני סופרנו מת, זה היה כאילו טוני אז מת. וואו, אז שי, אתה רואה בימים אלה את ה...
3: אני בעונה הראשונה,
0: כן.
3: מסתבר שזה סדרה טובה.
0: כן, יפה.
2: לאחר מחקר.
3: כן, זה...
0: האמת שגם לי יש נטייה לראות סדרות בדילי, לא מזמן ראיתי את שובר שורות.
2: די.
0: רק לא מזמן, והאוס, זאת אומרת, השלמתי.
1: אתם מחכים שכאילו שיהיה איזה...
2: שזה יתקרר.
1: שזה ייכנס לקנון כזה?
0: משהו כזה, תשמע, נגיד, אני זוכר שהסרט הסנדק, אני שמעתי עליו עשרות שנים, בין היתר מאבא שלי, אף פעם לא אמרתי, בסדר, סרט של פעם,

0: את השלמתי.
1: אתם מחכים שכאילו שיהיה איזה...
2: שזה יתקרר.
1: שזה ייכנס לקנון כזה?
0: משהו כזה. תשמע, נגיד, אני זוכר שהסרט הסנדק, אני שמעתי עליו עשרות שנים, בין היתר מאבא שלי, אף פעם לא, בסדר, סרט של פמה, כבר יכול להיות. ואז אתה פתאום רואה בגיל 40 ומשהו סרט, ואומר, זה הדבר הכי טוב שראיתי בחיים.
3: כן, זה גם כיף לראות את זה, אתה יודע, כשעברה, יש לנו טכנולוגיה לעשות דברים הרבה יותר טובים ויזואלית, ואתה רואה את זה באיכות של 720p, ואתה אומר, וואו, זה טוב, זה מנצח.
0: כן, הטכנולוגיה לא משפרת את הסיפור, או את העריכה.
3: כתיבה זה כתיבה.
0: כן, כתיבה ובימוי וטאץ' אנושי, בסוף זה טאץ' אנושי.
1: אבל בכל זאת, מה ששי עושה, הוא רואה את זה בבינג', אנחנו, כשראינו את זה בזמן אמיתי, אתם הצעירים לא יודעים, היינו צריכים לחכות.
2: כמה זמן?
1: היה דבר שנקרא דחיית סיפוקים.
2: יואו.
0: למרות שאני חושב שאני ראיתי את זה כבר, זה היה הקרנה יומית, סופרנוס, לראות כל יום, הרי זה כמעט 100 פרקים, זה שנים, זה שנתיים לראות. זה אכזרי מאוד, אנחנו שמחים לומר לילה טוב, לאישה שלא ישנה לעולם, ראש דיסק התרבות של גלי צהל, אימבל גזית, שתספיד את אותה דמות, את אותו שחקן, לילה טוב.
4: לילה טוב, לילה טוב. דיברתם על כמה הוא היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלכם. חלק מזה זה בגלל שהוא באמת קצת היה הדמות שהוא גילם, אגב בכל הסרטים כמעט שהוא שיחק בהם, הוא היה מין האיטלקי הספק מפיונר הזה, ולפני שהוא נהיה שחקן, והוא נהיה שחקן בגיל מבוגר יחסית, וינסנט פסטורה, הוא פשוט היה מאבטח במועדונים, ואז בעלים של מועדון בניו יורק, וזה מה שהוא עשה. פשוט הכירו אותו כמה שחקנים צעירים באותה תקופה שאמרו, תשמע, יש לך איזה משהו, אולי תלך ללמוד משחק. וככה הוא הפך לשחקן. וואו, הוא כן. בעצם יכול להיות בחיי הלילה הניו יורקים, בלי שנכיר אותו בכלל.
3: כן, הוא פשוט יש לו את הטייפקאסט המפיונרי, הוא האורי גבריאל של אמריקה כזה.
0: אני חושב שיש, באופן כללי, אתה מגלה מהר מאוד שליהוק זה כבר 70% מהעבודה. זאת אומרת, טיפוסים שבאים, משתמשים בהם. זאת אומרת, הם לא צריכים עכשיו לעשות מבטא או איזו דמות.
4: זה לא מזיק שאתה נראה כמו שאתה נראה. בכל זאת, כנראה שהוא באמת היה מוכשר, כי הזכרתם את הדמות הזאת, את ביג פוסי.
0: כן.
4: הוא לא היה סתם מפיונר, מלכתחילה הסופרנוס זו סדרה שעסקה בנבחי הנפש של הפושע, אבל במקרה שלו, היו לו גם נאמנויות כפולות. זאת אומרת, הוא היה מפיונר, אבל גם מודיע של ה-FBI.
0: כן,
4: הוא הציג איזו מורכבות של נאמנות, עד כדי כך שהוא באמת דמות מאוד מאוד זכורה, למרות שהוא הופיע בשתי העונות הראשונות, ואחר כך בכמה פלשבקים, כי הסצנה שבה מוציאים אותו להורג, כי גילו, סליחה שאני עושה פה ספוילרים.
3: וואו, אני כאילו
2: לא יכול לעשות נורא,
3: כן.
2: הרסו לך הכל, שי, כל התוכנית התפוררה.
4: אבל עד היום זאת סצנה שהמעריצים של הסדרה אומרים, וואו, איך לקחתם אותו, אבל זה גם היה רגע סי רגשי, שקידם את העלילה, זאת אומרת, זה פשוט, זה אומר משהו עליו כשחקן, על האיכויות שלו.
0: וואו, זה היה רגע מצמרר, שבו הוא ניסה לצחוק איתם, ובסוף, כשהוא מבין שהם עומדים לראות בו, אז הוא מסתכל עליהם ואומר, אז רק אל תראו לי בעיניים אם אפשר, תנו לי לשבת, כאילו רגע אנושי מדהים, שגם שורט את הנפש.
1: אבל דודו, ואינבל, זה לא יפה, אתם הרסתם לשי.
0: הרסנו, בסדר, אבל זה
1: מזל. אז עכשיו שי בשמחה, אנחנו נהרוס לכם, הם עוד לא ראו אודיסיה. אוקיי, בתוך הסוס הזה, יש חיילים.
2: זה לא סתם.
3: הוא מגיע בסוף הביתה.
1: בדיוק.
0: וואו, איזה רגע מצמרר זה היה, לא, אתה עושה, אני לא, 3 שעות, מי שמגדל 3 ילדים, זה לא יקרה לעולם, זה לא,
2: תראה בחלקים,
4: זה יגיע לנטפליקס, לא באיימקס.
3: זהו, הרסתם לי את הסופרנוס, אני רואה יפים ואמיצים.
0: זאת אומרת, הוא למד משחק בגיל מאוחר, הוא הצטרף לעולם?
4: כן, הוא נכנס לזה באזור גילה כבר כמעט 50.
0: וואו.
4: באופן רציני.
2: כמו חוג במתנס.
0: זה מדהים הדבר הזה. בעיניי זה מקסים. גם אני יודע שאימא של ג'ורג' קונסטנזה, השחקנית, שגם כן התחילה באזור גיל 50. זה מדהים אותי שבן אדם פתאום בגיל 50 נהיה שחקן ומוכר בכל העולם. זה כאילו חיים שניים.
4: זה נכון, ושוב, במקרה שלו, פשוט בין הלקוחות הקבועים במועדון שהוא ניהל, היה מט דילן, אם אתם זוכרים את השחקן הזה, פעם הוא היה צעיר וחתיך.
0: ודאי,
1: כן.
4: והוא ואח שלו אמרו, הוא היה מסיע אותם הרבה, הם אמרו לו, תשמע, יש בך משהו, אולי תלך ותלמד. וזה הוכיח את עצמו, ובהתחלה בתפקידים קטנים באמת, שהם מאוד טייפקאסט, ולאט לאט בתפקידים יותר משמעותיים, אף פעם אגב הוא לא היה הכוכב הראשי של שום דבר, גם את זה צריך לזכור, זאת אומרת הוא מה שנקרא שחקן אופי, הוא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה היטב, ומוסיף איזו אמינות, שהייתה, שוב, אם מדברים על הסופרנוס, זה קצת מה שהיה חדש בסופרנוס,

0: סדרה הזו בכלל, שלועקו אנשים שחלקם באמת היו קצת מפיונרים. זאת אומרת, הם כן, לא, נכון. לאו דווקא היו שחקנים, הם הגיעו מהתחום.
1: מדהים, באו עם ניסיון.
0: באו עם ניסיון, וזה הוסיף לאמינות ולמורכבות של הדמויות שהוא שיחק בוודאי. דיברתם אגב על מוות בנסיבות טבעיות, ככל הנראה זה מה שהיה, מדובר באדם בן 80, אז זו לא הפתעה גמורה, עם אורח חיים שכנראה נתן את אותותיו. זאת אומרת, אפשר להאריך, אני בעד שאנחנו נאריך חיים יותר מגיל 80, אבל אם אתה בכל זאת מאפיה אג'ייסנט, אומרים באנגלית, מקורב למאפיה. יכול להיות שעשית כל מיני דברים בחייך שלאו דווקא שמרו על הבריאות.
2: למות בגיל 80, זה תלוי בין כמה אתה, כי הרבה פעמים כשאתה צעיר ושומע שמישהו מת בגיל 80, אתה אומר, בסדר, עשה את שלו, אבל כשאתה מתקרב לזה, זה נשמע לך צעיר.
0: אנחנו מכירים שחקנים ושחקניות שהגיעו עד גיל 90 ואף 100.
1: דיברנו עליהם כאן בפינה הגבוהה.
0: אז אנחנו יודעים ש80 זה יחסית צעיר. מצד שני, הוא הספיק לא מעט בחייו, ובעיקר השאיר אותנו עם איזה דמות, הביג פוסי הזה, שגם זה לא אלבון, למי שזוכרים איך הוא קיבל את השם הזה.
2: האמת שאני לא זוכר, לא, אני לא זוכר.
3: בואו תהרסו גם לשי גם
4: מזה. עוד פרק עתידי שלא ראיתי.
0: זה דווקא לא פרט כזה דרמטי עלילתית.
3: הקץ אותו הכביש וזה, במקום לקבל כוחות, קיבל את הכינוי.
0: לא, הוא התחיל כפורץ, וזה קט ברגלר באנגלית. קט פוסי. עכשיו, היה כבר ליטל פוסי, אז נתנו לו את השם ביג פוסי, זה הכל. הוא היה בחור גדול.
4: יש הקבלה, אם אני לא טועה בבורר, הסדרה הישראלית, אז היה את המקביל שלו, שזה אמרם בולדוג, שהם עשו את זה אמיתי.
2: כן.
4: הם היו מאוד גם דמויות חופפות, וזה הנאמנות הזאת, וגם אותו הרגו.
3: בוא תערוס למי שעוד לא.
4: מי שלא ראה בורר.
0: זו לא גניבה אם אתה מקבל השראה.
2: לא, הכל בסדר, ברור. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. ראש דסק התרבות של גלי צהל, האישה שלו ישנה לעולם עם בעל גזי, תודה רבה ולילה טוב.
0: לילה טוב.
2: וכעת אנחנו עוברים לעניין אחר, מתקרבים לסיומה של התוכנית. שימו לב, מחקר שנערך על ידי פדיאטריקס ג'מה בארצות הברית, מצא קשר בין שימוש בטאבלט, נקרא לזה מחשב לוח או טאבלט, בילדות להתפרצויות זעם בגיל מאוחר.
1: יואו.
2: כך התגלה באותו מחקר. אנחנו, מי פה מגדל ילדים? אבי, אתה?
3: ודאי.
2: נותן לילדה לצפות במסקים?
3: כן.
2: ודאי. ענת, נותנת לילדים לצפות במסקים?
5: לצערי.
2: לצערך את מסכימה?
1: אני נמנעת בינתיים.
2: אה, באמת?
1: בת 4.5 יודעת שיש דבר כזה טאבלט, אבל אמרתי לה עדיף שלא, וזה אמרה לי, אוקיי, ואז היא פשוט לוקחת סתם לוח, ואומרת, זה הטאבלט שלי. אמרתי, יופי, תשפרי את הדמיון.
2: וואו, כי יש לכם יכולת לשלוט על הסיטואציה בקדימה צורן. אנחנו יצאנו לרחוב כדי לבדוק כמה זמן תאפשרו לילדים שלכם לבהות במסקים, אם בכלל, ומה הרצוי בכל הקשור למסקים, ומה המצוי. הנה, כמה זמן נכון לתת לילד להיות מול מסך? יש היום דיון בין מומחים?
6: כמה שיותר.
2: זאת אומרת, ילד צריך להיות מכור למסקים?
6: כן, רק שיהיה שקט בבית.
2: רק שיהיה שקט. זאת אומרת, אדוני מקריב את השפיות של הילד לטובת שקט?
6: כן, בטח, בוודאי.
7: במגבלות.
2: במגבלות? איזו מגבלה?
7: 24/7.
2: בבוא היום, כשיהיו לך ילדים, כמה זמן תתני להם?
8: שעה.
2: את האמת?
8: כל היום.
9: שעה במקסימום.
2: שעה ביום?
9: שעה ביום.
2: בשבוע?
9: ביום.
2: בשנה?
9: ביום.
2: מילניום?
9: ביום.
2: בסנטרי?
9: בסנטרי.
2: אלה הקולות מהרחוב, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, או במילים אחרות, ועד כאן מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
3: תודה רבה לך, דודו
2: ארז. תודה רבה לך, ענת אורי.
10: תודה רבה.
2: תודה רבה לך, דורין מנדל.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לשי שוחמי.
4: תודה רבה.
2: תודה רבה לעורכת שלנו בת אור צגאי, המפיק שי רחמים, הטכנאים הם עידן אלה והראל לוי. אנחנו חוזרים בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט. שבת שלום ולהתראות.

0: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. בתשע, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב, אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הוסיף טראמפ, יש לנו אספקת תחמושת בלתי מוגבלת, אנחנו במצב מצוין. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, לאג לנשיא ארצות הברית וכתב ברשומה ברשת X, מתקפה גדולה בדרך. רגע, תשכחו מזה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זו דיפלומטיה התיאטרלית שחוזרת על עצמה. שימוש בהתנהגות בריונית, הבטחות שבורות וחדשות מזויפות הם אסטרטגיה כושלת. כך קליבאף. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום בשעות הקרובות על הסכם הגנה משותף. כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה מדווחים על 11 פצועים במתקפה של החות'ים מדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע הערב על פרישה ממפלגת יש עתיד ועל התפטרותו מהכנסת לאחר 7 שנים. זאת ברקע הדיווחים על מגעים להצטרפותו למפלגת רע"מ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שסגלוביץ' התפטר במטרה לנהל מסע ומתן כאזרח פרטי ולא כבעל מנדט מטעם יש עתיד. ומזג האוויר לסוף השבוע, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ובשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ג'ני פרום דה בלאק, ג'יילו, איך שלא תבחרו, פותחת לנו את הלילה, 5 דקות אחרי השעה 2, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, מה העניינים, מה נשמע, ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים, אנחנו ואתם כאן לארבע השעות המשותפות שלנו, ספתח לסופה של סגירת השבוע, איך שלא תבחרו לקרוא לזה, גיא הניג'ר על המוזיקה להלילה, דנה אירולד על הטכנאות, אני לינוי וובן, נגיד תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לפניי, ואלו יהיו עדן גולן ושרק, חדש שלהם, שיתוף פעולה ראשון שהם הוציאו ביולי, ומרגיש גם קצת כמו הדואו שאולי לא ידענו כל כך שהיינו צריכים, הם גם התארחו בקולות החיילים, בבסיס חיל הים, באשדוד, ביצוע שכמובן זמין לכם בכל הפלטפורמות, ובלי חפירות מיותרות נוספות. אני...

נועה קירל עם הפאוץ', אנחנו עם הפאוץ' והחום של ישראל, מה צריך יותר מזה? 18 דקות אחרי השעה 2, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ, חברנו בכבישים, מה המצב איתכם בעצם? מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. יש לכם במה להדכן אותנו מהדרכים, כדי שאנחנו נעדכן אתכם, מוזמנים, לא בזמן נהיגה כמובן, בכלל תניחו לטלפון, אנחנו גם ככה כבר דואגים למוזיקה, והנה עכשיו... איוואה.

0: מילה, משה פרץ, מרים לנו בול ללילה חמישי, רק לרקוד ולשמוח, לא משנה איפה אתם נמצאים, כי זה מה שאנחנו עושים כאן באיחוד השידורים.
1: גלגלץ. אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

בזון של שוטי הנבואה. בזן, בזן של שוטי הנבואה. אח של סלים. 242, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ איתכם מהחדר, מהבית וגם מהדרכים, אז מקווים שנוסעים שם בנחת, לא ממהרים יותר מדי. לפעמים בשעות האלה הכביש נראה פנוי, וזה אולי גורם לנו קצת למהר, ככה ללחוץ קצת יותר חזק על הגז, כי הכביש פנוי. אבל שימו לב שאתם לא אלו שעושים את זה, תשמרו על עצמכם שם, זה הכי הכי חשוב לנו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו, תכתבו לנו, לא בזמן נהיגה, רק בבקשה. עכשיו אנחנו עם Justice, Safe and Sound.

0: תזמני.
1: אסולין ואנה זק, תזמני, מאוד מאוד מאוד מקווה שאתם לא ישנים על הגרסה הזאת, גרסה מחודשת לשיר. הן אגב גם התארחו כאן השבוע בגלגלייב, אז אם לא יצא לכם, שיהיה ברור, הביצוע זמין לכם בכל הפלטפורמות.

אז זה ככה בזימון לחדשות טובות. בכל זאת, 5 דקות לקראת השעה 3, ואתם יודעים מה זה אומר. עדכונים וחזרנו עם המוזיקה עד אז, כדי לשמור לכם על אנרגיה גבוהה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז. כך דווח ב-MS Now מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון הפגיעים בפרטי המסע ומתן. גורם איראני רשמי מסר כי המתווה יכלול הגדרת נתיבי שיט חדשים, כאשר הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב בשליטה איראנית ויציאה דרך נתיב בשליטת אומן. עוד הוסיף הגורם שההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שיט מסחריות, ושארגוני הימאות של האום ושל ארצות הברית יהיו מעורבים בהודעה הרשמית על ההסכם. מוקדם יותר הלילה העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן: אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום בשעות הקרובות על הסכם הגנה משותף. כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל התוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. בית משפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטא והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוד מספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטא תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויים לתרום $567 מיליון לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר לסוף השבוע, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.